0: täna , aga me ei otsusta .
1: aga oled sa neid paberi peal hääli näinud ?
0: ei , mina ei ole näinud , aga tema ütleb ,
1: ühesõnaga . aga kui ajakirjanikul öeldakse , et meil on paberi peal hääled koos , no see võib olla ka kujundlik loomulikult , et teoreetiliselt on hääled koos , aga siis mina ajakirjanikuna küll küsiks kohe , et aga näita seda paberit . ja siit tekibki küsimus , mida millegipärast ei ole esitatud ei Reformierakonna juhtidele , ei sotsiaaldemokraatidele , kes räägivad , et seame Ülle Madise kandidaadiks või teeme ta presidendiks , et miks te ei tee ametlikku ettepanekut , miks te ei pane oma ettepanekut paberile kirja ja miks te ei võta sinna allkirju , miks nad seda ei ole teinud ?
0: no ja ega mina seda ei tea , miks nad seda teinud ei ole .
1: Ma tean , ma võin vastata ka
0: sellele .
1: mu küsimus oli rohkem tõesti retooriline , aga vastus on see , et siis selguks ka , kui palju on toetajaid tegelikult . ja see muidugi ei tähenda , et kui palju on toetajaid salajasel hääletusel kinnises kapis , kus keegi ei näe , keda valib , aga vähemalt paberil palju oleks hääli . ja mina väidan , et seda ettepanekut ei ole tehtud ja neid allkirju ei ole paberile võetud sellepärast , et siis selguks , et neid hääli on napilt 68 või alla seda , ehk see ei oleks see , mida Ülle Madise ootab . ja tema ootab , ütleme , leeride ülest või siis maailmavaateliste erimeelsuste ülest toetust ja kui seal on ainult liberaalide allkirjad , siis ma arvan , et ta ei kandideeri õiguskantslerina .
0: nojah , see võib olla üsna tõenäoline , miks siis Kristo Enn Vaga ütleb , et me üritame teisi suunata sinna suuna ja tegelikult ongi ju nii , et Keskerakond ja Isamaa ei ole seisukohta võtnud ja nüüd see tekitab küsimuse , et hea küll , ma saan aru , et kui olid kohalike valimiste järel , neil olid kõik trumbid käes , nad kõhklesid , kaalusid , rääkisid ühtedega , rääkisid teistega , ei otsustanud , aga see praegune kõhklemistaktika , kui neil tegelikult on ju suhteliselt nõrk positsioon käes, ja isegi valijameeste kogus ei pruugi Isamaal olla mingisugust kindlat nagu võidulootust , nii kindlat võidulootust , et võiks julgelt bluffida siin , et nad , ma kardan lihtsalt , et kui nad väga kauaks jäävad venitama , siis nad kaotavad selle initsiatiivi , lihtsalt sellise poliitilise initsiatiivi ja kui siis Ülle Madise lõpuks ikkagi ütleb , et ta kandideerib ja Isamaa ja Keskerakond on jäänud sinna kuidagi vahepeale kõhklema , et see võib neile hiljem Riigikogu valimistel kuidagi hakata kätte maksma .
1: võimalik , et siin tuleb kaaluda kindlasti seda , et mille me tähtsamaks peame , kas me peame tähtsamaks oma erakonna edu või me peame tähtsamaks seda , et Eesti saab väga hea presidendi . ja Isamaa on praegu seisnud selle taga , tegelikult see otsus fraktsioonis sisemistel aruteludel , et tahetakse Ülle Madisega kohtuda ja tahetakse kuulda tema seisukohti , kuidas ta presidendiga käitub ühes või teises kohas , millised on tema maailmavaatelised seisukohad . et ega ta õiguskantslerina ju väga oma maailmavaatelisi seisukohti ei ole avaldanud . ja noh , mõnes asjas me saame neid aimata , neid maailmavaatelisi seisukohti , ja mõnes mõttes nad on Isamaale väga sümpaatsed , näiteks keeleküsimustes on Ülle Madise võtnud väga Isamaale sümpaatseid seisukohti . aga mõnes teises küsimuses on kahtlusi ja selleks tahetakse kohtuda . me oleme , ja me all , ma mõtlen nüüd Riigikogu , kes on valinud president , on juba mitu korda sellist viga teinud või vähemalt üks kord väga meeldejäävalt ja Isamaale väga meeldejäävalt . ja see oli siis , kui valiti Kersti Kaljulaid . temaga oli nii kiire , et mitte keegi ei saanud temaga kohtuda ja mitte midagi teada . ta tuli Brüsselist Eiki Nestori tagatava kaudu ja pärast olime 5 aastat hädas , kus president süüdistas valitsust , et see on julgeolekuoht ja taevas teab mida .
0: jaa , ei , mina arvan , et Ülle Madise nii-öelda maailmavaatelised hoiakud on suhteliselt hästi teada , võib-olla ta ei ole võtnud küsimusi noh , teatud välispoliitilistes asjades või mõnes muus üksikus detailiküsimuses , aga väga olulised asjad ja üks on see , et kuidas ta suhtub isiku andmete kaitsesse , privaatsusesse , inimeste siis nii-öelda õigustesse , sellesse , kuidas ta suhtub ülereageerimisse igasuguste ohtude puhul , nagu siin oli koroonapiirangute suhtes , ta alati säilitab sellise nagu kaine hoiaku , hindab ohtu reaalselt , ei lähe hüsteeriatega kaasa , nii et see on minu jaoks väga sümpaatne joon temast , keeleküsimust sa juba mainisid , nii et minu meelest on ta selline suhteliselt nii-öelda tasakaaluka ja isegi natuke alalhoidliku hoiakuga inimene ja ma ei leia , et mingisugune kohtumine , läbirääkimine mõne erakonnaga siis tegelikult midagi palju mõjutab . president on ja enamus presidente on ikkagi üritanud olla iseseisvad, kui nad on selle ameti saanud ja käituda nii, mis ei ole täiesti ette aimatav, nii et selles mõttes ma arvan, et tuleks Madise puhul otsustada ikkagi selle põhjal, mida ta on teinud oma eelneva elu ja karjääri jooksul ja mitte nüüd öelda, et me ei ole saanud kohtuda ja nüüd me ei oska öelda, mis inimene ta on.
1: Noh, eks lõpuks tuleb ikkagi mingi seisukoht võtta nii või teisiti ka siis, kui ta seatakse presidendi kandidaatiks, siis peavad kõik võtma mingi seisukoha, sest siis läheb hääletamiseks, eks ju. Et ma arvan, et tegelikult kui fraktsioon saab Ülle Madisega kohtutud, siis selleks otsuseks kulub 1-2 päeva, mitte rohkem, et see on väga kiire protsess. Aga noh, mingis mõttes ma saan Ülle Madisest aru, miks ta kohtuda ei taha, sellepärast, et ta on õiguskansleri ametis ja ta ei taha ilma ametliku ettepanekuta presidendi kandideerida, ei taha hakata käima mööda fraktsioone ja üksikute fraktsioonidega mingisuguseid jutuajamisi pidama, mis võibolla tõesti ei oleks nagu õiguskanslerile kohane. Ma ei ütle, et see on seadusega keelatud, loomulikult on see lubatud, aga ikkagi. Ja siin peaks tulema initsiatiiv nende poolt, kes on otsustanud, et nad tahavad teda presidendi kandidaadiks panna. No tehke siis inimesele ettepanek ja siis inimene saab käituda nagu presidendi kandidaat. Et ma täna lugesin Delfist Urmo Soonvaldi väga kurja sellist pahandamist Ülle Madise kallal, et miks ta ei otsusta ja miks ta ei tee midagi. Minu mõelest ta ei pea midagi otsustama, ta on õiguskansler ja kuni tal ei ole tehtud ametliku ettepanekut, kuni on ainult jutud, et Lauri Läänemets käib kuskil raadios rääkimas, noh, me tahaksime Üllet presidendiks teha või Kristo Enn Vaga räägib kuskil ajakirjanduses. Minge pange oma allkirjad paperi peale ja viige Ülle Madisele ja siis saame ka rääkida ja siis me saame kuulda ka tema otsusest.
0: Ja ma arvan, et neid allkirju ei tasuks üle tähtsustada. Seda ei tasuks võtta nii, et kui ma annan allkirja Ülle Madise toetuseks, siis see tähendab, et ma tingimata nagu hääletan ka tema poolt. Lihtsalt ma leian, et kui Riigikogus siis tekib kas või näiteks kaks kandidaati, et siis tegelikult ma valin parima, aga kui tema osutub parimaks, siis ta ongi, siis ma valin tema poolt, nii et kui me tahame, et Riigikogus tekiks mingigi vähegi tõsiselt võetav presidendi kandidaatide nagu debatt ja võistlus kahe kandidaadi vahel, siis me ei saa nagu eeldada seda, et me kogume 68 häält kokku, inimene on nõustub kandideerima ja siis ta on juba sisuliselt määratud. Et siis me peaks seda allkirjade andmist ja nõusoleku andmist käsitlema laialt ja kaasavalt, nii et ma võin ka kahele kandidaadile öelda, et ma olen valmis nende mõlema poolt hääletama, aga kuulame Riigikogus siis nende debatte ja siis ma otsustan.
1: Täpselt selline see olukord ja praegu on, aga siis selles mõttes ka kui Isamast rääkida, et Isama ei ole ka välistanud ühtegi teist kandidaati, kellega ta on kohtunud, et need, kellest jutt käib siin Rutte või Laul või noh, Hansoga ei ole kohtutud, aga et need tegelikult on väga tugevad kandidaatid kõik, et noh, peakski nende vahel siis nagu valima, et ei ole nii, et üks sobib ja teine üldse ei sobi. Aga see probleem, miks ütleme ajakirjandus või avalikus õigustatult on pahane, ei ole minu mõelest probleem Ülle Madises, vaid probleem on selles, et need tähtajad, mis on antud kandidaati ülesseadmiseks, on väga veidrad ja väga lühikesed. Võiks rahulikult olla valimisseaduses tähtaeg, et 1. augustist peab kandidaadid üles seadma või siis, et kuu aega enne valimisi või mis iganes see on, aga nagu praegu on, et 24. augustist on see registreerimise viimane tähtaeg ja siis 2. septembril on valimised. No sinna vahele jääb nii vähe aega, et tõesti avalikus tahaks presidendist midagi või presidendi kandidaadist midagi teada natukene varem kui 3 päeva enne valimisi.
0: Ja avalikus tahab, aga erakonnad ei taha. Kui erakonnad tahaks, oleks see seadus ammu ära muudetud, eks ole. Ma tuletan meelde, et Karis peale seda, kui ta ära valiti, ütles, et ta hakkab selle nimel tööle, et kogu seda presidendi valimise protseduuri kuidagi muuta demokraatlikumaks, avatumaks, dialoogipõhisemaks, et see ei näeks välja nagu tagatubade vaikse kokkuleppe tulemusel leitakse keegi, saadakse vajalik arv hääli kokku , siis inimene nõustub kandideerima , et kõik on nagu suur jokk-skeem , et nagu tegelikult ette ära otsustatud no, ja siis mängitakse
1: hääletamist . Tegelikult ju küll muudeti , mitte küll Karise initsiatiivil , aga erakondade initsiatiivil , 4 päeva asendati 9 päevaga selle no, registreerimistähtajaks , no mis vahet seal on ausalt öeldes , 5 päeva , see on ju köki-möki . Et ma tean poliitikast üht-teist ja enda arvates keskmisest eestlasest rohkem , aga ausalt öeldes mina ei saa aru , miks see tähtaeg nii lühikeseks on surutud . Kas see tõesti põhjus on selles , et poliitikud ei viitsi suve ajal sellega tegeleda , aga noh , see on ainult ju üks kord 5 aasta jooksul .
0: ja mina ei saa jälle aru , miks meil on üleüldse selline süsteem , kus mingisugused tagatoad või suhteliselt kitsas ring inimesi valib presidenti . Presidenti , isegi kui tal on ainult sümboolne võim , võiks ikkagi valida rahvas .
1: jäägu see sinu arvamuseks , nüüd on reklaamipaus .
2: Kuku Raadio . Käsi pulsil .
0: Jätkame saadet , saates on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja võtame nüüd siis rändekriisi või noh , kas see on ikkagi rändekriis või on tegemist ränderünnakuga , vot kriis on säärane asi , kui miski juhtub nagu spontaanselt , keegi tuleb mingisuguse humanitaarkriisi ajendil , on sunnitud lahkuma ja jookseb , aga siin paistab välja , et see on ikka üsna ilmselgelt organiseeritud Euroopa vastaste või vaenlaste poolt ja toimub siis inimsmugeldajate ja inimõiguslaste toetuselt. Neil on osalt erinevad motiivid kõigil, osalt on kattuvad ja üks kattuv osa on see, et see pakub neile sissetulekud kõigile, see on suur äri ka. Nii siis, aga noh, faktid on see, et augusti alguses, ehk siis eelmise nädala lõpul tungisid 10 000 illegaalid Hispaania enklaavi Ceutasse, mis on siis selline väikene merega poolsaare tipus asuv Hispaania noh, koloonia või asupaik ja ujusid ümber piiri tara, aga tulid ka läbi tara aukude. Sotsiaalmeedias hakkasid kõigepealt need videot ringlema. Ma vaatasin ja mõtlesin, et huvitav, kas on tegemist süvavõltsinguga, sest noh, tõesti olid suured kolonnid tulevad ja massiliselt rand inimesi täis. Mõtled, et noh, kas keegi ajab hüsteeriat või mida. No ja siis lõpuks ikkagi tulid uudised, et jah, tõesti nii on ja natuke oli naljakas vaadata ka neid peavoolu uudised, kus siis oli otsitud üksik isa päästevest seljas ka 3 väikse lapsega, kes ka nagu olla ujunud, et näidata kuidagi inimliku poolt, aga muidu olid ikkagi noored sellised teismelise lõpus 20-ndates mehed heas füüsilises vormis, kes sealt siis ujusid üle. Ja samal ajal, eks ole, käib surve ka siin NATO idapiiril Lätile Leedule, kust illegaale on üle tulnud ja Eestisse jõudnud ja meie politsei ja piirivalve jõud jahivad neid ja peavad neid ka menetlema, ehk siis tähendab küsima, kes nad on, kus nad tulevad ja mis nendega teha, kas nad on pagulased või mis staatust nad saavad. Noh, selline on see nagu olukord, Hispaaniat hakati kohe karmilt kritiseerima selle eest, et nad mitte midagi ette ei võta, minu mõelest õigusega, et nende sotside valitsus on ise suures osas süüdi selles, et see olukord seal seutas selliseks läks.
1: No kui su jutu alguse juurde tagasi tulla, kas see on siis rändekriis või ränderünne, minu mõelest mõlemat. See Ceuta oli kindlasti rünne, aga see, et Euroopa Liit ei saa juba pikka aega, ma pean ikka silmas aega alates 2015. aastast, kus oli tohutu migrantide tulv ja kus Saksa kansler Merkel ütles, et võtame kõik vastu tere tulemast. No tegelikult öeldi Hispaanias seda sama. Et see on ikkagi kriis, mis kestab aastaid ja selles on, ei ole põhjuseks ainult see, et kuskil on keegi paha Lukashenko või paha Maroko kuningas, kes ründab oma naabreid sel viisil, et saadab ebaseaduslikke piiriületajaid, piiririkkujaid, vaid see on ikkagi Euroopa Liidu suutmatus või Schengeni ruumi suutmatus oma välispiiri kaitsta ja see on krooniline ja see on minu mõelest kriis, et sealt pidevalt tuleb üle. Ja Ceuta näitas ju selgelt, et mitte midagi ei ole sisuliselt muutunud 2015. aastaga. Et siin Ceutasse on püstitatud küll 10-meetrised aiad, kahekordne aed on, millest pead üle tulema. Aga ühe päevaga tuli mitte tuhandeid, vaid kümneid tuhandeid inimesi üle piiri. No mis piir selline on, millest niisi üle saab?
0: No see kriis on kõigepealt ikkagi sisemine ja poliitiline kriis, mis ei suuda võtta radikaalset ja põhimõttelist otsust oma piiride kaitsmise kohta. Ja ei suuda ta sellepärast võtta, sest kuskil on ikkagi selline humanitaarne kellukene, mis tiliseb seda, et me peame inimese aitama ja kõik see muu. Ühesõnaga ühiskonnad on lõhestunud selles osas, kui heatahtlikud või kui avatud me peame immigratsioonile olema. On ju suurtes Lääne-Euroopa linnades on olnud see meeleavaldusi, et inimesed tänaval nõuavad või ütlevad, et tere tulnud on need immigrandid, mis tähendab seda, et on poliitilised jõud, kes on nagu huvitatud, kes nagu on selle poolt, et need piirid on sellised nagu on ja siis teevad nagu tõenäoliselt suuresti ainult selleks, et niis parem äärmusaste toetus ei tõuseks, teevad siis nagu, et oi, oi, me peame midagi ette võtma, et rahustada ühiskonda, et no, seal on see nagu kurja juur.
1: No selles osas Euroopas kindlasti on mingi mõtteviisi või vaateviisi muutus toimunud, et enam ei ole noh, nii palju võimul ja nii palju domineerimas need ullikesed, kes 2015. Aastal rääkisid, et oi kui tore, et nad tulevad, oi kui tore, et Kölni jõuluturud ja mis need kõik on vahepeal olnud, Berliinis Pride sisse sõitmised ja nii edasi, et see kõik on natukene mingitel osadel inimestel silmi avanud, aga kui me nüüd Hispaania juurde läheme, siis tegelikult Hispaania ju on üks väheseid järele jäänud Euroopa riike, kes ootab neid migrante ja ka ebaseaduslike migrante piiririkku, et sisuliselt tahaks, et nad tuleksid. Hispaania, noh, kui lähme jälle tagasi ajas, siis 2017, kui Hispaanias oli veel konservatiivne valitsus võimul ja kes, noh, vaatas väga pika hambaga seda massimigratsiooni, siis toimusid ju Hispaania tänavatel poole miljonilised meeleavaldused, kus inimesed nõudsid, et laske migrandid sisse, et nad tulevad meile appi ja päästavad meie majanduse. Ja see hoiak on siia maani Hispaanias olemas. Ainult nüüd on võimul sotsialistid ja sotsialistid ongi selle hoiaku kandjad. Ja kui mõelda selle peale, et aprillis kuulutas valitsus välja Hispaanias migrantidele amnestia, kõik, kes olid 5 kuud enne 1. jaanuarit elanud Hispaanias, varjanud ennast võimude eest 5 kuud. Nendele öeldi, et nüüd olete seaduslikud Euroopa Liidu kodanikud, no peaaegu kodanikud, natukene seal tingimusi on teistsugused. Ja nii edasi, nii edasi. Hispaanias käsitletakse seda suure majandusabina, mis migrandid toovad ja majanduse toetajana. Nad arvavad, et umbes pool nende majanduskasvust tuleb sellest, et Marokost need pätid jooksevad nende juurde üle.
0: No võt, ma ei tea, milline see Hispaania majanduse struktuur on, et mida need inimesed, mis tööd nad teevad, aga selge on see, et Hispaania sotside valitsus on teinud nagu selle nagu hullu otsuse, mis selgelt on nagu motiveerinud neid tulema. Eelmisel kuul võttis ka Hispaania ülemkohus, langetas otsuse selle kohta, et kui piiri ületaja ei ole füüsilist tõket ületanud mingisugust ära või seda, siis ei saa teda piirilt tagasi saata. Ja ujumine nende otsuse kohaselt, ujumine üle piiri, kus ei ole mingit takistust, ei ole siis säärane takistuse ületamine, järelikult, kes ujuvad kohale, neid tuleks nagu selle kohtu otsuse järgi menetleda üks haaval ja kaaluda, kas nad väärivad varjupaika või vääri. Nii et see, need mitu asja kokku kindlasti motiveerisid ja kindlasti Marokko kuninga, või mitte kuninga, aga ütleme Marokko võimu käsi oli seal mängus ja mine tea, siin räägitakse kõik ka seda, kuidas Iisrael karistas sellega Hispaaniat selle eest, et too on nagu väga palestiinameelne, nii et mine sa tea, igasugused teooriaid ringleb.
1: No ja siis tuleb Eesti siseminister Igor Taro ja ütleb, et Hispaaniat ei tule mitte hukka mõista, teda ei tule taunida tema käitumist, vaid Hispaaniat tuleb toetada ja abistada. Kuidas sa abistad seda, kes ei tahagi teda abistada, kes tahabki, et talle migrante tuleks. Võibolla tõesti sinna Ceutasse ei tahetud mitukümmend tuhandet migranti, et see kindlasti oli selle väikese linnakese jaoks liig, aga kui põhimõtteliselt on Hispaania valitsuse hoiak, et jube tore on, et piiririkkujatele me anname kõik õigused siin, kui nad on 5 kuud ennast varjanud võimude eest. Et sellist valitsust ja sellist riiki on väga raske abistada. Kõigepealt oleks nagu vaja seda, et nad ise tahaksid oma piiri kaitsta. Kui sa kas need Ceuta pilte siin kirjeldasid, et tulid massiliselt sealt või sealt, kas sa nägid kuskil Hispaania piirivalvureid või valvureid võitlemas nende migrantidega? Ma saan aru, et nad olid nii ülekaalukad, et raske oli võidelda. Aga kui me vaatame Poola piiri videosid möödunud aegadest või Leedu piiri, siis seal piirivalvurid astuvad siiski vastu üldjuhul. Leedus oli ka juhtum, kus nad putku panid, aga ei olnud ju sellist asja, et Hispaania piirivalvurid oleksid väga sirgeselgselt ja kangelaslikult oma koduma piiri kaitsnud seal 10-meetrise tara taga.
0: No võt, ongi nii, et Hispaania ei ole teinud järeldusi, mida oleks või pidanud tegema ja küsimus, et nüüd kas Schengeni sisepiiridel tuleks kontroll panna ja tõenäoliselt Hispaaniast ikkagi mingisugune osa, suur või väike, ma ei tea, läheb edasi Euroopasse mujale. No meil räägitakse nüüd, et selle piirikontrolli taastamine nõuab Eestis näiteks, nõuaks mitu miljonit aastas, aasta kulu, et kas me seda teeme. Vaat kerge oli seda ära jätta, tagasi panna, see raha tuleb leida. Samas juba praegu nende püüdmine, kes on Eestisse tulnud, nende püüdmine ja menetlemine, nendele tuleb ju iga ühega eraldi tegeleda, tuleb leida tõlk, nad on piisavalt kavaled, ütlevad oma kohaliku murrakuselt kuskilt Afrikast Eritrea keelest, leia siis Eestisse Eritrea keele tõlk, kes kellega temaga suhelda. Nii et see kõik tegelikult läheb maksma vähemalt sama palju kui see piirikontroll Eesti ja Läti vahel, sest välispiiril me ju Soomet nagu ikkagi Soomet Rootsit kaitseme laevadel, ma saan aru, käib laevade kontrollimine, nii et laevadele minejate kontroll on ikkagi päris tihe.
1: Ma arvan seda, et ega see sisepiiri taastamine mingi hea asi ei ole ja seda peaks tegema ikkagi viimasel hädavajadusel ja praegu võib-olla, et meil selleks põhjust ei ole, et pigem piirduda ikkagi pistelise kontrolliga, et nii hull meie olukord siin Eestis ei ole, et me peaksime tohutud ressurssi panema Läti piiri kaitsmisele. Tõesti mõningümend või sadakond migranti on tulnud selle aastal üle nendest, kes on kätte saadud, küllab need on tulnud rohkem, keda ei ole saanud kätte, aga ikkagi ma arvan, et see ei ole seal kaaludes seda kulud üli ja energiat ja siis tulemust. Ma arvan, et praegu on veel olukord ikkagi selline, et me ei peaks seda tegema, aga ma ei välista, et võib tekkida olukord, et peame seda tegema. Aga mis ma tahan ütelda? Palju tähtsam kui sisepiiridel seda kontroll on ikkagi välispiir pidama saada. Ja see on nagu oluline koht. Et kui me vaatame kas või seda Marokot, mida Euroopa Liit teeb? Ta süüdistab ühte autoritaarset režiimi selle asemel, et enda piirid teha tugevaks. Ta on maksnud aastate jooksul, siin võtsin välja viimase 5 aasta andmed olid, umbes 600 miljonit on piirikoostöö eest maksnud Euroopa Liit Maroko kuningale. Ta toetab autoritaarset režiimi selle asemel, et kulutada see 600 miljonit oma piirivalvele ja oma piiri tugevdamisele. Ja siis me näeme seda, mida me Ceutas näeme. Peale seda, kui me oleme 600 miljonit annud, tuleme kokku, anname veel 100 miljonit.
0: See näitabki, et välispiiri kinni ei saa ja tuleks keskenduda oma sisepiiridele.
1: Välispiiri ei saa niisi kinni, et sa maksad Maroko kuningale meelehead.
0: Ei saa sellepärast, et vaimsus on teissugune. See vaimsus ei pane seda piiri kinni.
1: Sa saad seda niisi, et sa kulutad selle raha oma välispiiri kaitseks ja sinna jõudude paigutamiseks. Kui me paneksime selle raha, mis kõik Euroopa Liidu riigid kulutaksid oma sisepiiri kinni panemisele välispiirile, meil oleks selline välispiir, et Hiinal ei olnud müüriaegadel ka niisugust välispiiri.
0: No, saame näha.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime ravikindlustuse rahadest sotsiaalminister Karmen Jolleri avalduste üle on puhkenud selline, ütleme, põgus suvine skandaal, kuna ta teatas, et jätab osad või kogu tervisekassa rahamured järgmise valitsuse lahendada. Jut käib nimelt sellest, et kevadel tegi ta valitsusele ettepaneku, et valitsus riigieelarvest täiendavalt suunaks tervisekassale seal suurusjärgus 50-100 miljonit eurot, mis siis kataks laste ravikindlustust, noh, lapsed ise ju ravikindlustus maksu ei maksa ja nende vanemad maksavad ühekordselt teise enda eest ja seni on siis tervisekassa seda sundkindlustust või automaatset kindlustust siis olemasolevast rahast pannud või maksnud, aga nüüd siis sotsiaalminister leidis, et võiks siis toetada selles mõttes laste ravikindlustust ka valitsuse lisakuludega. Ja nüüd ta on siis sellest loobunud ja sellise õnnetu sõnastusega, et las siis järgmine valitsus lahendab seda probleemi. Noh, mulle tundub, et kõik probleemid on jätud juba järgmise valitsuse lahendada, mitte ainult see.
0: No jah, et see on tõesti õnnetu sõnastamine ja näitab seda, mida opositsioon, ehk siis Isamaa on ju tihti peale nagu öelnud, et Reformierakond jätab musta maa järgmisele valitsusele ja teeb nii, et tal oleks praegu võimalikult mugav ja nii see tõesti paistab. Muidugi mingisugused muud asjad on, mille kohta siis Joller Raha küsis tervishoiu alas ja üks oli see, et digiinnovatsioon tervishoius ja noh, küsimus ongi, et kuidas muuta seda tervishoidu äkki siis tõhusamaks ja üks kaval mõte on see, et kasutame rohkem tehisaru igasugust digitaalset nagu menetlemist, mis vabastaks ressursse ja sinna on siis küsitud nüüd 20 miljonit. Selle arendamiseks ta küsib siis ja seni on seda arendatud tervisekassa rahast. No ma ei usu, et tervisekassa ikka hoiab neid andmebaase selle raha eest ja seda tuleb lihtsalt investeeringuks juurde, aga see, mille peale ma nagu, mis pani mind nagu mõtlema, et kui me nüüd tegeleme selle digiinnovatsiooniga, et vandeadvokaat Kari Ginter on väga hästi öelnud, et kui meil tervise andmed lekivad ja kui me nüüd hakkame arendama seda väga seda digitervishoidu, mis tähendab seda, et järjest enam neid digitaalseid isikuandmeid koguneb kuhugi kokku ja kui need, see tekitab nagu skaalal nagu hüppeliselt suurema nagu turvalisuse ohu ja viib inimestele mõttele, et kas mu andmed, ühesõnaga, kas ma usaldan üldse arstile anda oma andmeid, kui need asjad on seal kuskil nagu ei tea millises pilves, mida töötleb tehisaru ja kus nad võivad lekkida ja neid võidakse minu vastu kasutada, nii et siin ma arvan, et nagu väga tõsine ohukoht, isegi kui me tahame seda meditsiini kuidagi tõhustada, aga noh, jah, tervisekassa probleemid, rahaprobleemid jäävad ikkagi alles lisaks sellele.
1: No, ega ohukoht võib olla, aga valikukohta patsientil minu mõelest ei ole, et kui sa ikka oled suremas, kui sa siis arstile oma need terviseandmed annad, et ei mõtle sugugi selle peale, et kas kapo neid vaatab või ei vaata, et see häda on suurem, aga minu seisukoht on selline, et noh, digimajandust muidugi tuleb arendada, see on selge, aga see ei paranda inimeste tervist ja ma arvan, et ei tooga väga palju juurde tervisekassale raha ega arstile ressurssi ega vabasta suurt midagi. Meditsiinitöötajate elu läheb, ütleme, mugavamaks ja kaasaegsemaks ja nad võib-olla ka jõuavad mõne bürokraatliku asja kiiremini ära teha selle abil, aga ma arvan, et see ei ole Eesti mingisugune meditsiini võluvits või millega me lahendame oma tervisekassa tõsised probleemid. Et tuleb vaadata ikkagi sellise päriselu poole, et see, et arstidel on tänapäeval laual arvutid, mida neil 50 aastat tagasi ei olnud laua peal, et see ei ole meie meditsiiniprobleeme sugugi nagu oluliselt vähendanud minu mõelest. Ja samamoodi ma arvan sellest tehisarust. Aga see, kus kohta me võiksime vaadata, on need 90 000 inimest, kes on praegu ei maksa ravikindlustusmaksu. Ja kui läheb asi tõsiseks ja kui nende tervis on kehv, siis neid ravida tuleb ikka. Ehk siis nad on tegelikult nagu ravikindlustatud. Emo võtab, kiirabi võtab nad peale, keegi jäta neid tänavale vedelema ja neile tehakse vajalikud meditsiiniprotseduurid sõltumata sellest, et nad ei ole ravikindlustuse all. Aga maksu nad ei maksa ja maksu maksavad meil ainult need inimesed, kes tööl käivad. Et tegelikult ma arvan, et ravikindlustusmaks võiks olla kohustuslik kindlustus kõikidele inimestele, sest nii kui nii meil tuleb neid ravida ja miks neid tuleb siis ravida teiste inimeste kulul, kui meil on solidaarne kindlustus, et maksku oma maks ära, nii nagu on liikluskindlustus. sul on auto, sa tahad sõita, sa pead selle ära kindlustama. Muidu sa ei tohi sõita, siin võetakse rajalt maha. Aga see ei tähenda muidugi seda, et kui inimesel on maks maksmata, et siis me teda ei ravi. Maksumaksmine ja ravimine tuleb hoida teinedest lahust, ravida tuleb alati. Ja kui inimesel on maks maksmata, siis ta on lihtsalt võlgu ja talt tuleb see võlg sisse nõuda, aga mitte lasta tal ära surra.
0: No jah, küsimus on, kui lased ära surra, siis muidugi võlga tagasi ei saa.
1: No siis aga isegi, pärijad on äkki olemas.
0: Kui terveks ravid, siis ei ole ka kindel, kas seda tagasi saab. Ma nagu eelistaks juhkest natukene nagu ikkagi, ütleme, sotsiaalsemat tervishoiusüsteemi, kus me tõesti kõigi puhul ei eelda, et neil peaks tingimata olema oma erakindlustus, mis tagaks mingisuguse meditsiini kättesaadavuse riik kindlasti, nii nagu ta praegu pensionäride tervisekindlustust maksab, nii nagu ta maksab või võiks nüüd maksta eraldi laste eest nende tervisekindlustuse eest. See võibki olla ja ongi väga hea. Ma arvan, et see nii-öelda eravahendite kaasamine, tervishoidu, inimese omapanuse kaasamine, et see võiks olla nagu mingil moel nagu nende pensionisammastega, et sa võtad selle nagu lisaks, see annab sulle mingisugused muud võimalused ja kui sa seda ei võta, sul on natuke teissugused võimalused, hea küll, mingit evavõrdsus see tekitab, aga kõige nõrgematele ma arvan, riik peaks nagu toe ja käe alla panema ja samas nagu jõukamatelt ja soovimamatelt inimestelt, kes tahaksid ja suudaksid seda erapanust anda, et need võiksid seda teha?
1: No jah, selge see, et lapsed ja pensionärid peavad olema ravikindlustatud ja minu mõte on siiski see, et kõik inimesed peavad olema ravikindlustatud ja see ei saa nii olla, et tööealine inimene on küll, saab meil emos või kiirabis või ka haiglas ravi, aga ta ei maksa selle eest mitte midagi, teised inimesed maksavad. Et kui sa räägid siin erakindlustusest, siis me võime kogu sotsiaalmaksu vaadata ju kui erakindlustust. Ettevõtted ju maksavad seda maksu selle pealt, et mina töötan. Et ma ei näe mingit vahet, et kui ma olen töövõimeline inimene ja mul on mingi OÜ ja pean ennast sellest OÜ-st üleval, et siis ma ju võiks maksta näiteks 115 eurot igakuist maksu selle pealt, et ma olen kindlustatud ja saan siis ravivajaduse korral. Ja noh, kes ei jõua maksta, seda tuleb siis eraldi menetleda ja vaadata, kas teda tuleb toetada või mis abi ta vajab ja miks ta ei jõua seda maksta või kas see on pahatahtlik või tõesti inimene ei saa hakkama. Aga niimoodi, et meil 90 000 inimest lihtsalt ei maksa ravikindlustusmaksu, aga ja teoreetiliselt on siis ravi kindlustamata, aga praktiliselt ikkagi kindlustamata.
0: Need on siis sinu andmetel need nii-öelda tööealised inimesed, kes ei ole töötuna arvel, kellel on OÜ-d, kellel on oma ettevõtted, aga kes lihtsalt külmalt ei maksa endale töötasu. Ja selle
1: seadus on jäetud selline auk, kus nad ei pea maksma seda. Nad võivad olla, seadus lubab neil olla ka ilma ravi kindlustuseta. Aga noh, tegelikult ju me ei jäta neid inimesi abita. Ja miks siis mina pean maksma teise inimese ravimise eest, kui meil on kõik solidaarne? Et iga üks võiks siis ka solidaarselt maksta. Et liikluses ei ole nii, et ma ütlen, et ega minu autoga ei juhtu mitte midagi ja teda ei ole vaja kindlustada, sellepärast, et ma sõidan korralikult ja kõik on hästi ja mina avariid ei tee. Et pead ära maksma.
0: Ja, no, samas on selge, et see on nagu üsna ebapopulaarne otsus, kui see asi läheb nii nagu sina räägid või ka mina räägin ja on aru saada, miks seda üritatakse edasi lükata nii kaugele kui vähegi võimalik siis järgmisele valitsusele, aga mingil moel see peaks ikkagi olema järgmise Riigikogu valimiste üks nagu oluline teema, sest see mure, see haigus, see raha haigus on väga pikalt krooniline ja see on prognoositav ja see on väga hästi prognoositav, et see läheb ainult hullemaks.
1: No mingis mõttes see on nii hea võibolla isegi, et Karmen Joller oma ettepanekut nagu rohkem ei suru. Ega seda muidugi läbi ka ei oleks läinud, sest ega seda raha kuskilt võtta ei ole, et me oleme oma riigieelarvega nii kohutavas seisus, et enam 50 miljonit või 100 miljonit ei leia tervise auguga lappimiseks, aga isenest see mõte, mis ta tahtis teha, see on ju selline puhas sotsialism, võtame jälle kuskilt 100 miljonit ja kalleme tervisekassasse juurde, noh, las teevad oma suvepäevi seal, kui...
0: No need ei ole siiski võrreldavad suurused.
1: No tõsi, aga et see on selline sotsialistlik lahendus, milleni tõesti jõudsid sotsialistid juba 3 aastat tagasi Riina Sikkuti isikus. Ja mina sellist asja ei poolda, et kui tekib auk, võtame...
0: Sa just võtame, enne ütlesid, lapsed ja pensionärid peaksid riigikulul saama, nii et sa oled ise sama palju
1: Nad on kogu aeg ka saanud ja selleks ei ole olnud siiamaani vaja eraldi kuskilt juurde kannata pensionäride eest, muidugi riik maksab juurde. Ja see ongi see 115 eurot, millest ma rääkisin. Aga nemad peavad loomulikult olema kindlustatud ja nendelt ei saa eeldada, et nad maksu maksaksid selle kindlustuse eest, sest nad on töövõimetud. Aga töövõimelised inimesed võiksid ikkagi olla sundkorras kindlustatud ja ise oma makse maksta.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Jätkame saadet nädala pärliga ja selleks on meetod, millega Kliimaministeerium leidis Loodusmuuseumile uue direktori. Vormiliselt oli see avalik konkurs, aga avalikuse eksperdid leiavad, et pigem oli tegu ministeeriumi ametniku Riina Roosipuu ametisse määramisega. Esiteks juba see, et konkursi hindamiskomissiooni kuulusid ainult ministeeriumi ametnikud, seal hulgas oli üks Roosipuu ülemus ja oli alluv ja mäluasutuste juhid on kollektiivselt ja üksikuna öelnud, et ka tal puudub sellise asutuse juhtimise kogemus. Teine ja sama oluline, võibolla isegi olulisem on see, et Roosipuu ise valmistas varem ette muuseumi põhimääruse muutmist. See muutus, see uus põhimäärus sai valmis enne konkursi, aga see ei olnud ametlik, see ei olnud teistele kandideerijatele kättesaadav. Ja juba see fakt ise, et Roosipuu koostas selle määruse, andis talle ja päris ilmselgelt andiski konkursil ju eelisi isegi, kui konkursikomission oleks olnud neutraalne. Sellepärast, et tema teadis, mis moodi seda arendada, tal oli visiooni, seda selle visiooni sinna põhimäärusesse sisse kirjutas ja teistel kandidaatidel seda ei olnud. Nii et noh, me näeme siin, et tegemist on... ma nimetaks seda onupoja poliitika juhtumiga, fiktiivse konkursiga, kus mitte vormilised suhted, nii-öelda määruse välised suhted on mängus nagu, noh, umbes nagu nõukogude ajal, nagu Tetovšina puhul, et nagu ühtpidi on ametlik nagu selline hierarhia, aga teistpidi otsustavad suhted, võrgustikud ja omamehelikud nagu sättimised.
1: Noh, mina vaataksin seda asja mingis mõttes formaalselt, kas nendel valimistel ja konkursikomissionidel ja asjadel on oman reeglid, nendest reeglitest tuleb kinni pidada ja kui reeglid ei ole rikutud, siis võiksime öelda, et on kõik korras. Sellepärast, et eks ja nii väikses riigis nagu Eesti alati on mingid suhted, mingid tuttavad, keegi on kellegi tädimees ja ikka ju räägitakse ja proovitakse endale eeliseid saada ja väga tihti ka saadaks, et ma arvan, et seda me ei saa välistada, et keegi on kellegi tuttav ja keegi on kellegi sõber ja keegi on kellelegi mingisuguses tööalases suhtes kunagi olnud, et selle järgi ei saa inimesi valima hakata, et pigem küsiks seda pidi, et kas see oli siis parim valik ja nii edasi, et mina võibolla peaksin pärli vääriliseks seda, et omal ajal muuseumitöötajad protestisid samamoodi Eidi Jõksi vastu, kes oli siiamaani Loodusmuuseumi direktor või noh, natuke aega veel on jätkuvalt, et pigem näitab see vist ka veidi seda, kui suletud see ring on, kui noh, ringkaitses täpselt samasugune nagu omade hoidmine, nagu nüüd heidetakse ministeeriumile, et valiti mingisugune omade seast. Tegelikult mulle tundub, et nende muuseumi töötajate enda hoiak on samasugune, et tahaks eelistada omasid ja tuttavaid ja neid, kes on minu sõbrad, et väga palju minu jaoks seda hoiaku vahet seal ei ole, et üks on lihtsalt ministeeriumi tuttav ja teine on muuseumitöötajate tuttav.
0: No just nii ta on, et täiesti ei ole kunagi võimalik, ei olegi ilmselt nagu hea aega kasulik üritada seda, et absoluutselt igasugused mitte formaalsed suhted kuidagi asjaga kaasa mängiks, et me oleme siin ju korduvalt rääkinud sellest toiminguviirangu seadusest ja selle seaduse kruvide kinnikeeramisest, kuhu see võib viia. Nii sellisel juhul isegi, kui seda tehtaks täiesti absoluutselt erapooletult kõigi inimeste suhtes, ikkagi see võib minna täiesti koonusesse joosta, täiesti mõtetud uurimisteni viia, aga veelgi hullem, kui siis need samad mitteformaalsed suhted on mängus ka selle sama toimingupiirangu menetlemiste puhul, et vaenlaste omi menetletakse enda omadele vaadatakse läbi sõrmede. Mina leian, et avalikkuse tähelepanu peab seal alati olema selliste tahkudele, kus nagu, mis võivad viidata mingisugusetele mitteformaalsetele suhetele või onupoja poliitikale, sellele tuleb tähelepanu juhtida, samas ei saa sellega minna ka täiesti pööraseks.
1: Jah, seal peavad olema reeglid, et kes võib kellegi tuttav olla, milline on see komissioni koosseis, kes võivad sinna kuuluda ja keda siis võib valida või kelle poolt hääletada või mitte, et see tuleb ära reeglistada, et see ei saa olla nii, et tuleme kokku ja tagantjärgi ja ütleme, et näete, seal oli tal tuttav või midagi, et need on reeglipärased asjad, aga räägiks veidi ka laste ja abiõpetajate keeleoskusest, mille tõttu siis nüüd 1. augustiks oli antud tähtaeg, et nad peavad omandama B2 tasemel eesti keele ja sadu laste ja abiõpetajad üle Eesti, põhiliselt siis Ida-Virumaal, Maardus ja Tallinnas, on kaotanud oma töö, on tekkinud selline klassikaline nurin või virin, et näed, nüüd peavad lapsi õpetama inimesed, kes küll oskavad keelt, aga kes ei oska lapsi õpetada ja ei vasta kvalifikatsioonile. Haridusminister on ütelnud, et probleemi pole ja ausaltas mul on hea meel, et ma saan siin haridusministeriga samal meelt pole ütelda, et minu meelest ka probleemi ei ole. Et see nutulaul selle üle, et nüüd meil ei ole inimesi, see on käinud alati, kui on mõned umbkeelsed inimesed tahetud välja vahetada.
0: Ja mitte ainult, et probleemi ei ole, ma isegi leian, et see on nagu väga hea, et on toimunud selline suur puhastamine või puhastumine selle haridussüsteemi selles osas, sest on ju suurepäraselt teada, et need samad inimesed on tõenäoliselt olnud 10 aastat, 15 aastat töötanud selle koha peal, nad on kogu aeg edasi lükkanud eesti keele õppimist, tõenäoliselt osa neist täiesti kindlalt sihilikult teades, et nii minuga mitte midagi juhtuda ei saa, kui ma keelt ei õpi ja iseranis Ida-Virumaal, kui on vaikiv kokkulepe nende õpetajate vahel, kui keegi meist ei õpi eesti keelt ära, siis kellegiga midagi ei juhtu, sest kedagi ei leia kuskilt tasemele. Ja niimoodi nad on olnud. Paar aastat tagasi, kui hakkas nüüd see tõeline üleminek eestikeelsele haridusele, siis ju nad nii-öelda õpetaja koha pealt degradeeriti esialgu abiõpetajateks, kuna neil keeleoskus puudus ja anti siis võimalus seda järgi õppida ja nad siiski ei õppinud ja nüüd nad jäävad kohast ilma. See lihtsalt lammutab selle võrgustiku, mis on olnud eesti keelele ülemineku vastu aastakümneid ja puhastab seda süsteemi seespoolt samamoodi, nagu ma olen varem öelnud, et tuleb lihtsalt luua riigikoolid või riigi nagu lasteaiad, mis pääseksid ümber sellest kohaliku omavalitsuse diktaadist, et lammutada see süsteem, mis tegelikult ei taha eesti keelele üle minna.
1: Absoluutselt nõus, et kui me nagu kujutame ette, et kas me tõesti tahame, et meie lapsi kasvataksid ja õpetaksid inimesed, kes ikkagi põhimõtteliselt ei taha eesti keelt omandada. Neil oli 2 aastat antud aega, B2 tase on selline, et kui ainult B2 tasemega inimesed õpetaksid lapsi, siis meie lapsed hakkaksid aktsendiga ja vigaselt eesti keelt rääkima, nii et mingi kohutavalt kõrge keeletase see ka nüüd ei ole minu mõelest. Et see on selline hädapärane keeleoskus, hädapärane võib-olla on B1, aga hea küll, et võime tahame, et meie lapsi õpetaksid inimesed, kes oskavad hästi eesti keelt, aga natukene vajavad veel järele aitamist mingisugustes pedagoogilistes oskustes, et ma arvan, et laste ja abiõpetajaks kõlbavad ikkagi keeleoskusega inimesed ja võib-olla natukene kehvemate kutseoskustega inimesed ja nad omandavad selle kutseoskuse siis aasta või paari või kolme jooksul, need kõlbavad palju paremini.
0: Ja mulle meeldis, kuidas sa ütlesid, meie lapsi pead õpetama, no selge on, et Narvas ja Maardus suuresti on, et need meie lapsed on vene lapsed ja siis siin neid tulevad õpetama inimesed, kes siis oskavad natukene
1: Eesti. Nad on Eesti lapsed, ja, suure tähega
0: ja.
1: Eesti.
0: Ja ma leian, et see on hea, et need inimesed sinna tulevad, seepärast, et nad on pragmaatilisema hoiakuga. Neil on vähemalt eesti keel, nad ei ole nagu jäigalt kuidagi sinna vene struktuuridesse nagu kinni jooksnud või selle nimel. Nii et, ja ka eesti koolides õpetab inimesi, kellel pole pedagoogilist kogemust.
1: Kui inimene, kes on peaaegu kogu elu Eestis elanud ja on teadnud, et tema töö sõltub keelest ja tal on antud 2 aastat aega.
0: 20 aastat aega, no, palju talle.
1: Aga seaduse järgi nüüd viimasel veel 2 aastat juurde aega ja ei ole õpetanud, ära õppinud, siis ma arvan, et ta ei õpigi ja ta ei tahagi ja ta ei peagi sellel kohal töötama.
0: Meie aega on läbi.
2: Käsi pulsil.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
2: Tere! Mida kõike ma pole oma elus teinud, seal hulgas ka raamatuid toimetanud, kirjutanud, kujundanud ja kirjastanud. Aga vaid üks neist on olnud artiklite kogumik. Eessõnas, mille palusin kirjutada meie seast juba lahkunud keelemees Mati Hindil, kirjutas ta autori kohta järgmist. Ta on osalenud kodueesti poliitilises publitsistikas sellest ajast, kui see tsensuuri lõdvenemise järel võimalikuks osutus. Ta ei ole äsitaja, ta ei võta endale rohkem vastutust, kui jõuab kanda, ta ei aja vastutust teiste kaela. Ta tahab Eesti olusid paremaks muuta, ilma et tuleks teha tagasi võetamatuid moraalseid järelandmisi või pilli lõhki ajada. Tema tulevikuusu allikaks on olnud Eesti rahvas, kuid Eesti rahvastki kirjutades ei ajada taga verepuhtuse dogmaatikat, sugugi mitte. Teda huvitab rahvuse elujõud ja kultuurisisu. Kahtlemata on ta palju rohkem Eesti rahvuslane kui mõni tema oponent, sest inimväärsus eeldab rahvuslikku vabadust, aga inimväärsus ei piirdu rahvuslusega. Ja nii edasi, ja nii edasi. Kui oleks võimalik reastada meid, eestlasi, selle alusel, kui võrd jäägitult ja isetult on keegi oma elust võtnud Eestile pühenduda, teda teeninud ja teda armastanud, siis ilma igasuguse kahtluseta krooniks selle pingerja tippu isik, kellega meil on au ja võimalus ka täna kohtuda. Tere tulemas saatesse, füüsik, politoloog ja poliitik Rein Taagepera.
3: Tänan, Ignar.
2: Tere. Ja nagu ikka olen palunud osalema ka ühe ajakirjaniku. Tere ka sulle, Alo Lõhmus.
4: Tere.
2: Hüva, hea Rein, ehkki sa elasid vabal maal ja kes meist ei oleks tahtnud elada vabal maal, ei ole sinu Eestile kirjutet tekstid üles ehitatud imede ja õnnelike juhuste ootamisele. Need on olnud juhised tavaliste raskete aegade jaoks. Ja mis väga oluline ja vähemalt mulle tundub niimoodi, et neist kumab läbi teatud kurbus ja isegi kadedus, et sulle polnud antud võimalust kuigi kaua Eestis elada. Millal sa hakkasid tõsimeeli uskuma, et Eesti taastab iseseisvuse ja lõpetame okupatsiooni? Oli see 1988, 89, 91 või juba varem?
3: Varem, aga selgelt sai see välja öeldud 24. veebruaril 1989, kui ma kirjutasin järgmise kahe aasta Eesti ajaloo 1989-91 juba ette valmis. Ja see ilmus siis ka varsti edasi. Ma nägin ette, või tähendab selle stsenaariumis kirjeldasin, et ametlikult Eesti Vabariik kuulutati taastatuks veebruaris 1991. No oli natukene enneaegne. Kahjuks ma tabasin vägagi märki sellega, mida ma, kuidas ma jätkasin, et aasta pärast iseseisvumist oli Eestile kõige raskem aasta. Et ma kuulutasin iseseisvust, see meeldis rahvale, et ma kuulutasin, et iseseisvust tuleb kaasa raske aasta, see üldsegi ei meeldinud. Aga kui ma nüüd vaatan oma teksti, panen kõrvuti tekstiga, mida kirjutas Küllo Harjakas oma 15 aastat hiljem ja ka üks teine ajaloolane, siis see, mida nemad 15 aastat hiljem ütlesid selle aasta kohta pärast iseseisumis, see on nagu teisit öeldud sama, mida ma 2 aastat ette ütlesin.
2: Aga Rein, sa ju kindlasti oled samal arvamusel, et 20. augusti otsus sai sündida ainult tänu sellele, et Moskvas mingisugune seltskond oli natukene peas segi läinud, kuulutas välja erakorralise seisukorra ja see andis meile igasuguse õiguse nii enda südametunnistuse kui lääne riikides see samm astuda. 6 kuud varem sinu ennustuselt ei saanud olla või mis olid need tingimused, mis andsid meile sellise vabaduse ja ka kohustuse iseseisvust taastada, sest sa ei saanud ju eeldada, et kevadel 91 Moskvas algatatakse riigipööre.
3: Ei, aga ma arvestasin sellega, kui kiires rütmis muudatused Moskvas ja Eestis toimusid ja nii ekstrapoleerisin sellest, muidugi üksika asjaline stsenaarium oli mul täiesti erinev. Aga ma pean ütlema, et juba jaanuariks 1989 oli hoiak näiteks Washingtonis täiesti muutunud. Aasta varem oli, et mis te seal Eestis jamate, teete armsal Gorbatšovil reformi tegemise tülikaks. Jaanuaris 1989 oli arusaam seal, et Eesti iseseisvumine on ainult aja küsimus. Ja tegelikult siis asi jooksis umbe oma aasta otsa, kus väliselt midagi ei juhtunud. Tegelikult Eesti küpses sel ajal väga tugevasti. See oleks võinud juhtuda palju varem, kui näiteks Gorbatšov kõhles, kuna ta kartis, et pärast satelliitriikide vabanemist, millega ta nõustus, et kui ta annab Balti riikide vabaduse, et siis see kandub üle teistele liiduvabariikidele. Ja just see, et Balti riigid tõsteti eri staatusesse, et rõhutati Molotov-Ribbentropi pakti, et see andis Gorbatšovile päästerõnga, et ta saab lasta Balti riigid vabaks, ilma et see oleks eeskujuks teistele liiduvabariikidele.
2: No, meie,
3: ja seda päästerõngast ta ei haaranud.
2: Üldiselt Balti riikide liikumine iseseisvusteel oli nii-öelda step by step, seda me arvestasime ingliskeeles öelda.
3: Ja.
2: Ja erinevalt meist otsustas 90. aasta märtsis Leedu iseseisvuse välja kuulutada nii-öelda mitte kooskõlastades seda nii-öelda Balti kogukonnaga ja see ei annud tulemust, sest nad põrkusid igas astmes ja jäid selleks samaks, kes nad olid. Nad ei pälvinud rahvusvahelist tunnustust ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see Eesti tee oli ainuvõimalik, aga see, et sinu plaan luhtus, oli see, et tolleks ajaks, ütleme juba 90. aasta lõpuks, hakkas Moskvas nii-öelda see Gorbatšovi vastane liin nii tugevaks osutuma, et ka Gorbatšov minetas osa oma sellest reformimeelsusest. Ja mäletame, et jaanuaris 91 olid ju verised sündmused Vilniuses ja ka Riias. Ja võiks öelda, et kui Jeltsinil poleks olnud isikliku ambitsiooni ja kanakitkumist Gorbatšoviga, ta tuli ju Eestisse 91 jaanuaris, kui ka Balti teised ülemnõukogu presiidiumi esimehed või tähtsad ninad olid ja koos allkirjastati akt, mis andis Vene demokraatide poolt Eestile ja Balti riikile täie toetuse. Et kui Jeltsini sammu poleks olnud, siis ma kahtlen üldse, et asi oleks nii kaugele läinud, et me lõpuks oma iseseisvuse taastasime, sest see kruvide kinni keeramine oli juba täiel jõul. Ja ma nüüd küsiks ka Alo sinu käest, sa oled ajaloolane oma päritolult nii-öelda ja oled väga huvitava magistri, ei, bakalaureuse töö kirjutanud, millest ehk pärast mõne sõna räägime. ja kuidas sina nüüd ajaloolasena tagasi vaates hindad seda perioodi, kus me 3-4 aasta jooksul pidime tegema selle töö, mis kunagi ei tegemata, kui Päts andis vabad käed Eesti ära võtta?
4: Sel vabanemisperiood oli ju tõesti äärmiselt kiire, mõne aasta pikkune, kui me mõtleme praegu lähevad aastad mööda, mitte midagi justkui ei juhtu, aga toona me tulime nõukogude surnumere põhjas, nagu Reinu Väljend on pinnale mõne aastaga. Ja teie mälestustes just kõitis minu tähelepanu üks kahtlus, mida te olete 1988. aasta alguses väljendanud, teile kui evolutsionäärile, mitte revolutsionäärile. Hakkas tunduma, et äkki need asjad hakkavad liiga kiiresti muutuma ja see võib just nimelt selle ebaküpsuse tõttu tuua pigem nagu õnnetuse. Mis on see tegur, miks seda õnnetust nii tohutu tempo stoolimata ikkagi ei juhtunud teie meelest?
3: No kõigepealt ajaloolastel on kalduvus näha, et mõtelda teleoloogiliselt, et nii nagu või vähemalt, et tagurpidi, et nii nagu läks, nii pidigi minema. Ja mina näen igal asmel ajaloo võimalike hargnemisi. Ma kui natuke järele mõelda, ma mõtleksin välja tosina juhtumeid, ainult noh, Eestiga seotud ja rääkimata veel Moskva seotud, kuidas asja oleks võinud minna teisele rööpale. Ja nii nagu raute rööpad on, pooledi teisele rööpale minna ei saa. Kui on juba mindud teisele rööpale, siis on suund tükk aega ette määratud, enne kui tuleb järgmine hargnemisvõimalus. Sel puhul muidugi ma olen jah evolutsionäär põhimõtteliselt, et liiga kiiresti tehtud sammud toovad vastulööke. Mõnikord ma hoidsin tagasi, mõnikord olin lausa otse ees, nii nagu ma soovitasin Eesti kongresil sellist sammu, mida Eesti kongresi juhtkond ei julgenud võtta heaks või halvaks. Üldiselt jah, mis su otsene küsimus oli?
4: Et mis oli see tegur, et mis pärast hoolimata sellest tohutust kiirusest, millega sündmused arenesid, ikkagi kõik läks enam-vähem õigesti?
3: No kõigepealt Nõukogude Liit oli ikkagi vägagi kõdunenud. Aga sellised kõdunenud süsteemid võivad mõnikord kesta veel 50 aastat edasi. Kuuba on juba 30 aastat, ei kaha on, Kuuba ongi juba 50 aastat saavutanud ja ikka lonkab edasi. Nii et mis Eestise puutub, siis see viivitus, mis tuli, see tuli asjale kasuks, sest ega me selle seisma ei jäänud. Kui ma mõtlen seda kõike seda seadusandlust, mida ülemnõugu teostas selle nii-öelda tühjaks jäänud aasta jooksul. Püha taevas, kui ma oleks sattunud otse iseseisusse, ilma selle seadustandlikud eeltööta, no oleks ikka portsu otsas olnud.
2: Mina olen Reinu näinud eelkõige just sellise ehitaja ja lepitajana, sest ja Rein ei ole hoolinud eriti, vähemalt see ei paista nii välja tema tekstidest minevikust. Tema ikkagi proovib harutada ja omale selgeks teha selle, mis on olevikus ja siis visandada tuleviku plaani. Aga sellegi poolest, et sa oled olnud lepitaja, muide saates me räägime sina, Alo, on ju nii nagu oli Eestis rahvarinde ja siis ka ülemnõukogu ja Eesti kongressi vahel teatud selline pinge ja konfliktid. Ja ma olen teadlik, et midagi sarnast toimus ka Ameerika Ühendriikide ja Kanada eestlaskonna sees sisemiselt. Olid Kanada nii-öelda kaikapehed ja need leplikumad, kuigi nendele oli ühine vaade vaba Eesti, aga ikkagi see mingisugune kas siis isikuti või mingitel muudel kaalutlustel hoiti nagu kahte leeri pidevalt elus. Kuidas, Rein, sa nüüd oskad tagantjärjele öelda, kuidas kõik need aastad alates juba nii-öelda tõsi soveti aegse ülemnõukogu suveräänsusdeklaratsioonist 88 ja siis see nii-öelda valitud ülemnõukogu otsused kuni iseseisvuse taastamiseni. Kuidas neile reageeris läänes või Ameerika mandril olev Eesti kogukond või õigemini nende liidrid? Kas see võeti hästi vastu või oli samasugust altkulmu põrnitsemist, nagu meil oli siis ülemnõukogu ja Eesti kongressi vahel?
3: Ja kuidas veel? Ma arvan, et asi läks kahte lehte Hruštšovi sula ajal. Mõned, ma ütleksin, mõtlevamad, aga kindlasti ka nooremad, lähtusid olukorrast, et asjad on natuke paremad kui enne. Või nii nagu ekonomist tollal väljendas, et imelik, kui palju asjad võivad nõuliidus paremaks minna, ilma kunagi saamata heaks. Vanemad põlvel, ma arvan, et peidus oli tunne, et avastan nüüd, kui Hruštšovi ajal kirjavahetus taastub, ütleme, et minu kolleegid on enam kõik oma kohtadel, ei olegi Siberis ära surnud. Ja siis tuleb kõhklus, et kas ma tegin õieti, et ma Eestis lahkusin. Ja siis hakkas see peale, et ühed nagu tervitas, märkis ära rõõmuga, kui Eestis tuli teateid Eesti kultuuri taastumisest ja nii. Ja teised, kes iga head uudist nõuka Eesti kohta võtsid vastu vihaselt, et põrgu, olgu korralik põrgu, ärgu ärgesin tulge solkema millegi jutuga, et seal ka midagi head juhtub. Ja no sellega mindi lauale revolutsioonile vastu, et definitsioon oli, et nõuliidusa sisemiselt midagi juhtuda. Rahvas on nii maha surutud, ainult välissõda võib nõuliidu põlvili suruda. Ja siis, ütleme, fosforiidi või sõda, seda ei pandud üldiselt pagulusest tähelegi. Ma käisin esimest korda, ma pääsin esimest korda mais 1987 Eestisse fosforiidisõja keskele. Ja tagasi minnes kirjutasin Balti uurimuste ühingu Pülletanis, ma olin tolle president, pealkirjaga ajalugu on hakanud muutuma. Ja vastu olid need, kes arvasid, et ajalugu ei hakka muutuma, ei tohigi muutuda, enne kui Nõuliit sõjaliselt puruks ja põrmuks lüüakse.
2: On olemas üks selline lauluridav, ei saa me ilma Lätita. Ja midagi taolist me pidime kogu aeg arvestama oma iseseisvus liikumise ajal toona, et me ei saa ilma, et me arvestama, et Eestis on väga suur vene kogukond. See disciplineeris meid ja mida Rein ka nüüd saates mitu korda rõhutas, et me pidime looma sellise demokraatiku ja seadusliku baasi muutustele, mis me teeme, et me saaksime kogu aeg nii-öelda hoida kontrolli all kõiki neid, kes Eestis on. Ja väga paljudel juhtudel ka Eesti kongress, aga ka rahvarinde poolt oli pidev selgitustöö, et miks me midagi teeme, no selleks, et oleks demokraatia, isikuvabadused, et see on eeldus, et me üldse hakkaksime hästi elama. Ja mäletate, Eesti kongress ju õigemini Eesti kodanike komiteede liikumise ajal anti välja, kui registreeriti Eesti kodanike, ka neile muulastele, kes olid valmis hiljem võtma Eesti ja. Kodakondsuse, neile anti üks selline kaart või rumesseni kaart, ja. Mille alusel neil oli hiljem oleks olnud õigus taotleda Eesti kodakondsust.
3: Ja meie reetsime nad.
2: Ja seda ei toimud. Ja minu nüüd küsingi, Alo, sinu käest, sina elad noor inimene Eestis, et kas sinu jaoks on see probleem, et väga suur õigemini märkivisväärne osa Vene Eesti kogukonnast ei soovi integreerida Eestisse. Nad ei taha olla täisväärtuslikud Eesti inimesed. Et on mingisugune asi, mis hoiab neid kuskil mujal. Kuidas sina vaatad sellele? Kas siin on loota mingisugust paranemist? Või see jääbki niimoodi igavisest ajast, et see on meil nagu mingisugune kivi kaela peal?
4: Seda ei ole juhtunud, jah, 30 aasta jooksul, aga noh, võib-olla seda ei saagi juhtuda, et meie eestlased, kes läksid nagu Rein läände ju ka, me tervitame ja oleme rõõmsad, et nad ei muutunud seal kohe rootsasteks ega inglasteks. Et võib-olla polegi ju hullu selles midagi, kui siin elavad nii nagu on varemgi juba elanud Peipsi venelased ja et kui elavad siin venelased, kes on lihtsalt lojaalsed Eesti riigile, et kas me peame neid tahtma muuta eestlasteks ja eesti keelseteks ka koolis ja kodus, et seda ma väga veendunud ei ole, see pole ka vist lihtsalt reaalne.
2: Aga Rein, sina oled kindlasti no nii-öelda mitte vene keelses keeleruumis elanud ja sai taju neid kultuurilisi erinevusi ja kindlasti Ameerikas elades on seal kohti, kus see erinevus eri nii-öelda traditsiooni ja kultuuride vahel on märksa reljeefsem ja sügavam ja talutamatum. Aga ikkagi sinu vaade nüüd Eestile, et kas meist saab kunagi rahvusriik selle sõna otses mõttes, et iga inimene igal pool Eesti pinnal ka ida Eestis saab eesti keele hakkama?
3: Millal sai Inglismaast rahvusriik pärast normannide vallutamist? 1066. Inglise kuningakoda rääkis prantsuskeelt edasi veel 400 aastat hiljem. Aga pika peale tuli sulandumine, kus sel puhul teksin anglosaksi osis on rohkem püsima jäänud kui normannid oma. Millal tuli Soomes keelerahu? Me kujutame ette praegu, et Soome ja Rootsi, kes on Soomes kogu aeg rahulikult kõrvuti elanud. No, rootsikeelsed vaatasid ikka väga kõvasti ülalt alla soomlastele ja soomlased vaatasid, kas nad tahtsid või mitte, väga ülespoole rootslaste poole. Selles olukorras, kus Eesti nüüd on iseseisvuse ajal, võib olla tunne, et nii-öelda vene kogukond, et see pole 30 aasta jooksul muutunud. On ikka küll. Neil on omad põlvkondade erinevused, nagu oli eestlasel paguluses. On neid, kes on läinud eesti keelele üle ja neid me ei märka. Ja on paljusid neid, kes käituvad nii nagu mina Ameerikas, et kodus räägin eesti keelt ja väljas räägin inglise keelt ja ma kuulen siin poes. Inimesed teenindavad mind täiesti eesti keeles ja siis kuulen oma vahel kõnevad vene keelt ja ma tajun, et vene keel on nende kodukeel.
1: Uue Eesti sünnist.
2: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkab, oleme stuudiost nagu ikka kolmekesi Rein Taagepera, Alo Lõhmus, mina Ignar Fjuk. Äkki alustaks nüüd seda teist saatelõiku vaatega Eesti Kongressi rollile ja olulisusele. Rein, sina Eesti Kongressi üks nii-öelda kõneisikuid ja selle nii-öelda ettekaardistajad, nagu see sul tavaks olid. Kas sinu jaoks Eesti Kongress täitis oma rolli või õigemini, milline olid Eesti Kongressi tähtsus, kui me nüüd vaataks nii-öelda suurt pilti?
3: Jah, ma nägin kogu aeg rahvarinnet ja Eesti Kongressi ja nagu orkestrimängijaid, kes ajavad, tarvitavad erinevaid pille. Ja see mõte registreerida igaks juhuks sõjaeelse Eesti kodanike, selle mõtte andsin mina Vellistele ja seda on Vellistega kirjas kinnitanud. Kui siis läks Eesti komiteedel registreerimiseks ja Eesti, siis ma läksin ka sellega kaasa. Ma lootsin, et on suurem koostöö rahvarindega ja rohkem rahvarindalasi kandideerib ka kongressi. Ja just sellepärast, et ülemnõukogu oli nõukogude sünnitis vormiliselt. Ta nägi välja vormiliselt nii nagu Ukraina ülemnõukogu ja edasi. Nii et Moskval nõustuda, et Eesti ülemnõukogu saab iseseisvuse ja siis seletada, et täpselt sama vormil, täpselt sama Ukraina ülemnõukogul seda õigust ei ole, et see läheks Gorbatšovile raskeks. Nii et kas õigesti või mitte, ma väitsin tolla ajal, et tegelikult Gorbatšovil olis kergem tunnustada Eesti kongressi kaudu minevat Eesti valitsust, mis ei anna juriidilist sarnasust Ukrainale, Gruusiale ja edasi. Ja seda ma siis ka konkreetselt, ma oli aru saan minul, et selleks Eesti kongress kokku kutsutakse ja ma tegin ettepaneku, et Eesti kongress seda maid oma esimesel istungil teeb ettepaneku Rüütlile asuda Eesti riigipeaks Eesti kongressi volitusel ja Eesti valitsusele, nõud Eesti valitsusele, et nad ennast allutaksid Eesti kongressile.
4: Selle ettepaneku sisu oli see, et Eesti kongress pidanuks esimesel istungil märtsist 1990 kulutama end kõrgeimaks võimuks Eestiks ja siis tegema need ettepanekud Rüütlile ja valitsusele.
3: Ja paar nädalat hiljem olid ülemnõukogu valimised, et neid mitte tühistada, vaid need kuulutada Eesti Vabariigi teise koja valimisteks. Jällegi eeldusel, et need juba ette kandidaadid ennast allutavad Eesti kongressele. Seda arutlust, ma ei tea, et midagi oleks seda sellist kongressis või Eesti komiteede juhtkonnas toimunud. Kui ma küsisin Vellistelt hiljem, et miks see siis kokku tulite ja midagi ei teinud, siis ta ütles, et kogu aur läks valimiste korraldamisele. Nii et sellele, mis pärast valimist juhtub, polnud on aega mõtelda.
2: Nüüd kui ma Rein sinu seda selgitust kuulsin, siis ma pean ütlema, et ma esimest korda kuulen taulis selgitus sellele, miks midagi siis toimus või jäi toimumat.
3: Ja.
2: Aga ühte ma küll tahaks öelda, et meie siin Eestis elasime nagu selle Hiina tarkussõna järgi, et sõltumata, mis värvi on kass peas, ta hiiri püüab. Ja teistpidi jälle ka selle järgi, et me olime aru saanud, et me saame liikuda nii-öelda nõukogude seadusraamistuses et me ei tohi sellest väljuda, sest see oleks olnud nii-öelda Moskva jaoks, no ütleme, lihtsalt seaduse rikkumine, huligaansus või pätitegevus. Aga kõik, mis me tegime selle sama nii-öelda õigusruumis. No võtame näiteks 88. aasta suveräänsusdeklaratsioon, mis oli esmane, kus midagi taolist üks nii-öelda nõukogude organ sai otsustada, aga see oli kõige tõsisem hoop mitte ainult Nõukogude Liidule, vaid kogu pakti, Varssavi pakti riikidele, millest algas see totaalne lagunemine. Ja ka kõik järgnevad sammud, mida siis juba 90. aastal valitud ülemnõukogu tegi, ta tegi, mida Jüri Raid on öeldud, et see oli meie seaduste sõda Moskva vastu ja see sõda oli võidukas. Nii et me läbisime nii-öelda kõik need filtrid, mida see kehv nõukogude seadus meil võimaldas ja see andiski meile selle lõpuks ka õiguse iseseisvust taastada.
3: Õige, aga selle nii-öelda nõukogude seadanduse raames ometi osutus satelliitriikidel rahvademokraatidel võimalik lahkuda. Ja just see, et Gorbatšov möönas, et Molotov-Ribbentropi pakt oli tõeline, sellest järeldus, et nõukogude seadusandlus rakendati Balti riikidesse illegaalselt. Ja nii, et ma saan aru sellest veel, mida sa väljendad, see on õige. Samuti on teisest küljest selle õige see, et Gorbatšovi oleks võinud olla võimalus vaadelda Ribbentrop-Molotovi pakti tõttu Balti riike erinevalt ja väljaspool nõukogude õiglusüsteemi.
4: Kuid kongressi jaoks juhtus see, nagu sa oma mälestustes ka kirjutad, et selle kui kongress jättis kasutamata selle võimaluse kuulutada ennast kõrgemaks võimuks, siis ta muutus tegelikult kõrvaliseks klähvijaks, nagu raamatus
3: ja
4: kasutad seda väljendit. Ja. Ja tõepoolest, kui mina mäletan noore poisina, jälgisin väga pingsalt neid protsesse ajakirjanduse vahendusel, et Eesti kongress ja komitee kuidagi mõigusid sellise kiusliku kõrvalt kommenteerijana, mitte nagu tegeliku võitluse pidajatena pärast seda.
3: No minul oli enesest mõisteda, et kogu see Eesti kongress ja valimine, et see on Eesti rahva legaalne otsene isiklik arvamusväljendus ja et see rajab kõrgema võimu Eestis. Eesti kongress ilma, et ta oleks kõrgeim võim, tal ei olnud mitte mingit funktsiooni.
4: Ta oligi jututuba lihtsalt, jäi jututuaks.
3: Ja siis ta jäi jutud, mitte ainult jututuaks, vaid just klähvimistuaks. Sest ainus viis, kus nad said siis veel edasi õigustada oma olemasolu, oli sellise ma ütleks viljatu opositsiooni.
4: Aga teise poolt see, mis Signaar ütleb, on ju ka täiesti arusaadav, et toonastest hirmudest meelde tuletada seda, et mis siis juhtub, kui pärast seda otsust tulevad tankid, et üks asja on see, kui ülemnõukogu midagi teeb, ülemnõukogu on ikkagi nõukogude organ ja me oleme perestroikas ju naastunud teeninlike printsiipide juurde, kus ülemnõukogul on võim, aga teine asja on hakata formeerima mingit täiesti ebanõukoguliku võimu struktuuri Eestines vees. Et see oleks olnud Moskvale võib-olla tõesti see punane rätik, mis oleks toonud tankid.
3: Jah, võib-olla, et minu loogika oleks osutunud veriselt ekslikuks, aga sel puhul ikkagi siis polnud Eesti kongressi valimistel mingit mõtet. Nii et ma ei näe, mida siis nemad kavatsasid teha, tulid kokku pärast valimisi märtsi alguses ja nagu üks Ameerika kommentaator ütles, et oli üks idülliline koosolek. No poliitilise koosoliku kohta hävitavamat otsust olla ei saa. Ja tulla kokku siis ja moodustada Eesti kongressi alusel midagi nimega Eesti komitee. No et selles veel lahjemat nime välja võtta.
2: Vot siin on mul natuke teine vaade. Ja mina olin nii mõlemas pool, nii Eesti komitees kui ülemnõukogus. Ja ülemnõukogus oli meid Eesti kongressist inimesi vist ligi 60. Ja sellele vaatamata, et Eesti kongress ja Eesti komitee ei kuulutanud ennast kõrgemaks võimuks Eestis, oli see midagi sellist, mida ma võiks iseloomustada näitega, kui saali astub president, keda austatakse. Kõik jäävad vaid, kõik jäävad teda vaatama. Ja samamoodi oli ka Eesti kongress. Ta oli Eesti kodanikkonna kogu ja ainult sellest nimest ja sellest koosseisust tulenevalt. Tal oli autoriteet, tal oli tähtsus. Lihtsalt teine asi on see, et selle juhid ei tohtinud seda nii-öelda seda autoriteeti peenrahaks vahetada. Aga see eeldused olid ja minu jaoks ta ei alati selliseks. Ta oli üks midagi tähtsad ja ma olen mõelnud, et kui teda ei oleks seda Eesti kongressi, et äkki mõni otsus Toompeal oleks olnud ka teissugune ja võibolla mitte just 100% Eestile kasuks. Nii et kokkuvõttes ma olen hüva, et see oli ja nüüd ma küsiksin järgmise küsimuse, et selle 20. augusti otsuse üks tuum oli see, et moodustati pariteetselt Eesti kongressi ja ülemnõukogu poolt põhiseadusassamblee, kuhu ka Rein sina kuulusid. Kas nüüd tagantjärjele sul on ka mingisugune teema jäänud sind piinama või sügeleb sinus, et midagi sai põhiseaduses sätestatud sellist, mis see on kooskõlas sinu arusaamaga taastatud Eesti vabariigist?
3: No ma tuleks tagasi su jutu juurde, et tuleb auväärt president, keda kõik saali ja siis president hakkab kõikide peale karjuma. Ta kaotab oma lugupidamise kohe. Ja oli siis niimoodi, et paar kuud enne Eesti kongressi valimist oli nii, et ülemnõukogu või rahvarinde maine heakskiit oli 40-50% ja Eesti komiteele 20. Siis see valimiste ajal, see tõusis ümber, oli 50% või rohkem toetust Eesti komiteedel ja rahvarinde langenud 20. Läks mööda veel 3 kuud ja oli tagasi sinna, kus rahvarinde toetus oli 50 ja Eesti kongress oma 20. Mitte väga imposantne. Aga täiesti õige on see, et ega see järjepidavus okupatsiooni eelse Eesti vabariigiga, sellest oli ikkagi väga palju pärast rahvusvaheliselt kasu. Oli hea, et Eesti komitee seda rõhutas. See nagu ma soovitasin, et Eesti kongress on kõrgeim võim ja volitab siis ülemnõukogu olema nii-öelda täidesaatev kogu. Seda oleks võinud ka teha teismoodi, oleks võinud ja ka ülemnõukogu aksepteerida Eesti kongressi, just nagu sa ütled, sellise Eesti rahva esindaja lugupeetud teise kojana, nii-öelda nagu Briti lordide koda. No selles suunas kumbki pool ei teinud katseid. Aga jah, et 20. augustil saavutati kompromiss, kus järjepidavus oli sisse ehitatud niivõrd osavalt koos ka nii-öelda selle Nõukogude Liidus päritud joonel jätkamisena. See oli suur saavutus ja see toimus muidugi tänu sellele, et kongress oli olemas.
4: Ma võtaks sõnasabast kinni Ignari küsimusest, kus ta mainis presidendi rolli ja meil siin praegu ka käivad järjekordsed presidendi valimised, kuigi keel juba tõrgub neid valimisteks nimetamast, need on nagu rohkem mingisugused kulisse ja tagused määramised ja kui mõelda tagasi nende valimiste peale, kus sina kandidaadina osalesid 1992, siis õhkkond on ikka äärmiselt erinev, nood olid ehtsad valimised, vahepeal on olnud ka olnud valimiskogus midagi valimiste moodi, aga praegu on meil kuidagi väga kinni see presidendi värk jooksnud, et kas presidendi roll põhiseadusliku assamblees sai õigesti paika?
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
2: Uue Eesti sünnist jätkab, oleme stuudios kolmekesi, Rein Taageper, Alo Lõhmus, Ignar Fjuk ja Alo siin lõpetas eelmise lõigu küsimusega Reinule, kes oli 92. aastal presidendi valimistel üks kandidaat ja see nii-öelda oli tema jaoks üks omamoodi pika tee grand finaale, aastakümneid Eestist kirjutanud, Eestile ennast pühendanud, siis põhiseadusassamblees osalemine ja siis presidendi kandidaat. Ja nüüd, kuidas sa siis nüüd täna vaatad sellesse hetke, kus me oleme jälle presidenti valimas, kus 35 aastat on päev-päevalt tunnud päevakorda presidendi valimise korra muutmine, kuidas sinu meelest tuleks Eestil presidenti valida? Kas Alo, ma esitasin selle küsimuse nüüd nii, nagu sa natuke teistmoodi tegid, Rein?
4: Mõte on sama.
3: On üsna koomiline, et Eestis võim on Riigikogu käes ja Riigikogu valimisest on põhiseaduses 4 rida. Ja presidendi võim on selline formaalne, nagu ta minu arust peabki olema, aga presidendi valimisest on põhiseaduses terve lehekülg. Teine on, et valimised, iga valimisreegel vajab täita ühte tingimust. Ta peab olema tulemuslik. Et pärast seda, kui reeglid on täidetud ja tehing on tehtud, siis me teame, kes on valitud. Kõigepealt võeti liiga kõrge künnis, 2/3 Riigikogust, seda on väga raske saavutada. Teiseks siis järgmine kogu, see peab valima 50% koosseisust, mis on, see oli selline nõukogudeaegne harjumus, mille vastu ma 90. saadik võitlesin, et eemalviibijatel ei ole hääleõigust. Kes ei võta pooltega vastuseisukohta, neid pole olemas. Mis nüüd puudub ja selle tõttu on siis tulnud see imelike kukerpalle. Ma ei nõustu sellega, et nüüd on lihtsalt valimise asemel mingisugune tagatoa tegelemine, kui on vaja 2/3 kokku saada, suurem kui täielik enamus. Siis on selge, et on vaja väga ulatuslikku koalitsiooni. Ja kuidas sa koalitsiooni muidu kokku paned, kui nii-öelda tagatoas arutades. Ja lõpuks ta läheb ikkagi Riigikogus valimisele, nii et valimised on ehtsad.
2: Ei saa mitte jätta kasutamata võimalust, mida Rein oma eluajal alati teinud on, et vaatab tulevikku. Ja nüüd huvitakski raadiokuulajad, mitte ainult mind, mida vaatab Rein näiteks ette vaates 30 aasta peale. Kunagi 70. alguses mida sa kandsid ette siis Metsaülikoolis, sa koostasid Eesti arengu 30 aasta plaani. See pidi siis olema täituma aastal 2001, nii nagu ma mäletan, seal Eesti veel iseseisvaks ei saanud. Aga täna me oleme iseseisvad. Kuidas sa nüüd kirjeldad Eestit? On ta samamoodi Euroopa Liidus või õigemini, kas Euroopa Liit on veel säilinud? Kas me oleme NATO's? Kas eestlased on Eestis enamuses? Ja võibolla ka siis ikkagi ütled ära, kuidas, kas Eesti presidenti võiks otsa valida. Aga hakkame algusest peale. Kuidas asetub Eesti 30 aasta pärast siin Euroopas? Kes või mis ta on?
3: Küsimus on, kuidas näeb välja Euroopa 30 aasta pärast, kuidas näeb välja inimmaailm 30 aasta pärast. Aeg on hakanud nii-öelda kiiremini jooksma selles mõttes, et tehnoloogilised muudatused olnud üha kiiremad. Viimase 10 aasta jooksul on tehnoloogilised muudatused olnud rohkem enamad kui möödunud 20 aasta jooksul. Viimase 50 aasta jooksul on muudatused olnud ulatuslikumad kui eelneva 100 aasta jooksul. Ja see tempo praegu on kiirenemas. Ühelt poolt oleme nii nimetud demograafilise siirde keskel, kus kuna tervishoid paranes, inimesed hakkasid kauem elama ja eriti lapsed jäid ellu. Ja tuli selline aeg, kus oli suur laste ülekaal terves rahvastikus. Siis see läks aega mööda ja praegu oleme just läbi sellest ajast, kus ülemaailmselt olid keskealised, tööealised kõige suuremas ülekaalus.
2: Aga nüüd mul tundub, Rein, et sa nüüd kirjeldad seda Euroopat, aga võtame Eesti kui erakordne väike riik ja mind huvitab just see, kas me oleme alles Eesti rahvusriik 30 aasta pärast. Sest kõik see, need protsessid, mis sa kirjeldasid, ei ole ainult täna Euroopas, vaid ka Jaapanis ja Koreas, kõik see nii-öelda demograafiline vetsupoot töötab. Aga mis on Eesti 30 aasta pärast?
3: Kui inimtsivilatsioon on 30 aasta eest veel ära tuntavalt olemas, siis on ka Eesti olemas. Kui inimtsivilatsioonil hakkab juba 30 aasta pärast olema raske olemas olla, siis hakkab ka Eestil raske olla olemas.
2: Alo, sina noorem inimene, milline on sinu usk või unistus Eestis 30 aasta pärast?
4: Pole tegelikult sellele mõelnud, aga ma mõtlen väga palju praegusele hetkele ja mul ja samas Reinu mälestusraamatust jäi meelde see kujund, mida sa kasutad just selle tühja aasta, selle 91. aasta augusti putsi eelse olukorra kohta, et see on üks külakiik, mis on läinud ülemisse tasakaalupunkti ja keegi ei tea, kuhu poole ta tagasi prahvatab, et kas me mitte praegu ei ole samasuguses olukorras, küll mitte tehnoloogiselt, mis areneb kiiresti, aga poliitiliselt, et see Ukraina sõda on kestnud juba 5 aastat, ei ole lõppu, ei ole mingit arengut, et midagi on nagu paigale jäänud ja me ootame nagu mingisugust murrangut ja me ei tea, mis suunas see tuleb. Mis suunas see võiks tulla?
2: Paraku on selle vastuse saame ehk mõnest järgmisest saatest. Aeg on armutu ja uuesti sünnist tänane saade peab ära lõppema. Tänan saatesse tulemast Põhiseaduse Assamblee liige Rein Taagepera, üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Tänud saatesse tulemast ka ajakirjanik Alo Lõhmus, mina olin arhitekt Ignar Fjuk. Uus saade on eetris järgmisel reedel kell 1, kordusena pühapäeval kell 3, ja siis on saate külalisteks juba Marju Lauristin ja Mirko Ojakivi.
1: Uue Eesti sünnist.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: nädala raamat .
1: John le Carré , Tuvitunnel , lugusid minu elust .

0: Selt Varrak.
1: Ilusat uut suvenädalat, head kuulajad! Puhkajatele mõeldes loodetavasti oluliselt tahedamat kui senisuvist. Ehkki, ja see on mõistagi subjektiivne, on kindlasti senised suve ilmaolud soosinud raamatute seltsis olemist märksa enam kui vastupidised ja paljudele oodatud olud. Ei tea, kas siin kõnelejale ainult tundub nii või on see ka päriselt nõnda, aga selline vihmane ja võrdlemisi hall ilm kipub olustikus domineerima ka paljudes põnevikes ning spiooniromaanides. Näiteks sellistes, milliseid on kirja pannud meie selle nädala raamatu autor ja üksiti ka peategelane John le Carré. Jah, nii seda pseudonüümi maailmakuulsel kirjanikul kodaniku nimega David John Moore Cornwell hääldatakse. Ehkki kirjapilt viitab prantsuse pärasusele. Miks ta seda nime kasutama hakkas, on selge, aga miks just sellist nime ei tule ka tema ainsaks jäänud memuaaridest välja. Kasutama hakkas ta seda aastal 1961 oma debüütromaani Call for the Dead ehk Kutsu surm kirjutamisel põhjustel, et ta oli toona Briti välisluureteenistuse MI6 töötaja ja tema majesteedi luurajad ei tohtinud mõistagi oma nimel midagi avalikku teha. Enne kui seekordse, originaalis aastal 2016 ilmunud ja tänavuse aasta alguses Allan Eichenbaumi tõlkes ning kirjastuse Varrak poolt välja antuna ka eestikeelsena ilmunud Tuvitunneli juurde läheme, teeme tutvust või taastutvust mehega, tänu kellele spioonikirjanduse žaanr hoopis teise mõõtme sai ja hoopis teised tunded tekitas kui senised kergetki põnevusega pikitud elegantsi kujutavad luurelood. John le Carré. Nii siis kodaniku nimega David John Moore Cornwell sündis 1931. aastal Inglismaal Poolis ja lahkus siit ilmast 5 aasta eest olles 89. Tema lapsepõlv oli keeruline. Iseäranis suhted isaga, kelle kasvatada või hooldada, oli ta 5-aastasest saadik, kui ema perekonna juurest läks. Suurema jao küll oma lapse ja noorpõlvest veetis tulevane kirjanik internatkoolides. Ühest neist, Schernburi koolist, taga põgenes 16-aastasena Šveitsi Berni, kus astus ka hiljem ülikooli ning nagu välja tuleb ka esmakordselt Briti luure ehk MI5 ehk vastuluure ja seejärel juba MI6 ehk välisluure teenistusse. See aeg, mil ta Suurbritannia luure heaks töötas, oli muidugi spioonitöö mõttes võimas. Külma sõja esimene kümnend, terve suurulk, võimalusi suurulk, saladusi ja salatsemist, avastusi, reetmisi, pettumisi ja lõpmatult palju ainest edaspidiseks kirjaniku karjääriks. Tema esimene töö luurajan oligi esmalt kas siis püüda või anda infot vastuluurele kommunistide või kommunismimeelsete tudengite kohta. 1960. aastal liitus ta juba tsirkuse, nii seda kutsuti, välisluure teenistusega, ja tema töö möödus siis Briti saatkonnas poliitsekretäri kattevarju all toonase Lääne-Saksamaa pealinnas Bonnis ning tollest perioodist jagub tal ka raamatusse mahlakaid meenutusi. 1964. aastal le Carré luuraja karjäär lõppes. Sellel andis lõpliku hoobi kurikuulsa Kim Philby, Cambridge'i viisiku liikme, KGB heaks töötanud reeturi paljastus, mis muuhulgas võttis ka tema luuraja katte. Aga mitte ainult. Toonaseks hetkeks oli le Carré kolmas ilmunud romaan, spioon, kes pääses külmakäest sellise menuga lugejateni jõudnud, et ta sai ennast võtta palgatöölt vabaks ja kuni elu lõpuni kirjanikuna elatada. Le Carré kirjutas kokku üle veerandsaja romaani, milledest paljud jõudsid ka ekraanile. Ja mis tema raamatuid teistest omataolistest selgelt eristab, on reaalsus ja sügavus. Sündmused, mis päriselt võivad juhtuda ja ilmselt juhtuvadki luurajatega. Le Carré raamatutes on maailm hall, täis väga palju kõhklusi, ebalojaalsust, reetmist ja inimesi, kes võtavad kõiges kahelda, nii endas kui oma riigis. See ei ole see James Bondilik romantika, vaid ikka päris tõsine psühholoogiline koormus ja eetiline dilemma tehtava ja toimuva pärast. Enamik le Carré raamatuid on õnneks tõlgitud ka eesti keelde ja tema peamine tegelane George Smiley on tuttav ja lemmik väga paljudele meie lugejatele. John le Carré kirjutas elu lõpuni ja tema viimane romaan Silverview ilmus aasta pärast tema surma. Ja elu teises pooles oli kirjaniku loomingu keskmes ka midagi muud kui ainult luuremaailma. näiteks väga tundeliselt on ta kirjutanud relvakaubandusest, ravimifirmade ebaeetilisest tegevusest Aafrikas, terrorismi vastase võitluse ohvritest, süütutest ohvritest täpsustan. Ja kõik lood olid inspireeritud elust enesest. Ja Le Carre oli ka väga sõnakas ühiskonna tegelane, kritiseeris näiteks alustatud Iraagis sõda ja oli tulihingeline Brexiti vastane. Nii et selline väga värvika ja palju näinud ning kogenud mehe mälestuste raamat, mis pole kindlasti tüüpiline mälestuste raamat. Selline, mis algab autori sünnist ja jõuab ajas ridadeni, kui need memuaari kirja pannakse. See meie nädala raamat on üks suur kimbuke väga erinevaid lugusid John Le Carre ja või David Cornwalli elust ning tähelepanekutest. Ja tuleb tunnistada, et see on üks lugejat mõnuselt ja kergelt irriteeriv raamat. Siin seal on tunda, kuidas autor mõnusasti pugistab naerda ja jätab kohe meelega midagi lugejatele rääkimata ja laseb neil hästi palju aimata. Ei, ta tegelikult seda ei eitagi, et mingeid asju ta ei saagi oma elust kas luurajana või hilisemal perioodil kirjutada. Austusest omaeksete teenistuskaaslaste või lähedaste inimeste vastu. On lugusid ja millised täpsemalt tasub ise mõistatada, kus ta kasutab varjunimesid ja on ka mingid lood, mis spiooni ajaloo suurematele huvilistele nagu oleks teada, aga kõlavad lehekülgedelt teisiti vastu, kui sa neid mäletad. Aga ei, Le Carre lubab, et raamatus on tõesti sündinud lood, mida ta jutustab mälu järgi ning jätab endele ka taganemist tee. Tsiteerin. See peale on teil õigus küsida, mis on tõde ja mida tähendab loomingulise kirjaniku mälu tema eluõhtul, nagu me võime seda taktitundeliselt nimetada. Juristi jaoks on tõeks kaunistamata faktid. Kas sellised fakt on võimalik leida? On ise küsimus. Loomingulise kirjutaja jaoks on fakt toormaterjal, mitte karm sundja, vaid muusikainstrument ja tema ülesandeks on see laulma panna. Kui üldse kusagil on tõeline tõde, siis ei peitu see mitte faktides, vaid nüanssides. Kas kunagi on olemas olnud sellist asja nagu puhas mälestus? Mina kahtlen selles. Isegi kui me paneme ennast uskuma, et oleme kiretud ja kasutame ainult paljaid fakte ilma igasuguse omakasupüüdliku ilustamise või väljajätmiseta, jääb puhas mälestus sama raskesti püütavaks kui märg seebitükk. Vähemalt on see nii minu puhul pärast terve elu kestnud kogemuste ja kujutlusvõime ühte segamist, kirjutab ta sissejuhatuses. Ja kõigile nendele lugudele, kus siis kogemus ja kujutlusvõime on kokku saanud, on Le Carre annud ka endale oma see värvingu. Sellise kohati väga kurb naljakaks keeratud, kus ta ka tõesti lõikava, isegi eneseiroonilise huumoriga mõnda sündmust vaatleb. Näiteks kohtumist Ivan Seeroviga Bonnis, mida tahaks kindlasti sel nädalal teieni vahendada. Või siis napilt ja samas nii tuntavate ja ei saa öelda, et meeldivate emotsioonidega lugu Ivetist. Erakordselt keerulise saatusega vaprast naisest, kes enamiku oma elust pühenduse abivajajatest laste hooldamisel või täpsem oleks öelda isegi päästmisele. Või samasse kanti ka lood, väga meeldejavad lood Kambodjast, neil päevil või lausa tundidel, kui riik oli vajumas punakmeeride ja Pol Poti režiimi võimu alla. Le Carre oli neil hetkel selles riigis. Ühesõnaga, vaimustavat ja kaasatundvat on neis lugudes lõpmata palju. Ja ei tasu teil peljata, head kuulajad, kui varasemast on Le Carre elu või looming teadmata. Sest see raamat on ka teadmatutele üsna nauditav lugeda.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. John Le Carre, Tuvitunnel. Lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, nagu jõudsime mainida, möödus John Le Carre umbes 4-aastane teenistus tema majesteedi välisluures ehk MI6-is Lääne-Saksamaal. Ta oli noore diplomaadina akrediteeritud toonasesse riigi pealinna Bonni ja töötas teise poliitikasekretäri katte varju all. Nagu oleme jõudnud samuti märkida, oli see aeg ja see koht kombinatsioonis ilmselt luuretööks parim, mida võtta sai. Riik ise, ametliku nimetusega Saksama Föderatiivne Liitvabariik, moodustus 1949. aastal pärast lääneliitlaste okkupatsiooni lõppu nende hallatud territooriumidest. ida poole jäi nii siis Nõukogude Liidu okupatsiooni all olnud territoorium, millest moodustus kommunistlik Saksamaa demokraatlik vabariik. Olid külma sõja kõige kuumemad aastad, kus mõlemad pooled ehitasid ja mehitasid üles enneolematu kiirusega oma luureteenistusi. Reini jõe kaldele pisikesse Bonni loodi selle riigi administratiivne pealin ja viidi ka saatkonnad, mis mõistagi olid spioonidest pungil, ja sama võib väita ka Ida-Saksamaa pealinnaks jäänud Berliini kohta mõlemal pool sektorit. Tegelikult oli see üks hästi segane aeg ja väga sogane vesi, kust kalu püüda. Ühes oma meenutuses märgib tema majesteedi teenistuses luuranud Le Carre, et vabalt võis olla nõnda, et 90% BND ehk Lääne-Saksa luureteenistuse kasuks töötanud agentidest võis mõne aja möödudes olla juba Ida-Saksa julgeoleku teenistuse stasipalgal ja ka vastupidi. Ehedatest Nõukogude ja Briti luurajatest rääkimata, kelle puhul võis arvestada ka võimalusega, et juba aasta kümneid vastaspoole heaks luuratakse. Olgu siin näiteks toodud Oleg Penkovski või taaskord meenutatud Kim Philbit. See on periood, mida John Le Carre oma raamatus meenutab, tundub, et mõnuga, aga kahetiste emotsioonidega. Päris ühese ja peenekoeliselt hävitava hinnangu annab ta mõnedele tegelastele, kellele toona oli antud Lääne-Saksamaa luures ja ka võimuaparaadi juures talitada. Üks neist oli kindral Reinhard Gehlen, Hitleri sõjaväluure staabiülem Ida rindel, kes laskis mingil teadmata hetkel sõja lõpupäevil toimetada oma kalli Nõukogude arhiivi Baierimaale, mattis selle maha ja sõlmis siis lepingu ameeriklaste OSS-iga, CIA eelkäijaga, millega andis üle neile oma arhiivi, oma töötajad ja ise enda. Vastutasuks pandi ta juhtima ameeriklaste alluvuses töötavat Nõukogude vastast spiooni agentuuri, mille nimeks sai Geheleni organisatsioon ehk ORG. Ja paistis, et keegi ei teadnud või ei läinud lihtsalt kellelegi korda, et spioneerides Führeri jaoks Venemal, langes ta tegelikult Nõukogude petuplaani lõksu, mis tegi suurem osa tema arhiivist väärtusetuks. Sest juba käis uus sõda, külm sõda, ja Gehlen oli just see mees, keda vaja. 1946. aastal seati ta CIA kaitseal töötava Lääne-Saksa algusjärgus välisluureteenistuse juhiks. Ja tema töötajaskonna tuumiku moodustasid vanad kamraadid natsipäevadelt. Kontrollitud mälukaotus pagendab mineviku ajalukku, nagu täheldab autor. Otsustades meelevaldselt, et endised ja praegused natsid peavad paratamatult olema ustavad kommunismi vastasele võitlusele, petsid CIA ja tema liitlased läänes ennast muidugi tohutult. Sest nagu iga koolilaps teab, on kõik kahtlase minevikuga inimesed kerged sihtmärgid välja pressimisele. Ja lisame sinna juurde hõõguva pahameele sõjaväelise alistumise pärast häbistamise, sõnatu nördimuse selle üle, et liitlased masspommitasid sinu armastatud kodulinna Dresdeni. Maatasa ning sul ongi head eeldused saada vaenlase poolt värvatud, kui vaid KGB ja Stasi võivad seda soovida, tõdeb Le Carre kibedalt. Ja mis sai siis Reinhard Gehlenist ja mõnest tema alluvast, võib huviline ise edasi lugeda. On veel mõni tegelane, kelle puhul Le Carre toob välja oma selge vastumeelsuse taoliste kahepalgeliste ja ennast Nürnbergist või vähemalt koledast natsiminevikust päästnud isikute suhtes. Siit koorub selgelt välja autori tõe ja õigluse siht. Päris kindlasti ta ei usu, eriti luuremaailmas kindlasti mitte, meelt muutvate inimeste meeleparandusele. Oma toonases ametis täitis Le Carre ülesandeid, milliseid täidab ju 99% luurajatest. Ta kogus infot ja muide mitte tingimata salajast, sest seda ei tee ka enamik luurajatest. Tema igapäevane töö oli olla diplomaadi kattevarju all Lääne-Saksamaa Bundestagi ehk parlamendi istungitel ja kuulata sealseid debatte ja teha nendest ettekandeid. Kohtuda saadikutega, poliitikaajakirjanikega, käia nendega lõunal, kuulata klatsi, vajadusel veidi lobistada. Samuti pidi ta saatma Suurbritannia poliitikuid nende visiitidel Bonni ja esinema nende tõlgina ja ka vastupidist sakslastest poliitikute visiite Suurbritanniasse. Nagu meenutustest lähtub, oli see võrdlemisi tore ja kohati isegi kurioosnegi töö, kui meenutada ühe saksa seltskonna prantsuse keele õpingute külastamist, aga selle jätame jällegi lugejate avastada. Siin kohal tahaks hoopis vahendada ühele Carre loo, mis jääb lõpuni tegelikult lahti rääkimata. See lugu räägib Ivan Seerovist ja tema ületulekust. Ühel järjekordsel Bundestagi kuulamise päeval avastas Le Carri, et tema kohale parlamendi diplomaatide loosis oli istunud tüse sõbraliku olemisega 50. eluaastates härrasmees, kellel olid puhmas kulmud ja raamideta prillid ning kes uhkeldas avara halli ülikonnaga, mille juurde kuulus aastaega arvestades üllatuslikult vest, mis oli tema lopsaka vatsa jaoks paar numbert liiga väike. Too sõbralik mees ei samuti istungit kuuluma ja ei seda kohe mitmeks heaks päevaks. Muidugi taipas noor Le Carri tegemist on spiooniga, aga tutvust sobitasid nad vastaspoole initsiatiivil alles nädala pärast ning autor sai härra visiitkaardilt teada, et tegemist on härra Ivan Seeroviga, teise sekretäriga Nõukogude Liidu saatkonnast Bonnist Lääne-Saksamaalt. Ja oluline on märkida, et tolle visiitkaardi alumisse serva oli musta tindiga käsitsi kirjutatud suurte peenikeste tähtedega kultuurialal. See on luurajate ringi sisenali. Kõik teadsid toona, et kultuuriatasse oli raudselt mõni eriteenistuse ametnik. Ja Ivan Seeroviga arenes välja selline kummaline tutvus, mis sai alguse sellisest tühitähi vestlusest, stiilis kas olete abielus ja kaua juba lähetuses ja nõnda edasi. Edasi läks ühel hetkel jutt juba muusikale ning märkamatult lasi Ivan Seerov ennast Le Carril külla kutsuda, lubades tulla koos abikaasaga ning mängida diplomaadist kolleegile cellot. Muidugi tegi Le Carri oma seesuguses kontaktist tööandjale põhjaliku raporti ja enne õhtusööki celloga varustas MI6 Le Carri ametikorteri kaasaegsema jälgimistehnikaga. Edasi tsiteerin. Kokkulepitud tunnil veeres meie sissesõidu teele hiiglasuur autojuhi ja tumendatud akendega zilli limusiin ja peatus aeglaselt. Avanes tagauks. Ivan tuli välja, tagumik kees nagu Alfred Hitchcock ühes oma filmis ja tõmbas enda järe välja inimese suuruse cello. Rohkem ei tulnud kedagi. Kas ta tuli ikkagi üksinda? Ei tulnud. Avanes limusiini teine tagauks, see, mis maja uksele ei paistnud. Kohe sai heitanud esimese pilgu Seerovale, aga see polnud Seerova. See oli hoopis pikka kasvu, vilgas mees, šikis, mustas ühe nööbiriaga ülikonnas. Öelge Dimitrile tere, kuulutas Seerov trepilt. Ta tuleb minu naise asemel. Dimitri jõudis öelda, et ka tema armastab samuti muusikat. Enne õhtusööki jõi Seerov, kellele pudel ei olnud nähtavasti sugugi võõras, kõike, mida talle pakuti. Kugistas alla taldrikude ja suupisteid, neid mängis siis cellol ühe avamängu Mozartilt, mille peale me plaksutasime Dimitri kõige valjemini. Õhtusöögilauas ulukiliha juures, mida Seerov väga nautis, valgustas Dimitri meid nõukogude viimaste saavutuste osas kunsti, kosmosereiside ja rahuedendamise vallas. Pärast õhtusööki mängis Ivan meile ühe keerulise pala Stravinskilt. Me plaksutasime ka selle peale, jällegi Dimitri juhtimisel. Kell 10 veeres Zill jälle sissesõidu teele ja Ivan lahkus cello käes. Dimitri tema kõrval. Mõni nädal hiljem kutsuti Ivan Moskvasse tagasi. Minul ei lubatud kunagi teada saada, mis oli tema toimikus. Kas ta oli KGB-st või GRU-st või kas tema päris nimi oli tõesti Seerov. Nii siis on mul vabadus meenutada teda omal moel. Kultuuriala Seerovina, nagu ma teda endamise nimetasin, joviaalse kunstisõbrana, kes vahete vahel flirtis igatsevalt mõttega läände üle tulla. Võibolla saatis ta mõned sellele vihjavad signaalid, ilmatel oleks olnud mingit kindlamat kavatsust neid mõtteid teoks teha. Ja päris kindlasti töötas ta kas KGB või GRU heaks, sest on raske uskuda, et ta oleks saanud muidu sellist liikumisvabadust nautida. Tsitaadi lõpp. Head kuulajad, Ivan Seerovi nimi ei ole luure ajalu huvilistele kaugeltki võõras. Ivan Seerov oli Nõukogude Liidu riikliku julguleku komitee ehk KGB esimes aastal 1954-58. Pärast seda juhtis ta sõjaväeluure teenistust GRU, kuniks ootamatult ametist maha võeti 1963. aastal pärast seda, kui üks tema protežeedest, polkovnik Oleg Penkovski, tabati kui topelspioon, kes luuras brittide ja ameeriklaste kasuks. Penkovski hukati ja Seerov saadeti ilma auvalduste ja garantiideta erru. Ja muidugi polnud see kindral Seerov, kes Le Carri kodus cellot mängis. Aga huvitav ikkagi, et täpselt oma ülemuse nimekandav nõukogude spioon Bonnis. Kui see oli ta nimi? Kui äkki Le Carri pole siin mingit vempu visanud? Aga vaat, selles kahtledki väga paljude meie nädalaraamatu lugude juures.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
2: John le Carré, Tuvitunnel, lugusid minu elust, kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, kui juhtute olema John le Carré loomingu austajad või vähemalt lugejad, olete küllap ka tajunud, kui täpselt kirjeldab ta oma teostes olustikku ja pöörab tähelepanu detailidele. Sellega on seotud üks omaette lugu ja autorile väga õpetlik ning valulinegi lugu, mida lahkelt ka lugejatega jagab. 1974. aastal oli le Carré just ära annud oma järjekordse hitiks tõusva romaani Pleksepp, Rätsepp, Sõdur, Nuhk käsikirja, meenutame, millest hiljem ka menukas teleseriaal ja film valmis. Selles pöörases raamatus toimub osategevust ka brittide mandaadiga Hongkongis. Ja tollel samal aastal, ühel suvepäeval, jõudis autor juhtumisi Hongkongi ja avastas, et keegi oli tema teadmata ehitanud Hongkongi saare ja mandril asuva Kowlooni vahele merealuse tunneli. Ta kirjutab. Ma olin äsja andnud ära romaani üleloetud poognad. Iga hetk pidid valmis raamatud hakkama trükipresside alt välja sõitma. Raamatu arvatavate rõõmude hulgas oli ka tagaajamine Star Ferry parvlaevaga Kowlooni ja Hongkongi saare vahelistes väinades. Oma igikestvaks häbiks olin ma julgenud kirjutada selle lõigu Cornwallis iganenud reisijuhi raamatu abiga. Nüüd maksin ma selle eest. Le Carré tegi küll kõik, mis tema võimuses, helistades oma agendile ja anudes trükipressi ootele panema. Kirjutas tolles samast tunnelist läbisõites revideeritud versiooni tagaajamisest, aga USA lugejate jaoks oli juba liiga hilja. Parandustega teksti ilmus alles täiendatud trükis. Pärast kõike juhtunud vandusta, et ei võta enam ealeski ühegi stseeni tegevuskohaks paika, kus ta pole ise kohal käinud. Aga see polnud ainus õppetund. Le Carré, nagu ta kirjutab, sai nüüd teada, et keskeas oli ta muutunud paksuks ja laisaks ja elas mineviku kogemuste kulul, mis hakkasid otsa saama. Oli aeg ette võtta tundmatud maailmad. Ja sellest samast kirjeldatud põhimõttest lähtuvalt tahaks head kuulajad rääkida Le Carré romaanist, mis ilmus aastal 1983. Väike trummitüdruk. Autor planeeris seda raamatut kaua ja mitte ainult raamatut, vaid vaimusilmas ka juba filmi. Täna on eriti aktuaalne meenutada selle raamatu sisu. Selle tegevus toimub peamiselt 1970. aastatel Lähis-Ida konfliktide taustal ja see käsitleb Palestiina-Iisraeli vastasseisu keerukaid moraalseid ja poliitilisi kihte. Peategelaseks on noor inglise naisnäitleja radikaalsete vaadetega Charlie, kes satub Iisraeli luureteenistuse Mossadi huviorbiiti, kui agent Joseph värvab ta salajasse operatsiooni. Selle operatsiooni eesmärk on jõuda ohtliku Palestiina terroristi jälile. Ei hakka siin kohal raamatu sisu ümber jutustama, aga nagu Le Carré raamatutes ikka, on sealgi väga palju peategelase kõhklusi, dilemmasid, et kummal poolel ta nüüd õieti on ja mis on selle konflikti adekvaatne pilt. Ja muidugi puuduselt räiged manipulatsioonid mõlemalt poolt konflikti joont. Selle, kuidas Le Carré käis tolle romaani jaoks ainest kogumas, võtab ta meie nädalaraamatus kokku põhjalikult omalaadses tetraloogias, kus üsna nappide vahenditega toob välja väga ehedad pildid. Nii Iisraeli salajasest vanglast, kus ta kohtub oma peategelase prototüübi, läänesakslannast radikaliseerunud Brigittega, kui teiselt poolelt kohtumistelt palestiinlastega väga erinevatelt sotsiaalsetelt astmetelt. Rünnakutes rängalt vigasanud imikutest põgenike laagris alates kuni Yasser Arafatini välja. Ja need viimased kohtumised esimehega, nagu Arafati noil aastatel kutsuti, kujunavad lõpuks nii absurdseks, et tõesti mõtled, et kas see oli võimalik või autor fantaseerib üle vindi. Aga ei, ta ju lubas, et raamat on ainult tõesti sündinud lugude päralt. Tsiteerin. Minu teekond Arafati juurde oli närvesööv, kuid tollal kujutati seda meest nii kohutavat tabamatu kavala riigimeheks kasvanud terroristina, et oleks olnud pettumus, kui see oleks olnud mugavam. Alustab ta nii siis oma teekonda, mis saab alguse esimestest kontaktidest kaasmaalasest sõjakorrespondendiga Beirutis. Jätkuvad Arafatile lähedal seisvate sõjakomandööridega, kätkevad mitut Beiruti retke, pikka ootamist kurikuulseks saanud hotellis Commodore ja mitmetes muudeski urgastes, mida valvamas hambuni relvastatud veri noored, aga ometi lahingutes karastunud araablased. Ja too oodatud hetk saabub ühel hommikul söögilauas, kui palestiinlasest kelner sosistab autorile erutunult kõrva. Meie esimees võtab teid nüüd vastu. Siis järgneb teekond, ei jõuagi kokku lugeda mitme autoga, läbiotsimise ja relvastatud isikut osavõtul korteežis, kuskil tundmatu hoones liftiga üles ühte avarasse ruumi jõudes ja seal istubki esimees Arafat ja ootab avastamist. Tal on peas valge kufia retik ja seljas värskete pakkimiskortsudega kaki särk ja ta kannab hõbedast püstolit pruunist põimitud plastmassist Kabulis. Ta ei tõsta pilku külalisele. Ta on liiga ametis dokumentide allkirjastamisega. Isegi kui mind viiakse nikerdatud puust troonile, temast vasakul on ta nii hõivatud, et ei pane mind tähelegi. Lõpuks tema pea tõuseb. Ta vaatab enda ette ja naeratab, nagu meenuks talle midagi toredat. Ta pöördub minu poole ja hüppab samal ajal rõõmsa üllatusega jalule. Mina hüppan samuti jalule. Me vaatame teineteisele silma nagu näitlijad, kes on kõiges kokku leppinud. Arafat on alati laval, on mind hoiatatud. Ja ma ütlen endale, et ka mina olen laval. Mina olen samuti esineja ja meil on pealtvaatajad, umbes 30 nägu. Arafat tõmbub eemale ja sirutab mulle tervituseks mõlemad käed. Ma võtan need pihku ja need on pehmed nagu lapsel. Tema pruunid pungis silmal on tulised ja anuvad. Härra David, hüüab ta, miks te mind vaatama tulite? Härra esimees, vastan ma samamoodi valjusti. Ma tulin, et asetada käsi Palestiina südamele. Kas me oleme seda harjutanud? Arafat juhib juba minu kätt oma kaki särgi vasaku rinnapoole. Särgil on nööbiga taskud täiuslikult riigitud. Härra David, see on siin, hüüab ta tuliselt. See on siin, kordab ta vaatajate jaoks. Kogu maja on jalul. Meie etendusel on otse kohe tohutu menu. Me embame araabia kombekohaselt vasakult, paremalt vasakult. Arafati habe ei ole turris ja torkiv, see on siidisel kohev. See lõhnab Johnsonsi beebi puudri järele. Ta vabastab mu ja jätab käe omaniku tundega minu õlale, kui vaatajate poole pöördub. Ma võin vabalt palestiinlaste keskel kõndida, kuulutab ta ilukõneliselt. Tema, kes ei maga kunagi kaks korda ühte voodis, hoolitseb oma ihukaitsejate eest ise ja kinnitab, et pole abielus mitte kellegagi peale Palestiina. Ma võin näha ja kuulda kõike, mida soovin näha ja kuulda. Ta palub mind üksnes, et ma kirjutaksin ja kõneleksin tõde, sest ainult tõde teeb Palestiina vabaks. Selline elamus, aga sellega need kontaktid ei lõppe, vaid lähevad veel pöörasemaks. Härra Davidile, ehk siis Lekärrile, määratakse 8 isiklikku ihukaitsjat keskmise vanusega 17, nagu ta ise hindab, ja tehakse põhjalik tuur selleks ette nähtud kohtades. Haiglad, laagrid, kunagi Palestiina inimestele kuulunud asundused ja salud. Ta siin seal kohtub ka teel esimehega, kui viimane peab kas kuskil kõned, kohtub rahvaga või midagi kolmandat. Ja kõige pöörasem saab teoks uusaasta peol, kuhu Lekärri saab Arafatilt isikliku kutse. Ja siin kohal pean jälle tsiteerima. Kontserdisaal on tohutu suur. Amfiteatri tüüpi rahvastuubil täis ruum kõrgema puidust lavaga ja lava juures istmeridade ees seisis Arafat ning embas külalisi samal ajal kui inimesi täis saal kaikus plaksutamise rütmilisest kõmast. Laes rippusid ehispaelad, seinukatsid revolutsiooni loosungid, mind müksiti Arafati poole minema ja jälle võttis ta mu rituaalsesse embusesse, samal ajal kui hallisegustes kakimundrites ja relvavöödega mehed surisid mul kätt ja karjusid üle plaksutamise uusaastat tervitusi. Algas etendus. Kõigepealt tantsisid Palestiina vanemateta tüdrukud ringis ja laulsid, siis vanemateta poisid. Siis tantsisid kõik lapsed koos tapket ja lasksid puust kalasnikovidel rahvahulga kaaselamise rütmis käest kätte käia. Minust paremal seisis Arafat käed laiali. Noogutuse peale sünge näoliselt sõjamehelt, tema teisel käel, haarasin Arafati küünarnukist ja me vedasime ta kogu teiega lavale ja ronisime ise robinal järele. Armastatud orbude vahel piruette tehes tundus Arafat täielikult nende aroomi sisse kaduvat. Ta oli peareti sabast kinni võtnud ja keerutas seda nagu Alec Guinness, kes mängib Oliver Twisti filmis Feginit. Tema näol oli joovastus, kas ta naerab või nutab. On see nii või teisiti, kui tema tunded on nii ilmselgelt, et sel polegi õieti tähtsust. Nüüd annab ta mulle märku, et ma haaraksin tal piha ümber. keegi haarab minu piha ümber. Nüüd on kogu meie kamp, ülemihatus, tsivilistides saatjaskond, ekstaasis lapsed ja kindlasti ka terve maailma spioonide esindajate kogu, kuna tõenäoliselt ei ole kellegi järel ajaloos nohitud põhjalikumalt kui Arafati järel, moodustanud hanerea, mille eesotsas on meie juht. Head kuulejad, siin kohal jätame pooleli. Le Carre kohtub juhatajaga veelgi, aga see saab olema sootuks teistsugune kohtumine.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. John Le Carre, Tuvitunnel. Lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, meie nädala raamatut võib võtta ka kui üht ütlemata sisulist reisiraamatut. John Le Carre jõudis oma pika elu jooksul reisida väga palju. Ja Tuvitunnelisse jõudnud terased tähelepanekud annavad väga ilusa ja minu poolest kas või Lonely Planeti mõõtu ülevaate sihtkohast või teisest. Ja raamat isegi algab ju kirjeldustega tema pelgupaigast ja teisest kodust Šveitsi Alpides. Kuid mujalgi maailmas, Kagu-Aasias, Lähis-Idas, mõnes noobelis Euroopa linnas algab lugu või kätkeb lugu tingimata ka olustiku kirjeldust, mis annab ajastu või teema hõngu hästi kätte. Liibanoni ja Beiruti lugudes on sündmuste epitsentris mõneti müütilisekski kujunenud Commodore hotell, mis tegelikult on üks paras urgas, aga siiski tõmbas ta võil aastatel ligi ja oli keskuseks kõigile, kel mingil põhjusel oli siis 80-ndate Lähis-Ida asja. Olid need siis ajakirjanikud või spioonid. Selle hotelli kuulsaimale asukale, vanaldasele papagoile nimega Coco, hotelli keldripaaris, pühendab ka kirjanik palju ridu. Selle papagoi suurim talent oli jäljendada väga täpselt kuuldud relvade ja lahinguhäälte repertuaari ja ta valdas neid vastavalt sellele, kuidas viimased ka arenesid poolautomaatrelvadest rakettidine välja ühes juurde käiva üsna vänge inimsõnavaraga. Arvestades Le Carre kirjeldusoskusi, loed siis meie kandi nõukogude aega mäletava inimesena kindlasti keskmisest huvitatumalt ka neid lugusid, mida on autoril jutustada Venemaalt või Nõukogude Liidust. Ja ei pettu, ehkki samas ka ei üllatu. Ta on jätkuvalt vaimukas, aga midagi uut ta nüüd meie ealistele, kes on seda kõike kogenud, ju ei ütle. John Le Carre käis Venemaal kahel korral. Tehniliselt võttes isegi kolmel, kui loeme siia juurde ka Londoni Venema saatkonda. Aga füüsiliselt jah, Venema pinnal Moskvas ja Peterburis kahel korral. Esmalt aastal 1987, selle suure impeeriumi lagunemise algushetkil, mida toonase suure riigi juhtkond Gorbatšoviga eesotsas ei tajunud ja ennast petta veel lastes arvas olevat pööranud riigi õigele teele ühes perestroika ja glasnostiga. Sellest viimasest mõistest haarame kinni. Glasnost tähendab otsetõlkes avalikkust ja selle nimeline poliitika, mida Mihail Gorbatšov ellu kutsus, tähendas eelkõige tehtava läbipaistvust ja avalikustamist, mis idee järgi oli ka siis tsensuuri kadumine ja arvamusvabadus Nõukogude Liidus. Ja selle glasnosti poliitika raames sai ka Le Carre kutse tulla Nõukogude Liitu kohtuma oma ametivendadega. Nii nendega, kes kunagi olid põlu all, kui ka nendega, kes oskasid ennast laveerida kogu aeg avaldatavaks, kui ka nendega, kes ridade vahel oskasid peita seda, mida seal sooviti otsida. See esimene käik aastast 1987 kätkes nii palju sündmusi, emotsioone ja kohtumisi ja erakordselt palju tragikoomilist, no alates esindushotelli Minsk, armetust kirjeldusest kuniks siis kohtumiseni Andrei Sakharoviga, et seda kõike tasub võtta, no ütleme niimoodi, et seedimiseks tuleb aega võtta, et sellest kõigest ennast läbi närida. Ja muide, selles peatükis vahendab siis Le Carre ka ilmselt kuuldu põhjal lugejale hetke, kui hinnatud tuumafüüsik dissident Sakharov, kes te esiti mõtlejana Gorki ehk tänasesse Nižni Novgorodi linna sisepagendusse saadeti, saab rehabiliteeriva telefonikõne Gorbatšovilt endalt. Ja nagu ikka oskab Le Carre esitada selle vägagi tragikoomilises vormis. Rääkimata siis kirjeldustest, kohtumistest vene kirjanikega, kes joviaalselt ehk purjuspeidele ka nõukogudaegsid anekdooti julgevad rääkida ja järgmisel päeval suures pohmeluses ja ehmatuses helistades paluvatel kõik öeldu ja räägi tunnustada. Üks detail sellest esimesest Venemaa käigust on küll selline, mille puhul mõtled, et John le Carril on juhtumistega vedanud küll samamoodi nagu Forrest Gumpil, kes nagu mäletame, oli ka ajalugu muutvate sündmuste keerises kogemata. Nimelt, tolle aasta 28. mail soovib kirjanik külastada Lenini mauseleumi, aga just tol päeval nagu kiuste on kogu punane väljak kinni pandud. Hiljem saab ta teada aga miks, sest et üks antlik Saksa noormes Matthias Rust on nõukogude piirivalvet ja õhukaitset häbistades oma Cessnal lennuki maandanud sinna. Ajas edasi minnes, siis John le Carri ei oleks John le Carri, kui teda ei huvitaks. Mis on saanud sellest riigist, mida ta külastas, kalendaarselt kõigest 6 aastat, aga olemuslikult terve hiiglaselik epoh hiljem. 1993. aastal läheb ta uuesti ja satub täiesti teistsugusesse maailma. See väljendub juba hotellis Minsk, mida ta enam lihtsalt ära ei tunne ja lugeja ka mitte kirjelduste järgi. See väljendub ka tema Venema kirjastajas, kes enam ei jemba teda vennalikult ja viinapudelilt korki prügikasti lennutades, vaid lukustab ennast hirmununa kirjastuse ukse topelt raud ukse taha võimalike jutumärkides kindlustuse pakkujate eest. Seda korda on ta nüüd uues maailmas, kus ta üritab saada šikis ööklubis jutule mafioosa Dimaga ja saabki armulikult selle võimaluse. Seda dialoogi ja iseäranis autori küsimusi Dimale lugedes on väga imekspandav, et le Carri üldse eluga tollest visiidist tulema sai. Aga võibolla seepärast, et tal oli probleemide lahendajana kaaskonda arvatud Abhaasia maadlusmeister Pusia, kes, võimalik ainult Venemal, oli ühtlasi ka lingvist, õpetlane ja nõuandja kõigis küsimustes, mis puudutasid tema rahvavõitlust vabanemise nimel. Igal juhul, meile küll 90. alguse pöörasid ja ülehelikiirusega toimunud ühiskonna ja olmelisi muudatusi kogenutele, ei ole nendes ridades küll midagi üllatavat, aga lääne lugejatele vastu on küll ja ei imestaks, kui keegi neist seda ka ei usuks, mida loeb. Ja see kolmas tehniline käik Venemaale jääb siis Londonisse, Venema saatkonda, mida ka tavakohaselt siis ju riigiterritooriumiks peetakse, ja see käik kätkeb endas meeldejäävad kohtumist ja õhtusööki Venema toonase välisministri, endise luurejuhi ja hilisema peaministri Jevgeni Primakoviga, kes juhtumisi oli ka päriselt le Carri talendi suur austaja. Sellest kohtumisest annab autor samuti väga detailidest nõretava ülevaate, kus ta sordiini all küll, aga siiski teeb väga suure ja austava kummarduse oma kunagisele ametivennale. Tõesti legendaarsele Primakovile. Tolles peatükis muide head kuulajad on ka üks asjaolu silmajääv. See on ainus koht, kus raamatus Eestit mainitakse. Nimelt oli Primakov tolle lõhtusöögil oma abikaasaga, kelle kohta kirjanik ütleb, et tegemist oli intelligentse eestlannast arstiga. Ja seda fakti tahtsin kohe kontrollida ja kontrollisingi ja kahjuks ei leidnud küll ühtegi viidet selle kohta, et Primakovi teine abikaase Irina Bokarjova oleks mingilgi määral olnud Eestiga seotud. Tegemist oli küll arstiga ja Vene eliiti raminud Barviha sanatooriumist, kes elitaarsesse ametisse oli tulnud Lõuna-Venemalt Krasnodari kraist. Ja sinna mu otsingud ka lõppesid, aga raamatu seisukohalt pole see ka tähtis. Tahtsin juttu tüürida nüüd sinna, et ehkki, nagu mäletame, John le Carri päris spioonikarjäär oli jäänud juba aastakümnete taha, oli see siiski lugejatele ja üldsusele teada fakt ja muidugi ka tema raamatud olid loonud temast kuvandi kui suurest luureekspertist ja selle kuvandiga elas ta elu lõpuni. Ehkki enda väitel üritas ta seda kogu aeg endalt maha raputada. Üks mõtlemapanevaid lugusid sel teemal on le Carri kohtumine raudse leedi Margaret Thatcheriga, kes kutsus kirjaniku enda residentsi. Tollel kutsumisel oli ka eellugu, nimelt soovis Briti peaministri büroo esitada le Carri ühele aumedalile, millest too aga keeldus. Ta keeldus teistki korda ja kolmandale eitusele tuli siis vastuseks juba kutse lõunasöögile, kus juhtumisi oli ka Hollandi peaminister Ruud Lubbers ja veel keegi, kelle kohta jäävad autori mälestused, nagu ta ise kirjutab roosaks häguks. See väga kummaliselt kulgenud lõunasöök päädis üsna jahede lõpuga, kui üsna avalikult oma vaateid ja palestiinlasi toetavaid vaateid jagada julgenud le Carri vastavale monoloogile tegi Thatcher järsu lõpu, tuletades meelde, et IRA terroriste õpetasid just palestiinlased pomme valmistama ja panema ja üleüldse emotsioonide ja lugudega ei saa riike valitseda, sest see pole lihtsalt õiglane. Ja selle looga haakub otsiti ka see lugu, kuidas John le Carri kutsuti Rooma, ka väidetavalt tema loomingu suure austaja, Itaalia presidendi Francisco Cossigoga kohtuma. Ja see on väga naljakas lugu. Tal on mitu pujanti, milletest üks on see, et autor ei teadnud Itaalia presidenti nägupidi ja oma hoolselt kaasa võetud kingituse vasikanahku köidetud romaani tahtis ta esiti presidendi lahkele abile kinkida, keda ise presidendiks pidas. Aga teine ja hoopis olulisem pujant on see, et ka Francisco Cossiga teab, mis suur tema looming austaja ei olnudki. Kas ta üldse midagi Lecarri kirjutatust teadis, mis tekitas kogu selle lõunasöögi kohale sellise väga piinliku ja kummalise fluidumi. Alles lõunasöögi järel ilmnes, et arvukad hallides ülikondades kaas einestajad lõunalauas olid kõik Itaalia erinevate luureteenistuste juhid, kes olid kaasatud kuulama just kui ühe tõelise luureeksperdi ja MI6 veterani jutte sellest, kuidas üks eriteenistus tegelikult toimima peaks. Mitte ei toimunud kohtumine hinnatud kirjaniku herra ja tema lugejate vahel.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. John le Carré, Tuvitunnel, lugusid minu elust, kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, küllap nõustute, et kirjanik peab olema üks hea inimhingede insener. Küllap on seda ka luuraja, iseäranis väliagent, kes agentuuri ja erinevate inimallikatega töötab. John le Carré puhul on tegemist nii-öelda kaks ühes mehega ja pole kahtlustki, et inimhingi ta hästi tunneb ja ka hästi kirjeldada oskab. Üks omadus on tal veel. Ta on nende inimhingede vastu hästi empaatiline. Ka väga pahade inimeste suhtes, kelle tegevuse läbi on paljud hukka saanud. Le Carré alustab neid portreteerides olulisimast. Ta katsub oma esimest emotsiooni, ehk hukkamõistu alla surudes esmalt neid inimesi mõista. Miks sellisele teele mindi ja miks mõni tegu või teine toime pandi. Ja nende osas, kelle puhul on autor veendunud, et nad ajavad elus õiget asja, kuulub ka tema varjamatu ja täielik poolehoid. On tunda selgeid kõhklusi ja väga ettevaatlikult valitud sõnu, kui John le Carré kirjutab meie nädala raamatus Kim Philbist. Neile, kes veel ei tea, tegemist oli külma sõja ja ühe kurikuulsaima reeturiga, nõnda nimetatud Cambridge'i viisikust, kelle nõukogude luure värbas juba läinud sajandi 30. aastatel ja kelle edastatud info iseäranis külma sõja algusaastatel oli idablokile kulla väärtusega ja kelle tekitatud kahju oli kodumaa teenistusele üüratu. Kim Philby oli ideeline kommunist ja ilmselt seetõttu vahetas ka poolt. Ei ole teada, kas ta ka Nõukogude Liidu tegelikus poliitikas, mis ihaldatud maailmavaadet ellu viima pidi, päriselt pettus, aga taganeda ta enam ei saanud. Ja nagu le Carré usub, kannustas brittide MI6-i üht hiilgavamat luurajat ja suurimat pätti üheaegselt lõpuks sõltuvus. Sõltuvus, mis nõudis petmist. See, mis võib olla algas ideoloogilise pühendumisena, sai psühholoogiliseks sõltuvuseks, seejärel aga ihaks. Ühest poolest ei piisanud talle, ta pidi mängima üle kogu maailma, kirjutab le Carré. Philby reetmise tagajärjed olid kohutavad. Ainuüksi Ida-Euroopas vangistati, piinati ja lasti maha kümneid, võib-olla lausa sadu Inglismaa agente, kelle britt oli ülesannud. Ja need, keda ei reetnud Philby, reetis omakorda George Blake, järgmine MI6-i topeltagent. Sisuline kahjunaga öeldud oli üüratu ja teenistus pidi oma töös praktiliselt kõik ümber korraldama. Tänu Kim Philbyle muide kaotas ka töö luurajana le Carré ise. On imeks pandav, kui maitsekalt ja mõistvalt oskab autor siiski Philby loo kaante vahele tuua. Tuvitunneli raamatus toob ta selle välja läbi Nicholas Elioti mälestuste. Elliot oli Philby lähedane sõber, samuti luuraja, kes mõistagi oli šokeeritud pärast kahtluste ja tõendite ilmnemist oma lähima kamraadi reetlikusest. Nicholas Elliotile pandi ka ülesandeks saada reetur Philbilt kätte üles tunnistus, mille ta peaaegu täielikult ka sai. Muisti ei saamata, sest reetur põgenes Moskvasse. Talle tegelikult anti omade poolt see võimalus põgeneda Moskvasse. On oluline lisada. Üks väike, aga väga südamlik lugu on autoril kirjutada Harryst. Nimetagem teda nõnda. Harry oli huvitav inimene. veendunud patrioot ja kommunismi vihkaja, kes oli valmis tegema kõik selleks, et punane tont tema kodumaad ei vallutaks. Ta oli pisike mutter suure teenistuse alluvuses ja tegi oma mutritööd südamest. Oma väikest ja musta tööd, mis tegelikult oli ohtlik. Ta etendas vastaspoolele veendunud kommunisti ja tegi nägu ja tegu, et töötab nende heaks. Ja ta võttis kanda partei kõige mustemat tööd, millest teised seltsimehed lasksid ennast suurima hea meelega vabastada. Ta oli tänavanurkadel müünud või jätnud müümata Daily Workerit, Inglismaa kommunistide ajalehte, visanud müümata jäänud lehed minema ja annud üle raha, mille oli otstarbekalt saanud teenistusest, kirjutab mõnda aega Harry agendijuhiks olnud Le Carre. Ta oli täitnud jooksupoisi ja talendiotsija rolli, kui Inglismaad külastas mõni nõukogude kultuuriatashe või KGB kolmas sekretär ja võtnud endale masendavalt üksluise ülesande koguda oma elukoha ümbruses jutukillukesi tehnilise tööstuse kohta. Ja kui ühtegi jutukillukest ei juhtunud tulema, andis MI6 talle ka need, kui oli veendunud, et need on ohutud. Tasapisi, kohusetunde ja üritusele pühendumisega tõusis Harry hinnatud seltsimeheks, kellele usaldati pool konspiratiivseid ülesandeid, mis, kuigi ta mängis nende täitmist kogust hingest ja teenistus samuti, andsid luureturul harva midagi toekamat. Kuid see edu puudumine ei loe, rahustati Harryt, sest ta on õige mees, õiges kohas hädavajalik kuulaja. Ja kui sa ei kuulegi midagi, Harry, ütles teenistus talle, ei ole sellest ka midagi. See tähendab seda, et me saame öösel veidi rahulikumalt magada. Ja Harry markis vastuseks rõõmsalt, et noh, John või mida iganes oli Le Carre endale agendi nimeks võtnud, keegi peab ju kanalisatsioonitorusid ka puhastama. Ja Le Carre vastas, tõesti peab Harry, aitäh sulle selle eest, et sina oled see, kes seda teeb. Ja sellest tunnustusest Harryle piisas. See on väga liigutav lugu. Le Carre räägib selle ära pärast Harry matuseid. Ja neid lugusid üksikisikutest, kes ei ole Arafatid, Thatcherid, Primakovid, ega ka kummalised ja koomilised võltsgrafitiitliga Panama suursaadikud Pariisis on veel. Näiteks Issa Kostojevist. Endisest Nõukogude Liidu miilitsast, kes 1990. aastal sai lõpuks kätte ülestunnistuse aegade ühelt vastikumalt sarimõrvarilt Andrei Chikatilolt. Le Carrega kohtumise aegu on Kostojev Venema riigiduumas sõnakas ja väsimatu liige, kes ajab oma rahva asja. See rahvas on ingushid, palju kannatanud, pea täies koosseisus kunagi küüditatud ja naastes kõigest ilma jäänud uhke rahvas Kaukaasias, keda jätkuvalt vihatakse slaavlaste poolt. Nende välimuse pärast, nende jultumuse pärast naasta või laiemalt ellu jääda. Le Carre on planeerimas uut raamatut ja selle tegevuskohaks Tšetšeeniat, ingushi ja naaberriiki. Ja muidugi soovib ta lausa peapolustikuga tutvuma ja ta saab Kostojevi obiga ka vastavad taotlused, load ja viisad korraldatud ja kätte, aga vahetult enne minekut öeldakse stopp. Asjaga seotud võimud annavad teada, et nad ei saa võtta vastutust tema turvalise liikumise eest ja soovivad, et auväärne külaline ei tuleks enne, kui olukord piirkonnas on rahunenud. Esialgne hämming avaldub ahastusega paar päeva hiljem, kui Le Carre näeb teleuudistes, et punaarmee on alustanud tohutut maa- ja õhurünnakut Tšetšeeniale ja toonasel hetkel paistab, et Tšetšeenia naaber Ingushia kistakse samuti sõtta. Aga see raamat, pealkirjaga maailma taga otsituim mees, saab siiski valmis ja peategelane saab endale nimeks Issa. Head kuulajad, me hakkame siin kohal meie kahtlemata palju emotsioone tekitava nädalaraamatu kaasi kokku lööma. Ennem aga õiendame ära pealkirja loo. Mida tähendab see kummaline tuvitunnel? Tänasel rohepöörde ja eelkõige kõik elavat loodust kaitsval ajastul ei tule esimese hooga selle pealegi, kui brutaalset asja see tegelikult tähendab. Tsiteerin autorit. Ma olin keskteismeline, kui isa otsustas võtta mu kaasa ühele oma hasartmängutuurile Monte Carlos. Vana kasiino lähedal oli spordiklubi, selle ees aga mururiba ja lasketiir, kust avanes vaade merele. Muruplatsi all kulgesid väikesed paralleelsed tunnelid, mis viisid välja mere äärde. Neisse tunnelitesse lasti elusad tuvid, kes olid välja hautud kasiino katusel ja keda oli seal puuris peetud. Tuvide ülesandeks oli lennata rabinal mööda pilkaselt pimedad tunnelid, kuniks nad jõudsid vahemere taeva alla ja said sihtmärkideks hästi lõunastanud spordihuvilistele härrasmeestele, kes seisid või lebasid jahipüss valmis. Tuvid, keda ei tabatud, või keda ainult riivati, tegid seda, mida tuvid ikka teevad. Nad läksid tagasi oma sünnikohta kasiino katusel, kus neid ootasid need samad puurid. Tsitaadi lõpp. Suhted vanematega, eeskätt oma isaga, on veel omaette märkimisväärne kiht meie nädala raamatust, mida kindlasti soovitame eesseisval suvel avastada.
0: Nädala raamat. John le Carré, Tuvitunnel, lugusid minu elust, kirjastuselt Varrak.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja külla olen kutsunud Tartu Ülikooli rakubioloogia professori Toivo Maimetsa, kes just enne saate algust tunnistas üles, et esimest korda elus ei ole tal muud tööd kui olla lihtne rakubioloogia professor, kõik administratiivsed kohustused, ülesanded, mured ja muu asja on Toivo enda päält suutnud ära ajada. Tere Toivo!
3: Tere.
2: Olin ma enam vähem täpne. Kas see on nüüd siis võimalus tegeleda õpetamise ja teadusliku loominguga?
3: No ikka on võimalus, jah.

0: ikka on võimalus ja selline aja kasutamise perspektiiv on teistsugune. No kui me nüüd päris ausalt oleme, siis päris ilma ka ei ole, on üks rahvusvaheline organisatsioon, mille nimi on Alliance for Life, 12 Euroopa teadusülikooli asutust, mille president ma olen ja mõni selline asi veel, aga tõesti võrreldes varasema elukäiguga on põhirõhk ikkagi õpetamisel ja teadustööl.
1: See Alliance for Life, mis selle fookuseks on ja mida seal tehakse?
0: See on üks ühendus, mis koosneb 12 ülikoolist ja teadusasutustest, biomeditsiini alastest ülikoolist teadusasutustest, mis on 11 riigist ja need kõik on EU-13 riigid. Ehk see on selline ühesküljest selline tugev lobigrupp, et kogu seda Euroopa teaduspoliitikat mõjutada, aga teises küljest me alustasime selle mõttega, et küsida, noh, ütleme EU-13 riigid jäävad ikkagi EU-14 väga paljude teadusparameetrite poolest maha ja me küsime, mida me ise saame teha selleks, et me saaksime võrdseks. Mida me saaksime teha selleks, et me ei peaks mingid eraldi instrumente, nii-öelda laiendamise instrumente Euroopa Liidus nendele Kesk-Ida-Euroopa jaoks enam tekitama, nii et me oleksime tõesti ühel peal võrdsed ja see tähendab väga paljusid asju, see tähendab teadusalast koostööd, see tähendab administratiivset, see tähendab grantisüsteemide ühtlustamist, sellist nii-öelda väga suurt õppimist ja ma olen hea seda juhtida, sest ma näen sellist paljudes riikides sellist seda vaibi, mis oli Eestis 90-ndatel. Meil ei ole palju midagi, aga me tahame kõike teha kohe ja maksimaalselt. Ja
1: kui nüüd tulla selle sama vaibi juurde või teemade juurde, mis teaduses maailmas kõne all, siis üks paljudest asjadest on vaieldamatult Trumpi administratsiooni välja käidud nii-öelda teaduse kuldajastu. No me võime seal väga paljude punktide osas vaielda või mida muudki arvata, aga üks asi, mis seal on jõuliselt välja toodud, on vajadus vähendada bürokraatiat ja suurendada muu hulgas ka hindamise läbipaistvust. Mõtlen seda, et kui palju selline ookeani taga toimuv muutus teaduskorralduses, mida see administratsioon on ette võtnud, väärib käsitlemist siin, sellepärast neid punkte on tõepoolest palju, mis selles dokumentis sees, kas sealt on midagi õppida?
0: No kui laiemalt vaadata, mitte nüüd puhtalt Ameerika Ühendriikide peale, siis tegelikult kogu maailmas on tõsiseks teemaks tekkinud see, kuidas kujundada teadusstrateegiat, milliseid teadusalasid finansseerida, mis tüüpi teadustööd finansseerida ja kuidas seda raha jaotada nii, et see töötaks kõige efektiivsemalt ja oleks piisavalt läbipaistev. Kui keegi oleks sellise ühe mudeli välja mõelnud ja leiutanud, siis juba kõik kasutaksid seda. Aga see, et sellised otsingud käivad, noh, me oleme siin väga palju rääkinud igastusest citeerimise indeksitest ja asjadest. Kõigil on selge, et see ei ole mingi adekvaatne teaduse mõõdik, aga palun andke siis paremaid mõõdikuid. Need selline otsinguline tegevus käib kogu aeg. Ja noh, kuni sinna maale välja, et on juba Euroopa teadusvolinik ja nüüd enda kurekaantide puhul võibolla oleks mõistlik mingis raames hoopis loteriid rakendada. Ja nagu ma hiljati lugesin, siis Austrias on olemas teadusfinansseerimise fond, kes teebki loterii põhiseid ja väidetavalt nad on seda 7 aastat juba teinud ja nende tulemused ehk sellist läbimurdelist teadust tekib isegi rohkem sellisel puhul. Nii et sellised otsingud on täiesti normaalsed. Ameerika Ühendriikidel on alati teatud selline noh, oma nurk või nüanss nende juures, mitmed asjad on, millega ei mina, aga noh, kes olen mina, aga Ameerika enda teadlased paljud sellega ei nõustu. Palju on praegu Ameerikast ära tulemist ja kõike muud, aga eks see käib sellise otsingulise tegevuse juurde ilmselt.
1: Milline see pilt on, kas mõned ära minejad Ühendriigest on tulnud ka siis näiteks Tartusse või Eesti ülikoolidesse? Ma ei tea, siis õnne otsima või võimalusi otsima?
0: Eks neid välisõppejõude ja välisteadlasi on meil tegelikult ju ikkagi päris päris palju viimaste aastatega tulnud. Mul, nagu öeldud, üheski administratiivses ametis ei ole see, et mul sellist konkreetse statistikat ei ole, aga hiljaaegu mu oma poeg, kes töötab Kopenhaageni ülikoolis juba pikka aega, ütles, et nii kui neil üks vaba koht vabaneb, nii tuleb hulk taotlusi Ameerika Ühendrikkidest selle koha peale.
1: Sellepärast, et üks asi, mis seal nii-öelda tolles Trumpi plaanis silma torkab, on see, et eesmärgipärasus on seal sõnastatud ikkagi kui julgeoleku ja majandusliku edu tagamise võtmena ja sel moel siis ma saan aru ka seal, et teadusrahad edaspidi liikuma hakkavad. Ja teine väga oluline aspekt, mis loomulikult tekitab jälle väga palju küsimusi, on see, et need hindamiskomisjonid, kes on siis kokku pandud ühe või teise programmi või projekti või teadustöö rahastamise üle otsustamiseks edaspidi saavad olema nägude ja nimedega, ehk et kaob ära teatav anonüümsus. Ja mõistagi sama asi, mis sa juba mainisid, et pelgalt artiklite rohkust või viidete rohkust ei soovita seal maal ka enam edaspidi vähemalt selle kava järgi oluliseks pidada.
0: No jah, just nii ta on, aga see ei ole kaugeltki nüüd Ameerika leiutis, ka Euroopas on üha rohkem riike, kes, ütleme, kui sa teaduste raha taotled, siis ei küsita näita oma citeerimisindeksid ja muud asjad ette, vaid anna meile kolm oma kõige tähtsamad teadustööd ja räägi, miks nad on kõige tähtsamad. Selliste puhtalt ekspert hinnangute tasemel hinnatakse sisu, mitte neid indekseid ja neid, mida igaüks Excel tabeliga teha saab. Nii et veel kord, neid otsinguid käib tõesti hästi laial skaalal, sest ühes küljes teadus on väga suur tööstus. Teaduses ju liiguvad väga suured rahad, eriti kui sa siin veel erarahad ja firmarahad sisse tood. Need huvid on väga erinevad, need motiivid on väga erinevad ja kui me riigi teadusraha kasutamist vaatame, siis loomulikult iga maksumaks on huvitatud, et viinne kui sent läheks asja ette õigesse kohta.
1: No mida on ka viimasel ajal aina rohkem kritiseeritud, on teaduskirjastusi, need, kes siis pakuvadki välja kujunenud olukorras, kus tõepoolest nii paljudki riigid jätkuvalt selle juures, et kuidas citeeritavus, kuidas artiklite arv on selles või teises kategoorias määrab tulemuse ja ka ma saan aru, kirjastused on muutnud artiklite kirjastamise omalaadi tööstuseks, kus siis sõltuvalt maast siis teadlaste või teadusadministraatorite vajadustele ka üsna lahkelt vastu tullakse ja vastavaid võimalusi pakutakse. Kui kaugel meie võiksime olla sellest 90. aastate alguses kujunenud ja mõnda aega ju üsna edukalt toimunud ja toiminud teaduskorralduse süsteemi uuendamisest ja kas Eesti teadussüsteem ikka vajab uuendamist?
0: No ma arvan, et see evolutsiooni vajab ta päris kindlasti, sest maailm meie ümber muutub ja tõesti, nagu sa ütled, on kirjastuste pilt muutunud, kuigi kasumit on kirjastused alati teeninud. Maailma suuremaid kirjastajad Elsevier, kes väga soliidseid teadusajakirju on alati välja annud ja annab ka praegu tema kasumi marginaid, ma ei hakka neid arvi siin ütlema, aga need igasugune tavabisnissi inimene alati imestab, kui suured need on. Me oleme alati maksnud ju teadusartiklite avaldamisest, publishing feed ja kõik muud asjad on olemas seal. Nii et ka see tööstus on hästi suur ja ka sellel tööstusel on omad huvid, et need citeerimisindeksid ja artiklite lugemised jumalast ära ei kaoks, sest see on ta leib nende veskile. Hästi mitmekihiline huvide ristumise tee ja sellest tuleb selgelt pilku otsida. Minu arust Eesti teadussüsteem, ma olen seda nüüd tõesti mitmekond aastat jälginud, on oluliselt evolutsioneerunud. No teadusagentuuri nõukogus, ma olen siia maale.
1: Aha, üks administratiivne kohustus veel.
0: See ei ole administratiivne nõukogu, tegelikult on selline järelvalve. Ma ei tee seal rahalisi raha jagamise otsuseid, eks ole, selleks on meil eraldi hindamise nõukogu olemas. Pigem on selline strateegilised vaated, aga just selline ajaga kaasas käimine, me tõime paneeli hinnangud tagasi, eks ole, sellised anonüümsete retsensioonide asemel. No on kohti, kus ei saa veel rahul olla, aga ega see panebki käima, et kõigega rahul ei ole.
1: Aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg täna küll kutsunud Toivo Maimetsa, kes enamustest oma administratiivsetest kohustustest loobununa naudib Tartu Ülikooli rakubioloogia professori ametit ja temaga me just eelmises saate osas ka teaduse korraldusest vestlesime. Nüüd ei saa see üle ka ümber taasja olust, et eestlaste jaoks oled sa üks oluline tegelane kontekstis, mis puudutas seda sama koronaepideemiat, õigemini pandeemiat üleilmselt siiski ohtu inimestele ja olid selle valitsust nõustava nõukoja siis juhiks. Toona väga jõuliselt jooksis ju ka meie meediasse siis Anthony Fauci nimi, kes Ühendriigis siis tegelane, kes otsustas väga paljutki, millisel moel pandeemiaga toimetatakse ja korda saadetakse, mida just seal üle ja ümbert. Nüüd tänasel hetkel tema ammused konfliktid Ühendriikide seadusandjatega on jõudnud nüüd sinna maani, kus tema päevikud on avalikuks toodud, kus teda kuulatakse üle kongressis, kus ta vastustest keeldub. Ja need päevikud, kui neid vaadata, ju reedavad üsna paljut. Muuhulgas ka tõstetavad taas kahtluse selles osas, kas ikkagi oli see sama COVID seda võrd looduslik või ikkagi labori viga või midagi muud sellist. Kuidas sina vaatad sellisele, noh, nüüd juba 6 aastat hiljem tekkinud tõsisele ja tulisele arutelule selle üle, mis siis tegelikult keegi tegi või tegemata jättis?
0: No mina olen alati seda meelt olnud, et seda analüüsi on hädasti vaja ja ka Eestis oleks seda vaja, Eestis on see praktiliselt tegemata, kui me ühte analüüsi terviseameti enda analüüsi ei arvesta, aga see ei peaks olema selline, et ma ise hindan, kuidas ma midagi tegin. Need sellist tulevikku vaatavad analüüsi, mis läks hästi, mis läks halvasti, mida tuleks teisi teha, milleks me valmis olema, millised seadused peaksid, me takertume kogu aeg ka praegu selle seaduse muutmise taha. Need asjadega tuleb täiesti selgelt tegeleda, sest see hind, mis COVID kogu maailmale maksma läks nii inimeludes kui ka miljardites dollarites, see oli kaugelt liiga suur selleks, et me saaksime need ikka hinnatakse ikka 20 miljoni elu juures. See hind oli liiga suur, et seda lihtsalt ära unustada, aga muidugi eks igasugune meenutamine ole valulik sellele, kes vigu tegi ja kes meist elus vigu ei teeks. Ja niimoodi ülegi viidekändude käib. Nüüd Fauci protsessi ma olen tõesti, ei ole professionaalselt jälginud. Ma olen tõesti jäänud ajalehe ja tele uudiste järgi vaadanud ja siin on ju, noh, eelkõige on olemas selline poliitiline kiht, eks ole. Meil on demokraat Bideni poolt nii-öelda pardooni saanud Fauci. Meil on täna vabariiklastest senaatorid, meil on tulemas vahevalimised Ameerika Ühendriikides, meil on selline väga selge poliitiline kiht seal näha. Ma teaduslik argumente, ma ei näe, või, no võibolla ma ei ole ka väga süvenenud sellesse, aga ma ei näe uusi argumente selle küsimuse juures, kust see tekkis see viirus. Selle kohta on mitmeid korralike teadusartikleid avaldatud. Selle jaoks oli Maailma Terviseorganisatsiooni poolt loodud eraldi uurimisrühm, kes oma järeldused tegi, need järeldused on kõik publiseeritud ja tegelikult seist ühtegi märki, et meil oleks laboris konstrueeritud spetsiaalne viirus, mis peaks minema inimesi tapma, seits märki ei ole.
1: Ehk et see sama Fauci nii-öelda enda päevikud, kus kõhklusi on, ongi tema personaalsed kõhklused, mida ta siis enda jaoks on kirja pannud ja neil ei pruugi olla sellist teaduslikku tähendust või mõju nagu jällegi nendel kongressi kuulamistel vabariiklased süüdistaval moel esile toovad.
0: Aga muidugi, tegelikult teadlased ise on kõige suuremad kahtlejad teaduses. Teadlane iga päev küsib, et kas see on nii. Teaduslik tõde on see, mis on olemasolevate faktide valguses kõige tõenäolisem seletus. Mis tähendab seda, et kui tuleb uus fakt, mis selle seletusega ei sobi, siis sa pead uue seletuse leidma. Ja just seda küsimust, kas see ikkagi peab, väga suured sadu aastat kestnud tõdesid aegalt lükatakse niimoodi ümber, aga selleks on olemas selge teaduslik loogiline argumentatsioonimehanism. Selleks on olemas kindla kriteeriumid, mis moodustavad faktid, teaduses faktid, vaatlustulemused, eksperimenditulemused ja see argumenti loogika, kuidas sa sealt edasi jõuad. Vastasel korral sa saad sellise üleüldise veetse, karjumise üksteise peale karjumise, üks ütleb, minul on õigus, teisel on õigus ja seda me just näemegi. Ehk minu jaoks ma ei näe selles protsessis seda teaduse komponenti ja selle tõttu ei ole see ka huvitav.
1: Su eelnevast jutust üsna oluline tähelepanek, mida sa mainisid, kuigi mulje on hoopis ju teistsugune, et kogemused olemas ja mingid oskused õpitud, aga see sama koronapandeemia kogemus Eestist. Sinu väide on see, et tänase päevani ei ole meil selget kokkuvõtet, ülevaadet ja järeldusi tehtud. Ega ma saan aru, et isegi mõned seadused on isegi lonkama jäänud veel.
0: Ja see, mis igalest, see oli valmisoleku seadus, oli tema lühinimi, aga see istub praegu ikkagi parlamentis, seda on aastaid teinud, see on loksutatud edasi tagasi, see on tegelikult väga vajalik seadus, et just nimelt neid kohti ära lahendada, mis meil COVID eriti alguses oli, kus ametkondadel ei olnud volitusi teha mingisuguseid otsuseid ja siis tuli välja, et keegi nagu neid otsuseid ei teinud või kui siis keegi tegi, siis tuli kohe välja, et kuskil ei olnud kirjas, et ta tohib sellist otsust teha. No näiteks kaitseväe juhataja, kes peab garanteerima, et 24/7 on Eesti väed võimelised Eestit kaitsma, temal ei olnud õigust nõuda, et kõik sõdurid oleks vaktsineeritud, eks ole. No sellised ja sellised näiteid oli hästi palju, need asjad tuleb tegelikult, no sellepärast, et seaduse koostaja ei näinud ette, et 2020 saabub COVID. Sellised asjad tuleks tegelikult ette näha palju üldistatumas vormis, aga selleks, et neid asju ette näha ja fikseerida, selleks tuleb analüüsida tegelikult kõik kitsas kohad, mis olid.
1: Kas mulje, mis sul on, natukene ka mul kontekstis, et miks sellega edasi ei tegele, et see oli. Mööda nikus, küll me toime tuleme edaspidi tõenäoliselt mitte midagi sellist ju ei juhtu nii pea veel. Kas ma saan aru, et me ei saa väga loota selle peale, et nii pea veel võib kesta võibolla 20 või 50 aastat, et iseenesest võimalike nakkuste ja haiguspuhangute olemasolu on täna ikkagi väga tõenäone.
0: Täiesti kindlasti juhtub jälle. Kui me vaatame viimase 500 aasta haiguste laineid Euroopas, siis me need on kogu aeg järjest käinud suured pandeemiad. Meil ei ole ühtegi põhjust arvata, et nüüd järsku lõppes selles mõttes hakkas täiesti uus aeg. Tuleb täiesti selgelt mingi probleem, on ta viirus, on ta bakter, on ta mingisugune kolmas bioloogiline objekt, seda me keegi ei tea, aga päris kindlasti tuleb, seal on ka omad põhjused, miks selline, noh, eelkõige Aasias tekivad sellised inimesele ülekanduvad viirused, sest üha sagedasemad on loomate, nahkhiirte, inimeste omavahelised kontaktid, metsi jääb vähemaks, loomad tuleb metsast välja. No terve rida põhjused on seal taga. See katel, mis keedab neid võimalusi uuteks variantideks ja mutatsioonideks. See katel käib kogu aeg täie ooga. Praegu tuleb El Niño üles, mis tekitab täiesti uusi tingimusi loomadel metsas elamiseks, nad seal hakkama ei saa, nende toidubaas jääb kitsaks, nad liiguvad farmidesse, kus jällegi koduloomade ja inimestega kokku saamise tõenäosus suurem, see kõik käib, siin ei ole ja ma ei ole kedagi kuulnud, kes ütleks, et ei, nüüd enam midagi ei juhtu, aga minu mure on see, et nüüd me peaksime kogemusest õppima.
1: Ja see tähendaks mida, et vaatamata COVID-i pandeemiast möödas olevatele aastatele on jätkuvalt üleval küsimus, kus kohas ja millisel foorumil seda küsimust tervikuna siis arutada või?
0: No nii ta on ja eks ma, kui me hakkasime oma ametiaega lõpetama, siis ma rääkisin olemuseme ministriga, seal ei isegi väike valitsus, kes peaks seda. No paljud riigid on teinud väga korralikud analüüsid. Britid teevad näiteks sealt asub eeskuju võtta Kanada teadust. Kanada akadeemiate ühendus on väga suure analüüsi teinud just täpselt sellest, mis juhtus ja kuidas edaspidi targem olla. Need näited on maailmas kõik olemas. Neid on tehtud ja meil... Kui me lõpetasime oma teadusnõukoguga, siis käis vaidlus, kas seda peaks valitsus vedama, kas seda peaks parlament vedama, kas minister peaks vedama ja siis ta lõpuks sinna kohta jäi.
1: Aga siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg-Külas, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ja kõnelesime just COVID-pandeemiast eelmisel saate osa lõpupoole. Toivo teadupoolest oli valitsust nõustava nõukoja esimees selles viimases etapis ja üles jääb teema on siis üsna ju kriitiline. Ma saan aru, et mõnes mõttes on see küsimus ju ka, mille loomutasa võiks ju võtta näiteks valimiskampaanias ette, kus kõik saaksid üksteist nahutada ja öelda, et mida peab tegema ja olekski vist paslik. Aga teistpidi, no miks peaks tegelema selliste asjadega vaid valimiskampaaniate ajal ja valimiste ajal, et asi on üldisem. Sa ütlesid, et oht, et inimeste kokkupuude ja looduskeskkonna kehvenemine keedab meil katlas uue nii-öelda loomadelt inimestele kargava haiguse ehk zoonoosi. Kui tõenäoline see on või kuidas tänasel hetkel vaadeldakse üldse selliseid zoonootilisi riske ja on midagi ka silma jäänud?
0: No tegelikult ma juba ütlesin põhilis ära, loomade ja inimeste kontaktid väga mitmetel põhjustel üha suurenevad. Selliseid viiruseid, mis loomadel on olemas ja selleks, et nad inimesed nakkaksid ja leviksid, see on tavaliselt mõne üksiku mutatsiooni kaugusel. Neid põhjusi, miks sellised mutatsioone võib tekkida ja siis nad välja selekteeritakse ja neid on ka päris palju. Nii et veel kord, see on väga realistlik, aga see ei pruugi ka viirus olla, nagu ma ütlesin, meil on absoluutselt enamik maailmas eksisteerivatest bakteritest on meile tundmatud. Me ei tea mitte mingit informatsiooni sellest. Me isegi ei tea, kui palju erinevaid bakteriliike olemas on. Me hakkame bakteriga tegelema siis, kui ta tuleb välja ja hakkab mingi probleemi põhjustama. Eks ole? Ja me oleme sellise tagantjärele reageerivad inimesed, et nüüd tuli mingi uus bakteriaalne probleem, vaatame, mis bakter see on. Aga see reservaar seal, looduse nipitamise reservaar on hiigel suur.
1: Kas mõtlen just uurimismeetodite koha pealt, kus ju väga sageli tänasel hetkel me kuuleme seda, kuidas pärilikusaine jupid, mis õhus hõljuvad, annavad aimu ja võimaldavad detekteerida erinevaid liike, kes siit läbi lennanud, nii samuti vees ja kõikel mujal, Kui kaugele on tänasel hetkel su teada jõudnud nagu selliste väga tundlike meetoditega üksikute DNA juppide või molekulide detekteerimine, millest siis järeldada, et kes siis meiega koos siin planeedil veel elavad? Noh, nii uuritakse vett, mulda, ka väga tõsiselt erinevaid arheoloogilisi leide, nagu välja tuleb ka õhku, kui tulemuslikud need tänaseks hetkeks olnud on, et palju siis nii-öelda uusi organisme puhtalt pärilikusaine põhjal leitakse.
0: DNA järjestuse määramine on selles problemaatikas kõige lihtsam osa. Selleks on olemas väga kaasaegsed meetodid, tehnoloogiad, kuidas tõesti väga-väga tundlikult väga imepisikestest DNA kogustest saada kätte, millise nukleotiidide järjestusega on tegemist. Mida see tähendab, mida me sealt kätte saame? Vaat see on probleem. No, et mitte väga, ma võiksin veeta siin terve pika loengu sellest, aga näiteks bakterite maailmas meil ei ole päris selge liigi definitsioon. Mida me peame erinevaks liigiks, mille poolest me ütleme, et üks bakter kuulub samasse liiki ja teine kõrval bakter kuulub teise liiki, sest need ülemõnekud võivad olla üsna hajusad ja kaugelki me ei suuda ennustada selle DNA järjestuse alusel paljusid omadusi. Mõnda omadust me suudame ennustada, mõnda mitte, aga see, mida me ei suuda ennustada, võib osutuda just nimelt selleks saatuslikuks.
1: No me kõneleme väga palju erinevatest julgeoleku aspektidest ju, kui vaatame meediat või poliitikutegi esinemisi. Tänasel hetkel ehk üks kõige jõulisemalt räägitust on just nimelt julgeolek sõjalises mõttes, riigikaitse ja nii edasi. No me tänast juttugi kuulates siis kõrvalt natuke küll selle osaline olles, aga näib, et ega see, mis ühte riiki ja rahvast ohustab, võib olla nii pandeemia, tegelikult ka toidujulgeolek ja kes teab veel mis. Ma saan aru, et meil on natukene nagu õnnetult läinud, et me oleme keskendunud nüüd selle peale, et osta järjest uusi ja keerukamaid relvasüsteeme, kulutades selle peale kokkulepitud hulk raha, nagu nüüd ka lugeda on olnud ka natukene rohkem veelgi, aga muud asjad on siis jäänud, saan aru, unarusse, mille riskitase rahvuse jaoks on ju täpselt sama suur.
0: No nii on. No vaata, ega me ei jõua kõigega tegeleda. Päris selgelt meil ei ole raha kõige tegeleda, me peame mingid valikud siin tegema.
1: No aga no, ma just mõtlen vahelesegadesega, aga vali sekkumispõhimõtted või toimimispõhimõtted, mis mõnes mõttes ju ei nõua muud kui kokkulepete olemasolu, selle nimel tasub ikka ponnistada.
0: No minu aru saama järgi, ega ma nüüd nii-öelda sügavuti ja riigisaladuse tasemel ei ole sellega tegelenud, minu aru saama järgi bioohutuse, bioterrorismiga tegelemine, ütleme, kaitseministeeriumi või kaitsevõime tasemel on olematu. Tegelikult ma olen seda ka avalikult küsinud ja sellise vastuse saanud just nimelt, et me ei jõua kõigega tegeleda. Minu argument on see, et sellise vastiku viiruse, nagu oli SARS-CoV-2, mis meile kõik see probleemi kaela tõi, sellise viiruse teeb pahatahtlik inimene valmis meie ülikooli magistriharidusega ja umbes 100,000 euroga. Ehk see kõik on reaalne oht. Nüüd, kui me tunnistame, et jaa, meil on vaja mürske ka osta ja meil on kõiki muid asju ja me ei jõua sellega tegeleda, see on minule mõistetav. Aga minule ei mõistetav see, et siis ma peaksin saama vastuse küsimusele, aga kellega me koopereerume sel teemal? Kellele, ütleme NATO's, ütleme Euroopa Liidus, kes on see, kelle peale me bioohutuse alal siis oma lootused ehitame. Ja mulle on jäänud mulje, aga see võib olla täitsa subjektiivne mulje, et tegelikult me ei ole selle peale mõtlema hakanud.
1: Ehk et meie võime ongi keskenduda ühele asjale korraga, vaatamata sellele, et ühiskonnas on väga palju erinevaid asjatundjaid, siis administratiivsel tasemel lihtsalt kui on üks teema, siis sellega tegeletakse ja muud unustatakse, kuigi sinu mainitud 100,000 eurot ja magistri tasemel koolitus vastavas valdkonnas on küll tänases mõttes ju ime odav kulu, mida katta, et ühiskonnale tõsine probleem tekitada.
0: Nii on.
1: Siin kohal teeme saate see väikse pausi ja kuulake meie saate viimast osa pärast vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate just Marek Strandberg külas. Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ja saime just teada, et tegelikkuses oleme me, ütleme, olematu rahahulga kaugusel sellest, et mõni kurjam, kel natukene asjakohast haridust võib täitsa koledusliku viiruse või bakteriga hakkama saada, millega ühiskonda siis ohustada. Ma mõtlengi seda, et millised siis täna on mõnes mõttes sellise ühiskonna leiguse tõttu, mis haakub arusaadavalt küsimusega, et inimestel ei ole aru saama, kuidas näiteks vaktsineerimine meid kaitsta võiks, millised siis ümberkaudu ja globaalselt on siis nagu sellised haigused, mis selle tõttu oletades, et nad on juba kadunud kuhugi ometi tagasi tulevad.
0: Ja ega see vaktsineerimise teema ei ole kuskile läinud ja ma olen aastaid ühte sama juttu ajanud, nii et mul ei ole siin midagi muud öelda. Me näeme täna, kuidas sellises riikides, kus näiteks leetrid olid täiesti kadunud, näiteks Kanada, on leetrid tagasi. Me näeme, kuidas Ameerika Ühendriikides on leetrite esinemissagedus on meeletult üles läinud. Leetrid on haigused, mille saamisel umbes 3000 sureb. Sama palju saavad meningiidi, väga rasked pikkame ajalised tagajärjed, no kõik need asjad tegemist on väga nakkava viirusega, mille jaoks on olemas väga efektiivne vaktsiin. Esimene doos kaitseb 93%, kahe doosiga 97%. Ehk tegelikult on olemas täiesti vaktsiiniga ära hoitav haigus, mis läheb paljudes täiesti arenenud riikides üles mäge. Ja siin on probleem muidugi selles, et Ameerika Ühendriikide tervishoiuminister Kennedy Jr. On veendunud, et vaktsiinid ei tööta, kuigi nüüd leetri puhangu järgi ta pidi kuidagi reageerima, ütles ta küll, leetri vaktsiini siis tehke. See on selline probleem, et teadus võib teile ükskõik kui toredaid asju valmis teha, aga vaktsiinide puhul probleem ei ole mitte vaktsiinis, vaid probleem on selles, kui vaktsiin inimeseni jõuab. Ja see probleemide ring, nagu me ka Eesti näite pealt teame, on väga keerune. Ka meil on leetrite vastu vaktsineerimine aastatega vähenenud. Populatsiooni immuunsuse saavutamiseks peaks olema 95% vaktsineeritud. Meil on kuskil pealt 70%. Ma arvan, see, mis tähendab, me oleme ka sellise lahtise uksega, et tore leetriviirus tule, me ootame sind.
1: Ja ise enesest taas, et mõnes mõttes ju need selgitused, mida siis jagatakse või ka hirmud, mida külvatakse, me teame, et inimest ju kontrollitaksegi hirmu ja häbitunde abil, mille poolest meie erinevad eestest loomadest kõvasti. Ja ses osas nii-öelda hirmutamine toimib ülimalt hästi, jällegi ka Eestis ju küsimus vaktsiinide toimimusest on kahtluse alla seotud täiesti kummaliste argumentidega, aga ometi need levivad. Kas selle nii-öelda omapärase tõe vastu õnnestub midagi ära teha? Kas mingil moel selline enesekindlus, mis ju haritud inimestel, arstidel ja teadlastel on vaktsineerimise suhtes, kas võib kuidagi öelda, püüdes seda olukorda kirjeldada, et võib-olla see liigne enesekindlus ja inimeste harimise mõõdukas unarusse jätmine on ka põhjustanud selle, et inimestel on tohutu skepsis vaktsineerimise suhtes, ehk kui tõesti 70% vaid leetrite vastu vaktsineeritud siis suur hulk inimesi suhtubki sellesse kuidagi pinnapealselt.
0: No suhtub jaa, aga see noh, tihti kasutatakse argumente, et no vaat COVID-i ajal ikka see COVID-i vaktsiin oli ikka imelik ja selliseid kõrvalmõjusid oli ja sunniti ja kõike muud, sellepärast vaktsineerimine alla läks. See ei ole õige. Tegelikult meie vaktsineerimise protsent läks alla mäge juba kõvasti enne COVID-it. Nii et see on pigem selline tõesti selline enesekindlus, et ei ole ju neid haigusi, lekkaköha ja leetrid ja RSV ja muid asju, me ei näe neid kuskil, milleks me peaksime siis sellega tegelema. Ja noh, üks võimalus õppida on raskel moel, ehk kui see leetrid üles lähevad, lapsed surema hakkavad, see on üks viis seda õppus saada, minu arust on ka targemaid viise olemas, tõesti ja mitte siis, kuidas ütlesid, hirmu ja häbiga, vaid mõistusega.
1: See on arukas. Mõtlen, et kui sul on äkki meeles veel, neid arve ju omal ajal esitati, et ilma vaktsineerimata maailmas või ka Eestis eraldi võttes, kui suur oleks olnud suremus sellesse samasse COVIDisse?
0: No Krista Fischeri üks hinnang, mis ühes sotsiaalministeerium raportis tal oli, puudutas ainult sisuliselt aastat 2021, mis siis, noh, siis selle esimene aasta, kui vaktsiinid muutusid kõigil kätte saadavaks ja tema hinnang, professionaalne statistiku hinnang oli, et sellega hoiti Eestis ära 1300 surma. Eestis hoiti vaktsiinidega ära 1300 surma. Krista Fischeri annetel. Maailmas on need arvud miljonid ja miljonid ja me ei räägi nüüd COVIDist. Vaktsiinid on meeletul hulgal hoidnud ära, lõpetanud maailmas väga palju erinevaid nakkushaiguste pandeemiaid. Vaktsiinid töötavad, vaktsiinid aitavad.
1: Ja selles mõttes, et huvilistel alati soovitus, kui satute mõnda linna Eestiski. Külastage kindlasti selle linna juures olevat kalmistut ja vaadake näiteks inimeste sünni ja surma aastaid nii sajandi alguses kui vabandust 19. sajandi lõpul 20. sajandi alguses. Ja te näete, kui lühikesed olid paljudel puhkudel elujaad ja ega enamus põhjusi ongi ju haigusis. Mõtlengi nüüd selle peale, et kogu selle pildi juures jällegi, et mida veel on võimalik ühiskonnas teha, et siis arukamalt toimida selles osas, et kui hakata väga jõuliselt nõudma arukat toimimist, siis tekib ju kohe hirmutavate ja häbile rõhuvate isikute hulk, kes on oma suhtekorralduses ju üsna professionaalsed.
0: No nii on ja eks ma sain ka väga suure koolituse nende aastate jooksul, mis ma COVID-i teadusgruppi juht, teadusnõuga juht olin, eks me vaidlesime väga erinevate inimestega ja kui ma rõhutasin ennem, et teadusel on oma aparatuur olemas, mis moodustab fakti teaduse jaoks, millega siis ja kuidas argumenteerida ja kuidas loogikaga jõuda tulemuseni, siis kõige suurem probleem alati on see, et sinu vastastel ei ole selliseid piiranguid. Tema jaoks võib fakti moodustada see, ma ei hakka ütlema mis, ja see loogika on ka, et täna on 2024, aga homme on 2026 ja silm ka ei pilgu. Nii et ma olen suga täiesti nõus, et sellise otse rünnakuga või minna, et kuulge, et te ju eksite selles faktis või teises faktis, see meid väga kaugel ei vii.
1: Kui meenutan lihtsalt seda su nõukoja juhtimise perioodi, siis väga meeldival või toredal üllataval moel ei olnud sa ometiga kõigi ju nendega, kel teistsugune arvamus või ettekujutus ju üldsegi mitte konfliktis. Kuidas see sul õnnestus?
0: Ja aitäh komplimenti eest. Võibolla päris kõik ei paistnud välja ka. aga ma tahtsin lõpetada selle mõtte, et mis meid aitab sellise frontaalrünnaku ja VG teemal, et ei minul on õigus, ei sinul on õigus, siis me peame ikkagi alustama sealt haridusest. Me peame ka haridusest alustama, kui inimene saab aru, mis põhimõttel töötab immuunsüsteem inimesel, kuidas see moodustub, kuidas moodustub immuunmälu, kõik sellised asjad, kui ta suudab sellest läbi närida, siis on need hoopis teisel tasemel vastu võetavad. Ja veel kord, keegi ei kahtle teaduses nii palju kui teadlane ise, aga ta iga päev kontrollib oma mõttes, kas meil on tänane andmehulk on see, mis toetab meie seda seletust kõige paremini. Või ei ole. Ja kui ei ole, siis me peame midagi sellega tegelema. Me ei ole jäigalt ühesküljest kinni, aga kõik teaduslikult kontrollitud andmed räägivad meile seda, et vaktsiinid töötasid väga hästi, maskid töötasid väga hästi, isolatsioon töötas väga hästi ja nende taga ma olen võimeline seisma.
1: Mõtlen seda, et meie tänasel hetkel Eestis väga kõvasti kõneldud probleemiks on ju tervishoiu kriis, pidades enne kõike silmas just tervisekassa rahade otsa saamist selleks, et kõigile meditsiiniteenust piisaval hulgal pakkuda või vähemalt nii palju kui vaja on. Ma saan aru, et osalt ju ka inimeste endi tegevuse tõttu ehk, et natukene kehvem haridus või pinnapealne suhtumine teadmistesse tekitabki olukorra, kus ka enda suhtes ollakse üsna, kuidas ma ütlen, mitte nii väga tähelepanelikud, mille tulemusena solidaarne kindlustus hakkabki välja maksma kulusid, mis parema hariduse ja parema teadmiste puhul võiks olla ju välditav. On see nii?
0: No mul on väga raske kommenteerida. Ma näen seda probleemi, ma näen seda tervishoiu probleemi, tervishoiu korralduse finanseerimise probleemi igast nurgast, aga ma ei pea ennast kindlasti asjatundjaks, et mingit soovitusi või hinnanguid anda, aga selline üldine arusaam kogu sellest maailmast mul on, et mida parem on haridus, seda parem on ka väga raskete probleemidega toime tulek.
1: Ja iseenesest võiks see olla ju põhiküsimus ka kõik võimalike tervishoiualaste programmide ja programmide tekitamisel ja probleemide lahendamisel sisetunde põhjal, kui palju protsentides, kohatu küll viis öelda, aga et kui palju võiks just nimelt teadmistest ja haridusest sõltuda see, kui suur on meie tervishoiu kulu tegelikkuses.
0: ei, ma ei suuda. Ma rõhutasin eraldi, et ma ei ole igal alal spetsialist ja ma katsun aru saada täpselt, kus minu teadmine lõpeb. Aga veel kord selline üldine tunne hariduse tähtsusest on mul juba lapsest saadik tänu minu vanematele olnud sees. Ja järgnevad aastakümned on seda ainult süvendanud. Ja kui sa tähele paned, siis haritud inimeste seltskonnas on ka palju toredam elada.
1: See on nii. Võibolla mul puudub põhjalik kogemus teistsugusest, aga vähemalt see, mis mul olemas on, väga meeldiv. Aga aitäh Toivo Maimets, et sai sulle Kuku Õuna saatesse kõnelema teadusest, tervisest ja nagu ikka sellest, kuidas probleemidega toime tulla. Sellega on ka Kuku Õuna saate läbi. Aitäh ka kuulajatele. Ja üks tähelepanek veel. Lähedasel teemal on teil võimalik juba selle nädala reedel 7. augustil kell 14.00 algaval Paides toimuval arvamusfestivali arutelul, kas linnud ja loomad keedavad meile uut superhaigust, kuulata üht arutelu, kus muuhulgas ka neist asjadest, mis täna saates räägitud ja paljust muustki juttu tuleb. Ja ega muud, kohtumiseni juba nädala pärast.
2: Kukku Õun. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest. Multimeediasektoris töötab 5 inimest, 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjaale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et hankega tellitavad teenused täiendavad keskuse kommunikatsiooni ja turundustööd. Ta lisas, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, mistõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abi vallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Henrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äär.

0: äärmisel tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi sinna alati jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlust paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Venemaa korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned. Päästemeeskonnad jätkavad tööd. Ukraina ründas aga öösel naftatöötlemistehaseid Samara oblastis ja Krasnodari krais. Tehastes süttisid tulekahjud, inimohvrites teateid ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami sanktsioonide seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas Venema vastaste sanktsioonide eelnõu heaks kiitmist senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskva agressiooni rahastamise allikatele. Ta rõhutas, et USA ja Euroopa Liidu ühine tegevus võib Venemaalt sõjapidamiseks vajalikud ressursid ära võtta. Venemaa rünnakus hävis isikukaitsevahendite firma Delta Plus suurim ladu Ukrainas, edastab uudiste portaal Union. Ettevõte teatab sotsiaalmeediase, et vaenlane hävitas ühe ööga kõik, mida oldi paljude aastate jooksul ehitatud. Lisaks laohoonele hävis ka kontor. Kõik tarned peatati. Esialgu ei ole teada, kas ja millal ettevõtte tegevust jätkab. President Donald Trump taunib teravalt Valge Maja pallisaali ehituse peatanud kohtuotsust. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht riiklikule julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff avab täna õhtul Tartu Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhukino. Kokku linastub festivali vabaõhuk ekraanil 13 pikka filmi ja 1 lühifilmide kogumik. Lisaks vabaõhukinole saab dokumentaal ja noorte filme näha ka Tartu Elektriteatris ja kõik seansid on vaatajatele tasuta.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoo vihma, näikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks saju hood vähenevad. Valdavalt puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja päeval 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
4: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 pluss on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 pluss ajakiri elukogenud inimesele.
5: Euroopas lüüakse kuumarekordeid. Meil on suvi olnud mõõdukam, kuid kuidas valmistuda suvisteks kuumalaineteks ka siin? Viinis külas Anneli Peepool. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
1: Raadio Kuku.
5: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
6: Tere ja kena laupäeva hommikut, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Nädal Kukus, mis tähendab, et aeg on kuulata intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen toimetaja Indrek Kojamets. 1. novembril kustutab Transpordiamet liiklusregistrist automaatselt ligi 98 000 sõidukit, mille registrikanne on peatatud vähemalt 7 aastat. Kokku on Eestis peatatud kandega sõidukeid umbes 178 000. Transpordiameti registriosakonna juhataja Märten Surva selgitas Kuku hommikuraadios, mis täpsemini juhtuma hakkab ja millega autoomanikud peaksid arvestama.
7: Sõiduk võib olla registris laias laastus kolmes erinevas olekus. Tavaline registris olev sõiduk on siis sõiduk, mida igapäevaselt kasutatakse. Sul on kehtiv liikluskindlustus, sõidad hommikul tööle, tuled tööl koju, kohe kasutad selgepilt. Teine variant on siis see, et kui sa näiteks ei kavatse oma sõidukit teatud perioodil kasutada, siis sa võid selle sõiduki ajutiselt registrist kustutada. See ajutine viitabki sellele, et see on ajutine, et mingi hetk sa võtad suure tõenäosusega selle auto uuesti kasutusele, lihtsalt teatud perioodil saad ei kasuta seda. Siis sul ei ole vajadust ka näiteks liikluskindlustuse eest maksta, sest et sa ei kasuta sõidukit. Ja kolmas variant, mis siis ajalooliselt on tekkinud, on see, et selle sõiduki registrikanne on peatatud, ehk siis see sõiduk on peatatud registrikandes. Ja miks selliseid peatatud kandeid kunagi üldse tekkis, oli see, et kui sa oma sõidukid 2 aasta jooksul ei viinud tehna ülevaatusesse, seda ei läbinud, või siis ka liikluskindlustuse lepingut ei sõlminud, siis lihtsalt oligi nii, et 2 aastaga see sõiduki kanne registris peatus. Ja kuivõrd meil ei olnud veel mõnda aega tagasi ka näiteks automaksu, siis otseselt ei juhtunudki mitte midagi, inimestel ei olnud ühtegi kohustus selle sõidukiga, maks sellele sõidukile ei rakendunud ja inimesed mõtlesid, et mis ma siis selle sõiduki ikka teen, lasta olla seal registris, midagi ei juhtu, eks. Osad inimesed võtsid oma need vanad sõidukid ise näiteks juppideks, müüsid ära, need registrikandedid alles, aga sõidukid tegelikult pole. Ja täna ongi siis üks olukord, et meil on väga suur hulk sõidukeid registris, mida tegelikult ilmselt ei pruugi isegi olemas olla. Ja nüüd uuest aastast jaanuarist lähevad need peatatud kandes sõidukid ka mootorsõiduki maksu alla. Seni seda ei ole olnud, uuel aastal lähevad. Ja seetõttu ongi riik siis võtnud erinevaid samme, et nendest peatatud kandes sõidukitest registris nii-öelda lahti saada. Suuresti ka inimeste enda nii-öelda abistamiseks, et neid siis uuel aastal halb üllatus ei nii-öelda tapaks.
8: Ma küsin vahel, et miks riik tahab nendelt peatatud kandega sõidukitelt automaksu saada?
7: Seda peab ilmselt küsima seadusandjatelt, aga see ma arvan on ka üks nii-öelda tööriist, et liiklusregistrit lihtsalt puhastada. Et inimesed toimetaksid, tegeleksid, riik saaks ülevaate, missugune sõidukipark meil tegelikult siis riigis on. Et need kanded jääkski igavesti sinna registrisse rippuma, siis see on ilmselt üks tööriist, aga see on ilmselt ainult üks põhjus.
9: Aga millised autod lähevad nüüd automaatselt kustutamisele registrist Transpordiameti poolt? Me räägime siin, nagu ma mainisin intervju alguses, et tõesti peaaegu 100 000, 98 000 siis täpsemalt läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele, aga kokku on siiski neid peatatud kandega sõidukid ju 178 000.
7: Just. Kustutamisele nüüd siis novembris lähevad sõidukid, mis on olnud selles peatatud kandes 7 ja enam aastat. Selle nii-öelda kaardistuse me tegime ära 1. juuli seisuga ja see unnik sõidukeid siis, mis 1. juuli seisuga oli 7 aastat või enam peatatud kandes, kustuvad novembrikuus ära. See hakkab iga aasta nii olema, järgmine aasta samamoodi, teeme uue kaardistuse, 7 enam aastat sõidukid võtame kokku, novembris kustutame.
9: Aga need ülejäänud sõidukid, mis siis praegu automaatselt kustutamisel ei lähe, mis ei ole siis peatatud kandega sõiduki rollis olnud kauem kui siin 6 aastat või ütleme 7 aastat, eks ole, siis mida nende omanikud nüüd ise tegema peaks?
7: E-teeninduses, Transpordiameti e-teeninduses siis saab hästi mugavalt need sõidukid ära kustutada juhul, kui neid sõidukeid inimesel enam ei ole. Selles mõttes, et need peatatud kandes sõidukid tihti peale ongi pelgalt registrikande, need sõidukid ei pruugi enam eksisteerida. Eks siis inimesel on võimalus minna meie e-teenindusse, seal on nii-öelda lihtsalt kohad üles leitavad ja sul on sisuliselt kaks varianti. Kas sa ütled, et sa oled selle sõiduki, ütleme, seda sõidukit ei saa enam nõuetu kohaselt lammutada, sest on juba näiteks inimese poolt ise kunagi ära lammutatud. On see variant või siis ütledki, et ma müüsin selle sõiduki tõesti ammu ära, ma ei tea, mis selles saanud on, lihtsalt see kanne jäi minu nimele, minu käest autot pole enam. Eks siis kaks valikut on ju, riik saab ka selgeks, okei, sõiduk on inimesed kunagi ära lammutatud pole või siis see sõiduk võib kuski veel ringleda, aga ta ei pruugi isegi Eestis olla, ta võib olla riigist välja läinud. Ja siis saab selle sõiduk ära kuustutada. Eelmine aasta sai selle teha tasuta. Sellel aastal on see riigile 15 eurot ja ma parekski inimestele südamele, et palun minge vaadake oma registriseisud üle, sest et järgmisel aastal saab see nii-öelda selline kustutamine olema 800 eurot.
9: Nii et, kui sul isegi ei ole seda autot tegelikult ammu enam, see maksab 800 euri lihtsalt.
7: Kaks aastat oligi selline ülemineku aeg inimestele antud, esimene aasta tasuta, nüüd 15 eurot, et oma need nii-öelda registriseisud korda teha. Ja ma tõesti veel kord, paren südamele inimestele, minge vaadake üle, meil on mugav e-teenindus, logige sisse, vaadake, mis teil seal on. Inimesed tihti peale avastavad endal seal motikaid ja asju, millest neil pole taimugi. Et minge natuke uudistage, kustutage sõidukid ära, mida teil tegelikult pole. Ja siis jäävad veel üle need sõidukid, mis siis võib-olla tegelikult ikkagi on inimesel alles aias, mida nad võib-olla ei tahagi, nii-öelda, millest nad ei tahagi lahti näiteks saada. Mis iganes põhjusel auto ootab oma aega, restaureerimist, sentimentaalse väärtusega, siis need sõidukid võib nüüd ajutiselt registrist kustutada. Siis nad jäävad alles, nad on seal ajutiselt kustutatud ja ajutiselt kustutatud sõidukid ei lähe ka aastamaksu alla jaanuaris.
8: Ma olen tunnud, et Eestis on kahte sorti inimesi, on sellised, kellel siis võib-olla on üks auto ja sellega sõidetakse ja kui sellega enam ei sõideta, müüakse maha, siis tuleb jälle see üks uus auto, aga Eesti maa peal mööda suvel ringi sõites on näha sellised hoove, kus on kümneid autosid, mõni pole vist sõitnud juba aasta kümneid, aga ta on seal ikkagi olemas ja ma olen tunnud, et see lugu puudutab just eeskätt neid inimesi.
7: Jaa, ma olen nõus, kindlasti see nii ongi, ja, aga tähtis nüüd on veel ka see, et need kustutamise brandid ja kõik see automaatne kustutamine ja need asja, et see ei kõrvalda seda, et kui sul on ajast nii-öelda, ütleme siis romusõiduk, mida sa ei hakka enam kasutama, sellel ei ole enam selles mõttes otseselt väärtust, need sõidukid peavad jõudma ikkagi litsenseeritud jäätmekeitluskotta. Et seal võetakse need keskkonnasõbralikult siis juppideks, mida saab veel taaskasutatakse, et eesmärk on ikkagi ju keskkond puhtaks saada seda nagu nii-öelda selleks ette nähtud viisidel, aga just need nii-öelda, ütleme siis, meile meeldib öelda need surnud hinged, mida tegelikult pole enam olemas sõidukite registri mõttes, et nende jaoks on siis tehtud need tööriistad, et sa saadki öelda, et sõidukid minu käes pole, kustutame ära, saab sellega korda, need sõidukid, mis on alles, kas jäätmekeitlus kotta, või siis ajutiselt kustutada, kui on plaanis sõiduki ikkagi tulevikus kasutusele võtta.
9: No praegu on käes selles mõttes tõesti eriti magus aeg, et need registri asjad ja andmed kõik korda teha, sellepärast, et kui juba mainisite ka, et järgmisel aastal saab see kustutamise tasu olema 800 eurot, nagu ma õigesti aru saan, siis sinna käivad ju juurde need erinevad nüansid, ma saan aru, et siis on selle jaoks, et sa saaks mingisugusest nii-öelda surnud hingest lahti, siis on palju seda paperimajandust ju ka lammutuskojaga, siis on vaja mingisuguseid tõendeid üldse ja kõike muud sarvist, mida on tegelikult küll praegu ka vaja, aga päris nii ei ole, et sa ise siis võtadki tükkideks lahti ja ütleme nii, et järgmisest aastast saab seda bürokraatiat palju rohkem olema.
7: Selles mõttes jäätmekäitletega on Transpordiametil väga hea koostöö. Meil on lepingulised jäätmekäitled, need lepingulised jäätmekäitled leiab meie kodulehelt ülesse, et kui sul on ikkagi on selline romusõiduk, mis tasub, või noh, ütleme, peab siis jõudma jäätmekeitluskotta lammutamisele, siis tegelikult on üpris lihtne, et me teeme ka keskkonnaametiga ja kliimaministeeriumiga koostöös nüüd juba mitmendat aastat sellist kampaaniat, kus siis jäätmekeitled tulevad meil appi ja on nõus nendele sõidukitele tasuta järgi tulema. Viivad need sõidukid ära, need sõidukid kustutatakse peale lammutamist liiklusregistrist automaatselt, nii et inimene ei pea ise enam mingit paperid või midagi esitama. Et noh, ainuke vahe on siis selles, et kui ütleme, kui sa viid sõiduki ise jäätmekeitluskotta, sa saad sealt ikkagi teatud nii-öelda raha, selle sõiduki eest. Aga kui sul on jah, selline sõiduk kuskil tagaaias võssa kasvanud, millega sa ise enam ei taha üldse tegeleda, siis teatud perioodidel on võimalik ka seda kampaaniat ära kasutada. Ja ma arvan, et leiab võib-olla ka mõne jäätmekäitleja, kes selle kampaania väliselt on nõus tulema ja see sõiduk ära viima, et selles mõttes ei ole midagi ülemäära keerulist.
9: Kas selline turg ilmselt kaob nüüd ära, mida sotsiaalmeedias teine kord ikka näeb, kuidas inimesel võib-olla auto on üles öelnud mõnes mõttes ja siis ta tehaksegi juppideks ja müüakse Facebookis maha erinevate juppide kaup, et see asi nüüd ilmselt tulevikus seda me enam ei näe?
7: Ma loodan küll.
9: Et sellest, see ei ole enam lihtsalt võimalik.
7: Sellest ebaseaduslikust lammutamisest ma ütleks ongi vaja lahti saada, et selleks on ikkagi ettenähtud load ja litsentsid, kes selle tegevust võivad teha, et see on ka kindlasti üks see nii-öelda eesmärk.
8: No autoentusiastid, kes on seda juba aastakümne teinud, küsivad, aga miks ometi? Ma olen seda alati teinud, kõik on ju hästi, mitte midagi pole juhtunud ja nüüd enam ei tohi.
7: Ma arvan, et see on ainult keskkonna huvides, et ikkagi ettevõtted, kelle on selleks litsentsid, teatud nõuvate kohased asukohad, töövõtted, teevad seda asja siis niimoodi, et keskkonda ka hoitud, et kui keegi enda tagaajas nokitsedes autosid võtab juppideks, laseb õlid maapinna, siis ma arvan, et see ei ole kõige õige.
6: Rääkis Transportiameti registriosakonna juhataja Märten Surva. Teistel teemadel ka. Valgevenest on Läti ja Leetu saabunud arvukalt migrante, kes ületavad piiri ebaseaduslikult. Kuku hommikuraadios rääkis politsei- ja piirivalveameti lõunaprefektuuri piirivalve juht Meelis Saarepuu, milline on olukord meie lõunapiiril ja kuidas oskavad piirivalvurid ebaseaduslike migrante kinni pidada.
10: Täna me saame rääkida ikkagi selles mõttes endiselt väikesest numbrist. Meil on neid kinni peetud Eestis, kes siis tõenäoliselt on sisenud Euroopa Liitu läbi Valgevene Läti piiri alla 100 ja meie nagu kõige suurem eesmärk ongi siin, et tõkestada see tee, sellepärast, et Eestist me saame rääkida ikkagi kui läbirändriigist. Need eesmärke ei ole siia jääda, vaid siit läbi liikuda siis teistesse Euroopa riikidesse. Ja meie kõige suurem eesmärk on panna see rände tee kinni, et see ei õnnestuks. Ja siis selle tegevuse nüüd, et see niimoodi, et see ei õnnestuks, siis siin on meil erinevad tegevused praegu käimas ja väga erinevates kohtades ja väga erineval nii-öelda spektril. Et üks tegevus on see, et tegelikult et meie nagu meeskond, me peame nagu selle kraani kinni panema seal, kus see tilgub, nii-öelda piltlikult öeldes. Ehk et üks tegevus on see, et meie meeskond on täna ikkagi Läti kolleegidel abis ja toimetavad seal piiri peal, aitavad välispiiri kontrollial hoida. Siis on tegevused meil üle Eesti, mitte ja see sõna otsades mõttes üle Eesti, et me oleme nagu suurendanud, politsei- ja piirivalveameti vaates suurendanud sellist patrullide tööosakaalu, mis läheb siis Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamiseks, ehk et siis võimalik läbirändajate kinni pidamiseks. Ja seda tehakse nii kõikides regioonides, Tallinna sadamini välja ja Tallinna linnani. Ja siis üheks taktika osaks on see, et me tõesti peame kõik isikud kinni, küsime kohtalt luba nende nii-öelda kinnipidemise vastutusse paigutamiseks ja siis üritame neid, kes on tulnud üle Läti piiri Lätile tagasi anda ja kes siis ja teisi siis võib-olla teitse sinna asukoha riiki välja saata. Ja kolmandaks peab välja tooma selle, et kindlasti et soomlased on tulnud Eestisse ja aitavad meil siis Tallinna sadamas seda tööd veel korraldada. Ja küsimus ei ole selles, et meie Lätis ega soomlased Eestis, et me hakkama ei saaks selle tööga, vaid pigem on see selline ametkondliku solidaarse näitamine, et kui sõber on hädas, siis me tuleme appi.
8: kuidas see puht praktiliselt välja näeb? Täna ma vaatan, et kell 11.45 väljub üks rong, mis sõidab siis läbi Valga Tartusse välja, tuleb ta Lätist. Kuidas kontrollitakse, et selles rongis ei ole siis neid migrante, kes...
10: Tõenäoliselt need inimesed on saanud kas siis väga otseselt või vähemalt visuaalse puudutuse Valgas meie patrulli poolt.
9: Nii et ikkagi käiakse läbi need rongid, bussid, mis praegu Läti
10: poolt tulevad? Jah, meil on need graafikud, on meie ametikel on olemas kõik graafikud, need bussid, mis liiguvad üle piiri, need rongide graafikud, mis liiguvad üle piiri, need graafikud on kõik olemas, need käiks kontrollimas. Ja teine teema on see, et siis sellised sõidukid, mis siis liiguvad üle Lätist Eestisse.
8: Sõidukid, kuidas neid kontrollitakse, need sõidukeid? Kus nad tavast tulevad?
10: Muidugi... Maante peal kontrollitakse, peatakse sõiduk kinni ja teostakse kontroll.
8: Kogu aeg, 24/7?
10: Kindlasti meil ei ole täna sellist resurs, et kõik sõidukid 24/7 peatakse, aga meie kõikide patrullide ülesanne, kes on Eestis üks kõik, mis piirkonnas või mis kohas väljas, on vaadata olukorda selle pilguga, et teostada kontrolli, et trassiga liikuvates sõidukites on inimesed, kelle on Eestis viibimise alused kõik olemas.
8: Kuidas need autod välja valitakse, millised kontrollide? Milliste tunnust alusel?
10: See info koguneb nagu hästi mitmest kohast, et üks on see info, mis meil tuleb siis nende kinnipeetud isikute küsitlemisest. Teine on see, et mis on meil selline aastate jooksul välja kujunenud taktika ja kolmas on iga politseiametniku selline hea vaist. Ütleksin.
9: Mulle alati selle migrantide teemaga midagi ei ole teha, me käime nagu ümber sellise kuidagi palava pudru ja kiki varvul, aga selge on ju see, et migrantid on ikkagi tumedama nahaga, teadupärast oleme siin piltidelt näinud, nad tulevad ikkagi Süüria taustaga nii edasi, et ilmselt see on ju ka üks näite, kui hakkab ikkagi Eesti piir ületama selline inimene, siis teda ka kontrollitakse.
10: No selles mõttes me ei lähe selle nagu isikukirjeldusega edasi, aga see ongi see nii-öelda politseiniku kogemus, vaist, arusaamine asjast, et tõenäoliselt kõik on vaadanud seda videot YouTube'is, kuidas siis meie PPA ametnik kontrollis Setu Kuningriigi päeval ühte inimest ja mis sellest välja tuli, Nii need asjad käivad.
8: Jah, et see oli siis Indiast pärit Tushar hakkas Seto laulu laulma piirivalvurile selle peale, kui dokumente küsiti.
10: Ja ma usun, et mõlemad pooled jäid selle nagu kontaktiga. Ma vähemalt sügavalt loodan, et ei tunnud keegi ennast puudutatuna ja mõlemad pooled jäid selle kontakti raul.
8: Loodame siis, et Lukashenka režiim migrantidele Seto leelot ja hakkas seal kauge lõpetama, muidu on jama majas.
9: Aga Meelis, veel küsimus teie igapäevase töökohta, kas teil on ikkagi reaalselt olnud olukordi, kus te siis saadategi inimese piirilt tagasi? Et on olnud kahtlus ja see on osutunud ka tõeks?
10: No siin me peame minema väga sügavalt reeglitesse juba, aga no ütleme nii, et Läti piirilt kohe tagasi saata. Et esimene asi, et me peame kõik selgeks tegema ikkagi, me saame. Ebaseadust piiri ületud, kes on siis tulnud Valgevenest Läti ja Lätist Eestis, siis me saame inimesed Lätile edasi anda. Aga see ka Läti pool ikkagi ootab, et me saaksime teada, kus nad siis tegelikult on nagu Euroopa välispiiri ületanud.
9: Et Eesti ikkagi menetleks ise?
10: No ütleme nii, et mingit ilma millegit on meil kohe saadama Läti tagasi, et noh, kui me vaatame seda Läti piiri ja seda, et meil on... Nii et see puhtad niimoodi, et ilma mitte midagi tegemata inimene Läti poole tagasi saata sellist võimalust.
9: Nii ei saa.
10: Ei ole. Me peame inimesega suhtlema, selleks tegema, kus ta pärit on, mis tema rände tee on olnud ja see protsess võtab natukene aega. Et seda eriti arvestades asjaolu, et need inimesed ei, isegi kui nad räägivad, nad tihti ei taha koostööd kohe algul teha ja meie ametnikud ei oska siis somaali või siis tigriinia keelt, et see nii lihtsalt, et me kohe piiri pealt ütleme, et mine tagasi, ära siia tule, et noh, see nii lihtsalt see asja käi. Kui me tabame Eestis isiku, kellel puuduvad siin viibimise alused, siis me peame ikkagi mingit toimingud läbi viima.
6: Rääkis Politsei- ja piirivalveameti Lõunaprefektuuri piirivalvejuht Meelis Saarepuu.
11: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
12: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
13: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
12: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
14: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
15: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis, kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspire. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
16: Entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest. Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks. Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu, millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale. Enne Eesma saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust. Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline. Õigeusu kiriku sinoodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid. Seriaali toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
17: Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
6: Jätkame saadet. Riigi infosüsteemi amet registreeris juulikuus 1044 mõjuga küberintsidenti. Nende seas on nii häkitud veebilehed, teenusetõrked ja õngitsuskirjad. Riigi infosüsteemi ameti analüütik Nikolai Kunitsen rääkis Kuku hommikuraadios, kui tõsine küberturvalisuse olukord praegu on.
18: No juba aluseks peab ütlema, et küberruum on selline teissugune natukene, et seal toimub igal hetkel midagi. Küberkurjategijad ei tunne riigipiire 9-5 tööaega, nemad ei puhka suvel. Ehk siis meie registreerime selle veidi üle 1000 insidendi, mis on noh, umbes sama, mis eelmisel aastal samal kuul, aga samal ajal natukene vähem kui viimased kuud. Umbes sama palju jällegi kui veebruaris märtsis. Aga suur pilti, kui me vaatame, et eelmisel aastal me registreerisime veidi üle 10 000 mõjuga insidendi, siis 3 aastat tagasi neid oli natukene üle 3000 mõjuga insidendi. Ja millest suure osa umbes 2/3 moodustavadki erinevad pettused või ingitused. Nii et 3 aastaga on see arv rohkem kui 3-kordistanud. See on see suur pilt, suur trend, et me näeme, et neid tuleb aina rohkem ja rohkem. Ja muidu tasub ka mainida, et me räägime mõjuga intsidentidest, mitte lihtsalt intsidentidest. Ehk seal peab olema teatud mõju nii-öelda konfidentsiaalsuse, terviklikusele või käideldavusele. Ehk lihtsalt inimkeeles öeldes, et keegi nägi midagi, mida ta ei tohtinud näha. Keegi võttis maha mingi teenuse, või mõni teenus ei töötanud siis, kui ta ei oleks pidanud või keegi sai kustutada midagi. Ehk siis enamus intsidente, mis me näeme Eestis, on ikkagi sellised pettused ja õngitsused, mis puudutavad tavainimest. Need ei ole mingid suured küberrünnakud meie elektrisüsteemi vastu.
19: Aga see siis tähendab seda, et need tuhat on tõepoolest need mõjuga intsidendid, aga see, et kui keegi vaikselt kuskil häkib ja lihtsalt viskab silma peale, siis need selle alla päris ei lähe, ehk siis kogu arv võib olla lõpuks suurem.
18: No kogu arv on kindlasti suurem, sest et meie küll ise tuvastame, meil on oma intsidentide käsitlemise osakond ja meil on osakond, kes jälgib Eesti küberruumi 24-7 ka nädalavahetusel, ka riigipühadel, öösel, aga muidu just me kõike ei näe alati, et me sellepärast me alati ütlemegi inimesele, et saatke meil infot, kui te näete kuskilt mingit pettust või õngitsust, siis meil on kergem sellega tegeleda. Aga nüüd selle häkkimise osas see oleneb, mida ta täpselt teeb, et kui ta ikkagi häkib mõne veebilehe ära, siis see ikkagi mõjutab seda veebilehe kättesaadavust, et see on meie jaoks juba mõjuga intsident.
6: Üks huvitav mõiste jäi silma ja see mõiste on näotustamine. Et mida see siis tähendab, et päris paljude veebilehtedega võib see siis juhtuda? See on nagu häkkimine või mis see siis on?
18: Jah, seda võib öelda, et see on häkkimine. See näotustamine tähendab, et ründaja pääseb ligi teatud veebilehele ja ta võib sinna panna enda valitud sisu. Ja vahepeal see on selline nagu kübervandalism või niimoodi, kujutame ette, et sellised noored kutid ka puutsis
6: teevad lihtsalt pulli. Nalja.
18: Täpselt, tahavad pulli teha, et kirjutad sinna, et sa oled häkitud, eks ole. Aga samal ajal nad võivad luua ka sinna klooni veebilehest ja panna sinna näiteks mõne pahavara. Nii et kui sa lähed sinna, sa vaatad, et see on legitiivne näiteks e-poeleht, paned sinna oma parooli kasutajanime, siis annad need andmed ära. Või paned näiteks panga konto andmed, siis annad oma kaardimakse andmed ära. Et sellised asju võib ka juhtuda või sa võid endale mõne pahavara tõmmata arvutisse. Et eelmisel kuul me nägime väga erinevaid ettevõtteid, seal olid nii autokoolid, e-poed kui ka ehitustehnika rendiga tegelevad ettevõtteid, et need on väga palju erinevaid.
19: Ma saan aru siis, et selline leebem viis sellest oleks see, et häkker tuleb sisse lehekülge, vahetab seal mõned sõnad ära, võib-olla teebki mingisuguse totaka lause sinna, enam vähem nagu see, et kuidas Wikipedias on juba aastaid ja aastakümneid tehtud sellist väikest viisi interneti vandalismi, et kirjutatud asju, mida tegelikult ei ole olemas või mis ei puutu üldse sellesse artiklisse?
18: Teatud sarnasusi seal on, et ütleme, selle tihti kodulehele sisse pääsemine on ikkagi natukene keerulisem, et peab olema kuskil kas mõni nurkus, mida kurjategijad kasutavad ära või need pahalased. Et Wikipedia puhul see ongi eesmärk, et me kõik saaksime nii-öelda kollektiivselt seda teha, aga mõdu just Wikipedia viimasel aastatel me oleme näinud, et see on ka osa siukestest riiklikest mõjutusoperatsioonidest, sest aina olulisem on see, et need Wikipedia ja muu taaline avalik internet on ju treening andmed tehisaru mudelitele, et kus nad saavad endale info, et mis on tõene või ei, et Eesti kontekstis, kas Eesti siis okupeeriti või vabastati, eks ole.
6: Kui aga toimub see kübervandalismi selline tõsisem variant, et ei tehta lihtsalt nalja või midagi sellist, vaid päriselt proovitaksegi siis andmeid koguda, no neid on ju väga palju siis ettevõtteid, ka väikeseid ettevõtteid, kellel on oma väike e-pood kuskil veebilehel ja sealt ikka ju inimesed ju mingit pangakaardi andmed ju need liiguvad selle veebilehe kaudu siis ka, et mida siis tuleks teha, kui inimene märkab, et tema ettevõtte veebilehel toimub mingisugune jama?
18: No, esimene asi on see, et tõenäoliselt neil on seal ettevõttes keegi, kes tegeleb kogu selle IT-värgindusega, et tuleks sellele inimesele teada anda ning siis anda ka teada meile riiale cert@cert.ee, et saata need andmed, siis me saame vaadata, et mis seal täpsemalt juhtus. Et üldjuhul on ikkagi probleem selles, et kas kuskilt on lekkinud mingid kasutaja andmed, paroolid, et ei ole jälgitud sellist küberhügieeni ABC-d, et kasutatakse näiteks samu paroole töös ja kodus, laps käis tööarvutiga mängimas kuskilt, tõmbas mingi pahavara alla või siis täiesti tavaline juhtum on see, et kuskil häkitakse mõni veebileht sisse, seal saadakse kasutajate andmed ja paroolid ja see sama parool on sul kasutusel näiteks tööarvutis. Ehk siis selliseid asju kõiki müüakse tume veebis, kurjategijad koguvad need andmed kokku ja müüvad. Oluline on ka muidugi hoida tarkvara uuendatuna, et see sama suurem laine, millest me rääkisime enne, et see oli seotud ühe teatud konkreetse tarkvara nõrkusega, mida siis kurjategijad aktiivselt kasutasid ära.
19: Kuidas muide nende IT-spetsialistide tööl olemisega üldse on, sest et palju on ju ka neid organisatsioone, kus sellist inimest isegi ei ole tööl, ehk siis ka näiteks ise püsti pandud veebikaubamajad, mida on siin viimasel ajal nii-öelda vaibkooditud, ehk siis tehisaru abil tehtud endale veebilehekülg, näeb ta välja igati professionaalne, aga see on siiski tehtud tehisaruga ja nii-öelda spetsialist seda üles pole ehitanud. Et kui suur probleem see näiteks on?
18: No ütleme, et kui on vähegi siuke tõsiselt võetama ettevõtte, siis on mõistlik, kui ise ei oska, siis see teenus väljas sisse osta, et neid teenuse pakkujaid Eestis on suurel hulgal, et see võib tunduda küll kellegile kulukas, aga see on vähem, see on väiksem kahju kui see, mis need kurjategijad võivad teha. Et tehisaru on puhul on väga palju pluss, aga see turvalisus on tõesti üks suur küsimus ja need nõnda nimetatud vibe-koodid kodulehed, et tihti lugu neil on väga palju turvanõrkusi, mida see sama tehisaru võib pärast avastada ja ära kasutada, et siin peaks kindlasti olema ettevaatlik.
6: Aga lisaks sellele on väga palju probleeme jätkuvalt ka õngitsuskirjadega, et mis siin need viimased andmed näitavad?
18: Õngitsuskirju ja petulehti, nagu ma ütlesin, on meie intsidentides kõige suurem osa, et neid ikkagi jätkuvalt tuleb ja neid on väga palju, seal on erinevaid kampaaniaid, et juunikuus näiteks me nägime, et kõige rohkem tehti järgi Swedbanka, aga ka teisi panku, aga siis see muutub, siis võetakse näiteks mõni telekommunikatsiooni ettevõtte või matkitakse riigiasutusi, ehk siis saab välja tuua, et hetkel jah, on näiteks pangad rohkem fookuses, aga võib-olla nädala pärast algab juba midagi uut. Kahe nädala pärast veel midagi uut. Et see ongi see, et kurjategijad muutuvad väga kiiresti, nad kohanevad olukorraga ja just tänu tehisaru arengule on neil võimalik neid kodulehti väga kiiresti püsti panna, need tunduvad aina veenvamad, aina paremas eesti keeles, näevad aina professionaalsemad välja, ehk siis see sama inimesed peavad ise olema väga-väga ettevaatlikud, kõik need küberhügieeni reeglid, millest me alati räägime, et ära kliki lingile, mida sa ei tea, vaata see veebileht üle, kas seal on see kirjas, vajadusel siis kui sulle helistatakse, pane kõne kinni, helista tagasi ametlikule numbrile ja kõik need asjad, need soovitused jäävad kehtima.
6: Et seda linki on ka seal vaja, ma saan aru, et vaadata, et kui ma seal kuskil veebilehel olen, et siis kas see on ikkagi päris selle koha link, mis ta peab olema, mitte ei ole mingisugune tont ja mis asi?
18: Absoluutselt ja samamoodi on näiteks ka meilidega, et kui saadetakse meil, siis see võib tunduda, et see tuleb, ma ei tea, kas Omnivalt või politseilt või ükskõik mis asutuselt, aga tuleb vaadata, et mis meili aadressilt see on tulnud.
6: Kui see on mingi kahtlane pikk meili aadress, siis vist ei ole õige värk.
18: Ei ole õige värk ja siin ongi sellised väikesed nipid on need, mis tegelikult aitavad meil ellu jääda tänapäevases digimaailmas.
19: Kuivõrd seal siiski see tehisaru veel seda hoogu juurde annab, et neid petukirju võibki saata niivõrd massiliselt, et varsti inimeste post kastis enam muud ei olegi kui see pettus ja muu jama ja siis nii-öelda tavatöö ja tavaelu jääb justkui täitsa varju.
18: See risk on ja tehisaru aitab tõesti võimendada olemasolevaid trende, et hetkel me oleme juba näinud ka selliseid aruandeid, et tehisaru suudab ise rünnakuid läbi viia, aga see on pigem algusjärgus. Et pigem on see, et kui enne suudeti teha näiteks 10 veebilehte, siis nüüd see on 10 kordistunud, et kui palju neid veebilehti suudetakse teha. Nii et see tehisaru hetkel veel on toonud pigem võimenduse kui siukse kvalitatiivse arenguhüppe, aga eks näis, mis tulevik toob.
6: Aga kui tehisaru tegeleb, on petturitele väga suureks abiks, siis kuidas ta näiteks saaks teile suureks abiks olla, et vähendada neid õngitsuskirjade lehti ja kõike muud sellist?
18: Ütleme niimoodi, et kõigest me ei saa siin avalikus eetris rääkida, aga ma võin öelda, et me kasutame tehisaru erinevaid lahendusi aktiivselt ka kaitsemeetmetes ja need töötavad päris hästi.
19: Ma tulen korra tagasi selle juurde, mida te mainisite ka, et need erinevad platformid, mida nüüd siis tehisaru ise ka vaikselt hakkab kasutama, ehk siis tehisaru sisuliselt saab teha küberrünnakuid. Me räägime siin näiteks Anthropiku mudel Mythos on selline, mida nüüd vist juba pool maailma kardab, et mis sealt tuleb ja on seda antud testidega, et kas sellised siis programmid võivadki tulevikus olla midagi sellist, et lihtsalt kirjutad käskluse ja tema teeb kogu selle paha töö ära ja inimesele pahalasele ei jää justkui tööd midagi, tekkidele teistele on jama kui palju.
18: No see päris nii mustvalge ei ole, sest et kui me mõtleme natuke laiemalt, siis mis see tehisaru teeb on see, et nad on mõeldud algselt nii-öelda koodi arendamiseks, tarkvar arendamiseks ja siis kõrval produktina tuli välja, et nad suudavad seal ka vigu leida. Ja need tehisaru ründed, mis on praegust veel ütleme algusjärgus, on ikkagi, kaitsjad saavad ka seda kasutada. Ehk siis seda võib vaadata positiivselt ja natukene võib olla pessimistlikult. Et positiivne stsenaarium on see, et praegust eelkõige kaitsjad kasutavad tehisaru, et leida kõik need turvanõrkused, mis on süsteemides olemas, aga mingi, et nad saavad otsa. ja siis on kõik parandatud ja siis on olukord palju-palju parem. Ja noh, negatiivse stsenaariumi puhul on see, et neid turvanõrkusi jääbki tulema ja nende hind muutub madalamaks, aga see viibki meid tagasi sinna juurde, et kui me ise hoiame oma tarkvara uuendatuna, kui me ise ei kliki nendele linkidele, kui me ise oleme tähelepanelikud, siis on palju-palju väiksem tõenäosus saada nende pettuste ohvriks.
6: Riigi infosüsteemi ameti analüütik Nikolai Kunitsõn, suur aitäh nende selgituste eest.
20: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
21: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
22: Kordan,

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kuku.
3: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
4: Haridusministeerium korraldab konkurssi Keeleameti peadirektori ametikohale. Senine peadirektor Ilmar Tomusk on seda ametit pidanud alates 1995. aastast. Tomusk ütles teisipäeval saates sihik, et tal ei ole plaanis uuesti peadirektoriks kandideerida.
5: Sellepärast, et eks on juba kandideeritud ja töötatud ja 31 aastat saab mul täis enam-vähem täpselt 2 kuu pärast. Mis tähendab seda, et kuna ma olen 62 aastat vana, siis täpselt poole oma elust olen ma olnud Keeleameti peadirektor ja see võib-olla siis viis mind mõttele, et äkki prooviks oma elus veel midagi võib-olla teha. Võimalik, et see on ka ju keelega seotud. Eks see paistab, ma ei ole seda veel välja mõelnud, aga kindlasti võiks anda ka võimaluse noorematele inimestele. Mitte ei tähenda seda, et 60-aastane inimene vana on. Et ma ei taha seda öelda, aga kindlasti on neid, kes selle tööga saaksid paremini hakkama nüüd, kui mina olen saanud.
6: Aga täpsemalt te oma tuleviku plaane praegu ei ava?
5: Ma isegi ei tea.
6: Okay.
5: Ma isegi ei tea
7: aga
5: seda.
7: Ma küsin sellise lihtsa küsimuse, et te olete vist Isamaa liige ka või?
5: Ei ole.
7: Ei ole.
5: Ma kunagi kuulusin kristliku rahvaparteisse, aga kui ma õigesti mäletan, siis aastal 2014 ma olen parteitu.
7: Aga teie tuntust arvestades ja teie seisukohti arvestades eesti keele küsimuses, siis poliitika ei tõmba?
5: Ei oska seda praegu öelda, kui tekib poliitikuid, kes leiavad, et ma saaksin nende erakonnas midagi ära teha, nende teadmistega ja oskustega, mis mul on, siis võib-olla see tõmbaks, aga ilmselgelt ma ei ole häälte magnet ja ma ei ole see inimene, kes läheb näiteks kuskile Pirita Selveri uksekõrvale nelke jagama või šokolaade või et see ei ole nagu see, millega mina tegelen.
7: No 10 000 lapsed ja nende vanemad on teie raamatuid lugenud.
5: On küll, et selles mõttes jah, aga jah, et selles mõttes ma ei tunne, et ma oleksin häälte magnet, aga sisuliselt ütleme, see on mul südames küll, et ma tahaks näha, et see keeleõigus oleks meil natukene selgem, et keeleõiguses oleks rohkem õigusselgust ja selle teemaga ma olen üritanud viimased 5 aastat tegelda. See oli üks asi, mis ma tegelikult, kui ma kandideerisin 2020. Aasta lõpus selleks praeguseks 5-aastaseks perioodiks, siis see oli üks minu põhipunkt, millega ma tahan tegelda lisaks järelevalve jooksvale korraldusele, et need keelekasutust reguleerivad õigusaktid, mis on omavahel just kui vastuolus või mis ei ole kooskõlas, et need võiks kooskõlla minna, et asi oleks selge, aga mul ei ole see väga hästi nüüd õnnestunud. Ma olen neid ettepanekuid küll teinud, ma olen neid tutvustanud ajakirjas õiguskeel ja ka Postimehes viimati isegi vist aprillikuus, aga sealt nagu head nahka ei ole tulnud ja tõesti, selles mõttes see on teil ju väga hea mõte, et võib-olla poliitikas oleks võimalik neid asju paremini korraldada, aga ma ei oska seda rohkem kommenteerida.
7: Mul tundub, et on natuke olete nagu pettunud, et ei ole et kas siis ministeerium ei ole võtnud vedu teie ettepanekutest, et kas siin on ka mingisugune üks osa sellest, et te otsustasite mitte kandideerida?
5: Jah, ma neid ettepanekuid olen teinud ja mul vahepeal on isegi olnud lootus, et teid ettepanekuid võetakse kuulda, alati neid ei ole kuulda võetud, aga ma ei saa öelda, et ma olen pettunud. Sellepärast, et ma olen nii pika kogemusega riigiametnik ja enne seda ma olen ka muid asju ju teinud, nii et minuga ei ole kooskõlas see mõiste, et pettunud. Et ma olen teinud seda, mida ma olen osanud oma kogemuse ja teadmiste pealt ja parimas usus. Ja selles mõttes ma olen oma ülesande täitnud, aga need minu ettepanekud paljud ei ole seadustesse jõudnud, aga küllap nad siis kunagi jõuavad ühel või teisel moel.
6: Räägime keelest ka. Kuulge, on vist paratamatu, et öeldakse mulle messi mulle, mitte saada mulle sõnum ja öeldakse laptop, mitte sülearvut ja öeldakse enter, mitte sisendklaff, et kas meie keel peaks hoidma pigem konservatiivset joont või peame sellega leppima laptopide, enterite ja messi mulle sõnadega?
5: Jah, et muidugi võõrkeeled mõjutavad ja võõrkeeled on kogu aeg meie keelt mõjutatud. Ma arvan, et maailmas ei ole ühtegi keelt, mida võõrkeeled ei mõjutaks. Ja see, millest me praegu nüüd rääkisime, see on ju kõnekeel ja kõnekeel ei pea olema normeeritud. Ja noh, mõnikord on nii, et kui ma lähen kuskile seltskonda ja inimesed teavad, et ma olen keeleameti peadirektor, siis nad üritavad isegi suulises kõnes komad õigesse kohta panna. Nad ütlevad, et võtke täiesti rahulikult, me räägime oma vahel kõnekeeles ja siin me ei pea normi järgima. Aga haritud inimene oskab rääkida nii kõnekeeles kui ka normeeritud kirjakeeles, mis tähendab seda, et see, mis toimub meil eestikeelses koolis, eestikeelses hariduses, eestikeele tunnis, see on ülitähtis. See, kui keskkooli lõpetaja kõnekeeles kasutab laptop või ütleb, et messi mulle, seal ei ole mitte midagi katki, aga kui ta ka näiteks ülikooli astudes kirjutab vastuvõttu komisjonile, et jõusõpsid, et tahaksin teile õppima tulla, et siis on nagu kurikarjas. Sellised asja on ette tulnud, et haritud inimene tunneb kirjakeele normi, oskab seda kasutada ja kasutab seda alati õiges ajas ja õiges kohas oma vanajamaga rääkides, sa ei pea alati kirjakeele normi järgima. Aga avalikuses, ametlikus keelekasutuses tuleb seda järgida ja neil tuleb vaheta ja seda oskust me peame saama eesti keele tunnist. Et üks asi, noh, millega nagu mina väga palju kokku puutun ju on see, mis toimub vene õppekeelega koolis. See on ülioluline ja keeleamet selle järelevalvega ka väga aktiivselt tegeleb. Samal ajal mulle tundub, et sellises avalikus ruumis eesti keel eestikeelses koolis on võibolla natukene kõrvale jäänud. Nii et eesti keele õpetajad eesti koolis, õppekava, ainekava, need võiksid saada võibolla ka natukene rohkem tähelepanu. Ma ei ütle, et riik sellele tähelepanu ei pööra, aga võibolla meedias võiks see valdkond rohkem tähelepanu saada.
7: Kui me nüüd räägime sellest, et oled olnud nii pikka aega ühe riigiameti juht, et kuidas see riigiamet on selle 30 aasta jooksul, 31 aasta jooksul muutu? Kuidas üldse Eesti riigiametid? Et ma ise mäletan, millised see entusiasmiga väga paljud noored ametnikud 90. alguses ja keskpaigas alustasid. Mis see seis praegu on?
5: See ei ole kunagi olnud revolutsiooniline, see on olnud evolutsiooniline. Nii nagu meie õigus on muutunud, nii on muutunud ka ametitöö. Näiteks siis, kui mina tööle tulin, siis oli veel selline tava 95. aastal, et keeleametnik, kui ta trahvi välja kirjutas, siis ta kirjutas selle, et viitungile andis isikule kätte, võttis sularaha vastu ja tõi selle siis kontorisse. Sellist asja ei ole meil enam ammu. Et selles mõttes me oleme õiguslikult väga palju arenenud, aga ütleme, mis keeleameti tööd puudutab, on ju see, et kui jällegi tuleme selle 95. aasta juurde, siis me tasapisi 95. aastal hakkasime lahti saama venekeelsetest siltidest avalikus ruumis.
7: Mille asemele tulid inglisekeelsed?
5: Üsna varsti tulid inglisekeelsed ja siis nagu tuli välja, et üks võõrkeel justkui on püham kui teine võõrkeel, et üks võõrkeel mis surub eesti keele välja, on halb, teine võõrkeel, mis samamoodi surub eesti keele välja, on just kui parem. Tegelikult ei ole seal vahet, kui on mingi võõrkeel, mis surub eesti keele välja avalikust ruumis, siis tuleb sellega tegelda. Meil tihti peale öeldakse, et me paneme ingliskeelsed sildid, et tänapäeval ju kõik oskavad inglise keelt. Loomulikult isegi, kui kõik oskavad inglise keelt, mida ütleb meie põhiseadus? Põhiseaduse preambul ütleb, et meie riik on selleks, et hoida ja kaista, säilitada Eesti rahvust, keelt ja kultuuri. Ja isegi kui see inglise keel on meile väga armas, siis kui ta surub eesti keele kuskilt välja, siis me peame kaitsma eesti keelt, mitte kaitsma inglise keelt.
6: Kas taksojuht ja toidukullar peavad elementaarsel tasemel eesti keelt oskama?
5: Keeleseaduse alusel kehtestatud valitsuse määrus ütleb, et taksojuht peab oskama, aga toidukullarile keelenõuet kehtestatud ei ole. Aga nende taksojuhtidega on üks selline huvitav asi, et aastal 2014 leidis Majanduskommunikatsiooniministeerium, et taksoteenuse kvaliteet on langenud ja tuleks kehtestada taksojuhtidele eesti keele oskuse nõue teenindaja kaardi taotlemisel. Ja see läks ühistranspordi seadusesse, pandi nõue, et selleks, et teenindaja kaarti saata, peab taksojuht valdkama eesti keelt B1 tasemel. Ja see nõue sai kehtida umbes aasta aega, aga selle aasta jooksul tegelikult sajad, võib-olla isegi tuhanded taksojuhid hakkasid eesti keelt väga aktiivselt õppima. Aga aastal 2016 see nõue kaotati ja pärast seda tegelikult, nüüd 10 aastat on selline olukord, kus taksojuhid saavad teenindaja kaardi ilma eesti keelt oskamata ja siis järelevalve käigus, kui taksojuhi peale esitatakse kaebus, siis me saame talle teha ettekirjutuse keeleoskust hakata keelt õppima ja keeleeksam teha. Et siin ongi see on üks valdkond, kus on vastuolu valdkonnaseaduse ja keeleseaduse vahel.
7: Siin paistavad mõjuvõimsa Bolti ja nende juhtide kõrvad tegelikult. Et tegemist on lihtsalt niivõrd mõjukate ärimeestega, kes suruvad Eesti valitsusametnikud ja ministeeriumid ära.
5: Et seda teemat ma neid kõrvu ma ei kommenteeri, nii nagu üks väga tark mees kunagi ütles, ei kommentaari.
6: Jaa, te ei kommentaari, aga mul on päris isiklik küsimus. Teate, ma aegajalt taban ennast sellelt, et lähen mööda tänavat, minu juurde tuleb keegi, kes kõnetab mind vene keeles ja küsib vene keeles näiteks, kuidas minna sinna. Ja ma täiesti automaatselt vastan vene keeles ja siis mõtlen, miks pagan ma seda tegin? Ei tohiks see tegelikult.
5: See sõltub sellest, kes küsib. Ja kui seda küsib välisturist, üks kõik on see vene, see on vene keel või mõni teine keel, siis on täiesti põhjendatud ka vastata talle arusaadavs keeles, aga kui tegemist on inimestega, kes on juba 10, 20, 30 või 50 aastat Eestis elanud, kes peaksid eesti keelest aru saama ja väga tihti saavad, siis ei ole meil küll mitte mingit põhjust minna vene keelele üle, kuigi paljud meie põlvkonna inimesed veel vene keelt oskavad. Et ikkagi avalikus ruumis me kasutame eesti keelt, poes kasutame eesti keelt ja siin me võiksime tõesti eestlastele isegi neile, kes vene keelt oskavad esitada üleskutse, et jääme eesti keele juurde.
6: Ilmar Tomus, kuuma rihin on see, et olen vaadanud viimastel nädalatel päris palju otseülekandeid Narva volikogus, seal kõlab vene keel, ehk siis keegi räägib eesti keeles ja siis tõlgib igaks juuks veel oma jutu vene keelde. See on seaduslik.
5: See päris seaduslik ei ole selles mõttes, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb otse sõnu, et volikogu istungid toimuvad eesti keeles. Samal ajal jällegi üks vastuolu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus keelenõuet ei kehtestada. Volinike keelenõue kaotati 21. novembril aastal 2001. Alates sellest ajast volikogu liige ei pea eesti keelt oskama, aga ta peab oskama suutma eesti keeles tööd teha. Ja siin on jälle oma vahel selline vastuolu. Ja jällegi korduvalt on tehtud ettepanekuid, et see keelenõue volikogu liikmetele taastada. Juba mõned aastad tagasi jõuti selleni, et eelnõud olid valmis töötatud, aga sellest ei tulnud midagi välja. Kui need nõuded kaotati, siis üks poliitik ütles, aga valija ju teab, keda ta valib. Et valija otsustab, et kui see inimene ostab eesti keelt, siis valitakse selline inimene, kes saab eesti keelega volikogus hakkama. Aga tuleb välja, et ilmselt Narvas, võib-olla Sillamäel veel mõningas sellistes omavalistustes valija eesmärk ei ole see, et valida eesti keelt oskav inimene, vaid see, kelle poliitilised põhimõtted talle sobivad, mis on täiesti arusaadav. Nii et see on üks koht, mis, nagu öeldakse, et arutelu koht.
7: Küsin viimase küsimuse, et kas praegu on käsil ka uue raamatu kirjutamine?
5: Jah, mul lõppes praegu puhkus ja terve juulikuu. Ma tegelesin ühe raamatuga ja võib-olla on see ka üks põhjus, miks ma ei kandideeri, et ma olen küll 20 aastat laste raamatuid kirjutanud, ma ei ole kunagi saanud ennast päriselt kirjanikuna tunda, sellepärast, et ma pean lastekirjandusega tegelema õhtuti, nädalavahetuseti, puhkust ajal ja ma tahaks võib-olla mõnikord ennast päriselt kirjanikuna tunda ja mulle meeldib see, mida mõned päris kirjanikud ütlevad, et mõnikord on vaja lihtsalt mõelda omikul kohvi juua ja mõeldavad. Mul selliseid võimalusi kahjuks lastekirjanikuna ei ole olnud.
4: Nii rääkis Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad täispikkuses Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist. Ja veel infoks, et kui kuulate Kuku raadiot Postimehe veebist, siis on teil võimalik ka otse-eetrit tunni jagu tagasi kerida. Mõnusat laupäeva teile!
3: Nädal Kukkus. Eetris on nädala tipphetked. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest. Multimeediasektoris töötab 5 inimest, 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et hankega tellitavad teenused täiendavad keskuse kommunikatsiooni ja turundustööd. Ta lisas, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abi vallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Hendrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtun uurimiseks algatati kriminaalmenetlus paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Venema korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned. Päästemeeskonnad jätkavad tööd. Ukraina ründas aga öösel naftatöötlemistehaseid Samara.

0: oblastis ja Krasnodari krais tehastes süttisid tulekahjud, inimohvrites teateid ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami sanktsioonide seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelne sõda Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõu heakskiitmist USA senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskva agressiooni allikatele. Ta rõhutas, et USA ja Euroopa Liidu ühine tegevus võib Venemaalt sõjapidamiseks vajalikud ressursid ära võtta. Venemaa rünnakus hävis isikukaitse vahendite firma Delta Plus suurim ladu Ukraina sedastab Union. Ettevõtte teatab sotsiaalmeedias, et vaenlane hävitas ühe ööga kõik, mida oldi paljude aastate jooksul ehitatud. Lisaks laohoonetele hävis ka kontor. Kõik tarned peatati, esialgu ei ole teada, kas ja millal ettevõtte tegevust jätkab. President Donald Trump taunib teravalt Valge Maja pallisaali ehituse peatanud kohtuotsust. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht riiklikule julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. USA Föderaalne Appellatsioonikohus otsustas, et president Donald Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali maapealsed ehitustööd, sest riigipea ületas juurdeehitist tellides oma volitusi. Ehituse seiskamist nõudnud kohtunikud põhjendasid, et iga president on Valge Maja ja riigipea residentsi ajutine elanik, mitte omanik, ja see, kas ehitada pallisaal või mitte, on kongressi otsustada.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma on äikest ja võimalik on ka rahe, õhtuks ajuhood vähenevad. Valdavalt puhub edele ja lääne tuul 3-12, äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja on täna 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
2: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee
3: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetot, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingud kogu perele.
7: Vaata urissaarecountry.ee
8: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist, kes on advokaat Jüri Raidla. Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.
9: Suur
1: kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Euroopas lüüakse kuumarekordeid. Meil on suvi olnud mõõdukam. Kuid kuidas valmistuda suvisteks kuumalaineteks ka siin? Viinis külas Anneli Peepool. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
11: Entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest. Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks. Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu, millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale. Enne Eesmaa saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust. Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline. Õigeusu kiriku sinodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid. Seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Kuku Raadio.
13: Meretund.
14: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
15: Tere hommikust. On 8. august ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. 4. augustil sai 90-aastaseks kapten Ants Raud. 1956. aastal oli ta madrusena praktikalt Tallinna merekooli õppepurjalaeval Vega ja pärast kooli lõpetamist asus 1959. aastal samale laevale tööle. Kaptenena juhtis ta Vegat aastatel 1974 kuni 1979 laeva üleandmiseni Eesti meremuuseumile. Hiljem töötas ta veel parvlaevadel Tehumardi ja Koguva ning kaldateenistuses. Ants Raud on ka Eesti kaptenite klubi asutaja ja auliige, Eesti meremeeste liidu asutajaliige ja merekeele nõukoja liige. Palju õnne ja tervist ning jaksu edasiseks. Tänases meretunnis teeme aga juttu kahest saarlaste jaoks olulisest aastapäevast. Kuressaare merepäevi on peetud juba 30 aastat ja Saaremaa merispordiselts saab tänavu 100-aastaseks. Saaremaa vanima spordiklubi sünnipäevaks loetakse küll 1926. aasta 31. detsembrit, kuid tänavuste merepäevade kavas on mitmeid seltsiga seonduvaid sündmusi. Kuressaare jahisadama regatil võistlevad 3 päeval draakonid ja folkpoodid, täna on kavas ORC jahtide võistlus ja eskaadrisõit. Näiteks draakonitel on kohal mitmed tugevad väliskonkurendid, rõõmustas purjetaja Alar Volmer. Samas Kuressaare jahisadamas avati 5. augustil uus noorpurjetajate hoone ja merispordi seltsi kommodoor Aivar Laus märkis, et tööprotsess on olnud huvitav. Uurisin temalt hiljem, mis selle huvitavaks on teinud.
16: Need takistused, mis siin tegelikult ülesse tulevad, poleks uskunud, et asja on nii veniv ja need asjad on möödan ikka, aga paneb ikka imestama ja igast huvide konfliktid ja küll pole aega ja siis on tädasine.
17: Huvide konfliktid isegi siin väikesel Saaremaal.
16: No juhtub vahest nõnda jah, seda asja. No meid ongi vähe ja siis võibolla satub nõnda. Kas me oleme nüüd perfektsionistid aga või keegi tahab üldid kasumit teenida? Eks nemad teavad. Meie ridaali see päris kena hoone siin noortele ja täiskasvanutele tegelikult, purjetajatele ja kogu vallarahvale ja külalistele, sest me vaata siin praegu on jälle külalised tulevad ja saavad, me saame nüüd seda kasutada.
17: Teil oli mingi vanem hoone, kas see siis lammutati?
16: Jaa, ta oli ümbes nii suur, ütleme, kui kolm veerand sellest saalist on ja madal selline puukuur, nagu ta siin oli. Aga see ehitati ka siin eurorahadest omal ajal, kas 99 või? Ta oli nii läbi, et otsest ülalt alle sadand läbi, aga ta oli nii väike ja seal teise pool, vaata, seal on üks purjekas. Et see on vana jahtsuvi koht, kus me enamus mehi siit on üles kasvanud. Tegelikult õige eesmärk on sinna jõuda. kas siis nostalgialaks, aga üks jahtklubi peab ju ikka vana koha põrrem, kus Eesti esimese vabariigi ajal oli jahtklubi.
17: Näitusel oli kirjas, et 90. aastad oli majanduslikult keeruline aeg ja merispordi selts oli rahalistes raskustes. Aha. Kuidas praegu on?
16: Praegult ma vaataks teistpidi selle asjale, et need keerulise aegu tuleb lihtsalt hästi nutikult ära kasutada. Ega siis kõikjal on ju nii nagu on, aga tegelikult on vahvaid mehi ja naisi on olemas ja on küll keeruline, ja on küll, aga mitte võimatu.
17: 90. aastatel seati siht avamere purjetamise suunas, kas praegu on see ka prioriteet?
16: 90. tegelikult selts taastati, üldse taastati, kui see avamere purjetamine, noorte purjetamine, see oli väitsa kõrvalasi, kõrvaline ja minu ajaks on üks tervik, ja kogu see purjetamine kui selline on üks tervik. On tervik ja sai ju meestele seal tolles hetkel räägitud, et me peaks ühe katusalla ronima. See võttis natuks aega ja siis noorte purjetamine läks Saaremaa merispordi seltsi alla. Et siis nagu hakkas selline ühistegevus noored ja täiskasvanud, mis praegult on ja siis toimib. Ja juba aastad oleme panustanud ikka noortele ja on see põhitegevus, aga samas ju ega siis noortel peab olema eesmärk ja siht kuhu minna ja parim näide tuleb siin hetke pärast, kui Bellingshauseni mehed kaptenid ütlema, et kõik meiteseltsi liikmed on ja kus siis püüelda ja aru saada asjadest, et kuidas kellegil see perspektiiv on, mul on natuke pikem, saan asjadest aru.
17: Aga olukord on ikkagi vist nii kitsas, et treener ja võistluste kohtunik peab ühtlasi olema ka kommodor, üks isik mitmes ametis korraga.
16: Jah, neid asja on kõike tehtud ja eks finants paneb jah piirangud peale, et ideaalis oleks jah, kui oleks kõiki neid asju, ütleme, neid ametid peaks eraldi saaks mees pidada või naine ja keeruline selles suhtes on, aga see on üleüldiselt Eestis praegu. Ja ka iga mujalgi maailmas pole sellel teemal lihtne.
17: Eestis on üks väljakutse veel juures, on see, et meie hooaeg on nii lühike. Te käite ju ka otsimas hooaja pikendusi väljas poole Eestit.
16: Jah, me nüüd jälle hakkame jõudma sinna, et kevad, võtume sügisel ja kevadel enda hooaega ka pikendada veel siin. Aga meil on ju talv. Ja meie jääpurjetamistraditsioon on tegelikult täitsa olev ja olemas ja praegusel hetkel on noori piisavalt palju. Ütleks, et sellel talvel nüüd saame kõik oma võirid jälle kuhjaga täise. Et talv on väga huvitav ja meri, jää, tuul, selleks on juba foilimisvõimalused, tiivad. Meil on mehi, kes aitavad neid asju ja me tegeleme nendega. See talv oli ikkagi päris huvitav. Olime mäe peal ja sõitsime jää peal. Nii tiiba, suuska, kui kõike nõnda ja jääpõijarit ja nõnda. Igavele.
17: Kas need uued asjad on toonud ka rohkem noori mereliste tegevuste juurde?
16: Lootus oleks, aga hetkel veel saan ütelda, et ei. Me praegu saame pakkuda meie noortele, ütleme, kes meil praegu seltsiliikmed on, erinevaid tegevusi, mida nad saavad tulevikus kasutada. Aga purjetamine on ikkagi selgelt palju raskem spordiala kui mingisugune, ma ei hakka nime siin ütlema, aga on väga, väga lihtne kusagile minna ja siis särk pärast kotti ja koju tagasi. Purjetamine on ikka palju keerulisem. Pikad päevad, seal sa pead mitte ainult ütleme, endaga ja vastastega, vaid on loodus ja tekivad ka ühel hetkel käelised oskused ja Et see, kes väike mees seal vastu peab, see on juba suur edusamm. Et need pudisejad on ära küll ja need, kes siin käivad proovimas, neid on ka ikka päris on, aga ega ei jää pidama. Aga võimalusi vähemalt me pakume.
17: Te ise olete aastakümneid tegelenud purjetamisega, ma usun, et need algaastad on ka meeles, aga nüüd olete kogenud treener. Kui kiiresti kogenud treener tunneb ära, et sellest poisist või tüdrukust saab asja, tema jääb purjetamise juurde?
16: No tegelikkuses läheb seda päris kiiresti, mis see sisu on. Aga sealt edasi tuleb juba siis järgmised asjad, et kuidas tal endal tegelikult see töötahe on, tegutsemistahe on, palju ta panustab, siis tuleb ka kodune toetustaha, kas on seda või ei ole. Ja siis kas ikkagi jäädakse paigale, on neid näiteid ju küll siin panustad mitmed aastaid ja siis pere kolib ära jälle. Need on need nukrad, et kui sa ole näed, et täitsa saaks asja ja siis lõpeb seda järsku ära, kuna kas siis keegi lõpetab jah või kolib.
17: Aga kumb on jahtklubi, ehk siis merispordiselt siin Saaremaal või pere, kes seda asja nagu rahaliselt rohkem toetab?
16: Hetkel selgelt selts. Selgelt selts, meie eesmärk on ikka see, et kellegile jääks see harrastus tegemata. Selts on selgelt taga ja siin on meie toetajatel müts maha nõnda, et me ikkagi oleme suutnud on ja vägagi palju. Samas ma väga tunnustan neid vanemad, kes soetavad paadid ja siis see jälle see kasvatab noort niivõrd järsult kohe, tale muutub hoolivamaks, lisaks peremeheks ja hoolivus oma asjade suhtes, see on nii tähtis tegelikult. Eks nendel väikestel, kes siingi praegu on, nendel võtab aega, siis ühel hetkel nad hakkavad aru saama. Muidugi me oleme kõik erinevad ja me ei jõua uudest peast kohale ka. Aga hea on, kui on sellest võimalus seda peremehe tunnet kasvatada.
17: Siin nimetati seda täna avatud noorte purjetamiskeskust või hoonet sellest, mis jääb Saarema merekultuuri ajalukku. Mis järgmisena plaanis on? Kas on juba teada midagi?
16: Tegelikult tuleb teha väiksed asju samma aval, milleks sul jõud üle käib. See kohviks, see tuleb maha saada ja üks korralik hoone. Saarlasi on palju, kes on päris heal järjel ja nad on merekusnagi seotud ja ehk me saame nad siin varsti sedasi ühe laua taha ja teha nii palju ja selleks, et see on nagu purjetamisel. Vaadake näited Skandinaaviast või kusagilt lähedalt on ja tegelikuses natuke see on asi paremaks läinud, et siin vallavalitsus ja edasi, et saavad aru, et see on tegelikult kõigile meile. On see niivõrd suur asi, kui siin rahvas käib ja tule siia vaata, et saime nüüd eelmisaastat, tegime selle farvatris sava, siis see noored saavad nüüd siin samas augus, Tori lahes saavad purjetada jälle. Sinna.
17: Poid, mida ma ei olnud varem märganud.
16: Aga need me panime eelmisaastapanime esimesed nüüd, siis need kõigelt me tegime oma siia, siis see on, et üldse saab jälle purjetada siin lahe. Ja 2000 või kus see farvatris siin rajuti, siis lõed ju praktiselt purjetame kinni siin. Ma ei tea, mis mehed seda tegid, mis keste planeerisid. No, see ongi purjetajana, ega tollel hetkel pole, oli kuidas oli, aga eelmise aasta saime ava, saime purjetama, nüüd on, saime esimesed jahid siia anka, ütleme poi peale. Nüüd on neid juba oli neli, siin vahepeal tegelikult on veel kohta. Sellel kevadel tegime esimese vabariikliku võistuse, kuigi ei soovitud kaugelt kohale tulla, aga meil endal väga vahva võistus siin jälle siin samas lahe peal väikestele optimistele, valgajatele. Kõige enam vaadata, kui lahe peal. Purjekad on, noored käivad ja elu käib vee peal, täiskasvanud on ka juba meil nüüd siin samas lahe peal. Meil on vaata, mida anda ja aga teha nii palju veel, et teha nii palju.
17: Võistluste korraldamine on ka üks nendest tegevustest. Kas see, et nüüd draakonite tippseltskond on praegu siin Kuressaares koos seltsi aastapäeva tähistamisega, oli ka teadlikult sätitud meil?
16: Seda sa pead nüüd traksimeeste käest küsima, kuidas nemad selle otsuse tegid, aga me eelmise aasta tegime kõigepealt nendel sama seltskond draakonite siselendel karikat tapsin. Mantsime endast parima ja folkportidel oli siis eestikad. Ja eelmise aasta tegime need võistlused ära selle mõttega, et saaks ka siis edaspidi oma asjade oma arengus edasi minna ja asju teha. Aga nüüd näed, ei pidanudki nii väga taga ajama, eks me annan endast parim, et jälle mehed saaksid vastu purjetada enda, et eesmärk ongi ju tegelikult, jah, et hea seltskond siin oleks ja sadamal on teine ju hingamine, kui selline hea seltskond siia tuleb ja rahval on hea vaadata, kes siin on, mis siin on, midagi hakkab tulema. Me oleme kusagile jõudmas, et minna on ohku palju, aga see hea osa ongi, peab natuks rahuliku meelt olema ja kui ei tegutse, siis ei tule ka. Ja.
1: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis, kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
2: Vaata urissaarecountry.ee.
3: Kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
4: Raadio Kuku.
5: Meretund.
6: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
7: Jätkame meretundi. Saaremaa merispordi seltsi 100. aastapäeva ettevõtmiste raames meenutasid seltsi liikmed Meelis Saarlaid, Indrek Kivi ja Priit Kuusk elu mootorpurjekal Admiral Bellingshausen. Lisaks polaarmeredele seilas purjekas Eesti lippu all, ka troopikas ja meeskonnas oli palju huvitavaid inimesi.
8: Panama kanali läbimise me purjetasime läänest itta ja meid ootas ees helesinine ja kaunis Kariibi meri, aga see Kariibi meri oli väga hirmuäratav ja kohutav ja ühtegi head muljet sellest ei jäänud, sest tuul puhub seal kõige idast ja täpselt vastu hambaid sinna, kuhu sa tahad purjetada, nii et meie 900 miilis sai lõpuks krüsates 1300 miili ja see aega vist võttis kõik 9 päeva. Seal oli ka siis kohutavalt kuum ja kui see päikese ketas minusuguse mehe vahis hommikul tõusis, siis ma niivisi näitasin talle rusikat, ütlesin, kurat, jälle sa hakkad küpsetama. Nii et see oli lihtsalt üks vahemärkus, mis jäämägedele, liustikele ka seda kohutavat kuumust on see purjekas ja see meeskond näinud. Ja kokkuvõttes ma isegi mõtlen, mitu suurt reisi selle Bellingshauseni oli, et ma ise pean esimeseks suureks reisiks ta koju toomist Barcelonast Nasvale. Teine reis oli siis suur Antarktika reis. Kolmandaks võibolla loen koroona reisi Chiilist siis Roomassaarde. Neljas reis oli suur reis Priidu juhtimisel Island, Ida-Gröönima ja kõik muud põnevad saared. Ja siis viies reis oli siis Loodeväila reis. Äkki kuues reis oleks Seattlist Panama kanalini näiteks, kus siis vanade reedrite töö oli tuuda Panamani ja sealt siis üle anda. 50 000 miili, et see on päris arvestatav number.
9: Võibolla kõlab nime poolest kõige paremini see Antarktika, et selline kättesaamatu ja kauge ja selline mitte tavapärane koht, et see Loodeväil võibolla ei ütle midagi, aga Loodeväilas sealt läbi sõites kohates neid inimesi, kes seal polaarjaaned, aga päriselt elavad, kelle päris kodud seal on, see oli hoopis mingi muu kogemus, kui näha neid inimesi, kes töötavad seal Antarktikas polaarjaamades.
10: Antarktis enda mandril käisime isegi suht vähe, et ka kõik need enamus polaarjaamad on seal saarte peal, seal saaresti, kus me sõitsime ringi peaaegu kuu aega. 3 nädalat oli meiega koos ka president Kersti Kaljulaid seal, täitis oma madruse kohuseid väga hästi. Kõik peale kapteni tegid oma köögikorda, ka Kersti.
9: Kui rääkida Kerstis seal pardal, siis ta ei olnud meie jaoks proua president. Mingitel hetkedel ta muutus proua presidentiks, mis ta lausult öeldes tundus, et ise endale ka natuke ei meeldinud. Ja tema ihukaitse, kes ta oli tal ka kaasas, pidi teda mainitsema, et ta ei kui kuhugi kivide peale ronime minna, sellepärast, et tema vastutas tema elu ja tervise eest.
10: No ma olen olnud talisupleja, kes siis käib jäises vees ujumas. Ja Kerstil oli ka üks unistus, et kuidas seal Antarktikas juba on käia ujumas seal siis me läksime koos ujuma, aga ihukaitse ei tohi teda üksi jätta ja ihukaitse ka siis ujuma seal. Et tulime välja ja Kersti ütles, et nii lahel, et ma olen uuesti. Ka ihukaitse ohkas ja läks uuesti.
11: Kus juures veetemperatuur oli siis -1.
10: Et nagu me kõik teame, siis sool on jäävaenlane ja mage vesi tõesti külmub 0 graadi juures, aga soolane vesi külmub -graadidel.
12: Ma käisin ka ujumas Gröönimaal, aga seal vesi oli vist kas +8 või 12, ma ei mäletagi. Ma tegelikult ootasin seal siis sellist karmi arktilist kliimat, aga oma suureks üllatuseks sisenedes mõnda sügavamasse fjordi, siis nägid, kuidas tehti heinatööd, kus olid rohelised orud, sellised lauged nõlvad, kus olid obused, kelle jaoks seda heinaga siis tehti. Nii et seal on ka päris sellist plopsakat ja rohelist ala suisel ajal ja see suvi muidugi on ju seal ääretult lühike, aga see oli nagu suur üllatus ja nägin seal näiteks ühes linnas ka purskaevu, mõtled, et kuidas panna purskaev kuskil kaugel Põhjamaal tööle, aga nii need tingimused seal olid. Ossin seal suveniiripoest Gröönimaa lipu ja panin ta uhkusega kodus oma akna peale ja siis vahest vaatasin seal aknas piilusel, kuidas inimesed peatusid ja vaatasid, mis naljakas lip see on. Siis ei teadnud, et möödub paar aastat ja suurem osa inimestest teab.
9: Antarktika mandrist rääkides, kui me sinna jõudsime, siis ma ei olnud oma elus silmaga veel näinud, milline näeb välja jäämägi. Hommikul ärkasin ja selle jutu peale, et nüüd on jäämäge näha, läksin seda vaatama. Veits udun oli ka ja siis ma ärkasin üles ja mõtlesin, et ma olen värvipimedaks jäänud. Sest tegelikult Antarktikas kõik värvid on mustvalged. Kui poleks meeskonna liikmele mõnel punane jope seljas olnud, siis ma oleks kahtlustanud, et ma värvipime olen. Aga mis mul veel sellest laevasõidust või peliksaugusine sõitudest meelde jäi, et sa oled seal laevas nagu sellises olukorras, kus sul tööle minna on umbes 7 sammu, sööma on minna 4 sammu ja kui ma olin seal pool aastat ära olnud ja hakkasin siia Saaremaale tagasi tulema ja pidin nagu pidulikumalt ennast riidesse panema, siis läksin enda kapi juurde, hakkasin vaatama, et mis riided selge panna ja siis avastasin, et mingi väikene mees on enda riided minu kapi pannud. Ei olnud nagu enda riidetki enam, sellepärast ei mahtunud ükski selga.
12: Tegelikult tehti seal laevas ka sporti, olenes, kes seal meeskonnas siis antud hetkel olid, aga seal vööri tekis sellist kummivenitamist. Oli päeva jooksul mitmeid kordi kummivenitamine, need on sellised lindid, sellised kummid, kes oli paremas vormis, venitas laiemat ja tugevamat kummi ja nii edasi.
10: Jah, siin Priit rääkis seal väiksemehe riietest, et kuni Ushuaiani oli meil siis olid ametlikud laevakokad. Peale Ushuaiat ei olnud enam kokk, vaid otsustasime nii, et korda mööda oli keegi kokk ja keegi kambisi abiline. Aga nüüd hakkas pihta siis üheteise kulinaarne ületrumpamine. Igaüks tahtis näidata kõike paremat, mida tema oskab. Me muigesime, kui seriaalis rääkis, et me oleme selle inimvõimete piiril niimoodi väga rasketes oludes. Siis oli tegelikult üks köhupidu meil seal ja selle tulemus oli see, et toiduained hakkasid ootsid saama. Ja siis seal The Shipsen Islandil, see on väga huvitav selline rõngas saar, aga seal käisid kõik kruisilaevad sees, et siis tuli mingi otsus vastu võtta, et ilmselgelt oli näha, et need Falklandi saartel enam lahedalt välja ei vea. Olid küll meil kaasas igasugused seal külmutatud toidupakid ja need militaarpakid, et nälgeme poleks ka jäänud, aga siis härrad reederid arvasid, et oleks hea, kui saaks nüüd kuidagi värsket provi ainult ja siis ühe kruisilaeva, need läksid just maale, käisime nendega seal rääkimas oma mootorpaadiga ja saime jutule, nii et oligi, et nemad olid just minemas Ushuaiasse ja tulid tagasi, et tellisime nendega siis värsket provi ainult, et kruisilaev tõi meile värsket provi ainult.
12: Aga ma arvan, jah, Indrek, et kui te selle kruisilaeva pealt selle proviandi välja pommisite, sellest väga suur osa jõudis ka siia Roomassaarde siis pool aastat hiljem, nii et tõenäoliselt te võtsite kõvasti üle.
9: Kui rääkida siin veel nii-öelda saavutustest, kus siis nagu Bellingshausen on käinud ja millega ta siis sinna Eesti merenduse ajalukku on ka kirjutatud, et Antarktikas me tegelikult ei ületanud polaarjoont. Verratski baas oli kõige kaugem koht, kus me käisime. Ja see on siis laiuskraadil 65 kraadi ja 15 minutit lõunalaiust. Aga põhjapool meil siis õnnestus ületada 80 laiuskraad, mis siis suures maakeel öeldus umbes 1000 kilomeetrit pooluseni. Minu teada ka varem ükski Eesti lipu all sõitnud laev ei ole nii kaugel põhjas käinud. Ja teine siis oli siis tõesti see, et siis loode väil sai läbitud. Ja läbisime siis selle suhteliselt lühikese ajaga, sest väideti, et ainult 6 nädalat on seda aega seal, millal seal siis seal läbi saab sõita. Ja üks kummaline koht siis seal loodeväilas, kus on läbitud, et tuleb siis läbi sõita nii-öelda kuupäeva joonest, kus tegelikult umbes 50 meetri kauguselt on kellaaeg 23 tundi erinev sellest kellaajast, mis seal parasjagu praegu oli. Muidugi Märten soovis ilmtingimata korraks minna homsesse päeva, aga kuna oli aasta 2023, siis Vene piiri ületamine oleks võinud võrduda üsna karmide nootidega sealt poolt, et me jätsime selle siiski tegemata. Vene piirivalve laevad olid ka seal üsna lähedalt seda meie teguviisi pealt vaatamas.
13: See sama lugu, kus siis meie legendaarne laevareeder Märten tahtis võibolla põigata siis korra sinna lääne poole, siis tegelikult samal hetkel seal rooliratta taga mind seal ei olnud, Priit on kõneste tunnistaja, aga ma olen kuulnud seda lugu küla pealt nii-öelda läbi mitme suu. Ta võttis siis Märten raadiojaama mikrofoni, muljus väidetavalt plastikut, trikkerit ja hüüdis ruski vajenni karabel Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa talved tegid vist väikse möksaka, aga tegelikult ta päästikult ei vajutunud, nii et see eetrisse see lugu ei läinud.
9: Ta olin seal kõrval tõepoolest, eks pilulgi põrv tegi nõksta, sest mina pidin kapteniametit pidama ja ma arvan, kes seal pärast oleks liistule tõmmat, oleks mina olnud, aga see selleks. Aga üks päriselt päästikule vajutumise lugu oli ka meil, mis, noh, kas ta nüüd sama veider on, aga seal on Ruusesterni Neem ja Kotsebu linna. Kuna meie sinna Kotsebu linna süvise tõttu sisse ei saanud, et seal selline üsna kitsas kanal, umbes sama kitsas nagu siin praegu Kuressaare sadama sisse sõita. Et läbi sellise kanali tuli sõita ja kuna me tahtsime hirmsasti sinna Kotsebu linna minna, siis võtsime, mis moodi sinna saab. Ja siin leidlik mees, kes kellest ennemgi juttu on olnud selle päästikule vajutumisega, võttis kätte ja helistas kohaliku raadiojaama ja palus lasta küla peal juttu lähte, kes on nõus tooma selle riigi inimesed, mille järgi nende linn on nimetatud maale ühe laeva pealt, kes ei saa saadmasse tulla. Ja umbes pool tundi läks mööda, kus raadiojaamast helistasid talle tagasi ja ütles, et nemad ikka seda asja uurinud ja et tõepoolest see nii on, et see on Eesti mees, kelle järgi see Kotsebu linn siis on nimetatud, et nemad nüüd õikesid raadios välja selle, kes oleks nõus ära tooma meid sealt pardalt ja nüüd on selle laeva leidnud, et umbes poole tunni pärast see laeva meie juures. Ja siis tuligi paadikene meie pardasse ja viis meie mankru peale, viis seltskonna siis Kotsebu linna. Ja tingimus oli see, et me peaksime siis Kotsebu linnas sinna raadioeetris ühe sellise umbes tunniajase vestlus saate siis pidama sellel teemal, mis oli väga selline tore ettevõtmine ja kuna see oli siis keskläine raadio, siis seda põhimõtteliselt on võimalik isegi kuulata siin Eesti riigis, olen seda isegi proovinud kätte saada ja olen isegi kuulanud, et Raadio Kots oli siis selle raadiojaama nimi.
13: Ma olin selle laeva otsingute juures ju üsna mitu kuud. Tegelikult ma arvan, et see oli ikkagi suur õnn, et jõuti selle purjekani ja see järgmine suur õnn oli see, et ta jõudis tervena Vahemerest jaanuari ja veebruari kuus ilusti Nasvale. Kui laev oli tokki tõstetud Nasval, siis jalutasime ümber selle laevakere. Ja mäletan, et Niine Karla kunagi ütles, et laevu ostetakse ja müüakse ikka tokis. Vaadatakse ikka alla ka enne, kui midagi ostad. ja siis selle treileri peal, kus purjekas seal seisis, oli üks selline pikk alumiinius pootsak ja vaatasin laeva kere külje peal oli selline nagu veidi kobrutanud või selline oksiidikiht. Võtsin selle pootsagi varre, et koputada, et mis häält ta nagu teeb. Nii kui ma koputasin, nii läks see läbi laeva kere sinna sisse poole. Ja enne seda oli purjekas tulnud mitu tuhat miili kodupoole. Aga pärast vist nii mädat kohta ühtegi teissel ka ei olnud, nii et see andis selle suure kere pealt välja otsida, aga seal ikkagi mingi märk oli peal. Ja siis see suur töö, mis Nasval tehti, siis ikkagi väga piiratud aja jooksul, see andis kõikidele nendele reisidele sellise seljataguse ja kindluse, et need asjad pidasid rahuldavalt vastu.
10: Selle ekspeditsiooni jaoks oli ta ikka super alus, kui sul on niimoodi, et navigatsiooni vahti saad kinnises toas pidada, kus on küte ja kus on jahutus ja salong, kus nõudeb oma asinaga näiteks. Ütleme, kui miinuseta kohta välja tuua, siis kogu selle varustuse ja teraskerega oli ta ikka nagu 100 tonni raskune, et ega seal, kui tuult oli alla seal mingi 13 meetri sekundis, ei olnud mõtet väga neid purjeid välja panna. Kui ainult siis stabiliseerimise mõttes, aga ta ikka ei vedanud, et siis oli rohkem mootoriga sõita, aga õnneks just jah, kõige need olulisemad etapid seal Falklandilt Ushuaia poole ja siis mõlemad otsad üle treigi ja saime ikka purjetada täiega, nii et mootor seisma ja purjeda all ustlik minek, et sai ikka purjetamist ka nautida seal.
13: Tegelikult siin võiks olla ka neljas tool. Indrek Lepp on see mees, kes võiks istuda siin. Ma ei tea, on see juhus või kuidas see niivisi sattus. Et neli saarlast olid siis seal sillas kõige tähtsamad mehed.
10: Ma arvan, et meie Kallile Saaremaa merespordiseltsi jahtklubile ikka on suur au, et seda jahtklubi lipp on näidatud mitmetel mandritel uhketes sadamates nagu Rio de Janeiro ja veel mõned maailmakuulsad sadamat on käinud Arktikas, Antarktikas.
13: Nii et nüüd pole muud kui Bellingshauseniga Kuressaare sadamasse. On vaja võtta korralik hoog üles, et ta oma kiiluga uuristaks siia üks pool meetrit või meetrit sügavust juurde. Aga eks see unistus ju seltsil ja Kuressaare sadamal kindlasti on, et ühel päeval purjekad, mille süvis on 3 meetrit, saaksid ehk turvaliselt sadamasse. Roomassaare on ju tore küll, aga Kuressaare on ikka Kuressaare ja südalinna sadam.
10: Kui Saaremaa sadamatest rääkida, kus siis Bellingshausen on oma otsad kinni saanud, on siis Roomassaare sadam, Mõntu sadam, Kõiguste sadamas on käinud, Kuivastu sadamas on käinud küll mitte väikelaevade sadamas, siis oleme käinud nii uskumatu, kui see ei ole Abruka sadamas. Ja Ruhnu muidugi on see koht, kus me oleme siis ka Bellingshauseniga ära käinud.
14: Nasva ka?
10: Ja Nasva ka, jah. Nasva on sõikene jõelda peaaegu tal sünnisadam. No esimese hooga panime Nasval ikka kinni, kui ei teadud, et kiil rippus seal all, sest ta oli vähekele seal väike rike, siis kui ta sealt Vahemerest tuli, et seda me ei teadnud. Ja õnneks Meelis oli siis see mees, kes lükkas selle eebli põhja, et hoog ei raugeks, muidu oleks seal Nasva liivede peal selle tuulega olnud, võibolla siia maani.
15: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
16: Steinhauer kondenspiim 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
18: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
17: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
19: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
17: Kõik väärivad uut võimalust. ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee.
3: teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Euroopas lüüakse kuumarekordeid. Meil on suvi olnud mõõdukam, kuid kuidas valmistuda suvisteks kuumalaineteks ka siin? Viinis külas Anneli Peebol. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
4: Raadio Kuku.
5: Meretund.
6: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
7: Jätkame Meretundi. 30 aastat tagasi alguse saanud Kuressaare merepäevad on laienenud linnast välja poole teistessegi saare sadamatesse ning juba nädala kestnud seekordsete merepäevade sündmused jätkuvad. Täna on kavas näiteks mereajaloo konverents, mereline arutelu, merelaulude ühislaulmine ja noore madruse preemia üleandmine. Kuressaare merepäevade idee käis välja Saarema merekultuuri seltsi juht Bruno Pao, rääkis Jaanis Prii, kes osales küll esimeste merepäevade korraldamisel, kuid ise idee sünni juures ei olnud.
14: Kui päris ausella, siis ma päris alguse juures ei olnud, otse ei olnud. See idee sai alguse mõni aasta varem loodud Saaremaa merekultuuri seltsist. Olulisel määral oli see Bruno Pao idee ja nagu Bruno Pao ka seda ise ütles, et mis merelinse Kuressaare on, kui mere äärd ei saa, eks? Ja noh, tegelikult toona veel oli see probleem, millega küll juba tegeldi. Aga oli siis mõte, et võiks inimesi ikkagi hakata juba vaikselt harjutama merega suhtlema ja mere äärde minema, eks ju. Sest 97. aasta oli ju selline, kus Kuressaare jahi sadama, seda tori avajat, kus sadama on, seda juba süvendati ja puhastati, aga veel mingid sadamooned ja asju ei olnud, eks ju, ja ka randa hakati mõni aasta hiljem siis tegema, sest Kuressaare sinna toriabajasse Kuressaare lahte suubus nii linnasolgitoru kui põduste jõgi, mis tõi sinna nii liha kui piimakombinaadi reostuse ja tegelikult kusagil 80. aastate alguses paljud kuressaarlased tõdesid, et see reo, vee ja solgi probleem on Kuressaare probleem number üks. Ja Euroopas olid oma konventsioonid ja no, mis ikkagi ütlesid, et päris nii ei tohi, eks ju, et solk otse merre läheb ja siis hakata arutama, et tuleb ikka puhast teha. 80-ndatel seda projekteeriti ja siis 90-ndat alguses sai see puhasti lõpuks valmis, nii et selleks ajaks, kui siis hakati looma neid sadamat ja randa, oli juba siis puhastid olemas, see solk enam otse merre ei jooksnud, aga no, ta oli seal aastakümneid juba tekitanud sellist eutrofeerumist, et kõrkjad olid üle pea ja...
20: Lõhn ka kindlasti sinna.
14: Ja lõhn ka. Vees muidugi oli ka lõhn, kõige hullem lõhn oli see aega, et lihakombinaadis siis tuli seda õhku ka veel lõhna, nii et kui seal mingi töötutlus käis, siis terve linn haises. Nii et me ei olnud oluliselt paremas olukorras, kui ma ei tea, Kohtla-Järve Sillamäe, kus oli küll teissugune reostus, aga meil oli tegelikult ka päris oluline, see mere- ja veereostus oli suur probleem ja merepäevad olid mõnes mõttes sõike nii-öelda võidupidu sellest reostusest jagusaamise ka seoses.
20: Mis ajast sa ise merepäevade korraldamisega seotud oled olnud või ettevalmistamisega?
14: Nüüd aasta enne esimesi merepäevi olid valimised ja minus sai siis abi linnapea ja sai merepäevade toimkonna esimees.
20: Ma olen lugenud, et esimesed merepäevad olid hoopiski Nasval.
14: Jaa, no tegelikult oligi nii, et kuna Kuressaares ju sadamat ei olnud, alles hakati tegema, kaevati. Ja siis lähim sadam oli Roomassaare ja Nasva. Nasval oli väga kuulus ja populaarne jahisadam. Tõsi küll, nendeks aegadeks hakkas ta juba vaikselt, kuidas öelda, hääbuma selles mõttes, et Nasval on liivaprobleem. Mändjala liiv liigub Nasva poole ja seal tuleb seda Nasva jõe suudmes olevat sadamat, Nasva sadamat pidevalt puhastada. Ja praegu, kes siis seal Nasva sadamas tegutseb Baltiku jõhkpootseks, tema ju ka on selle liivaga edas, et peab seda sealt kogu aeg ära kaevama ja nii edasi. Aga toona siiski oli Nasva väga populaarne koht, sest Nasva hotell, mida võib öelda, et Nasva jahtklubi maja, eks, hotell ja restoran, oli toona aja, ma ütleksin, Saarema Viru ja Olympia hotell kokku. Selles mõttes, et see oli esimene lääne tehnikaga, lääne teadmistega ehitatud hoone, mis sai 94. aastal valmiseks ju. Veel väliseestlased Kanadast olid seal põhiliselt nii-öelda siis algatud investorid ja ta oli selline moodne rajatis, mis oli siis eks, merepäevadeks ainult paar aastat töötanud ja see oli selline väga hea koht siis ka nende merepäevade ühe osa pidamiseks, et siis oligi nii, et seal oli põhiline osa ja linnas, noh, linnas mere ääres väga suurt midagi veel teha ei saanud, aga Kuressaares oli seal Raekojas ajalukonverents ja nii edasi. Ja hiljem siis mõned aastad oli ka peaaegu pool merepäevadest oli Roomassaares. Ka Roomassaare sadamas oli seal üritusi. Ja siis kui valmis Kuressaare jahisadam ja Kuressaare rand, siis see koondus nagu rohkem kõik sinna Kuressaare mere ääre.
20: Merepäevade sisu oli algselt planeeritud missugusena?
14: Eks ta tekkis ju töökäigus, arutelude käigus, eks ju, et ütleme, et esimestel merepäevadel ma ütleksin, et see sisu oli selline, väga sümboolne. Selles mõttes sümboolne, et näidata, et oleme nüüd näoga mere pool, eks ju. Ehk seal oli veesõidukite selline väike näitus. Avamine oli, kus linnapea Jaanus Tamkivi kallas Neptunile kapast soola lepituseks, mille talle andis Tarmo Kõuts.
20: Mitte rummi,
14: piirivalve pealik, eks ju. Ja siis peaminister Mart Siiman ütles, et ta loodab, et need merepäevad saavad traditsiooniks, nii et ta sõnad pidasid paika. Et seni on 30 aastat vastu pidanud. Et ta oli jah siis nagu siuke, muidugi siis rahvapeod ja asjad, aga hiljem hakkasid igasugused erinevad teemad sisse tulema, eks ju. Seal juba teistel ja kolmandatel merepäevadel olid, näiteks oli viikingi teema, meil oli Kuressaare rannas oli viikingi küla ja Marika Mägi viis läbi täiesti ehtsa põletusmatuse. Tõsi küll, ühtegi kadunukest inimhinge ei põletatud, aga põletati üks inimese kaalus siga, sest sea keemia pidi olema kõige inimese keemiaga sarnasem ja siis sai vaadata, kuidas need ehted sulavad ja kuidas see asi kõik tegelikult.
20: Ehk siis tulid mängu need niinimetatud teema-aastad?
14: Jah, teema-aastad on ja need on mõnes mõttes võib öelda, et on ju jätkuvalt mingi teema saab otsa, väsib ära, eks vikingi teema väsis ära aastaid enne, kui Salmel vikingi lahvad avastati ja nii edasi. Kuigi viikingid on, siin on, ma vaatasin, kahed merepäevad on olnud, kus on veesatud viikingi laev, kus üles kõige suurem Saaremaal ehitatud viikingi laev, mis ei ole enam Saaremaal, vaid on Soomes Roosala viikingi külas, laeva nimi on Alvilda, seega veesati siis Saaremaal, sest ta ehitati Saarepaadis.
20: Nendest algsetest plaanidest on alles jäänud mereajaloo konverentsid või merenduskonverentsid, siis see on see vestluste telk, aga mis on kadunud?
14: No ma ei tea, kas päris kadunud ei ole midagi, sest üks päris alguses ka, mis tekkis, oli agrikulaat. Me lootsime küll, et sellest saab, ütleme, et võib-olla suurim vanavaralaat üldse, aga noh, tegelikult kuna ta on umbes lähestikku mõnes muu mandri Eesti sarnase laadaga, siis seda väga suureks ei ole paisunud, aga noh, see on siis nii-öelda merevara või akrik, eks ju, rannast korjatud merevara selle laata, aga ma ei tea, et päriselt midagi ära oleks kadunud. Nüüd on uuesti tagasi vaikselt tulnud ka rohkem puretamist sinna merepäevadel, noh, mida küll võibolla maa pealt ei ole niisama lihtne jälgida.
20: Optimistid sõidavad, need on näha seal samas.
14: Jaa, optimistide regatt on jah, seal samas Torjabajas ja see on ka traditsiooniline. Ja ajalukonverentsid on traditsioonilised, on olnud ka siis veel lisaks ajalukonverentsile ja nüüd ka sellised muud arutelu, eks, üritused erineval ühel teemal ja teisel teemal ja nii edasi, et no mis on nihkunud, aga see ei olnud ka päris alguses esimestel merepäevadel, vahepeal oli ma arvan üks 10 aastat siis meie Saaremaal alguse saanud Eesti väikelaeva ehituse liit pidas oma sellist seminari merepäevade ajal, aga noh, kuna merepäevade ajal on igasugused muid üritusi ka veel, eks, on arvamusfestival täpselt sama aeg ja nii edasi, siis see seminar on nüüd nihkunud septembris, eks, et ei ole, aga muidu oli ta jah ka merepäevade ajal, kus siis toimusid seal.
20: Millal ja kuidas tekis see sõjalaeva külastuse idee?
14: Sõjalaev oli ka esimestel merepäevadel, jah, oli. Jah, üks sõjalaevadest on peaaegu alati vist, ma arvan, alati käinud. Ja noh, muidugi põnekorra on siis olnud ka rohkem veel vana laevu. Noh, see on ka olnud juhus asi. Noh, mis ei olnud merepäevade ajal, aga oli väga meeldejääv. Kindlasti Kuressaarlastele oli Tallship Race, küll mitte otse sellele kati põhietappi, aga paljud tulid Roomassarast läbi, nii et Roomassaras oli mitmeid suuri purjekaid. Aga see ei olnud päris merepäevade ajal. Mingi etapp jah läks siit minu mõelest Riiga või Liepajasse, täpselt nüüd praegu
20: need, need olid need niimoodatud kruisi etapid
14: just, minu mõelest just jah, mis olidki vaba kava järgi neil ja siis nad chillisid siin ka Kuressaares ja nii et on erinevaid teemasi olnud.
20: Kas merepäevad on täitnud seda eesmärki, mida linn ja merekultuuri selts algselt seadsid?
14: Ma arvan, et seda kõige esmast eesmärki, et inimesi nüüd Kuressaares merega harjutada, nad kindlasti täitis. Vahepeal ja vahel ikkagi on olnud ka siin mereinimestel natuke arvamust, et võibolla merd on merepäevadel vähe ja sellist no, üldist kultuuriprogrammi on natuke liiga palju, eks, aga see tegelikult peegeldub ka, ma arvan, pigem meie inimeste kuidas öelda suhtumises merega, et merega harjumine võtab väga kaua aega, kui sind on väga pikalt merest eemal hoitud. Ja see ei tule isegi inimpõlvega.
20: Isegi siin Saaremal.
14: Ja isegi siin Saaremal, jah. Aga küsime soomlastelt, kui kaua võtab aega see, et see mereliiklus ja asi kõik nii tihedaks läheb nagu seal on, noh, muidugi seal inimesi on ka rohkem ja nii edasi, aga noh, ütleme olukord on muidugi paremaks läinud ja merel käijaid on rohkem ja paate on juurde tulnud ja alused millega sõidetakse, tõsi küll jätkuvalt on kõige populaarsemad väikesed paadid, eks ju, statistikat just vaatasime, aga noh, just, et selle mitte igapäevaselt merega harjunud inimest merele saada või rohkem merega kokku viia, see võtab aega, jah. Aga noh, kindlasti on need 30 aastat juba suure osa oma tööst teinud.
20: Sa mainisid, et on liikunud ka mõte, et merepäevad võiks tulevikus või mõnikord korraldada vidumel, mis selle taga on?
14: No see oligi see irooniline mõte eelmise aastal, kui merepäevad olid kesklinnas põhiliselt ja mere äärde väga jõudnud ja isegi meil Merispordi Selts, kes korraldab eskaadri sõidu, seal eskaadri sõit jõudis Kuressa sadamasse ja seal ei olnud mitte kedagi, sest seal mere ääres ei toimunud midagi, eks ju, merepäevade raames, et no võt siis sai selline mõte välja käinud, et võibolla on merest veel kaugemal siis, jah.
20: Mis nendest muutustest, mis on aastate jooksul toimunud, võiks positiivse poole pealt esile tõsta?
14: Sadamakontserdid, noh, nüüd kindlasti ma tooksin esile praegu seda merekirjanduse hoovid, mis on terve nädala jooksul siin. Ja võibolla seda ikkagi ka, et no on ka siis merel asju natukene jälle rohkem, eks üks regatt on siin Saaremaa Merispordi Seltsi regatt ja siia on ka siis meelitatud näiteks draakonid ja siis volkpoodid oma suurt võistlust pidama, nii et natuke jääb küll alla muu väinale, aga siiski merepäevade ajal on merel ka purjesi näha.
20: Tahad sa mõnda loo veel rääkida, mis sul merepäevadega seoses meenub?
14: Jaa, see on selline natuke humoorikas lugu, et tegelikult kui merepäevi veel planeeriti alguses, eks, ja siis oli küsimus, et millal ikkagi teha need merepäevad. Eks? No Kuressaares oli juba kultuurisündmus

vaatan kahte oma sünnipäeva, kus on sadanud. See oli 8. august. Ja siis me arutasime, et läheneks asjale teaduslikult, küsiks EMHI, Meteoroloogia instituudist, eks ju, et laseks välja võtta statistika. Ja siis tõepoolest statistika ka näitas, et augusti esimese nädala lõpp oli valdavalt kuiv ja siis sai see augusti esimese nädala lõpp pandud selleks ajaks. Ja siis need olid, ma arvan, et äkki 4. merepäevad, kui avanes võimalused, tuleb Saaremaale üks kuulus Prantsuse selline etendus, kus tohutud õhupalli figuurid on õhus ja siis teeme paraadi keset linna, aga see ei saanud päris merepäevad ajal teha, et see toimus 3. augustil. Ja niukest laussadu, nagu siis selle ürituse ajal mina ei mäleta, kuule selles, okei, pärast on ükskord veel olnud, aga see toimus laussajus ja siis muidugi need õhupallid kõik vettisid ja nad ei tõusnud õhku, aga siis tekkis siiski mõte, et rahvas oma kätte näpude peal hoidis need üleval ja siis õhupallide rivi läks läbi linna, et ka loodusjõudus trotsides on merepäevad olnud edukad. Mere tui.

Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa importile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduseelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskvale. Ta ütles, et USA ja Euroopa Liidu ühine tegevus võib Venemaalt sõjapidamiseks vajalikud ressursid ära võtta. Tallinna strateegia keskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeediasektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjali nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juhti Joonas Paas selgitas ERR-ile, et hankega tellitavad teenused täiendavad keskuse kommunikatsiooni ja turundustööd. Ta lisas, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abivallavanema Sten Michael Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist, kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Henrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus paragraafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema.

0: ametikohustuste täitmisega. Venemaa korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned, päästemeeskonnad jätkavad tööd. Ukraina ründas aga öösel naftatöötlemistehaseid Samara oblastis ja Krasnodari krais. Tehastes süttisid tulekahjud, inimohvrites teateid ei ole. President Donald Trump taunib teravalt kohtuotsust, mis peatas Valge Maja pallisaali ehituse. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht riiklikule julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. USA Föderaalne apellatsioonikohus otsustas, et president Donald Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali maapealsed ehitustööd, sest riigipea ületas juurdeehitist tellides oma volitusi. Ehituse seiskamist nõudnud kohtunikud põhjendasid, et iga president on Valge Maja ja riigipea residentsi ajutine elanik, mitte omanik, ja see kas ehitada suur pallisaal või mitte on kongressi otsus.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, näikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks saju hood vähenevad. Valdavalt puhub edele ja lääne tuul 3-12 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7-9. Augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Stenolle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingud kogu perele.
7: Vaata urissaarekantri.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
1: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
10: Tere laupäeva hommikust. Suvi kestab. Kalendrisse vaadates on rahustav teadmine, et augustis on ees veel 3 laupäeva hommikut nagu tänane, enne kui oma elus juba ka laupäeviti sügishooaja rütmidega arvestama peame hakkama. Üle Eesti käis kuumema ilma laine, nüüd oleme tagasi oma mõõdukamate temperatuuride juures, samas kui paljudes Euroopa piirkondades dikteerib suvise päeva plaanide tegemist just kuumus. jätkuvalt Prantsusmaal, Itaalias, ka Austrias, Viinis, kus sel nädalal olin. Ja see kuumus võib küll korraks tunduda mõnus, aga pikka aega kestes sugugi mitte. Euroopa muutunud suved, sellest kirjutatakse praegu palju üle kontinendi. Enam ei ole lapsepõlve sooje suve ilmu, nüüd tähendab suvi paljudes kohtades põrgu kuumust. Enne kui kuuma juttude juurde täna läheme, siia üks mõnusa priisina mõjuv laul kõigepealt. See on salvestatud 1964. aastal New Yorkis Carnegie Hallis, Stan Getz ja Joao Gilberto.

Teeme siinkohal väikese põike Viini, kus ma sel nädalal olin. Praegu on kolmapäeva pärastlõuna ja Viinis on 41 kraadi. Päikese käes muidugi kuumem, nii et ilm on väga kuum. Linlased otsivad varju ja varju pakuvad paljud pargid ja pulvarid siin linnas ning ka kitsastel vanalinna tänavatel kaldud ikkagi sellele poolele, kus on vari ja huvitav, et varjus olles see kuumus ei mõjugi nii brutaalselt kui otse päikese käes seistes. Ma ise arvan, et mulle andis hea kuumuse treeningu kunagi New York, need enam kui 20 aastat seal, kus suvel ka kraadid pidevalt üle 35 kuskile 40 piirimaile tõusid ja muidugi siis see kivilinn, mis õhkas kuumust ise veel juurde. Sel suvel on Euroopa olnud maailmas see kõige kuumem koht ja Euroopas arutatakse praegu väga palju selle üle, kuidas siis reaalsusega tegelema hakata, et suved hakkavadki olema ilmselt niivõrd kuumad ja Euroopas ei ole seni kasutatud sel määral õhujahutus nagu Ameerika Ühendriikides, mitmed suurlehed on kirjutanud sellest oma juhtkirjades, et Euroopa peaks hakkama nüüd ulatuslikult õhujahutust kasutama. Eestisse need üli kuuma lained sel suvel õnneks ei jõudnud, aga ka meie peame mõtlema, kuidas nüüd edasi, kuidas valmistuda selleks, et suved hakkavadki olema väga kuumad. Ja sellest tänases saates kohe esimeses intervjuus mõne hetke pärast räägimegi.

0: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
1: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
2: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Suomi Kukus. Neeme Raud siin.
1: Laupäeva hommikul on stuudios nüüd meie kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo, tervist.
2: Tere.
1: Teie vastutusvaldkond on elamuehitus ja ringmajandus ja räägimegi täna meie elupindade kohendamisest uueks suvereaalsuseks, suviseks kuumuseks. Tänavu on see Eestisse seni sel kujul, nagu paljud Euroopa riigid seda kuumust tunnud on, tulemata jäänud õnneks. Aga just lugesin New York Timesi esiartiklit, et Prantsusmaa see suveturismi meelispaik on tänavu lausa põrgu ja just kuumuse tõttu ning sellist õhujahutust nagu USA's laialdaselt kasutatakse on seal vähe, sest seda peetakse mitte keskkonnasõbralikuks lahenduseks. Sama kuum oli Viinis, samuti õhujahutust väga vähe. Kui nüüd suurt pilti vaadata, Euroopa peab hakkama harjuma uute kliimareaalsustega, uute kuumade suvedega. Kas senised seisukohti tuleb nüüd just õhujahutuse suhtes muutma hakata?
2: Jaa, et õnnestus endal ka siin Pariisis käia kuu aega tagasi ja seal oli täitsa huvitav see, et temperatuuriga üle 30, et siis hakati juba kõlaritest sõnumeid saatma inimestele, et varuge endale joogipoolist ja minge niimoodi varjulisse kohta. Et isenesest linnakeskkonnas oli isegi üsna hea, sest et seal on piisavalt tihe elukeskkond, et sa saad ka minna varju. Ja üsna palju on nähtud vaeva sellega, et oleks kesklinnas ka haljastust, et sellel on kindlasti suur mõju. Aga kui me räägime sellest üldisest foonistega, siin kliimateadlased ka on ikkagi ühel nõul, et kliima muutub, kohati soojeneb, kohati on siin muid erinevaid mõjusid. Eks see väljendub ka selles tunnetuses ja väljendub nendes hästi konkreetsetes sündmustes erinevates Euroopa paikades, et kus jõed kuivavad ja kus on tulekahjud ja nii edasi. Et see on meie tänapäeva igapäeva elu.
1: Aga linnas, nagu Pariis, tõepoolest on parkid, on olemas tänaval võimalus mitte olla päiksepoolsel poolel, vaid teisel poolel, aga siis maja sisse minnes, kui seal ei ole jahutust, aknad on küll lahti, aga see õhk on juba ise ka nii kuum, et kui see õhk ka liigub seal, siis seda vajaliku jahutust ka öösel ei teki ja inim keha ei kannata sellist kuumust.
2: Ja nüüd me jõuamegi sellisesse teemasse nagu hoonete sisekliima. Sisekliima kui selline, kui distsipliin on isegi võrdlemisi värskema ütleks või selline, mida on teadvustatud hiljuti. Muidugi see on ju põlvkondade ja aastasadade kaupa meil aktuaalne olnud, et võtame kas või ahiküte või kunagi rehielamud.
1: Tavaliselt oleme rääkinud soojustamisest,
2: just,
1: et sees oleks soe. Nüüd me räägime vastupidi, et nüüd peaks
2: jahenema. Nüüd me räägime vastupidisest, jah, et peame sellega ka tegelema ja mõnes mõttes, eks see on natukene selle tänapäevase arhitektuuri kaasmõju ka. Kunagi meil olid hoonetel suured räästad, olid sellised väiksemad aknad kui täna on suured klaaspinnad, kus näiteks eriti lõuna ja lääne poolt ikkagi seda soojust üpris palju ruumi sisse saab. Ja nüüd, kui me räägime hoonetest, siis siin tulebki vaadata seda mitmeastmeliselt, et esialgu see esimene küsimus inseneridele, ise olen ka kunagi projekteerija olnud, et esimene küsimus on see, et kuidas vältida üldse seda, et see päikesekirgus saaks aknast sisse. Et algul ennetus ja seejärel reageerimine. Ja siin on mitmed asjad, on kõrghaljastus, eks ju, puud, on ka hoone enda elementid, rõdud, varikatused, välised rulood ja nii edasi. Et erinevaid sellist arhitektuurseid elemente võimalik kasutada.
1: Korraks katkestan, see kõik on väga tore ja neid uusi elemente võib kasutada, aga see võtab kõik aega. Prantsusmaal, kus on kuuma teema muutunud väga poliitiliseks, ütleb vasak tiib tõesti, et projekteerime maju teistmoodi, rajame uusi parke, aga Prantsuse tulevaid presidendivalimisi silmas pidades kõige populaarsem poliitik seal on Marine Le Pen, parem tiivalt ja tema ütleb, et kui ta võimule saab, hakkab ta massiliselt õhujahutust paigaldama üle kogu Prantsusmaa, et need arutelud toimuvad ajal, mil väljas on 35-40 kraadi, siis on üsna selge, kelle poole kuumas kurnatud rahvas kaldub, nii et kui temperatuur tõuseb 35 kraadini ja riik ütleb inimestele endiselt, et avage aken, siis Prantsusmaal on nüüd näha, et see enam ei tööta.
2: Ja täiesti nõus, et meil on sellised pikad lahendused, mis muidugi lõpuks toovad selle tulemuse, aga meil on ka vaja kiireid lahendusi. Ja kiirete lahenduste poolest lisaks sellele, et üldse vältida seda, et soojuskirgus tuppa saaks. Kui see on juba tuppa saanud, siis on küsimus, kuidas seda asjad välja saada. Ja Eestis õnneks veel vähemalt selle aastal on olnud piisavalt jahedad ööd. Kas siis aknad lahti teha või siis ventilatsioon suunata. möödaviigu klappide kaudu soojusvahetist mööda. Et see on see teine tase ja kolmandaks, kui nüüd mitte miski eelnimetatud, sest ei aita, noh, siis on jah need aktiivsed lahendused, siis me ei pääse sellest, et ka jahutus seadmeid kasutada konditsioneere. Siin on jah vaja see niimoodi inseneri mõttega läbi käia, et ma arvan, et mõistlik ka koduomanikel on just pöörduda spetsialisti poole, et kes aitab just need leidike lahendusi leida.
1: Kui veel 10 aastat tagasi peeti konditsioneeri Eestis luksuseks, kas 10 aasta pärast, kui ette vaatame, võib see muutuda sama elementaarseks nagu keskküte või loodame, et jääme siin Põhja-Euroopas kuumalainetest eemale?
2: Kuumalainetest, noh, loomulikult meil ju pääsu ei ole, et seda ütlevad ka kliimateadlased, et meil need äärmuslikud kliimaolud jõuavad ka siia ja jätkuvad, et me sellise kliimakindluse vaates peame tegelema päris paljud asjadega, lisaks ka ülekuumenemisel, eks ju, et me peame tegelema sellega, et hooned oleksid sademetele rohkem vastupidavad tormituultele ja nedasi. Ja tõenäoliselt jah, et see konditsioneer ka ise ei ole enam ainult mugavusseade, vaid selline hädapärane valik. Aga nagu ma ütlesin, et siis sellele peaksid eelnema targad arhitektuursed valikud, eriti kui me räägime uutest hoonetest või ka renoveerimisest. Ega meil ju renoveeritakse ka hooned üpris palju üle Eesti. Ja me just viimase aasta jooksul oleme teinud suuri samme selleks, et see renoveerimispraktika arvestaks ka sellega. Et me ei räägiks ainult sellest samast targast kütmisest, vaid ka targast jahutamisest.
1: Aga Eesti praegused ehitusnormid, kas need on endiselt eelmise sajandi kliima järgi loodud ja kehtivad? Kui täna projekteeritakse uus kool või haigla ilma Eestis ilma tõhusa jahutuseta, kas see on juba projekteerimisviga?
2: Alles aasta tagasi sai uuendatud suvise ülekuumenemise arvutusi. Insenerid teatavasti ei oleta, vaid nad arvutavad. Ja aluseks võetakse kõik päriselt tõendatud andmed, seal hulgas andmed viimaste aastate kliimatingimuste kohta. Et praegu siis võetakse iga hoone projekteerimisel, ka renoveerimisel muideks selle energiatõhususe arvutamisel tingimus, et selle siseruumi temperatuur peab jääma teatud tasemele. Seda mõõdetakse nii, et võetakse siis selle ruumi suurim arvutuslikult lubatud temperatuur ja võrreldakse siis selle tegeliku prognoositava temperatuuriga. Ja eluhoonetes näiteks siis ei tohi see kraadi päevade hulk ületada 150 kraad päeva ühe suve jooksul. Noh, see on natuke keerulisem arvutus, aga see ütleb seda, et neid sellest piirtasemest ületatud kraade ei tohi olla rohkem kui 150 ühe suve jooksul. Näitena, noh, kui ruumis on siis sellest piirtasemest 5 kraadi siis tugevam temperatuur, siis on noh, umbes siin, mis teis arvutuslikult on, 30 tundi, noh, mis tohib olla. Ja kui see läheb juba üle 30 tunni, noh, siis tuleb midagi ette võtta. Siis tuleb kas tõesti tegeleda nende akna orientatsioonidega, aknad väiksemaks, mingid katused, rõdud ja lõpetuseks alles siis aktiivne jahutusseade, kui seda tõesti vaja peaks minema.
1: Praegu on jahutusseadmete paigaldamine Eestis suhteliselt keerukas protsess, vaja on lubasid, ühistute, nõusolekuid. Kas kõike seda tuleb lihtsustama hakata?
2: Menetlusprotsesside lihtsustumine muideks on juba toimunud siin. Viimase aasta jooksul taaskord, et asjad toimuvad reaalajas, et sellise seadme paigaldamine on ehitusteatisega töö ja nüüd augusti alguses uued ehitusseadustiku just menetlusnõud, et palju lihtsamaks läksid. Tagada tuleb muidugi ohutus, kui me räägime sellisest elektriga toidetud seadmest, siis ilmselgelt tuleohutus on seal teemaks. On ka mõningatel juhtudel see välisilme, et kui meil on miljööväärtusega hooned, et siis need ei tohiks jääda kuskil fassaadile, vaid peaksid olema kaetud ja nii edasi, et siin tuleb taas võtta appi ekspert, suhelda ka kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistiga ja leida need parimad lahendused, aga no enne seda ikkagi veel soovitaks vaadata üle need ehitustehnilised asjad. Et muideks, mis mu enda kodus toimib hästi, on need päikesefaktoriga klaasid. Et ka see võtab päris mitu kraadi otsese päikesevalguse pealt ära.
1: Aga vaadates laiemat pilti, kas meie elektrivõrk ja sellest räägitakse kogu Euroopas praegu on valmis selleks, et kuumalainete ajal lülitavad 100 000 inimesed tulevikus samaaegselt sisse jahutusseadmed?
2: Ma tean nii palju, et kui nüüd neid elektrivõrk kavandatakse, et selleks on eraldi arengukavad lausa olemas, nii elektrilevil kui ka Eleringil, siis seal on seda teemat teadvustatud. Olen ise ka selle taga olnud, et see oleks seal arvestatud ja see on päris keeruline, sest et seda peab ka kuidagi siis prognoosima. Aga elektrivõrke on vaja uuendada nii kui nii. Ehk siis kui seda juba tehakse, no siis tuleb ka nende nii-öelda lokaalsete vajadustega arvestada, aga seal on ju mitu asja, et üks asi on see lokaalne tarbimine, aga sama ajal ka lokaalne tootmine, sest et meil hoonetes üha enam on ju ka päikesepaneelid. No, ideaalis ju kõige parem lahendus ongi see, et kui sul on kuum päev, siis päiksepaneel, mis sul katusel on, see toodaks sulle otse siis seda elektrit jahutusseadmesse, et siis me ei koorma ka elektrivõrku üle.
1: Kõik asjad on omavahel seotud. Tegelikult see, kui me muudame hooned talvel sooja kindlamaks, sooja hoidvamaks, tegelikult see aitab ju kaasa ka neid suvel jahedamatena hoida.
2: Jah, seal see on täiesti tõsi, et hoone, mis on kvaliteetne, ehk siis hoiab soojuslikku mugavust inimesele talvel, teeb seda ka suvel. Loomulikult see ei ole ise eneslik, et seda tuleb nende tarkade insenerlahendustega läbi arvutada, läbi töötada. Ja mul on hea meel, et viimasel ajal on just arhitektide ja inseneride koostöö selles valdkonnas paranenud. Ka Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, kõik insenerid ja arhitektid teevad omavahel head koostööd, et leida just neid lahendusi, mis ühtaegu oleksid mugavad ja ilusad ja samal ajal oleksid ka funksionaalsed. Ma arvan, et Eestis me oleme juba jõudnud sinna, kus meil on ka teistele midagi näidata. Ühe näitena võin tuua nüüd siis Põhja-Tallinnas valmiva loodusmaja Taru, et see maja, mis nüüd sügisel valmis saab, igati uuenduslik puitehitis, üks Eesti suurimaid puitehooneid, et seal on ka selline nutikas jahutussüsteem. Sarnane natuke nagu kasvuhoone loogika, ehk siis kui hoone sisetemperatuur läheb välistemperatuuriga võrreldes liiga kaugel ära, et siis tehakse automaatselt need ülemised aknaruudud lahti. See jällegi vähendab seda aktiivse jahutuse vajadust. Et meil on natukene vaja seda, mõnes mõttes seda talupoja tarkust ka tuua mängu samas jälle tänapäevaste lahendustega.
1: Ja samas mõelda ka nii, et kulutused, mis lähevad hoones soojustamisele, siin vahepeal olid ju väga teravad debatid, et see kõik on väga kallis, tegelikult aitavad elada meid ka tuleviku suvedes.
2: Kui sellest renoveerimismaksumusest räägitakse, siis ju tihti peale me jõuamegi selle ventilatsiooni küsimuse juurde, et kui nüüd hoone tervikuna korda tehakse, kõik fassaadid, aknad, nii edasi, et kui see karp saab korda, siis jääbki see ventilatsiooni küsimus ja eks see muret tekitav on, et kui nüüd ilma siis toetusrahata renoveeritakse, siis tihti peale tekitakse see nii-öelda kilekott ja õhuvahetus jääb tegelikult teisele järgule, et tegelikult peaks olema hoonetes ka korralik ventilatsioonisüsteem. Et see ühtaegu talvel säästab energiakuludelt kõvasti, sest et tänapäevased ventilatsiooniseadmed toovad 80% energiast tuppa tagasi välisest õhust või sellest õhust, mis välja läheb. Ning teiseks sellised head ventilatsiooniseadmed võimaldavad, nagu enne mainisin, et võimaldavad ka siis seda õhu mööda juhtimist ventilatsiooniseadmest, kui on kõige kuumemad ilmad, et sellised targad õhuvahetuse lahendused on kindlasti tuleviku teema ja paljudus hoonetes juba tänapäev muidugi.
1: Ja samas jätkab Euroopa ju võitlemist kliima soojenemisega. Kuidas seda võitlust nüüd ja neid protsesse nüüd siduda sellega, et tuleb elada kuumema kliimaga?
2: Ongi nutikate lahendustega, et jällegi tõime seda paralleeli, et kui olid juba aasta sadu tagasi, eks ju ahjud tulid korstnad, mõned ütlevad, et oligi selline nii-öelda väike jääaeg ja inimesed siis kolisid rohkem sinna rehe toa ahjuäärde ja suvel läksid aita magama. Et siis nüüd on lihtsalt vaja kohaneda natuke teistmoodi, et on vaja hakkama saada nii nende kuumalainetega, aga ka nende tormide sademetega. Et see eeldab lihtsalt head inseneri mõtlemist, eeldab seda, et meil on need pädevad kutselised insenerid ja arhitektid, kes on selle ema piimaga siis koolist kaasa saanud, et kuidas kliima kindlalt ehitada. Nüüd väljudes hoonest tahaks muidugi öelda, et ma ei tea, kas kõige tähtsam, aga väga-väga oluline muidugi kogu linna keskkond. Et siin ka Stockholmi keskkonnainstituut just mõned päevad tagasi tõi välja võrdlused, et kuidas siis näiteks asfaltpind, haljastatud pind erinevad tegelikult päikese käes temperatuuri poolest. Et seal võib olla 10 graadine erinevus päikese käes ja kui minna veel varju, siis veel 10 graadi. Et siin on omavalitsustel päris suur töö teha, et need rohevõrgustikud meil linnades päriselt oleksid, et ühest küljest toovad elurikkust juurde, teisest küljest ka just seda inimesel endale mugavust ja head elukeskkonda. Et see on hästi oluline.
1: Teate, Viinis olles sel nädalal, mida ma tegin, ma käisin iga päev jooksmas ja ise omal nahal kogesin seda, et kui valida jooksmiseks park, siis isegi 39 graadise kuumusega oli see täiesti joostav ilm, sest mõttes, et seal tõesti oli, ma ütleksin, 10 graadi tõepoolest, nagu te ütlesite, jahedam. Ja kui veel tuul ka pisut puhus, siis ei olnudki häda midagi, et siin konkreetne näide omal nahal veendusin, kuidas see park ja see haljastus vähendab kuumust.
2: No, täpselt nii on, et ega asfaltplats ei ole ju inimese elu keskkonnaks mõeldud.
1: Seal ma olen välanud New Yorkis. See oli see suvise kuumenemise muster näide varem.
2: Kuigi New York on ka muutunud üpris palju viimasel ajal.
1: Kõik muutuvad. Aga mis on üks otsus, mille Eesti peaks järgmise 2 aasta jooksul tegema, et mitte jääda kuumenevale kliimale jalgu?
2: Ma nüüd seon sellega, et mida siis rahvusvaheliselt ka tehakse, et meil kogu Euroopa tegeleb sellega, et meil see loodus oleks päriselt mitmekesine ja oleks ka linnades teatud määral olemas. Et seda nimetakse looduse taastamise kavaks, et see on siis selline mõtteharjutus, mida iga riik peab läbi tegema oma erinevate asulate näitel ja see on jõudnud ka Eestisse.
1: Mida see konkreetselt siis tähendab?
2: Ja see tähendab siis seda, et just kohaliku omavalitsuse tasandil mõelda läbi, et kuidas ka sellistest tiheasustustes oleks see rohelus olemas. Need ei ole vastandid, kui need hästi läbi planeerida. Halb on lihtsalt see, et kui on jah, nüüd uued arendused ja üldse ei mõelda sellele, et milline haljastus seal juures võiks olla. Et see vajab just head inseneri mõtlemist, see vajab head lähteülesannet kohaliku omavalitsuse poolt, arhitektide poolt. Tegelikult see on võimalik ja see on oluline just, et rohevööndid oleksid omavahel ka seotud, et liigid saaksid liikuda, et sa ise saaksid oma jooksuringi teha, eks ju, katkematuspargis. Samal ajal, et muidugi ülejäänud linn saaks ka toimida, et keegi ei taha ka seda, et liiklus oleks kuskil takistatud, aga targa planeerimisega on see kõik võimalik teha. Sellepärast ongi väga olulised need erinevad üldplaneeringud, üleriigiline planeering, Eesti üleriigiline planeering on praegu kooskõlastamisel ja arvamuse andmiseks väljas, peaks jõustuma aasta lõpus, et mis ka osutab sellele veel eraldi tähelepanu. Tallinn on algatanud või tegeleb siis selle uue üldplaneeringuga ja paljud teised omavalitsused ka. Et see on teema, millele lihtsalt tuleb tähelepanu pöörata ja tuleb seda ka meie kliima muutuste kontekstis läbi mõelda.
1: Kas võib öelda, et need kuumad suved ongi kõige konkreetsem näide, kuidas kliimamuutuste mõju meie reaalsele igapäevaelule on tuntav?
2: No, nagu ka teadlased ütlevad, et selle kliimamuutuste mõju meile endale niimoodi hästi vahetult, eks ju, on hästi mitmekülgne. Et me oleme rääkinud küll hoonetest ja linnaruumist, aga noh, üks asi, millele võib-olla inimesed ei mõtlegi, on see, et meie toiduhinnad näiteks, et meie, noh, ma ei tea, kakao, kohvi, suhkur isegi, need on hübris palju kallimaks läinud viimastel aastatel ja seal on väga selged põhjused ka, et on konkreetsed piirkonnad, kus on kas põuad või on üleujutused ja on näha väga suuri hinnatõuse, et see on teema, millega me peame tegelema erinevat viisil kindlasti. Noh, ma kujutan ette, et sellest võiks konkurentsi eelist saada isegi teatud määral Eesti enda tootmine, aga samal ajal peame olema tähelepanelikud, et olla abiks ka meie liitlastele mujal maailmas.
1: Nii et kaks protsessi peavad samaaegselt toimuma. Üks on ikkagi jätkuv võitlus kliimamuutustega, et seda ei saa ära pöörata ja aeglustada, kuigi siin on poliitikud, kes ütlevad, et Euroopa peaks selle lõpetama ja teiselt poolt siis reaalne tegelemine kuumalainetega.
2: Ja no kui me räägime ka hoonetest ja nendest kas või üleujutustest, põlengutest, et see lõpuks kajastub ka kindlustusmaksumustes, et keskmised kindlustushinnad lihtsalt lähevad kõrgemaks, mõnel pool enam ei saagi kindlustada näiteks hooneid ja see mõjutab meie kõige rahakotti lõpuks tagant järele.
1: Ivo Jaanisoo, kliimaministeeriumi asekantsler, aitäh täna stuudiosse tulemast ja ilusat suve jätku, loodame, et kuumalained sel suvel meile siia Eestisse ei jõua, aga kui peaksid jõudma ka sel aastal, tulevatel aastatel, et me valmistume selleks kõigeks.
2: Aitäh!

0: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
3: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
5: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
6: Suvi toob Eestisse tagasi ka meie välismaal õppijad. Muusik Ingmar Kivilo on üks neist. Tervist!
7: Tervist!
6: Lõpetasid USA's maineka Berkeley Muusika College'i. Kas nüüd on Ameerika peatükks elus läbi?
7: Ma ütleks, et kindlasti see läbi on selles mõttes, et nüüd ootab mind ees selline uus peatükks, siis kus ma lähen, ütleme vähemalt 8 aastaks siis Torontosse, Kanadas. Et ma alustan siis magistriõpinguid Toronto ülikoolis ja seda siis klassikalise heliloomingu erialal just nimelt.
6: Ja siit Eestist läksid sa ikkagi teele poplaulja mainega ja nüüd korraga klassika.
7: Ma ütleks, et ma jah, selle viimase 2 aasta jooksul, no klassikalist viulit ja seda ma olen ju tegelikult 6. eluaastast mänginud, õppinud, klassikalist muusikat kirjutanud, ma väga palju ei olnud, kuni siis ütleme, et 2 aastat tagasi minus see huvi nagu süvenes ja siis ma, noh, koolis ka seal Berkeleys ma tegelikult ju võtsin tunde klassikalise muusika vallas. Ma ütleks, et minus ei ole kadunud see pop laulja ja see laulude kirjutaja, et ma endiselt teen mõlemat asja. Lihtsalt kirjutan rohkem erinevat muusikat ja parasegu see, mis tuleb, seda ma kirjutan ja nüüd viimasel ajal lihtsalt on tekkinud seda instrumentaalmuusikat ka sinna juurde.
6: Ütlesid, et tekkis huvi, süvenes huvi klassikalise muusika vastu. Millest?
7: See on hea küsimus. Ma olen kogu aeg klassikalist muusikat kuulanud ja ütleme, et ma mäletan, et see oli tegelikult üks võistlus ka, üks selline klassikalise muusika võistlus, kus tuli kirjutada selline pala kus juures orkestrile. Nii et ei ole just väga kerge selline ülesanne, mida võtta. Ja see oli kus juures mu ema, kes ütles mulle, et vaata, selline võistlus on äkki proovid. Ja no ma ei olnud kirjutanud orkestrile mitte kui midagi varem. Ja no see oligi üle 2 aasta tagasi nüüd. Ja siis just nimelt oli kevad vaheaeg ja ma olin, noh, kõik teised õpilased läksid selleks ajaks oma kodudesse, siis Ameerikas erinevates osariikidesse või tagasi Euroopasse näiteks, aga mina olin seal, ma olin täiesti üksi ja iga päev siis istusin seal klaveri taga, kirjutasin ja sellest, ma ütlen, et sellest hetkest võibolla tuligi see huvi nagu veel rohkem esile, et jah, ma olen kogu aeg seda muusikat kuulanud ja mänginud ise, aga kirjutanud, noh, keelpilledele tegelikult olen palju ja varasemad ka ja just nimelt, aga pigem sellised arrangeeringud või seadeid oma enda lugudele, aga siis reaalselt midagi nagu nullist instrumentaalselt kirjutada, et see oli minu jaoks natukene uus ja samas ka väga ahvatlev.
6: Muusikast on hea rääkida, aga muusikat peab kuulama. Kuulame sinu muusikat siin kohal. Mille kõigepealt võiksime mängima panna?
7: Võime kuulata näiteks minu keelpilli kvartetti, mille ma kirjutasin siis eelmisel sügisel, mis kannab nime Koduma süit. No terve see süit on muidugi liiga pikk, et seda siin ära kuulata umbes 15 minutit, aga ütleme, et võtame sealt mõned osad. Et see koosneb 6 osast. Esimene on meil siis Tartu, teine on meil Elva, kolmas on Narva, siis meil tuleb Vorms Jõhvi , siis meil tuleb Saaremaa ja lõpetuseks ka Pirita linnaosa .
6: no võtame selle Pirita võib-olla , kuna see on siin lähedal ja sa oled seal ka üles kasvanud ju seal Pirita kandis . kuidagi mul tekkis selline pilt silme , et sul tekkis selline kodumaa nostalgia Ameerikas ja siis kirjutasid sellise teose .
7: no seda võib kindlasti öelda , et ütleme , ma ütleks , et nagu ka paljud ütlevad , et olles välismaal , siis sa hakkad rohkem mõistma seda , mis või kus su kodu on ja mis sinu jaoks Eesti on , et ma olen alati Eestimaad väga palju armastanud , aga tõesti jah , olles veel eemal väga kaugel , see armastus veelgi süvenes minus ja siiski ma ikkagi oma tulevikku näen mõlemas kohas , et ma väga tahan ka tegutseda karjääri mõttes seal Põhja-Ameerikas , aga samas Eestit ma mitte kunagi ei jäta , et ma väga tahan siin elada ja tegutseda .
6: Ingmar Kiviloo ja sinu muusika Pirita on selle pala nimi .

0: muusikinvar Kivila on stuudios. Eestis said sa laiemalt tuntuks saates Eesti otsib superstaari osalemisega aastaid tagasi, kuid see oli Eestis. Ameerikasse läksid ikkagi sealt täiesti tundmatu noore muusikuna. Paljude jaoks, kes Eestis on midagi saavutanud, ongi see külm tuss. Seal ei tea sinust keegi midagi, keegi ei oota sind ka. Sellest räägib tänases saates ka Viinis elav ooperilaulja Anneli Peebo. Aga sa läksid. Millised olid siis need kõige esimesed kogemused seal Ameerikas, kui sa 4 aastat tagasi sinna õppima asusid?
1: Jah, võib küll öelda külm tuss, et selles mõttes 18-aastaselt, nüüd olen siis 22, 4 aastat tagasi ma läksin ja läksin väga avatud meelega, ma ütleks, et ma üritasin nii palju kõikidega rääkida kui võimalik, kes mul ette seal sattusid. Esimesed päevad Ameerikas ma lihtsalt, noh, kooli veel ei olnud, ma kõndisin ringi mööda Bostonit igal pool ja lihtsalt rääksin ameeriklastega, kes seal olid, ütlesin, et see on minu esimene päev Ameerikas ja ajasime juttu ja tuli seal tööpakkumisi ja nii edasi, aga noh, ilmselgelt tööd ma seal, noh, tööd ma ei või Ameerikas teha selles mõttes üliõpilas viisaga. See on üks asi. Aga jah, mida aeg edasi, seda rohkem neid tutvusi ja suhteid seal sündis just nimelt muusikutega väga erinevatest maailma kohtadest, et noh, Lõuna-Koreast või siis näiteks Lõuna-Ameerikast kuskil Chiilist või näiteks Kesk-Ameerikast Mehikost, et seal oli tõesti muusikuid igalt poolt ja kõik tõid endaga kaasa tükikese oma sellest kultuurist, mis oli väga huvitav ja ütleme, neid erinevat muusikat kombineerida ja koostööd teha ja koos jämmida niimoodi, et see kõik oli väga suur osa sellest kogemusest seal ja andis mulle väga palju.
0: Ameerikas on college 4 aastat. Mida need 4 aastat USA's lisaks muusikaõpingutele sulle veel õpetasid?
1: Ma ütleksin, et enne kui ma läksin, ma olin üsna kindla rutiiniga ja ma ütleksin, et distsiplineeritud inimene, aga olles seal ma võtsin ennast veel rohkem kokku, ma ütleks, kuna noh, esimest korda ma elasin ju täiesti üksi selles mõttes, et ma ei olnud siin enam Eestis perega ja pidin täiesti ise ja kõike oma aega ilmselgelt sisustama ja minu päevad kulgesidki siis hommikul näiteks trenni tehes ja siis kohe harjutades mitmeid tunde, käies koolis õppides, tehes kodutöid ja siis jälle harjutades ja kirjutades muusikat. Et selline rutiin sai nagu väga suureks osaks kõigest. Et ja noh, siia maani on selles mõttes, et ma ütleks, et jah, see nagu kindlasti distsiplineeris mind veel rohkem, kui ma enne siis olin.
0: Aga muusikavallas õpitu. Täna on sul Viimsis Artriumis kontsert 2 kalda kõla ja oled lubanud seal kokku võtta kõik senised õpingud. Milline see kokkuvõte siis olema saab?
1: Et jah, täna siis kell 5 Viimsi Artriumis kontsert tõesti toimub. Tegu on väga erilise kontserdiga see tõttu, et näiteks minu 4 parimat sõpra ja muusikud siis Ameerikast on kohal ja moodustame bändi, seal on pianist, seal on trummar, basskitarist, gitarrist ja tõesti kontsert on selles mõttes ka eriline, et esimene pool sellest on täielikult pühendatud klassikalise muusikale, just sellele instrumentaalmuusikale, mida ma olen siis viimase aasta aja jooksul kirjutanud, et tulevad seal ette ka 2 maailma esiettekannet, näiteks üks on siis minu sooloviiulile kirjutatud ja enda poolt esitatud teema ja variatsioonid Tuljaku põhjal, ehk siis meile kõigile väga tuntud koorilaulu põhjal ja näiteks ka selline keelpilli trio nimega Eestimaa hetked, jällegi inspireeritud Eestist, 8-osaline selline umbes 15-minutiline teos, mida me siis kanname seal ette. Iga osa inspireeritud ühest omanäolisest sellisest hetkest, mis meil siin Eestis on, näiteks Jaani õhtu, ütleme. Ja esinevad ka näiteks selline Ameerikas Denveri ülikoolis õppiv eestlane, nagu on Robert Nael, kes on siis fagottimängija ja on ka Ameerikas tegelikult mitu aastat juba õppinud ja kohtusime ka Ameerika kaudu kusjuures, et väga palju neid eestlasi Ameerikas muusikat õppimas just ei ole, et need suhted on ka väga põnevad luua. Ja lisaks sellele näiteks ka Saksamaal hetkel tegutseb siis pianist Kristina Rokaševich, esineb seal Lepo Sumeraga ja esineme ka koos näiteks Sarasate viulituetiga ja lisaks siis klaver sinna juurde. Ning teine pool konsertist on siis täielikult pühendatud sellele jazzile ja popmuusikale, mida ma seal Berklees ka õppisin. Ja kõlavad nii minu enda kirjutatud lood, kui ka siis näiteks minu hea sõbra Matthew, kes on siis ka minu toakaaslane olnud 2,5 aastat, tema kirjutatud selline lugu bändile. Ja lisaks kõigele sellele astuvad ka üles siis Berklee vilistlased Eestist, ehk siis Uku Suviste näiteks, Sofia Rubina ja näiteks Sofia Rubina siis abikaasa Jason Hunter, kellega nad kohtusidki seal samas Berklee Muusika Colleges.
0: nii et tuleb väga huvitav õhtu kell 5 täna Viimsis Artriumis, aga ütlesid, et jätkad õpinguid nüüd sügisel Torontos, mõtled kindlasti ka rahvusvahelise läbilöögi peale. Mida selleks on sinu arvates vaja? Kuidas üldse maailma nii konkurentsi tihedal muusikaturul kuidagi, ütleme siis, kuuldavat teha, et kuuldavaks osutuda?
1: No kindlasti esiteks peab olema tehniliselt tasemel, et tuleb lihtsalt väga palju harjutada. Noh, see on nagu baas, ütleme niimoodi. Lisaks ma ütlen ka, et see distsiplineeritus, et sa reaalselt harjutad iga päev ja sa ei jäta nagu päeva vahele. See on samuti oluline. Aga no lisaks sellele, see muusika, mida sa teed ja see on midagi, mida ma üritan veel saavutada, ma ei ütle, et ma olen veel seal, on, et muusika peab olema oma näoline. Ja seda ma olen ka nüüd viimastel semestritel koolis õpetajatega rääkinud, et mis oleks see, mida ma saaks teha, et minu ütleme lood siis näiteks kõlaks sellisena nagu mitte keegi teine neid ei oleks kirjutanud, et see on täiesti minu oma.
0: Ja no, mida saaksid siis teha?
1: No mida saaksid? No ütleme, et asjad, mida ma nüüd tegin hiljuti on see, et noh, selline country sugemetega laul, aga lisatud juurde näiteks Eesti kromaatiline kannel, hiiu kannel, parmupill, sellised Eestile omased rahvapillid. Et noh, taolist muusikat on kindlasti tehtud, aga see, kuidas seda mängitakse ja see, noh, kuidas see kõik kõlab, et see hakkab juba võtma seda suunda, et jõuda sellise oma näolise muusikani, et seda ma veel avastan ja ütleme, et kus juures instrumentaalmuusikaga ja selle klassikalise muusikaga näiteks minu eraõpetaja on öelnud, et tema arvates mul on üsnagi selline oma näoline viis seda kirjutada, sest et tänapäeval tõesti klassikaline helilooming kipub olema väga eksperimentaalne, atonaalne, selline ilma meloodiata. Minu muusika pigem on meloodiline ja selles on selliseid ka tänapäevaseid erinevaid võtteid ja tehnikaid, aga ta kipub ikkagi olema selline noh, kaunima kõlaga minu arvates, et selle kohta ma ütleks, et instrumentaalmuusikaga oli mul väga palju kiirem leida sellist oma enda kõla, kui siis on lauludega, sest et laulukirjutajaid ja neid lauljaid on tunduvalt rohkem ka, ma arvan, maailmas. Et see on üks asi.
0: Kas seda parmupilli lugu saame kuulata ka siin?
1: See on mul sellise demona salvestatud, et ma ei tea, kas me julgeme seda praegu siin mängida, aga
0: see oleks huvitav, aga valisi ja meie jutu lõpetuseks üks lugu ka. Hetke saad veel mõelda, ma küsin sellise küsimuse enne veel. Kui sa vaatad Eesti muusikaelu nüüd väljas poolt ja vaatasid 4 aastat Ameerikas, siis mis kõige rohkem silma paistab?
1: Ma ütleksin nii, et kui ma tulen siia Eestisse tagasi, mida ma, noh, ma olen terve suvi Eestis olnud, siis ma igatsen rohkem võib-olla näha eesti keelt. Et mul on tunne, et väga palju on seda inglise keelt nii linnapildis, ütleme, firmade nimedes ja ka ütleme, muusikat tehakse väga palju inglise keeles, mida ma ka ise kirjutan Ameerikas olles, aga ütleme nii, et kui ma Eestis olen ja ütleme see minu instrumentaalmuusika ja ütleme vokaalmuusika siis koori mõttes, see on mul ainult eesti keelne. Et jah, ma arvan, et kui Eestis olla, siis ikkagi peaks kirjutama eesti keeles. Ja noh, muidugi, kui on eesmärk on jõuda rahvusvaheliste publikuteni, siis muidugi jah, kirjutage inglise keeles, aga siis võib-olla on ka mõistlikum näiteks teha seda Ameerikas või nii, kui on võimalust midagi.
0: Ja üks kiire küsimus veel. Sa tegeled praegu kuulsin ka filmiga.
1: Jah, vastab tõele, jah.
0: Mis film?
1: See on nüüd selline projekt, mis on eelmisest suvest saadik olnud käimas. Tegu on dokumentaalfilmiga ja selle nimeks on siis Lauluvägi. Ehk siis see dokumentaalfilm hõlmab endas nii Eesti, Läti kui ka Leedu ning lisaks ka siis meie diasporaa kogukondade ja siis ka Siberisse küüditatud inimeste kogemusi just muusika vallas. Et kuidas muusika ja kuidas laulmine, ühislaulmine ja laulud on ajaloos meid aidanud ja selle raames siis ma tõesti terve see suvi olen mööda Eestit, Lätit ja Leedut ringi käinud ja väga palju ka intervjueerinud väga erinevaid inimesi, et kokku on praeguseks umbes 50 intervjuud, aga neid tuleb veel ja sügise lõpuks on kindlasti seda võimalik ka vaadata algselt internetis ja kõigile tasuta selles mõttes, et Lauluvägi on nimi ja peatselt nähtav.
0: Ja täna õhtul siis Viimsis Artriumis kell 5 juba Ingmar Kivilo, sinu ja su sõprade kontsert, aga siia lõppu üks laul ja ilmselt see peab olema eestikeelne, kui sa nii innustunult rääkisid, et Eestis tuleb luua eestikeelset muusikat.
1: Teeme
0: nii. Valime siia.
1: Nii, kas ma nüüd mõtlen? See on see asi, et ma ei ole viimase ajal eestikeeles kirjutanud. Mängime siia lõppu siis ühe eestikeelse loo, mille ma kirjutasin vast enne seda, kui ma lahkusin tegelikult Ameerikas 4 aastat tagasi, et see kannab nime Iga lõpp on algus uus ja praegu jälle avaneb minu jaoks selline uus peatüks siis endiselt Põhja-Ameerikas, kuid Kanadas. Sellest see lugu räägibki, üks sulgub, teine avaneb.
0: aitäh , Ingmar !
1: aitäh !

Tervist! Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab RR. Õiguskantsleri sõnul pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide teemast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeediasektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad keskuse meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenuse pakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abivallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatud käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Hendrik Eber ütles Sakallale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus, paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venema energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venema impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venema nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduseelnõu vastuvõitmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskvale. President Donald Trump taunib teravalt kohtuotsust, mis peatas Valge Maja pallisaali ehituse. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima tase.

0: teeme oht julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. USA Föderaalne Appellatsioonikohus otsustas, et president Donald Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali maapealsed ehitustööd, sest riigi pea ületas juurdeehitist tellides oma volitusi. Ehituse seiskamist nõudnud kohtunikud põhjendasid, et iga president on Valge Maja ja riigipea residentsi ajutine elanik, mitte omanik, ja seega ehitada pallisaal või mitte on kongressi otsus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoo vihma on äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks aju hood vähenevad. Valdavalt puhub edela või lääne tuul 3-12 äikese ajal üle 15 meetri sekundis. Ja sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 19 graadi.
2: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
3: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
4: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

tere, kellega veel täna kohtunud ei ole. See muusika pisut unistama panev sobib tänasesse suvehommikusse hästi. Oleme juba suve teises pooles. Ei tahaks öelda hilis suves, sest üle poole augustist on veel ees, nüüd kui suur osa ülejäänud Euroopast puhkab. Ja meil on augusti sees veel lausa 3 laupäeva enne kui september saabub. On veel aeg teha plaane, midagi sel suvel ette võtta või ka lihtsalt mitte midagi teha. Unistada ka.

aga mina kutsun teid selles saatetunnis Viini, kus kohtusin just Anneli Peeboga. Kuigi Viini teatrid on kinni, on tema suvi töine. Just täna esinemine suurel Burgkaarsi losskindluse varemetes toimuval ooperifestivalil ja siis tunnid laulu õpetajana ka nüüd augustis. Et selles saatetunnis kuuleme palju Raimond Valgre muusikat ja kõneleme ka uuest muusikalisest suvelavastusest, mis räägib Valgrest meil siin. Siia ka Anneli Peebo ja Valgre koos Marko Matverega nende muinaslugu muusikas, mis kõlas 2002. Aastal Tallinnas Eurovisiooni lauluvõistluse lõppkontserdil, mida Peebo ja Matvere juhtisid.

0: Anneli Peepo ja Marko Matvere 2002. aastal Eurovisiooni lõppkontserdil siin Tallinnas. Aga nüüd jutujärjega siit Viini. Kohtumise Anneli Peepoga leppisin kokku pärast Kuressaares Saarema ooperipäevadel toimunud Wagneri Reini Kulla etendust, kus ta kehastas laulis Jumalanna Frikat. Tolle etenduse vaheajal Kuressaares räägiti palju publiku seas sellest, et Anneli Peepo ja Wagneris üllatunult räägiti ka. Kui seda Peepol endale ütlesin, küsis ta, kui palju te mul karjäärist väljaspool Eestit üldse teate. Wagnerit olen korduvalt laulnud. Aga kust siis see maine, et Peepo on rohkem nagu kergema ooperisolist? Otsustasime, et Viinis räägime sellest pikemalt ja siis meie intervjueelsel päeval kirjutas Peepo, et kas oleks võimalik kohtuda pärast lõunal, kuna ta annab hommikul laulutunde. Kui kokku saime, siis sellest meie jutt algaski, temast kui nüüd ka lauluõpetajast.
1: Ma ei kunagi ei kujutanud ette, et mina lauljana nüüd tegeleks millegi muuga ka, aga see tuli mu ellu nii suure lainena nagu tsunami ja üks ja teine kolleeg ütles, et äkki sa kuuleks orkestri proovi annaks tagasi sidet ja siis ma andsin tagasi sidet, natuke korrigeerisin, siis mõned inimesed hakkasid niimoodi käima, siis kõnetas mind ükskord oma kandi üks koolidirektor. Seal nii-öelda muusikakooldirektor, et Anneli, kui sa aitaksid meid edast välja, et kõik pillid saavad suuri audasusi ja võidavad konkurssega, lauluosakond on meil väga nõrk, et äkki see tuleks natukene oma teadmiste ja nimega sinna appi. Siis tekis mul see tunne, et ma nagu selga ei taha pöörata, aga ma ei saa neile ka midagi lubada, sest ma olen ju aktiivne laulja. Ja ma ei saa öelda mõnel õpilasele, et vaat, need kaks nädalat ma puudun või see kuu aega puudun. Ja ma ütlesin, et teate, vaatame, see on tuleviku muusikana. Tõe pähe võitlesid ministeriumist linnapeaga välja, kloostrinaebagi linnapeaga välja, ühe eraldi õpetaja professori koha. Sest reegne üks läheb, siis tehakse konkurs, võetakse teine asemele. Nad nii kohutavalt tahtsid, et ma sinna tulen ja lõpuks, kui ma sain käsitsi kirjutatud linnapea kirja, et meil on olemas see koht, me väga-väga ootame, et te tuleksite, siis ma lihtsalt ei saanud öelda, et ei, ma ei tule. Ja ma otsusin võtta omale kolm õpilast, ilma neid kuulemata, et ma vaatan, mis juhtub, et vähemalt üks esmaspäeva peale lõunane, reegline oled selleks ajaks tagasi ükskõik, kus sa reisid. Ja siis ma panin need kolme eri vanustes õpilased kõik pool aastat hiljem konkursile kirja. Lihtsalt, et meil oleks siht silme ees. Ära saab alati öelda. Ja me tulime kõik esikohtadega tagasi. Austriaga konkurs on Primala muusika, kõik rajoonid nii öelda.
0: Ja saite kolm esikohta?
1: Me saime kolm eri klasside varuse esikohad.
0: Kes need õpilased siis on, kui vanad nad on?
1: Kuni 24 võivad seal olla. Just siis midagi ma tegin õiet, et nad kõnetasid. Et neil oli see keha keel ja neil oli niisugune esinemisšarm ja võibolla mõni muusika sinna juurde intonatsiooni ja kõik. Nii et paratamatult sellised asjad lähevad jube kiirest suupropagandaga edasi ja siis hakkas tulema neid põnevaid hääli ja huvitavaid hääli küsima, et kas me saaksime, et oleksime ja kõik. Mul on täna väga palju kolleege, ka riigioperist kolleege, kes lihtsalt käivad ennast natukene coachimas.
0: Viini riigioperist, suurest staatsoperist.
1: Just nimelt, jah, jah. Ja asi pole mitte sellest, et nüüd mina tean asju palju paremini, absoluutselt mitte, aga mul on mingisugune kõrv, mis kuuleb ära vahest, kui suu kinni, et keel on liiga kõrge või ma kuulen ära, et inimene ei hoia oma nagu stimsits oma õiget kohta või teatud kehalised asjad ja kuna ma olen ise pidanud oma vitsade najal kõvasti kasvama ja see on õnnestunud, sest öeldakse, et sa alustad ikkagi lüürilise häälega ja kunagi siis peaks sellest Figaro pulmasus annas saama kreefin, et nahkiires siis sellest Adeeles saama Rosalinde ja võibolla Hansu Kreetes siis see Kreetel kunagi Kreeteli emaks. No. Et see kasvamine tegelikult peaks toimuma. Väga palju juhtudel see ei toimu, aga minul on see õnneks läinud, et ma olen suutnud nagu sellest lüürilisest jõudnud siis nii-öelda edasi kasvada Spintosse ja sinna natuke dramaatilise maailma. Et midagi olen ikkagi siis õieti teinud. Aga sinna õpilaste juurde tagasi ja siis hakkas neid lihtsalt vaikselt tulema ilma, et ma oleks nagu seda teekonda tahtnud käia päriselt. See lihtsalt tuli tsunamina ja nüüd ma ei saa sellest ringist enam välja, sest ma olen seotud praegu just nimelt hästi palju kolleegidega ja ülikoolis õpivad inimestega, kes vahest käivad nagu eratunde võtmas.
0: Kui õpilas on nii palju, kuidas sa siis lauljana ise veel selle kõrvalt tegutsed või hakkadki minema üle nüüd õpetajaks?
1: Ei. Vaata, see õpetaja teema on täpselt, see jookseb ikkagi kõrvalt. Aga see on selles mõttes keeruline teema, sest ma olen ju aktiivne laulja mitte ainult koduteatris, aga ma olen ka vabakutseline. Ma olen läbi, kui lapsed olid väiksemad, proovinud väga palju kontserte teha kontserte. Ja üks-kaks uut projekti aastas olla kuskil Hiinas 2,5 kuud või Turinos 2,5 kuud või Veneetsias, et sellega nad on alati hakkama saanud. Mul on selline tore mees, kes ütleb muidugi, selge, mine, ole. aga et olla nüüd ära 8 kuud või 9 kuud või 10 kuud, mida tihti vabakutselised teevad, et seda ma ei ole iial soovinud. Ma olin väga aktiivne vabakutseline enne lapsi ja ka Leoni esimese lapse sündi väga aktiivselt, siis ma olin tõesti ka niimoodi 7-8 kuud kindlasti ära. Laps oli kaasas, aga tead see võõrastes voodites magamine, see on oma ette teema, seda võib aegelt teha, väga kift on seda ilma näha kõik, et mingisugune elukvaliteet peab jääma ja ma hakkasin nägema, et neid häid tuttavaid on jube palju, sest projektis tuttavaks saanud inimest, aga need ei ole sõbrad, need ei saa ka kunagi sõbraks, nad näed need igas projektis, aga kolleegid oma vahel väga, väga harvad tekib see sügust sügav sõprusside, väga vähe neid. Aga inimesel on vaja ikkagi seda sõprusseltskonda ka, et kui keegi siin juba 3-4 aastat kutsub sünnipäevale, sa igakord pead ütlema, ei saa tulla, sest olen jälle kuskil ära, jälle ära, sest 5 aastat enam ei kutsuta sind. Ja see on üks asi, see sünnipäevale sünnipäevaks, aga lihtsalt ma üritan nagu natuke seda tagamaad sulle selgitada. Ja teine asi, ma olin ju ema. Sain ju emaks ja see on ikkagi suur otsus.
0: See tähendas siis seda, et vabakutselise tööd võtsid vähemaks ja see töö Volksooperis, kus sa oled palgal, on siis nagu peamine.
1: Jah, aga neime, vaata, kui sa hakkad artisti elu vaatama, sul ongi kaks valikut. Sul on kaks valikut, kas vabakutseline täisrisk, mitte pere omamine või sa ütled, et ma otsin omale koduteatri, aga koduteatris täna ei hoita mitte kedagi kinni, sul on aastane leping, võibolla 2-aastased lepingud. See, et minul on olnud 6 intendanti, see, et ma olen saanud eluaegse lepingu. 99. aastal kaotati austas ära see seadus. Mina sattusin sellesse süsteemi 97. See tähendab, et mingisugune õnnemäng.
0: Eluaegne leping siis?
1: Volksooperiga, just nimelt.
0: Ja see leping siis tähendab? Kui palju sa pead seal tegema tööd, et oled kinni seal selle lepinguga ja palju sul on siis vabadus?
1: No ma ei saa sulle kõike saladusi praegu siin öelda. See on lihtsalt see, et sa saad eluaegse lepingu tänu sellele, et sa oled väga pikaajalt olnud. Ja sa pead nüüd analüüsima korra seda ka, et kui uus intendant meie maja tuleb, siis ta laseb põhimõtteliselt kõikidel solistidel ette laulda. Nii nagu meil oli intendanti vahetusega, 64 solisti tulid lavale ja see oli veel COVID-i aeg, kus inimesed olid vormist väljas, sest kellegi ette on see ei toimunud ja pidid ette laulma. Mina ka. Ja 49 inimest lasti lahti. See, et me 15 inimest sinna jäime uus seltskonduudi peale, järgmine intendant teeb ju seda sama. Võibolla teise arvu piires seal. Aga siiski, et sa oled nagu 6 intendanti üle elanud, see tähendab, et midagi oled ikka õieti teinud.
0: Aga mida see eluaegne leping tähendab?
1: Eluaegne leping tähendab, et siin ei ole võimalik lahti lasta.
0: Siis intendant võib paluda laulda, aga ta ei saa siin midagi teha.
1: Ta ei saa mind lahti lasta. Vaata, see on ikka see, et kui sa inimeses ei näe mingisugust taset või kvaliteeti, siis sa lihtsalt ei pane teda teatud rollidesse. Või...
0: Lahti lasta ei saa, aga lavale ka ei saa eriti.
1: Aga sa pead alati mõtlema, et väga palju noori tuleb peale ja nüüd on ehitatud ka ooperistuudiot riigioperisse ja volksooperisse, mis on tegelikult ka odav tööjõud teatrile, eks ole. Et nemad teevad põhimõtteliselt kõik need väiksed asjad ära ja mina... Olen algusest peale palun mitte neid esietendusi, sest ma olen nii töine inimene, et see esietendus võtab mul 1,5 kuud neid proovi nii kohutavalt ära, et ma hea meelega hüppan hiljem sellesse projekti sisse, sest ma olen kõik oma esietendused kordades ära teinud, andke nendel noortele ja kahjuks on ikka nii, et tihti need noored, kas siis kaotavad hääle selle intensiivse prooviperioodi lõpus, et neid asju on tulnud ikkagi ette, nüüd näiteks Hoffmanni lood olid ka juuni alguses, ma ikkagi laulsin oma kipsiga need asjad ära, aga eluaegne leping on muidugi kingitus, see on lotovõit. Artistil on see puhas lotovõit, sest sellised asju ei ole mitte kuskil maailmas enam. Ja ma olingi, nii nagu minule infot jagati see viimane, kes kogu Bundes teatriühistus, nüüd nad on kõik holdingud, see riigioper, rahvusooper, burkteater, volksteater, kõik need ühistu liikmed, kõige viimane. Ja sellepärast ma räägin, et just siis on sellel universumil olnud ka minuga mingi plaan, sest seda jalga teatri sees hoida. Ei olnud mul kogu aeg plaan, aga see lihtsalt läks nii edasi. Jälle tuli mingi leping ja jälle tuli leping, ometi ma olin 6-7 kuud ära. Ja ma saan nüüd ka, kui ma ei taha öelda seda numbrit, mitu etendust ma pean laulma, mul on luksusleping. Väga, väga hea leping. Aga ma võin 8 kuud aastas ära olla.
0: Aga siis tähendab, sa pead olema siis Volksooperis aastas teatud etendustes. Mitte, et sa kas näiteks staatsooperisse satud.
1: Vaata riigiooperiga, mina alustasin riigiooperisse ja siis ma tegin seal väga palju etendusi, kõik Magdalena Rigolettost, Zauberflöte, mis ma seal kõik laulsin.
0: Et selle suure ooperi laval sa oled olnud. Et see arvamus, mis Eestis on jälle levinud, et Anneli on Volksooperis, et staatsooper on see suur ja kauge, et temast ei vasta tõele.
1: Ei, no aga ma olen Laskaalas, ma olen Covent Gardenis, ma olen Pastis, ma olen vaevaga käinud hinnad jääbend läbi, see ei ole absoluutselt õige. Aga riigiooper on oma ette teema, mis puudutab noori lauljad, kui mina seal olin, nii nagu ma ütlesin, noori lauljad kasutavad unustatakse seal väga ära, sa õpid 30 rolli, laulad nendest võibolla 4-5. See tähendab, sul ei ole mingisugust vaba aega, mingisugust regenereerimisaega ja ka külalisetendusi tehes kuskil või kontserte tehes, nad ei anna sulle lihtsalt puhkust. Mina tõlgendasin seda enda jaoks kui orjatööd ja ma sain aru, et mul on vaja sealt ruttu ära minna, ruttu.
0: Kuigi on väga prestiisikas lava.
1: Jah, aga need tagamaid ja tagataskud pead sa teistmoodi uurima, siis sa saad aru, et tegelikult ongi see nii. Kui külaline sinna tuleb, teeb oma nädala kaks proovi, võibolla esietendusel on need ajad suuremad, sest nad on kõik ju neid asju laulnud, see läheb ruttu ja nende peale ei ole neil nagu võimu, aga need ooperistuudiud, need noored lauljad ansambli liikmed, nende peale on nagu ikkagi teatril ju võimu. Minul oli selline nagu... tagantjärgi öeldes õnnelik juhus, et Volksoperi direktor sellene oli teatriühistu ja me laulsime mõlemis majas. Me laulsime nii Volksoperis kui riigioperis. Aga siis kaks intendanti oma vahel läbi ei saanud ja otsustati selle suure kakluste peale teha nendest teatriühistudest holdingud. Et riigioperi on oma pütsi, Volksoperi on oma pütsi ja purkteatel kõik. Ja meie pidime mingi aega natuke otsustama, kuhu keegi jääda taha. Ma räägin 97-8-99 aastas, eks ole, kui ma alustasin. Ja minul oli selge peale seda kogemust, et Volksoper, sest seal oli minu noore lauljale rolle, mida ma sain laulda, mitte ma ei pidanud vaatama, kui külalisi tuuakse. Seal tehti korralikult proove, et mina sain Volksoperis just nimelt selle, mida ma tegelikult siis vajasin.
0: Ja ikkagi tulema selle juurde, et Reini Kulla vaheajal inimesed ütlesid, et Anneli Peebo on korraga opereti lavalt nüüd suure Wagneri ooperi lavale sattunud ja saab väga hästi hakkama. Kuidas Eestis on tekinud selle pilt? Kuidas ei teata siis seda, mida sa oled teinud?
1: Aga ma ei ole Eestis mitte kordagi ühtegi ooperit laulnud.
0: Kuidas niimoodi saab olla? Ei ole kordagi kutsutud.
1: Sa küsid minu käest, ei, asi pole mitte kutsumises. Lihtsalt see kuidagi ei ole niimoodi läinud. Et 35 aastat ole erialas ja ma ei ole Estonia teatris kunagi laulnud ja nüüd vanemuises tegime Silvad, sellepärast, et see sobis nende kavva ja mulle see roll ka järgmisesti meeldis ja otsusime seda teha. Ma olen väga tänulik sellest Aivarile ja Ristole. Aga ma ei ole kunagi ooperit Eestis laulnud. Alati on olnud kontsertid, alati on olnud uue aasta showd või siis jõulutuurid ja ma olen need jõulutuure teinud ka ainult puhtalt missioonist. Seda ei tee ju rahade inimese mõttes. Puhtalt missioonis, et tulla nagu ma juurde jõuda näha oma vanemaid, näha oma sugulasi ja see on ka õnnestunud.
0: Kuidas siin teile kutsutud ooperisse?
1: No, seda küsimust pead sa küsima hoopis teiste inimeste käest. Omal ajal rääksime ühest Carmenist Estonia teatris, aga ma tagantjärgi julgen nüüd öelda, et see Carmen, mida ma siis peaproovige siin vaatama, sest ma pidin iljem sellesse sisse õppama, oli minu nähes selline, millesse ma ei tahnud siis astuda. Ja ma julgesin seda öelda. Ja siis loomulikult, kui inimene julgeb teatud asju öelda, siis see ei meeldi ju tihti. Kuna ma olin Carmenit selle ajasest nii palju laulnud, Pekingis, Viinis, igal pool laulnud, ja mul oli nagu Carmenigas väga suurtel laval palju kogemusi, et siis ma julgesin jah, öelda. Aga no tead, see on täpselt selline asi, et paljud inimesed peavad nogutama ja vastu võtma, sest neil ei ole midagi teha. Mul on liiga palju olnud alati teha, ma olen pidanud tihti ei ütlema. Et siis ongi see, et inimesed ei planeeri vahest ka aastaid ette oma asju, võibolla ainult aastakes, aga selle aja peale minu kalender oli juba täis, et seal oli nagu palju igasuguseid muid kokkusattumisi, et ma ei taha mitte kellegi jumalast midagi nüüd negatiivselt öelda, see lihtsalt ei ole kuidagi toiminud. Ja vaata, maailm on nii suur. Ja seal on nii palju huvitavaid maju ja tegemisi, et Itaalias vist ei ole ühtegi ooperimaja, vähemalt suuremad, kus mina ei ole laulnud, mitte ühtegi. Ma ei räägi ainult La Scalast ja La Fenicest ja Teatro San Carlo, eks ole. Ma olen olnud Palermos, ma olen Cagliaris, ma olen Paris, ma olen käinud isegi need väiksed kohad, Ravennad, kõik läbi. Ja ma olen olnud Prantsusmaa Lyonis, seal Extra Provence'is, Regensis, Salzburgi festivalil ja Aasiast ma ei räägigi. Et kui siuksed asjad on kogu aeg sul tegevuses ja sa saad igal pool olla, siis mul ei ole nagu tööd olnud vaja otsida. Ma pigem olen Eestis teinud seda, mida ma ise olen tahtnud teha.
0: Risto Joost ütles, et kui ta hakkas Reini Kullale ja Wagnerile mõtlema, olid sina kohe üks esimesi, kes talle pähe tuli, sest te olete Saksamaal teinud nii suuri asju koos.
1: Vot see ongi see, et inimesed, kes teavad ja käivad, need teavad ka, aga ega kõik ei peagi teadma ja tore, kui mõnele on jäänud minust niisugune lustakas ja niisugune operetlik tiivamulje, ega selles ka midagi paha ei ole.
0: Anneli Peevo rääkis, meie jutuajamine Viinis venis pikaks enam kui kahe tunniseks, aga Kuku on nüüd osa Postimehest ja Postimehe nädala lõpulehes saab pikemalt seda usutlust lugeda juba lähi nädala vahetustel. Siia lõppu ka Peebo ülesastumine Carmenina Viini Volksooperis ta koduteatris.

0: X-Winfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Tere päevast! Mida teile?
3: Üks frapp, palun!
2: Kas tavaline?
3: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise frappi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
5: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Kuku Raadio.
10: Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
11: Edasi räägime saates kohe Raimond Valgrest, kes uuesti ka meie suvisel teatrilaval. Siin aga üks väga ajalooline salvestus aastast 1938. Ants Eskola laulab. Paula, sul on poisipea.

0: Ants Eskola laulis aastal 1938 on see salvestus tehtud. Ja nüüd tere sel laupäeval siin Kuku otse stuudios Heili Sibrits.
1: Tere hommikust kõigile.
0: Otse Pärnust ja otse Valgre etenduselt.
1: Jah, põhimõtteliselt küll eile küll jõudsin juba Tallinnasse, et käia sadu kontserdil, mis samuti oli väga äge, et kui kellegil on avaneb võimalus minna sadut kuulama, siis mina soovitan seda väga. Aga jah, Raimond Valgre lavastus Raim Pärnus esietendus siin nädalapäevad tagasi, aga mina käisin seda neljapäeval vaatamas ja olen täielikus vaimustuses ja siin esiteks Kaili Viidas vorm, kuidas ta seda jutustab Raimond Valgre lugu, ei ole ainult Raimond Valgre lugu, vaid see puudutab ka meie tänas päeva neid samu küsimusi, mis meil endal on ja siis Sander Roosimängi Valgrena, noh nagu ma oma Facebooki postitusse ja postime arvusse kirjutasin, ma armusin sel korral Valgresse ära.
0: No Raimond Valgre laule teame kõik, paljusid laule teame peast, aga selles etenduses küsitakse vähemalt affishil endiselt Kes oli see mees kõigi nende kaunite laulude taga? Valgret on püütud lahti seletada ju nii paljudes lavastustes, filmides ja ikka seni on ta veel mõneti enigmaatiline. Miks?
1: Sellepärast, et tema saatus oli traagiline. Ja ta oligi, temas oli hästi palju vastuolusid, seesud vastuolusid, see pööre, mis tema elus toimus pärast seda, kui ta ei saanud enam oma muusikat teha, et see viis ta alkoholismini, et ta ikkagi oli lõpuks täielik padujoodik, kes siis sattus kaklustesse ja ta surigi ju vahetult enne aasta vahetust, ehk ühe nääripeo käigus olevata vaadanud liiga huvitatult siis ühele naiste rahvale otsa, sest loomulikult oli suur hurmur, talle meeldisid naised, talle meeldisid, mulle isegi jäi mulje sellest lavastusest, et Raimond Valgre otsis alati oma elus seda armumise tunnet, seda nagu, ta ei tahtnud nagu sellest püsisuhet, vaid ta tahtis kogu aeg tunda seda elevust, seda võlu, seda armumist ja seda siis sai ta endale lubada. Aga kuni siis ühel hetkel tulla siis tema surma juurde tagasi, siis jah, see, et ta oli vaadanud siis vale pilguga ühe naisterahva poole, siis kelle mees ei meeldinud ja tuli jälle kaklus ja kakluse tulemusel oli tal juba siis nii palju rebendeid ja kõike muud, et ta kahjuks suri.
0: Miks haigles. Ta muusikaga ei saanud tegeleda edasi?
1: Tema muusika keelati ikkagi ära. Ma ei tea, kas nagu otseselt keelati, võibolla ma siin kasutan valed väljendid, aga teda enam ei soositud ja teine asi oligi, et kui ta Eestisse tagasi tuli pärast oli siis 4 aastat selles pataljonis, kus ta sai muusika teha ja ükskõik, kus ta sai, oli tal oli akordion on terve sõja kaasas, aga kõik see trauma, mis ta Eestisse aastas tuli, see sõjas olemise trauma, näha, mis toimus Eesti ühiskonnas, see kloonaad on ju nõukogude okupatsioon, siis hävitatud maailm, mis oli pommitatud linnad on ju, et ta ei tulnud sellega kõigega toime, see valu, mis ta sees oli nii suur, siis ta lihtsalt hakkas jooma, sest et kui ta nagu enne sõda oli põhimõtteliselt täiskarsklane, ta ei võtnud pitsi, mis siis, et muusikud kõik seal ikkagi ka lõputsesid ja pidutsesid, siis tema endal oli alkoholiga sellesusest teine suhe, et ta isa oli alkoholik olnud ja üks, mis see Kaili Viidase lavastuses välja tuleb, ongi see, et just see alkoholi teema, mitte ainult, et kuidas tema ema kannatas siis selle joodikust isa käes ja kuidas siis väike Raimond on ju püüdis ema kaitsta ja see pool, et jah, et kui ta sõjas tagasi tuli, ta ei saanud enam teisitist valu leevendada ja üks osa, noh, ta ei suutnud enam laval mängida ja tulemus oligi, et noh, et sa ei hoia liiga kaua endale muusikud, kes tegelikult tööd ei suuda teha. Aga üks läbiv teema, mis selles lavastuses veel tuleb, et kui sa küsid, kes see Raimond Valgre oli, ja et ta oli hurmur, ta oli võrratu heliloo ja aga üks teema, mis veel on seal olnud, on see, et ta on memmepoeg. Et see ema armastus oli nii suur mõlemapoolne ja ema kontrollis ja Harriet Toompere teeb seda ema seal lavastuses super hästi, kuidas ta nunnutab, hoiab oma poissi, poiss on täis kasvanud 30 aastane ja siis ütleb, et mis saab olla tähtsamat kui minuga umbes tulla välja ja see on nagu kuidas see Harrieti ema manipuleerib Roosimäe seda Raimond Valgret, see on ka üks väga huvitav liin, mis sest lavastus välja tuleb, et kindlasti miks ma ütlesin, et ma armusin sellesse Valgresse, Roosimäe mängitud Valgresse, oligi see, et oli nii mitmekasandeline, ta oli siukene, noh, romantik, iga naine tahab endale siukest romantikut, on ju, kellega käest kinni Pärnu rannaliival käia ja samas sa näed, et ta on niukeses hädas, sa tahad teda päästa, sa tahad teda hoida, eks kõik need pooled on selles Roosimägi mängitud Valgres ja see pärast ma ütlen, see on superlavastus, see ta defineerib uuesti meie jaoks Valgre ja mina ütlen, et minge vaatama, järgmiseks aastaks on pileteid müügil, sel aastal võib-olla üksikud on.
0: Tahtsin just öelda, et selleks suveks on piletid välja müüdud, vaatasin just enne saadet, aga tulevaks suveks saab juba pääsmeid osta. Päris huvitav fenomeen meil suveteatris tekkinud, et juba aasta ette müüakse saale välja.
1: Jah, see on väga hea fenomeen, sellepärast, et see näitab, et need etendused lähevad publikule korda selles suhtes, et inimesed lähevad saalist ära ja hakkavad kirjutama kas sotsiaalmeedias või oma sõpradele rääkima nii sama, et kuule, see oli äge asi. See oli äge asi, ma tahan seda näha. Ja see tõttu müüakse need uuesti ja uuesti välja ja järgmiseks aastaks, sest et teised tahavad ka seda kogeda.
0: Ja. Aga Heili, täna on ju laupäev ja muidugi Postimees nädala ilmumise päev.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
0: Mida Postimees nädal sel nädalal pakub?
1: Sel nädalal on meil loomulikult jälle mitu head lugu. Kõigepealt ma peatuksin Krister Kivi lool, mis räägib vintage poodidest. Et ma olen ise ka suur vintage asjade fänn ja tuleb välja, et Tallinnas on väga võimas vintage äri. Et lisaks sellele humanale, kus ma igapäevaselt mööda sõidan ja näen seda, on ka vanalinnas paar vintage poodi. Ja Krister uuris siis, et kuidas nendel poodidel läheb ja tuleb välja, et nii ja naa, et ei saa öelda, et vintage äri Eestis on liiga tulus, sellepärast, et raha on kõikidel vähem ja vintage on kallis, sest et sa kvaliteedi eest küsitakse raha, aga jah, et kui vanasti käis meil hästi palju turiste, kes käisid ka vintage poodides, sest et just välismaal on see vintage kuumem olnud ka Eestis on ikkagi vintage natukene siukene kaltsaka maine juures, et mis sa ostad need kasutatud riides.
0: No mis on vahe vintage'il ja second hand'il?
1: Põhimõtteliselt kõige suurem vahe on see, et kui second handis on sul segamini igasugust kaupa, siis vintage poed on siis, ütleme, kasutades moodsat sõna, kureeritud kaubavalikuga, et sinna on ekstra valitud ka siis väga heast materjalist, väga hea nagu disaineri lõiked või noh, asjad, mis on turul hinnas, aga tavalisest second hand poodis, sul on seal kõike, seal on ka juba tänasel päeval igasugust Temu ja Shane'i ja seda odavmüügi kraami hästi palju sees, eks siis seal leiab ka neid disaini pärleid ja kõike siukest ja kusjuures need vintage omanikud ju käivadki nendes tavalistes second handides otsimas neid pärle ja selles looski tuleb välja, et mingid kirikupoed on Eestis olemas, kus võib leida eriliselt häid asju. Aga jah, raha on igal pool vähem ja mõned vintage poed avavad, mõned panevad kinni, aga see on väga huvitav teema, et asub kindlasti lugeda. Siis loomulikult ma pean siin mainima, et meil on taaskord väga hea lugu Neeme Raua sulest.
0: Aga selle no, ma ütlesingi selle saatetunni alguses, et hea meel, et Kuku ja Postimees on nüüd ühe meediamajana koostööd tegemas, et siin saates kõlavaid materjale saab pikemalt ka teil Postimees nädalast lugeda või meil Postimees nädalast lugeda.
1: Ja, sest et jah, et põhjalik lugu siis Reveata ja Fausti elamustest ja saab lugeda siin Postimees nädalast, aga sellest jah, sa oled siin saates rääkinud, et sellepärast ma selle väga ei peatu, aga soovitan kindlasti lugeda, sest siin tood sa välja teisi aspekte ka.
0: Ma selle loo ma tegin selle mõttega, et see ongi nagu reisikiri, et kui tekib tunne, et tuleval aastal võiks võtta ette kultuurireisi kuskil väga mõnusas kohas ja väga ilusas kohas, siis miks mitte sõita Austria Alpidesse, Bregenz, Salzburg, need festivalid, rongireis läbi Alpide, väga maaliline, nii et see on selline soovituslugu ka.
1: Jah, ja see on jälle järgmises aastaks plaanide tegemine. No, no,
0: elamegi aasta ette.
1: Just, et tuleb mitte ainult Eestis on ju suveplaane teha järgmiseks aastaks, et kuhu suveteatrisse minna, aga ka ooperisse. Aga kohe on tulemas sügis, noh okei, veel kohe ei tule, aga kahjuks pihlakad juba hakkavad oranji värvi minema.
0: Ma olen optimistlikult öelnud siin saates paar korda, et kolm laupäevast päeva on augustis
1: veel ees. Ma hommikul kuulsin seda, see oli väga hea.
0: See tekitab nagu tunde, et suve veel on.
1: Just, aga kui on nüüd pimendamad või vihmasemad õhtud, siis inimesed jälle lähevad rohkem teleka ette ja hakkavad otsima häid sarju. Ja Netflixis tuli see suve algus välja uus sari Väike maja preerias. Kas sina oled Tallinna poiss ja vaatasid?
0: Jaa, kuskilt lapsepõlvest meenub see muidugi.
1: Jah, sest et see oli Soome televisioonis ja kõik, kes said Soome televisiooni vaadata, sa elasid siis Väikese maja preerias perekonnale kaasa. Põhimõtteliselt nendele, kes ei, nagu mina, ei olnud Tallinnas pärit, meil Soome televisiooni ei olnud, et minu jaoks olen seda loomulikult kuulnud, aga ma seda sarja ei näinud selle ajal. Ja siis nüüd täna hommikul kodus mehega arutades küsin, oota, kas nad läksid umbes selle ajal sinna oma talu ehitama, kui meil läks mindi Vargamäele või? Ja siis vaatasime, jah, põhimõtteliselt aeg on sama, et me võime ette kujutada, et nagu kui meil läks Andres Vargamäele talu ehitama, siis on ju Väike maja preerias tegelased läksid sinna Minnesota kanti ja alustasid uut elu. Kui 70-ndatel see sari, või ma ei mõtla, kas oli see 70, kui see esimene sari tehti, siis ta keskenduski ikkagi ainult nende valgete inimeste raskustele, rõõmudele, kõigil selle murel, aga nüüd see uus sari ei jäta tähelepanuta või toobki natuke rohkem sisse seda valusat poont Ameerikas. Kellelt see maa ära võeti, kuidas see võeti, milline vägivald seal oli, et põhimõtteliselt see toob selle teise poole ja seda sarja soovitab Andrei Liimets vaadata ja ka mina annan soovituse seda arvustust lugeda Postimees nädalas ja vaadata seda sarja.
0: Väga hea, Heili, sinuga siin otse raadios vestelda, aga meie jutu aeg hakkab otsa saama siia lõppu. Valisin ja panin laulu, mida sina soovisid ja on muidugi Raimond Valgre lugu. Helmi. Miks?
1: Sellepärast, et minu emal on nimeks Helmi ja tervitan oma ema siin eetris ja soovin ka oma vennale sünnipäevaks täna õnne.
0: Nii et Heili Sibrits, aitäh täna. Õnne soovid siit stuudiost ja Raimond Valgre, Helmi.

0: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmast ega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
1: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
2: Tere, mina olen Walter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
7: Raadio Kuku.
8: Siin suvehommiku muusika.
2: Täistunnini veel Raimond Valgre muusikat siin Kukus.

0: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui Riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab ERR. Õiguskantsleri kinnitusel pole Riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsiooni sektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeedia sektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juhti Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seega ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abi vallavanema Sten Michael Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Hendrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus paragrahvi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa ja naftagaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas selliste riikidelt nagu Hiina ja India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis. Venema korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned. Ja PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff annab täna õhtul Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhukino avamine. Festivalil linnastub 13 pikka filmi ja 1 lühifilmide kogumik. Lisaks vabaõhukinole saab dokumentaal ja noorte filme näha Tartu elektriteatris ja kõik seansid on vaatajatele tasuta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, on äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks ajuhood vähenevad. Tuul puhub valdavalt edelast või läänest 3-12 meetrit sekundis, äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja

0: täna 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisa vaata Facebookist.
3: Tere päevast! Mida teile?
4: Üks burger, palun.
3: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
5: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
6: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
7: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Final aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
8: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
11: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, on laupäeva keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku stuudios on Marek Strandberg, Aimar Altosaar ja Ainar Ruussar. Paide arvamusfestivalil lõõtsub ühel laval täna õhtul tuul, kuna presidendi kandidaatide debatt jääb ära. Just kuulsite ka Kurlist Ringsi lugu Elumäng, mis soovitab mitte kuulata neid tuuli, mis väljas lõõtsuvad, vaid parem vaadata neid õunu, mis ikka veel puude lõõtsuvad. Tõepoolest, milleks debateerid rahva ees, kui rahvas ei vali presidenti? Tõepoolest, kunagi antud lubadused ei ole täitmiseks, vaid tingimuste seadmiseks. Arvamusfestivali juht Daniel Raudsepp märkis, et debatist loobune on märk sellest, et presidendi valimiste protsessis on midagi paigast ära. Ei ole paigast ära midagi. Kolmest ennast praeguseks kandidaadina kinnitatud inimesest üks, esialgu ainus parteiline kandidaat Mart Helme kinnitas, et võib tunnikese arvamusfestivalil kas või üksi laval sisustada. Aga sellist arvamusrahvaga kohtumist korraldajad jälle ei soovinud. Seega, kuna kindral ma ju reservis, mis te naerate meed? Reservis Rio ühtegi teatas isiklikel põhjustel kandideerimisest loobumist, andsis samasuguse otsuse tegelikult ju mitte kandideerida nüüd ilma seda põhjendamata ka Indrek Laul ja Maive Rutte. Miks nad muidu debatil ei osale? Vaidlite vastu mulle.
2: Ei, aga ma arvan, et...
1: Aga miks te naerma hakkasid? Ma ei visanud nalja.
2: Ei, sa ei visanud nalja, lihtsalt see olukord on naljakas. Sinu jutt oli täiesti ju tõsine, aga olukord on iseenesest naljakas. See, mis on koomiline, on ju asjaolu, et põhiseadus ütleb, kes meil peab tegelema. Presidendi valimistega. Riigikogu. Riigikogu juhatus, kogu see süsteem, mis on ikkagi päris kulukas maksumaksjale. Ja kord 4 aasta tagant siis peab ta ennast või... pikalt see president ametis on.
3: Kord viie aasta tagant,
2: vabandust. Noh, ma olen nii kehv põhiseaduse tundi 5 aasta tagant, et peab nagu ennast kokku võtma ja mingi toimingu tegema. Seda nad ei ole suutnud. Mis tähendab seda, et ühel või teisel moel on nagu, noh, ütleme selle riigikogu toimimine lõppkokkuvõttes ülimalt koomiline, kus tekitatakse võimalus, kus mõned inimesed siis saavad sellise tunde, et äkki ma olengi presidendi kandidaat või kuidagi ja hakkavad siis rääkima, kui head kandidaadid nad on. No tegelikult meil seda protseduur ei ole, valimisti kui sellist ei ole. Pole pikalt olnudki ja tõenäoliselt ei tule ka. Ehk Riigikogu peabki nimetama oma enda ära nägemist järgi siis väga kõrge põhiseaduses paika pandud ametniku paika. Ja see, et seda puhku ei ole Riigikogu sellega toime tulnud, noh, näitab meile paljutki.
3: Ma pakun ikkagi selle variandi, et Riigikogu ei ole veel nagu lõpetanud. Riigikogu ütleb oma sõna ju alles ikkagi siis, kui kandidaadid registreeritakse ja siis nad valivad. Aga jah, ma saan aru, et inimesed on hämmingus, et mis toimub ja ei saa nagu pihta, kes siis on kandidaat, kes on kandidaadi kandidaat ja nii edasi. Aga siis on mõistlik vaadata, mitte ainult põhiseaduse paragraaf 79, mis sätestab presidendi valimiste korra, vaid ka kuidas on meil siiani läinud. Ja ma juhin tähelepanu, et siiani kõik presidendi valimised, nii-öelda väärapäselt, kuidas me ei nimeta, on toiminud väga erinevalt. Ei ole kahte ühesugust presidendi valimist. Ja veel on väga huvitav see, et nendes 4 korda nendes presidendi valimistes on olnud üks favoriite kahtlemata Arnold Rüütel, kes on olnud jätkuvalt kõigi valimiste ajal üks populaarsemaid poliitikud Eestis. Ja ameti on ta siis saanud ainult 1 korra presidendiks nendest 4. Ja alati on teinud väga tugeva vastasseisu teise kandidaadiga, kes on pärast seda muutunud väga populaarseks. Et see ei ole nagu selles mõttes ühe mõtteline, et kui teha siuke kampaania ja selle populaarne, siis oleks nagu kohustatud, et ta saaksid. See on nii ilmselt presidentaalses riigis, kus on otse valimised, aga meil on parlamentaarne riik, vastavalt põhiseadusele parlamendi, käes on roll ja ilmselt kõik need kampaaniad, mis on olnud ka nende siiani toimunud 7 kampaanial, on ka suunatud mitte nii-öelda rahvale, vaid valijameestele, kelleks on siis riiguliikmed, kelleks on esindajad volikogudest, et nemad tahavad ikkagi saada rahvamandaati juba otsevalimistel hiljem. ja et teeksid õige valiku. Et kui ta ikkagi toetavad sellist ägedat presidendikandidaati Riigikogus ja valijakogus, siis see noh, annab ka nendele nagu aupaistet. See on kõik nagu vahendatud.
2: Aga noh, sina, kes sa nüüd oled oma arukates artiklites ja neid tuleb veel, eks ole, kuidas me Eestis oleme presidenti siin küpsetanud ja need on olnud väga põnevad ja põhjalikud ülevaated, nii et Postimehest soovitan lugeda Aimari lugusid sellest. Palju nüüd tuleb veel? 2 tükki?
3: Kuidas?
2: 2 lugu tuleb sul veel, jah?
3: No 2000 ilmus 2011, tuleb 2016 ja 2021, jah.
2: Nii et ja mis sealt nagu silma torkab või jällegi kui meenutada seda sama ajalugugi, et vaadake, et alates siis president Ilvese viimasest ametiajast edasi on läinud asjad väga omapäraselt, kus kõik on mäletamist mööda ju püüdnud näidata, kuidas nad on väga või väga-väga head presidendid, kus on mängitud, noh, mõnes mõttes, et ma ausalt, natukene nagu tola ses osas, et ju poliitikutele tuntud inimesed on pidanud nagu ühtäkki hakkama tõestama seda, kes nad tegelikult on ja nii edasi, nii edasi. Ja siis nagu viimaste valimiste, või vabandust, siis esimesed valimised pärast president Ilvest nägid juba välja üsna omapäraselt.
1: Meenutan 2016, kes oli tookord ajakirjanduses põhilised nimed? Mart Helme, jaa. Allar Jõks, Siim Kallas, Eiki Nestor ja Mailis Reps, kui keegi veel mäletab, eks ole ju. Aga Kersti Kaljulaid pidas arvamusfestivalil kõne üldse mitte presidendi kandidaatide paneelis, vaid üldse Postimehe korraldatud arutelu alal ja keegi ei rääkinud temast kui presidendi kandidaatist. Vabandust, Marek.
2: Ja siis ühtäkki ju taust oli see, et üks presidendi kandidaatidest, Eiki Nestor, ühtäkki nii-öelda tinistas ära ja tekitas olukorra, kus noh, sellise deuseks maahinani ilmus lavale Kersti Kaljulaid taustana, noh, jällegi avalikuse jaoks võib-olla mõõdukalt tuntud vaid teatud ringkondades, taust see, et on olnud kõrgel ametil Euroopa Liidus ja püüdib ja tegelikult juhtuski see, et pandki paika. No, teine kord oli täpselt sama lugu, eks ole, et meil olid ka nagu kandidaadid erinevad ja mis iganes ja siis täpselt samamoodi nagu selline kuldkeel taskust võeti välja Alar Karis. Ja selles mõttes nii-öelda, mis on nagu, jällegi ma loomulikult ei tea, millest sa Aimar kirjutama hakkad, aga pange tähele, et meil on tekinud nagu see olukord, kus teatud karjääriredeli tipuks on muutunud ja muutumas presidendi ametikoht. Kui me vaatame tänasel hetkel, eks ole Euroopa kõrges positsioonis oleva ametniku enda sellist kaunist püüdlust seletada, kui hea president ta võiks olla, on see täpselt see, et ma ei tahaks elada riigis, kus ametnike jaoks on veel üks saavutatav nii-öelda tip, olla president oma karjääri lõpus ja meil on vaja loovat ja organiseerivat ja suhtlevat inimest, mitte karjääri järgmist ja viimast astet.
3: Ma juhin ikkagi tähelepanu, et saame ikkagi sellise presidendi, kelle peale kokku lepitakse ja meil ei ole nagu võimalik ette anda tingimusi, et olgu ta siis ametik või mitte ametik, olgu ta loov või mitte loov, kui mingi isik noh, tundub olevat sel hetkel kõigile, noh, kõige, kas kõige vastu võetavam või kõige vähem vastu, noh, sõna, kellel on kõige vähem selliseid vastu väiteid, siis ta võidakse ka valida, aga ta ei pruugi olla ideaalne, sest et igal see presidendi valimine Riigikogus või siis Riigikogu otsustamine ikkagi lähtub sellest, et poliitikud ja jõud on võimelised omavahel kokku leppima. See on kogu selle loogika, et see on sätestatud põhiseadusse, et ühiskond või poliitikud oleksid vähemalt presidendi valimiste puhul mingil hetkel nagu noh, rohkem ühtsemad, nad nagu arvestaksid see üksis huvidega ja leiaksid, et või no, riigi ja ühiskonna huvidega, et meil on president vaja valida ja annaksid kusagil järgi, et sellist egotrippi, et noh, keegi poliitiku või poliitiline erakond hakkab nagu soolot panema, see on nagu välistatud. Kuigi igal ühel võib olla oma selge komplek kriteerium, mida ta tahaks näha presidendile, aga see ju ei loe. ikkagi presidendiks saab see, kelle peale kokku lepitakse. Ja see omakorda tähendab, et see inimene peaks olema tuntud eelnevalt. Ei 10-minutiline ja 2-minutiline kõne Riigikogus arvamusfestival ei tee inimest tuttavaks, aga kui inimese tegevus on juba varem avalikkuses tuntud, siis sellise inimese peale on võimalik kokku leppida.
1: Seda kindlasti jah, aga muidugi on täna Keskerakonnal Isamaal ja muidugi Ekrel ka, eks ole, soov tegelikult viia kandidaat valimiskogusse, seda väidan mina, et teha niimoodi ka parlamendi valimiste kampaaniat, näigata praeguste võimuerakondade nõrkust, noh, leida tugev kandidaat. Ja kui järgmise nädala lõpuks saab mõni kandidaat, noh, näiteks Ülle Madise kokku tõepoolest 70 allkirja parlamendi liikmetelt, et nad kinnitavad Ülle Madise valimist, toetavad teda ja Madise otsustab seejärel kandideerida, siis see ju tegelikult ei tähenda mitte midagi, sest presidendi valimised on salajased ja see, kuidas keegi reformierakonnast või ekrest või keskerakonnast hääletab, ei näita absoluutselt mitte seda, noh, millele Ülle Madise loodab, et saaks, ma ei tea, 70 allkirja.
2: Aga kas me teame, millele ta loodab, sellepärast, et tema ütlused on ju väga vastuolulised ja tema on öelnud välja ühe asja, mille puhul võib oletada, et ega jällegi, et noh, ta ei saa selgelt öelda, et ei, ma ei kandideeri, jah, ma kandideerin. Tema on öelnud välja ühe olulise kriteeriumi, et tema ei saa olla erakondade suhtes kallutatud kandidaat oma praeguse ameti tõttu. Ja nii ongi, ehk et me võime seda käsitleda kui diplomaatilist ütlust ja puhul, kui talle see pakkumine tehakse, vastab ta täpselt samamoodi. Ehk et asjaolu, mis toimub praegu, on see, et poliitikond püüab aru saada, mis toimub kellegi peas, ja püüab nii-öelda ette kujutada, et mis moodi saaks kombineerida seda teist või kolmandat isikut. Ja no, nagu me Maive Rutte puhul oleme näinud, et iseenesest tema tõstmine juba või ka teiste laulu ja muude puhulgi, et iseenesest see inimene sattub väga keerulisse psühholoogilise olukorda, kus ta peab nagu õigustama seda, et miks ta üldse olemas on ja kui tubli ta on ja võrreldes kellegi teisega, kui tubli ta on ja tekib olukord, kus kommunikatsioon nii-öelda piltlikult öeldes paisatakse vaakumisse. Mitte keegi ei harvasta ega pea kuulama ega tahagi kuulata seda, mida inimesed räägivad ja inimene sattub täiesti vabatahtlikult jäädes nõusse selle noh, ütleme, klounaadiga, mida erakonnad korraldavad, ja ma arvan, et see on klounaad. Ja tegelikult inimene lihtsalt nii-öelda täiesti korralik inimene, väga edukas inimene, satub sellise psühholoogilise surve alla, mis lõppkokkuvõttes päeva lõpuks, nagu tavatsetakse öelda, ei mõju tema mainele üldsegi hästi.
3: Kui sa avaliku ellu astud, poliitikasse lähed, siia paratamatult riskid sellega.
2: Aga kas Maive Rutte on läinud?
3: No kui sa oled juba ennast üles seadnud.
2: Ja aga kelle tõttu? Ja, üks erakond on öelnud ja, selle midagi?
3: Ja kui sa ise eitad, et mind ei ole üles seatud, ma ise ei lase ennast üles seada, ma ei ole, no siis ei ole. Aga ta ei ole ju seda öelnud.
2: Ja ta on vastupidist öelnud.
3: Ja see, järelikult sa oled ise ennast sellele prahepannile juba pannud, et siin hakatakse grillima. Ja see on juhtunud üks Indrek Lauluga, sama on juhtunud ühtegiga, aga noh, kui on juba varasemalt väga tuntud, kas poliitikas või mingis kõrges ametis kandidaat, siis nemad on juba nii-öelda selle grillimisega harjunud, see käibki nende töö juurde.
2: Meil on teflon püksid ja kleidid.
3: Need uued tulijad, nad peavad ka väga kõvasti tõesti alla neelama noh, asju, milleks nad polnud valmis, aga kui nad on otsustanud, kui nad arvavad, et mina olen no, tõesti parim liivima ratsutaja, no siis sa pead näitama oma kunsti.
2: No seal on no
1: jah, aga kampaaniat nad ju tegelikult ei tee, sest nad teadsid, et kui me räägime neist kahest, keda te mainisite, nad teavad ju, et Riigikogus nad valitud ei saa, tegelikult nad peaksid siis lootma ikkagi valimiskogule tegema üle eestilist kampaaniat, aga praegu on üle eestilist kampaaniat teinud ainus kandidaat, Ekre aseesimes Mart Helme, no, kes teab, et ta Riigikogus valitud ei saa, eks ole, aga tõepoolest üle eestilist kampaaniat teeb, käib ringi, teeb kõnetuuri, rahvakohtumisi ja nii edasi, nii et noh, tema lootus ongi valijameeste kogu.
2: Meenutan, et eelmine kord oli juba Marina Kaljurand, üks neist, kes siis oli. Lõppkokkuvõttes ikkagi nii-öelda ära nulliti jälle nii-öelda taskust võetud kellamehanismi, kes toona oli siis Alar Karis abil ja tema võttis ju ka seda väga tõsiselt ja kõik nad võtnud, no, see olukord, kuhu inimesed satuvad, mõnes mõttes nagu sellise riigikogu tahtmatuse tõttu mingilgi moel seda protsessi reguleerida.
3: Me ei saa öelda, et riigikogu ei taha. Riigikogul on tegelikult olemas üllatki suur selline tugi praegu ühe kandidaadi taga, vähemalt väidetavalt. Ta ikkagi on ju olemas. Me ei pruugi selles võibolla üks-kaks häält võibolla nagu siia sinna, aga üldiselt on ju olemas. Aga
2: võibolla see on mulje.
3: Ja lõpuks hääli loetakse ikkagi siis, kui need loetakse. Praegu ongi ainult ju ja kõik see häälte välja käimised, ma saan aru, need on ka ikka osa sellest veenmistegevusest, sest kõik tahavad ju võitjatega olla.
1: No mingi lootus on teisipäeval koguneval vanemate kogul, kus on siis tegelikult kaks EKRE liiget, kes ilmselt ei anna ükskõik millisele kokkuleppele poolt, et nad ei saagi anda, aga noh, 9-7 jääb. Huvitavaks vanemate kogu teisipäeval jõuab mingisugusele kokkuleppele, mina kahtlen selles.
2: Aimar, kuna sa oled selle nii-öelda supise ees keenud nüüd ja neid tekste tekitanud, et kas mu mulje, et iseenesest see ongi nagu selline alati olude sunnil või ad hoc sündiv selline protseduur, millega iga järgmine riigikogu koosseis siis oma juhatuse ja millega veel nagu hakkab sünteesima seda viisi, millisel moel siis presidendi kandidaat välja selekteeritakse ja see ongi nagu selline mõõdukalt loov, aga ikkagi selline jooksev leiutustegevus, mille käigus siis jõutakse sinna, nüüd on see ja nüüd on teine.
3: Marek, sa panid näelava pihta, nii see ongi. Seda võimaldab meie põhiseaduse presidendi valimise kord, sest et ja iga kord, kui presidendi valimised toimuvad, on ju ka väljas erinev ilm, erinev poliitiline olukord, erinev poliitilist jõud ja mingisugused ootused presidendile on erinevad ja nii edasi. Ja selle tõttu ei ole meil mingisugust presidendi valimise standardit, et vaat nüüd niimoodi peavad käima, standardit meil ei kujunegi. Ja me peame lootma alati see hetkel riigikogus olevate poliitikute loovusvõimeline koostöö oskustele, ootustele laiemalt, mis on aga paljudele asjaoludele, mis siis võiks neid panna siis nagu looma järjekordset uut presidendi valimiste korda, mille üle me siis saame ülem natuke.
2: Kas me saame siis öelda, et see on nagu riigikogu liikmete jaoks, erakondade jaoks selline boonus, selline hetk, et kui presidendi valimised jäävad selle koosseisu raamesse, siis on üks nagu selline adrenaliinilaks ja selline mõnuainete kogunemine aiju presidendi valimised.
1: Ta on muidugi boonus ka ja loomulikult ärme unusta ikkagi märtsi valimisi, ehk siis praegust, vaatame praegust riigikogu koosseisu ja vaatame, mida ennustatakse siis tulevaks märtsi järgseks riigikogu koosseisuks, et praegu on ikkagi Isamaa on 2 aastat olnud kõige populaarsem, Keskerakond on järgi tulnud, eks ole, EKRE ja sotsid jagavad 3. ja 4. Kohta, Reformierakond on 5. ja nii edasi, Eesti 200 peab mingi imega hakkama saama, et üldse valimiskünnist ületada, parempoolsed vist võivad saada 5 kohta järgmises parlamendis, nii et see avaldab ka ju oma väga selget mõju.
3: Absoluutselt, sama asi oli ju 2006, kui ka tehti väljal nii-öelda kampaaniat, käidi ringi, sest teati, et 2007. alguses on valimised. Ja siis ka läks väga palju energiat, noh, juba teades ette ilmselt, et noh, ma nüüd hetkel peast enam isegi mäletan, et kõiki, kes peale Ilvese ja Rüütli lõppuvooru sattusid, aga noh, kindlasti oli ka see Reformierakonna kandidaat Savi juba selleks väljas, et noh, anda Reformierakonnale tõmmata suuremat tähelepanu. Seal oli ju ka veel Keskerakonnast, mis kui me eksi, oli vist kui ei tule hetkel praegu meel, mul ei ole praegu nimesid kaasas, aga see oli jah, see välikampaan.
2: No, väljast, see on Kreitsberg.
3: Kreitsberg oli minu teada 2001.
2: Oh. No võt, ega see ei mäleta kõiki neid...
3: Kuigi ma olen äsja ise kirjutanud, aga eks igaüks saab Postimehe neid nimesid seal vaadata. Et need olid tegelikult kampaaniad, just selle pärast selliste päris kampaaniad, et mängitigi järgmise aasta Riigikogu valimistele. Nüüd selles mõttes on praegu seda kampaaniat vähe olnud. Me teame ka järgmise aasta Riigikogu valimised, aga sellist rõussõud või kus nad käivad mööda, ainult tõesti Mart Helme on käinud, aga teised ei ole nagu seda võimalust kasutanud.
2: Kas me võime sellest oletada, et kusagil kellelgi on ikka mingi mõte, mingi isiku suhtes ja pigem nagu selline, et nüüd ma ootan nii pigalt, et ma käin selle nime välja vaat sellel kõige õigemal hetkel. Noh, nii kui juhtunud, eks ole, Kaljulaidiga ja natukene ka Karisega.
1: No see õige hetk 21. august peab.
2: Just.
3: Aga ma juhin tähelepanu, see on alles nii-öelda eelmäng kõik, mis toimub Riigikogus. Kui seal on näha, et ei ole suurt kokkulepet, et läbi läheb, siis alles ju põnevaks läheb. Kõik, mis päriselt toimub, siis on ikkagi see valijakogu ees. Ja siis, ma arvan, et siis ärkavad ikka peaaegu kõik, kes tal mängida tahavad, teevad ikka veel väga vägedad kampaaniad need nädalad enne valijakogu.
2: Aga mis see siis on, et kas see on Riigikogu liikmete bridge või poker?
3: Ja nende töö. Ma ütleksin, see nende töö. Põhiseadus järgi me oleme parlamentaarne riik. Me peame, parlamentaarse riik peab ka ikkagi oma riigipea valima ja see on osa nende tööst.
2: Ehk et me saame nii hea riigipea, kui loominguline on meie riigikogu liikmete kogum. Saame tagajärgi siis hinnata.
3: Ma rääkisin, kui nad ei ole väga loomingulised, siis nad saavad ka vähem loomingulise isiku. Või vastu pidi, kui on väga loomingulised, siis nad suudavad just tuua võibolla sellise suhteliselt nii-öelda igava inimese etteotsa. Või ka vastupidi.
1: Jah, aga põhiseadus seab presidendile omad piirid ja sellepärast ilmselt oodataksegi presidendi kõnesid väga tähelepanelikult, sest see on üks kohti, kus president saab tegelikult rahvale otse öelda, mida ta ühiskonnast arvab.
2: No ta ei saa oma kõnega öelda seda, mida ta ühiskonnast seda oma... arvab. Tal peab olema ikkagi, oleme ta... nagu selle juures, et sellel inimesel
1: ükskõikest
2: tal peab olema ikkagi mingisugune
1: Marek Strandberg, sina ise oled üks neid, kes siin keskpäevatunnis on alati presidendi, ükskõikest ta on 24. veebruari kõne analüüsinud seda selle üle arutlenud, sealt sõnumit otsinud.
2: Ei, ma ei otsi sealt väga sageli sõnumit, ma lihtsalt vaatan, et miks see selline kõne on peetud.
3: No, sõnumid on selle olemas, aga küsimus on selles, kas me suudame need üles leida.
1: Läheme pausile ja siis jätkame.
4: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserend on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
11: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune mustikasaak ning kes käivad korjamas? Kuidas läheb kolk ja kala ja sibula restoranil ning mis ootab ees Peipsi toidutänaval? kes otsivad Kalevipoja künnivagusid, mõõka ja koda ning milline on ta seikluspargi suvi ning kes on maal olevas koduta loomade varjupaigas. Saatejuht on Madis Ligi.
12: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Marek Strandberg, Aimar Altossaar ja Aino Ruussaar jätkavad keskpäevatundi. Rootsis ei ole vangla kohti, aga Eestis on. Ja Tartu vangla, moodne uus vangla, võitnud ka arhitektuuri auhinna, ootab nüüd Rootsist vange ja Eesti Rootsi leppisidki kokku reeglid, mille järgi Rootsi kinni peetavad siis Tartu vangla soitakse. Nädala paari pärast esimesed vangid ka peaksid saabuma. Telekas saavad nad vaadata Rootsi kanaleid vanglas. Sportimisvõimalused on neil olemas. Väidetavalt kõigis Rootsi vanglates seda ei ole. Suitsetamine ja mokatubakas on Tartu vanglas keelatud, erinevalt Rootsi vanglatest. Nikotiinipadjad on lubatud. Vangil on tagatud vähemalt üks paaritunnine kohtumine kuus lähedastega ja lihtsama karistusega vangidel pikem kohtumine aastas. Moodsas vanglas on võimalik korraldada videokohtumisi. Noh, mina ei saagi aru, milles asi. Eesti teenib raha. Vangla on tühi, nüüd tuleb sinna 200-600 vangi paari aasta jooksul. Kõik toimib.
2: No jälle eeldusel, et vangidel, nende lähikondsetel ja nii edasi, puudub igasugune suhtestus muu ühiskonna.
1: Seda on kinnitanud kõik Eesti ametkonnad, et need, kes luuakse Tartu vanglasse, on Tartu vanglas ja mingit vanglast linnaluba nad ja. Ei saa.
2: Ei, no, jah, see
1: ära
2: on...
1: Ära hakka rääkima seda, et siia tuleb nüüd hordide kaupa vangid lähisugulasi, kes ülikooli linnale oma põntsub.
2: Vaadake, et ükski asi ei ole ühiskonnas absoluutne vangla, ei tekita absoluutselt piiri ja nii edasi. Toon esimesene ohumärgi. Kui ajakirjandikud küsisid Liisa Pakosta käest, et aga millal siis? Siis ütles ta, et ei, me ei saa öelda millal, sellepärast, et see on julgeoleku oht. Meil ei ole olnud ju varem üldse juttu sellest, et näiteks vangide saab, kuupäev saab olla kuidagi moodi julgeoleku oht või ükskõik milline Rootsi vang saab olla kuidagi julgeoleku oht. Nüüd tuli esimene julgeoleku oht välja. Ja noh, see on naiivne arvata, et ühiskonnas inimesed, kes tahavad omavahel kommunikeeruda, ühtäkki tekib mingisugune täiesti selline isoleeritud kommunikatsiooni mudel, kus mingit suhtust välja pole ei ole. Selle tõttu tehti kunagi ka Alcatrazi haigla. Või vabandust, vangla. Kindlasti oli seal ka haigla, vabandust. Aga see keset vett olnud vangla San Francisco lähedal ei tinginud ka seda, et see oleks olnud absoluutselt nii-öelda isoleeritud. Ka seal tekis oma, et kommunikatsioon ja kõik muu. Ja ükskõik mida väidab täna ametnik raudkindlalt, võib enam vähem raudkindlalt öelda, et mingis osas ta eksib või võimalik, et ka valetab teadlikult.
1: Ma mõistan natuke neid riigiametnike, kes ei taha seda vangide täpselt saabumise aega öelda, sellepärast, et noh, eelkõige tekitab probleem ilmselt see, et paljud tartlased teeksid taas meeleavalduse.
2: No, mis siis oleks, kui tartlased teeksid meeleavalduse?
1: Ei olekski mitte midagi.
2: Mis oleks, kui tartlased teeksid meeleavalduse?
3: Igaks juhuks võin tähelepanu, et vangide transport on ju ka paljud selliste kriminaalfilmide või sellise seiklusfilmide üks süžee, sest et transport on juba ohtlik tegevus igal juhul, sest seda saavad ju noh, ka kasutada mitte ainult meeleavaldajad, aga siis juba mingisugune rahvusvaheline kuritegevus, kes vaatab,
2: nemad ju teavad, millal neid vange veetakse.
3: Ja see on, noh, ma ei tea, mis seal kõik on, aga igal juhul on vangide transport, kui niisugune ei ole, iseenesest ju selline avalik, see on nii ametkondade sisene tegevus.
2: Juhul, kui see on ametkondade sisene asi, praegu hetkel on see muutunud Eesti avalikuks küsimuseks.
1: Mina olen täiesti kindel, et muidugi sel hetkel, kui Rootsi vanglast kusagil nad mingile transportivahendile pannakse, Eestis hakatakse tooma sel hetkel mingisugused piiksud kusagil sotsiaalmeedias levid, aga mina ei näe tegelikult probleemi Rootsi vangides ega neid külastatats lähisugulastes, aga ma nõustun probleemiga, millele on tähelepanu juhtinud politsei juht. ehk siis Tartu vangla palkab uusi töötajaid ja Tartu vangla töötajate palgad on palju-palju kõrgemad kui politseiniku palgad ja politseijuht on juba mures sellepärast, et paljud politseinikud lähevad tööle Tartu vanglasse, ehk siis tegelikult see on meie riigi sisemine probleem ja üldse otseselt mitte seotud vangidega, vaid just nimelt selle Tartu vangla töö.
2: See, millele sa praegu tähelepanu juhid, on väga õige asi. Nimelt, kuidas saab olla, et ühe ja sama erakonna kaks erinevat ministrit, siseminister ja justiitsminister, korraldavad ühiskonnas otsesõnu sellise kaose, kus justiitsministri ambitsioon on ühel või teisel moel läbi rääkimata siseministri, kelle vastutusalas on politsei, selle ametkonna sees tekivate pingete ja probleemidega. Ja küsimus on, kui juba alguses on olemas kuhjaga pingeid tekitavad asju, mille puhul loomulikult ametkonna, ei no see ei ole suur, palgavahe väike, aga siiski. Tegelikult on see väga suur küsimus, kui vestelda politseinikega, ütlevad nad, et nad ei tunne ennast väga hästi selles osas. Ja kui vaadata selle sama erakonna nii-öelda fragmenteerumist, Eesti 200 fragmenteerumist tänasel hetkel poliitilisel maastikul, siis see on meeletu. See on tegelikult nii-öelda tahame või mitte, loomul tasa on see Eesti jaoks teatud julgeoleku risk, kui üks erakond, kes on kaotanud toetuse, on jätkuvalt valitsuses ja iga selle erakonna minister üritab abstraktset teki enda peale tõmmata ja sellega, noh, jällegi, et kui toetus on nii väike, peaks see erakond valitsusest kaduma või kaotatama lihtsalt selle tõttu, et nad ei saaks muid asju ajada.
1: Oota, millest sa räägid praegu enne märtsi valimisi?
2: Eesti 200.
1: Ja mis sa kujutad ette, et enne märtsi valimisi vahetub Eestis valitsuskoalitsioon, ei vahetu ju.
2: No,
1: ei ole ei neljandal, viiendal kohal oleva reformierakonna ega 2% künnise all oleva Eesti 200 huvides see.
2: Ei no huvides.
1: Ei ole ka nende huvides, kes on täna opositsioonis.
2: Ja me räägime ühiskonna huvidest. Me räägime ühiskonna huvidest, kus selgelt on näha, kahe ministeeriumi, sama erakonna juhitava kahe ministeeriumi vahel olevat hõõrdumist, mis tekitab tegelikult ühiskonna jaoks juba probleeme.
3: Aga ma arvan, et see on täitsa oma, et probleem ilmselt, kui kaks ministeeriumis peaksid nagu ilmselt teine teist nagu toetama ja ajavad kokkuvõttes ühte sama asja, on oma vahel niimoodi konfliktis, aga ma tuleks korra selle vangla teema juurde nüüd tagasi või ütleme Rootsi ja Eesti suhete peale, et kas seda ei võiks ka vaadata sellest aspektist, et kui me oleme nagu Rootsiga tihedamelt seotud selle kaudu, et me aitame neid mingisuguses hädas, ja kas see võiks olla ka meile nagu selles mõttes selle ka mingi boonus, vaatame äkki seda poolt.
2: Kas see boonus on kokku lepitud?
3: Ma ei tea seda.
2: Ma ka ei tea seda ja mitte keegi ei tea seda ja see boonus tõenäoliselt ei ole kokku lepitud. No,
1: kui vaadata veel midagi positiivset, siis tegelikult see trend, mis praegu Rootsi parempoolses valitsuses on ikkagi see, et Rootsi soovib oma karistussüsteemi muuta karmimaks. Ja väga palju karmimaks selles mõttes, et neil on vist praegu vangistuse ülempiir, mida kohus saab mõista, on 10 aastat, tõsi, seda võib pikendada veel 10 aastat ja veel 10 aastat ja nii edasi. Aga Rootsi tahab oma karistussüsteemi muuta ja tõepoolest tunnistab ka seda, et neil ei ole piisavalt vangla kohti selleks, et seda karistussüsteemi muuta ja rakendada, ehk siis lihtsalt inimesi, kes on sooritanud kuriteo tõepoolest ka trellide taha panna, ehk siis tegelikult Rootsi ühiskonnas on probleem, väga õige on isenesest karistuste karmistamine, aga jah, vanglakohti neil ei ole.
2: Ma võtaks veel kord selle sama Aimari poolt kirjeldatud hypoteesi ette, et meil võib olla kasulik neid aidata, et äkki nad siis aitavad meid. Ega valitsuste ja riikide vahelistes suhetes on vähemalt Rootsi kindlasti väga niisugune diilipõhine või lepingupõhine. Ja kui meil on leping, mis ütleb, et me raha eest peame nende vange siin ja nad maksavad nii palju, siis noh, ärge uskuge, et mingisugust muud toetamist sealt kuidagi abstraktselt või muul moel, kui seda ei ole kokku lepitud, siis seda ei ole. Kui seda ei ole kokku lepitud ja sellest kokku, kui see on kokku lepitud ja meile ei ole räägitud sellest hüpoteetilisest kokkuleppest, noh, siis see on ka natukene nii-öelda rahvapetmine. Ehk et kui kokkulepet ei ole, siis kokkulepet ei ole.
3: No ma pean silmas rahvusvahelises koostöös on ilmselt ka sellised nagu noh, aala Euroopa Liidu, NATO või mingit muud organisatsiooni tasandil toimunud mingid hääletused, kusagil noh, otsitakse endale liitlasi mingites küsimustes. Need ei ole ju mingid rahalised diilid. Need on ikkagi sageli mingisuguste huvide sõnastamised, mingisuguste huviste platvormide
2: moodustamised. Kas sa arvad, et on mingisugune arutelu objekt, kus hääletatakse midagi ja siis ütleb Eesti diplomaat, Rootsi diplomaatil, et kuule, me võtsime teie vangid vastu. Nüüd te peaksite toetama meid selles küsimuses.
3: Ma ei naeru välistaks seda lihtsalt. Ma ei ole ka olnud nendes kõrgetes koridorides ega koosolekusaalides Brüsselis, aga ma oletan, et ma ju, vähemalt uudistest ju teame, et otsitakse liitlasi ühes või teises küsimuses ja siis lähevad arvesse igasugused vastastikused teened või noh, kohad, kus võiks leida nagu sellist ühist huvi. Aga ma ei tea, see on väga, ma olen väga abstraktseks praegu, aga
1: jaa,
3: ma
1: püüan. No jah, aga tuleme konkreetseks jaa. Tagasi, et üks pool tühjalt Eestis seisev hoone saab rakenduse.
2: Jaa, sinna palgatakse inimesi juurde, palgatakse meie, muideks, palgatakse meie raha eest. Me ei ole tänase päevani tegelikult ju näinud seda ökonoomikat. Me usume lihtsalt, et Liisa Pakosta ja tema ametkond on teinud hea ökonoomilise rehkenduse. Meil ei ole seda ökonoomikat. Kulud, tulud, kus see on? Kus on kulud, tulud, aruan? Seda pole esitatud ja seda pole ilmselt olemaski.
1: Tühjalt seise vangla on selgelt kulu ja mitte tulu, eks?
2: Juurde palgatud inimesed, tekinud probleemid, muu hulgas ka see probleem, et juhul kui kõnealust valitsuskoalitsiooni järgmises valitsuses ei ole, on lubanud Isamaa selle leppe ju tühistada, kui neil vähegi võimalust on. Kas keegi on hinnanud selle majandusliku riski, sellepärast, et siis ütlevad Rootsi, ja teete nii, et meil näete, on siin sellised trahvisanktsioonid ja kõik muu, mis vaieldamatult on selles lepingus olemas, mida keegi ju näinud ei ole, ja selle riski võtmine, ma ütlen veel kord.
1: Selle Isamaa väite kohta on küll öeldud, et selle lepingu tühistamine võtab vähemalt aasta poolteist aega.
2: No, kui ta võtab ka aasta poolteist aega, siis see on tänasel hetkel välja öeldud potentsiaalne valimislubadus ja kui poliitikud on selle lubadus andnud, siis selleks, et oma hääli kasvatada, ta hakkab seda täitma. Ja siin ongi nagu küsimus selles, et millega antud hetkel on meil tegu? Meil on tegelikult uppuva erakonna, viimaste püüdlustega tekitada mingit tähelepanu ja just kui kasulikkuse ilmingut, et seda siis maha müüa. Ja vaatame seda nagu objektiivselt, et Isamaa on seda öelnud, et ta plaanib seda teha. Isamaa toetajad tõenäoliselt, kes soovivad seda saavutada, toetavad neid selles osas ja meid ootab ees virvar, mis ei ole mõistlik.
3: No, seal vist on populaarsuse püüdmine nüüd selle otsusega vist küll ei ole Eesti 200 teema, sest ma nagu, no, nad ju saavad ju ka aru, et ilmselt see on väga problemaatiline ja nagu sa ise oled need nõrkasid kohti välja toonud, pigem on see lihtsalt juba ametkonna loogika, mis on võinud nii kaugel, et see asi toimub, aga kas see nüüd mingi Eesti 200 kuidagi punkti korjamise üritus on, noh, seda ma küll väga kahtlen.
1: Ja ma arvan, et ka Tartu vangla ja Rootsi vangid Tartu vanglas ei ole Isamaa üks märtsivalimisi põhiteemasid, vaid see on lihtsalt vastus ühele küsimusele, aga teeme siin veel väikese pausi.
4: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
13: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
14: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
16: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
17: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
18: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline? Kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on NEGR1 geeni osa? Värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloogia nooremteadur Karolin Kuuskmäe. Saatejuht on Madis Ligi.
12: Kuku Raadio.
19: Keskpäevatund.
1: Aimar Altosaar, Marek Strandberg, Aino Ruussar jätkavad keskpäevatundi. Mehed, kuulge, kui te sõidaksite autoga Riiast Tallinna poole, kas te võtaksite salatskriivas peale tee ääres hääletava musta naalis? Miks te vait olete? Te ei saa mu küsimusest aru või?
2: Ma ei oska öelda.
1: Salatskriivas, sõidate Riiast Tallinnasse autoga, salatskriivas tee ääres hääletab musta nahaline.
2: Ma arvan, et ma helistaksin politseisse.
1: Miks?
2: Sellepärast, et tõenäoliselt oleks tema väljanägemine, mille tõttu ka ju on väga raske nendel migreerunutel siia illegaalselt.
1: Härra Strandberg, aga kui sajab paduvihma ja seal salatskriivas tee ääres hääletab mustanahaline naine, kelle kõrval on kaks läbimärga mustanahalist last, kas sa võtaksid need auto peale?
2: Ma arvan, et humaansetel kaalutlustel kindlasti püüaks kindlaks teha, kellega on tegemist ja siis toimiks nagu seaduskuuleka kodanikuna edasi.
1: Te saate aru küll, kuhu ma rihid.
2: Jaa, ma saan aru kõik, kuhu sa rihid. Ja ülesanne, mille sa meie ette paned, on päris keeruline. Humaansetel kaalutlustel alati. Selles mõttes, kui sa kirjeldad sellist olukorda, siis see ei ole humaane. Iga inimene väärib humaanset kohtlemist isegi siis, kui ta on põgenik.
3: Aga ma jagaksingi selle olukorra kaheks. Et ma arvan, et kui on näha, et on akuutselt kehvas olukorras inimesed, siis tuleb muidugi aidata, aga kindlasti, kui ma olen Lätis, ma kindlasti need inimesi Eestisse ei tooks. Noh, ma arvan, et salatskrevast on ees veel mitu asustatud punkti enne piiri, kus politseisse pöörduda, et kindlasti ei tooks Eestisse.
2: No, sama hästi võiks sõita piirini ja seal tõelda piiri valvajatele, kui nüüd seal on, et millega on tegu ja nii edas.
3: Kindlam on politsei ikkagi kutsuda.
2: Just, aga jah, see olukord on, jah, ja ega meil ju politsei, mis ta ikka teeb, et on ju täpselt samamoodi humaanselt kohtleb inimesi, sõltumata sellest, milline staatus, sellepärast, et põgeniku staatus ei ole ju tema enda tahe, vaid noh, moel või teiselt natukene ikka, aga ikkagi olude sunnil tekinud olukord, kus ta mingi pakkumis on vastu võtnud ja tõenäoliselt teda on petetud nagu enamustel puhkudel, nagu tagantjärgi kindlaks tehtud.
1: Nojah, meie idapiir peab, aga meie lõunapiir ei pea ja ei peagi pidama sellepärast, et me oleme Schengeni ruumis, kus piirikontroll kehtestatakse vaid riikide vahelisel kokkuleppel või mingitel julgeoleku kaalutlustel ja see ei ole kogu aeg. Lätist jõuavad siia emigrandid, nad ei tule siia ise, neid tegelikult smugeldatakse siia, ehk siis migratsioonimafia toimub ja noh, politsei on viimastel nädalatel tabanud ainuüksi Tallinnast ligi 100 imigranti, kelle tegelikult puudub siin elamisluba. Nende hulgas on väga palju Somaaliast pärit inimesi ja Somaaliast pärit inimesi on Euroopas väga palju. See Somaalia on selline Aafrika riik.
3: Aafrikas arvel.
1: Aafrikas arvel on riik, merepiir India ookeaniga, naaber on Keenia, mis ei ole üldse vaene riik, aga Somaalia ise on üks vaesemaid riike
2: maailmas. No ja Somaalia, nagu me teame, korraldab jätkuvalt nii-öelda mereröövi maffiat ja ega selle riigi sisemine ülesehitus ei ole. Teab, mis kaunis inimeste jaoks ja aru saadavalt põhjusiselt põgenemiseks on ja äraminekuks mitmeid. Nüüd oleme ausad, et Schengeni piiril selliste sadade sisserännanute, illegaalsete sisserännanute liikumine on noh, köömes võrreldes sellega, mida Maroko kuningas korraldas tõsise paardiralli Vahemerel ja sellist kriisi meil siiski Lätiga veel ei ole.
3: No igal juhul tuleb see väga selgelt vahet teha, kui inimene on ebaseaduslikult tulnud üle piiri, siis ta tuleb kinni pidada ja juba on olemas, meil, seal on juba olemas seadused, institutsioonid, kes tegelevad. Me nagu no, ei saa seda tolereerida mitte mingi luhul.
2: Lihtsalt küsimus on selles, et kui palju selle nii-öelda, noh, jällegi, et nähtavalt võõraste ja nähtavalt ka illegaalselt, noh, me ei saa öelda, et
1: No, see sinu nähtavalt illegaalne on väga, väga keeruline küsimus, et noh, ei saa ju võtta toru ja helistada politseisse, kui ma näen teise nahavärviga inimest
2: tänaval. Ei, küsimus ei ole mitte teises nahavärvis. Kuidas sa tänaval kõndides hakkad mõtlema,
1: et pagan võtaks, see inimene vist on ille.
2: See, mida on nähtud, on see, et rühmiti liigutakse pigem varjatumalt, pigem metsades ja noh, see ei ole tavapäraselt ette tulev nii-öelda turistikäitumine Eestis. Ja selles mõttes nii-öelda küsimus ei ole nahavärvis, küsimus on käitumises. Nüüd minu jaoks olulisim probleem on pigem see, et kui palju siis nii-öelda noh, siis ütleme niimoodi, et korrektse käitumisega illegaale saabub rööbiti sellega, kui toimub selline noh, nii-öelda organiseeritud ränderünne, siis ju need inimesed, kes teavad, kuidas käituda korrektselt, kuidas nii-öelda varjuda naabrivalve eest ja mitte olla politseile tähele pandavad, palju neid inimesi tuleb, kelle plaan võib olla hoopis halvem. Ja me ju kogu aeg oleme mures sellepärast, et meie saatanlikult jõhker idanaaber kavandab miskit siin ja ma väga loodan, et meie nii-öelda vastuluure teenistused on suutelised siiski tuvastama selle, kui palju siis neid on, kes selle nii-öelda kattevarju, ja ma olen veendunud, et see on kattevarju all ka Eestisse saabuv.
1: Eesti ei ole ilmselt ka noh, nende lõppsihtriik, ma eelda.
2: Mitte nende, kes tulevad, aga need, kes siia maha jäävad ja hakkavad midagi paha plaanima, sellepärast, et on selge, nii nagu Ukrainast teatakse, on seal ju olnud kõikide nende sündmuste eelselt ja noh, toona ei olnud seal üldse mingit keerulisust, et võõrad sisse tulevad, kellel halvad plaanid. Mind huvitab, kui palju tuleb selle ränderünde raames ja siit läbi liikuvate inimeste, noh, piltlikult öeldes lambanahkade all hunte meie territooriumile.
3: Ma loodan väga, et meil on olemas siiski need julgulekasutused.
2: Me loodamegi väga.
3: Meil sinuga, Marek, ei ole nagu väga palju võimalusi seda
2: ei,
3: tuvastada.
2: Me ei saa meilt loota ja indikeerida, mis võib rööviti toimuda ja mis ilmselt ka toimub, sellepärast, et miks muidu korraldada ränderünnet, kui sellega ei saa saatanlik idanaaber mingit kasu ja mis muu kasu see olla saab, kui jätta siia koha peale tegelasi.
1: Jah, sellest saame ka meie kasu, sellepärast, et me pöörame, ja see on tõsi, me pöörame piirile tegelikult palju rohkem tähelepanu, aga see, et politsei on viimastel nädalatel, nagu ma ütlesin, tabanud ligi 100 illegaalset immigranti Tallinnas, näitab seda, et ka politsei tegelikult pöörab sellele üha rohkem tähelepanu, mis on väga-väga oluline.
2: Ja ma loodan, et tõepoolest need siis päris spioonid, kes siis võib-olla ka sellega siia laekuvad, et eks me siis lähiajal, kui nad tabatud ja karistatud, saame ka neist.
3: Ma lihtsalt kardan, et me päris pioon tänaval ära ei tunne.
2: Ei, me ei tunnegi selles mõttes, aga päris pioon on kaitstum, kui nii-öelda selliseid paaniliselt läbi riigi põgenejaid on rohkem.
1: Jah, aga neid poolspioone ja ka mõned päris pioonid on aastat jooksul ka kinni võetud ja mõned neist kohtule jõudnud.
3: Eestis on olnud väga edukas.
2: Ja me saamegi loota siin kohal, et nii jätkub.
1: Suur tänu, et kuulasite keskpäevatund jälle nädala pärast laupäeval.
19: Keskpäevatund.

0: et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendikandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui Riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab RR. Õiguskantsleri kinnitusel pole Riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna strateegia keskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest. Multimeediasektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venema energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubatakse see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venema impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil ka kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venema nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina või India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduseelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist, rõhutades vajadust suurendada survet Moskvale. USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihuadvokaadi Todd Blanche'i justiitsministriks. Ta töötas varem juba justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsusse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas. Venema korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Viimastel andmetel hukkus 4 inimest, sealhulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elumajad, autod ja kõrvalhooned. Venema rünnakus hävis ihukaitsevahendite firma Delta Plus suurim ladu Ukrainas, edastab Union. Ettevõte teatas sotsiaalmeedias, et vaenlane hävitas ühe ööga kõik, mida oldi paljude aastate jooksul ehitatud. Lisaks laohoonele hävis ka kontor. Kõik tarned peatati, esialgu ei ole teada, kas ja millal ettevõtte tegevust saab jätkata. PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff avab täna õhtul Tartu Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhukino. Festivalil linastub 13 pikka filmi ja 1 lühifilmide kogumik. Lisaks vabaõhukinole, kus on ligi 1000 kohta, saab dokumentaal ja noortefilme näha Tartu Elektriteatris ja kõik seansid on vaatajatele tasuta.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. On äikest, võimalik on ka rahe. Õhtuks aju hood vähenevad. Tuul puhub valdavalt edelast või läänest 3-12 meetrit sekundis. Äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja on täna 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
2: Põ-
1: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jää

0: R35 juubelikontsert.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatiivi. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest. Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks. Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu, millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale. Enne Eesma saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust. Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline. Õigeusu kiriku sinoodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid. Seriaali toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
6: Raadio Kukku.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid oma uue tulemise 12. kevade esimesel laupäeval. Ajal, kui pärast mõningast tõrkumist on taas rõõmu tunda püsivamatest soojakraadidest ja nüüd juba päris vohavatest sarvkannikestest lumekuppudest ja ojamõõladest, no ja rääkimata kohe-kohe õige hoo sisse saavast tiivuliste sümfooniaorkestrist, mis Allegro Vivace mõõtu välja andmas tihtilugu just nendel tundidel, kui Remm unenevad manamas maga ette sõltuvalt kogetust, kas muret valitsuse energeetikapoliitika pärast või rõõmu tundmusest, et varsti ka Pirogovi või Kasepargi pingilt kuiva tagumikuga tõusta saab. Kõik võimalikud muud ja vahele jäävad variandid on ka mõistagi esindatud. Igal juhul on õhus tunda kõike seda, mida ilmekalt oma kolmeosalises muusikalises suarees juba Benjamin Britten on kirjeldanud. Me oleme päevas, kui väga teadlikud on toibumas eile tähistatud ja tegelikult tänaseks täiesti tundmata pendipäevast. Nii tundmata, et isegi kombestikust pole muud teada, kui et kala pöörab pendipäeval näo kalda poole ja et terariistadega ei tohtivad siis mehkeldada. Teadjamad muidugi teavad, et päevale nime annud salapärast penti ei tasu oodata kui kodood, vaid minna otsima Niguliste peaaltari aluskapile, sest tegemist on püha Benediktusega, kes Benediktiinide ordule aluse pani. Nagu aru saate, püüab saatejuht siduda sissejuhatuses sama seosatuid fakte, kui neid tõotab tulla loodava koalitsioonilepingu sisse annaks mõista, et need lepped ja jutud pole tegelikult õiguslikult siduvad ja täidavad eesmärki, kas siis 3A4 või siis 2 minutit eetri aega rõõmselt täis lobiseda. Ja erinevalt Arvo Valtonist, kes stsenaristina, sest see lause pole porno ja originaaltekstis sees, pani Agnese suhu kuulsa lause, makstakse kirjeldatud tegevuse eest ka tegelikult palka. Aga mitte selle lõpmata viljelemise eest, mistab nüüd tutvugem tänase mängijaskonnaga, kes tegelikult see sama vahva nelikes nädal tagasigi. Hea meel on Tallinna stuudios tervitada emeriitõpetajat ja koduloouurijat Andres Albere.
11: Jaa, tere.
10: Ja Keila linnalehe ajakirjaniku, melomaani ja Eesti levimuusika lähiajalüht parimat tundjat Allar Viivikut.
12: Tänan, komplimendi eest.
10: Tartu stuudios aga tervitame kultuurierudiiti, oma tegevuste haaret nuustaku plaksuvatest märklaudadest õrnade lemberidadeni paperipoognal omavat Andres Keili.
0: Tere, tere!
10: Ja Andrese paarilisena neil päevil ilmselt palju mooste, kõnnu ja sikakurmumetsades kummikuid kulutavad floora ja fauna tasakaalustajat Erki Püssat.
0: Tervist!
10: Tore, et olete meiega. Taas kord on autorite ring täna nii siis Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajatest Käsmuküla mehi Indrek Kristenbrunn, ökoloog Lauri Laanisto ja ulissuse tõlget pure Vladimir Suharev, kes seadnud teile valmis 10 küsimust järgmistel teemadel. Slava Ukraini, kultuur, lipud, loodus ja vaaria. Alustame ja avavaliku õiguse saab täna Tallinn. Allar ja Andres, palun.
6: No mida võtta, mida jätta?
8: Lippudega on nii, et seal on ikkagi mingi hulk piiratud hulk.
6: No oleneb, kas riigilipud, kas riigi osade lipud, linnalipud, maakonnad,
8: selge.
6: Firmad.
11: Aga signaallipud.
6: Täpselt või lihtsalt bändilipud. Proovime lipud, aga niikuinii saame kätte.
10: Ja ühel hetkel saate niikuinii.
8: Küsimus on selles, et neid ei saa visuaalselt ette kujutada, eks ole, me oleme raadios. Järelikult tuleb see kirjeldus, peab olema piisavalt täpne.
6: Timo kirjeldab meile.
10: Ma kirjeldan teile.
6: Proovime.
10: Esimese kirjeldusega pole üldse keeruline. Punalippusid mäletab meie keskmine ja vanem põlvkond hästi. Tähenduses, et on mällu sööbinud, mitte muidugi suhtumise mõttes hästi. Tegelikult polnud need puhtalt punalipud, sest sirp ja vasar kuldse tähega olid ka peal ja liiduvabariikide omadel veel koloriiti väljendavad lisaelementid, terava tipuga lained Eesti NSV plagul näiteks. Kuid ühe maailma suveräänse riigi pealinna lipp ongi sõna otseses mõttes punalipp. Muud värvustega kujutisi seal ei ole. Nii nagu Liibüa Kadafi aegne lipp oli puhtalt roheline. Millise riigi, mis nimega pealinna lipp on üleni punane? Tegemist on ühega kahest sultani riigist maailmas, ehk siis mille valitseja kannab sultani tiitlit. Ühena esimestest jõudis sinna küsitavasse pealinna Vasco da Gama ja peagi kuuluski kogu maa alates 1507. aastast Portugalile.
8: Millal see Omaani sultanat siis eraldi tekkis? Kaks riiki. Odotaks, üks mõnd. Ainult kaks sultani riiki. Üks on Omaan.
6: Omaan.
8: Ja kuidas on selle... seal kogu Aasias.
6: Kas
8: Brunei.
6: Brunei.
8: Brunei on väga ja ka pealinn ainult. Kas vastuga Kama jõudis kogu Aasiasse saarestikku? Ei jõudnud.
6: Nii kaugele ta vist ei jõudnud.
8: Siis saab ikka ränd Omaan olla.
6: Oota, ärme kohe pakume. Kas Omaan on olnud Portugali asuma?
8: Sellepärast ma küsingi, et millal tekkis sultani riik? Võibolla Portugal oli enne jaol, eks ole? Sadamad olid nende käes, aga araablased ei olnud veel rannikule välja jõudnud.
6: 1570 läks Portugalile.
10: 1507.
8: See on päris algus.
6: See on, jah. 16 sajandi päris esimene.
8: Kas vastuga naama käis ühe retke ja oli tal mitu retke?
6: Ja on vastuse võlgu. Ei tea täpselt. Brunei, Saares...
8: Ei, see on nii kaugel.
6: See on liiga kaugel.
8: See tuleb ära unustada. Ja kui on momentil on ainult kaks, siis ikkagi Omaan. Aga mis on Omaani pealinn?
6: Pole õrna aimu ka. Kas see küsitakse, eks ole, ikkagi pealinn?
10: Millise riigi, mis nimega pealinn?
8: No võt, nüüd ongi pealinna nimi.
6: No riigis oleme vist enam vähem kokku leppinud, aga pealinn ei tule.
8: Ootatud, kas Manama? Ei, see on see. Jah, võt, geograaf õpetad jaoks une pealt.
6: Kindlasti.
8: Olen kogenud, olnud koos ruust külas.
6: Madagaskari pealinna ma tean, aga Omaani pealinna, kui see õige on, ei tea.
11: Kui õige ei ole, siis tead või?
6: Ei.
8: Kogu selle kandi. Sana on Jeemen ja nad on naabrid.
6: Peaks olema. Ja see on kõik see Saudi-Araabia serv. Mere äärne. Kui me nüüd üldse õiges kohas oleme.
8: Oleme.
6: Peaks olema.
8: Ja.
6: Omaan. Kunagi ta nimi oli lepinguline Omaan.
8: Trushal. See oli kooses, tähendab... See on see protektoraadi periood. Ühesõnaga, sultani riik on ta suhteliselt lühikest aega.
6: On, jah. Ikka 70-80, aga see praegu ei ole.
8: Rohkem.
6: No jah, ei ole oluline.
8: 70-st.
6: Pealinnaga oleme jännis.
8: Lepime poole punktiga. Nii kuni välja
6: ei
8: mõtle.
6: Ei.
8: Tavadasib ka.
6: Pakume Omaani.
10: Omaan, pool punkti saate ja nüüd siis poole punkti vormistus Tartu, kui teab.
11: Ja, ma ei ole siin nagu midagi öelda, kohvrit kokku ja koju. Erki ?
0: Ma olen kindlasti seda kuulnud , aga ei .
11: Jambalaya .
10: Jambalaya või ?
6: Macarena .
0: jah .
11: Jambalaya .
10: jaa , selge , siis ärge koju minge , kohvrid võib ka lahti praegu jätta , no Muscat on omani pealegi
8: jah . muidugi .
10: sultani riik on siis jah , nagu teadsite , Brunei ja sultani tiitlid kannavad muide ka mitmete Malaisia osariikide monarhid , kena . ikkagi mingi positiivne algus tehtud mängule ja palun , Andres Erki .
11: kultuur .
10: Indrek Kristenbrunn küsib . 1926. aastal kadus see maailmakuulus kirjanik 8 nädalaks . Peale seda , kui tema esimene abikaasa soovis lahutust . tema auto leiti mahajäetuna , teda asus otsima 15,000 vabatahtlikku ja Sir Arthur Conan Doyle konsulteeris ka selgeltnägijatega . ta lõpuks leiti hotellist võõra nime all ja hiljem ei maininud ta seda episoodi oma elust mitte kunagi , isegi mitte mälestusteraamatus . kes ?
0: Agatha Christie .
10: Vau , siit tulevad välkvastused kenasti , see fakt on kindlasti hästi teada mälumängusõpradele , väga hea . Lähme edasi , Allar ja Andres .
6: jah , loome puhkus .
8: Kaks korda lippu ei püsi .
6: peame jah , natuke pausi , mis meil siin pakkuda veel on , aga kultuur äkki on ka sama lihtne ja selge , proovime .
10: ning küsimus kõlab , Raffaeli 16. sajandil valminud kuulsal maalil Sixtuse Madonna , mida täna saab originaalis imetleda siis Dresdeni Gemälde galeriis , on kujutatud Neitsi Maarjat hoidmas süles tulevast lunastajat , samuti Püha Barbarat ja veel üht pühakut , keda ?
8: see on see kuue näpuga . Kas seal mingi loogika võiks olla , miks ta on Neitsi Maarjaga koos ? Rahval oli Vatikani palgal , äkki siis Peetrus ?
6: kinnitad ,
8: lükkad
6: ümber . mõtleme , kes
8: habemega , suure halli habemega . ma olen ainult postkaardi suurust või noh , postmargi suurust reprut tuleb mulle silme ette praegu , see on ainult siukene pea , mustas enes on see .
6: mina olen natuke suuremat näinud , aga ma ei ole kunagi nii väga tähelepanu pööranud .
8: ja. Halli habemega minu poolt vaadates tähendab vasakul pool . see Barbara on ilmselt siis noh , paremalt kätte .
6: Ja Madonna on jah keskel .
8: Ta peab olema nii-öelda salongi kõlblik Neitsi Maarjaga . mingi põhjendus peab sellel olema , miks ta on sellel pildil .
6: aga sealt ei anna midagi välja mõelda , kes Barbaraga koos oli .
8: no see Barbara , jah .
6: jah , muidugi ühtegi vihjet ei ole .
8: No see vihje on , et Vatikan on Peetrusega seotud .
6: Ja. Kes on kolmas ?
8: jääme Peetruse juurde .
6: jääme Peetruse .
10: ei ole Peetrus , mis Tartu pakub ?
0: kahju , et õige ei olnud .
11: Tartu ei oska midagi pakkuda , Tartu mõtleb selle peale , et mingisugune põhjus peab olema , et miks seda küsida , eks ole .
6: noh , jah .
11: pendipäevast räägiti , äkki on Benedictus ? no see ei olnud sel ajal , ei ta pühakiku võis siis olla .
8: Benedictus oli varakeskaeg .
11: 16. sajand , eks ole .
0: jah , aga kindlasti teda ei saanud kujutada Jeesuse sünni juures .
11: ei saanud , selles mõttes võis olla nagu natuke keeruline no. . Juuda siis Kaarjat ei saanud see ka olla , sest tema ei olnud pühak .
6: teleporteerus .
11: Jeesuse sünni juures said olla kes ? Said olla jüngrid . Ei saanud , ei , aga miks , ei , oot-oot-oot-oot .
8: mitte jüngrid .
11: ei saanud olla , jah .
0: jah .
11: kes seal ära sega , ma mõtlen .
0: oli palju kariloomi . Risti ja Johannes .
11: no näiteks no, .
0: aga miks ?
11: aga ei , aga miks mitte , noh , koos Barbara , ma ei tea , Barbaraga koos tulid , selles mõttes , et käisid jalutamas ja siis sattusid mööda minema , noh , ei no kes ta muu sai olla kui Risti ja Johannes , küllap ta ikka oli , noh , see on meie vastus .
10: jaa , see ei ole õige vastus , jah , ma ikka vastan küsimusele , miks seda küsiti . maali nimi on Sixtus ja Madonna , see oli Püha Sixtus , kes selle maali peal oli . tüha on teised tööle . Vladimir Suhharev .
6: väga hea küsimus .
0: mõnikord on asjad lihtsamad .
10: mõnikord on oluliselt lihtsamad .
6: mõnikord tuleb küsimus lõpuni kuulata mitu korda . ja arusaadav .
12: selle nädala hitt Bauhofis , krüsanteem vaid 7,99 , küpsetussüsteemiga grill Kamado 495 , majapidamispaber Jumbo 1,77 , bauhof.ee .
13: otsid parimat prillipakkumist ? tule Eesti Optiku kauplusesse . nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta . küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
14: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
15: Tere, mina olen Walter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
16: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
17: Välismääraja.
18: Välismäärajas sel pühapäeval. Euroopa valikud tänases maailmas. Stuudios on Urmas Paet. Kas kuumalained Euroopas tähendavad, et kliimapoliitika peab muutuma? Ning seni kõige definitiivsem raamat USA presidendi Donald Trumpi teise ametiaja esimesest aastast, mille järeldus ärgem otsigem ühendriikide praeguses poliitikas suuri strateegiaid. Kõik toimub nii, nagu presidendi sisetunne talle ütleb. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.

0: Teadusradade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Aga palun, Andres Erki, teie valik.
3: Mitte Andres, vaid Erki valib.
4: Võtame looduse.
3: Võtame looduse.
2: Nii, ja loodus tuleb siis loodusemehelt Lauri Laanistult. Rähnlaste sugukonda kuulub ligikaudu 200 liiki linde, keda leidub pea kõikjal maailmas, välja arvatud Antarktikas, Austraalias, Uus-Gineas, Uus-Meremaal ja Madagaskari saarel. Kõik rähnid on tugeva noka ja pika keelega ning neil on üldjuhul eriomane toitumisviis, mida me küllap kõik oleme metsas kuulnud. Kõik rähnlased peale ühe ainsa liigi toksivad toidusaamiseks puid. Üks ainus liik, ladinakeelse nimetusega Melanerpes uropygialis, toksib toidusaamiseks ja pesategemiseks, aga midagi muud. Mida?
4: Melanerpes ja kuidas ta veel edasi läks?
2: Uropygialis.
3: Kaktuseid, kaljusid.
4: Ladina keel uropygialis peaks olema iseloomustav, aga sinna mu ladina keel teadmised kui ei ole.
3: Pygmeelia on no see ikkagi kivi, kaljusid ma pakun.
5: Kivisööja.
4: Ja mida ta seal otsib? Toksib kalju seest.
3: Enne kalju pragudes võivad olla ka mingisugused putukallased. Kõige pygmeelia, mis on ikkagi nagu kreeka keele kaudu.
2: Melanerpes uropygialis.
4: Ja kaljum on ju ladinglis Petra või midagi taulest tüvega. Ei, no mida saab, kus ta saab otsida? Puud ei ole. Putukit ta otsib.
3: Ja pesa teeb, ta toksib selleks, et teha kodu endale ja saada süüa, sõin ma jätaru, jah?
2: Ja.
4: Seda ta teeb.
3: No mis, mõtleme, mis see saab olla, mis on kõva, mida taguda? On kalju, sein, liiva ta ei tao, eks ole?
4: Ja, kui rallid on vee all, sealt saab ka midagi.
3: Sest mingid vesirähnlast meil ei ole, jah.
4: No äkki see on. Toksib jääd.
3: No Antarktikas ei ole neid, on Arktikas. No,
4: ja suvel jääb nälgi igal mõjal nälga, kuna jääd ei ole. See on küll pomm.
3: Oleme huumori küll lased, eks ole.
4: No mis muud üle jääb.
3: Ja. No aga mis saab loogiliselt olla, no? Mina ei oska mitte midagi. No ütleme siis nagu kivim. No ta võib taguda ka mingit seda pagana Doveri ranna kalju. No mingit liivakivi, no kivimit, no seda kaljut.
4: No jah, aga ta...
3: Selles mõttes, et see ei pea olema ju graniit kalju, mida ta peksab.
4: Ei no seda kindlasti jah, aga ta peab ikkagi see tagumiseks mingi eesmärk.
3: No jah, aga kas seal Doveri liivakivi, see ei ole mingi turukesi, kus on usikesi? No
4: see liivakivi moodustus väga-väga pikka aega tagasi.
3: Ja, no äkseb kivistisi. ei, no selles mõttes, et mõtle kaasa, et puhas loogika ütleb seda, et see ei saa olla mitte midagi muud kui mingisugune nagu sammalt ei toksi.
4: Ei, see peab olema jah tõesti niimoodi, et aga no ma ei kivi sees, ma ei suuda talle mingit sööki välja mõelda.
3: Ei, aga mõtle, kui sa võtad kasvõi meie nagu need paelademed, eks ole.
4: No jah.
3: Seal on ju mingisugused huumuse kiikesed on ikkagi nagu vahel, no sealt ju kasvab ju kuradi, see vabandab, mitte kuradi, vaid sealt kasvab ju kasepuuke välja vahel või midagi.
4: Seda pole vaja toksida.
3: Ei, aga ta sinna prakku saada.
4: Ja kui sa ikkagi mõtled, on rähni noka peale, siis kivi on ikka paganama kõva asi.
3: Ei, ma saan aru, et ma teen praegu seda, kui ma ise pahandan, kui teised hakkavad seda tegema, et kaitseb oma lolli mõtet, kui tal ei ole mitte ühtegi põhjendust seda kaitsta, eks? Aga mul ei ole ühtegi teist, noh, mis see muu saab olla? Mõtle, ma ei sega, mõtle.
4: No kõik, ma mõtte energia läks juba ära, siin sulle vastu vaidlemise peale.
3: See võib juhtuda nii küll, jah. Maju. No aga mis asja?
4: Mingite kontide, sest ometi üdi ei söö.
3: No ei, no kus ta nüüd, no kuule, mis ta
4: kõnnib... Raipe söö ja rähne.
3: No kõnnib raiakullide sabas või?
4: Jah.
3: Katuseid mööda.
4: Kivi, luud, ja tõesti välistame. Mingi kõva asi peab olema. Muidu ta ei oleks ju rähne.
3: No päid ei taha.
4: Puupäid.
3: Meiesuguseid.
5: Rähni pea ei paluta.
3: Mineraale. No kivid on mineraalid kõik.
4: Ma ei osu su kivi. Ma vastan, mina võtaks, et ikkagi mingil natuke pehme materjal on mingid luud kondid.
3: No aga kus ta võtab neid?
4: Leiab.
3: No jah, aga kui ta luust kondist sööb, siis miks ta ei söö sealt kõrval olevat, ma ei tea.
4: Kivi.
3: Ei, no miks ta kõrval, kui iir jookseb kondi kõrval, miks ta iirel, aga ei anna nokaga vastu selga.
4: Sellepärast on rähne.
3: No aga iir on kergem süüa kui...
4: No selles otsus õigus.
3: Jah.
4: Siis ta oks kanakull. No jah. Või hiireviu. Ei, ma tõesti ei tea. Ja mulle plahvatagi midagi.
3: No siis ma vastan, et
4: jah, tee sina ennast lolliks.
3: Jah, ma teen ennast lolliks väga hea meelega, sest mul ei ole mitte midagi selle vastu, et teha ennast lolliks vastates, et see Uropügiaalis on, noh, väljendab seda, et tegemist on meil rähnlasega, kes kasutab oma tugevaid kaelalihaseid, pikka keelt ja tugevat nokka selleks, et leida toidupoolist ja ehitada pesa mineraaliatesse materjalidesse, mis võivad olla näiteks kas toveri rannakaljud, liivakivi paljandid, koopad või muu taoline.
2: Imeline. Ei ole see kahjuks õige vastus.
5: Kivisöö ja rähn,
2: jah, ei tunne hästi. Aga mis ideed on nüüd teil?
5: Sul, Andres, oli üks väike idee.
0: Kohe käis peast läbi, aga ma ei suutnud seda ladina terminit muidugi lahti mõtlestada. Äkki need on terpiintide pesad?
2: Ei ole ka terpiintide pesad. Tegelikult Andres ütles selle esimese asjana kohe välja. Nimelt siis, see Melanerpes uropygialis, tema eestikeelne nimetus on kaktuse leeträhn. Need on kaktuseed. Täpsemalt siis Põhja-Ameerika edelosa kõrbetes kasvavaid suuri saguaro, karneegi ja kaktuseid toksivad. Siis nemad samal ajal, kui nende liigikaaslased teevad seda puudega.
3: Kahju, jah. No kaktused ja kahju.
2: Kaktused ja kaljud, väike vahe on sees.
4: Kaktus on liiga lendama.
3: Kaktused ja kaljud on muidugi hea novelli peal.
5: No jah, aga termiidi pesa on ka hea, sest sealt on palju süüa.
2: Aga Andres Allard,
5: no, see selleks.
2: Kultuur on läinud, muud on saada.
5: Aga võtame teised lipud või proovime.
3: Proovime.
5: Esimene läks suhteliselt talutavad.
2: Hawaii osariigi lipul on paljude jaoks, kes varem ei teadnud, kindlasti üllatavalt üks element, mis loogiliste ajalooliste eelduste kohaselt ühelgi Ameerika Ühendriikide osariigil muidu olla ei tohiks. See sama element on ka maailmas viie suveräänse riigi lipul, mille kohta me küsime.
0: Huvitab, kus need viis suveräänset riik kasuda võivad? Viis nurt tuleb välistada, pool kuu, kas on viiel?
5: Ma kardan, et ikkagi rohkem. Muslimi riike on meil oluliselt ja rohkem kui
0: viis. Lihtsalt rist. See oli ju kuningriik, kuni ta nii-öelda, kuidas siis öelda, viisakalt annekteeriti. 19. sajandi lõpul.
5: Rist, kroon, kas krooni?
0: Kuningriigi sümbol.
5: Aga viie
0: jäänuk.
5: Viie riigil, kas on viie?
0: No laseme silme eest läbi.
5: Just lipul, jah?
0: Jah.
5: Laseme, Norra, Rootsi, Taani ei ole.
0: Liechtenstein, Monaco, Andorra.
5: Need on jah, kõik monarhia laiemalt. Kroone, ma ei tea küll USA osariikide lippudega, ma neid nüüd nii täpselt ei ole ka. Riste ma arvan, et on rohkem kuule neid ristilippe, kui nüüd kõik ju Põhjamaad praktiliselt on ristilipud.
0: Kui, ja muidugi sümbolina.
5: See
0: on hea mõte, jah.
5: Jaa, sest et Taani, Rootsi, Norra, Soome annab juba ise Islandil vist.
0: Äkki see ongi siis konksuga küsimus praegu. Ootatud.
5: Et viiel suveräänsel on meil jäänud lipul, just mitte vapil.
2: Täpselt nii.
5: Ah, nii.
0: Aga kuidas selle krooniga oli? Sa heitid selle mõtta kohe kõrvale?
5: Ei, mina ei heitnud kõrvale, kas viiel on, kas mitte ei ole rohkem. No monarhia laiemalt.
0: No laseme silmest läbi. Nad võivad olla ka väga miniatuursed, nad ei pruugi, noh,
5: täpselt.
0: Silmad organ.
5: Mis on Luksemburgi lipul, see on ju meil monarhia.
0: Ja see on ainult rikoloor.
5: Aha. Siis
0: ei ole mingit.
5: Monakol on valge punane valge, seal ei ole minu, seal ei ole krooni. Põhjamaad kukuvad ära kõik, kõigi seal on monarhia. Liechtenstein, minu mõelest on kroon. Kas Andorral?
0: Andorra on ju pooleldi nii-öelda.
5: No?
0: Pool valitsed.
5: No, on jah.
0: Hispaaniaks
5: ole. Jaa, täpselt. Kuule, Hispaania lipul, kas on kroon?
0: Seal on keskel vapp.
5: Aga vapi peal võib kroon olla.
0: Jaa. Ühesõnaga me ei peagi vanast maailmast palju kaugemale ilmselt minemagi.
5: No siin need väiksed, San Marino on vabariik, Vatikanil on, kas mitra on kindlasti?
0: Seal on need.
5: Saua, üks on sau.
0: No mis on ka ju sümboolne rist.
5: Ma arvan, et riste võib olla isegi rohkem.
0: Kui kroone.
5: Jaa.
0: Aga meil on ette antud, et on viis elementi. Mm-hmm.
5: No oletame, et on Vatikanil ka mingisugune kroon. Vapil. Kõik need onad Nõukogude Liidu vabariikide krooni vist ei ole. Tšehhi lipul ei ole krooni minu mõelest.
0: Ei ole.
5: Ei ole. Kõik need Ida-Euroopa.
0: Sveitsil on rist. Sveitsi lipp ise põhimõtteliselt ongi jurist.
5: Mm-hmm. Ja seal, ei, no see, jah, seal ei ole. Siis need pisikesed Lesotho, Swazimaa, Aafrikas on ju monarhia.
0: Ja aga vähemalt, et niisugust euroopaliku krooni.
5: Jaapani lipul ei ole krooni, Marokko.
0: Viisnurk, rohaline
3: viis. Jaapani lipul on stiliseeritud kroon.
5: Mitte päris. Ja öeldi just, et USA lipul ei tohiks olla, aga Hawaii oli oma, et kuningriik, kuningannad olid seal lõpus, väga suured naised olid. Monarhiad on meil Aasias, Ameerikas ei ole ühtegi.
0: Nii et kas jääme krooni juurde?
5: Kuule, jääme.
0: Kriste on ilmselt no, tunduvalt rohkem igasuguses variantis.
5: On. Kas või neid ristatud sauad. Oota, mõtleme veel Euroopa riiki. Portugalil on, kas Portugalil on see mingi sekstant või mingi selline siuke asjandus?
0: See on 20-sendisel mündil näiteks.
5: Või vapil või lipul, kummal on?
0: Ja seal peaks ka minu meest, no, see on ilmselt mingi iidne monarhiaaegne sümbol, mis on ka praegu see Portugali vabariigi.
5: Kuigi Portugal on vabariik juba 50 aastat umbes.
0: 100 aastat, 112 aastat.
5: Ah, nii. Aigus, jah, jah. Vabandus. Majan segamini. Vabandan väga. Nii, Kreeka lipul ei ole riste. Kreeka lip...
0: On rist.
5: Jaa, võtlen, rist on rohkem kui viis. Ei lähe.
0: Siis jääme ikkagi krooni juurde.
5: Kroon. Jätame krooni.
2: Ei ole kroon.
5: Oh.
2: Ja. Andres Erki, mis mõtled?
4: No äkki sa kordaksid korra seda küsimust.
2: Mm-hmm. Hawaii osariigi lipul on paljude jaoks, kes varem ei teadnud, kindlasti üllatavalt üks element, mis loogiliste ajalooliste eelduste kohaselt ühelgi Ameerika Ühendriikide osariigil muidu olla ei tohiks. Sama element on ka maailmas viie suveräänse riigi lipul. Mis see on või mille kohta me küsime?
3: Ajalooliste eeldust.
4: Siis jah, see minu esimesena pakutud variant kahjuks ei sobi.
3: Aga äkki on mustpea?
4: Mis asi?
3: Mustpea. Negroid, see rassi esindaja.
4: Aga oskad sa üldse viitel?
3: No aga mõtleme.
4: Mul ei ole mitte ühtegi sellist lippu silma, rääkimata viiest. Et ajaloolised eeldused.
3: Peaks välistama.
4: Jah.
3: Oli see nii, eks ole?
2: Nii ütleb küsimus küll. Ja. Ajalooliste eelduste kohaselt ei tohiks olla ühelgi ühendriikide.
3: Loogiliste ajalooliste eelduste kohaselt ei tohiks olla ühte...
5: Nii. Ei tohiks olla.
4: No, kroon oleks selles mõttes väga, väga ilusti sobinud, aga... Nii, mida,
3: aga ei
4: mida,
3: tohiks.
4: Ei, jah, no mida, ajalool nagu välistaks selle.
3: Jah.
5: Aga võib olla.
4: See tähendab, sellepärast, et sinna ei ole, noh, näiteks viikingid ei ole sinna jõudnud, aga on viikingi laev. No näiteks, kuigi viikingi laev on aga ühegilt lipu peale ei kujuta.
3: Ja, aga, ei, aga lähme nagu seda pidi, et mis on nagu kõige välistatumad asjad, eks ole? Üks asi on mustalahaline selle pagana orja ajaloo pärast. Nii, mõtleme edasi.
4: Nii. Lumine mäe, ei.
3: Ja oluline on see, et mitte ühegi, saadra, kuulagi, noh, siin on need küsimused sõnastatud on juba täpselt, mitte ühegi osariigi ei tohiks. Alaskast kui nii, mis suurini, eks ole?
4: Nii.
3: Mitte ühegi.
4: Ja seotud ajalooga.
3: Ma ei ühte, noh, see, mulle see nagu karjub silma.
4: Ma olen üpriski kindel, et see, mis sa pakkusid, seda ei ole mitte ühegi riigiliku.
3: Ma ei, mine tea, noh, mingid, no, ma ei tea, Togo või noh, vaata, on ju jube palju neid igasuguseid pisikesi vanuvaatusid ja muid suveräänseid riike, mille lippudest, mille lippudel on mingi vappide sigrimigri, eks ole? Mõistad? Mul loogikat.
4: No, jah, aga üldiselt nagu orjandus jõudis ka Hawaiile vist mingil ajal.
3: Ei, no jah, aga ma saan aru, et noh, aga mul ei tule mitte ühtegi nagu teist ajaloolist välist mis kehtiks kõikide osariikide kohta. Välistus on see.
4: No aga kui sa sinna negroidse isiku tahad lipule panna, siis terve ühendriikide lõuna oli orjanduslik.
3: Ja, no jah, no ei, no, ka, ei, no terve USA oli orjanduslik, ja. Eks ole.
4: Nii et see
3: no, mingil hetkel on, terve maailm olnud orjanduslik.
4: Ja, see ei päde.
3: No jah, aga no, mina rohkem ei oska, no. Päriselt ei oska.
2: Lähete selle peale?
3: No, püssa siin teeb kirtsas nägu, kuuleme teda.
4: Mul ei ole midagi veel pakkuda, me oleks pakkunud lõunaristi, aga see ei
3: aga
4: ole
3: ajalooliselt. No, see ei ole ajalooliselt välistatud, noh. Sest see lõunaristi mõte iseenesest on nagu tore, aga
4: ja, see... Aga see on geograafiliselt välistatud.
3: No, aga pakume siis selle mustpea, noh, mida, kuhu me ikka lähme?
2: Ei ole ka mustpea, no. See on Union Jack, ehk Briti ühislipp. üleval vasakus nurgas. Meenutame, et 1776 asutatud USA pidas oma iseseisvus sõja maha nimelt brittidega. Union Jack on siis tänapäeval Austraalia, Uus-Meremaa, Tuvalu ja Fiji lippudel Ühendkuningriigi endamast siis rääkimata. Selline element on tõesti Hawaii
3: osa. Hea küsimus. Hea küsimus.
5: Väga hea küsimus, selle peale ei tunnud üldse.
6: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
8: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetot, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
9: Vaata urissaarecountry.ee.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
11: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maa elu. Milline on tänavune mustikasaak ning kes käivad korjamas? Kuidas läheb kolk ja kala ja sibula restoranil ning mis ootab ees Peipsi toidutänaval? Kes otsivad Kalevi poja künnivagusid, mõõka ja koda ning milline on ta seikluspargi suvi ning kes on maal olevas koduta loomade varjupaigas? Saatejuht on Madis Ligi.
12: Kuidas said UFO-test UAP-ed ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva. Popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa!

0: saateklubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: Lähme sellega nüüd edasi , et Andres ja Erki saavad valida , kas Ukraina vaaria või loodus .
3: No vali nüüd sina .
4: No aga siis teeme vaaria vabandust , teeme vaaria ka lahti .
2: Teeme vaaria lahti , nii umbes kuu aja pärast , 20. aprillil täpsemalt , 70-seks saav Rootsi geneetik Nobeli meditsiinipreemia laureaat Svante Päevo , ema poolt eestlane ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliige , on erinevates valdkondades selle autasu pälvinud 976 inimese hulgas 1/17-st, kes neid ühes heas mõttes kurioosse omavahel ühendava asjaolu tõttu omakorda erilised on. Mille poolest on siis Päevo ja veel teatud konkreetsed 16 erineva valdkonna laureaati erilised?
4: Aga kas see on Nobel ja IG Nobel või?
3: Et on mõlemad saavad.
4: Jah. Nüüd võiks rohkem olla, aga see on esimene mõte. Aga ei pruugi olla rohkem muidugi, jah?
3: Idee on hea, aga miks mitte?
4: Jah.
2: Ei ole seda korda. Neid IG plus päris Nobeli saajad on täpselt üks ajal osunud.
4: Ainult üks?
2: Jah.
4: Jaa, okei.
2: Okay. Aga kuulame nüüd Allarit ja Andres. Ma ütlen selle sõnastuse veel kord ära, kuulake. Nii siis, Svante Päevo on erinevates valdkondades selle autasu pälvinud 976 inimese hulgas 1/17-st, kes neid ühes heas mõttes kurioosse omavahel ühendava asjaolu tõttu omakorda on erilised. Mis on siis see Päevo ja veel 16 erineva valdkonna laureaati teinud eriliseks? Heas mõttes kurioosne omavahel ühendav asjaolu.
5: See Päevo oli geneetikist
6: või? Jah, ikka. Saab 70.
5: Aga see... 7, ainult 17.
6: Mm-hmm. Peale tema veel 16. Aga vaata, mul on üks versioon. Äkki on kas siis... ema, isa ja järeltulijad, üks võimalus, nobelistid. Kas see Päebo, noh, eelkäija ja tema järeltulija on saanud Nobeli preemia? Üks variant, ärme seda veel
5: ütle. Aga ta on lapselapselisel juhul.
6: Jaa, üks võimalus, sest on neid on ju Curie'd, Bohr'id ja kindlasti on neid veel, aga mitte nüüd üli palju, et noh, esivanema järeltulija on saanud Nobeli.
5: Või äkki on siis rohkem kui kaks põlve tagasi. Mingi Rootsi intellektuaalide perekond.
6: Jaa, vanaisa või vanaema on saanud ka Nobeli.
5: Sellest oli kindlasti juttu.
6: No kindlasti
5: see,
6: oli.
5: See jooksis kindlasti meiegi pakarkandjas jooksid läbi.
6: Kindlasti seda räägiti palju, ikkagi noh, pool eestane ja neid ei ole. 976, kas võib olla Nobeli laureaate kokku?
5: See on, jah, ilmselt see on see
6: suur. Kuskil tuhande alla, jah?
5: Jah.
6: Need on antud 125 aastat välja.
5: Seda ajal on tihti jäänud antud.
6: Noh, ütleme 120-115 aastat.
5: Ja majandus oli see memory, mis tuli hiljem.
6: Majandus tuli ja 60-te lõpus.
5: Ja. Oh. Ja suurusjärk on muidugi õige. Ja.
6: Mm-hmm. Aga siis tuleb kuidagi...
5: Aga mõtleme veel, kas saab veel olla mingid kombinatsioone. See sugulus või genealoogiline side
6: oleks
5: väga ahvatle.
6: Esivanem ja tema järelduli. Ja.
5: Kui suudaks meenutada, kes see oli see esivanem?
6: No ilmselt ikkagi isaliini pidi keegi.
5: Rootslane, ei no kui ta kannab Eesti pärast perekonna nime. Ja kas on veel mingid kombinatsioone?
6: Ah, no selliseid vist ei ole.
5: Kummaliselt väike arv.
6: Kurioos.
5: Aga no sa lugesid ülesse neid variante.
6: Ja no Curie'd on, jah, järelduli ja Bohr'id kindlasti ma tean. Siis on Nobelistid, kindlasti on neid veel mõni, kes on kas siis vanaisa, vanaema ja järelduli ja saanud Nobeli. No selline variant kukub kindlasti ära, et on saanud nii Nobeli kui ka näiteks Oscari või Grammy või selliseid... Mina tean Gorbatšovi ainult, kes on minu mõelest...
5: On saanud Grammy või?
6: Kas ta mitte ei saanud äkki või oli kandidaat? Ota tema tegi ju laulublaadi. Ta tegi ju lauludega plaadiga. Või mingisuguse preemia.
5: Jääme selle juurde,
6: et esivanem ja tema järelduli ja mõlemad on nobelistid.
2: Priva, bravo, see on õige vastus. Need on vanemad ja lapsed, kes on Nobeli preemia saanud. Päevo sai kõrge autosu nii siis 2022. Tema isa Sune Bergström meditsiinist 1982 ja ühest taolisest perest oli koguni kolm laureaati. Just nimelt Pierre Curie, Marie Sklodowska-Curie ja nende tütar Irene Joliot. Curie. Mõned antud perest füüsikas, mõned keemias ja meie naistepäeva mängus küsitud Marie nii füüsikus kahjuks , kui keemias mõlemas poolteist , üks läheb ette selles väga tasavägises aga tundub , et üsna raskelt tulevas mängus , neli küsimust on veel minna ja saate ka Andres Allar valida.
6: Nii, mida siin veel laual meil on?
2: Loodust Ukrainat vaariat.
6: Mis on täiesti võtnud, on Ukraina. No proovime Ukrainaga. No,
5: et ei läheks juudi päritoluga rokkari peale.
6: Ameerika vähe tuntud ansambli solist.
2: 24. veebruar 2022 muutis väga palju. Jultunud agressori sissetung Ukrainasse avas ka paljude seni Venemaasse naiivselt või romantiseerivalt suhtunud inimeste silmad, seda samuti loome inimeste hulgas. Üks tuntud, tänavu oma 60. sünnipäeva tähistav ja siiani tegutsev bänd kujundas ühe oma 21. jaanuaril 1991 välja lastud hiti sõnad laulu algusosas täiesti ümber ja seda küsimuses eelnevalt mainitud põhjustel. Millise ansambli, milline lugu, nii et saite ansambli.
6: Ah, jälle, vaata ei öelda meil, kas on.
2: Ja tänavu 60. sünnipäev tuntud siiani tegutsev bänd ja hit aastast 1991, 21. jaanuar.
5: 65. Huvitav, millises keelkonda see bänd kuulub?
6: See on hea küsimus. Sa mõtled, et 91 anti välja see laul, jah?
2: 21. jaanuar 1991.
5: Minul tekib mingi kummaline seos. Ma lugesin just ühte raamatut. Mis rääkis Vene gaasipoliitikast Saksamaal, peategelnases raamatus on endine kantsler Gerhard Schröder, ja seal on vihje. See on pärast Saksamaa ühendamist. Winds of Change olevat olnud selline Saksamaa taasühinemise hümn, mille sõnad vihjavad ühesõnaga geopoliitilistele nihetele. Tuleb tuttav ette.
6: Wind of Change skord. Down
2: to Gonky Park. Hiilgav, tasub lugeda, tasub jälgida, Scorpions, Wind of Change.
6: Klaus Maine.
2: Tuntud hiti versioon algab nii siis, I follow the Moskva down the Gorki park. Ja pärast Ukraina sõja algust laulsid nad aga, now listen to my heart, it says Ukraina waiting for the wind of change.
6: Väga hea.
2: Suurepärane.
6: Saime Euroopa ja sakslase.
5: See kõik oli Ukraina.
6: Ukraina ümber käis läbi Saksamaa. Väga hea.
2: 2,5, Tartu 1 võimalused on veel üleval. 3 küsimust on jäänud. Andres Elki.
4: Räägin.
3: Ukraina loodusvaaria.
4: Minul täna kätte ei ole. Sinu käsi.
3: Kas mul on ka õnnetud natuke?
4: Loodus.
3: Selge.
2: Siis on see valik tehtud ja viimane loodusi küsimus. Väga klassika. Kesk-Ameerikas kasvava igihalja mürdiliste sugukonda kuuluva hariliku pimendi puuviljad on marjad. Mis on nende tuntuim funktsioon toiduaine tööstuses ja tegelikult kogu inimkonna ajalu seisukohalt? Vastav konkreetne toode on ühtlasi omataoliste sarnaste hulgas üldnimetuseks saanud.
3: No piment peaks vürts olema.
2: No näed, tasus võtta, tasus vastata, välk vastus. See on vürts. Hariliku pimendipuu vili on nii siis vürts paralleelnimetusega jamaika pipar ehk nelkpipar ehk vürtspipar, kuid vürtsideks kutsutakse üldistavalt veel näiteks muudest taimedest saadavaid pipraid, muskaatpähklid, koriandrit, vanilli, nelki, safran, kaneeli ja nõnda edasi. Võtad teerele 2 ja 2,5. Nüüd on läinud loodetavasti tšakrad lahti.
6: No, on. Palun. Ukrainaga läksid. Kuule, aga prooviks teist Ukrainat. Esimene läks ikka väga hiilguvalt.
2: Läks hästi, jah. Proovite.
6: Proovime, teeme ära.
2: Küsimus on lühike konkreetne. Milline Krimmi asula kannab otsetõlkes nimetust kui Jumala kingitus? Selle linna peapiiskop on tegelane Umberto Eco debüütromaanis Roosi nimi.
5: Mis asula seal üldse on? Jumala kingitus. Kui nüüd teaks, mis keeles? Teodosia. Teos, Jumal, kreeka keelne. See on ju, need on ju seal keeno asulad.
6: Mõtleme veel, ärme rapsi.
5: Ei no, mõtleme lihtsalt koha nimedele. Jalta, Bahtisarai, Simferoopol.
6: No, Artek.
5: No, siis on ju türki tatari keel.
6: Seda küll, jah.
5: Ei, ma arvan, et laseme veel. Sevastoopol, Aluka, siis on seal Kerch. See on soopoolsaarjaga koha nimi.
6: Kerts on jah, vastu Venemaad juba.
5: Jah. Tähendab, kirjapilt on Feodosia. Aga see ongi see TH, kreekat TH. Teos on Jumal.
6: mõtleme veel, ärme rapsi. Ega...
5: Koha nimesid.
6: Mis seal veel on, mis perekopi maakitsus ei lähe arvesse?
5: No see on puhas.
6: See on puhas slaavi. Vene.
5: Jah.
6: Siis on veel Jevpatoria, aga see ka ei lähe.
5: Jevpatoria, see kõlab ka väga kreekapäraselt. Ja see ka kindlasti midagi tähendab.
6: Jaa, Jevpatoria. Aga jumalaga selle... Ei ole. Jevpatoria on Krimmis kindlasti. Siis on...
5: Aluka oli Artek.
6: Simferopol.
5: Juba kirjas.
6: Kirjas juba, jah. Ja.
5: See Simferopol on, kõlab ka väga kreekapäras. Poolis on ju linn.
6: Pool on linn, jah. Aga ta ei ole kingitusega.
5: Ta ei ole kingitus. Aluka, Alusta.
6: Need ei ole kreeka moodi. Võtame siis kokku.
5: Jääme Teodosia juurde.
6: Feodosia, jääme selle juurde.
2: Hästi teete, Feodosia ehk Teodosia, kreeklaste juba 6. sajandil enne Kristust rajatud koloonia. Kandis ka vahepeal nime Kaffa ja Kaffa piiskop on tegelaseks Umberto Eco Rosi nimes. 3,5 teile, 2 on Tartul, mis tähendab seda, et te olete juba saanud revanši eelmise nädala eest. Allari Andres, tänast mängu jääb lõpetama tartlastele esimesena kuulduv küsimus Vaaria vallast. Mauseleume on maailmas mitmeid. Esimene oma taoline oli üks vana aja 7. maailma imest. Näiteks aastal 1823 rajati Jõgevestele Barclayde tollihauakabel, mida samuti mauseleumiks kutsutakse. Kuid meie küsimus on ühe kuulsa ungarlase kohta, kes 1907 siit ilmast lahkus ja 2 aastat hiljem püstitati tallegi mauseleum, milles tema hauakrüpt siis asus. Kellest keeb jutt? Vastav mauseleum asub Budapesti Budafolki linnajaos paikneva kõnealuse suurmehe lossi aia kõrgeimas punktis, kuid kommunistliku korra ajal seda rüüstati ja säilmeid seal enam ei ole. Küsitava oma nimega tänapäeva Eestiski tuntud isiku karjäär ja saavutused olid lubjakivi muldadele üles ehitatud.
6: See oli nüüd Tartule.
2: See oli Tartule.
4: Mis sa kirjutasid sinna?
3: Lubja kivi muldadele üles ehitatud mullad ja saavutused. Oi. See peab midagi põllumajandust.
4: Lase korraks alates
2: 1907
4: edasi.
2: Kuulus ungarlane 1907. Siit ilmast lahkus 2 aastat hiljem, sai tallegi mauseluum püsti, millest tema hauakrüpt asus. Kellest keeb jutt? Vastav mauseluum asub Budapesti Budafoki linnajaos, kõnealuse suurmehe lossi aia kõrgeimas punktis, kuid kommunistliku korra ajal seda rüüstati ja säilmeid seal enam ei ole. Küsitava oma nimega tänapäeva Eestiski tuntud isikukarjäär ja saavutused olid lubjakivi muldadele üles ehitatud.
4: Oma nimega tänapäeva Eestiski tuntud, nii oli sõnastus.
2: Jah, täpselt.
3: Nii, lubjakivi, minu mõte kisub kuskile veinide poole.
4: Tokai?
3: Ei, see on väga vana.
5: See on koha nimi.
3: Aga. Midagi uuemat. Mis on sellisel natukene, mis see väga halb šampus on. Või mitte vaha šampus on.
4: Törli,
3: jah. Kas see kõlab mingisuguse muumia nimele?
4: Vabalt võib kõlada, selles mõttes, et tega meil ei ole siin võita mitte midagi ja kaotada
3: asutelis ka ei ole. See, noh, põllumajandus.
4: Jah.
3: Nii, rohelised, Ungari rohelised erned.
4: Gloobus
3: muumia ei sobi.
4: Ei, aga törli võib vabalt olla mingisugune päss. Jah. Törli.
2: Jusef Törli ja Ungari teatud piirkonnas on samasugused lubjakivi mullad nagu Prantsusmaal šampani piirkonnas ja see võttu on sealne veinitööstus ka rahvuslahelisel tasemel. Hinnatuks saanud, aga nagu ma kuulen, Tartus mitte väga.
4: Mitte liiga, jah.
2: Ja nii siis 3 punkti ja lõpuks jäte ju poole punktiga vaid alla. Andres Erki väga tasavegne.
4: Ikka on kahju.
2: Ja see on vast põhiline ja ikkagi üle pooltes. Ei lõpuks ära vastu.
6: Teine mäng oli päris tore, parem isegi kui esimene.
2: Nii, aga me kuulame selle toreda mängu peale siis teie arvamust parima kuuldud küsimuse kohta.
4: Ikkagi olles nagu ikkagi mingis osas ikkagi nagu brittide mentaliteedi suur austaja ja mina ütleks selle Union Jacki küsimusena.
2: Hawaii osariigi lipul Union Jack pakuti.
6: Meie ka ei vaidle vastu, seda kroonid ei olnud, ristid ei olnud, lõunarist ei olnud, Union Jack. Jah, ma ei arvanud, et on Hawaii osariigi. Ma tean küll, et Austraalia ja seal uus meremaaga.
2: Aga täpselt nii ongi.
6: Oleme nõus.
2: Väga tore. Väga tore, et te nõus olete. Margus Pillaul on väga hea meel selle küsimuse autorina.
6: On.
2: Mul on väga hea meel, et te tulite Andres Erki Tartusse. Aitäh, Andres Allar Tallinnasse tulemast uute kuulmisteni.
0: Tarkade klubi.
1: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Transbalkani gaasi

0: kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab ERR. Õiguskantsleri kinnitusel pole Riigikogu liikmed temalt kandidaadina üles seadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeediasektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi ja ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venema energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venema impordile, seal hulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venema nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, seal hulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina või India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest ja märkis, et Lindsey Grahami seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis. USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihu advokaadi Todd Blanche'i justiitsministriks. Ta töötas juba varem justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsuse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas. Aastaga lisandus maailma miljon dollari miljonääri ja suurim osa neist elab USA's. Šveitsi suurpanga UBS-i hinnangul oli globaalse jõukuse kasv mullu 2 korda kiirem kui 2024. aastal ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab Äripäev Dagens Industrid. Maailma rikkuse raport näitab, et tegemist on 3. järjestikuse aastaga, mil globaalsed varad kasvavad. Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10%. Ja kõige kiirem kasv ligi 18% oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole ehk 38% Põhja-Ameerikas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks aju hood vähenevad. Valdavalt puhukas edela või lääne tuul 3-12 meetrit sekundis, aga äikese ajal ulatuvad tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 graadi sooja.
2: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
3: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Z

0: Maale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest. Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks. Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu, millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale. Enne Eesma saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust. Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline. Õigeusu kiriku sinodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast 3 uudiseid. Seriaali toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
6: Raadio Kuku.
7: Ilma parandaja.
8: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
9: Tere, head raadiokuulajad ja tere kõik Kuku Raadio keskkonnahuvilised. Algab meie iganädalane keskkonnasaade Ilmaparandaja, kus võtame järgmise tunnikese, et kõneleda, mida huvitavat keskkonnateemades viimasel ajal on toimunud. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Hiljuti avaldati Briti teadlaste eestvedamisel üks uurimusteema, kus siis vaadati, mida tooks globaalselt kaasa see, kui inimesed kasvataks ja tarbiks rohkem tervislikumat toitu. Ehk siis peamiselt peetakse sellel silmas seda, et kui kasvatada ja tarbida vähem punast liha ja selle asemel kasvatada ja tarbida rohkem köögivilju, puuvilju, kaunvilju, teravilja, siis mis maailmas muutuks? Etteruttavalt võib öelda, et need muutused oleksid üsna drastilised, kuid kas see kõik võib tõepoolest siis ka juhtuda ja mis selleks kõik peab tegema, et selline, kuidas öelda, siis taimekasvatuse poole see põllumajandus pöörduks, seda hakkame nüüd kohe arutlema. Olen palunud seda teemat lahti rääkima Ülo Niinemetsa, kes on Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia tenuuri professor ehk õppetooli juht. Tere päevast! Vaatame siis sellele Briti ülikoolide tehtud uurimust teemale otsa, et mida siin siis täpsemalt ennustatakse aastaks 2050, mis siin põllumajanduses peaks siis nüüd toimuma seoses selle tervislikumale toidule üleminekuga?
10: No siin on nagu kaks asja, et kõigepealt me räägime ühelt poolt toidu julgeolekust, et ja see on seostud sellega, et maakera rahvastik kasvab, et aastaks 2050 erinevate mudelite järgi ennustatakse siis maailma rahvastiku kogu hulgaks kuskil 10 miljardit ühtede mudelite järgi, teiste mudelite järgi 12 ja mõned isegi endavad seda suuremaks. Kõik see rahvastik tuleb ära toita ja küsimus on selles, et kuidas seda teha ja teiseks, et kuidas seda teha võimalikult tervislikult. Ja nüüd on selline, ma ei tea, kas seda võiks nimetada lobbygrupiks või isegi teadusgrupp, mis on siis nimetatakse Eat Lancet ja see Eat on üks huvirühm, teadlaste poolt juhitud huvirühm, siis Norv, mis baseerub Norras, ja Lancet on väga kõrge tasemega teadusajakiri, meditsiini ajakiri, ja siis selles ajakirjas Lancet ilmus mõni aeg tagasi eri number, kus siis tutvustati seda sellist dieeti, mis oleks ühelt poolt tervislik, aga teiselt poolt vähendaks ka toidu tootmise kliima jalajälge või majandusliku jalajälge. Ja veel, mis asi see jalajälg on, et millest see nagu koosneb, et üks on see, et me peame toitu kasvatama, selleks on vaja maad, ja kui me toitu ei kasvataks, siis selle asemel oleksid looduslikud kooslused, eks ole. Et põllumajandusliku kooslusi peetakse suhteliselt väikese väärtusega koosusteks ja seal on väike elurikkus, ökosüsteemi teenused või mis me saame lisaks sellele toidule on väikesed. Neelt, et see, selleks, et rohkem toitu kasvatada, me peaksime ühelt poolt justkui maad juurde saama, selleks tuleb siis looduslike koosluse vähendada, metsi raadata, looduslike niite täis istutada. Teine komponent sellel jalajäljel on kõik, mis selle toidu tootmiseks kulub, et selleks kulutatakse hästi palju fossiilkütuseid ja nii edasi. Nüüd see dieet siis, mida välja pakutakse, ja veel selle jalajäljest rääkides, et hästi suur komponent sellel on loomakasvatus, sellepärast, et loomakasvatuse jaoks on meil vaja karjamaasid, eks ole, ja loom sööb selle toidu ära, siis me saame liha, lihtsalt väga utreeritult öeldes ja saame siis seda süüa. Aga selle asemel me võiksime sellel samal maal, kus me kasvatame loomade jaoks rohtu, võiksime kasvatada taimi. Et sellega siis, kui me nüüd vähem loomset toitu sööme ja rohkem taimset, siis juba iseenest peaks see põllumajanduse jalajälg vähenema. Ja see dieet siis, mis pakuvad välja etalanset, baseerubki suures osas taimsel toidul, et hästi palju köögivilju, hästi palju teravilja, täis teravilja tooteid, väga vähe liha, et näiteks lihas ma ise just täna vaatasin veel üle selle dieedi, see eesmärk on siis umbes 100 grammi liha nädalas, mis teeb päevas paarkend grammi ainult, et see on väga, väga väike kogus ja lõppkokkuvõttes on vaja siis, eks ole, see dieet on siis arvestatud, et 2500 kilokalorit saaks inimene päevas, et selline dieet on siis välja töötatud. Nüüd selle uuringu üks tulemusi, põhijäreldusi on see, et kui kõik inimesed tarbiksid seda etalanset dieeti, mis on hästi rikas siis taimsete produktide poolest ja kus on siis väga vähe loomsed produkte, siis kõigepealt oleks palju vähem vaja loomakasvatust ja palju rohkem taimekasvatust, aga lõppkokkuvõttes ka üleüldiselt see pindala, mida on vaja söödataimede tootmiseks selleks, et 10 miljardit inimest aastal 2050 ära toita, see peaks vähenema, võiks väheneda 6%.
9: Ja lisaks siis sellele, mis keskkonnakahju toob kaasa, ütleme pigem see loomakasvatusele praegu orienteeritud toidutootmine ja siis ja see pidev maakasutusprobleemid, mis need keskkonnakahju toovad, on erakordselt suur varjatud kulu ka tervise eest siis pärast nii-öelda siis hoolitsemine, ehk siis 10-20 triljonit dollarit aastas tekib selle tõttu varjatud kulusid, et inimesed peavad siis nagu ravima ennast selle liha tarbimise tagajärgede pärast. Et see on veel omakorda huvitav asi siia juurde tuua, kuid mida nüüd hindad, kuivõrd realistlik on see, et tõepoolest see taimekasvatus pööre võiks toimuda meie toidu tootmises. Kas see oleks ka põllupidajatele ja toidu tootjatele selles mõttes kasumlik, et jah, kui nüüd selle sama maa lapi peal aasta pärast ei oleks veised või kitsed lambad, vaid kasvatatakse mõnda köögivilja, et kas see, selles mõttes kas vahet on või on ka, ütleme siis, taimse toidu kasvatamine natukene kulukam või miks nad miks praegu kasvatatakse pigem liha, vähem taimi?
10: No, mõnes mõttes võib seda ka nagu natuke filosoofiliseks küsimuseks pidada, aga tegelikult on siin väga suur praktiline moment ka, et on terved piirkondi, kus mulla viljakus on tegelikult väga väike. Et kui me räägime näiteks Lähis-Idast, kus on hästi palju süüakse liha, siis sellises kõrbe, poolkõrbe piirkonnas on taimekas marukidur. Ja see karjatatakse hästi suurtel aladel. Kaamelid, lambad, kaamel sööb sellist ogalist taime ka. Aga seda me toiduks päris kindlasti tarvitada ei saa, et traditsiooniliselt. Ja nüüd kui tahta seal kasvatada palju taimi, söödaks, see on ka võimalik inimtoiduks, aga see nõuab tohutult vett ja seda tehakse. Ka näiteks Saudi-Araabias on laiad alad, kus niisutatakse ja kasvatatakse taimi, aga see on keeruline. Sarnased alad on näiteks Lõuna-Ameerikas, Argentiinas, pampad, suured rohumaad, kus taimi kasvatada. See on traditsiooniliselt on lihtsalt nii välja kujunenud, et kui me nüüd vaatame, see lobbygrupp IIT baseerub Norras, et kui me vaatame selle pilguga siit, et noh, mis viga, eks ole, et karjamaa paneme sinna kaalika või kapsa ja kõik on korras, et see on nagu üks aspekt, et mõnel pool võib see olla keeruline. Teine asi on see, et kui me räägime toidutootmise jalajäljest, me tahame, et see oleks, sinna juurde kuulub ka transport. Et näiteks kui me räägime Eestis, praegu meil on oma varustuse määr, on köögiviljade puhul on 40% kõiskel. Et teraviljade puhul, mis on börsikaup, mida müüakse väljapoole, see on võibolla isegi 170-200%, et me ise varustame. Et põhimõtteliselt tõesti, et kui me nüüd hakkaksime kasvatama rohkem köögivilja, et me saaksime ennast ise varustada, me saaksime ka eksportida loomakasvatuse arvel. Aga probleem on siin ka selles, et me tahame ju neid köögivilju saada kogu aeg. Ja see on ka see üks põhjus, miks see ainult 40% on, et talvel kasvatamine läheb maru kalliks, et kui juba kurk maksab seal 8-10 kilo, et see on ebanormaalne tegelikult. Et selleks, et ma arvutasin välja, et saada see 2500 kilokalorit ainult kurkist, et kui me ainult kurki sööksime, me peame 25 kilo kurki päevas sööma, et see ei ole realistlik. No, ja teine probleem on ka selles, et kui me räägime sellest tervisliku toidu Eat Lancet mudelist, siis see on suhteliselt väikse energiatihedusega toit. Et seal on palju juurvilju, palju köögivilju, marju, on ka pähkled, mis on energiarikkad, vähe liha. Et see kogus, et tegelikult on seal ka kodulel vaadata, need näidis menüüd olemas, on päris suured tegelikult. Et seda annab ikka süüa, et ega lehm ka päev otsa sööb ja rohusööjad loomad ongi, ta kogu päeva sellega veedabki, et ta sööb ainult. Et see energiatihedus on väike sellel toidul. Ja mis on nagu huvitav on veel see, et alles hiljuti tuli ju Ameerika Ühendriikide toidu, uus toidupüramiid välja. Et kui nüüd seda vaadata, siis teravilja tooted, täis teravilja tooted, mis on seal Eat Lancet dieedis, on seal püramiidi nii-öelda selles väikses osas ja püramiid üleosas on liha ja kana ja lõhe ja kõik, mida nagu ju ei tohiks süüa. Et noh, ma ütleks, et see Ameerika püramiid on ka istuva inimese püramiid, et see on selline natuke totter, kõik pea peale keeratud need arvud, mis meil nagu varem olid. Aga lihtsalt selline arvamuste pluralism on praegu ja tegelikult see uuring nüüd ütleb seda, et kui kõik nii teeksid. Aga siin ongi tegelikult, et kui me vaatame juba seda, et mis me siin Eestis sööme ja mis Hispaanias süüakse ja Itaalias, need on väga erinevad ja toidulaua saabki eri maadel erinevalt katta selle Eat Lancet dieediga, aga ta on siiski väga palju erinev sellest, millega inimesed on koha peal harjunud. Et see muutus on selline sisse juurdunud harjumus, et inimene tahab oma koha peal see dieeti saada. Ja ma ei kujuta ette, kui näiteks Hispaanias öeldakse, et hamonni enam süüa ei tohi, et mis siis saab, et see on nagu natuke kensakas, et ühesõnaga, seal on nagu sellised asju, mis on raske nagu ette kujutada, et see väga kiiresti juhtuks, et see 2050 on varsti käes, aga see ei ole niimoodi, et tohutult palju meil on aega, et just kui sajand või kaks ja niimoodi, et sellega peaks hakkama kohe tegelema ja see on keeruline, et no ma ei näe, et see oleks nagu lihtsasti teostatav vähemalt praegu.
6: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
12: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
13: Välismääraja.
14: Välismäärajas sel pühapäeval. Euroopa valikud tänases maailmas. Stuudios on Urmas Paet. Kas kuumalained Euroopas tähendavad, et kliimapoliitika peab muutuma? Ning seni kõige definitiivsem raamat USA presidendi Donald Trumpi teise ametiaja esimesest aastast, mille järeldus ärgem otsigem ühendriikide praeguses poliitikas suuri strateegiaid. Kõik toimub nii, nagu presidendi sisetunne talle ütleb. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
7: Ilma parandaja.
8: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
9: Jätkame ilma parandaja saatega. Täna räägime toidutootmisest. Nimelt brittide tehtud uuring vaatas, mis muutusi tooks kaasa tervislikuma toitumise poole pöördumine. Ja olukord aastaks 2050 tooks kaasa 630 miljardi dollarilise vapustuse ja mis kujundaks siis ümber kogu põllumajandussektori. Tegemist on loomulikult prognoosiga, mis ei pruugi 100%-liselt täituda, aga huvitav on mõelda ikkagi, mis siis toimuks siis, kui inimesed tarbiks ja kasvataks vähem punast liha ja selle asemel kasvataks ja tarbiks rohkem taimset toitu. Rohkem köögivilju, puuvilju, teravilja, kaunvilju ja pähkleid ning mida see siis globaalselt kaasa tooks. Stuudios on jätkuvalt Eesti Maaülikooli taimekasvatuse taimebioloogia tenuuri professor Ülo Niinemets. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Ma saan aru, et ega siin uuringus ka päriselt ei mõeldagi seda, et nüüd see 2050. aasta olukord võiks olla see, et võrreldes tänasega süüakse 100% taimset ja 0% siis liha, et räägitakse siin, et kui loomakasvatus osakaal kahaneks 40% kandis ja taime toidu osa siis nagu ka seal kuskil 60% kandis, et siis võiksid olla sellised numbrid, see nagu siin öeldakse 630 miljardi dollarine vapustus, et mis siis võiks selle põllumajandussektori nagu ümber pöörata. Kas ka seda praeguse tempo juures näete, et ega noh, lihtsasti see nagu ei tule.
10: No kuidas võtta, et kui me vaatame näiteks Euroopa ühtsalt põllumajanduspoliitikat, et mõni aeg tagasi üsna iljuti, nagu me räägime üldse nagu rohepöördest, eks ole, selle suur osa on nii-öelda see Cree farm to fork strateegia, et talust taldrikuni, mis tähendab üsna suurt muutust. Ja üks nendest on see, et selleks, et saada 100% pindala toetusi, tuleb teatud hulk põllumajandusmaast peab kasvatama kaunviljalisi. Kaunviljalised on väga head, sellepärast, et neil on mügarbakterid, nad rikastavad, mis seovad õhu lämmastikku. Ja kui nüüd kasvatada need kaunvilju üks aasta ja järgmine aasta panna midagi muud, siis lämmastikku peab vähem panema, et lämmastik on kulu, eks ole, teiselt poolt lämmastik on ka probleem, kuna väga paljud sellest läheb eriti meil Eestis, kus on palju sademeid, leostub välja mullast, läheb keskkonda ja see on ka üks põhjus, mis näiteks Ema jõgi ei ole puhas veel, kuigi eks ole seal solgitorud enam sisse ei lähe, aga põllumajandusest ikkagi jõuavad väetised, no mitte ainult lämmast ikka fosfor väetised ja jõuavad Ema jõkke. Ja see muutus tegelikult nüüd kõik põllumehed panevad, eks ole, kaon viljal, siis on erned ja uba ja see toimus kaunis kiiresti, et need hoovad on iseenest olemas, et seda on võimalik üsna kiiresti saavutada, et täpselt samamoodi on võimalik Euroopa Liidus, kus on need dotatsioonid väga, väga kõrged, et kui me räägime nüüd põllumajandusest mujal maailmas, siis need dotatsioonid on palju väiksemad, et seal paneb turg paika ja tarbija nõudlus ikkagi, et seal nagu sellist soovitud poliitikat kiiresti ellu viia on keeruline, aga seda on ka võimalik maksuda ja igasuguseid meetmed on, kuidas seda on võimalik saavutada, aga lõppkokkudes on ikkagi see ka, et mida tarbija soovib, kui tarbija soovib, eks ole, rohkem kurki süüa või rohkem tomatit süüa, siis seda ka toodetakse rohkem, et nii ta on.
9: Ja kui tuuagi nüüd sealt globaalselt pildilt see pilk siia see Eestis, et mida selle, kuidas öelda, siis ennustuse või stsenaari või prognoosi alusel siis Eesti põllumajandusele kõik see võiks siis kaasa tuua, et kui ikkagi ma usun, et püütakse minna selliste globaalsete trendidega ka kaasa, kust võiks meil see nii-öelda taimse osakaalu kasvamine tulla?
10: No Eestis on praegu niimoodi, et meil on see nii-öelda isevarustuse tase, et me peaks sisse tooma toitu, on väga hea, on, mis puudutab piimatooteid ja teraviljatooteid. Ja see näitab just täpselt seda, et meil on väga, väga tugevalt arenenud piimakarja kasvatus, et Eestist on, teistel riikidel on väga palju eeskuju võtta. Et me oleme piima tootmises maailmas sisuliselt tipus, et see on nagu väga-väga hea ja väga progressiivne. Et see teadus, mida Eesti maaülikülis on tehtud, on jõudnud kõik tootjani, et piima tootmises on kõik väga hästi. Nüüd, mis puudutab, kui me räägime nagu lihast, eks ole, siis pigem ma ütleks, et veise lihas on asi nutun, et ei ole väga, väga hea, et või keskpärane, ma ütleks, et sealiha tootmises kuskil, üldse liha tootmises, meil on enese varustatud tase on kuskil 70%, me peame ikkagi sisse tooma, et ja kui seda vähendada, et me peame vähem vähendama kui need riigid, kes ekspordivad, eks ole, kui see oleks, eks ole, et on vaja, et me peame näiteks jõudma 40%, mis on see kaasaja tase, et siis Eestis pigem ei ole see nagu nii drastiline, aga mõne võrra siiski. Kui rääkida sellest, et palju meil piima vaja on, siis me ekspordime, eks ole, meil isevarustuse jaoks nii palju vaja ei oleks. Et lamba kasvatus pigem on meil niši ala, et linnu kasvatus on päris hea. Ja nüüd, kui me hakkame rääkima sellest taimekasvatusest, et teravile kasvatuses jällegi on väga hästi, et kui vaadata neid suuri laiuvaid viljapõlde, väga palju me saame eksportida, aga puudu on just köögivilja marjakasvatusest, et eks see kliima on väga oluline, kus me oleme, et me saame hiljem alustada, peame varem lõpetama ja siis kasvuhoones kasvatamine on üli kallis tegelikult. Et mõnevõrra on ta ka ebaefektiivne, et kui tarbija on nõus tõesti maksma 80 eurot kurgi kilo eest, see tundub täiesti üle mõistus, et see on niivõrd ebaefektiivne juba. Ja samal ajal, eks ole, on võimalik Euroopa Liidus kasvatada seda täiesti avamaal lõuna pool. Aga nüüd tulebki jälle see moment selle ökoloogilise jalajäljega, eks ole, et see transporti kulu on väga, väga suur kulu tegelikult ja täpselt samamoodi on selle nende viljade säilivusega, et, et transpordiks ongi aretatud selliseid sorte, mis on kõvema koorega, mis talvavad seda transporti rohkem. Nad jõuvad seal kohal ja nad näevad ilusad välja. Aga kui me räägime bioaktiivsetest ööenditest või seal, mis on kasuliku inimese jaoks, siis selleks ajaks on C-vitamiin on peaaegu null seal sees, et seal tegelikult see, ta on ilus, aga toiteväärtust sellel toidul enam ei ole. Et üldiselt, kui me räägime sest transportist, siis kuskil 100-200 kilometri raadiuses võiks see olla ikkagi mitte rohkem need tarneahelad. Et see on keeruline, et väga palju siin nagu rohkem nüüd toota köögivilju läbi aasta on keeruline, et muidugi suvel saab rohkem, aga kes selle ära sööb, et ega need ei säili. Et.
9: Kui palju võiks siin mängu tuua nüüd geen muundatud toidu tootmise siin puhul, et just jälle rääkides Eestist, et nagu mainisid, mis hädad meil siin kaelas on, et noh, talv otsa on keeruline kasvatada, lõunas on väikest palju rohkem, isegi suvel ja kasvavad need viljad seal palju paremini ja noh, ma ei tea, kuidas seal lõunas, kas tänu sellele, et seal on kliima parem, ei kasutata ka igasuguseid taimekaitsevahendeid ja ei väetata nii palju, kui Eestis oleks vaja ühe kurgi ja tomati kasvatamiseks, aga et kui lubada Eestis kasvatada geenmuundatud köögivilju, mis ei oleks nii kapriised, ei vajaks niivõrd häid siis ilmatingimusi ja nii edasi. Et kas siis olukord siin Eestis ka muutuks või on siin nagu kogu Euroopas need põhimõttelised vastasseisud sellele geenmuundatud toidule niivõrd suured, et sellest ei olegi võibolla mõtet rääkida?
10: Kui me räägime taime vajadustest, siis iga taim vajab kasvamiseks vett, valgust ja toitained, et olgu ta geenmuundatud või mitte, et sellest nagu üle ei saa, et meil talvel on valgust vähe, et me räägime süsiniku bilansist, et on teatud kogu see toidu jaoks on vaja teatud hulk päikse energiat, et sellepärast ongi, kui me siin Tartus näiteks on lugunjas kurgi kasvatus, et seal on nagu ööpäev läbi tuled põlevad niimoodi, et talvel kurki saada. Ja seda geenmuundamisega me tegelikult väga palju parandada ei saa, kuigi eks ole. Väga intensiivselt uuritakse seda, kuidas oleks võimalik fotosünteesi parandada. Et fotosüntees on siis süsiniku sidumine päikse energia arvelt ja see on suhteliselt ebaefektiivne protsess ja kui seda saaks parandada, siis saaks kõikide taimede produktiivsust tõsta sama valgus juures, aga me ei ole kaugeltki veel nii kaugel, et me saaks midagi põllule tuua nüüd, et oleks kohe olemas, et geen muundatud ja kasvab kiiremini. Et seda ei ole, et siis ja see geen muundatud sellised taimed, mis on väga levinud Ameerika Ühendriikides näiteks geen muundatud soja või puuvill ja ka India ja Hiina. No need on eelkõige on üritatud parandada taimede haiguskindlust või selliste putukate rünnakutele vastupidavust. Et mis tähendab seda, et kui sellised taimed kasvad, siis on vaja vähem kasutada putukamürk ja mitte ainult vähem, vaid lihtsalt ongi, et tavalt avastatakse see putukate rünnak siis, kui on juba liiga hilja, kui on juba palju ära söödud. Et Euroopas selliseid geenmuundatud taimi kasvatada ei või, et me jah, ongi selline suur vastuseis nagu geenmuundatud taimedel. Üks positiivne moment on see, et nüüd Europarlament võttis vastu otsus, et neid taimi, mis on saadud nii-öelda täppis geenmuundamise toimel, et on muudetud ära üks või paar nukleotiidi taimegenoomis. Nukleotiid on siis üks DNA järjestus, et ühes geenis meil on suur hulk neid nukleotiide, et seal tegelikult nagu võõrast DNA-d või võõrast geeni sisse ei viida ja need mutatsioonid või sellised muutused genoomis toimuvad kogu aeg, et see on ka traditsioonilise sordi aretuse alus, et nüüd seda on võimalik täpsemini teha ja kiiremini, et see on üldiselt lubatud, mis me oleme lihtsalt 10 aastat kaotanud Euroopas, aga nüüd on see lubatud, et on võimalik, et tulevikus siis lähevad asjad kiiremaks. Aga mis nagu on nagu probleem, kui me räägime kliimamõjust, on see, et ta on suuresti ette arvamatu. Et üks aasta on kuiv ja teine aasta on märg ja siis on jahe ja siis on hästi palav, et et ideaalis võiks taim olla võimeline kasvama ja andma head saaki kõikides nendes tingimustes, aga paraku nii ei ole, et need, mis kasvavad kuivas, need ei kasva nii hästi märjas ja need, mis kasvavad soojas, ei kasva nii hästi külmas, et seda kõike korraga ei saa ja siis väga tihti kasvatades hoopis sellised sorte, mis annab no, saagi igasuguste tingimuste korral, aga ta ei ole selline super saak, et kui oleks, on külm ilm ja on külma ilma sort, siis saab väga hea saagi ja kui on see keskpärane sort, mis kasvab külmas ja kuumas, et siis saab vähem saaki, et lihtne see ei ole, et teadlased üritavad kogu aeg saada paremaid sorte, aga ei toimi see nii lihtsalt.
9: Ja kui nüüd Eesti teema võtta selles mõttes kokku, et kui palju meil siin tänapäeval, tänases olukorras on, kuidas öelda, siis nagu lihtsalt moe küsimused või traditsioonide küsimused, kuna minu isa ja isa juba kasvatas siin meie põllumaa peal karja, siis ka mina pean seda tegema või kuivõrd on lihtsalt see ka majanduslik valik, et no pole midagi teha, loomapidamine tasub rohkem ennast ära kui taimede kasvatamine või on siin midagi muud, et no jah, kas lihtsalt maa tüüp ei luba kasvatada või midagi sellist, et mille tagal siin need valikud praegu on?
10: No see on raske küsimus natukene selles mõttes, et eks muidugi väga palju määrab see milline maa parasegu käes on, et mis kasvab, aga teiselt poolt jällegi, kui me mõtleme noh, pikemas perspektiivis või kui kõik ainult taime kasvatusega tegeleks, eks ole, et see teravile kasvatus on teravilled on börsikaup, eks ole, et üks aasta on ind üleval, teine aasta on madal, väetised on kallid, üks aasta, teine aasta ei ole, et ja kui on korraga loomakasvatus ja taimekasvatus samas farmis, et see tegelikult annab nagu mingisuguse kindlustunde, et üks ikkagi annab midagi, et näed täpselt samand, et miks ei ole mõistlik nagu iga aasta ainult ühte ja seda sama teravilja kasvatada või ühte seda sama kultuuri, et loomulikult on külvi korra vaheldus ja nii edasi, aga seal on ka noh, lihtsalt üks kultuur kurnab selle maa väga ära, et kuna nende kõikide kultuuride toitainete vajadus on erinev ja samamoodi on kahjurid on erinevad neileks ole. Et seal see moment on ja nüüd kui me räägime veel sellisest Euroopa Liidu poliitikast, et vähem väetise kasutada, et kui on ka loomakasvatus samas farmis, siis on, sealt saab sõnnikuteks selle, seal on võimalik seda põllule laotada, ongi nagu võit on nagu mitmesugune, et loomulikult võib ka spetsialiseeruda ja ilmselt nagu nii teenib võibolla veel rohkem, kui sa teed nagu ühte asja ainult, aga eks need valikud ole ja teine see on see ka, et see peab nagu meeldima, ma arvan sama, mis sa nagu ütlesidki, eks ole, et vanemad on teinud ja mitmenda põllumehed, et küll noh, peab seda ütlema, et ega vaat Eestis ju meil selline nagu peremehe tunne mõne võrra kadus ära kolhooside ajal ja sovhooside ajal, et ja sellised päris Eesti ajal olid ju väiksed, suhteliselt väiksed farmid, et sellises väikses farmis tuleb leida oma nish, et seal ei ole võimalik nagu konkureerida suurtootjatega mingi valemiga või siis eks ole, mis on ka väga palju Euroopas, et müüaksegi nii-öelda talust kohe tarbijale, et noh, nii on ka võimalik ära elada, aga noh, valikud on kaunis keerulised, et see on see globaliseeruv maailm, et tegelikult on noh, me siin Eestis kasvatame, aga nagu ütlesin, et teraviljad on üldiselt börsikaup, eks ole, et see, mis meie siin teeme, et meie panus nagu globaalsesse tarneahelasse on suhteliselt väike, et me ei suuda seda isegi kui meil siin on ikaldus ja aga kuskil mujal ikkagi nisu kasvas hästi, siis me saame ikka seda kehva hinda. Kui aga võib juhtuda jälle, et kuskil on kuuma lained, eks ole, nagu praegu on, et või tulevad mingid kahjurid, eks ole, mis ka sellised kahjurite lained. Afrikast tuleb rändtirtsu parv, sööb ära kõik, eks ole, ja me oleme niimoodi ideaalse sama saagi ja saame mitu korda rohkem raha, et
13: Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
15: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
14: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune mustikasaak ning kes käivad korjamas? Kuidas läheb kolk ja kala ja sibula restoranil ning mis ootab ees Peipsi toidutänaval? Kes otsivad Kalevipoja künnivagusid, mõõka ja koda ning milline on ta seikluspargi suvi ning kes on maal olevas koduta loomade varjupaigas? Saatejuht on Madis Ligi.

0: ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Stuudios on jätkuvalt Eesti Maaülikooli taimekasvatuse taimebioloogia tenuuri professor Ülo Niinemets. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Üks oluline tegur, mis siin võibolla vist meil käis korra jutust ka läbi, et mis siis saaks, kui toimuks see nii-öelda tervislikumale toidule ülemineku pööre meie toidu tootmises, siis CO2 heitkogused väheneksid 85%, kui toimuks nii-öelda pea peale pööre, et taimi kasvatataks põllu peal rohkem, aga kogu põllumaa ise nagu kahaneks selle võrra ja siis seal saaks siis nagu rohkem puid kasvatada ja noh, ma ei tea, kas või niitu pidada, et see vist on see põhiline, mis kaudu need CO2 heitkogused võiksid hakata siis vähenema.
2: Ja asjalt öeldes ma ei saanud, ma imestasin neid numbrid vaadates, ma ei saanud päris täpselt aru, et kuidas selline jõutakse, et muidugi, eks ole, kui me võtame veel, no probleem on lihtsalt selles, et see taimse toidu energia tihedus on palju väiksem kui loomsel toidul. See tähendab, et seda on rohkem vaja. Ja kui seda lähi ümbruses ei kasvatata, siis see tuleb kuskilt transportida, nagu meil ongi, et me peame talvel ikkagi kuskilt selle toidu tooma. Et sellega paratamatult need transportikulud kasvavad, kui me rohkem vähem energia tihedat toitu sööme. Aga teiselt poolt, kui me nüüd mõtleme selle peale ka, et kui rohkem energiat tuleb taastuvatest allikatest, päiksepaneelid, igasugused tuuleenergia, mis enam fossiilseid kütuseid ei nõua, siis transportikulu süsihappe gaasi ekvivalentides, see mida õhku paisatakse, see läheb väiksemaks. Et võibolla seal on seda arvestatud, aga mul nagu tundus, et ei ole, et ma ei saanud aru täpselt, et kuidas nad selle saavad, et see 6% metsa näiteks ei aita väga palju edasi meid, et abiks seegi loomulikult, eks ole, aga 85% ja 6%, et seal nagu tundus, et ei ole päris proportsioonis see asi, et eks see loomakasvatus jalajälg oli teistmoodi ka muidugi, et lehmadel on, eks ole, veistel on see metaani õhku paiskamine, kuna neil on maas metanogeensed bakterid, eks ole, mis muusas tänu sellele nad seda rohtu töötlevad ümber päris efektiivselt, et meil seda ei ole niimoodi, et ja me ei suuda seal lõhustada taimede raku seinu, kus energiat peagu ei olegi, eks ole, et see on lihtsalt siis nagu nii-öelda fiiber, mis on ka hea, mis on selle tervisliku toidu üks komponent, et kui me liiga vähe saame nagu nii-öelda kiudainet, et see tekitab igasuguseid tervise probleeme.
1: Ütleme, oletame keskmisel põllupidajal on seal, ütleme, 5 hektarit põllumaad, siis mis siis oleks nagu selles mõttes kõige mõistlikum tema jaoks, et mida seal siis nagu kasvatama hakata, kui oletame kii, et on võimalus alustada nullist, et ei ole veel loomakasvatusooneid, piimafarme ja nii edasi püsti pandud, et ongi nagu lagev lats, et mis siis nagu praeguses hetkes nagu mõistlik teha oleks?
2: No see 5 hektarit on muidugi väga tuhtsalt väike, et selle 5 hektariga tõenäoliselt on mõistlik ühistulises tegevuses osaleda, et maa harimine on üks moment, aga siis on vaja turustada ja see kõik on kaunis keeruline, et sealt väga palju nagu saaki ei saa ja see põllumajandus tehnika on kallis ja need asjad, et see tasuvus on kaunis raske on sellisel väiksel farmil, et eks loomulikult tuleb vaadata, et mida on võimalik, mis kasvab hästi ja mida on võimalik müüa, et milline see tulu kulu suhe on, et see tuleb nagu see äriplaanis nagu läbi vaadata, et see on ala, kus ma väga hästi ei oska kaasa rääkida, et meil on maaülikoolis on ka majanduse õppetool, et nad teevad igapäevaselt neid arvutusi, aga noh, mulle tundub lihtsalt, et kui naabril on 100, 200, 300 hektarit maad, et sellega on maru raske on niimoodi konkureerida. Et noh, muidugi on tegelikult, mida me ka praegu maaülikoolis uurime, et minu juhitavas tippkeskuses Agro Crop Future, kus me vaatame erinevaid uusi võimalike põllukultuure, mis tulevikus võiksid hästi kasvada, et me oleme näiteks siin praegu 8. aasta läheb bataadi kasvatusega, et algul mõeldi, et täiesti hullud inimesed, et kes seda bataati kasvatada, aga kartuli puhul näiteks suur probleem on see, et hästi palju on erinevaid haigusi, et ja need haigused lähevad üha selliseks agressiivsemaks, et üks on näiteks kartuli lehe mädanik ja just see probleem on selles, et on hästi palju väiksed farme, hästi palju erinevaid sorte ja lõpuks on see haigus tekitaja, see lehe mädanik on niivõrd varieeruv, et ta leiab ükskõik, mis sordile leiab ikkagi, leidub mõni tüvi, mis võib seda siis nakatada, et kartuli kasvatus, kui me olin varem kartuli vabarik, on tagasi läinud mitu korda, et see on asendunud suures osas teravile kasvatus, siis oli raps, oli väga selline kultuur, mida kõik kasvatasid, rapsi oli ja Eestis ise väärindati, ja, aga rapsi puhul samamoodi nende kahjuritega on suur probleem, siis on õlirüps, on eks ole, rapsi sugulane, mida kasvatate, kus on kahjurid hetkel väiksem probleem, veel eks ole, aga küll nad tulevad, et soojamas kliimas järjest rohkem tuleb kahjureid, et see on selline keeruline asi, aga no, mida veel siis eks ole kasvatatakse, ma rääksin bataadis, mis on selline hetkel veel nišikultuur, võib-olla varsti muutub väga oluliselt, ka selle toidulaual tegelikult on kartulist isegi parem, et on väga, toiteväärtus on väga kõrge. Siis kanepid näiteks kasvatakse, Eesti on üks Prantsusmääral minu teada kõige suurem kanepi, õli kanepi kasvata Euroopas, et kanepi õli on väga, väga kasulik, väga palju erinevaid viise, kuidas seda väärindada, niimoodi, et noh, kiukultuure võib kasvatada samamoodi sellest kanepist, eks ole, võib kiude saada, et kiukultuure on väga palju erinevaid, mida võib testida, aga noh, eks ole, kui on väike varm ja asja alustada, siis nagu sellist nikerdamist, et sa proovid seda ja teist nagu ja võtad palju laenu ja päeva lõpuks ei olegi mitte midagi, sõpärast sa oled proovinud, aga ei tulnud välja, eks ole, et see noh, algul on mõistlik kindla peale minna, aga eks need ärksad põllumehed on Eestis nagu mitmed, siis on näiteks Madis Ajaots hakkas soja kasvatama siin, on Eesti sojasort on täiesti olemas, erinevaid selliseid teisi liblikõeliste kultuuri kasvatatakse, et seal nagu võimalusi on, et leida see nish siis, et kus on nagu võimalik midagi toota, mida teised ei tee, et
1: Vot selline mõtteharjutus siis Londoni ülikoolidest on maailmale välja saadetud, mis juhtuks, kui toimuks suuremat sorti, võiks nad ise vist on siin sõnastanud lausa revolutsioon, et kui praeguse liha peale orienteeritud toidutootmine pöörduks ümber ja hakataks samavõrra kasvatama hoopis taimi, et mis siis õigupoolest ka juhtuks. Kui palju nüüd siis jah, võibolla see oligi ka esimene küsimus, et võtta seda kõike nagu sellise lihtsalt huvitava mõtte arendusena, et mis oleks kui ja oleks poleks või kui palju peaks tegelikult juba ka poliitika kujundajad sellistest ja konkreetselt ka sellest uuringust väga tõsiseid järeldusi tegema.
2: Ma arvan, et see on väga hea mõtte arendus ja teiselt poolt on ka ikkagi kvantitatiivne, et seal on ju täiesti selgelt arvulised väärtused, et mis juhtub, kui teha seda ja teist, et noh, ma arvan, et kõigepealt mida, et see tuleks, see info tuleks kindlasti teadmiseks võtta ja olla valmis, et meie siin Eestis ka, et kui ikkagi nüüd üldine selline arvamus ja poliitika kujundus hakkab maailmas minema selles suunas, et me peame rohkem taimekasvatuse ka tegelema, et siis me oleks valmis. Ja ma arvan, Eestis oleme tegelikult, me oleme väga hea platform, et taimekasvatuseks kliimamuutused pigem nagu soosivad meil taimekasvatust, et see isenesest on meie starti platform nagu väga, väga hea. Teine asi on see, selle uuringu juures, et nagu me siin ka rääksime, mõned asjad jäävad veel natuke õhku, et see samase 85% kui käiakse nagu, et väheneb selle süsiniku heide, et kui käiakse sellised suured arvulised väärtused välja, et see paneb nagu mõnes mõttes ka selle ja see ole väga hästi põhjendatud, see paneb sellise uuringu nagu löögi alla, et kriitikud hakkad ütlema, näed, et nii ja naa, et noh, ma kujutan ette, kuidas seda saaks paremini teha, et need teadlased, kes seal seda juhivad, et juhtisid, et nende selline suur tugevus on just nagu, nad saavad väga hästi aru taimekasvatusest ja loomakasvatusest ja toidu mõjust, mis on kvaliteetne toit ja meditsiini probleemidest, nüüd kui seda hakata vaatama nagu noh, detailides, keegi ei taha detailidega tegelda, eks ole, aga kui nüüd kliimateadlased punti võtta ja üritada panna see asi nagu kliimamudelisse veel, et ja lahutusvõimet, et nagu geograafilist lahutusvõimet, ma mõtlen seda, et sul on üks piksel siin ja teine seal ja siis sa vaatad need kliimatingimused üle ja vaatad, kui palju, kui sa muudad midagi, eks ole, et seda natukene nagu kvaliteetsemaks teha neid hinnanguid, et see ka kindlasti lisaks sellele usaldusväärtust, aga noh, on näha, et näiteks kui me vaatame neid suuri kliimamudeleid, mida kasutatakse kliimamuutuste ennustamiseks ja mis on aluseks siis riikide vahelistele kokkulepetele ja keegi ikka ei ole nagu nõus, eks ole, et sa võid kui tahes nagu hea mudeli ja selle arvamusega välja tulla, aga ikka leiab mingi argumendi, et nad see ei ole isenesest nagu põhjus, et miks ei peaks nagu selles suunas liikuma, et ja selle tervisliku toidu juures on see on väga oluline, et ja noh, teine moment on, ma mõtlen, et kui nüüd vaadata kuidagi nagu need toitumissoovituste andjad võiksid nagu ka ühise laua taha istuda, et kui Ameerika toidu püramiid tuleb välja ja see on täiesti vastu oluline, täiesti teistmoodi kui see, mida Eat Lancet nagu soovitab. Et täiesti teistmoodi, et milles see nagu tuleb, et ja kuidas sõike nagu, noh, see Ameerika soovi toidu püramiid, et noh, see tundub täielik jabureks, ole. Ja meil ka siin Eestis seda lahati, et nii ja naa ja arutatakse, eks ole. Ometi tuleks sellega välja, eks ole. Et sa peaksidki just kui niimoodi tegema, et see nagu kinnistab seda, mis on nagu ennem olnud. Et noh, vaadate, et ei saadud hakkama, et noh, nüüd söögegi siis rohkem liha, eks ole. Ja noh, mõnes mõttes, noh, kui vaadata sellist istuvat inimest, eks ole, siis kui ta hakkab palju sellist saia ja taimetoitu ja sellist asja sööma, siis ta lähebki paksuks, eks ole, tal polegi midagi teha, ongi nagu, eks ole, süsivesikud lähvad, eks ole, rasvaks niimoodi istuval inimesel, kui ta sööb rasvast toitu ja ta sööb valku, eks ole, siis tema see toit, see energia, mis ta sealt saab, eks ole, see kulutatakse ära, et aga see inimene, kes nagu soovitakse ka, et sa peaksid liikuma, et kui sa nüüd liigud ja siis sa seda rasva ja valgu on ajal ainult ei liigu väga hästi, et sealt on ikkagi energiat, see ei käi niimoodi, eks ole, et selleks on vaja ka süsivesikud, et peab olema tasakaalustajad, et ja noh, see mõnes mõttes, mis selle uuringu üres ka, ma lugesin sellised kriitikute arvamust, et eriti tuleb adresseerida noori inimesi, et noortel inimestel on just levinud selline hästi töödeldud toidu tootmine ja tellimine, valmis toidu tellimine, et see, et nüüd ise küpsetatakse, ostatakse need kapsas, kurk ja tomat ja siis tehakse ise kodus, et see pigem on nagu kaduv trend. Ja selleks, et tõesti need soovitus ellu viia, tuleks ikkagi ise rohkem toitu teha ja vähem töödeldud tarvid, et siis on seda võimalik ellu viia, et just selle noorte arvamuse muutmine on väga tähtis, et see uus põlvkond, kellest me räägime aastal 2050, et mida tema tarvib, et kui ta praegu on harjunud diivanil istuma ja tellima poldiga toitu ja seal ei ole, eks ole, seda kõike neid komponente, mida tegelikult oleks vaja, et see on probleem, et kui selle saaks nagu lahendatud, siis tootjad tulevad ise järgi, kui nõudlus on.
1: Eks siin mõtteainet on küll, igal juhul üks selline põhjalik uuring on siis Londoni ülikoolide teadlaste poolt valmis tehtud, üks väikene selline maamärk on jällegi maha pandud, eks siis saame näha, mis moodi need asjad kõik siin realiseeruvad. Ma väga tänan stuudiosse tulemast Eesti Maa Ülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia tenuuri professor Ülo Niinemets, aitäh, et said seda teemat kuulajatele ja mulle lahti rääkida ja kommenteerida ja soovin kena päeva jätku.
2: Aitäh kutsumast.
0: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Transbalkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas Musta mere ääres 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorijaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimud kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeaine kogust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole

0: erakonna koalitsiooni ega oppositsiooniga. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina või India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest ja märkis, et see aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis. USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihuadvokaadi Todd Blanche'i justiitsministriks. Ta töötas varem justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsusse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas. Aastaga lisandus maailma miljon dollari miljonääri. Suurim osa neist elab USA's. Šveitsi suurpanga UBS-i hinnangul oli globaalse jõukuse kasv mullu kaks korda kiirem kui 2024. Aastal. Ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade, näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab äripäev Dagens Industrid. Maailmarikkuse raport näitab, et tegemist on kolmanda järjestikuse aastaga, mil globaalsed varad kasvavad. Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv ligi 18% oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole ehk 38% Põhja-Ameerikas. President Donald Trump taunib teravalt Valge Maja pallisaali ehituse peatanud kohtuotsust. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. Föderaalne appellatsioonikohus otsustas, et Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali ehitus, sest riigipea ületas juurdeehitist tellides oma volitusi. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubja tulid paarisaerulisel kahepaadil maailma meistriteks. Finaalis näitas Eesti kahepaad head minekut ja teenis võiduajaga 6-18-60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, paiguti on udu ja sooja öösel 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edele ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja 19-24 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 20 kraadi.
2: Tere päevast! Mida teile?
3: Üks frapp, palun!
2: Kas tavaline?
3: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise frappi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela!
4: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult

0: ka eestlased . otseülekande telekanalis Duo 5.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
2: kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus ? Kuidas on ufo narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet ? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva , popkultuurist astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib , mida räägib see kummaline fenomen meie endi ja maailma kohta . Universum ise pole veel kommentaari andnud . Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio . Mõtle kaasa .
3: Raadio Kuku .
4: Entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
2: Saadet toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas .
5: Tere teile kõigile . Entsüklopeedia kuuldetunni tänane peatükk on pühendatud ühele maailmakirjanduse tippteosele , ennekõike aga selle autorile , kelle panus ja tähendus on tulevikuski suurem , kui ta kodumaa tänane haletsusväärne olevik . Otsustasin seda puhku saadet alustada nii , nagu oleks tegemist kuuldeviktoriiniga . Küsimuseks on kaunis kõva pähkel , sest tahan , et te arvaks ära , kes kõneleb . Nii palju lisan , et lindistus õigemini plaadistus on tehtud eelmise sajandi alguses, mil kõneleja tõestab, et oli ka keelte peale andekas. Seda korda räägib ta inglise keeles.
6: That the object of life is self-perfection, the perfection, postpones immortal soul, that this is the only object of man's life is seen to be correct by the fact alone, that every other object is senseless in view of death. Therefore, the question whether thou hast done what thou shouldst have done is of immense importance, for the only meaning of thy life is in doing in this short term allow thee that which is desirous of thee by him who or that which has sent thee into life.
5: Õnnitlen kõiki, kes selle helilõigus suutsid ära tunda Lev Tolstoi ehk Ljov Tolstoi nagu suur meie sise oma eesnime hääldas. Rääkimist ja kirjutamist Lev Tolstoist või William Shakespeare'ist võiks ehk võrrelda katsega sõnades kirjeldada ja analüüsida ookeani. Võimatu on ette kujutada veendunud kirjanduse sõpra, kes Tolstoit poleks üldse lugenud. Kuid väärtkirjandust tasub kindlasti vähemalt kordki küpsema seas üle lugeda. Aastatega muutuvad arusaamad, mille kujundajaks on elukogemus. Mäletan, et koolipõlves oli tollases süsteemis täpselt teada, mida Tolstoi tegi ja mõtles, milles ta eksis ja milles mitte. Kindlasti pidi meeles pidama Leenini printsipiaalset arvamust Lev Tolstoi kohta. Üks mu koolikaaslastest julge ja sõnavarmas pois keeldus klassis Tolstoi teoseid sedaviisi analüüsima ja lahterdama. Ta teatas hoolimata kartusest vastamise eest ebarahuldavat hinnet saada, et Lev Tolstoi on selleks liiga suur ja geniaalne kirjanik, et üks tavaline keskkooli õpilane võiks teda verbaalselt lahata. Tollase kohustusliku kirjanduse hulka kuulus õigusega Sõda ja rahu. Olen seda erakordset suurteost kaks korda kaanest kaaneni läbi lugenud. Loomulikult olen näinud peamisi filmiversioone ja paari samanimelist teleseriaali. Uskuge mind, raamat on kõigist ekraniseeringuist ikkagi ettem, sest annab lugejale võimaluse vabalt ise Bezuhovist, Natashast ja Vürst Volkonskist oma enese kujutluspilte luua. Mis sest, et paratamatult kerkivad ka lugedes silme ette Audrey Hepburn, Sergei Bondarchuk, Ljudmila Savelieva ja Henry Fonda. Olen kindel, et ajapikku kasvab huvi Tolstoi teoste ekraniseeringute vastu. Asi nimelt selles, et tänapäeva noortel on üha raskem ette kujutada 19. sajandi eluolu ning tollaseid inimsuhteid, mis eriti kõrgklassi kuulunud tegelaste puhul olid tänasega võrreldes otse kui teisest ilmast. Kas kujutaksite ette, et tänane Pierre Bezukhov kutsuks Anatol Kurakini samadel põhjustel duellile või Puškini, Lenski, Oniegini või Puškin ise, Dantesi? Seepärast olen skeptiline klassika teoste tänapäevastatud lavastuste suhtes. Hamlet või Andrei Bolkonski ei kandnud Texas pükse ega T-särki mitte pelgalt vormi, vaid ka sügavalt sisulistel põhjustel. Seda rohkem oleks vaja kirjandusklassika väärt teoseid lavastada tollastes inter- ja eksterjöörides vältides stseene, kus Lenski saabub duelli kohale Nissani roolis, Oniegin, aga metrooga. Sel suvel nägin Napoli teatris Giacomo Puccini suurepärast ooperit Turandot, mille aluseks on Carlo Gozzi, samanimeline muinasjut koos mitmete müütide ja legendidega. Ühtäkki laskus lava kõrgustest mulle täiesti arusaamatutel põhjustel kaasaegne operatsioonisaal, milles kirurgid parajasti üht patsienti päästa püüdsid, tõsida ju on. Puccini oli oma oopust kirjutades juba väga haige ning Turandotti kaks viimast seeni pani paperile Franco Alfano. Võimalik, et lavastajal oli veel mingi teine oluline põhjus peale tükkiva soovi midagi teist moodi teha, et Kalafi maailmakuulsa taariat Nessun Dorma ette valmistada. No hüva. Jätkame mitte nii väga originaalselt, seda rohkem aga originaali tsiteerides. Ole Veskola, esituses kuulete katkendit Lev Tolstoi suurromaani Sõda ja rahu sellelt leheküljelt, milles on juttu, et Natasha ei tea veel, miks raskesti haavatud vürst Andrei Bolkonski lamas Kalessis üsna Rostovide pere tõldade kõrval alustamaks peale tungiva Napoleoni eest põgenemist oma kodust ja kodulinnast. Esimesena kuuleb vürsti saatusest Natasha lähisugulane Sonia.
7: Pärast kella üht seisid Rostovide neli täispakitud tõlda hobused ette rakendatud peatripiis. Veokid haavatutega lahkusid üksteisi järele õuest. Kales, milles veeti vürst Andreid, äratas välistripist möödasõites Sonia tähelepanu, kes valmistas ühes tüdrukuga krahvinale istekoha tema hiigla suures kõrges tõllas, mis seisis trepi ees. Kelle kalesioon? Küsis Sonia, pead tõllauksest välja pistes. Kas teie siis ei teadnud preeli? Vastas tuatuduk. Haavatud vürst. Nad olid meie juures ööd ja sõidavad meiega kaasa. Kes see on? Mis ta nimi on? Meie endine peigmes vürst Bolkonski, vastas toatüdruk oates. Räägitakse, et on suremas. Sonia kargas tõllast välja ja jooksis krahvina juurde. Juba teeleminekuks riides krahvina kõndis sall ümber ja kübar peas väsinult mööda võõraste tuba, oodates teisi, et ära see duel kinniste uste taga istet võtta ja palvetada. Natashat polnud toas. Mama, ütles Sonia, vürst Andrei on siin, surmavalt haavatud. Ta sõidab meiega kaasa. Krahvin ajas kohkunult silmad pärani. Haaras Sonial käest kinni ja vaatas ringi. Natasha, sõnas ta. Nii Sonjale kui Krahvinale tähendas see teade esimesel hetkel ainult ühte. Nad tundsid oma Natashat ja hirm selle ees, mis temaga juhtub seda teadet saades, lämmatas neis igasuguse kaastunde inimese vastu, keda nad mõlemad armastasid. Natasha ei tea veel, kuid vürst sõidab meiega kaasa, ütles Sonja. Sa ütlesid, et ta on suremas. Sonja noogutas pead. Krahvina süleles Sonjat ja puhkes nutma. No ema, kõik on valmis. Mis teiega on? Küsis Natasha, tuppa joostes elevel näoga. Ei midagi, ütles Krahvina. Kui on valmis, siis sõidame. Ja Krahvina kumardus käekoti kohale, et varjata oma erutatud nägu. Sonja kaisutas Natashat ja suudles teda. Natasha vaatas talle küsivalt otsa. Mis sul on? Mis on juhtunud? Ei midagi. Midagi minule väga halba. Mis see on? küsis tundlik Natasha.
5: Tänase saate otseseks kalendri tähtpäevaga seotud põhjuseks on Lev Tolstoi romaan Anna Karenina, mida enamus asjatundjaid hindab erakordselt kõrgelt isegi sedavõrd, et on korduvalt paigutanud oma kõigi aegade lemmikraamatute nimekirjas esimesele kohale. Ajakiri Time kuulutas aastal 2007 Anna Karenina koguni kõigi aegade parimaks raamatuks. Tavaliselt teiste suhtes kriitiline Dostojevskigi hindas romaani kõrgelt, mis tema puhul oli ebatavaline. Peaaegu täpselt 150 aasta eest ilmus ajakirjas Ruski Vestnik järjekordne peatükk sellest erakordsest romaanist, mida toonase kirjandusüldsuse intelligentne osa kiitis, paljud aga materdasid maapõhja. Osaliselt seetõttu ei ilmunud Anna Karenina ajakirjas tervenisti. Hiljem Tolstoi täiendas oma teost ning alles seejärel ilmus Anna Karenina eraldi raamatuna. Kindlasti tasub meenutada, et romaani nimi kangelanna prototüübiks ennekõike küll välimuse osas oli Aleksandr Puškini vanem tütar Maria Hartung, kellega Tolstoi oli ka isiklikult kohtunud. Maria Hartung ei läinud vaba surma. Uue sotsialismi ajastu koidikul võeti vana proualt pension ära ning oma isa nime kandnud Moskva raamatukogu eestkostja Maria Hartung suri aastal 1919 nälga ja puudusesse. Anna Kareninast on aastate jooksul tehtud mitmeid filme ja teleseriaale. Teda on ekraanil kehastanud Greta Garbo, Vivian Lee, Maja Plissetskaja ning seni viimasena Keira Knightley. Eesti raadios lavastati aastate eest kuuldemäng, milles Anna Karenina oli Elli Varts, Vronski, aga Arnold Kasuk. Ja nii nende traagiliseks kujunenud lugu Bologoje raudtejaamas algas.
8: Graf Vronski, ma ei teadnud, et teie sõidate. Miks teie sõidate?
9: Teie teate. Ma sõidan selle pärast, et olla seal, kus olete teinud. Kogu mu elu õin. Ainuke elu mõte minu jaoks on nüüd selles, et teid näha ja kuulda.
8: See on halb, mis te räägite. Ja ma palun teid, kui te olete hea inimene, unustage, mida te ütlesite, nagu minagi unustan.
9: Mitte ühtki teie sõna, mitte ühtki teie liigutust ma ei unusta kunagi ega saagi unustada.
8: Jätke. Jätke.
5: No ei jätnud Vronski, ega tegelikult ka Anna mitte. Tolstoi teosed on läbi aastakümnete inspireerinud paljusid teatrimehi, aga ka kineaste ja heliloojaid oma kunstivahenditega kajastama ning kasutama suure kirjaniku ja mõtleja loomingupärandit. Õigus on nendel, kes peavad Lev Tolstoid oma maa ja rahva ning suuresti kogu sajandi südametunnistuseks. Kristlik ligimese armastus, talupoeglikult kasin eluviis, isiklik enese täiustamine ja kurjale vägivallatu vastupanu koondusid aastatega filosoofiliseks tolstoilisuseks, mille järgijatele muutus Jasna ja Poljana omamoodi palverännakute kohaks. Saadet jätkan katkendiga Sergei Prokofjevi ooperis Sõda ja rahu, mida on ka meil Estonia teatris lavastatud. Nii kujutas autor muusikas Moskva vallutamist plaanivat Napoleoni.

0: selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
2: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
3: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
4: Vaata urissaarecountry.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune mustikasaak ning kes käivad korjamas? Kuidas läheb kolk ja kala ja sibula restoranil ning mis ootab ees Peipsi toidutänaval? Kes otsivad Kalevipoja künnivagusid, mõõka ja koda ning milline on ta seikluspargi suvi ning kes on maal olevas koduta loomade varjupaigas. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Saateks valmistudes lugesin uuesti üle Lev Tolstoi esimese 1852. aastal ajakirjas Sovremennik ilmunud proosateose autobiograafiliste sugemetega lapsepõlve, milles sai triloogia esimene osa. Ajakirja peatoimetajaks oli toona kuulus venekirjanik Nikolai Nekrassov, kes kohe maid taipas uue kaasautori suurt potentsiaali kirjanduses. Täna oleme igat sorti ja taset tegelaste mälestuste raamatutega sedavõrd harjunud, et esialgu tundub kummalisena maailmageeniuse Tolstoi tagasi hoidlikus, kuna teos pole mitte temast, vähemasti otseselt mitte. Raamatu peategelase Nikolai Irtenjevi, triloogia teistes osades, aga ka noormehe parima sõbra vürst Dmitri Nehliudivi mõtete kaudu, andis tollal juba aastaid päevikut pidanud kirjanik lugejale üksnes vihjamisi teada oma isiklikke sisemaid tundeid ja ettekujutusi elust. Muide Dmitri Nehliudovit kohtab õige mitmes Tolstoi raamatus, enne kõike muidugi ülestõusmises, kuid ka jutustustes Lutsern, Mõisniku hommik ja tegelikult ka Kasakates, mille peategelase nimeks oli kirjanikul algselt pandud Nehliudov, töökäigus, aga muutus Olieniniks. Juba lapsepõlves tunnistas Tolstoi, et talle meeldib arutada, analüüsida ja vahel ka targutada. Kirjaniku esimesed eluaastad olid kõike muud kui päikeselised, kuigi algus aastal 1828 oli külluslik. Tolstoide suguvõsa pealis kaudnegi kirjeldamine vajaks hoopis pikemat aega, kui meie saade võimaldab. Ütlen vaid nii palju, et Lev Tolstoi ja Aleksandr Puškinil oli Peeter esimese aastail ühine esivanem admiral Ivan Golovin, kes Peetril aitas luua Vene laevastikku. Muide, Lev Tolstoiga kuulus samasse aadlisuguvõssa tunnustatud skulptur ja kunstide akadeemia juht Fjodor Tolstoi, kes aitas suuresti kaasa Ukraina suurmehe Taras Shevchenko orjusest vabaks ostmisele. Lev Tolstoi isa oli graf Nikolai Tolstoi austust väärinud mees, kes võttis osa rahvaste lahingust Napoleoni vägede vastu Leipzigi all. Tulevase kirjaniku ema oli vürstinna Maria Volkonskaja. Nad elasid üsna suures mõisas, perekonda teenindas kümmekond inimest. Lioval oli 4 õde venda, kuid poiss polnud isegi veel 10, mil ta orvuks jäi. Ema oli jäädavalt lahkunud juba siis, kui Ljov oli alles 2. Koos vendade ja õdedega kasvas ta paari sugulase hoole ja katuse all. Esialgu Moskvas, siis Tuula linna lähedal Jasna ja Poljanas ning ka isa õe kodus Kaasanis. Noor Tolstoi õppis paar aastat Kaasani ülikoolis, tahtis saada diplomaadiks, seetõttu õppis idamaa keeli ning juurat. Tulevane suurmees oli keelte peale andekas, nagu saate alguses võisite isegi täheldada. Ta omandas kreeka keele üsna rahuldavalt vaid 3 kuuga, mis täiendas ta prantsuse, itaalia, saksa ja inglise keele oskuse kollektsiooni. Noor mees oli nagu tema vanused sageli, armastas lõbutseda ja mitte alati kombekalt. Ljov jäi tõsisesse rahahetta nii Moskvas kui Peterburis. Kõige tipuks mängis ta kaardilauas maha oma isamaja, millest ta õnneks tegi teatavad kained järeldused. Ljov otsustas vanema venna eeskujul astuda armeeteenistusse, täpsemalt Kaukaasias. Ta võttis osa lahingutest ja karistusoperatsioonidest, oli vapper ja teda austati. Taheti koguni autasustada Georgi ristiga, kuid Tolstoi loovutas selle õiguse ühele oma relvavennale, kes tema arvates autasu rohkem vääris. Vaatamata sellele, teenis Tolstoi oma sõjaväeliste teenete eest mitmeid autasusid ja medaleid, elitaarne püha Anna orden kaasa arvatud. Toona alustas Tolstoi oma kirjanikuteed, sündisid jutustused Kasakad ja Hadži Murat, mida sageli ka miniromaanideks kutsutakse. Tolstoi võttis osa Krimmi sõjast, kaitses ennast ohverdavalt Sevastoopoli linna, millest hiljem sai oluline osada loomingust, enne kõike loomulikult Sevastoopoli jutustused. Neid luges ja kiitis koguni Venemaa tsaar Aleksandr II, kes olevat annud korralduse noort kirjanduslikku annet ja ohvitseri armees võimalikest ohtudest kui vähegi võimalik hoida. Ega Tolstoi vaid patriootlike tekste loonud, ta nägi ja kritiseeris üsna teravalt Vene väejuhatuse küünilisust ja küündimatust, mis tuli sõdureil eludega kinni maksta. Paari tema loodud laulukese sõnad levisid sõdurite seas kiiresti ning tõid autorile mõnegi pahanduse. Ning loomulikult arutles noor kirjanik elu ja olude üle Venemaale. Hiljem juba maailma kuulsa kirjanikuna teatas ta korduvalt, et tema olulisemad raamatud pole kaugeltki mitte Sõda ja rahu, Anna Karenina ja Ülestõusmine, vaid hoopis ta filosoofilised mõtisklused. Neid saab lugeda ka tekstides, mis otseselt sellesse kategooriasse ei kuulu. Heaks näiteks on jutustus Saatan, millest kuulete katkendit Martin Veinmanni esituses.
11: Harilikult mõeldakse, et kõige tavalisemad alalhoidlased on vanamehed. Edumeelsed, aga need on noored inimesed. See pole siiski alati nii. Kõige tavalisemad vanameelsed on noored inimesed. Noored inimesed, kes tahavad elada, kuid kes ei mõtle ja kellel pole aega selle üle mõtelda, kuidas peab elama, ja kes sellepärast võtavad endale eeskujuks elu, nagu on elatud varem. Nii oli lugu ka Jevgeniga. Kui ta oli maale asunud, oli tema unistuseks ja ideaaliks taastada mitte see elulaad, mis oli isa ajal. Isa oli halb maapidaja, vaid see, mis oli vanaisa ajal. Ja nüüd püüdis ta nii kodus kui ka aias ja kogu majapidamises, mõistagi ajakohaste muudatustega, taastada vanaisa elu üldist laadi. Kõiges pidi valitsema laijoon, kõik pidi elama külluses, kõik pidi olema heas korras. Aga niisuguse elu rajamine nõudis palju tööd. Oli tarvis rahuldada võlausaldajaid kui ka pankasid ja selleks müüa maid ning pingendada maksusid. Oli tarvis hankida raha, et Semjonovskaja 4000 tiinu põllumaaga hiigelmõisat edasi pidada. Sellest osa rendile andes, teist osa ja suhkruvabrikut tööliste abil majandades. Oli tarvis majas ja aias kõik nii seada, et poleks märgata mahajäämust ega allakäimist. Tööd oli palju, kuid ka jõudu oli Jevgenil rohkesti, nii füüsilist kui vaimsetki. Ta oli 26 aastat vana, keskmist kasvu, tugeva kehaehitusega, võimlemisel läbi arendatud lihastega, sangviinik, ere punaste põskedega ning huultega, helevalgete hammastega ja hõredavõitu heledate pehmete lokkisjuustega. Ainsaks füüsiliseks veaks oli ta lühinägevus, mida ta ise prillide kandmisega oli arendanud, ja ta ei võinud enam käia näpitseteta, mis tema ninale ülalpool kühmu hakkasid juba kriipsu vajutama. Selline oli ta kehaliselt. Tema vaimne pale oli aga niisugune, et mida lähemalt keegi teda tundis, seda enam teda armastas. Ema oli teda alati kõigist enam armastanud. Nüüd aga pärast mehe surma koondas temale mitte ainult kõik oma õrnuse, vaid kogu oma elu. Kuid mitte ainult ema ei armastanud teda nõnda. Gümnaasiumi ja ülikooli kaaslased mitte ainult ei armastanud teda, vaid pidasid temast ka lugu. ka kõigile teistele inimestele avaldas ta alati samasugust mõju. Oli võimatu uskumata jätta seda, mis ta rääkis. Oli võimatu oletada pettust või ebatõtt, nähes nii avameelset ausat nägu ja peasi niisuguseid silmi. Üldse aitas tema isiksus teda asjaajamisel palju. Kreeditor oleks mõne teise suhtes eitavale seisukohale jõudnud. Teda aga usaldas. Valitseja, külavanem, talumees, kes oleksid mingi paha teo teinud, oleksid teist inimest petnud, unustasid petmise hea, lihtsa ja mis peasi, avameelse inimesega kokkupuutumise meeldiva mulje all.
10: Tolstoi viibis sõjas ja elas kasarmuis ning välilaagreis kokkuligi 5 aastat. Ometi oli ta alles 27, kui jätkas siviilelu. Peterburis tutvus ta mitme tuntud kirjanikuga, Ivan Turgenjeviga, jagas mõnda aega koguni korterit. Turgenjev kirjutas hiljem, et Tolstoi oli erakordne inimene, segu poeedist, kalvinistist ja fanaatikust. Lev Tolstoi reisis toonoisna paljuda muljad Prantsusmaast, Saksamaast, Itaaliast, Sveitsist ja Inglismaast, olid rõhuvas enamuses negatiivsed. Enne kõike häirisid teda vaesuse ja rikkuse reljeefsed kontrastid. Samas kohtus ta mitmete tarkade ja kuulsete inimestega. Käis Londonis Charles Dickensi loengul, sai kokku Alexander Herzeniga. Brüsselis ajas juttu maailma esimeseks anarhistiks peetava Pierre-Joseph Proudhoniga. Paraku pidi Tolstoi matma oma tuberkuloosi surnud venna, kuid oli ka mõndagi head. Tolstoi võttis naise ja avas oma kodukülas kooli. Ta välja valitu Sofia Beers oli oma mehest 16 aastat noorem. Paljud on arvamusele tulevase abikaasa isamajast saadud muljete põhjal, kirjutas Tolstoi romaani Sõda ja rahu Rostovide perekonna kodu kirjeldavad leheküljed. Nende kooselu kestis 48 pikka aastat. See oli kohati pingeline, paljudel põhjustel. Kindlasti alguses ka seetõttu, et Leof andis naisele lugeda oma kunagised päevikud, mis kubisesid naisseiklustest ja muudestki vallatustest. Ometi sündis neile 13 last, kellest tuntuim oli kirjanik ja skulptor Lev Lvovitš Tolstoi, kes aastaid elas ja tegutses Rootsis. Abikaasa Sofias sai kirjaniku sekretär, kes õhtuti sageli ka öösel kirjutas puhtandiks oma mehe tekste, mis iga aastaga ühe paremaks ja pikemaks muutusid. Hiljem sai temast koguni Lev Tolstoi teoste kirjastaja. Sofia oli, nagu naised sageli, praktiline, mitte pillavalt emotsionaalne, seda rohkem aga realistlik. Lev oli unistaja ning sõnameister. Sofia oleks hoopis parema meelega elanud linnas, kuid mees eelistas kõike maalähedast. Pisut vanemates aastates avaldas kirjanik oma rahulolematust ortodokse kirikuga ning kaldus religioossesse müstikasse. Muutused temas olid märgatavad. Tolstoi keeldus mõni aeg vastu võtma kopsakaid honorare oma teoste ees, tahtis maha müüa Jasna ja Poljani mõisa, hakkas koguni kingsepaks, et nii öelda ausa tööga perele elatist teenida. Sofiale kõik see paraku ei meeldinud, ta püüdis oma sageli depressiivset meest mõjutada, kuid sellega oli raskusi. Samal ajal pidas taimetoitlane Tolstoi aktiivset kirjavahetust Mahatma Gandhiga. Tolstoi kirjutas palju ning kriitiliselt elust, olust, ühiskonnast ja kirikust. Otsustavalt oli Tolstoi kõigi sõdade vastu, mis ärritas ja solvas tema kunagise relvavendi. Aastaid Jeesuse mäe jutluse mõtteist lähtunud kirjanikust sai ajapikku usulise anarhismi esindaja. Need tekstid olid sageli sedavõrd rabavad, et õigeusu kiriku sinood heidis Lev Tolstoi 1901. Aasta veebruaris kaua kirjaniku soosinud saar Nikolai II vaikival nõusolekul kirikust välja. Oma kuulsas vastuses sinodile rõhutas kirjanik, et ta pole mitte Jumala vastu, vaid otse vastupidi tahtis oma teostega alati kõigest jõust Jumalat teenida. Ometi ei kartnud Lev Tolstoi kunagi vaieldamatuid autoriteete kritiseerida. Üsna hästi on teada ta kohati karmid arvamused Dante, Raffaeli, Goethe, Beethoveni ja koguni Shakespeare'i kohta Tolstoi teostes, mis on kunst ning Shakespeare'ist ja draamast. Selle kriitika põhjendus oli tüüpiliselt tolstoilik. Ta arvas, et mida rohkem hindame ja läheneme kaunile, seda rohkem eemaldume tõest. Kuid pole huvituseta meenutada, et just Lev Tolstoi jutustus Kreutzeri sonaat tõstis uuesti huvi keskmesse Beethoveni samanimelise sonaadi viiulile ja klaverile, mille geenius kirjutas Pariisi konservatooriumi professorile Rodolfo Kreutzerile aastal 1802 ega rohkem, kui veerand sajandit varem, kui Tolstoi sündis. Lev Tolstoi lemmik heliloojad olid Bach, Händel ja Chopin. Oopereid ta ei sallinud, kuna pidas neid võltsiks. Erandeid olnud vaid kaks, Mozarti Don Giovanni ja Weberi Nõidkütt. Tolstoi eneseteoseid on paljud heliloojad nootideks ja ooperiteks ning ballettideks kirjutanud. Mõnige neist kannab võrdluse Tolstoi kõrgtasemega üsna hästi välja. Meilgi on näiteks Rodion Šedrini balletti Anna Karenina paaril korral lavastatud. Esimene Anna Estonia laval oli Tamara Soone. Nii kalab balletis Anna ja Vronski teema.

Milwaukee B-Grade Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
2: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
3: Välismääraja.
4: Välismäärajas sel pühapäeval. Euroopa valikud tänases maailmas. Stuudios on Urmas Paet. Kas kuumalained Euroopas tähendavad, et kliimapoliitika peab muutuma? Ning seni kõige definitiivsem raamat USA presidendi Donald Trumpi teise ametiaja esimesest aastast, mille järeldus ärgem otsigem ühendriikide praeguses poliitikas suuri strateegiaid. Kõik toimub nii, nagu presidendi sisetunne talle ütleb. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline? Kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on negr üks geeni osa? Värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloogia noorem teadur Karolin Kuuskmäe. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Palju on kirjutatud ja analüüsitud, mis on Lev Tolstoi raamatutesse tähtsuselt peamine. Kõike ja kõiki läbiv teema. Vastuseid on loomulikult palju, kuid kerge on nõustuda Vladimir Nabokoviga, kelle arvates huvitasid Tolstoid enne kõike elu ja surma küsimused. Alati ja kõikjal ka sõja ning rahuteemad, enne kõike see, kas saab õigustada sõda, mida peetakse rahu nimel. Küllap osaliselt seetõttu võitles ta noore mehena Sevastoopolit, kaitstes kindluse kõige ohtlikumas kohas neljandal bastionil. Aastaid hiljem aitas ta üle riigilise näljahäda kuudel oma vahendites nii koduküla rahvast kui võimaluste piires kõiki teisigi. Sellepärast võttis ta aktiivselt osa 1882. aasta rahvaloendusest Moskvas, valides oma töömaaks meelega ühe kõige vaesema linnaosa hiigel suure varjupaiga, kus ööbisid elule alla andnud inimesed. Tolstoi pidas rahvaloenduse esmaseks eesmärgiks kaardistada ja välja selgitada Moskva vaesuses elavate inimeste hulk ja kogumid. Oma tähelepanekutes kirjutas Tolstoi analüüsiva artikli rahvaloendusest Moskvas, milles rõhutas rahvaloenduse teaduslikku ja sotsioloogilist tähtsust. Samast eesmärgist oli kantud Lev Tolstoi tegutsemine külalastele hariduse andmisel, samuti kooli avamine, kahe õpiku kirjutamine ning nende abil laste õpetamine. Samas leidus hulganisti neidki, kes Tolstoi tähendust ja kogunida teoseid alahindasid. Kahjuks kuulusid nende hulkaga Tolstoiga sugulussidemeis olnud Ivan Turgenev ja vene suuremaid satiirikuid Mihail Saltykov-Štšedrin, kes ei jõudnud Anna Karenina puhul ära imestada, kuidas on võimalik rajada romaani sugulisele tundele. Tolstoi kuulsust on aastate jooksul teistest rahvustest lugejate jaoks suurendanud andekad tõlkijad. Meie puhul on rõõm meenutada, et Lev Tolstoi teoseid on eestindanud teiste seas ka Anton Hansen Tammsaare. Selle kohaseks näiteks sobib hästi Ivan Iljitši surm. Nüüd aga kuulete katkendit kuuldemängust Ülestõusmine, mis Eesti raadios oli esimest korda eetris aastal 1946. Vürst Nehljudovi osas Voldemar Alev, Aino Talvi, on Katja Maslova.
9: Katinka, kui ma täna õhtul sind nägin,
5: Siis kohe nagu päike hakkas selgesti paistma. Sa oled nüüd veel palju ilusam ja õrnem kui enne. Sina suurte silmega tüdruk. Ja sa ei ole sugugi minu peale mõtelnud, Sina.
9: Ma ei ole teid iialgi unustanud, Dimitri Vanš. Ei iialgi.
5: Ka mina sind mitte. Kui ma nüüd sind nägin, siis ärkasid korraga kõik lapsepõlve mälestused mu südames. Ja ma ei mõelnud enam millelegi muule, kui et sinuga kohata, sind kaisutada. Kui kaatika, mu väike mängusõbrake. No, kas sa näed nüüd, et sa ei pruugi mind sugugi karta? No, tule istu. No, kaatinka. No, varma, tõotan, et olen päris tasa, päris mõistlik.
9: Ega ma enam ei kardagi.
5: No, siis istu ometi.
9: Ma ei tea, kui...
5: aga kui ma palun.
9: Kas nii viisi? Ka nii on hea.
5: Kaatinka. Kas sa mäletad veel seda rahvapidu külas, enne kui ma ära sõitsin?
9: Mäletan.
5: Me jooksime seal viimast paani.
9: Ja, aga teie jooksite nii kiiresti, et varsti hulga maad minust ette jõudsite ja siis peitsin mina ennast sireli põõsada.
5: Kus ma sulle heitsingi?
9: Siis ma seisin teie kõrval ja ma ei tea isegi, kuidas see tuli. Minu juukse palmik oli jooksu ajal lahti läinud ja kui ma seda hakkasin kinni palmima, siis...
5: Siis...
9: Siis te kummardusite minu poole ja ma arvan, et te mind suudlesite.
5: Kaatinka.
9: See oli halb, aga ma ei olnud teile kuri.
5: Kaatinka, kuula seda imelis sosinat seal väljas. See on kevad, mis läheneb. Jää jõel ragiseb ja murdub.
9: Jah, see on kevad. Dimitri Vanš.
5: Kaatinka, täna suudeldakse üksteist lihavate kombe kohaselt, sest kõik on lihavate ajal üheväärsed.
9: Oh, Dimitri.
5: Kaatinka.
9: Oi, Jumal, mis me teeme? Ma kardan, Dimitri. Armas, lase mind lahti, elas.
5: Kuidas ma sind armastan, Kaatinka? Kaatinka, kuidas ma sind armastan?
9: Homme te sõidate ära. Ja mina ei näe teid enam iialgi.
5: Kaatinka!
9: Laske mind, Dimitri, minna. Laske mind, Dimitri.
5: Kaatinka!
9: Dimitri, laske.
8: Usun, et enamus teist peab Tolstoi peamiseks teoseks suurromaani Sõda ja rahu. Ta kirjutas seda 7 pikka aastat. Statistikud on välja peilinud, et romaanis tegutsevad kokku 580 tegelast, neist suur osa ajaloolised isiksused, eesotsas Kutuusovi ja Napoleoniga. Tolstoi kirjeldused Austerlitsi ja Borodino lahinguist on detailirohked ja pakuvad palju isegi sõja ajaloolastele. Pierre Bezuhovis on ikka ja alati nähtud kirjanikule eriti lähedast tegelast vähemalt hingesugulast. Romaanis Anna Karenina on seda laadi tegelaskujuks filosoofiat harrastav maaomanik Konstantin Lievin, kes valab koos külarahvaga põllutöid tehes higi ning püüab nende rasket elu kergendada. Lev Tolstoi ise on korduvalt rõhutanud, et inimesed ei ela selleks, et enese eest hoolitseda, vaid armastuse pärast, mis on nende jaoks teistes inimestes. Siin kohal tasub meenutada, et enne Sõda ja rahu kirjutas Tolstoi romaani Dekabristid, mis kahjuks jäi lõpetamata. Tolstoi oli sedavõrd suur ja mitmetahuline isiksus, et temast annaks kirjutada sadu artikleid ja raamatuid. Teatavasti ja õnneks on seda ka tehtud. Kindlasti soovitan lugeda Roman Rulani ja Stefan Zweigi raamatuid oma suurest ametivennast. Mõnele teist tuleb ehk üllatusena, et Lev Tolstoi pooldas aktiivselt Esperantot koos ühe sõbraga, aga kirjutas kena valsi, mis on meieni jõudnud tänu klaveripala esiettekannet kuulnud helilooja Sergei Taneevi üleskirjutusele. See on üldisemalt teada, et Tolstoi tahtis ja üsna hästi oskas klaverit mängida, ning noore mehena esitas sageli Mozarti, Schumanni ja Mendelssooni tavapianistile üsna nõudlikke klaveripalu. Mul on hea meel teile kuulamiseks pakkuda seda Lev Tolstoi poolt loodud ainsat muusikateost, mida ta ise mõnigi kord teistele ette kandis. Meie saates mängib valssi Lera Auerbach.

kui ühest loojast vaimustutakse siiralt ja globaalselt ka 200 pärast ta sündi, võib isegi kasina fantaasiaga inimene teda pidada surematuks ning kindlasti geeniuseks. Tolstoi üdini realistlikus loomingus on peale suurromaanidega novelle ja jutustusi leidub ka väikesemahulisi romaane ning mõned näidendid neist sageli mängitav on elav laip. Huvi korral tasub üles otsida Lev Tolstoi vähem tuntud teosed sellised nagu Kolm surma või Isa Sergius ning peagi selgub, et neid ei tunta ega kiideta taevani vaid ühel põhjusel. Tolstoi suurromaanid on sedavõrd täiuslikud, et isegi suurepärased vähema mahuga teosed jäävad paraku nende sära ja tähenduse varju. Lev Tolstoile ei omistatud Nobeli kirjanduspreemiat, kuigi koguni 4 korral seda kaaluti. Siin kohal peab ütlema, et polegi midagi öelda. Nädala pärast võtan jälle mõndagi öelda mõne tuntud ehk isegi kuulsa inimese kohta, kelle elu ja loomikud tasub vähemasti vahete vahel tänu tundes meenutada. Tänast saadet, mille üks peateemasid oli Lev Tolstoi romaan Anna Karenina, jääb lõpetama stiilipuhas Karenina valss. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Transbalkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimude kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeaine kogust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui Riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab RR. Õiguskantsleri kinnitusel pole Riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. USA senat võttis vastu laia ulatusliku sanktsioonipaketi.

0: ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heakskiitmist USA senatis. USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihu advokaadi Todd Blanche'i justiitsministriks. Ta töötas varem justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsusse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas. Aastaga lisandus maailma miljon dollari miljonääri. Suurim osa neist elavad USA's. Šveitsi suurpanga UBS-i hinnangul oli globaalse jõukuse kasv mullu kaks korda kiirem kui 2024. aastal ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab äripäev Dagens Industrid. Maailma rikkuse raport näitab, et tegemist on kolmanda järjestikus aastaga, mil globaalsed varad kasvavad. Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv ligi 18% oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole ehk 38% Põhja-Ameerikas. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubja tulid paarisaerulisel kahepaadil maailmameistriteks. Finaalis näitasid Eesti kahepaad head minekut ja teenis võiduajaga 6-18-60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased. Sõudeliidu teatel jäi eestlaste võiduaeg noorte maailma rekordile alla vaid 0,41 sekundit.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 18 kraadi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
4: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune mustikasaak ning kes käivad korjamas? Kuidas läheb kolk ja kala ja sibula restoranil ning mis ootab ees Peipsi toidutänaval? Kes otsivad Kalevipoja künnivagusid, mõõka ja koda ning milline on ta seikluspargi suvi ning kes on maal olevas koduta loomade varjupaigas? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel. Reisikirge sütitab kõudrevel.
10: tervist, raadiokuulajad. Neljapäev ja kell on veidikene 11 läbi. Tähendab seda, et jäljak loobusel järjekordne saade on jõudnud teie ette ja ootamatult kannab see pisikese juubelihõngulist 140. Järjekorra numbrit.

0: ja kõik need saated on teiega olnud kaks saatejuhti, Andres Karu ja Väino Laisar.
1: Suur tere ka minu poolt ja täna, nii nagu ka eelmine nädal, jätkame siis Pariisi teemadel ja natukene laiendame seda ka Prantsusmaale üldiselt.
0: Ja ning teist saadet järjest on meil ka külaline ja me külalist ei ole vahetanud, sest no ei ole vaja vahetada, kui külas on Tõnu Õnnepalu. Tere tulemast taas!
2: Tere jälle!
1: Küll aga on vaja natukene informatsiooni vahetada sellepärast, et kui siin eelmise kord me rääkisime seda, et Pariisis elab 2,1 miljonit inimest, mis meile kõigile tundus erakordselt vähe, siis nüüd on selge, et see 2,1 miljonit elab siis nii-öelda selles klassikalises linnapiiris, aga kui sinna ülenud linnastus juurde liita, millega see Pariis kõik kokku on kasvanud, siis on see üle 10 miljoni inimese, mis on juba oluliselt loogilisel.
0: Jah, nii nagu eelmine saade rääkisime, et see tõesti see silt vahetub, aga põhimõtteliselt pilt ei muutu, ehk siis nagu majad ei katke ja nii edasi. Aga vaatan Tõnule otsa ka, kes on seal linnas elanud, et kuidas see haldusjaotus või see linna ülesehitus, üldse ma nii-öelda faktina tean, et hästi suur osa Pariisi kujunemisest oli ka 19. sajand ja mingi teises pooles ehitati vist linna päris palju ümber, aga mingid maamärgid olid ju varasemast ajast juba ja et kuidas ta üldse jagunenud on või kuidas sellest linnast aru saada?
2: Jaa, no ta on jagatud nendeks linnaosadeks või ringkondadeks arrondissement, mis ongi siis nagu ringkond ja lihtsalt niimoodi prantsuslikult ratsionaalselt on tõmmatud mingid jutid vahele ja on pandud numbrid, linnaosadel on numbrid ja see, me räägime sellest, noh, ikka sellest päris Pariisis siis ja mis seal nii-öelda müüride vahel on ja neid on, ausalt öelda, need on igal juhul, on 19, ma tean, et 19 linnaosa on olemas, aga kas oli ka 20, 21, no kuskil nii neid on 20 ringis. Ja muidugi nad ajalooliselt on ülimalt erinevad, seal ütleme põhjapool elasid vaesemad, see oli nagu töölisrajoon, siis ja no kõige rikkamad, no siia maani 16. linnaosa, mis on seal Champs-Élysées kandis, sellest nagu lõunapool. Seal, no,
1: see on siis juba päris kesklinnas on ju?
2: Noh, tead, seal Pariisis see kesklinna mõiste nagu ei oma minu mõelest mõtet, et noh, see kogu no,
1: ma lihtsalt eeldan, et peatänav, maailmakuulus peatänav ikkagi võiks ju kuskil seal kesklises piirkonnas olla.
2: Ta on nagu üks keskus, jah, et noh, ütleme see, jah, see Seeni jõgi ja võibolla nagu samas see Champs-Élysées juba ta läheb välja ju sealt triumfikaarealt ja varsti ka Pariisi linnast, nii et ta nagu on ja ei ole, et ta, mingite inimeste jaoks on muidugi keskus, kes seal lähedal elavad, aga teiste jaoks, kes seal elavad teises linna ääres, noh, nad ei pruugigi sinna sattuda, võibolla mingite suurte pidustust ajal.
1: Ja see on umbes nagu Tallinn väikses elada, aga ikka kirjutad igale poole, et olen kesklinna piiril.
0: ja need paljud, kes järvel elavad, ütlevad, et mul on maja Nõmmel. Et Nõmme poisina, siis on tõenäoliselt, noh, tahaks nendega alati vaielda. Vahepeal googeldasin ka 20 ringkonda, täpselt ongi.
2: Et kui sa ikkagi elad 16. linnaosas ja su aadress, noh, see on siis ka aadressi selles posti numbris, siis posti indeksis on see sees, et siis ja see on ka autonumbri peal muide, kus su auto on immatrikuleeritud, siis kõik näevad, et tegemist ei ole mingi vaese vennaga ilmselt, kui sa just ei ole seal, ma ei tea, maja teeni ja juhtumisi.
1: Aha, siis viimsimees Lasnamäe omaga foorial kõrvulti ei seisa.
2: Et seal on, võib ikkagi elada tõeliselt rikkaid. Noh, seal on ja olemas ka kiht selliseid, noh, endiseid aristokraate või noh, mis mõttes endiseid. Noh, seal Prantsusmaal teatavasti tiitlid nagu ametlikult ei kehti nagu Inglismaal, nad on ikka olemas, aga seal on vabariik ja tiitled ei ole, aga noh, tegelikult need graafid ja graafinnad ja vähemalt enda jaoks on ikka olemas ja see on üks selline kindlasti väga suletud seltskond, millega noh, mina olen väga vähe kokku puutunud, aga ka olen vähesel määral, et mis elab täiesti oma elu ja kus võivad olla, noh, on küll nii-öelda korter, aga see ulatub läbi mitmete korruste ja sõnaga on osutub mingisuguseks mõisaks seal keset linna. Et noh, see linn, mis nagu mingis mõttes on väga ühetaoline, et just nimelt kuna ta kuna ta siis 19. sajandil, see oli selle Napoleon kolmanda valitsemisajal, otsustati, et nüüd teeme oma linna korda. Et ta oli muutunud kuidagi läbimatuks, sest noh, ta oli ikkagi keskaegne linn, kitsad tänavad, mustus ja noh, peamine kitsus, et see liiklus, rahvast oli nii palju tekkinud sinna, see meeletu hobuliiklus, mis seal oli, see ei mahtunud sealt enam läbi, need ummikud. Ja noh, pluss oli veel see, et Pariis on ju rahutu linn ja oli vaja nagu natuke seda asja kontrollida ja leiti, et kui me ikkagi teeme nüüdsed sirged ja laiad tänavad, et noh, siis kui nad jälle tulevad oma mingi revolutsiooniga, siis me saame sellele asjale nagu piiri panna, saab kahuritega lasta pikki tänavat näiteks. Aga noh, kõige rohkem ikkagi vist oli nagu see praktiline asi, et on vaja nagu läbi pääseda. Ja teises kindlasti ka niisugune noh, suurus ja hiilgus, et ikkagi linn peab olema ilus ja uhke. Ja siis rajutigi lihtsalt läbi sellest keskaegsest linnast, ka teine kord läbi kiriku niimoodi mindi tänavaga. Et tükk kirikut jäi tänava äärde ja ülejäänd jäi tänava alla. Et, ja tehti need pulvarid, mis nüüd on siis Pariisi nagu selline tunnus. Ja suured laiad, mis on siia maani veel tunduvad päris suured ja laiad. Ja siis ka need suured majad sinna pulvarite äärde, need sellised tüüpilised Pariisi, noh, sellised 7-korruselised keskelt läbi 5-7-korruselised majad, oma sellise kindla kujuga, rõdudega, dekooriga ja siis üleval on need katusekorrused veel, eks ole, ja siis all on poed ja siis vaat see teine, noh, meie mõistes teine korrus, mis prantslaste jaoks on esimene korrus, see oli siis see, nagu see rikaste elamine, kus olid kõige kõrgemad toad ja noh, nagu kõige kenam. Et jah, sellised majad, et kui sa mingid pulvareid mööda käid, siis ta on nagu hästi ühesugune mingis mõttes, et sa võib täitsa ära tüüdata. Et võibolla need pulvarid ei olegi kõige parem koht, kus jalutada. Aga samas sinna vahele on ka jäänud seda keskaegset linna tegelikult alles. On ka need kitsaid tänavaid siin ja seal ja päris vanu maju ja et seal on nagu kõike. Aga siis ta nägu, selle linna nägu ikkagi väga suuresti muutus. Ja. Et see, mis me praegu näeme, see põhiliselt on see 19. sajandi. See oli parun Osman, kes selle läbi viis selle suure arhitektuurilise ehitusliku projekti. Et näed, isegi tema nimeline pulvar on seal üks olemas. Et tema andis sellele linnal, et me praegu see näu, aga noh, muidugi noh, Notre Dame ja kõik need sellised vanad monumentid, need on seal hoopis ammusemast ajast.
0: Mm-hmm. Notre Dame juurde kindlasti tuleme veel tagasi. Kas see nende nii-öelda, noh, me oleme põgusalt rääkinud sellest, et hästi kallis linn on, ta on noh, juba pikki aastakümneid olnud väga kallis linn läbi ajaloo, on ju pikalt, aga kas seal on nagu, noh, alati on, noh, räägitakse ka, ma ei tea, näiteks Singapuri puhul, et tootult kallis, aga noh, Singapuris on ka täpselt nii, et kui sa natukene lähed kõrvaltänavatele ja vaatad, kuhu kohalik ise läheb, et siis sa võid näiteks ka süüa saada, noh, väga mõistliku hinnaga ja nii-öelda ei ole midagi väga kallis. Kas Pariisi puhul kehtib ka see, et kui sa natukene juba seda linna tead ja oskad õigesse kohta minna, siis tegelikult ta nii kallis ei ole. Jätame selle kõrvale, et noh, juba kui sa elukohaks ei vali 16. Nii ole rajooni, et siis tõenäoliselt ka üürihinnad on noin majades on oluliselt madalamad. Aga kas see muu eluolu võib ka olla selline mõnes kohas soodne?
2: No, eks ikka peab teadma loomulikult ja on, noh, ütleme, et ega suurem osa sellest linnast ei ole ju nii turiste täis, seal on teatud sellised epitsentrid, kuhu kõik nad kogunevad ja mis on tõesti nagu läinud täiesti umbe, et see on üks asi, mis on, ütleme, nende 30 aasta jooksul, mis mina seal juba rohkem 30 olen käinud, mis on selline silmaga nähtav muutus, et ütleme 91. aastal ikkagi talvel, noh, oli ta üsna lükke vaikne rahulik, läksin sinna Notre Dame katedraali sisse, seal rääkimas sellest, et seal ukse peal mingit valvet ei olnud, seal paar turisti seal kuskil uitas seal samast vahel, täiesti tühi, vaikne, hämar, selline kirik oli, et aga noh, nüüd ei ole sellist varianti enam ühelgi aasta ajal ja üldse kõik need sellised käidavamad kohad, nad on lihtsalt, noh, eriti suvel on nad lihtsalt umbes, et seal on võimatu normaalselt liikuda, aga natukene lähed kõrvale seal kuskile tänavatele või sinna äärepoolsetesse linnaosadesse, et seal on ikka tavaline rahulik, noh, mis ta nüüd rahulik on, aga selline tavaline elu, ütleme, ja seal kindlasti leiab ka taskukohasemaid kohti ja noh, ütleme, 93. aastal, kui ma seal elasin esimest korda pikemalt, siis noh, mina käisin söömas, kuna ma elasin ülikooli linnakus seal sööklas, mis oli väga odav, aga seda sööklat enam ei ole.
0: Pariisi juttudega oleme hetke pärast teie kõrvudes tagasi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Välismääraja.
11: Välismääraja sel pühapäeval. Euroopa valikud tänases maailmas. Stuudios on Urmas Paet. Kas kuumalained Euroopas tähendavad, et kliimapoliitika peab muutuma? Ning seni kõige definitiivsem raamat USA presidendi Donald Trumpi teise ametiaja esimesest aastast, mille järeldus ärgem otsigem ühendriikide praeguses poliitikas suuri strateegiaid. Kõik toimub nii, nagu presidendi sisetunne talle ütleb. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
12: Jäljed gloobusel. Rännumehi inspireerib Goodravel.
0: Oleme tagasi, jäljed gloobusel räägib Pariisist, külas on kirjanik Tõnu Õnnepalu ja Väints, sul kuidagi kui toit oli teemaks nagu natukene, siis sul läks kuidagi silma nurka tekkis lõbus kurat.
1: Ja absoluutselt, küll oli kole lugu, et on kadunud see hea söökla, milles oli hea odav süüa, aga siia juurde näiteks fakte, mida üldse prantslased söövad, siis aastas söövad nad ära 25-30 tonni tigusid ja selle tigude alla ei lähe siis austrid ja muud molluskid, vaid ongi need reaalsed, noh, sellised nagu viinamedeod, on ju, ja sellist pista endale suhu õhtul istudes, mille kõrvale joovad prantslased aastas ära 40 liitrit veini näkku, mis paneb ennast pigem naeratama. Võrreldes siin nagu meie mingisuguse sellise veini tarbimisega, et ruumi on. On veel võimalus areneda. Ja 73-aastane vein Burgundi müüdi rekordinnaga $558,000 ühel oksjonil, mis on ka kõige kallim vein, mis on praeguse seisuga müüdud, ka prantsuse vein, on ju, et see veinikultuur on neil väga tugev.
0: Ma pean ütlema vahepeal, et ma olen natukene pettunud, sest ma tegin nagu lihtsa arvutuse peas, et minu nägemus oli see, et nad joovad ikkagi umbes pudel nagu päevas, aga tegelikult on ju see, et kui nad joovad ainult 40 liitrit aastas nagu inimese kohta, aga aastas juba nädalaid on 52, kui ma ei eksi, siis see on ju alla pudeli nädalas, et seda ei ole sugugi palju, võiks ju nagu mina öelda.
1: No võt, ega ei saa ka nagu üle panna. tuleb võtta rahulikult, aga ikkagi arenguruumi on. Ja siis kirjade järgi 1600 erinevat juustusorti on, mida Prantsusmaal toodetakse.
0: 1600?
1: Jah, mis on, noh, sõike nii ja naa. tegelikult võiks eeldada, et on rohkem, aga 1600 numbrina on ka tegelikult päris arvestada.
2: Ja ma pakuks, et 1600 on nagu sellist põhisorti ja neil on veel variatsioonid, sellepärast, et
0: mida vanaemad teevad ja...
2: Ei, no sellest rääkimata, no, palju need vanaemad enam juuste teevad, aga jah, ei noh, sest no, igal külakesel on mängid omad juustud, jah. Ja see vein, noh, see veini joomine muidugi seal järjest väheneb, sest nemad ka globaliseeruvad. Ja juuakse rohkem, ma ei tea, õlut ja sellised asju, et see vein on natukene juba selline vanad inimeste jook. Aga et seda nii palju joodagi, see ei ole nagu üllatav, et noh, see meil võibolla on selline kujutel, ma ei tea, kus tulnud prantslastest kui sellistest tohututest romantikutest, lehvijatest, liialdajatest, aga tegelikult prantslane pigem on ikka ratsionaalne, hindab mõõdukust, para just.
0: Ja Portos ei ole ja prantsase prototüüp. Ja. Et noh, kes ennast veinikeld üldse sulges ja sealt keeldus tulemast.
2: See on kindlasti ka olemas seal täiesti, aga ütleme selline keskmine korralik prantsuse kodanlane, noh, võibolla ta meie ettekujutuses vastaks pigem nagu sakslasele. Et natuke need on sassilu. Sakslane on suurem romantik tegelikult. Kui prantslane ongi, et seal jah, sellist just nüüdest ratsionaalsust nagu innatakse väike rohkem ja teatud nüüdest kuivust isegi, et ikka asjad tuleb nagu selgeks analüüsida ja noh, asja peab selge olema, mitte nii, et kuidagi noh, viskame et siia sinna, aga et noh, seda veini ka juuakse klaasikene ja teine ja et ei pea ju alati pudelit, joona eriti kui on tegemist seal poole miljonilise pudeliga, siis ma ei teagi, kuidas seda üldse juuakse.
1: ma tulen ikkagi korra veini kaitseks, astun välja,
0: no nii.
1: Et see 40 liitrit on inimese kohta, on ju, aga mingi osa, ütleme umbes kolmandik sellest elanikkonnast, kes siia on sisse läinud, sisse arvutatud, on ikkagi sellised, kes nagu ei peaks veini jooma veel.
0: Mm-hmm. Või no. Enam.
1: Ja või enam, ja kus juures see on ka hea variant, see pärast, et...
2: No seda vist ei tule eriti, kes on ikka arjunud, see joob lõpuni.
1: Et noh, mõni lihtsalt joob lõpuni võib-olla varem kui mõni vein. Näiteks maailma kõige vanem inimene, kes üldse on muna peal elanud, on prantsuse proua nimega Jean-Louis Calmet. Ja tema elas 122 aastaseks ja igaks juhuks, kuna tegemist on ikkagi nagu erakordse suur rekordiga, siis on kirja pandud ka päevad, palju sellele 122 aastale veel lisaks oli. Nii et ta elas 122 aastat ja 164 päeva.
0: Mm-hmm. Kas tema kohta, kas prantsed ise teda ka kuidagi tähtsustavad või seda fakti, et maailma vanim inimene on just nende maalt pärit?
2: Jah, sellest on ikka, mina olen ka selle kohta ikka lugenud ja ei, no muidugi, jah, aga ma... Mingid eriti värvikaid lugusid ma temast ei tea peale selle, et ta selle õnnestus endale saada nii-öelda nagu hooldajaks üks nootar, kellele ta pärandas oma maja ja no, elas kuskil provintsis mingis väike linnas, et seal mingit suurt varandust ei olnud, aga nõus nagu tundus nagu hea diil, et daam on juba väga eakas ja noh, teeme ära, aga siis ikkagi läks nii, et ka see nootar jõudis vist elada väga-väga vanaks juba ja ma ei tea, kui palju ta seda pärandust üldse nautida jõudis, võibolla mõne aastakese.
1: Ja nüüd mingis kultuuri prouale ei ole tehtud sinna?
2: Ma ei tea, et oleks, jah. Ja.
0: See on, isegi tuleb Eesti nagu, vaata see ka, et Eestis ka päranditega on ju see, et tihti pärandatakse lastele näiteks noh, maja või korter või mis iganes asi, aga siis ka, et kui vanemad on pikaealised, siis on nagu see, et noh, nüüd poiss saad minna oma elu peale, siis poiss, mida, mis sa rääksid, paps, räägi mu vasakusse kõrva, ma ei muidu ei kuule, jah, et see... Jaa, täiesti aru saada. Toidu koha peal, kui vaatan Tõnu otsa, et kas saab neid üldse, kas see on ka läinud nii-öelda globaliseerunud kogu see toidumaailm, et nad tarbivad ikkagi nagu kogu maailma nii-öelda köögi poolt pakutavat või on neil mingid asjad, mis ei ole muutunud?
2: See on kindlasti asjad, mis ei ole muutunud, aga loomulikult on tulnud ju kõik see, no, see endiste kolooniate toit Põhja-Afrika ja noh, sõnaga, kuna rahvast on nii palju erinevat ja seal selles minu kuulsas sööklas ka ikka kõige toredam toit oli kuskus ja mida pandi jäälat hästi suur unnik taldriku peale ja noh, sinna käib igasugu asja juurde ja see oli väga hea, ja. Aga aga noh, võibolla see prantsuse toit on ka mingis mõttes nagu üle fetišeeritud või noh, minu meeles prantsuse toit on nagu selline tavaline toit lõppude lõpuks. No, ta ei olegi nii erinev, ütleme, selline prantsuse tavaline söök, noh, seal on ikka mingi tükk liha ja siis seal on võibolla mingid kartulit ja mingid köögivilja ja noh, et see jutt seal juures on muidugi alati palju suurem, noh, milline see kaste just on ja kuidas see liha on tehtud. No, muidugi see on nagu lõputu maailm ja nad on loomulikult suured gurmaanid ja kõik see vastab tõele, aga noh, siis igapäevases elus, ma arvan, see võibolla nii huvitav ka ei ole.
1: Ja just ETV-st lõppes prantsuse köögile pühendatud telesari, brittide tehtud, oli väga huvitav. Soovitan järgi vaadata, kui keegi on selline, kellele meeldib süüa erinevaid põnevaid asju, siis selle käigus sai päris palju teada.
2: Mm-hmm. Ja see ära käis ka seal ringi just mööda maa kohti minu mõelest, ma mingit paari osa vaatasin. Ja noh, nii ongi, et kui sa lähedki Pariisist välja ja kuskile mingitesse väikestesse kohtadesse, vaat seal sa esiteks sa saad seal hästi suured portsud, seda on ikka tõeliselt palju, sa ei jõua seda ära süüa, vähemalt vanasti nii oli, kui mina käisin. Ja noh, kui tahad, võid veel juurde tõsta ja ühesõnaga, ja noh, see võib olla seal tõeliselt hea, see võib olla tõeliselt hea, et noh, tead, see on kohalik ja värske ja kuidagi ikka niimoodi heldelt tehtud, et noh, Pariisis seda leida, see on loomulikult võimalik ja sa võid sealt midagi veel paremat leida, aga see pead ikka siis väga-väga rikas olema. Et nagu väikese rahaga ei ole sellise mõtet proovima minnagi. Et selles mõttes minul sellised Pariisi suuri gurmee kogemusi nagu väga ei ole, noh, kui on kutsutud kuskile ja ka no, oma käed peal ma ei lähe ja kuskile kallisse restorani. Ma tunneks ennast seal juba alvasti, ma ei oska seal ollagi.
1: Kas tänava toidu poolt vaadates see, mida noh, tänavalt saab kaasa võtta mööda jalutades, kas see nüüd kipub ka nii nagu mõjal maailmas ikkagi pigem vajuma ära juba kebaabi poole peale või hoitakse sellist pagetti noh, lippu kõrgel?
2: Noh, see paketi vahele tehtud võileib, see on ikka seal nagu igal pool, aga noh, ma ei tea, kas see just alati kõige parem valik on, see pagett on selline sükke kahe otsaga, nagu ta ongi kahe otsaga asi täpselt, et see, noh, ta võib kergesti ja tema omadus on see, et ta ju kuivab. Et põhimõtteliselt sellepärast ongi, seal iga nurga peal on see pagaripood, boulangerie, kus need pakette põhimõtteliselt küpsetatakse reeglina ikkagi seal samas. Ja sa pead selle ostma igal hommikul uue, sellepärast, et järgmiseks päevaks on ta muutunud suhteliselt söödamatuks.
1: Jah, mäletan veritsevaid igemeid peale mingit kiiret sellist teepealset ampsu.
2: Sest noh, värskena tal on see, et tal on see krõbe koorik, eks ole, ja pehme sisu. Aga noh, juba poole päeva pärast on see kõik, noh, kõva.
1: Umbes nagu see 122 aastane proua.
2: et võibolla seal tänavatoidus, noh, mis on muidugi ju Pariisi selline tunnus, on need kastanid, eks ole, mida seal just talvel niimoodi küpsetatakse tänaval ja see kastanite küpsetamise lõhn ja siis need ostad selle tutu teie need kuumi kastaneid, noh, mis ei ole nagu mingi eriline ju maiuspala, aga ütleme, et ta kuulub sinna juurde ja siis muidugi need pannkoogid, need krepid.
0: Mm-hmm. Ja me teeme ühe pausi vahele ja räägime Pariisist hetke pärast koos Tõnu Õnnepaluga edasi.
13: Jäljed gloobusel. Reisikirge sütitab Goodravel.
1: Nõnna, head kuulajad, paus on jälle läbi ja meie teeme oma jälgi edasi ja nii nagu ka eelmisel nädalal teeme neid Pariisi. Ja noh, Pariisist rääkides me tegelikult ikkagi ei saa üle ega ümber nende uhkete vaatamisväärsuste, mis toob inimesi üle maailma Prantsusmaale ja Pariisi kokku. Ja kui me nii palju oleme siin juba ära rääkinud, et see Eiffeli torn kindlasti ei peaks olema võibolla kõige esimene koht, kuhu oma sammud seada, omas kogemusest ütlen, et tegelikult piisab sellest, kui sa äriliselt ära vaadata, teed foto, et sinna võibolla üles ei olegi mõtet ennast pressida, vaid panustada ennast mingitele muudele asjadele, siis üks koht, kuhu kindlasti tasuks minna, on ikkagi see saare peal asuv Notre Dame.
2: Ja see just see Eiffeliga on seda, et või noh, et miks siin üles minna on see, et siis sa näed seda linna ülevalt, aga tegelikult seda näeb mujalt ka, kui sa lähed sinna
1: Google'ist.
2: Noh, seda sellest rääkimata, aga sellist, sest seal päris sinna Eiffeli sinna veel üles minna, mis on veel väga keeruline, seal tulevad need liftid ja järjekorda, et seal ei ole nii, et algus vaatad, et lähen küll, aga selgub, et kuskil keskel peab veel tund aega ootama, et sinna päris üles. Ma olen ühe korra käinud, eks tuttavalt tahtis tingimata minna, siis ma tegin selle kõik läbi. Ja sealt kõige ülevalt ei paistagi midagi, sest vahe ta on udune ja noh, suitsune ja see õhk ja see mingit, noh, muidugi sealt näeb, aga seda näeb ka, ütleme, Montmartre mäelt seal Sacre Cœuri kiriku juurest näiteks on väga ilus vaade või noh, mujaltki, et sa ei peagi kuskil raha maksma, aga midagi erilist selleks tegema, et seda vaadet näha. Aga Notre Dame muidugi, ja, et sellest ilmselt ikkagi mööda ei saa ja noh, nüüd veel eriti, kui ta on uuesti lahti tehtud, ma ei teagi, ma ikka tahaks teda nagu näha veel, ja, sellisel nüüd sellel uuel kujul, aga ma ei kujuta ette, millal see teoks saab ja kindlasti kohe ei maksa sinna minna nüüd, sest noh, need tahtjad ilmselt on ikka päris palju.
0: Eriti teil ju on veel see esimene mälestus, kus tõesti oli ainult paar inimest lisaks teile seal.
2: No just, aga noh, see on muidugi nüüd ammugi muutunud ja selleks murdepunktiks oli muidugi see film, see kuulus film, mis iganes te pealkiri oli sellest, noh, Victor Hugo.
0: Jah, Jumalema kirik.
2: Jah, eesti keeles vist oligi nii, jah, see pealkiri. Ma ei mäleta, mis selle filmi igatahes, vaat kui see film tuli, siis hakkasid kõik tahtma seal käia ja näha, et kus see Quasimodo ikka alla kukkus ja mis seal kõik oli. Et siis seal läks nagu trügimiseks, jah. Aga samas, ei, noh, ta on ikkagi nii suur tegelikult see kirik, et ja noh, nüüd selle ajal seal vist mingisugune kontroll on ukse peal, et seal lõputult sisse ei lasta, et seal, noh, sees on ikka ruumi ja saab ka rahulikult olla, aga muidugi, jah, seda kunagist kirikut, no vaat seda enam ei olegi, sellepärast, et nüüd, jah, kus oli see taasavamine, ma sattusin vaatama, ma ei olnud nagu plaanis, aga kuidagi sattusin sellise video peale, mis oli Prantsusmaa presidendi kanseleis, või ametlik video sellest taasavamise tseremooniast. Ilma mingite kommentaarid, et ta lihtsalt noh, heliga, mis sealt nagu seda siia tuli, ikka kahe tunnine. Ja noh, see oli ikka tõeline vaatamine, see selline võimu näitemäng, mis seal siis etendus, sest sinna oli kutsutud Donald Trump, kes ei olnud siis veel päriselt president, noh, ta oli valitud juba, eks ole, Elon Musk ja osnaga kogu see seltskond. Ja mis seal siis kõik toimus, et see oli ikka tähelepanuväärne. Aga samas kõige liigutavam, või noh, mis oli mulle täiesti ootamatu, et noh, siis seal kõik siis kuidagi viisi, kes seal siis, mis järjekorras sisse tulid, noh, need aukandjad muidugi kõigepealt, aga siis mingil hetkel siis marssisid sisse need Pariisi tuletõrjujad ja siis need ehitusmehed, kes siis tegelikult selle, noh, esiteks, kes selle kiriku päästsid tegelikult, sest ta tegelikult kõige päästeti. Et mis on kõige, noh, mis on nagu, millest räägitakse, kui imest peaaegu, et kogu sellest kunstist, mis seal sees oli, sellest peaaegu mitte miski ei hävinud. See nool torn või flesh, see kõige pikem, see, mis kukkus ju pikali ja mis kukkus keset kirikut. Aga ta kukkus nii keskele, et ta kukkus kõigest mööda. Ainult see altar sai nagu otseselt purustada. Aga kõik need skulptuurid ja üldiselt kõik ei nagu alles. Et ta ikkagi mingis mõttes päästeti ja noh, muidugi ehitati üles. Aga kuidagi see oli, jah, see nagu see, noh, see liigutav moment. Ma tõesti, noh, isegi praegu ma ei saa sellest rahulikult rääkida, kui need tuletõrjujad sinna sisse marssisid. Et jah, noh, muidugi tuletõrjujad on ka Pariisis ja Prantsusmaal üldse selline sümboolne pompier tegelased, et seal, no, see on nagu sõjaväeline struktuur, nad elevad kasarmutes ja need on, noh, üks sõdurid ühes, noh, kes siis tulevad, kui vaja on, ja. Et et ja nendes tuletõrjekasarmutes, kui on 14. juuli, mis on see rahvuspüha, siis korraldatakse seal tantsuõhtud ja pidu ja sõnaga see on nagu, need on väga, ja noh, neil on need mundrid ja kõik sõnaga värk, sellised tegelased seal. Aga jah, see katedraal, mis nüüd siis avati jälle, et noh, see on ikkagi täiesti teine, aga noh, ta on tegelikult ju niisugune, nagu ta siis oli, kui ta kunagi ehitati. Mõnes mõttes sellepärast, et noh, kuigi teda on nii palju ka ümber ehitatud ja täiendatud, aga noh, see põhiosa on ikka vana. Et siis ta oligi ju hele, sest see kivi, millest kogu see vana Pariis on ehitatud, see on see Rubia kivi, mis on tegelikult kaevatud sealt samast alt. See Pariis on ju alt kõik õõnes, nagu nad ütlevad ise Gruyère juust, et ta on täis neid käike, mida nüüd kutsutakse katakombideks, eks ole, kuhu vahepeal maeti surnuid ja siis nad jälle koliti sealt minema ja aga sõnaga sealt võeti see ehituskivi ja millest kõik need vanad majad on ehitatud, nad algselt olidki nüüd kollakas valged, aga noh, siis aja jooksul muidugi see Pariisi õhk nad mustas ära ja nii, et see katedraal ka ja nagu ütleme nüüd juba vanasti siis oli ikka selline tume sees, tume ja hämar, aga nüüd on ta siis valge ja hele, aga noh, selleks ta ju kunagi ehitati, et ta oleks valge ja hele, et seal on ju noh, tohutud aknad ja kõik need vitraasid ja et ja kindlasti tahaks seda ikkagi ükskord elus veel näha.
0: Jah, ta on muidugi tõenäoliselt jah, see kõik, mis toimus on noh, umbes tõenäoliselt võib mõne aja pärast võrrelda selle sama filmi mõjuga nii-öelda külastatavusele, et seal tõenäoliselt selleks, et kogeda veel seda, et sa natukene saad oma mõtetega seal üksi olla, et seda võib-olla on palju loota muidugi. No sõltub ka muidugi, talvisel ajal tõenäoliselt on seda rohkem võimalik ja no, nagu te ütlesite ka, et väike piir on peal ikkagi, et iga ühte ju nii palju kui soovijaid on, nii palju sisse ei lasta ikkagi.
2: No praegu peab seal üldse vist aja kinni panema, ma ei tea, võib-olla kuid ette, et sa, kui sa tahad sinna vaatama minna. Et ja ei, ma arvan, et ikkagi seal, kui nad on nii suure ja kuidagi no, juba niimoodi ehitatud, et kusagil sammaste vahel sa ikka soovi korral endale selle vaikse kohaga leiad, kus sa võid istuda, et ta mingil viisil ikkagi nagu absorbeerib kõik selle rahva hulga ära ja seal kuidagi nagu ei olekski kedagi.
1: No seni kaua, kuni sinna on vaja järjekorda panna ennast ja tegeleda nende asjadega, siis võib jäi ära selle nii-öelda vaeseva mehe Notre Dame juures, mis on siis Prahas, Saint Vituse katedraal, mis näeb ees täpselt samasugune välja. Tagant otsast läheb küll veits sellisesse imetabasesse kootimaailma, aga olles sealt just tulnud, siis tegelikult neid paraleele on väga palju, mida selle Notre Dameiga tõmmata saab.
2: Jaa, noh, ta on muidugi eeskujaks olnud paljudele, aga ta ei olnud ka mitte kõik esimene, ju, mis niisugusena ehitati. Need esimesed olid ka küll Prantsusmaal, aga noh, Ränsi katedraal ja Mien ja noh, ma ei tea, ei mäleta enam neid ajaloolisi detaile, millal, milline enne, milline pärast, aga kindlasti see Pariisi oma oli omal ajal noh, kõige suurem ja ikka kõige tähelepanuväärsem ja noh, on ikka siia maani. Ta on ikka väga suur.
0: Mm-hmm. Eestis jah, sellist nagu vastet ei ole isegi, noh, meie noh, talupoja tunnetus ju isegi, noh, ma ei tea, lähed olevistesse või näiteks sisse, siis see tundub ka ju tohutu, et aga see hoomata seda nagu tõepoolest nende nii-öelda vanade Euroopa riikide nagu seda noh, arhitektuuri nagu neid suuremaid näiteid, et see on kohati nagu täiesti ikkagi hoomamatu, kus see lihtsalt noh, nagu Väints armastab öelda, et vaatad ja limas kest kuivab ära.
2: Ja no Eesti vaste oli Tartu Toomkirik, see oli ka kahe torniga ja ikkagi ka väga suur, noh, mitte kaugeltki nii suur kui Pariisi Notre Dame, aga ikkagi noh, palju suurem kui kõik need järele jäänud kirikud siin on. Et
1: jah, no koht, kus tunda ennast väiksena, aga see on tõenäoliselt olnud ka taotluslik.
0: Ja. Me teeme viimase pausi sellesse saatesse ja räägime Pariisi jutte hetke pärast edasi.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
17: Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
18: Raadio Kuku.
19: Jäljed gloobusel. Rännumehi inspireerib Goudravel.
0: Oleme tagasi 140. Jäljed gloobusel. Pariisis teist saadet järjest räägime ja külas on meil kirjanik Tõnu Õnnepalu. Kui kunagi 90. esimeses pooles seal samas Pariisis kirjutasite oma esimese romaani Piiririik, siis seal oli selline ida-eurooplase väike, noh, ma ei saa öelda vastandumine, aga lihtsalt, et sellised noh, vaiksed nagu vastuolud seal tekisid nii-öelda lääne-eurooplaste ja kogu selle maailma vaatega, et ma mäletan just sellest teosest nagu seda, kuidas kohati ka nii-öelda vanad eurooplased tundsid ära ida-eurooplase, isegi kui ta oli täpselt samamoodi riides ja sõi samades kohtades ja tundus, et tal on sama palju raha, siis ikkagi eksimatult alati tunti ära, et tegemist on ida-eurooplasega, et mingi selline motiiv on mul nagu sellest raamatust nagu meeles, et kas seda saab tänapäeva ka panna, kas pariislased tõmbavad konkreetse joone vahele, et nad saavad kohe aru, et sa ei ole meie oma?
2: No, võibolla ennast pariislaseks päriselt maskeerida on päris raske, ja see on ikkagi, noh, seal on nii palju asju. Ma usun, et kui sa elad seal linnas aastaid, aastakümned, küll sa siis selle hakkama saad kindlasti. Ja noh, seal on ka nii palju järke, noh, kas sa oled selline vaesemapoolne või rikkamapoolne, et juba need kohad, kus sa elad, need seltskonnad, millega sa läbi käid, need kohad, kus sa käid, et need on nii erinevad, et noh, küll sa siis seal oma selle tee leiad ja seal sulandud. Ega see on ka selline linn, kuhu sulandutakse. Et sinna on ju läbi ajaloo on ikkagi tuldud ju alati kuskilt, kas siis kuskilt Prantsusmaalt, kuskilt kaugelt või kuskilt teistelt maadelt, et see tegelikult on üks tohutu sulatusahi ju ka. Et see ei ole nagu lõpuks probleem, et sa sinna ei suudaks sisse sulanduda, aga see kindlasti võtab aega ja õppimist. Ma arvan, et see no niisugune Ida-Lääne Euroopa, see ei ole enam nii aktuaalne, et see kõik on nii palju muutunud ja seda maailma on sinna tulnud nii palju veel juurde. No see sürturism, mis siis prantsuse keeles nagu üle turism või see, mis on need moodne teema, eks ole, noh, Pariisi puhul see on ju ka täiesti akuutne. Et eks nad on sellest muidugi ka ära vaevatud, et üdinenud, teistpidi muidugi see linn sellest ka elab, et see on ikka lõputu vastuolu. Aga noh, ma arvan, et sellest ei maksa endale ju teha mingit probleemi, et noh, kuidas mind nüüd vaadatakse, et lõppude lõpuks seal ei vaadata kedagi. Sa võid seal ise tegelda inimeste vaatamisega, et see on inimesi nii palju, et keegi ei pälvi nagu erilist tähelepanu. Et seal ikkagi on väga kerge olla nähtamatu ja just selline vaatleja. Et selleks on see ideaalne linn, aga selleks peab natukene aega võtma, jah. Ja kuskile ennast soovitavalt maha toetama, et siin nagu oli juba esimeses saates juttu, et noh, kas või parki või mõnel ka surnuajal, see sama Montparnasse surnuajad, mis on hästi keset linna, ja mis on nagu selline tüüpiline, see Père Lachaise on rohkem võib-olla meie kujutusele surnuaiast vastab rohkem, et seal on palju puid ja ta on nagu mets juba ja nagu park. Ja noh, muidugi on ka need lõputud kivist hauakambrid või noh, mis ei ole üldse siin olemas, eks ole, et seal ikkagi maeti hauakambritesse, mitte lihtsalt hauda. Mm-hmm. Aga see Montparnasse surnuaed, vaat see on selline tüüpiline, ütleme, niisugune Prantsuse surnuaed, kus puid on üpris vähe ja ongi see kivi, need hauakambrikesed ja igasugused kivid. Aga ta on ka päris suur ja selline vaikne rahulik koht, et kui sa tahad, noh, see film, see linn ju väsitab ära, et noh, kui sa oled seal pool päeva ringi aerutanud, siis sa oled ikkagi täiesti läbi, et ei maksa nagu üle pakkuda sellega, et sa ma nüüd vaatan kõik need asjad ära, et sa lihtsalt vaevad ja kurnad ennast ära ja siis on hea nagu kõrval astuda korra. Ja need surnuaiad on kindlasti sellised kohad, kus ei käida liiga palju, kus käiakse, aga noh, kus on ikkagi rahulik. Ja muidugi ka, jah, ka pargid, kus saab lihtsalt rahulikult istuda ja kus saab vaadata, mida inimesed siis teevad. Noh, kuna kui on ilus aeg, siis seal on palju rahvast ja kõik istuvad ja kes seal loeb ja kes teeb midagi muud. Et see on üks võimalus, aga kui veel tahta ikkagi nagu tõelist elu näha, siis minu mõelest üks tore koht on turud, kus käia, et seal on olemas, noh, enam-vähem igas linnaosas on oma turg tegelikult, aga noh, on ka sellisi kuulsamaid, üks, noh, kus ka muidugi käib palju turiste, sest on üks kena koha peal ja on Muftari tänava turg viiendas linnaosas vasakkaldal, no, mis on kuidagi selline pitoreskne mööda, sellist loogelist tänavat läheb alla ja need letid on seal ääres ja igasugu võigi nende asjade, kes sa ka näed, mida siis seal süüakse ja mida seal müüakse. Ja noh, need turud on ikkagi täiesti sellised kohad, kus käiakse süüa ostmas.
1: Ja, ma just tahtsingi täpsustada, et tegemist on siis ikkagi nagu päris turgudega, nii nagu nad on, mitte need turud, mis on Eiffeli torni juures seal, ei, ja kus sa saad turistin enni osta tänavate viisi.
2: Ja noh, eriti sellised päris turud on muidugi veel need, mis on noh, natukene mitte nii turistlikes linnaosades, ütleme näiteks Belvilli turg, noh, see Belville on selline ajalooliselt pigem selline immigrandi linnaosa, nüüdki vaesem linnaosa seal põhjapool. Ja vaat seal siis sa näed ka noh, igasuguseid Aafrika kaupu ja see on ikka tõeliselt suur turg ja seal on see turu ajad on, noh, ta on iga päev vist enam vähem, aga noh, teatud päris õhtuni ta vist ei ole. Teatud kellaaegadel, et siis seal käib ikka väga palju rahvast ja sa näed seal kõiki nii müüjaid kui ostjaid ja et need on päris toredad kohad ka, kus nagu jalutada, kui sa tahad niisugust elu näha, mitte ainult teisi turiste. Mm-hmm. See võib kergest juhtuda, et sa ei näegi seal ühtegi pariislast, sa näed ainult teisi omasuguseid.
0: Mm-hmm. Kui olulist rolli linna läbi jõgi mängib?
2: Ta mängib, noh, ma arvan, kui pariislaselt küsida, noh, ma ei tea, kas see on talle nii tähtis, aga ta ei tea, kui tähtis see on tegelikult, sest noh, seal kaldal ju käiakse jalutama ja nüüd on suur mood ja kampaania on neid autoteid seal jõe kalda peal seal kinni panna ja teha nagu jalakäijatele ja nüüdseks jalakäija aladeks ja noh, peaaegu nagu randadeks suvel ja see on ju, ma ei tea, nüüd peaks juba seal seenis ujuda saama ja ma ei tea, palju seal keegi ujub, aga noh, igal juhul ta on...
0: No linna pea käis.
2: No jah, et kindlasti need kaldapealsed on kohad ka, kus noh, kus ikka võiks ära käia natukene kõndida ja noh, jällegi sa saad sellest linna mõraste liiklusest natuke nagu eemale, ja kuidagi nagu looduses, ja ta just kui oleks nagu mingi osake loodust linnast, on ikkagi suur ja noh, jõgi ja tuleb kusagilt mujalt ja seal noh, mingid sellist stiihjad sellesse muidu nii korrastatud ja noh, täielikult inimeste poolt ehitatud maailma. Ta toob, muidu ka ajalooliselt Pariisi linna vapi peal on ju laev, et see on ikkagi see ka, miks see linn seal on ja kõigepealt ta ju algab, see saigi jõe saare pealt juba no, enne roomlasi ja roomlaste ajal, et see oli no, liiklussoon mille, mida mööda kaubad tulid ja siiamaani seal, rääkimata nendest lõpututest turistilaevadest, see on ka võimalus minna selle laevaga seal sõitma, vaadata jõe pealt jõge, no, see on ka tore. Aga isegi siiamaani ka mingisugused kaubalaevad seal sõidavad, vähemalt no, mingit kruusa ja kivi seal veetakse liiva ja et ta on ikkagi mingil kujul veel kasutuses, jah.
1: Võibolla siia lõpetuseks, kuna järgmine saade hakkab läbi saama, veel selline küsimus, et kui keegi on nüüd kuulanud ja otsinud ka aastaid, millal hakkab sulg paperi peal lendama ja otsib sellist õiget kohta, kus siis vaadata sellise avarama pilguga ringi, kas selliseks loominguliseks sobivaid kohtasid on ka või see ongi lihtsalt nii, et istud, mõtled ja ühel hetkel tunned, et nüüd tuleb romaan.
2: No, vaata ka ei, seda kunagi ette ei tea.
1: Ei ole seda kirjanike loometuba, kus kõigalt poolt tuleks kokku nagu Bandcamp ja siis...
2: Õnneks ei ole, jah. Neid seal muidugi ka on kindlasti, aga noh, eks seal kõige suurem, kui sa tahad seal kirjutada, siis kõige suurem küsimus ongi, et kuidas see tuba leida, mida sa jõuad ka maksta. Et see on, noh, ma usun, et see on endiselt võimalik, aga noh, peab õnne olema.
0: Ja see, jah, kus juures mina üldse mitte palju kirjutava inimesena, aga mina tean näiteks, et mis mul Pariisiga üldse ei seostu, nagu ei seostuks nagu see, et seal võiks midagi kirjutada just sel põhjusel, et nagu müra on liiga palju või kui, noh, et olme saginad minu arust nagu tapavad selle tunde nagu su sees ära, et tahaks midagi kirjutada. Aga noh, see on minu puhul ja ma olen väike kirjutaja.
2: See ongi just see huvitav kontrast, mis seal on, et seal ongi see müra ja sagin. Aga kui sul on oma see vaikne toakene seal kuskil üleval katuse kambris näiteks või kusagil mujal, siis sa lähed sinna, paned ukse kinni ja sa oled täiesti nagu omas maailmas. Et see, just see, et seal ümber ringi on see suurlinna niisugune metsik, kus see annab nagu mingi erilise tunde, et sa saad sinna luua ka niisugus oma maailmakese sinna keskele, nii nagu paljud on teinud.
0: Nüüd on aeg otsas.
1: On tõesti.
0: Me saame öelda suure aitäh. Tõnu Õnnepalu, et kaks nädalat järjest meil külaliseks olite ja omalt poolt soovime teile siis toredaid jälgede tegemisi Gloobuse erinevates, noh, ei saa otstes öelda, et need on ümmargune, noh, erinevates paikades.
1: Nurkades.
0: Nurka. Ja just, ja et oleks ka uusi toredaid ja järgmisi kihte avastavaid kohtumisi Pariisi linnaga. Suur aitäh tulemast saatejuhtidena. Nagu ikka, olid täna teiega koos Andres Karu ja Väino Laisar.
1: Aitäh, et olete meiega ja püsige avarad.
19: Jäljed Gloobusel. Reisikirge sütitab Kõudrevel. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Transbalkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimude kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeaine kogust. President Kersti Kaljulaidi fond käivitas koostöös Põhja-Eesti regionaalhaiglaga pilootprojekti, mille eesmärk on töötada välja tervishoius rakendatav mudel lähisuhte vägivalla ohvrite ja vägivaldselt käituvate inimeste märkamiseks. Fondi lähisuhte vägivalla ennetussuuna juhi Hanna-Liisa Uusmaa sõnul käib Eestis igal aastal töö tervishoiu kontrollis ligikaudu 160 000 inimest, kelleni tavapärased abisüsteemid ei pruugi jõuda. Oluline on leida täiendavaid võimalusi abivajajate märkamiseks ja toetamiseks. Ta lisas, et töö tervishoid on oluline seni vähe kasutatud võimalus jõudmaks varakult abivajajateni ja suunamaks neid professionaalse abi poole. Ukraina ja USA leppisid kokku Patriot-süsteemi rakettide igakuistes tarnetes, ütles president Volodymyr Zelenski kohtumisel Serbia kolleegi Aleksandr Vučićiga vahendab Union. Samas märkis ta, et praegu ei ole tarned piisavad ja tänavu on olnud neid vähem kui varem. Lisaks rõhutas Zelenski, et Ukraina püüab pidevalt Euroopaga kokku leppida rakettide tarnimises, seda eeskätt Poola ja Saksamaaga, kus on vastavad varud, aga ka Skandinaavia riikidega. USA senat võttis vastu laiaulatus

0: Suurim osa neist elab USA-s. Sveitsi suurpanga UBS-i hinnangul on globaalse jõukuse kasv mullu kaks korda kiirem kui 2024. Aastal ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade, näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab äripäev, Dagens Industrid. Maailmarikkuse raport näitab, et tegemist on kolmanda järjestikuse aastaga, mil globaalsed varad kasvavad. Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv ligikaudu 18% oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole 38% Põhja-Ameerikas. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubja tulid paarisaerulisel kahepaadil maailmameistriteks. Finaalis näitas Eesti kahepaad head minekut ja teenis võidu ajaga 6.18.60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased. Sõudeliidu teatel jäi eestlaste võiduaeg noorte maailma rekordile alla vaid 0,41 sekundiga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu. Sooja on öösel 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib hoo vihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuu pähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
5: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
6: Te kuulate kordussaadet.
1: Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Tere, Indrek Kiisler ja Ainar Ruussaar alustavad igareedest vestlussaadet Kahe vahel. Meil on täna stuudios ehitusettevõtja Jaanus Otsa. Tere!
8: Tere.
7: Jaanus Otsa on pikka aega olnud Eesti ehitusärimeste ja omanike tipus. Tema tuntuim arendus ja ehitusfirma on vist Astlanda, eks ole?
8: Jaa.
7: Jaanus Otsa kuulub ka suurettevõtjate assotsiatsiooni juhatusse. Nooruspõlves oli ta tuntud korvpallur, harrastab ka tennist ja on olnud tenniseliidu president ning Eesti olümpiakomitee täitevkomitee liige. Vähemalt niimoodi ma teie kohta tetist leidsin.
8: Vastab tõele, jah. Peale selle ma olen veel kirglik mükoloog.
7: Väga armas.
9: Väga hea. Aga meie räägime rahast ja üldiselt inimesed oskavad oma isikliku raha enamasti lugeda, aga kui tegemist on ühise kaukaga, ehk siis riigieelarvega, siis on meil raha lugemisega viimastel aastatel olnud ikka väga kehvasti võlakoorem Eestis kasvab ja vaieldakse meil ju mõne miljoni üle, võibolla ka mõne 10 miljoni üle, samas võtame me tuimalt aastas paar miljardit laenu ja suures plaanis on meie võlakoormus juba selline, et kui see inimeste peale ära jaotada, siis see tuleb umbes 10 000 eurot inimese kohta

0: mis me , kas me peaksime praegu muretsema selle pärast või lootma sellele , et kõik lääneriigid võtavad laenu ja suur rahanduse kollaps on paratamatu , et võtame seinast senikaua , kuni on võimalik ?
1: Mina nagu mõtlen nii , et kui meil on ees mingi niisugune noh , ikka raske ja tähtis ülesanne , no ütleme , juhtida riigi rahandust , kas siis läbi eelarve , läbi riigieelarve strateegia , mis näeb ette 15-aastast perspektiivi ja nii edasi , siis me ei pääse üle aega ümber sellest õpikutarkusest , et enne kui midagi teha , tuleb analüüsida seda olukorda , siis tuleb proovida seada enam-vähem jõukohane ülesanne ja siis vaadata , et kas meil on siis vajalikke ressursse selle täitmiseks , raha , inimesi , tehnoloogiaid ja nii edasi . Nüüd see , mida teie ütlesite , on minu hinnangul halvasti läinud sellepärast , et seda esimest punkti ehk olukorra analüüsi on tehtud kehvasti või ei ole tehtud üldse . Et kui me nüüd mõtleme siin eelarve dimensioonis , siis jah , see tehniline eelarve , mis siis on koalitsiooni soovid , ütleme siis meie majandusprognoosid , noh , võib-olla natuke intressi , midagi veel , on ju lihtne teha . selle teevad Rahandusministeeriumi ametnikud väga hästi ära . aga nad jätavad või ma ei tea , kes jätavad tegemata palju olulise osa arvestusest , suurema osa . ehk nad ei analüüsi seda ühiskonda . tegelikult ju ühiskond täidab seda eelarvet läbi oma tegevuse , maksab tulumaksu , maksab käibemaksu , maksab sotsiaalmaksu , aktsiisimaksu ja nii edasi . ja nii edasi , ühiskonnas on need , kes investeerivad , need , kes toovad investeeringuid ja kogu see raha sinna riigieelarve pluss siis laen tuleb tegelikult läbi meie enda inimeste tegevuse . ja me ei tea tegelikult avalikult , et mida need inimesed mõtlevad . me ei tea seda . olukord on ju väga lihtne , et poliitikud kasutavad ju seda poliittehnoloogiat ja praktiliselt ainult poliittehnoloogiat oma sõnumite nagu edastamiseks . ja sa pead ikka väga tark olema , et sealt ridade vahelt midagi välja lugeda .
2: Jaanus Otsa , ma kohe siit küsingi edasi , no poliitikud ei saa ju otseselt süüdistada , eks ole , nad ju tajuvad , et valijad ootavad suuremat palka , kasvavaid pensioni , erinevaid toetusi , lubadusi , et kõik on kindel , et kõik läheb paremaks . ei toimibki ju .
1: Jaa , aga ma ei süüdistanudki keda , ma kirjeldasin olukorda , miks on halvasti , ma ei ole öelnud kellelegi veel midagi halvasti ja arvatavasti ei ütle ka . et aga noh , see olukord on nii , et siis järgmine punkt on see , et ühiskonnas täna puudub kirg . mõelge sellele , kui minu hea koolivend Heinz Valk tõstis rusika püsti , ütles , me võidame niikuinii . seal oli 30,000 inimest , mina nende seas . ja mulle tundus , et me võidame . ja võitsimegi . ja nii edasi . ja kuskil see hetk tekkis meil , et kui me hakkasime paremini elama , siis kirg kadus . ühiskonnast kadus kirg . ja minu arusaamine on see , et kui me midagi teeme , koostame memod , teeme aastaaruande , ehitame maja , toodame taburette , kirjutame raamatu , siis igal asjal on algus ja lõpp . ja kui me teeme seda hästi ja õigel päeval lõpetame , siis me oleme võitjad . kui me seda nii ei tee , siis me oleme kaotajad .
0: millal see kirg ära kadus ?
1: Umbes 2000 midagi , et siis me hakkasime juba paremini elama . et meil oli kogu aeg nagu valida , kas isiklik heaolu või siis hästi palju pingutada millegi nimel , ükskõik siis riigisektoris , erasektoris , kuskil veel . ja meil kadus see kirg ära , kuna meil läks niigi päris hästi . meil läks palju paremini , kui meil oli Vene ajal . ja ma nüüd ütleks , et noh , mida mina olen eluaeg püüdnud nagu meeles pidada , et vist oli Winston Churchill , kes ütles , et ma nüüd tuletan meelde , you don't need any stories until you win . ehk siis vabas tõlkes on , et kui sa võidad , siis sa ei pea midagi seletama . sest võit ise seletab kõike . Nüüd meil on igas ministeeriumis , mis oli 75 PR-inimest , kes kogu aeg seletavad midagi . mina teen nüüd sellise järelduse , et meie ministrid kardavad , et äkki nad ei võida ja juba hakkavad ette seletama . kui sportlastelt küsitakse , mis plaan on , teeme oma ära , mina sellest aru ei saa .
2: See kirg peab ju millestki tekkima, noh, jah, me mõletame mõlemad, eks ole, aastat 87, 88, poes ei olnud sai ja leib oli kõva nagu tellis kivi.
1: Piima ei olnud,
2: lapsi sündis ja me kõik ütlesime jaa edasi.
1: Meil
2: kirg oli.
1: Oli, aga see kirg tuli sellest, et meil oli lootus. See kirg tuli sellest, et me uskusime endasse. Ja see kirg tuli sellest, et meil oli palju rohkem seda nii nimetatud kindlustunnet tuleviku suunas kui täna on. Võibolla see oli ka optimism või selline natukene, aga me tahtsime. Ja keegi ei öelnud niimoodi, et okei, et reede kell 14.30 ma pean minema lapsele lastaedega järgi. Niikust jama ei olnud. Mitte, et see alb oleks, et laps ja lastaed. Mul on 5 lapselast. Et nagu ei ole küsimus, aga see kirg on ära kadunud. Ja see on nüüd, noh, minu sügav veendumus. Ma ei oska öelda, kas see on nagu lõplik tõde või keegi leiab parema selgituse, aga see on minu selgitus. Ja noh, eks te ise tähelepanelike jälgijatena leiate ka neid nagu neid selliseid märke siis kas ühelt poolt või teiselt poolt. Et nagu isegi niisugune väike näide. Täna, kui teil, ma ei tea, noh, kas teil on vaja advokaati või ei ole, võibolla ei ole isegi hea, kui on vaja. Minul on kogu vaja. Ja, aga minu esimene advokaat oli kadunud legend Simon Levin. Ja meil oli seal mingid vaidused, läksime ka kohtusse. Ja advokaat ütle kunagi, et sa võidad või meie võidame. Simon Levin mõtles, et Jaanus, aga me ei kaota. Me ei kaota seda. Ja ütles, vaata, jäta meelde. Noormees. Kõik kasutavad oma mõistust ja ettenägemise võimet ja meie oleme tugevamad.
0: Aga mis, kas praegu on üldse võimalik tekitada taas väga paljudes, kõikides inimestest kindlasti ei olegi see võimalik seda tekitada, aga sellist nagu heas mõttes auahnust, ambitsiooni, midagi ära teha. Et kuidas seda uuesti käima lükata, sest tundub, et meile on ka peale kasvamas põlvkonnad, kelle jaoks nagu raha ei ole see esimene eesmärk. Mis on see driver, mis peaks inimesi käima tõmbama?
1: Jah, noh, eks see on niisugune kuidagi moodi sümbioos, et kui me niigu tunnetame ja oleme seda meelt, et me vajame niigu edukaid ja võitjaid, see ei pea olema raha, ma ei tea, keegi saab Nobeli preemia, keegi tuleb maailmameistriks, keegi on, ma ei tea, maailma parim rahandusminister, ükskõik, oma alal. Ja siis on, no Tommy Cash on kuulus, noh. No on ju. Tal on miljoneid jälgijaid. Klavan mängis Liverpoolis. Tal oli vist ka parimate retkel, kas 40 miljonit jälgijat. Noh, keegi tal ei öelnud, et ole tubli ja pinguta. Noh, see on nagu üks asja, aga teine asja me peame toetama. Me peame nagu toetama noori inimesi, kes on nagu lubavad, mitte neid nagu tümitama. No näiteks ma toon selle näite. Ikkagi noor geenius Madi Berg proovis saada majandusministeeriumi asekantsler jutule, no ei saanud. Aga Prantsusmaa president Emmanuel Macron surus kätte ja ütles, et ehitame tehase. Ehitab Prantsusmaale tehase. Üks on Saksamaal. Me ütlesime talle, et see ei ole mitte keegi. Mine ära. Ta läkski. Me räägime siin kirglikult, et meil on vaja nagu neid investeeringuid. Ongi vaja. Ongi vaja. Aga kirjaneni peksime Lätti ja Madibergi Prantsusmaale. Ja mitte kedagi see nagu väga jäiri. No, et te küsisite, Indrek, et mis peaks tegema, no, toetame neid. No, relvastamata silmaga on näha, et see noor mees on, noh, niisugune, ütleme siis, väike geenius. Ilma mingi, ei pea olema eri haridust elektroonikas või kuskil. Aga me ütleme, et mine ära. Ja see on üks pool, et me tunnustame. Ja teine pool, et me loome selle narratiivi, et edu ei ole patt. Ükskõik, kas sa oled kirjanik või sportlane või ettevõtja või ükskõik kes. ma ei taha seda üldse taandada rahale, vaid ma ütlen, et edu ei ole patt. Mitte nii, et nagu ütleb minu lemmikminister Riina Sikkut, et ja olukord ongi nii, et rikastelt tuleb raha ära võtta. Seda on proovitud väga edukalt, väga paljudes riikides ja ei ole väga hästi välja tulnud.
2: Teeme siin väikese pausi ja siis hakkame rikastelt raha ära võtma.
0: Ja.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva. Popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
5: Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Indra Kiisler, Aino Ruussar jätkavad vestlust ettevõtja Jaanus Otsaga. No tervisekassa on üks näide. Puudujääk muutub üha suuremaks. Mida siis teha? Te viitasite sotsiaalministrile endisele Riina Sikkutile ja tema kavale panna süsteemi riigieelarvest raha juurde. Tänane minister Karmen Joller on ka pannud raha juurde või soovib raha juurde panna. Ma ei tea. No, tervisesüsteem vajab reformimist, aga kas me peaksime sellest ise rohkem maksma?
7: Ja.
6: Otseselt.
7: Eks see on nagu selline keeruline ja valus küsimus, et see on nagu selline tasakaal otsimine ühiskonnas. Et loomulikult enamus inimesi ju vajavad arstiabi. Nüüd on siuke küsimus, et kas kõik need inimesed, kes siis ise süstemaatiliselt, pikaaegselt võitlevad oma tervise vastu, on minu ja Ainar Ruussarega võrdsed, ehk nad tarvitavad alkoholi meeletutes kogustes, võimendavad seda erinevate narkootikumidega, on näiteks 40 kilo ülekaalus, mis on südamele meeletu risk ja nii edasi. Nemad nüüd siis teevad nii ja meie nüüd siis proovime olla tervete eluviisidega ja maksame selle show kinni. Mina ei ole selle poolt ja see ei ole mingi solidaarsus ka.
6: Ei olegi solidaarsus, no tegemist on tegelikult absurdse olukorraga, kus inimene, kes vajab abi, kellel on määratud operatsioon näiteks, peab ootama järjekorras 6 kuud, 8 kuud, aasta. Aga ta võib minna, noh, vähemalt suuremas linnas põhimõtteliselt üle tee, maksta raha ja saab selle operatsiooni järgmisel nädalal.
7: Jah. No, see on nii personaalne küsimus, et ma ei tea, millal minna nagu eraarsti juurde, millal mitte, see on no, isiklik tunne.
6: Raha küsimus ka.
7: Aga ikkagi see on väga, väga, väga selline isiklik nagu otsus. Aga okei, nüüd see on nagu nii. Nüüd me ei julge seda olukorda nagu niimoodi kirjeldada, nagu mina kirjeldasin, et see on, meil on ka inimesi, kes nagu no, kogu jõus võitlevad oma tervise vastu. Ja nad on ka meie inimesed, jaa, nüüd seda piiri, no ütleme nii, et ma olen 1000% kindel ja võin ka vanduda Warren Buffetti raamatu peal, et varem või hiljem mingis osas me lihtsalt peame oma tervisekulusi maksma, lihtsalt ei ole võimalik demograafia ja ja selline, noh, meil on varsti nii kui Jaapanis, et meil on üks inimene tööl ja üks pensionil, et me peame neid üleval pidama, et see lihtsalt ei tule välja, me ei tule nagu välja. Nüüd, kui me teeksime selle reformi täna, see oleks valus, aga pikas perspektiivis nagu parem. Kui me venitame, siis on veel valusam. Meie elanikkond vananeb. Ja see on see küsimus. Nüüd ma arvan, et äkki poliitikutel on parem ühiskonnatunnetus selles osas, et millal seda reformi teha. Kas siis täna, see on nii nagu pensionireform, et see on tagurpidi. Ju me ka lükkame seda edasi, et nad töötaks, et nad oleksid tublid, maksaks makse. Nüüd see on tagurpidi, et me need selle olukorra lahendame nii, et me maksame ise rohkem. Sest me maksame rohkem ja mitte midagi teha ei ole. See ei ole nagu minu poolt kunstlikult välja mõeldud probleem. See lihtsalt nii on.
8: Seal on veel ka üks asi, mis mind ennast pani ikkagi, mul ei suu ammuli. Nimelt, eks on ju, meil on sotsiaalminister, on reformierakondlane, parempoolse erakonna esindaja, kes siis läks valitsusse ja esitas sotsiaaldemokraatide plaani tervisekassa siis rahamure lahendamiseks. See lahenduse võti oli sotsid arvates selles, et laste eest maksaks siis riik otse. Mm-hmm. Ehk me võtame lihtsalt, ega meil ju raha juurde ei tule sellest. Me võtame lihtsalt maksumaks ja ühest tunnikust raha ja anname selle siis lastele, selle võrra tervisekassas vabaneb rohkem raha, saab parem täiskasvunud inimene operatsioonile. Aga meil on parempoolse erakonna esindaja minister, kes ei üritanudki mitte midagi kärpida, mitte midagi muuta selles süsteemis, vaid läks lihtsalt tuimalt raha juurde küsima, nii nagu sotsiaaldemokraadid on seda ka varem teinud.
7: Jah, aga ise ju me alustasime oma jutuajamist, et see poliittehnoloogiline lähenemine on tapnud ära nende lahendamist väärivate küsimuste nagu sisu. Inimesed on ju rahul, vaadake, nüüd me saame raha rohkem. Meid ravitakse parem. Eesti arstid on maailma parimad. Ongi muide. Et noh, siis on kõik hästi. Nüüd see rehkenduse teine pool, et kust raha tuleb. See on ebameeldiv rehkendus. See on raske rehkendus. Ja seda ei taheta teha. Ja see ei ole üldse populaarne. See ei ole ju populaarne. Kui me hakkame sisuliselt arutama, et kust me saame raha juurde, kas me siis hoiame kokku kuskilt, või siis ütleme, üritame saada investeeringuid, ega siis raha ei teki muud moodi kui investeeringud, eksport ja seadusandluse muutmine selliselt, et siia tuleb rohkem inimesi, mitte ainult ettevõtjaid ja ettevõtjaid. Punkt. Rohkem mingeid variante ei ole.
6: Väga hea. Alustame sellest kokkuvõttest või kokkuhoiust. Ma enne saadet googeldasin ja vaatasin, kui palju meid on erinevaid ameteid ja ma pean ausalt ütlema, et ma jahmusin. Neid on ikka väga palju. Kõigil neil ametitel on oma ülesanne, omad eesmärgid, kohustus ministrile aru anda, igakevadist aastaraamatut kokku panna. Aga kuulge, Jaanus Otsa, kust siis kärpida? Jätta mõned kultuurirajatised ehitamata, alandada riigiametnike puhkust, võtta omavalitsustelt, kus raha on, raha ära. Ongi miljard. Teate küll, kellele ma viitan.
7: Jaa. Ma ei tea, ma jätaksin kõik need omavalitsused ja need 2300 riigiametniku rahule. See on nii väike raha, et ei vääri nagu küünlaid. Et, ja ma arvan ka seda, et võibolla, no mul on muidugi seal lemmikametid nagu ei saa ja see kinnisvara amet, või see, et need ma nagu likvideeriks üldse ära.
6: Aga mis siis juhtub, kui riigi kinnisvara aktseselt ja ei saa panna kinni?
7: Me oleme teinud korra seda Eestis muide. ENSV-s oli ehitusministeerium. Tol ajal, kui see Nõukogude Liit kokku kukkus, oli minister Aadu Kana. Ma arvan, ta kirjutas 1000 lehekülge selgitusi, miks seda ministeeriumit tohutult vaja. Aga me likvideerisime täna, ma olin selles komisjonis. Meil ei olegi ehitusministeeriumit muide. Ja kõik läks paremini, kui suures te võite kontrollida ka riigihangete dünaamikat. Et palju aastat läksid riigihangete dünaamikas ühe ruutmeetri mingi hoone, ükskõik siis lasteaed, ehitame odavamaks. Kui oli ehitusministeerium. Me oleme korra selle läbi teinud. Paljud inimesed on elus. Ja nüüd tuleb see sama kinnisvara, ettevõtte tuleb likvideerida ja kõik läheb paremaks. Garanteerin.
8: Aga need hooned, mida nad valdavad, neil on ju sadu ja sadu objekte üle Eestis, üle Eesti netuks maha müüa või kes need üle võtab?
7: No üks kõik siis, kui on riigil väga vaja no, mingit strateegilist hoonet, no las siis olla riigi omandis, leiame siis, kes hooldab. Enamus hooneid, ma arvan, ei ole vaja, tuleb lihtsalt maha müüa ja siis küll siis omanikud tegelevad. Noh, me ei tohiks niimoodi minna sellele probleemile, nii nagu me läksime Pirita purjespordi keskusele, mida ei erastatud, ma ei tea, 25 aastat, sest oli strateegiline. Oli strateegiline, kontrollige. Pärast lõpuks erastati. Et noh, kui te lähete niimoodi neid ooneid müüma, siis muidugi ei saa ühtegi müüa. Aga kui kasutada tervet mõistust, siis võib nad kõik maha müüa. Ja ongi müüdud. Ja ongi müüdud. Et no neid ei ole üldse vaja. Nad teevad ainult kurja. Aga nüüd Eisa puhul on jälle hea, nagu selline, noh, nüüd on uus juht, okei, Raasuke on nõukogu esimees, et nüüd noh, mingil aasta, no vaatame, millised investeeringuid nad toovad. Meil on 450 inimest tööl, keskmise palga 5100 eurot, ja noh, vaatame siis, et palju siis nad ühe inimese kohta mitu miljonit investeeringuid toovad. Siin kahe tunni pärast on küll teie konkurendis Vikerraadios reedeses intervjuus noor talent Mikko Niinemäe, kes nüüd on poole maa peal selle andmekeskuse ehitamisel. See on 100 milli. Mikko Niinemäe ei teagi, kus see Eisa on. Ta ei kujuta ette ka, kas on üldse olemas selline ettevõtmine. Et noh, see investeerimine on ikkagi nende asi, kes peavad seda tegema. Ja see on nende asi, kes tahavad siia investeeringuid tuua. Seda ametnikud teha ei saa. Nad ei saa. See ei ole nende töö. See, mis nad saavad teha, kirjutame seadusi, mis aitab investeerida. Minu teine hea koolivend Siim Kallas ütles kord intervjuus, et noh, ta rääkis investeeringutest pikk lugu ja lõpuks ütles, vaadake, kui te tahate investeeringuid saada, siis see investeerija, noh, Jaapanist, Ameerikast, Soome, peab tundma, et ta on most welcome. Te leiate selle teksti üles. Ja see ongi. Meie ei ole täna enam riik, kus investorid on most welcome. Erinevatel põhjustel.
8: Aga miks me ei ole?
6: Rahvaarv on üks põhjus ilmselt.
7: Oi, need põhjusi on palju, ega ma ka kõike ei tea. No, ma arvan, et see on natukene, ma ei tea. No. See on emotsionaalselt öeldes, millel mul ei ole nagu põhjendust ja võimalik, et ma ka eksin. On see, et me oleme nagu sellises klassivihas läinud Prantsusmast mööda. Me ei salli võitjad, me ei salli rikkaid, me ei salli edukaid.
8: Kas see on mingi põlvkonna probleem või on see, noh, eks ta on kõikides ühiskondades, ikka see on sinna sisse kodeeritud, et need, kellel läheb kehvemini, need kadestavad neid, kellel läheb paremini, need, kellel on vähem raha, need kadestavad neid ja mõtlevad, et osa sellest rahast, mida see naabrimest teenib, see võiks tegelikult mulle kuuluda, sest ma ei ole ju kehvemeks. Et see on sinna sisse kodeeritud, aga kust see on nii rajult lappama läinud Eestis?
7: Ma arvan, et ütleme nii, et ma kõike seda ei ole nüüd välja uurinud ja ma tegelen küll erinevate uurimistööde, aga ma võtan nagu selle klassiviha sellisena, et see on hypotees, et see ei ole tõestatud. Aga te peate teadma seda ja võibolla on raadiokuulajal ka huvitav teada, et aastal 2017 oli siis Euroopa Liidu keskmine tööviljakus umbes võrdne Ameerika Ühendriikidega. Täna miinus 35%. Seda ma kuulasin Eesti Pangas selle Poola keskpanga juhi käest. See oli ettekanne, see ei olnud mingi salajutt. No, ja nüüd me oleme ju Euroopas sees kadedad ameeriklaste peale. Me oleme nagu tublimad. Meil on üldreegina natuke parem haridus. Meil on paremad maneerid, meil on paremad kombed ja kurat. Nad on viljakusest kolmandiku mees.
8: Meil on heldem sotsiaalsüsteem oluliselt ja, võrreldes ameeriklastega.
7: Ja see ka, aga see ju ei sega töötamast. Pingutamast.
8: Aga samas me ikkagi järjest rohkem näeme kirjaveergudel ja ka üleskutsetes, et võiks kehtestada neljapäevase töönädala, võiks käia tööl 6 tundi päevas, et see on efektiivsem, räägitakse meile.
7: Ja,
8: aga kas, et samas see trend on just sinnapoole, et naudime veel seda, mida nautida on ja mingi hetk me oleme lootusetult maha jäänud.
7: Ega ma ei oskagi teile vastu vaielda, aga me teame ju väga hästi, et Jaapanis ja Ameerikas, ma ei tea, 10 aastat, jah, töötad suures firmas, oled tubli. Ma ei mäleta, kas seal saab täitsa 7 päeva puhkust või? Vist ei saa, 6 saab. Ja siis, kui 30 aastat töötad, saad 2 nädalat puhkust. Ja midagi. Ja seal on veel see ka, et siia maani on Wall Streetil nii. Hommikul lähed tööle, püüad olla nii, et sa oled ikkagi esimeste seas. Siis tuleb kõige suurem ülemus. Hakkab tööle, nõupidab. Nii kaua, kui see kõige suurem ülemus ära ei lähe, on kogu kontor tööl. Niisugust nalja ei ole. Ja kui see suur ülemus töötab kella 9 õhtu, siis kõik töötavad 9. See on selline töökultuur. See on kultuuri osa, ma ei tea, kas on õige. No, meil on teistmoodi. Me oleme teistmoodi nagu mõelnud. Mõelge ise.
6: Oli meil ju samamoodi 90.
7: Oligi ju.
6: Oli.
7: Jah. Ja me oleme nüüd sealt Euroopas selle nagu võtnud nagu osaliselt üle.
6: Mäletan 30 aastat tagasi, täpselt nii oli.
7: Täpselt nii oligi ju. Ja oligi nii, no nüüd lähete kontorisse, moodne kontor, 2 päeva töötavad kodus, eks ole, ja see on omate veel lugu, ja mis te näete, pinksilauad, redelid, kiisudele need pissimise ja kakamise liivakastid. Ma kujutan ette, et kui minu silmad näevad veel seda asja kõike 10 aasta pärast, siis on kiisusi rohkem tööl kui nagu inimesi. See on päris elu.
8: Yeah.
7: Ja kui meie ütleme, et see on okei, see on siis A, siis B on see, et me teenime vähem ühiskonnana.
6: Püüaks jah vastu vaielda, et samas noh, ma ise, eks ole, vahel kell 11 õhtul teen kodus tööd. Ehkki ma ei pea tegema kell 11 õhtul.
7: Ei, ma usun, siin ei ole küsimus, aga teie, ära Ruussar, olete üks. Ma võin võtta käe kõrvale ja võtta ja viia suurtesse firmadesse. See ei ole nii.
8: Ja et see tegelikult ei ole ju ainult siis avaliku sektori mure. See
7: ei
8: on,
7: ole.
8: See on erasektoris.
7: Jaa, ei on. Siin ma ei tahagi siin, ma ei oska tõmata seda vahet. Et nagu, ja meil, te ütlesite ka, et miks siis nagu nii on. Te mäletate väga hästi, et Rain Lõhmus teatas, et nüüd on olukord selline, et me oleme teel, et me tahame paremaks pangaks saada, me tahame rohkem tööd teha, me tahame saada rikkamaks ja seda ta ei olnud. Ja siis, et nüüd me oleme ilmselt teel, kus me peaksime 10% inimesi isegi mitte lahti laskma, aga välja vahetama, no paremate vastu. Ja selle peale tõusis kirglik isa, et kuidas ta niimoodi julgeb rääkida, kuidas ta ei saagi nii teha, muidu ta saab teha nii, et ta saab kõik lahti. Kõik 1300 inimest. Likvideerib selle panga ja kõik on vabad muidu. Väga hästi saab muidu. Et see ei ole üldse probleem. Aga me ju läksime talle kallale. Kollektiivselt. Ja nii on. See ongi vastus teile, et kas siis see, kes tahab midagi saavutada, midagi palju paremini teha, selle kaudu, et need 10% seal 1300 kuskil, noh, lähevad kuskile mõjale, võidavad kõik need teised, siis ütleme, noh, 1100. Need ju teised võidavad. Nad kõik teised võidavad. Nad teenivad rohkem. Neil on, ja vaadake, mõelge selle peale. Suurtes ettevõtetes on selline, nagu selline sisekliima. Ja kui nüüd meil läheb paremini kui näiteks, ma ei tea, Swedbankal või SEB Pangal, siis see meid kõik innustab. Võib-olla me ei pane tähele. See innustab, me tahame veel parem olla. Isegi see palk võib-olla, see ka on kõik tähtis. Aga me tahame olla paremad. Ja lõhmus tahab olla parem. Aga mitte nagu keskpärane. Nüüd mõnedes kohtades on vastupidi, et paneme ühe kasside selle liivakasti juurde. Me oleme sellepärast paremad. Noh, ega mis teha, ega siis mina ei ole see ütle, kes on õige ja kes on vale.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist, kes on advokaat Jüri Raidla. Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
12: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetot, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
13: Vaata urissaarecountry.ee.
5: Kahevahel. Kahevahel.
8: Indrek Kiisler jätkavad jutuajamist Jaanus Otsaga ja mul jäi küsimus pooleli, et kui Ameerika liigub Euroopast liiga eest ära, siis varem või hiljem me satume siin nii suurtesse raskustesse, et see lõpeb mingite kataklüsmidega, et me lihtsalt ühiskonnana vajume kokku, sest me muutume nii vaeseks, me ei suuda enam rahastada seda heldet elu, mis meil on ja osa helgemaid päid liigub ära Ameerikasse ja meid ootavad ees rahutused sõna otseses mõttes.
7: Tahaks loota, et see juhtu nii pea. Aga jah, eks see on kõige mustem stsenaarium, no alati on ka helge stsenaarium, et vaadake, ega siis sellised liidrid, ükskõik, poliitilised, majanduses, ühiskonnas, kirjanduses, maalikunstis, arhitektuuris, tekivad põhimõtteliselt nii sama. Ma tuletan teile meelde, Kopli poiss Ants Antson. Sündis Koplis. Eestis ei olnud ühtegi uisurada. Ei olnud ühtegi uisutamise treenerit. 1964 võitis ta Innsbrucki olümpial olümpiakulla, Keesverkeirki ees, kes oli favoriit. Nii et siin mina olen nagu natukene sellise, no ma olen selles mõttes optimist, et no ma loodan, et nüüd on nende kehvade liidrite aeg nagu läbi saamas.
8: Usut, et Euroopa Liidus on kehvad liidrid minekul.
7: Aga mul ei ole teist võimalust. Ma tahan seda uskuda, et tulevad natukene nagu sellised paremad liidrid. Et kuna noh, neid on nüüd nii palju olnud seal Euroopas, et see on nüüd, see võimalus on ju olemas.
6: Kuude riite, kas Euroopa vajaks mingit oma Trumpi?
7: Euroopa vajaks seda, et me moodustaksime Euroopa ühendriigid. Mitte, noh, Trump, ma ei tea, Trumpil ka ei ole suurt häda midagi, kui vaadata objektiivselt. Aga meil, kui me muidugi jätkame nende 27 liikmesriigiga, siis on variant, et härra Indrek Kiislil on õigus, kui me suudame moodustada ühendriigid, noh, Euroopa ühendriigid, ehk siis ühe riigi, milled on ühendriigid, siis ma arvan, et siis meil on vähem liidreid vaja. Praegu meil on ju 27 liidrit seal ja väga erinevad, siis meil on ühte kahte vaja. Ja noh, nagu te mäletate, Henry Kissinger ju suri ära küll 100-aastaselt, aga tema ütles kogu, et kas te ei saaks mulle anda Euroopas ühte telefoninumbrit. Ma tahaks ka nagu asju kokku leppida, ma tahaks koostööd teha. Aga teil on 27 numbrit ja kurat seda teab. Et noh, see on nagu see pääsetee, mina ütlen. See on kõige tähtsam pääsetee. Siis võime hakata vaatama, et kuidas me saame nagu seda, et siis liidrid tulevad siis nagu meid juhtima. Aga kui me jääme selle 27 riigi eraldi Euroopa Liidu liikmete järgi, siis meil on hästi raske, peaaegu võimatu. Väga võimatu.
6: On küll, jah. Ka sanktsioonide kehtestamine näitab seda, et meie tahame tugevaid sanktsioone Venemale, Kreeka ei taha, Iirimaa ka ei taha ja nii on.
7: Täitsa õige. Ja noh, siin ongi ju, noh, ja ei ole mõtet pahaks panna, kui riikidel on rahvuslikud huvid. Ei olegi nagu, täitsa õige ju, lubatud täitsa. Aga nende huvid ei lähe meie huvidega kokku, mis on ka lubatud. Teeme need ühendriigid, noh, siis on meil lihtsam. Ka nende sanktsioonidega, ka seadusandlusega, ka konkurentsiga, kõigega on lihtsam. Et praegu ju, mis siis on, Euroopa Liidu riikidel on suveräänne maksupoliitika, suveräänne välispoliitika, suveräänne ma ei tea mida veel kõike. Ja nüüd seda kokku panna on keeruline. Kui on suveräänne maksupoliitika, siis mis me saame? Me saame ühe asja, et need suured investorid lähevad Iirimaale, sest seal on neile kõige soodsam maksupoliitika. Ja meie ei saa. Noh, ühtepidi on, mul on hea meel iirlast üle muidugi, aga teistpidi see kokkulepe, et kõigil on see eraldi ja suveräänne, ei ole tegelikult Euroopale hea, kui me vaatame Euroopat tervikuna, mitte Iirimaad. Ja siis me läheme Iirimaale kallale veel, ütleme, et liiga palju teenid. Anna osa ära. Noh, ega selline kõikide piirangute ja selliste kehtestamine ei tekita innovatsiooni ja progressi, see ikka tekitab sellist tagasiminekut.
8: Meil on lähenemas valimised, kevadised valimised ja praegu kindlasti hakkavad nii erakonnad kui ka inimesed mõtlevad läbi tegelikult, mida me siis nagu tahaks, et kevadel oleks teistmoodi. Mida teie tahaksite?
7: Mina tahaks näha positiivsed dünaamikat. Ma saan nüüd kevadel 70, ma enam naiivne ei ole. Aga ma tahaks näha positiivsed dünaamikat. Et me näeme, et me nagu teeme selliseid otsuseid ja kasutame seda kadunud legendi Shimon Levini õpetust, et mõistust ja ettenägevust. Et me katsume ette näha asju pikemalt. See ei ole keeruline. Mõnikord on raske, mõnikord on keeruline. Mõelge selle peale, me tõstsime ettevõtete tulumaksu, siis langetasime. Kogu ettenägemise võim oli 3 kuud.
8: Ja.
7: Halb lugu. Kõigil halb lugu. See on ju kõigil halb lugu.
6: Vabandust, et ma naeran, aga teil on jumala õigus.
7: Nii, aga samal ajal ma võin öelda seda, et näiteks meie kaitse eelarve strateegia on õige. Okei, soomlastega võime võrrelda, noh, soomlastel on natuke rohkem neid varjendeid, aga me oleme sellega teinud õigeid otsuseid, jumala õigeid. Nüüd igasugused sellised, noh, suured otsused, noh, tuleb nagu läbi kaaluda, aga see ettenägemise võime peab olema.
14: Raadio
2: Kahevahel. Kahevahel.
8: saates Kahe vahel on Ainar Ruussaare, Indrek Kiisleri vahel ärimees Jaanus Otsa. No see on äärmiselt ebatõenäoline, et te kandideeriksite ise Riigikogu valimistel, aga kui te kandideeriksite ja te saaksite rahandusministriks ja te saaksite kokku panna ka sellist põnevat dokumenti nagu koalitsioonilepe, mis see teie esimene otsus oleks? Mis te teeksite?
7: Ma nii vana inimesel muidugi see rahandusministeeriumi amet jääb nagu väikseks, tahaks nagu peaministriks.
8: No, teeme siis nii, et olete peaminister.
6: Absoluutselt tulete Stenbocki majas kabinetti ja ütlete, nüüd esimese asjana teete nii.
7: Ma teeks hoopis teistmoodi.
6: Nii.
7: No seal on mingi vahe, ma ei ole mõelnud selle peaministri peale ja ilmselt ei saa ka, aga no seal tekib mingi vahe, et president tähendab nimetab aetis enne, kui see tegelikult on see koalitsioon ju sündinud. Ja nüüd sul tekib mingi aeg, noh, võibolla päev või pool päeva. Noh, see võibolla tead enne ka, siis tuleb ju tegelikult teha üks asi, et kui sa oled juba mõelnud, siis sul peab ka mingeid mõtteid olema. Ja siis sa lased oma advokaatidele, oma enda rahast kirjutada kokku 20-25 seaduseelnõud. See ikka valmis. Kirjutatud. See on sinu valimise programm. Nii. Ja siis, kui sa saad ametisse, siis tuleb pressikonverents. Te tulete ka.
8: Ja,
7: ja siis ütled, näete lugupeetud ajakirjanikud, vaadake, mul on siin 20 seadust. Homme lähevad need Riigikokku. Ma seon selle oma selle ametis püsimisega, see usaldushääletus. Tahate? Ei taha. Sellega juba muudad palju, võib ka 30. Sellega muudad palju. Ja siis saab nagu edasi valitseda. Kui sa seda ei tee, siis hakkadki ühe kaupa midagi nokkima, siis tulevad igapäevased probleemid, siis tuleb Soome peaminister külla ja saagi valitseda üldse.
6: Ma loodan, et meie tulevane peaminister kuulab seda intervjuud ja võtab selle märtsis ka arves.
8: Aga mis seal seaduste, mis seal pakis on? See on olulisem ju tegelikult.
7: Noh, ega ma nüüd ei ole ju, jumal on tunnistajaks, et ma ei ole mõelnud peaministriks hakata. Et, aga no ma aga mõtlen,
6: no, näiteks, ja, ma mõtlen millised makse tõsta, millised alandada?
7: Ma teeks teemade kaupa, ma nii ei oska öelda, et kui palju nüüd kas alandaks käib maksu nüüd 23 poole peale või mitte. Esimene ikkagi blokk oleks, no mis mulle on südame lähedane, on investeeringud. No seal muudaks nii kui igasuguseid asju ja noh viiks ka need planeeringud nii kui tõeliselt nii kui lühikseks. Lihtsalt viiks ja kõik jõuga. Noh nii kui see on üks asi. No siis ilmselt noh, tuleb minna tervishoiu kallale. Midagi teha ei ole. Et noh, see on ebapopulaarne. Noh, sõpru juurde ei saa ilmselt. Aga mul on ka juba lapsepõlves saadik. Et see tuleb ära teha. Terve blokkina. See tuleb ära teha. Siis tuleb väike asi on muidugi need 70 kooli, kus on 7 õpilast. Need tuleb kinni panna. Noh, ja siis jah, ilmselt neid, siis tuleb seda hästi kaaluda seal tarkade inimestega, et mitu seda riigiettevõtet nagu jätta, et noh, palju neid siis likvideerida ja palju kokku panna ja palju jätta ja need, see tuleb ka kohe ära teha.
8: Kas Tallinna sadam peaks olema, ta on osaliselt, eks on ju börsil, aga ikkagi suurem pakk ju kuulub riigile. Kas seda tüüp, millised need ettevõtted, kas Tallinna lennujaam peaks kuuluma riigile?
7: No võiks ja ei või ka. Ma arvan, meie selles härra Ruussaare poolt 150 ettevõtte seas, mis ta läbi luges. See ütleb nii, et see Tallinna lennujaam ei ole kõige suurem probleem. Mm-hmm. Et seda võib kohe, noh, ütleme, veel mõelda. Salja sadamat ma arvan ka sellisena vaja ei ole, noh, sellele leiab ka lahenduse põhimõtteliselt, sest seal on üks asi, et te teate, et Salja sadamul on meeletu kinnisvara portfell.
8: Lennujaamal on ka.
7: Ja nüüd on see, et nad on seda 30 aastat mõelnud ja planeerinud. Võibolla oleks saad näiteks 27 aastaga. Et see on nagu see asi. Noh, ja siis, jah, noh, seal on veel kindlasti probleeme, aga kuna ma ei ole nagu ette valmistunud, siis ma nagu need blokid ütlen ja jätan siis selle ukse lahti, et on tulemas veel.
6: Räägime kinnisvaraturust ja räägime sellest, milline Tallinn on 10 aasta pärast. 10 aastat tagasi, kui oleks olnud võimalik siit aknast välja vaadata, siis see pilt oleks olnud hoopis teissugune. Milline on Tallinn 10 aasta pärast? Kuidas meie kinnisvaraturg areneb praegu?
7: Sellega nüüd nii. Nüüd erinevalt sellest eelmisest küsimusest ma olen nagu seda ette valmist. Et vaadake, me peame kõik endale aru andma, seal hulgast ka linnavalitsus, et tegelikult iga linn on keskkond. Ma rõhutan inimestele, mitte kastiratastele või konnadele, elamiseks, töötamiseks, reisimiseks, puhkamiseks, sporditegemiseks ja nii edasi. See on nüüd see linna definitsioon. Selleks, et selline linn meil oleks, tuleb teha uus üldplaneering. Vana planeering on 2001. Faks oli siis. Nii. Eks siis see üldplaneering tuleb ära teha ja selle üldplaneeringuga saabki selle saavutada selle, et see linn siis muutub selle teadmise põhjal ja selle ettenägemise põhjal, mis meil on. Nüüd siin on hästi oluline, ma just teile ja üle ühe professoriga seda arutasin, et sellises üldplaneeringus peab olema väga vähe kindlaid asju ja võimalikult palju jätta lahtiseks. Ma toon näite. Vaadake, kui me täna prüüame ära määrata maa kasutuse järgi, et siia tuleb büroone ja siia tuleb elumaja. Siis me teeme väga suure vea. Sellepärast, et me ei tea ette, mis on 10 aasta pärast on. Ja nüüd on, juhtub sama, mis on täna juhtunud, et me teeme meeletult detailplaneeringud, et muuta ärimaa elamumaaks. Kuna ärimaad ei ole vaja. Ma nemad 2001 arvasid, et nad teavad. Juhtus, et ei tea. Eks see enamus asju tuleb lahtiseks jätta. Tuleb usaldada inimesi, oma ettevõtjaid, et nad ehitavad sinna ilusad majad. Et nad ei ehita. No, saab määrata ära kõrgused, täis ehitused, ei ole probleem. See tuleb kindlalt lahti jätta. Teine asi. Tuleb aru saada, et inimesed peavad kuidagi saama punktist A punkti B. Nüüd selle kohta on olemas teaduslik lähenemine. Põhiliselt on see nii. Et kas me tahaksime, et inimesed saaksid punktist A punkti B kiiremini, ükskõik kuidas, rattaga, bussiga, või et suurendame läbilaskust. Noh, milline ülesanne püstitada? No rohkem rattureid, rohkem autosid. Rohkem ei ole eesmärke olemas. Kõik need eesmärgid, mis seda sellised eesmärki nagu kitsendavad, on halvad eesmärgid. Sest et inimesed tahavad jõuda punktist A punkti B, plus nad tahavad olla umbes kindlad, et kui ma lähen kesklinjas, tulen teile siia külla, et ma tean, et okei, 15 minti plus miinus 5 minutit. Aga mitte nii, et 15 minti plus miinus 45 minutit. See on inimesele nagu stressi tekitav. Nii. Ja kui me need võtame arvesse, ma võin sellest pikalt rääkida, siis me jõuame olukorda, et me väldime ühte kõige õudsamat asja, mis võib linnas olla. Linnades võib juhtuda nii, ongi juhtunud, näiteks Ateena enne olümpiat. Noh, ta on küll suurem, et on olemas nagu linn ja tal on kaks jama. Tal on suur linna jama ja tal on provintsilinna jama. Eks sa istud ummikus, et sõita mitte kuhugi.
8: Ja see on Tallinnas praegu igapäevaelu?
7: See on teatavates piirkondades.
6: No, teatavatel kellaaegadel?
7: Teatavatel kellaaegadel. Eks ole, ta ei ole kogu aeg. Ja ta ei ole igal pool. Aga ja teine asi, mis ma siis teeks ka veel, et parimatel hetkedel oli elas Tallinna vana linnas kas 16 000 inimest, siis oli 11 000, täna on 2200. No meil on minna veel. No mina ära ei lähe, läheb üks jääb. Meil on minna veel. Ja me kogu aeg kiusame. Me süstemaatiliselt kiusame neid inimesi, kus me kes seal elavad.
8: Kas te mõtlete, et ei lubata ümber ehitada kogu seda piirkonda arendada? Või mida te mõtlete?
7: Ja ma mõtlen seda, et sa ei saagi koju. Sul tehaks, on see liiklussüsteem niisuseks tehtud, et sa pead, noh, see ei ole loogiline, noh. See ei ole nagu selles mõttes loogiline, ei vasta nendele kriteeriumitele, millest ma nagu rääkisin. Ja siis sa ei saa ära. Ja siis sa oled närvis. Ja meid on 2000 järel. Nii et noh, see, ega need kõik võimalikud ühesuunalised tänavad ja need kõik võimalikud asjad, ma võin rääkida teile 20 ebaloogilist kohta. Näiteks ma toon teile ühe näite. Vene tänav. See on, märk on täpselt selle koolimaja taga. Nüüd teie või keegi toob oma lapse sinna kooli, nüüd ümber pöörata ei saa. Kui oleks märk salameetid, seal pool saaks. Aga võt ei saa. Minge vaadake, no.
8: Aga meile antud aeg on kahjuks ümber saanud. Aitäh meile külla tulemast, Jaanus Otsa.
7: Aitäh.
2: Kahevahel. Kahevahel.

Tere õhtust! Kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina ja USA leppisid kokku Patriot-süsteemi rakettide igakuistes tarnetes. Nii ütles president Volodymyr Zelenski kohtumisel Serbia kolleegi Aleksandr Vučićiga vahendab Union. Samas märkis ta, et praegu ei ole tarned piisavad ja tänavu on neid vähem kui varem. Lisaks rõhutas Zelenski, et Ukraina püüab pidevalt Euroopaga kokku leppida rakettide tarnimises, seda eeskätt Poola ja Saksamaaga, kus on vastavad varud, aga ka Skandinaavia riikidega. Bulgaaria õhuruumis plahvatas tundmatu droon. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Trans-Balkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimude kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeainekogust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt vahendab ERR. Õiguskantsleri kinnitusel pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. President Kaljulaidi fond käivitas koostöös Põhja-Eesti regionaalhaiglaga pilootprojekti, mille eesmärk on töötada välja töötervishoius rakendatavad mudelid lähisuhte vägivalla ohvrite ja vägivaldselt käituvate inimeste märkamiseks. Fondi lähisuhte vägivalla ennetussuuna juhi Hanna-Liisa Uusmaa sõnul käib Eestis igal aastal töötervishoiu kontrollis ligi 160 000 inimest, kelleni tavapärased abisüsteemid ei pruugi jõuda. Oluline on aga leida täiendavaid võimalusi abivajajate märkamiseks ja toetamiseks. Ta lisas, et töötervishoid on oluline seni vähe kasutatud võimalus jõudmaks varakult abivajajateni ja suunamaks neid professionaalse abi poole. Aastaga lisandus maailma miljon dollari miljonäri ja suurim osa neist elab USA-s. Šveitsi suurpa

0: Maailma varadest paikneb veidi alla poole ehk 38% Põhja-Ameerikas. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubja tulid paarisaarulisel kahepaadil maailmameistriteks. Finaalis näitas Eesti kahepaat head minekut ja teenis võiduajaga 6.18.60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased. Sõudeliidu teatel jäi eestlaste võiduaeg noorte maailmarekordile alla vaid 0,41 sekundiga. Viimati võitsid meie noored sõudjad MM kulla 20 aastat tagasi, kui Kaisa Pajusalu ja Jevgenia Ründina olid samas paadiklassis parimad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udum. Sooja on 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela või lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 17 kraadi.
2: Tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
7: Välismääraja.
8: Välismäärajas sel pühapäeval. Euroopa valikud tänases maailmas. Stuudios on Urmas Paet. Kas kuumalained Euroopas tähendavad, et kliimapoliitika peab muutuma? Ning seni kõige definitiivsem raamat USA presidendi Donald Trumpi teise ametiaja esimesest aastast, mille järeldus ärgem otsigem ühendriikide praeguses poliitikas suuri strateegiaid. Kõik toimub nii, nagu presidendi sisetunne talle ütleb. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
9: Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet.
9: Keskpäevatund.

0: banaana.
1: Uudiseid koduvabariigist.
2: Tere on laupäeva keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku stuudios on Marek Strandberg, Aimar Altosaar ja Ainar Ruussar. Paide arvamusfestivalil lõõtsub ühel laval täna õhtul tuul, kuna presidendi kandidaatide debatt jääb ära. Just kuulsite ka Kurli Stringsi lugu Elumäng, mis soovitab mitte kuulata neid tuuli, mis väljas lõõtsuvad, vaid parem vaadata neid õunu, mis ikka veel puude lõõtsuvad. Tõepoolest, milleks debateerid rahva ees, kui rahvas ei vali presidenti? Tõepoolest, kunagi antud lubadused ei ole täitmiseks, vaid tingimuste seadmiseks. Arvamusfestivali juht Taaniel Raudsepp märkis, et debatist loobune on märk sellest, et presidendi valimiste protsessis on midagi paigast ära. Ei ole paigast ära midagi. Kolmest ennast praeguseks kandidaadina kinnitatud inimesest üks, esialgu ainus parteiline kandidaat Mart Helme kinnitas, et võib tunnikese arvamusfestivalil kas või üksi laval sisustada. Aga sellist arvamusrahvaga kohtumist korraldajad jälle ei soovinud. Seega, kuna kindralmajor reservis, mis te naerate meed, reservis Rio ühtegi teatas isiklikel põhjustel kandideerimisest loobumist, andsis samasuguse otsuse tegelikult ju mitte kandideerida nüüd ilma seda põhjendamata ka Indrek Laul ja Maive Rutte. Miks nad muidu debatil ei osale? Vaidlite vastu mulle.
3: Ei, aga ma arvan, et...
2: Aga miks te naerma hakkasid? Ma ei saanud, ma ei visanud nalja.
3: Ei, sa ei visanud nalja, lihtsalt see olukord on naljakas. Sinu jutt oli täiesti ju tõsine, aga olukord on iseenesest naljakas. Et see, mis on koomiline, on ju asjaolu, et põhiseadus ütleb, kes meil peab tegelema. Presidendi valimistega. Riigikogu. Riigikogu juhatus, kogu see süsteem, mis on ikkagi... päris kulukas maksumaksjale ja kord 4 aasta tagant siis peab ta ennast või pikalt see president ametis on.
4: Kord viie aasta tagant,
3: vabandust, noh, ma olen nii kehv põhiseaduse tund ja 5 aasta tagant, et peab nagu ennast kokku võtma ja mingi toimingu tegema. Seda nad ei ole suutnud. Mis tähendab seda, et ühel või teisel moel on nagu, noh, ütleme selle riigikogu toimimine lõppkokkuvõttes ülimalt koomiline, kus tekitatakse võimalus, kus mõned inimesed siis saavad sellise tunde, et äkki ma olengi presidendi kandidaat või kuidagi ja hakkavad siis rääkima, kui head kandidaadid nad on. No tegelikult meil seda protseduur ei ole, valimisti kui sellist ei ole, pole pikalt olnudki ja tõenäoliselt ei tule ka, ehk Riigikogu peabki nimetama oma enda ära nägemist järgi siis väga kõrge põhiseaduses paika pandud ametniku paika. Ja see, et seda puhku ei ole Riigikogu sellega toime tulnud, noh, näitab meile paljutki.
4: Ma pakun ikkagi selle variandi, et Riigikogu ei ole veel nagu lõpetanud. Riigikogu ütleb oma sõna ju alles ikkagi siis, kui kandidaadid registreeritakse ja siis nad valivad. Aga jah, ma saan aru, et inimesed on hämmingus, et mis toimub ja ei saa nagu pihta, kes siis on kandidaat, kes on kandidaadi kandidaat ja nii edasi. Aga siis on mõistlik vaadata, mitte ainult põhiseaduse paragraaf 79, mis sätestab presidendi valimiste korra, vaid ka kuidas on meil siiani läinud. Ja ma juhin tähelepanu, et siiani kõik presidendi valimised, nii-öelda väärapäselt, kuidas me ei nimeta, on toiminud väga erinevalt. Ei ole kahte ühesugus presidendi valimist. Ja veel on väga huvitav see, et nendes 4 korda nendes presidendi valimistes on olnud üks favoriite kahtlemata Arnold Rüütel, kes on olnud jätkuvalt kõigi valimiste ajal üks populaarsemaid poliitikud Eestis. Ja ameti on ta siis saanud ainult 1 korra presidendiks nendest 4. Ja alati on teinud väga tugeva vastasseisu teise kandidaadiga, kes on pärast seda muutunud väga populaarseks. Et see ei ole nagu selles mõttes ühe mõtteline, et kui teha siuke kampaania ja selle populaarne, siis oleks nagu kohustatud, et ta saaksid. See on nii ilmselt presidentaalses riigis, kus on otsevalimised, aga meil on parlamentaarne riik. Vastavalt põhiseadusele parlamendi, käes on roll ja ilmselt kõik need kampaaniad, mis on olnud ka nende siiani toimunud 7 kampaanial, on ka suunatud mitte nii-öelda rahvale, vaid valijameestele, kelleks on siis riiguliikmed, kelleks on esindajad volikogudest, et nemad, noh, tahavad ikkagi saada rahvamandaati juba otsevalimistel hiljem. ja et teeksid õige valiku. Et kui ta on ikkagi toetavad sellist ägedat presidendikandidaati Riigikogus ja valijakogus, siis see no, annab ka nendele nagu aupaistet. See on kõik nagu vahendatud.
3: Aga no, sina, kes sa nüüd oled oma arukates artiklites ja neid tuleb veel, eks ole, kuidas me Eestis oleme presidenti siin küpsetanud ja need on olnud väga põnevad ja põhjalikud ülevaated, nii et Postimehest soovitan lugeda Aimari lugusid sellest. Palju nüüd tuleb veel? 2 tükki?
4: Kuidas?
3: 2 lugu tuleb sul veel, jah?
4: No 2000 ilmus 2011, tuleb 2016 ja 2021, jah.
3: Nii, et ja mis sealt nagu silma torkab või jällegi kui meenutada seda sama ajalugugi, et vaadake, et alates siis president Ilvese viimasest ametiajast edasi on läinud asjad väga omapäraselt, kus kõik on mäletamist mööda ju püüdnud näidata, kuidas nad on väga või väga-väga head presidendid, kus on mängitud, noh, mõnes mõttes, et mausalt natukene nagu tola ses osas, et ju poliitikutele tuntud inimesed on pidanud nagu ühtäkki hakkama tõestama seda, kes nad tegelikult on ja nii edasi, nii edasi. Ja siis nagu viimaste valimiste või vabandust siis esimesed valimised pärast president Ilvest nägid juba välja üsna omapärased.
2: Meenutan 2016. Kes olid tookord ajakirjanduses põhilised nimed? Mart Helme, jaa. Allar Jõks, Siim Kallas, Eiki Nestor ja Mailis Reps, kui keegi veel mäletab, eks ole ju. Aga Kersti Kaljulaid pidas arvamusfestivalil kõne üldse mitte presidendi kandidaatide paneelis, vaid üldse Postimehe korraldatud arutelu alal ja keegi ei rääkinud temast kui presidendi kandidaatist. Vabandust, Marek.
3: Ja siis ühtäkki taust oli see, et üks presidendi kandidaatidest, Eiki Nestor, ühtäkki nii-öelda tinistas ära ja tekitas olukorra, kus noh, sellise deuseks mahinani ilmus lavale Kersti Kaljulaid taustana, noh, jällegi avalikuse jaoks võib-olla mõõdukalt tuntud vaid teatud ringkondades, taust see, et on olnud kõrgel ametil Euroopa Liidus ja püüdib ja tegelikult juhtuski see, et pandki paika. No, teine kord oli täpselt sama lugu, eks ole, et meil olid ka nagu kandidaadid erinevad ja mis iganes ja siis täpselt samamoodi nagu selline kuldkeel taskust võeti välja Alar Karis. Ja selles mõttes nii-öelda, mis on nagu, jällegi ma loomulikult ei tea, millest sa Aimar kirjutama hakkad, aga pange tähele, et meil on tekinud nagu see olukord, kus teatud karjääriredeli tipuks on muutunud ja muutumas presidendi ametikoht. Kui me vaatame tänasel hetkel, eks ole Euroopa kõrges positsioonis oleva ametniku enda sellist kaunist püüdlust seletada, kui hea president ta võiks olla, on see täpselt see, et ma ei tahaks elada riigis, kus ametnike jaoks on veel üks saavutatav nii-öelda tipp olla president oma karjääri lõpus. Ja meil on vaja loovat ja organiseerivat ja suhtlevat inimest, mitte karjääri järgmist ja viimast astet.
4: Ma juhin ikkagi tähelepanu, et saame ikkagi sellise presidendi, kelle peale kokku lepitakse. Ja meil ei ole nagu võimalik ette anda tingimusi, et olgu ta siis ametik või mitte ametik, olgu ta loov või mitte loov, kui mingi isik noh, tundub olevat sel hetkel kõigile, noh, kõige, kas kõige vastu võetavam või kõige vähem vastu, noh, sõna, kellel on kõige vähem selliseid vastu väiteid, siis ta võidakse ka valida, aga ta ei pruugi olla ideaalne. Sest et igal see presidendi valimine Riigikogus või siis Riigikogu otsustamine ikkagi lähtub sellest, et poliitikud ja jõud on võimelised omavahel kokku leppima. See on kogu selle loogika, et see on sätestatud põhiseadusse, et ühiskond või poliitikud oleksid vähemalt presidendi valimiste puhul mingil hetkel nagu no, rohkem ühtsemad, nad nagu arvestaksid see üksteise huvidega ja leiaksid, et või no, riigi ja ühiskonna huvidega, et meil on president vaja valida ja annaksid kusagil järgi, et sellist egotrippi, et no, keegi poliitiku või poliitiline erakond hakkab nagu soolot panema, see on nagu välistatud. Kuigi igal ühel võib olla oma selge komplek kriteerium, mida ta tahaks näha presidendile, aga see ju ei loe. ikkagi presidendiks saab see, kelle peale kokku lepitakse. Ja see omakorda tähendab, et see inimene peaks olema tuntud eelnevalt. Ei 10-minutiline ja 2-minutiline kõne Riigikogus arvamusfestival ei tee inimest tuttavaks, aga kui inimese tegevus on juba varem avalikkuses tuntud, siis sellise inimese peale on võimalik kokku leppida.
2: Seda kindlasti jah, aga muidugi on täna Keskerakonnal Isamaal ja muidugi EKRE ka, eks ole, soov tegelikult viia kandidaat valimiskogusse, seda väidan mina, et teha niimoodi ka parlamendi valimiste kampaaniat, näigata praeguste võimuerakondade nõrkust, noh, leida tugev kandidaat. Ja kui järgmise nädala lõpuks saab mõni kandidaat, noh, näiteks Ülle Madise kokku tõepoolest 70 allkirja parlamendi liikmetelt, et nad kinnitavad Ülle Madise valimist, toetavad teda ja Madise otsustab seejärel kandideerida, siis see ju tegelikult ei tähenda mitte midagi, sest presidendi valimised on salajased ja see, kuidas keegi reformierakonnast või EKRE-st või keskerakonnast hääletab, ei näita absoluutselt mitte seda, noh, millele Ülle Madise loodab, et saaks, ma ei tea, 70 allkirja.
3: Aga kas me teame, millele ta loodab, sellepärast, et tema ütlused on ju väga vastuolulised ja tema on öelnud välja ühe asja, mille puhul võib oletada, et ega jällegi, et noh, ta ei saa selgelt öelda, et ei, ma ei kandideeri, jah, ma kandideerin. Tema on öelnud välja ühe olulise kriteeriumi, et tema ei saa olla erakondade suhtes kallutatud kandidaat oma praeguse ameti tõttu. Ja nii ongi, ehk et me võime seda käsitleda kui diplomaatilist ütlust ja puhul, kui talle see pakkumine tehakse, vastab ta täpselt samamoodi. Ehk et asjaolu, mis toimub praegu, on see, et poliitikond püüab aru saada, mis toimub kellegi peas, ja püüab nii-öelda ette kujutada, et mis moodi saaks kombineerida seda teist või kolmandat isikut. Ja noh, nagu me Maive Rutte puhul oleme näinud, et iseenesest tema tõstmine juba või ka teiste laulu ja muude puhulgi, et iseenesest see inimene sattub väga keerulisse psühholoogilisse olukorda, kus ta peab nagu õigustama seda. Et miks ta üldse olemas on ja kui tubli ta on ja võrreldes kellegi teisega, kui tubli ta on ja tekib olukord, kus kommunikatsioon nii-öelda piltlikult öeldes paisatakse vaakumisse. Mitte keegi ei harvasta ega pea kuulama ega tahagi kuulata seda, mida inimesed räägivad ja inimene satub täiesti vabatahtlikult jäädes nõusse selle, noh, ütleme, klounaadiga, mida erakonnad korraldavad ja ma arvan, et see on klounaad. Ja tegelikult inimene lihtsalt nii-öelda täiesti korralik inimene, väga edukas inimene, satub sellise psühholoogilise surve alla, mis lõppkokkuvõttes päeva lõpuks nagu tavatsetakse öelda, ei mõju tema mainele üldsegi hästi.
4: Kui sa avaliku ellu astud, poliitikast sa lähed, sa paratamatult riskid sellega.
3: Aga kas Maive Rutte on läinud?
4: No kui sa oled juba ennast üles seadnud.
3: Ja aga kelle tõttu? Ja, üks erakond on öelnud ja, selle midagi?
4: Ja kui sa ise eitad, et mind ei ole üles seatud, ma ise ei lase ennast üles seada, ma ei ole, no siis ei ole. Aga ta ei ole ju seda öelnud.
3: Ja ta on vastupidist öelnud.
4: Ja see, järelikult sa oled ise ennast sellele praepannile juba pannud, et siin hakatakse grillima. Ja see on juhtunud üks Indrek Lauluga, sama on juhtunud ühtegiga, aga noh, kui on juba varasemalt väga tuntud, kas poliitikas või mingis kõrges ametis kandidaat, siis nemad on juba nüüd selle grillimisega harjunud, see käibki nende töö juurde.
3: Meil on teflon püksid ja kleidid.
4: Need uued tulijad, nad peavad ka väga kõvasti tõesti alla neelama noh, asju, milleks nad polnud valmis, aga kui nad on otsustanud, kui nad arvavad, et mina olen no, tõesti parim liivivama ratsutaja, no siis sa pead näitama oma kunsti.
2: No seal on no jah, aga kampaaniat nad ju tegelikult ei tee, sest nad teadsid, et kui me räägime neist kahest, keda te mainisite, nad teavad ju, et Riigikogus nad valitud ei saa, tegelikult nad peaksid siis lootma ikkagi valimiskogule tegema üle-eestilist kampaaniat, aga praegu on üle-eestilist kampaaniat teinud ainus kandidaat, EKRE aseesimes Mart Helme, no, kes teab, et ta Riigikogus valitud ei saa, eks ole, aga tõepoolest üle-eestilist kampaaniat teeb, käib ringi, teeb kõnetuuri, rahvakohtumisi ja nii edasi, nii et noh, tema lootus ongi valijameste kogu.
3: Meenutan, et eelmine kord oli ju ka Marina Kaljurand, üks neist, kes siis lõppkokkuvõttes ikkagi nii-öelda ära nulliti jälle nii-öelda taskust võetud kellamehanismi, kes toona oli siis Alar Karis abil ja tema võttis ju ka seda väga tõsiselt ja kõik nad see olukord, kuhu inimesed satuvad, mõnes mõttes nagu sellise riigikogu tahtmatuse tõttu mingilgi moel seda protsessi reguleerida.
4: Me ei saa öelda, et riigikogu ei taha. Riigikogul on tegelikult olemas üllatki suur selline tugi praegu ühe kandidaadi taga, vähemalt väidetavalt. Selle. Ta ikkagi on ju olemas. Me ei pruugi sellest võibolla üks-kaks häält võibolla nagu siia sinna, aga üldiselt on ju olemas. Aga
3: võibolla see on mulje.
4: Ja lõpuks hääli loetakse ikkagi siis, kui need loetakse. Praegu ongi ainult ju ja kõik see häälte välja käimise, et ma saan aru, need on ka ikka osa sellest veenmistegevusest, sest kõik tahavad ju võitjatega olla.
2: No mingi lootus on teisipäeval koguneval vanemate kogul, kus on siis tegelikult kaks EKRE liiget, kes ilmselt ei anna ükskõik millisele kokkuleppele poolt tealt nad ei saagi anda, aga 9-7 jääb. Huvitavaks vanemate kogu teisipäeval jõuab mingisugusele kokkuleppele, mina kahtlen selles.
3: Aimar, kuna sa oled selle nii-öelda supisees keenud nüüd ja neid tekste tekitanud, et kas mu mulje, et iseenesest see ongi nagu selline alati olude sunnil või ad hoc sündiv selline protseduur, millega iga järgmine Riigikogu koosseis siis oma juhatuse ja millega veel nagu hakkab sünteesima seda viisi, millisel moel siis presidendi kandidaat välja selekteeritakse ja see ongi nagu selline mõõdukalt loov, aga ikkagi selline jooksev leiutustegevus, mille käigus siis jõutakse sinna, nüüd on see ja nüüd on teine.
4: Marek, sa panid näelava pihta, nii see ongi. Seda võimaldab meil meie põhiseaduse presidendi valimise kord, sest et ja iga kord, kui presidendi valimised toimuvad, on ju ka väljas erinev ilm, erinev poliitiline olukord, erinev poliitilist jõud ja mingisugused ootused presidendile on erinevad ja nii edasi. Ja selle tõttu ei ole meil mingisugust presidendi valimise standardit, et vaat nüüd niimoodi peavad käima, standardit meil ei kujunegi. Ja me peame lootma alati hetkel Riigikogus olevate poliitikute loovusvõimeline koostöö oskustele, ootustele laiemalt, no see on aga paljudele asjaoludele, mis siis võiks neid panna siis nagu looma järjekordselt uut presidendi valimiste korda, mille ülepäe siis saame ülepäe natuke.
3: Kas me saame siis öelda, et see on nagu Riigikogu liikmete jaoks, erakondade jaoks selline boonus, selline hetk, et kui presidendi valimised jäävad selle koosseisu raamesse, siis on üks nagu selline adrenaliinilaks ja selline mõnuainete kogunemine aiu presidendi valimised.
2: Ta on muidugi boonus ka ja loomulikult ärme unusta ikkagi märtsi valimisi, ehk siis praegust Riigikogu koosseisu ja vaatame, mida ennustatakse siis tulevaks märtsi järgneks Riigikogu koosseisuks, et praegu on ikkagi Isamaa on 2 aastat olnud kõige populaarsem, Keskerakond on järgi tulnud, eks ole, EKRE ja sotsid jagavad 3.-4. kohta, Reformierakond on 5. ja edasi, Eesti 200 peab mingi imega hakkama saama, et üldse valimiskünnist ületada, parempoolsed vist võivad saada 5 kohta järgmises parlamendis, nii et see avaldab ka ju oma väga selget mõju.
4: Absoluutselt, sama asi oli ju 2006, kui ka tehti väljal nii-öelda kampaaniat, käidi ringi, sest teati, et 2007. alguses on valimised. Ja siis ka läks väga palju energiat, juba teades ette ilmselt, et ma nüüd hetkel peast enam isegi mäletan, et kõiki, kes peale Ilvese ja Rüütli lõppuvooru sattusid, aga kindlasti oli ka see Reformierakonna kandidaat Savi juba selleks väljas, et anda Reformierakonnale tõmmata suuremat tähelepanu. Seal oli ju ka veel Keskerakonnast, mis kui me eksi, oli vist Kutte ei tule hetkel praegu meel, mul ei ole praegu nimesid kaasas, aga see oli jah, see välikampaan.
3: No, väljast... See on Kreitsberg.
4: Kreitsberg oli minu teada 2001.
3: Oh. No võt, ega see ei mäletagi
4: ja, kõiki neid nüüd. Kuigi ma olen äsja ise kirjutanud, aga eks igaüks saab Postimehe neid nimesid seal vaadata. Et need olid tegelikult kampaaniad just selle pärast selliste päris kampaaniad, et mängitigi järgmise aasta Riigikogu valimistele. Nüüd selles mõttes on praegu seda kampaaniat vähe olnud. Me teame ka järgmise aasta Riigikogu valimised, aga sellist roadshowd või kus nad käivad mööda ainult tõesti Mart Helme on käinud, aga teised ei ole nagu seda võimalust kasutanud.
3: Kas me võime sellest oletada, et kusagil kellelgi on ikka mingi mõte mingi isiku suhtes ja pigem nagu selline, et nüüd ma ootan nii pigat, et ma käin selle nime väljavad sellel kõige õigemal hetkel. Noh, nii kui juhtunud, eks ole, Kaljulaidiga ja natukene ka Karisega.
2: No see õige hetk 21. august peab.
3: Just.
4: Aga ma juhin tähelepanu, see on alles nii-öelda eelmäng kõik, mis toimub Riigikogus. Kui seal on näha, et ei ole suurt kokkulepet, et läbi läheb, siis alles ju põnevaks läheb. Kõik, mis päriselt toimub, siis on ikkagi see valija kogu ees. Ja siis ma arvan, et siis ärkavad ikka peaaegu kõik, kes tal mängida tahavad, teevad ikka veel väga vägedad kampaaniad need nädalad enne valija.
3: Aga mis see siis on, et kas see on Riigikogu liikmete bridge või poker?
4: Ja nende töö. Ma ütleksin, see nende töö. Põhiseaduse järgi me oleme parlamentaarne riik. Me peame, parlamentaarse riik peab ka ikkagi oma riigipea valima ja see on osa nende tööst.
3: Ehk et me saame nii hea riigipea, kui loominguline on meie riigikogu liikmete kogum
4: ma rääkisin,
3: saame tagajärgi siis hinnata.
4: Ma rääkisin, kui nad ei ole väga loomingulised, siis nad saavad ka vähem loomingulise isiku või vastupidi, kui on väga loomingulised, siis nad suudavad just tuua võibolla sellise suhteliselt nii-öelda igava inimese ettevõtsa või ka vastupidi.
2: Aga põhiseadus seab presidendile omad piirid ja sellepärast ilmselt oodataksegi presidendi kõnesid väga tähelepanelikult, sest see on üks kohti, kus president saab tegelikult rahvale otse öelda, mida ta ühiskonnast arvab.
3: No ta ei saa oma kõnega öelda seda, mida ta ühiskonnast arvab. Tal peab olema ikkagi oleme nagu selle juures, et sellel inimesel tal peab olema ikkagi mingisugune
2: Marek Strandberg, sina ise oled üks neid, kes siin keskpäevatunnis on alati presidendi, ükskõik, kes ta on 24. veebruari kõne analüüsinud seda selle üle arutlenud, sealt sõnumit otsinud.
3: Ei, ma ei otsi sealt väga sageli sõnumit, ma lihtsalt vaatan, et miks see selline kõne on peetud.
4: Sõnumid on selle olemas, aga küsimus on selles, kas me suudame need üles leida.
2: Läheme pausile ja siis jätkame.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kulltehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maa elu. Milline on tänavune mustikasaak ning kes käivad korjamas? Kuidas läheb kolk ja kala ja sibula restoranil ning mis ootab ees Peipsi toidu tänaval? Kes otsivad Kalevi poja künnivagusid, mõõka ja koda ning milline on ta seikluspargi suvi ning kes on maal olevas koduta loomade varjupaigas? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
2: Marek Strandberg, Aimar Altossaar ja Aino Ruussaar jätkavad keskpäevatundi. Rootsis ei ole vangla kohti, aga Eestis on. Ja Tartu vangla, moodne uus vangla, võitnud ka arhitektuuri auhinna, ootab nüüd Rootsist vange ja Eesti Rootsi leppisidki kokku reeglid, mille järgi Rootsi kinni peetavad, siis Tartu vangla soitakse. Nädala paari pärast esimesed vangid ka peaksid saabuma. Telekas saavad nad vaadata Rootsi kanaleid vanglas. Sportimisvõimalused on neil olemas. Väidetavalt kõigis Rootsi vanglates seda ei ole. Suitsetamine ja mokatubakas on Tartu vanglas keelatud, erinevalt Rootsi vanglatest. nikotiinipadjad on lubatud, vangil on tagatud vähemalt üks paarituline kohtumine kuus lähedastega ja lihtsama karistusega vangidel pikem kohtumine aastas. Moodsas vanglas on võimalik korraldada videokohtumisi. Noh, mina ei saagi aru, milles asi. Eesti teenib raha. Vangla on tühi, nüüd tuleb sinna 200-600 vangi paari aasta jooksul. Kõik toimib.
3: No jälle eeldusel, et vangidel, nende lähikondsetel ja nii edasi, puudub igasugune suhtestus muu ühiskonna.
2: Seda on kinnitanud kõik Eesti ametkonnad, et need, kes luuakse Tartu vanglasse, on Tartu vanglas ja mingit vanglast linnaluba nad ei saa.
3: Ei, no, jah, see
2: ära
3: on...
2: Ära hakka rääkima seda, et siia tuleb nüüd hordide kaupa vangide lähisugulasi, kes ülikooli linnale oma põntsu.
3: Vaadake, et ükski asi ei ole ühiskonnas absoluutne vangla, ei tekita absoluutselt piiri ja nii edasi. Toon esimesene öelda ohumärgi. Kui ajakirjandikud küsisid Liisa Pakosta käest, aga millal siis? Siis ütles ta, et ei, me ei saa öelda millal, sellepärast, et see on julgeoleku oht. Meil ei ole olnud ju varem üldse juttu sellest, et näiteks vangide saab, kuupäev saab olla kuidagi moodi julgeoleku oht või ükskõik milline Rootsi vang saab olla kuidagi julgeoleku oht. Nüüd tuli esimene julgeoleku oht välja. Ja noh, see on naiivne arvata, et ühiskonnas inimesed, kes tahavad omavahel kommunikeeruda, ühtäkki tekib mingisugune täiesti selline isoleeritud kommunikatsiooni mudel, kus mingit suhtust välja pool ei ole. Selle tõttu tehti kunagi ka Alcatrazi haigla. Või vabandust, vangla. Kindlasti oli seal ka haigla, vabandust. Aga see keset vett olnud vangla San Francisco lähedal ei tinginud ka seda, et see oleks olnud absoluutselt nii-öelda isoleeritud. Ka seal tekis oma, et kommunikatsioon ja kõik muu. Ja üks kõik, mida väidab täna ametnik raudkindlalt, võib enam vähem raudkindlalt öelda, et mingis osas ta eksib või võimalik, et ka valetab teadlikult.
2: Ma mõistan natuke neid riigiametnike, kes ei taha seda vangide täpselt saabumise aega öelda, sellepärast, et noh, eelkõige tekitab probleem ilmselt see, et paljud tartlased teeksid taas meeleavalduse.
3: No, mis siis oleks, kui tartlased teeksid meeleavalduse?
2: Ei olekski mitte midagi.
3: Mis oleks, kui tartlased teeksid meeleavalduse?
4: Igaks juhuks juhin tähelepanu, et vangide transport on ju ka paljud selliste kriminaalfilmide või sellise seiklusfilmide üks süžee, sest et transport on ju ohtlik tegevus igal juhul, sest seda saavad ju noh, ka kasutada mitte ainult meeleavaldajad, aga siis juba mingisugune rahvusvaheline kuritegevus, kes vaatab, ahaa.
3: Nemad ju teavad, millal neid vange veetakse.
4: Ja see on, noh, ma ei tea, mis seal kõik on, aga igal juhul on vangide transport, kui niisugune ei ole, et iseenesest ju selline avalik, see on nii ametkondade sisene tegevus.
3: Juhul, kui see on ametkondade sisene asi, praegu hetkel on see muutunud Eesti avalikuks küsimuseks.
2: Mina olen täiesti kindel, et muidugi sel hetkel, kui Rootsi vanglast kusagil nad mingile transportivahendile pannakse, Eestis hakatakse tooma sel hetkel mingisugused piiksud kusagil sotsiaalmeedias levida, aga mina ei näe tegelikult probleemi Rootsi vangides ega neid külastatavates lähisugulastes, aga ma nõustun probleemiga, millele on tähelepanu juhtinud politseijuht. Ehk siis Tartu vangla palkab uusi töötajaid ja Tartu vangla töötajate palgad on palju kõrgemad kui politseiniku palgad ja politseijuht on juba mures sellepärast, et paljud politseinikud lähevad tööle Tartu vanglasse. Ehk siis tegelikult see on meie riigi sisemine probleem ja üldse otseselt mitte seotud vangidega, vaid just nimelt selle Tartu vangla töö.
3: See, millele sa praegu tähelepanu juhid, on väga õige asi. Nimelt, kuidas saab olla, et ühe ja sama erakonna kaks erinevat ministrit, siseminister ja justiitsminister, korraldavad ühiskonnas otsesõnu sellise kaose, kus justiitsministri ambitsioon on ühel või teisel moel läbi rääkimata siseministri, kelle vastutusalas on politsei, selle ametkonna sees tekivate pingete ja probleemidega. Ja küsimus on, kui juba alguses on olemas kuhjaga pingeid tekitavad asju, mille puhul loomulikult ametkonna, ei no see ei ole suur
9: palgavahe väike, aga siiski. Tegelikult on see väga suur küsimus, kui vestelda politseinikega, ütlevad nad, et nad ei tunne ennast väga hästi selles osas. Ja kui vaadata selle sama erakonna nii-öelda fragmenteerumist, Eesti 200 fragmenteerumist tänasel hetkel poliitilisel maastikul, siis see on meeletu. See on tegelikult nii-öelda tahame või mitte loomul. Tasa on see Eesti jaoks teatud julgeoleku risk, kui üks erakond, kes on kaotanud toetuse, on jätkuvalt valitsuses ja iga selle erakonna minister üritab abstraktset teki enda peale tõmmata ja sellega, noh, jällegi, et kui toetus on nii väike, peaks see erakond valitsusest kaduma või kaotatama lihtsalt selle tõttu, et nad ei saaks muid asju ajada.
2: Oota, milles sa räägid praegu enne märtsi valimisi?
9: Eesti 200.
2: Ja mis sa kujutad ette, et enne märtsi valimisi vahetub Eestis valitsuskoalitsioon, ei vahetu ju.
9: No vaadake.
2: Ei ole ei neljandal, viiendal kohal oleva reformierakonna ega noh 2% künnise all oleva Eesti 200 huvides see.
9: Ei no huvides.
2: Ei me ole räägime, ka nende huvides, kes on täna opositsioonis.
9: Ja me räägime ühiskonna huvidest. Me räägime ühiskonna huvidest, kus selgelt on näha kahe ministeeriumi, sama erakonna juhitava kahe ministeeriumi vahel olevat hõõrdumist, mis tekitab tegelikult ühiskonna jaoks juba probleem.
4: Aga ma arvan, et see on täitsa oma, et probleem ilmselt, kui kaks ministeeriumis peaksid nagu ilmselt teine teist nagu toetama ja ajavad kokkuvõttes ühte sama asja on oma vahel niimoodi konfliktis, aga ma tuleks korra selle vangla teema juurde nüüd tagasi või ütleme Rootsi ja Eesti suhete peale, et kas seda ei võiks ka vaadata sellest aspektist, et kui me oleme nagu Rootsiga tihedamelt seotud selle kaudu, et me aitame neid mingisuguses hädas, ja kas see võiks olla ka meile nagu selles mõttes jälle ka mingi boonus, vaatame äkki seda poolt.
9: Kas see boonus on kokku lepitud?
4: Ma ei tea seda.
9: Ma ka ei tea seda ja mitte keegi ei tea seda ja see boonus tõenäoliselt ei ole kokku lepitud.
2: No, kui vaadata veel midagi positiivset, siis tegelikult see trend, mis praegu Rootsi parempoolses valitsuses on ikkagi see, et Rootsi soovib oma karistussüsteemi muuta karmimaks. Ja väga palju karmimaks selles mõttes, et neil on vist praegu vangistuse ülempiir, mida kohus saab mõista, on 10 aastat, tõsi, seda võib pikendada veel 10 aastat ja veel 10 aastat ja nii edasi. Aga Rootsi tahab oma karistussüsteemi muuta ja tõepoolest tunnistab ka seda, et neil ei ole piisavalt vangla kohti selleks, et seda karistussüsteemi muuta ja rakendada, ehk siis lihtsalt inimesi, kes on sooritanud kuriteo tõepoolest ka trellide taha panna, ehk siis tegelikult Rootsi ühiskonnas on probleem, väga õige on isenesest karistuste karmistamine, aga jah, vangla kohti neil ei ole.
9: Ma võtaks veel kord selle sama Aimari poolt kirjeldatud hüpoteesi ette, et meil võib olla kasulik neid aidata, et äkki nad siis aitavad meid. Ega valitsuste ja riikide vahelistes suhetes on no, vähemalt Rootsi kindlasti väga niisugune diilipõhine või lepingupõhine. Ja kui meil on leping, mis ütleb, et me raha eest peame nende vange siin ja nad maksavad nii palju, siis no, ärge uskuge, et mingisugust muud toetamist sealt kuidagi abstraktselt või muul moel. Kui seda ei ole kokku lepitud, siis seda ei ole. Kui seda ei ole kokku lepitud ja sellest kui see on kokku lepitud ja meil ei ole räägitud sellest hüpoteetilisest kokkuleppest, no, siis see on ka natukene nii-öelda rahvapetmine. Ehk et kui kokkulepet ei ole, siis kokkulepet ei ole.
4: No, ma pean silmas rahvusvahelises koostöös on ilmselt ka sellised nagu noh, aala Euroopa Liidu, NATO või mingit muud organisatsiooni tasandil toimunud mingid hääletused, kusagil noh, otsitakse endale liitlasi mingites küsimustes. Need ei ole ju mingid rahalised diilid. Need on ikkagi sageli mingisuguste huvide sõnastamised, mingisuguste ühiste platvormide
9: moodustamised. Kas sa arvad, et on mingisugune arutelu objekt, kus hääletatakse midagi ja siis ütleb Eesti diplomaat, Rootsi diplomaatil, et kuule, me võtsime teie vangid vastu. Nüüd te peaksite toetama meid selles küsimuses.
4: Ma ei naeru väristaks seda lihtsalt. Ma ei ole ka olnud nendes kõrgetes koridorides ega koosolekusaalides Brüsselis, aga ma oletan, et ma ju, vähemalt uudistest ju teame, et otsitakse liitlasi ühes või teises küsimuses ja siis lähevad arvesse igasugused vastastikused teened või noh, kohad, kus võiks leida nagu sellist ühist huvi. Aga ma ei tea, see on väga, ma olen väga abstraktseks praegu, aga
2: jaa,
4: ma
2: püüan... No jah, aga tuleme konkreetseks jaa. Tagasi, et üks pool tühjalt Eestis seisev hoone saab rakenduse. Jah,
9: jaa, kui jaa. Sinna palgatakse inimesi jaa, juurde, palgatakse meie, muideks, palgatakse meie raha eest. Me ei ole tänase päevani tegelikult ju näinud seda ökonoomikat. Me usume lihtsalt, et Liisa Pakosta ja tema ametkond on teinud hea ökonoomilise rehkenduse. Meil ei ole seda ökonoomikat. Kulutulud, kus see on? Kus on kulutulud aruanne? Seda pole esitatud ja seda pole ilmselt olemaski.
2: Seise vangla on selgelt kulu ja mitte tulu, eks?
9: Ei, no, aga juurde palgatud inimesed, tekinud probleemid, muu hulgas ka see probleem, et juhul kui kõnealust valitsuskoalitsiooni järgmises valitsuses ei ole, on lubanud Isamaa selle leppe ju tühistada, kui neil vähegi võimalust on. Kas keegi on hinnanud selle majandusliku riski, sellepärast, et siis ütlevad Rossi, ja teete nii, et meil näete, on siin sellised trahvisanktsioonid ja kõik muu, mis vaieldamatult on selles lepingus olemas, mida keegi ju näinud ei ole, ja selle riski võtmine, ma ütlen veel kord.
2: Selle Isamaa väite kohta on küll öeldud, et selle lepingu tühistamine võtab vähemalt aasta poolteist aega.
9: No, kui ta võtab ka aasta poolteist aega, siis see on tänasel hetkel välja öeldud potentsiaalne valimislubadus ja kui poliitikud on selle lubadus andnud, siis selleks, et oma hääli kasvatada, ta hakkab seda täitma. Ja siin ongi nagu küsimus selles, et millega antud hetkel on meil tegu? Meil on tegelikult uppuva erakonna, viimaste püüdlustega tekitada mingit tähelepanu ja just kui kasulikkuse ilmingut, et seda siis maha müüa. Ja vaatame seda nagu objektiivselt, et Isamaa on seda öelnud, et ta plaanib seda teha. Isamaa toetajad tõenäoliselt, kes soovivad seda saavutada, toetavad neid selles osas ja meid ootab ees virvar, mis ei ole mõistlik.
4: No, seal vist on populaarsuse püüdmine nüüd selle otsusega vist küll ei ole Eesti 200 teema, sest ma nagu, no, nad ju saavad ju ka aru, et ilmselt see on väga problemaatiline ja nagu sa ise oled need nõrkasid kohti välja toonud, pigem on see lihtsalt juba ametkonna loogika, mis on võinud nii kaugel, et see asi toimub, aga kas see nüüd mingi Eesti 200 kuidagi punkti korjamise üritus on, seda ma küll väga kahtlen.
2: Ja ma arvan, et ka Tartu vangla ja Rootsi vangid Tartu vanglas ei ole Isamaa üks märtsivalimisi põhiteemasid, vaid see on lihtsalt vastus ühele küsimusele, aga teeme siin veel väikese pausi.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
11: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
12: Hotlips, tõeline erootikamaailm, ootab sind.
11: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
14: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline? Kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on NEGR1 geeni osa? Värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloogia nooremteadur Karolin Kuuskmäe. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
2: Aimar Altosaar, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar jätkavad keskpäevatundi. Mehed, kuulge, kui te sõidaksite autoga Riiast Tallinna poole, kas te võtaksite salatskriivas peale tee ääres hääletava mustanahalise? Miks te vait olete? Te ei saa mu küsimusest aru või?
3: Ma ei oska öelda.
2: Salatskriivas, sõidate Riiast Tallinnasse autoga, Salatskriivas tee ääres hääletab mustanahaline.
3: Ma arvan, et ma helistaksin politseisse.
2: Miks?
3: Sellepärast, et tõenäoliselt oleks tema väljanägemine, mille tõttu ka ju on väga raske nendel migreerunutel siia illegaalselt.
2: Härra Strandberg, aga kui sajab paduvihma ja seal Salatskriivas tee ääres hääletab mustanahaline naine, kelle kõrval on kaks läbimärga mustanahalist last. Kas sa võtaks nüüd auto peale?
3: Ma arvan, et humaansetel kaalutlustel kindlasti püüaks kindlaks teha, kellega on tegemist ja siis toimiks nagu seaduskuuleka kodanikuna edasi.
2: Te saate väga... aru küll, kuhu ma rihid.
3: Jaa, ma saan aru kõik, kuhu sa rihid. Ja ülesanne, mille sa meie ette paned, on päris keeruline. Humaansetel kaalutlustel alati. Selles mõttes, kui sa kirjeldad sellist olukorda, siis see ei ole humaane. Ega iga inimene väärib humaanset kohtlemist isegi siis, kui ta on põgenik.
4: Aga ma jagaksingi selle olukorra kaheks, et ma arvan, et kui on näha, et on akuutselt kehvas olukorras inimesed, siis tuleb muidugi aidata, aga kindlasti, kui ma olen Lätis, ma kindlasti need inimesi Eestisse ei tooks. Ma arvan, et Salatskriivast on ees veel mitu asustatud punkti enne piiri, kus politseisse pöörduda, et kindlasti ei tooks Eestisse.
3: No, sama hästi võiks sõita piirini ja seal tõelda piiri valvajatele, kui nüüd seal on, et millega on tegu ja nii edas.
4: Kindlam on politsei ikkagi kutsuda.
3: Just, aga jah, see olukord on, jah, ja ega meil ju politsei, mis ta ikka teeb, et on ju täpselt samamoodi humaanselt kohtleb inimesi, sõltumata sellest, milline staatus, sellepärast, et põgeniku staatus ei ole ju tema enda tahe, vaid moel või teiselt natukene ikka, aga ikkagi olude sunnil tekinud olukord, kus ta mingi pakkumis on vastu võtnud ja tõenäoliselt teda on petetud nagu enamustel puhkudel, nagu tagantjärgi kindlaks tehtud.
2: Nojah, meie idapiir peab, aga meie lõunapiir ei pea ja ei peagi pidama sellepärast, et me oleme Schengeni ruumis, kus piirikontroll kehtestatakse vaid riikide vahelisel kokkuleppel või mingitel julgeoleku kaalutlustel ja see ei ole kogu aeg. Lätist jõuavad siia emigrandid, nad ei tule siia ise, neid tegelikult smugeldatakse siia, ehk siis migratsioonimafia toimub ja politsei on viimastel nädalatel tabanud ainuüksi Tallinnast ligi 100 imigranti, kelle tegelikult puudub siin elamisluba. Nende hulgas on väga palju Somaaliast pärit inimesi ja Somaaliast pärit inimesi on Euroopas väga palju. See Somaalia on selline Aafrika riik.
4: Aafrikas arvel
2: on riik, merepiir India ookeaniga, naaber on Keenia, mis ei ole üldse vaene riik, aga Somaalia ise on üks vaesemaid riike
3: maailmas. No ja Somaalia, nagu me teame, korraldab jätkuvalt nii-öelda mereröövi maffiat ja ega selle riigi sisemine ülesehitus ei ole teab, mis kaunis inimeste jaoks ja arusaadavalt põhjusiselt põgenemiseks on ja ära minekuks mitmeid. Nüüd oleme ausad, et Schengeni piiril sellist sadade sisserännanute, illegaalsete sisserännanute liikumine on köömes võrreldes sellega, mida Maroko kuningas korraldas tõsise paardiralli Vahemerel ja sellist kriisi meil siiski Lätiga veel ei ole.
4: No igal juhul tuleb see väga selgelt vahet teha, kui inimene on ebaseaduslikult tulnud üle piiri, siis ta tuleb kinni pidada ja juba on olemas, meil, seal on juba olemas seadused, institutsioonid, kes tegelevad, me nagu ei saa seda tolereerida mitte mingil juhul.
3: Lihtsalt küsimus on selles, et kui palju selle nii-öelda, jällegi, et nähtavalt võõraste ja nähtavalt ka illegaalselt, me ei saa öelda, et
2: See sinu nähtavalt illegaalne on väga, väga keeruline küsimus, et ei saa ju võtta toru ja elistada politseisse, kui ma näen teise nahavärviga inimest
3: ei, tänavale. Küsimus ei ole mitte teises nahavärvis.
2: Tänaval kõndides hakkad mõtlema, et pagan võtaks see inimene vist on ille.
3: See, mida on nähtud, on see, et rühmiti liigutakse pigem varjatumalt, pigem metsades ja see ei ole tavapäraselt ette tulev nii-öelda turisti käitumine Eestis. Ja selles mõttes nii-öelda küsimus ei ole nahavärvis. Küsimus on käitumises. Nüüd minu jaoks olulisim probleem on pigem see, et kui palju siis nii-öelda korrektse käitumisega illegaale saabub rööbiti sellega, kui toimub selline organiseeritud ränderünne
9: siis ju need inimesed, kes teavad, kuidas käituda korrektselt, kuidas nii-öelda varjuda naabrivalve eest ja mitte olla politseile tähelepandavad, palju neid inimesi tuleb, kelle plaan võib olla hoopis halvem. Ja me ju kogu aeg oleme mures sellepärast, et meie saatanlikult jõhker idanaaber kavandab miskit siin ja ma väga loodan, et meie nii-öelda vastuluure teenistused on suutelised siiski tuvastama selle, kui palju siis neid on, kes selle nii-öelda kattevarju, ja ma olen veendunud, et see on kattevarju all ka Eestisse saabuvad.
2: Eesti ei ole ilmselt ka noh, nende lõppsihtriik, ma eelda.
9: Mitte nende, kes tulevad, aga need, kes siia maha jäävad ja hakkavad midagi paha plaanima, sellepärast, et on selge, nii nagu Ukrainast teatakse, on seal ju olnud kõikide nende sündmuste eelselt, ja noh, toona ei olnud seal ju üldse mingit keerulisust, et võõrad sisse tulevad, kellel halvad plaanid. Mind huvitab, kui palju tuleb selle ränderünde raames ja siit läbi liikuvate inimeste, noh, piltlikult öeldes lambanahkade all hunte meie territooriumile.
4: Ma loodan väga, et meil on olemas siiski need julgulekuasutused.
9: Sellega
4: tegelevad. Meil sinuga, Marek, ei ole nagu väga palju võimalusi seda
9: ei,
4: tuvastada.
9: Me saame end loota ja indikeerida, mis võib rööviti toimuda ja mis ilmselt ka toimub, sellepärast, et miks muidu korraldada ränderünnet, kui sellega ei saa meie saatanlik idanaaber mingit kasu. Ja mis muu kasu see olla saab, kui jätta siia koha peale tegelasi.
2: Jah, sellest saame ka meie kasu, sellepärast, et me pöörame, ja see on tõsi, me pöörame piirile tegelikult palju rohkem tähelepanu, aga see, et politsei on viimastel nädalatel, nagu ma ütlesin, tabanud ligi 100 illegaalset immigrantit Tallinnas, näitab seda, et ka politsei tegelikult pöörab sellele üha rohkem tähelepanu, mis on väga-väga oluline.
9: Ja ma loodan, et tõepoolest need siis nii-öelda päris spioonid, kes siis võib-olla ka sellega siia laekuvad, et eks me siis lähiajal, kui nad tabatud ja karistatud, saame ka neist.
4: Ma lihtsalt kardan, et me päris spiooni tänaval ära ei tunne.
9: Ei, me ei tunnegi selles mõttes, aga päris spioon on kaitstum, kui nii-öelda selliseid paaniliselt läbi riigi põgenejaid on rohkem.
2: Jah, aga neid poolspioone ja ka mõned päris spioonid on aastati jooksul ka kinni võetud ja mõned neist koht olla jõudnud.
4: Eestis on olnud väga edukas.
9: Ja me saamegi loota siin kohal, et nii jätkub.
2: Suur tänu, et kuulasite keskpäevatund jälle nädala pärast laupäeval.
15: Keskpäevatund.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune mustikasaak ning kes käivad korjamas? Kuidas läheb kolk ja kala ja sibula restoranil ning mis ootab ees Peipsi toidutänaval? Kes otsivad Kalevi poja künnivagusid, mõõka ja koda ning milline on ta seikluspargi suvi ning kes on maal olevas koduta loomade varjupaigas? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio.
3: Te kuulate kordussaadet. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
4: Tere taas! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal Kuku eetris Sörgi Raadio. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima. Tänase saate teises pooles räägime sellest, kuidas lisaks hommikusele sörgiringile ja õhtusele rattasõidule võiks keset tööpäeva võtta aega ka joogatunniks. Et istumisest kanged liigesed liikuma saada ning väsitavast päevast hajali kippuv mõtlemine taas paika saada. Aga kõigepealt räägime ikka sörkimisest. Olen sageli kutsunud saatesse rääkima erinevates eluvaldkondades vägagi tuntud ja tublisid tegijaid, kelle hobiks ja kireks ja eluviisiks on mis tahes viisil sportimine. Nii ka seekord. Mu tänaseks vestluskaasaseks on endine abilinnapea ja taristuminister Vladimir Svet, kes on ka väga tubli spordimees. Tere tulemast Sörgi Raadiosse, Vladimir!
5: Aitäh kutsumast ja noh, kas just väga tubli, aga natuke püüan liikuda ikka.
4: No ma vaatan, et sa oled kenasti sportlikult riides. See paneb mind küsima, et kas sa oled juba tänase sörgiringi teinud?
5: Tänane ei ole veel tehtud, plaan on seda täna õhtul teha hoopis mitte Tallinnas, vaid Hiiumaal.
4: Kas see tähendab, et sa üldiselt oledki selline õhtune jooksja, mitte hommikune? Ma tean, et inimesed jagunevad laias plaanis kahte leeri. Ühed on need, kes teevad hommikul need sportimised ära, sest mine tea, võibolla õhtul ei ole selleks aega ja teised vastupidi on just nimelt need õhtused jooksed, kellel meeldib just õhtul need pinged maha joosta.
5: No siin me asume arutellu, mis võib kesta tunde ja tunde.
4: Just.
5: Mina üldiselt ennast pean hommiku jooksjate erakonna liikmeks.
4: Nii.
5: Aga mul on selline komme, et kui ma kuskile lähen Tallinnast ära, olgu see välismaa või kuskile Eestis mujale, ma alati proovin

0: jooksu seal kassarissi ikka nagu ära teha. Aga muidu olen avastanud, et minu enda jaoks need hommikused õhtused jooksud, nad annavad eraldi seisvad tunned. Hommikul see annab sulle energiat juurde.
1: Täpselt.
0: Ja hommikul on parem teha sellised natuke võib-olla pikemad trennid, natuke raskemad trennid, aga see õhtune jooks, ta aitab nagu sassis pea korda teha. Ja kui tuled koju, peale sellist õhtust jooksu, oled küll võib-olla natuke nagu füüsiliselt väsinud, aga pea on palju selgem kui enne tavaliselt.
1: Nii, aga ma saan aru, et siiski, nagu sa ütlesid, oled hommiku jooksjate parteis.
0: Täpselt.
1: Mis tempoga ja mis distantse sa hommikuti jooksed?
0: No, mulle ausalt öeldes kõige rohkem meeldib joosta sellist nagu aeglast jooksu või minu maraton tempot. Et need ongi kaks erinevat nagu lähenemist. Kui aeglast jooksu, mulle meeldib teha Tallinnas selliseid suuri ringi, mingi 15 kilometrit, 20 kilometrit. Ja nagu maraton tempoga, mis mul on selline võib-olla 5-30, meeldib teha selliseid 10-15. Aga tavaliselt ma mõtlen ikka selle peale, et mille nimel ma praegu treenin. Mul on endal selline loogika, kindlasti ei ole see mingi unikaalne lähenemine, et mul on tavaliselt püstitatud mingi eesmärk poole aasta perspektiivis. Ja see ei tähenda seda, et mul on nagu hull ambitsioon seal mingid võistlused nagu ära teha või teha mingi aeg. Tavaliselt see on palju nagu lihtsam. Näiteks praegu ma treenin selleks, et Tartu linnamaratonil, mis toimub oktoobris, proovida maratoni ajas välja joosta 4 tunnist.
1: Saada 4 tunnist jagu. See
0: just.
1: Nii-öelda maagiline 4 tunni piir, et sellest alla joosta.
0: Täpselt nii. Et mul on nagu kevadel sai tehtud Prahas 4.04, nii et nüüd on vaja see aeg 4 minuti võrra nagu parandada.
1: Sa ikka ei ole nii sama jooks, et sul peab olema silme ees mingisugune eesmärk. Vähem rohkem nüüd on tõsine, aga siiski peab olema, et mille poole püüelda, mille järgi enda vormi siis timmida või kontrollida ja enda tegemisi sättida.
0: Ma arvan, et ausalt öeldes see eesmärk on lihtsalt välja mõeldud selleks, et endal oleks see siht palju paremini silme ees. See eesmärk ei pea olema nagu nii täpne alati. Tegelikult see, et ma praegu sihin konkreetset sündmust ja konkreetset aega, ma ju teen seda mitte see tõttu, et mul on just psühholoogiliselt oluline see 4 tundi kätte saada. Mul tegelikult on oluline see, et ma liigun pidevalt. Ja ma selliste väikeste sümboolsete eesmärkide abil püüan seda nagu protsessi enda jaoks teha mängulisemaks, natuke nagu põnevamaks, sest lõppkokkuvõttes isegi kui ei suuda seda maratoni ära teha. No ma ei tea, kõik võib ju juhtuda.
1: Kõik võib juhtuda, eriti maratoni jooksus.
0: Just, või ei suuda seda teha selle ajaga, ei ole vahet, olulisem on see, et ma olen ennast pannud liikuma 3-4, mõnikord isegi 5 korda nagu nädalas ja selle võrra olen tervem.
1: Et selline eesmärgi seadmine aitab olla rea peal, aitab ka siis, kui tegelikult tundub, et ei viitsi või on kehva ilm.
0: Ja ma arvan, et see aitab kindlasti. Lõppkokkuvõttes see kõik on selline sisemine, noh, kerge sisemine distsipliin, aga kui sul on see eesmärk nagu väga selge, siis on lihtsam. Ja seetõttu mina soovitan kõigile, kes nagu vähegi mõtlevad alustada sellise asjaga, mõelda välja üks kõik, mis eesmärk. See ei pea olema seotud aja või kohaga. See eesmärk võib olla lihtsalt see, et ma ei tea, et püüan nüüd 3 kuud järjest, 3 korda nädalas kas või tunde aega nagu väikest hästi rahuliku sörki teha, et juba see tegelikult teeb asja palju lihtsamaks ja mõnusamaks.
1: Kas trenni aeg on püha? See on paigas, seda ei muudeta ja kõik muu elu tuleb sättida siis ümber selle trenni aja?
0: No, ma esiteks ütlen, et ma hakkasin pidevalt jooksma siis, kui olin Tallinna abilinnapea ja vist kõige stabiilsemalt olen seda teinud siis, kui olen olnud minister. Sest just need kõige pingelisemad eluperioodid on olnud need, kus ma tundsin, et kui ma nüüd korrapäraselt ei tee sporti, ei liigu, no siis ma ei mahu enam üldse oma pintsakutesse särkidesse ja tegelikult siis pea läheb hulluks. No. Sest minu jaoks on jooks nagu eeskätt teraapia. Ja seetõttu pigem on olnud nii, et ma alati olen pingutanud selle nimel, et seda jooksu paigutada kusagile enda graafikusse ja ma arvan, et jooksu üks suurimaid eeliseid teiste spordialadega võrreldes on see, et sa ise otsustad, kuhu sa graafikud

0: graafikusse lähed. Ma arvan, et olulisem ei ole see, et see on minu püha jooksuaeg, see tundi aega või poolteist tundi või kaks tundi, vaid pigem teadmine, et ma nui neljaks tahan seda jooksu ära teha. Mitte, kui mitte kell neli, siis kell kuus. Mitte kell kuus, siis kell kaheksa.
1: No jaa, aga nagu sa ütlesid, et hakkasid tõsisemalt jooksma siis, kui olid abilinnapea ja jooksid eriti intensiivselt ja regulaarselt siis, kui olid minister. Need mõlemad on sellised tööd, noh, mis võtavad kogu aja. Ja kui seal ei pane paika seda aega, siis võibki ta nagu käest ära minna. Et paraku töida nii palju ja lõpuks avastada, kell on juba nii palju, kuhu ma enam jooksen, ongi kogu lugu. Sellepärast ma ka küsisin, et võib-olla teine kord aitab see, et jooksuaeg kell kuus õhtul, võtke või jätte, selle ma teen ära ja siis pärast vaatame edasi.
0: No ütleme nii, oleks tore, kui niimoodi saaks. Nendes töökohtades, kus on olnud au rahvast teenida, ei olnud alati see nii võimalik. Aga mina küll mäletan, kuidas ma ühel talvel külastades Võrumaad vaatasin, et mis kell me lähme piiri vaatama, mis kell lähme kohaliku puidutööstuse tehast külastama. Sain aru, et ainuke võimalus on see, et ärken kell kuus ja olgu, et see oli veebruari teine nädal.
1: Tegid kell kuus hommikul selle jooksu.
0: Ja tegelikult ma ütlen, et kõige parim jooksuaeg on selline öine aeg Eesti talvel, kui on lumine talv, kui on selline õige, nagu õige selline pakane, muidugi õiged riided selga, aga see nauding, mida saad siis, kui jooksed kuskil talvises metsas, et mina nagu ütlen, et ka see eraldi seisva naudinguna võiks olla oma ette eesmärgiks, miks alustada nagu jooksmist. Tempo ei ole oluline, oluline on tunda nagu seda vaikust, kuulata nagu enda hingamist ja nagu, no ma ei oska kirjeldada, see on selline asi, mida tuleb lihtsalt proovida.
1: Sa siin viitasid, et sinu jaoks on jooksmine eeskätt teraapia. Ja ma küsingi selle peale, et miks sa jooksed? No see teraapia, kas see on see, et tõepoolest välja elada need pinged, mis tööpäeva jooksul tekivad või mingisugused probleemid, millele tuleb lahendus leida rahulikult joostes omas rütmis mõelda või on seal veel mingisugune teraapiline mõte? Või on hoopis kõik, ütleme, proosaline, et vaja hoida kehavormi ja selleks tuleb liigutada ja kogu lugu, et siin ei ole väga sügavale filosoofiasse vajagi minna.
0: Tead, ma mingi hetki jõudsin sellise arusaamani, et kui ma jooksen välja, siis mu pea on nagu sassistuba, kus kõik asjad on laeli, laut on igasugu pabereid ja märkmikuid nagu täis. Ja selleks ajaks, kui ma tulen jooksul tagasi, kus juures pole oluline, kas see jooks on pool tundi või tund või see on kaks, kas on rahulik jooks või see on selline mingi tempotreening, mul on alati tunne, et see tuba on korda tehtud, tulutatud.
1: Pärast jooksu.
0: Ja et kõik on nagu omal kohal.
1: Asjad asetuvad jooksu ajal kuidagi omale kohale ja kogu see mõtlemine korrastub ära.
0: Just, et nagu mõtted kuidagi saavad paika. Ja ma alguses mõtlesin, et see on seotud nagu pingelise tööga, kus sa nagu pidevalt, ütleme nii, selline jookse ja tulista nagu põhimõtte. Ja, aga olukorras, kus ma praegu, mul on praegu natuke rahulikum periood, kus ma pigem olen selliste suurte väljakutsute vahel, ikka on olemas väikesi töölõike, mida on vaja teha, igasuguseid pere ja koduseid asju, ikka nagu mingid poliitilised küsimused on nagu silmees, et peas on nagu neid mõtteid sama palju kui asju ühes toas. Ja see on see, kuidas ma olen sõnastunud enda jaoks, miks ma jooksan, sest jooks aitab mul pea hoida selgena. Kõik muud asjad tulevad juurde, see, et sa õpid nautima linna, sa õpid nautima ilma ja ükskõik mis ilma, olgu seal lörts, lumi,
1: vihm,
0: palavus tänapäeval väga aktuaalne. Ja see kõik tuleb ka juurde, kus sa hakkad asja vaatama natuke teistmoodi. Mul tegelikult juhtus ka see asi, et umbes samal ajal, kui ma hakkasin jooksma parastat tagasi, võtsime ka koera.
1: Mm-hmm.
0: Ja ma ennem nagu mõtlesin, et vaatan, et siuke ilm nagu väga ei taha välja minna. Kaks asja, mis õpetavad sul armastama oma kodulinna ja ilma. Koduloom, kellega tuleb jalutada ükskõik, mis ilm on, ja jooks. Nii et need on kaks asja, mis nagu aitavad nii meelt kui keha hoida sellises õiges vormis.
1: Nii see on. Aga teeme siin väikese pausi. Puhkame pisut ja siis paneme sama hooga edasi.

0: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Välismääraja.
3: Välismääraja sel pühapäeval. Euroopa valikud tänases maailmas. Stuudios on Urmas Paet. Kas kuumalained Euroopas tähendavad, et kliimapoliitika peab muutuma? Ning seni kõige definitiivsem raamat USA presidendi Donald Trumpi teise ametiaja esimesest aastast, mille järeldus ärgem otsigem ühendriikide praeguses poliitikas suuri strateegiaid. Kõik toimub nii, nagu presidendi sisetunne talle ütleb. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
4: Sörgi Raadio.
5: Sörgi Raadio.
6: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning tänased nii-öelda tinglikud sörgiringid teen poliitiku, endise taristuministri ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svetiga. Vladimir, kui süsteemne harjutaja te olete? Kas te olete selline harjutaja, kellel on ilmtingimata treener, kes peab treeningpäevikut ja kes ikkagi kõik andmed, mis vähegi nutikella pealt on võimalik saada, ka fikseerib, vaatab, jälgib ja analüüsib? Kuidas sellega on?
7: No, mina üldse hakkasin jooksma seetõttu, et minu kõrval oli kaks väga eeskujuliku jooksjad, kes mind sellele rajale suunasid.
6: Need olid kes?
7: Üks on minu kunagine kolleeg, praegu riigi kantseleis kommunikatsiooniga tegelev Ivan Lavrentjev. Nii. Ja teine on minu endine klassikaaslane, kes praegu Rootsis siis arendab Tele2 asjade interneti Anton Savic, üks selline väga, väga kõva spordimees. Nemad mõlemad on olnud inimesed, kes on pikalt jooksnud, on hoidnud väga head vormi ja kes on kuidagi umbes sama aegselt hakkanud minu käest küsima, et kuule Vladimir, äkki lähme teeme natuke mingit väikesed ringid.
6: Nii, nii.
7: Ja siis Antoni juhtimisel mitte ainult mina, vaid mõned veel endised klassikaaslased tegime ükskord ühe pool maratoni.
6: Mm.
7: Et tema oli meie treeneriks umbes, no niimoodi ma ütleks kuni aasta, vist natuke vähem seal läks. Ja sellest ajast pihta hakkasin asjaga tegelema. Mina küll kogun enda jooksmise andmed, aga ma ei tee seda asja väga keeruliseks. Ma jälgin seda, et minu puls oleks tervislik, jälgin seda, et tempo oleks stabiilne, et ütleme nii, et keha ei oleks liikselt väsinud ja et oleks piisavalt aega taastamiseks. Nii et neile, kes võib-olla alles mõtlevad, et kas ma pean kohe jooksma minnes ostma endale mingit kallist nutikella, ma arvan, et ei ole tegelikult seda vaja. Kõige olulisem, ma arvan, alustuseks, ja see on olnud minu jaoks kõige suurem avastus, et kõige kasulikum jooks nii kehale kui ka sellise spordisaavutuste mõttes nii öelda, on aeglane jooks, jooks, kus puls ei löö väga nagu ülesse, sest see on see, mis nagu aitab laduda seda õiget vundamenti.
6: Väga paljud ütlevad, et see on täitsa oma, et ettevõtmine õppida aeglaselt jooksma. See ei ole lihtne. Kõik ikkagi kipuvad kohe üle pingutama, mis sageli tähendab seda, et varsti avastad, et sa ei jõua joosta, ei taha joosta ja võib-olla on seal isegi mingisugused vigastused.
7: No jah, suureneb traumade risk, eriti sellistele, no mitte kõige nooremas eas inimestele nagu mina, kes ei ole jooksnud alates, ma ei tea, 15 eluaastast, et on vaja asju võtta nagu rahulikult, mitte endale teha haiget ja mis puudutab treenereid, mina arvan, et on muidugi väga tore, eriti kui inimene juba hakkab mõtlema mingite suurte eesmärkide peale, maratonide, poolmaratonide, mingite võistuste peale, on väga õige võtta ikka inimene, kes on oma ala professionaal. Neid õnneks meil Eestis on piisavalt. Aga ma arvan, et kui eesmärk on hakata liikuma, siin tegelikult aitab ka sellest, et natuke lugeda internetist, arutleda ChatGPT-ga, kuidas seda teha. Peaasi, et te küsite õiget küsimust ja kõige olulisem küsimus on see, kuidas ma ei tee endale haiget. Kuidas ma ei tee haiget oma südamele, sest tegelikult kui me räägime jooksmisest, jalad on seal muidugi nagu väga olulised, aga kõige olulisem on, on süda ja kogu see nagu nii-öelda süsteem, mis on südamega nagu seotud. Kui jooksu teha õigesti aeglaselt ja targalt, siis see on viis, kuidas enda eluiga pikendada ja jooksuga muidugi nagu iga teise spordiga võib endale ka haiget teha.
6: No, tuleb õppida ennast tundma ja teha seda kõike ikkagi täpselt nii, nagu sul keha ütleb. See on kõige olulisem.
7: Just, just.
6: Nagu ma siin mitu puhku olen öelnud, sa olid Vladimir ju abilinnapea. See tähendab, oled linna asjadega kursis, tead, mis moodi linnas asjad käivad. Kuidas sulle tundub, kas Tallinn on, no võrreldes teiste piirkonna linnadega, mõnus linn sportimiseks või on siin meil ka arenemisruumi?
7: Noh, mina sotsiaaldemokraadina saan öelda ikka, et Kopenhaagenis on parem joosta ja Minskis on halvem, aga rääkides tõsiselt, ma arvan, et me peame võrdlema ennast mitte teiste linnadega, me peame võrdlema ennast sellega, mis meil Tallinnas oli 10 aastat tagasi ja mis võiks olla. Ausalt öeldes ma pean enda üheks suuremaks saavutuseks just abilinnapea ja nagu kunagi see linnaosa vanema rollis see, et me suutsime ja see ei olnud muidugi minu isiklik saavutus, aga väga suure meeskonnaga me suutsime rajada hästi korraliku jalgratta, kõnni ja jooksu tee. Mis kulgeb peaaegu mööda tervet Lasnamäge alates Tondiraba pargist kuni Valge tänavani, ehk sisuliselt kuni Kadrioruni välja. Kahju on see, et muidugi on jäänud seal ehitada välja veel üks väike jupp, mis ilmselt nüüd jääb ootama, ma ei tea, mingit meelemuutust uuel linnavalitsusel või mingit järgmist linnavalitsust, et see asi ühendada Kadrioruga, aga see on üks väga-väga suur teekond, mis sai nagu avatud ja mis ühendab ka juba olemasolevaid teekondi. Ja ma arvan, et kui me räägime jooksutaristust ja sellest, milline linn on tore jooksjate jaoks, minu vastus tegelikult siin on väga lihtne. See on sama linn, mis on mugav kõigile jalakäetele. Et ma arvan, et jooksu puhul muidugi Tallinnas on mõnes kohas olemas sellised eraldiseisvad jooksurajad. See on muidugi tore, kui nad on olemas, aga see ei ole koostuslik asi. Jooksijale on mugav selline linn, kus ei ole kõrgeid äärekivisid,
6: just.
7: Kus autot ei sattu kõnniteedele ja kus, see on ma arvan kõige olulisem, kus on olemas katkematud teekonnad. Ja ma arvan, et Tallinna kõige suurem väljakutse nii kergliiklustaristu kui ka jooksutaristu puhul järgmiseks 10 aastaks on olemasolevate igasuguste lõikude, parkide, kõnniteede, üheks tervikuks ühendamine.
6: Täpselt, et ma oma küsimusega tahtsingi sinna jõuda, et meil on olemas täiesti eeskujulike lõike, täiesti korralike jalgratta teid ja siis tuleb sinna vahele mingisugune täiesti ootamatu lõik, kus sisuliselt on see sama rattur või jooksa lausa ohus. Kuidas saada seda pilti tervikuks, et see linnavalitsus või nende jooksuteede ja kergliiklusteede planeerijad näevad tervikpilti, et rattaga oleks võimalik sõita piltlikult öeldes Õismäelt Lasnamäele, ilma, et sa peaksid oluliselt hoogu maha võtma, vaid et see tõesti loogiliselt kulgebki see tee sinna või siis Nõmmelt Piritale. Et miks see on see ikkagi sedasi kuidagi katkendlik ja teinekord lausa ohtlik see teede võrk?
7: Oh, no see on arutelu, mis jällegi võib kesta tundi, aga kui proovida seda lihtsustada, siis ma arvan, siin on esiteks kõige olulisem süsteemsus. Me ei saa mõelda nii, et me kuskile rajasime 4 kilomeetrit rattateed ja sellega ütleme, ratturid, miks te sinna ei lähe sõitma, mis teile ei meeldi? Kui me tahame, et inimesed kasutaks taristud, ükskõik mis taristus on tegelikult, olgu selleks rattateed, olgu selleks ühistransport, tegelikult ka autoteed, peab olema võrgustik ja peab olema süsteem, mis tagab inimesele võimalust mugavalt ja turvaliselt liikuda punktist A punkti B. Ja ma arvan, et üks väga suur probleem, mis meil on see, et meil kiputakse liiga kergekäeliselt maha kandma pikaajalisi investeeringu objekte. No, toon näite. Kõige lihtsam näide, mis tuleb ette siin istudes Postimehe stuudios, on Liivalaia tänav. Liivala ja tänava rekonstrueerimist on ette valmistatud aastaid, mitme linnavalitsuse
6: poolt. Sellest on palju räägitud, seal on tehtud eskiise, mida on ka näidatud inimestele ja on tekitatud nii-öelda huvi asja vastu. No, ja nüüd oleme olukorras, kus
7: kogu see projekt on pandud Kalevi alla, eurorahad on läinud ja linn istub ja vaatab, et no ma ei tea, mis saab edasi. Küsimus ei ole selles, et Liivalaiale on vaja lihtsalt ratta teed. Küsimus on selles, et Liivalaia tänav on üks väga laiseline nõukogude, noh, ma ütleks, et see on üks Tallinna suurimaid selliseid nõukogude sümboleid, selline tohutu maantee, kus nagu mitte kellelgi ei ole meeldiv nagu olla, kus kiiresti suurevad igasugused kohvikud, mis sinna tekivad, kus inimesed proovivad kiiresti nagu läbi lipsata, aga millal on tohutu potentsiaal olla selline meeldiv, euroopalik, suur linnatänav. Ja kui me räägime jooksjatest jällegi, siis meil ei ole vaja igale poole rajada spetsiaalselt jooksuradasid. Jooksjatele tegelikult piisab, ja see on minu sügav veendumus, lihtsalt normaalne, turvaline jalakäijate taristu. Normaalselt jalakäijate teed, eraldi rattateed, et ratturid ja tõukeratturid ei peaks kõnniteele liikuma, turvalised riistmikud, kus tegelikult ei ole vaja mingi 3 minutit oodata enne seda, kui sulle läheb roheline tuli põlema. Puud, sest puud tegelikult aitavad tänavat jahutada, eriti selliste kuuma lainetega, see on oluline teema ja nad üldiselt muudavad seda keskkonda nagu mõnusamaks. Et kui me räägime liikuvast inimesest ja me tahame, et kõik inimesed liiguks ja me Eestis muud kui räägime sellest. Me peame mõtlema mitte ainult selle peale, et me loome kuskile mingid kallid spordiobjektid, kuhu inimesed lähevad tegema sihistatult sporti. Me peame tegema nii, et inimestel oleks motivatsioon, soov igapäevaselt rohkem jala liikuda. Ja selleks on vaja teha mitte suuri kallid mingid spordipaleesid. Ka need on muidugi toredad. Aga tuleb teha sellist euroopaliku linnahügieeni. Mõistlikud kiirused, mugavad jalakäijate ühendused, vähem treppe, rohkem kalteid, eriti kui me mõtleme erivajadustega inimeste peale. Seal, kus on meil ristmikud ja ülekäigurajad, me peame vaatama seda, kuidas on võimalik muuta seda ristmikul olemise aega jalakäija jaoks võimalikult lühikeseks, kuidas teha fooritsüklik mõistlikuks, kas kõikele on vaja nagu teha igasuguseid pöörderadasid või äkki saab kuskil pöörderada ära võtta ja selle võrra lühendada sõiduteel olemise aega jalakäija jaoks ja tegelikult muuta see fooritsükel ka autodele nagu paremaks. Pronksi muide rekonstrueeritud tänav on üks nagu nendest näidetest. Ehk ühesõnaga meil natuke napib sellist süsteemset mõtlemist ja sellist lähenemist, et lõppkokkuvõttes, et meie tänavad on ideoloogia vabad, yeah. Poliitika vabad, nad on mõeldud meile kõigile liikumiseks ja siis, kui mina täna sõidan autoga, ei tähenda seda, et ma homme ei võiks sõita rattaga ja üle homme trammiga.
6: No, ja mulle isiklikult tundub, et kõik see lõpuks väga paljuski sõltub sellest, kui palju on linnavalitsuses neid inimesi ja neid ametnike tööl, kes ise reaalselt tänavatel jala liiguvad, kergliiklustel rataga sõidavad ja kes mõistavad, milles on probleem ja milles on asi ja kuidas asju teha nii, et nad oleksid paremini. Mida rohkem sellised inimesi tööl on, seda paremini leitakse ka lahendused, sõltumata siis millises erakonda kulutakse, et linn saaks parem. On see nii?
7: Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus. Ma arvan, et kõik poliitikud tahavad lõppkokkuvõttes head linna. Küsimus on selles, kas me politiseerime mingid kommunaalküsimused, kas me muudame neid kultuurilise sõja objektiks või me tegelikult nagu läheneme sellele kui sellisele linnaruumilisele küsimusele, kus me peame lihtsalt tagama seda, et kõigil on turvaline ja mugav.
6: Saame näha, mis moodi need asjad lõpuks kujunavad. Loodame alati parimat. Endine taristuminister, endine abilinnapea Vladimir Svet, suur tänu, et tulid Sörgi raadiosse rääkima asjadest nii nagu nad on sinu vaate järgi.
7: Aitäh ja mina siin olen ülemiste ööjooksu särgis ja kutsun üles kõiki siis ööjooksule samuti minema. Kes ei ole käinud, see on super kogemus Tallinnas.
6: Teeme nii, aitäh veel kord. Aga enne teeme saates väikese pausi. Pärast seda räägime joogast, mis võiks olla üks tore ja lõõgastav vahepala kurnava kippuval tööpäeval.
4: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
6: Sörgi raadio jätkub ja mina olen jätkuvalt saatejuht Raul Ranne. Kui enne pausi rääkisime peamiselt sörkimisest ja sellestki, mida teha, et Tallinn oleks sportimiseks veelgi parem linn, siis nüüd võtame tempot maha. Mul on külas Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, kellega koos teeme mõned, ütleme siis nii, verbaalsed joogaharjutused. Kätlin, kui võrd sinu maailma mahub jooga kõrvale ka sörkimist, rattasõitu või lihtsalt kiiret kõndimist?
4: Mina tegelen väga erinevate spordialadega. Et ma kõnnin tööle, ma teen jõutrenni, ma jooksen, ma teen kõrge intensiivsusega intervalltreeningut ja siis need joogad.
6: Tähendab, sa oled kehaliselt igati aktiivne.
4: Ma olen väga aktiivne ja ma olen ka jõudnud selleni, et selline vaheldusrikkus on väga tervislik ja väga kasulik.
6: Mis sa salata eriti pimedal ajal, on Eestis selline aeg, kus seda energiat ei kipu jätkuma päris päeva lõpuni. Ja mulle tundub, et üks joogasutsakas võiks olla see, mis annab päevale uue mineku. Kuidas sulle tundub? Oled sa nõus sellega?
4: Olen sellega 100% nõus. Sest meie tunnid algavad 16:00 ja selleks kellaajaks inimesed on suhteliselt tühjaks pigistatud sidrunid, ma ise kaasa arvatud, et me enam vähem veame ennast sinna saali, aga kui me sealt lahkume, siis ongi täpselt nagu uus hommik, sest et kõik väsimus on kadunud ja vaim on selge ja ongi.
6: Möödunud sügisest kuni kevadeni märkasin ma sageli meie meediamaja lifti seinal või kusagil seal, kus need kuulutused meil ripuvad, et kutsusid joogat tegema.
4: Tegelikult me oleme seda teinud juba kokku 6 aastat. Mm-hmm. Et eks need sildikesed seal ripuvad vahelduva eduga ja inimesi kogu aeg lisandub ja käib. Ja siis nad jälle ei käi ja nad tulevad tagasi. Ja...
6: Mm-hmm. Mina pean enda häbiks tunnistama, et olen seda plakatit seal vaadanud, isegi mõelnud, et see võiks just kui olla see, mis mul on vaja, arvestades, et päris jooksuringile keset päeva minna on tülikas ja võt selline jooga, kerge selline liigutamine, keskendunud liigutamine, see võiks olla see, mis vaja, aga ma ei ole tulnud. Kas ma saan aru, et meestega on üldse keeruline? Et pigem on need käijad ikkagi daamid meil seal.
4: Nii ja naa, et meil käib mehi ka ja ajast aega on mehi käinud, erinevaid mehi.
6: Ja, aga mis te seal siis teete? Mis moodi näeb välja üks selline tubli päevane joogatund?
4: Meie teeme ükskord nädalas intensiivset joogastiili, mille nimi on Vinyasa. See ongi väga aktiivne tund, kestab 60 minutit, hakkab päikese tervitustega, siis me teeme seal erinevaid seeriaid ja lõpuks lamame savasanas. Et seal tunnis me tõesti arendame ka tugevust, tasakaalu, liikuvust, painduvust. Ja saame ka päris hea koormuse. Mm-hmm. Aga siis teine tund nädalas on meil yin-jooga. Ja see on väga staatiline, kõige staatilisem joogastiil, mis on teada. Seal me hoopiski mõjutame fasciat ja sidekude ja jäikasid kudesid. Ja seal me oleme ühes poosis 5 minutit. Mm. Et see on hoopis teine stiil. Aga hoopis teistpidi ka väga kasulik.
6: No ma püüan ennast selliselt kriitiliselt hinnata, et mul on eks ole probleeme siin teatud liigestega või üldse see keha kipub olema üsna puine, võibolla ka vanuses sõltuvalt taga ka sellest, et siin suure osa päevast töötan ma mingisuguses sundasendis. Teiseks päris kindlasti kusagil seal päeva teisel poolel on keskendumisraskused ja üleüldse mingisugune selline tööst ja ametialast sõltuvalt ka selline ärev olek. Kas nende probleemide korral on jooga just see, mis on vajalik ja mis on just see õige asi?
4: Täpselt nende probleemide lahenduseks see kõik sobibki. Ma ütleks, et see on see ärevuse ajastu, ju milles me elame ja ärevus see tõepoolest vähendab. Ja kus juures need mõlemad stiilid, sest et ka see liikuvs vinyasa on, ta ongi nagu liikuv meditatsioon ja su närvisüsteem rahuneb, sa keskendud, isegi see juba, kui sa viid oma teadvuse või teadlikult hingad, juba see kohe rahustab sind. Ja mina tunnen minu joogasõbrad kõik räägivad seda, et nad rahunevad. Ja täpselt ka keskendumisvõime paraneb, see tasakaal, mis on füüsiline tasakaal, see läheb üle ka vaimseks tasakaaluks. Ja yin joogas me just tegeleme sellega, et oma seda jäikust kehas nagu leevendada.
5: Et saaks nagu liigesed lahti võimeldud, kui täpselt. Nii labaselt öelda.
4: Täpselt.
5: Ega see väga keeruline ei ole. Ma võib-olla tunnen teatud aukartust. Ma ei ole varem joogas käinud ja mulle tundub, et äkki need, kes on seal nüüd juba, nagu sa ütlesid, 6 aastat käinud, noh, on nii kaugele ette arenenud, et ma jään häbisse või tunnen ennast seal kui võõrkeha või kuidas sellega on?
4: Hästi paljudel inimestel on see hirm. Lisaks sellele, et appi ma ei saa tulla, ma ei paindu.
5: Et, no näiteks. Ja.
4: Absoluutselt. Mina ütlen iga kord, et iga päev on sul uus võimalus alustada. Ja mina suhtun ka sellesse niimoodi, et mu tunnis võib olla inimene, kes pole mitte iialgi käinud. Ja see sobib algajale. Ja see sobib iga kord algajale, sest et alati saab teha lihtsamalt, ma annan versioone, saab kohandada, saab pause teha, kõike saab teha.
5: Ega see algajaga tegelemine nende edasi jõudnud te jaoks kuidagi häirivalt ei mõju, et noh, ajab nende tavapärase rütmisassi või ütleme tavapärase tempo, eriti siis selle ütleme, aktiivsema jooga puhul, et sa oled juba harjunud olema, sa oled aktiivne, kõik teavad, mida teha ja siis on üks, kes nõuab ekstra tähelepanu, ekstra siis üle rääkimist.
4: Ei üldsegi mitte. Nagu ma ka rõhutan alati, et see ei ole olümpiala ja me ei tohi seal tunnis teistega ennast üldse võrrelda.
5: Et ei mingit võistlemist,
4: absoluutselt.
5: Kes puhtamalt teeb või kauem kannatab.
4: Et sa ei pea ilus välja nägema seal ja sa isegi kuna see üks põhimõte on see, et su pilk on fikseeritud teatavale kas kehaosale või tühjusesse, siis tegelikult sul ei ole isegi lubatud teisi vaadata.
5: aga ma ei tea, kuidas naistel on, aga meestega paraku on nii, et kuskil seal hinges mõnel rohkem, mõnel vähem on see suur võistleja sees. Ikka kipud nii-öelda võidu jooksma, sõltumata siis olukorrast ja alast. Kui sageli sa pead seal oma joogatunnis, siis ütlema, et kulge, mehed, ei võistle, ei ole vaja, vaid tegele ise endaga, keskendu sellele, mis sul öeldi.
4: Olen pidanud küll seda meelde tuletama, kus juures just selles aeglases tunnis, et kus ei ole lubatud ennast kuhugi suruda, vaid peab vajuma. Peab vajuma gravitatsiooni mõjul, siis see on paljudele nagu selline nagu loomu vastane või et tahetakse kohe võtta maksimum, eks ole?
5: Jõuga.
4: Jõugast peale lennata. Et ma olen, aga ma alati väga pehmelt nagu juhin tähelepanu.
5: Aga teeme siin väikese pausi. Hingame rahulikult sisse välja, joome vett ja siis läheme rahulikult oma saatega edasi.
8: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
5: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning mul on külas Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, kes on ka suur joogaentusiast. Ja me räägimegi sellest, kui mõnus võib olla üks joogavahetund keset närvilist tööpäeva. Kas see kõla poeetiliselt? Joogavahetund keset närvilist tööpäeva.
4: Kus juures ma nimetangi seda yin-jooga tundi, ma nimetan vaikseks tunniks, nagu kunagi lasteaias oli vaikne tund.
5: Ja see on üks nendest asjadest, mida me toona vihkasime ja praegu just. Igatseme. Kas pole nii väikest vahetundi, väikest uinakut või väikest joogat siis seal just. Närvilise päeva sees?
4: Just, et tegelikult meie elus ei ole ju ka väga palju selliseid vaikuse hetki enam.
5: Just.
4: Ja mõnikord ongi see hoopis inimestele raske, et nad peavad kuulema või olema vaikuses.
5: Kas pole nii, et me ei oska neid enam võtta mingil põhjusel?
4: Ja.
5: Tegelikult see hetk ju tavaliselt, ma usun, on ikkagi iga töö juures, igas tööpäevas olemas, aga me ei oska seda võtta.
4: Ja, sest et me täidame selle kohe ise ära uuesti telefoniga.
5: Ja, näiteks.
4: Telefoni scrollimise või millegi sellisega.
5: Selle asemel, et tulla siis ja teha üks tunnine jooga.
4: Ja.
5: Rahulik või siis või intensiivsem, sõltuvad sellest, mis päev parasega on. Ja. Räägi, kuidas sa ise jõudsid selle joogani? Mis moodi sa avastasid? No sa rääksid, et sa oled kehaliselt aktiivne mitmel erineval viisil, aga see jooga, kus see tuli siis?
4: Ma jäin ootama oma teist last ja siis kuidagi tundsin, et võiks midagi rahulikumat trenni proovida. Hmm. Ja lihtsalt My Fitness siis läksin joogatundi ja see oli armastus esimesest silmapilgust.
5: See oli see, mis oli puudu.
4: Ja.
5: Ma tean, et maailmas eksisteerib väga palju nii-öelda India päritolule viitavaid joogastiile. Sina olen nüüd rääkinud kahest, mida te seal meediamajas teete. Mille järgi sa valisid või mis seal ikkagi oluline on selles kirjus maailmas?
4: Ma sattusingi ise kohe selle vinyasa peale. See on välja arenenud Ashtanga joogast, mis on selline India joogastiilis nagu klassikaliselt öeldakse Ashtanga. See vinyasa on selline läänemaailma edasi arendus, palju vabam, palju nagu mängulisem.
5: Mugandatud variant.
4: Jah. Noh, näiteks, et Ashtangas tehakse ühte ja sama seeriat 10 aastaid, siis vinyasas seda kohustust ei ole ja mina teen ka igakord erinevalt. Aga lihtsalt mulle sobisse.
5: Kirjelda palun seda tunnet, mida sealt võiks saada nüüd pärast seda joogatundi või noh, mida sina oled kogenud. Mida sealt otsida, kui mina nüüd näiteks läheksin? Ma saan aru, et iga inimese kogemus võib olla väga erinev, aga siiski, noh, niisugus laias plaanis.
4: Su keha läheb hästi soojaks, su lihased lähevad hästi soojaks. Tihti peale ka võib juhtuda, et pärast jalad värisevad. Mm-hmm. üks vahepõikena üks näide. Mul meediamajas töötas üks noormees, kes oli 10 võistleja ja päris professionaalse tasemel teeb. Ja ta käis mul joogas ja siis tal oli alguses väga raske, sest et need lihased on nagu kas teised või me pingutame neid teist moodi.
5: Hmm.
4: Ja me läheme sinna süvalihasteni ka. Ühesõnaga, et toimib kuidagi teistmoodi.
5: Et võid avastada seal joogakäigus, et on olemas lihased, mille olemasolus sa seni täpselt, ei olnud teadlik.
4: Täpselt. Ja reeglina, aga mul järgmisel päeval on ikkagi lihased natuke valusad.
5: Hmm.
4: Aga see on ainult üks kiht. Et teine on ikkagi see, et su meel päriselt rahuneb ja puhastub kuidagi.
5: Ja just see keskendumine. Just et sa tegeled konkreetselt selle joogaga ja kõik ja. See muu. Praht jääb maha.
4: Ja ma võin sulle lubada, et see keskendumine on alguses üli raske. Sul läheb kogu aeg mõte rändama. Ja ma tuletan ka pidevalt seal meelde, et hinga.
5: Hmm.
4: Et vii oma tähelepanu hingamise juurde. Ja see ongi sellest piisab, et juba su närvisüsteem rahuneks. Ja kõige selle tulemusena, 60 minutit hiljem, oled sa nagu värske uus inimene.
5: Võib-olla ma küsin võhiklikult, aga siiski... Ma kujutan ette, et on olemas sellised jooga harjutused, mis sobivad hommikusse, et virguda, et olla kuidagi energiat täis vastu päeva. On siis seda sorti jooga treeningud, kus võib olla siis just nimelt saad päeva uue vungi, et noh, veidikene siis peletab seda närvilisust, väsimust ja nii edasi. Ja kolmandaks tõenäoliselt ma kujutan, et on olemas ka sellised joogaharjutused, mis vastupidi uinutavad, rahustavad maha, mida võibolla siis tehakse noh, enne magava minekut õhtul.
4: Täpselt nii ongi, et need samad päikesed tervitused, millega algab see vinyasa, et see juba räägib enda eest, eks ju. Ja need sobivad päeva esimesse poolde, et ma arvan, seal kella 4 ajal on veel ka täitsa okei. aga juba seal 7-8 õhtul ei soovitata teha enam vinyasat, et siis midagi rahulikumat või inn on ideaalne enne magaminekut.
5: Päris me juttu ajamise alguses sa ütlesid, et see jooga on just see vahelduseks muudele kehalistele tegevustele. Kuidas sa enda päevad oled korraldanud selles mõttes, et kas sul ongi nii, et hommikuti on siis võibolla sagelise jooks või päeva jooksul, aga siis seal keset päeva on see jooga ja siis võibolla mõnel teisel päeval on teisiti või kuidas sa enda jooks oled selle need ajad leidnud ja need ajad siis kavva pannud?
4: Tead, ma lähtun praktilistest võimalustest ja kõhutundest, aga ma olen märganud, et kella 9 hommikul kella 12 on tegelikult kõige parem aktiivse trenni aeg. Paraku tööajal väga pole võimalik, eks ole.
5: Aga enne tööd?
4: Vahel teen ka enne tööd.
5: Nii.
4: Ja siis õhtusse, et kui jääb see aktiivse trenn õhtusse, siis rihin sinna 5-6 ajale.
5: Sa enda kogemuse pealt julgeksid pakkuda, et kas pigem on mõistlik teha õhtupoole ikkagi jooga asju ja pigem hommikupoole, nagu sa ütlesid, mill on parim trenni, aktiivse trenni aeg, need jooksud ja raskemad trennid siis või kuidas?
4: Oma kogemuse pealt ütleks küll, et see on niimoodi on kehale parem.
5: Et see õhtune rassimine, mina isiklikult olen küll õhtune jooksja, aga sageli tajun, et löön ka vastu ööd oma vere vemmeldama ja siis on päris suur tegu, et jällegi rahuneda ja siis see uni lõpuks üles leida.
4: Just, aga samas ongi inimesed nii erinevad.
5: Kui lõpetuseks ikkagi tulla tagasi nende plakatite juurde, mis meil meediamajas on, aga laiemalt inimestele öelda, et miks ikkagi joogat valida? Ja miks võib olla siis selle joogaga tegeleda just nimelt keset tööpäeva, mingisugusel hetkel, leida see hetke teha, siis miks sinu enda isiklik soovitus?
4: No juba sellepärast, et väga paljud meie tööstiil on istuv ja et tõusta püsti, sirutada, liigutada natukene, venitada, ergutada vereringet, eks ju. Et me oleme üks tervik, me toimime pärast palju paremini.
5: Et see kõik tuleb, kui me vähegi endale selle aja võtame ja joogaga tegeleme?
4: Absoluutselt tuleb.
6: Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, 1000 tänu, et leidsid aega juhatada mind ja Sörgi raadio kuulajaid põnevasse joogamaailma.
4: Palun, palun.
6: Sellega on tänane Sörgi raadio ka lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima järgmisel neljapäeval kell 1. Sörgi raadio ja ka teised Kuku raadio saated on nüüd järelkuulatavad Postimehe tellijatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppis.
8: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kukkuv õun.
2: Head kuulajad, Kukkuv õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja küll olen kutsunud Tartu Ülikooli rakubioloogia professori Toivo Maimetsa, kes just enne saate algust tunnistas üles, et esimest korda elus ei ole tal muud tööd kui olla lihtne rakubioloogia professor, kõik administratiivsed kohustused, ülesanded, mured ja muu asja on Toivo enda päält suutnud ära ajada. Tere, Toivo!
3: Tere!
2: Olin ma enam vähem täpne. Kas see on nüüd siis võimalus tegeleda õpetamise ja teadusliku loominguga?
3: No ikka on võimalus ja ikka on võimalus ja selline ajakasutamise perspektiiv on teissugune. No kui me nüüd päris ausalt oleme, siis päris ilma ka ei ole, on üks rahvusvaheline organisatsioon, mille nimi on Alliance for Life 12 Euroopa teadusülikooli asutust, mille president ma olen ja mõni selline asi veel, aga tõesti võrreldes varasema elukäiguga on põhirõhk ikkagi õpetamisel ja teadustööl.
2: See Alliance for Life, mis selle fookuseks on ja mida seal tehakse?
3: See on üks ühendus, mis koosneb 12 ülikoolist ja teadusasutustest, biomeditsiini alastest ülikoolist teadusasutustest, mis on 11 riigist ja need kõik on EU-13 riigid. Ehk see on selline ühesküljest selline tugev lobigrupp, et kogu seda Euroopa teaduspoliitikat mõjutada, aga teises küljest me alustasime selle mõttega, et küsida, noh, ütleme EU-13 riigid jäävad ikkagi EU-14 väga paljude teadusparameetrite poolest maha ja me küsime, mida me ise saame teha selleks, et me saaksime võrdseks. Mida me saaksime teha selleks, et me ei peaks mingid eraldi instrumente, nii-öelda laiendamise instrumente Euroopa Liidus nendele Keski-Ida-Euroopa jaoks enam tekitama, nii et me oleksime tõesti ühel peal võrdsed ja see tähendab väga paljusid asju, see tähendab teadusalast koostööd, see tähendab administratiivset, see tähendab grantisüsteemide ühtlustamist, sellist nii-öelda väga suurt õppimist ja ma olen hea seda juhtida, sest ma näen sellist paljudes riikides sellist seda vaibi, mis oli Eestis 90-tatel. Meil ei ole palju midagi, aga me tahame kõike teha kohe ja maksimaalselt. Ja
2: kui nüüd tulla selle sama vaibi juurde või teemade juurde, mis teaduses maailmas kõne all, siis üks paljudest asjadest on vaieldamatult Trumpi administratsiooni välja käidud nii-öelda teaduse kuldajastu. No me võime seal väga paljude punktide osas vaielda või mida muudki arvata, aga üks asi, mis seal on jõuliselt välja toodud, on vajadus vähendada bürokraatiat ja suurendada muu hulgas ka hindamise läbipaistvust. Mõtlen seda, et kui palju selline ookeani taga toimuv muutus teaduskorralduses, mida see administratsioon on ette võtnud, väärib käsitlemist siin, sellepärast neid punkte on tõepoolest palju, mis selles dokumentis sees, kas sealt on midagi õppida?
3: No kui laiemalt vaadata, mitte nüüd

0: siis juba kõik kasutaksid seda. Aga see, et sellised otsingud käivad, noh, me oleme siin väga palju rääkinud erjustusest, siteerimise indeksitest ja asjadest, kõigil on selge, et see ei ole mingi adekvaatne teaduse mõõdik, aga palun andke siis paremaid mõõdikuid, need selline otsinguline tegevus käib kogu aeg ja noh, kuni sinna maale välja, et on juba Euroopa teadusvolinik ja nüüd enda kantide puhul võibolla oleks mõistlik mingis raames hoopis loteriid rakendada ja nagu ma hiljati lugesin, siis Austrias on olemas teadusfinansseerimise fond, kes teebki loterii põhiseid ja väidetavalt nad on seda 7 aastat juba teinud ja nende tulemused ehk sellist läbimurdelist teadust tekib isegi rohkem sellisel puhul. Nii et sellised otsingud on täiesti normaalsed. Ameerika Ühendriikidel on alati teatud selline noh, oma nurk või nüanss nende juures. Mitmed asjad on, millega ei mina, aga noh, kes olen mina, aga Ameerika enda teadlased paljud sellega ei nõustu. Palju on praegu Ameerikast ära tulemist ja kõike muud, aga eks see käib sellise otsingulise tegevuse juurde ilmselt.
1: Milline see pilt on, kas mõned ära minejad Ühendriigest on tulnud ka siis näiteks Tartusse või Eesti ülikoolidesse, ma ei tea, siis õnne otsima või võimalusi otsima?
0: Eks neid välisõppejõude ja välisteadlasi on meil tegelikult ju ikkagi päris palju viimaste aastatega tulnud. Mul, nagu öeldud, üheski administratiivses ametis ei ole see, et mul sellist konkreetsest statistikat ei ole, aga hiljaaegu mu oma poeg, kes töötab Kopenhaageni ülikoolis juba pikka aega, ütles, et nii kui neil üks vaba koht vabaneb, nii tuleb hulk taotlusi Ameerika Ühendriikidest selle koha peale.
1: Sellepärast, et üks asi, mis seal nii-öelda tolles Trumpi plaanis silma torkab, on see, et eesmärgipärasus on seal sõnastatud ikkagi kui julgeoleku ja majandusliku edu tagamise võtmena ja sel moel siis ma saan aru ka sealsed teadusrahad edaspidi liikuma hakkavad. Ja teine väga oluline aspekt, mis loomulikult tekitab jälle väga palju küsimusi, on see, et need hindamiskomissionid, kes on siis kokku pandud ühe või teise programmi või projekti või teadustöö rahastamise üle otsustamiseks edaspidi saavad olema nägude ja nimedega, ehk et kaob ära teatav anonüümsus. Ja mõistagi sama asi, mis sa juba mainisid, et pelgalt artiklite rohkust või viidete rohkust ei soovita seal maal ka enam edaspidi vähemalt selle kava järgi oluliseks pidada.
0: No jah, just nii ta on, aga see ei ole kaugeltki nüüd Ameerika leiutis, ka Euroopas on üha rohkem riike, kes, ütleme, kui sa teaduste raha taotled, siis ei küsita näita oma citeerimisindeksid ja muud asjad ette, vaid anna meile 3 oma kõige tähtsamat teadustööd ja räägi, miks nad on kõige tähtsamad. Selliste puhtalt ekspert hinnangute tasemel hinnatakse sisu, mitte neid indekseid ja neid, mida igaüks Excel tabeliga teha saab. Nii et eelkord, neid otsinguid käib tõesti hästi laial skaalal, sest ühes küljes teadus on väga suur tööstus. Teaduses ju liiguvad väga suured rahad, eriti kui sa siin veel erarahad ja firmarahad sisse tood. Need huvid on väga erinevad, need motiivid on väga erinevad ja kui me riigi teadusraha kasutamist vaatame, siis loomulikult iga maksumaks on huvitatud, et viinne kui sent läheks asja ette õigesse kohta.
1: No mida on ka viimasel ajal aina rohkem kritiseeritud, on teaduskirjastusi, need, kes siis pakuvadki välja kujunenud olukorras, kus tõepoolest nii paljudki riigid jätkuvalt selle juures, et kuidas citeeritavus, kuidas artiklite arv on selles või teises kategoorias määrab tulemuse. Ja ka, ma saan aru, kirjastused on muutnud artiklite kirjastamise omalaadi tööstuseks, kus siis sõltuvalt maast siis teadlaste või teadusadministraatorite vajadustele ka üsna lahkelt vastu tullakse ja vastavaid võimalusi pakutakse. Kui kaugel meie võiksime olla sellest 90. aastate alguses kujunenud ja noh, mõnda aega ju üsna edukalt toimub.

0: toimunud ja toiminud teaduskorralduse süsteemi uuendamisest ja kas Eesti teadussüsteem ikka vajab uuendamist ?
1: No ma arvan , et sellist evolutsiooni vajab ta päris kindlasti , sest maailm meie ümber muutub ja tõesti , nagu sa ütled , on kirjastuste pilt muutunud , kuigi kasumit on kirjastused alati teeninud . Maailma suuremaid kirjastajaid , Elsevier , kes väga soliidseid teadusajakirju on alati välja andnud ja annab ka praegu , tema kasumimarginaalid , ma ei hakka neid arvi siin ütlema , aga need igasugune tavabisnisi inimene alati imestab , kui suured need on . me oleme alati maksnud ju teadusartiklite avaldamise eest , publishing fee'd ja kõik muud asjad on olemas seal . nii et ka see tööstus on hästi suur ja ka sellel tööstusel on omad huvid , et need tsiteerimisindeksid ja artiklite lugemised jumalast ära ei kaoks , sest see on ta leib nende veskile . hästi mitmekihiline huvide ristumise tee ja sellest tuleb selgelt pilku otsida . minu arust Eesti teadussüsteem , ma olen seda nüüd tõesti mitukümmend aastat ju jälginud , on oluliselt evolutsioneerunud . No teadusagentuuri nõukogus ma olen siiamaale .
0: ahaa , üks administratiivne kohustus veel .
1: see ei ole administratiivne nõukogu , tegelikult on selline järelevalve , ma ei tee seal rahalisi raha jagamise otsuseid , eks ole , selleks on meil eraldi hindamise nõukogu olemas . pigem on selline strateegilised vaated , aga just selline ajaga kaasas käimine , me tõime paneeli hinnangud tagasi , eks ole , sellised anonüümsete retsensioonide asemel . No on kohti , kus ei saa veel rahul olla , aga ega see panebki käima , et kõigega rahul ei ole .
0: aga siinkohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi .
2: Kuku Raadio . Kuku Õun .
0: head Kuku kuulajad , Kuku Õun jätkub , mina saatejuht Marek Strandberg , täna külla kutsunud Toivo Maimetsa , kes enamustest oma administratiivsetest kohustustest loobununa naudib Tartu Ülikooli rakubioloogia professori ametit ja temaga me just eelmises saate osas ka teaduse korraldusest vestlesime . nüüd ei saa sa üle ega ümber asjaolust , et eestlaste jaoks oled sa üks oluline tegelane kontekstis , mis puudutas sedasama koroonaepideemiat , õigemini pandeemiat , üleilmselt siiski ohtu inimestele ja olid selle valitsust nõustava nõukoja siis juhiks . Toona väga jõuliselt jooksis ju ka meie meediasse sisse Anthony Fauci nimi , kes Ühendriigis siis tegelane , kes otsustas väga paljutki , millisel moel pandeemiaga toimetatakse ja korda saadetakse , mida just seal üle ja ümbert . nüüd tänasel hetkel tema ammused konfliktid Ühendriikide seadusandjatega on jõudnud nüüd sinnamaani , kus tema päevikud on avalikuks toodud , kus teda kuulatakse üle kongressis , kus ta vastustest keeldub . ja need päevikud , kui neid vaadata , ju reedavad üsna paljut . muuhulgas ka tõstatavad taas kahtluse selles osas , kas ikkagi oli seesama COVID sedavõrd looduslik või ikkagi laboriviga või midagi muud sellist . kuidas sina vaatad sellisele , noh , nüüd juba kuus aastat hiljem tekkinud tõsisele ja tulisele arutelule selle üle , mis siis tegelikult keegi tegi või tegemata jättis ?
1: No mina olen alati seda meelt olnud , et seda analüüsi on hädasti vaja ja ka Eestis oleks seda vaja , Eestis on see praktiliselt tegemata . kui me ühte analüüsi , Terviseameti enda analüüsi ei arvesta , aga see ei peaks olema selline , et ma ise hindan , kuidas ma midagi tegin . nii et sellist tulevikku vaatavat analüüsi , mis läks hästi , mis läks halvasti , mida tuleks teisiti teha , milleks peab valmis olema , millised seadused peaksid , me takerdume kogu aeg ka praegu selle seaduse muutmise taha , need asjadega tuleb täiesti selgelt tegeleda , sest see hind , mis COVID kogu maailmale maksma läks , nii inimeludes kui ka kui ka miljardites dollarites, see oli kaugelt liiga suur selleks, et me saaksime need ikka hinnatakse ikka paarikümne miljoni elu juures. See hind oli liiga suur, et seda lihtsalt ära unustada, aga muidugi eks igasugune meenutamine ole valulik sellele, kes vigu tegi ja kes meist elus vigu ei teeks. Ja nimelt üle kivide kändude käib. Nüüd Fauci protsessi ma olen tõesti, ei ole professionaalselt jälginud. Ma olen tõesti jäänud ajalehe ja tele uudiste järgi vaadanud ja siin on ju noh, eelkõige on olemas selline poliitiline kiht, eks ole. Meil on demokraat Bideni poolt nii-öelda pardooni saanud Fauci. Meil on täna vabariklastest senaatorid, meil on tulemas vahevalimised Ameerika Ühendriikides, meil on selline väga selge poliitiline kiht seal näha. Ma teaduslikke argumente, ma ei näe, võibolla ma ei ole ka väga süvenenud sellesse, aga ma ei näe uusi argumente selle küsimuse juures, kust see tekkis see viirus. Selle kohta on mitmeid korralike teadusartikleid avaldatud. Selle jaoks oli Maailma Terviseorganisatsiooni poolt loodud eraldi uurimisrühm, kes oma järjedused tegi. Need järjedused on kõik publiseeritud ja tegelikult seist ühtegi märki, et meil oleks laboris konstrueeritud spetsiaalne viirus, mis peaks minema inimesi tappa, seits märki ei ole.
0: Ehk et see sama Fauci nii-öelda enda päevikud, kus kõhklusi on, ongi tema personaalsed kõhklused, mida ta siis enda jaoks on kirja pannud ja neil ei pruugi olla sellist teaduslikku tähendust või mõju nagu jällegi nendel kongressi kuulamistel vabariiklased süüdistaval moel esile toovad.
1: Aga muidugi, tegelikult teadlased ise on kõige suuremad kahtlejad teaduses. Teadlane iga päev küsib, et kas see on nii. Teaduslik tõde on see, mis on olemasolevate faktide valguses kõige tõenäolisem seletus. Mis tähendab seda, et kui tuleb uus fakt, mis selle seletusega ei sobi, siis sa pead uue seletuse leidma. Ja just seda küsimust, kas see ikkagi peab, väga suured sadu aastat kestnud tõdesid aegalt lükatakse niimoodi ümber, aga selleks on olemas selge teaduslik loogiline argumentatsioonimehanism. Selleks on olemas kindla kriteeriumid, mis moodustavad faktid, teadusfaktid, vaatlustulemused, eksperimentitulemused ja see argumenti loogika, kuidas sa seal edasi jõuad. Vastasel korral sa saad sellise üleüldise veetse, karjumise üksteise peale karjumise, üks ütleb, minul on õigus, teisel on õigus ja seda me just näemegi. Ehk minu jaoks ma ei näe selles protsessis seda teaduse komponenti ja selle tõttu ei ole see ka huvitav.
0: Su eelnevast jutust üsna oluline tähelepanek, mida sa mainisid, kuigi mulje on hoopis ju teistsugune, et kogemused olemas ja mingid oskused õpitud, aga see sama koronapandeemia kogemus Eestist, sinu väide on see, et tänase päevani ei ole meil selget kokkuvõtet, ülevaadet ja järeldusi tehtud, ega ma saan aru, et isegi mõned seadused on isegi lonkama jäänud veel.
1: Ja see, mis iganes, see oli valmisoleku seadus, oli tema lühinimi, aga see istub praegu ikkagi parlamentis, seda on aastaid teinud, see on loksutatud edasi tagasi, see on tegelikult väga vajalik seadus, et just nimelt neid kohti ära lahendada, mis meil COVID eriti alguses oli, kus ametkondadel ei olnud volitusi teha mingisuguseid otsuseid ja siis tuli välja, et keegi nagu neid otsuseid ei teinud, või kui siis keegi tegi, siis tuli kohe välja, et kuskil ei olnud kirjas, et ta tohib sellist otsust teha. No näiteks kaitseväe juhataja, kes peab garanteerima, et 24-7 on Eesti väed võimelised Eestit kaitsma, temal ei olnud õigust nõuda, et kõik sõdurid oleks vaktsineeritud, eks ole. No sellised ja sellised näiteid oli hästi palju, need asjad tuleb tegelikult, no sellepärast, et seaduse koostaja ei näinud ette, et 2020 saabub COVID. Sellised asjad tuleks tegelikult ette näha palju üldistatumas vormis, aga selleks, et neid asju ette näha ja fikseerida, selleks tuleb analüüsida tegelikult kõik kitsas kohad, mis olid.
0: kas mulje, mis sul on natukene ka mul kontekstis, et miks sellega edasi ei tegele, et ah see oli mööda nikus, küll me toime tuleme edaspidi tõenäoliselt mitte midagi sellist ju ei juhtu nii pea veel. Kas ma saan aru, et me ei saa väga loota selle peale, et nii pea veel võib kesta võibolla 20 või 50 aastat, et iseenesest võimalike nakkuste ja haiguspuhangute olemasolu on täna ikkagi väga tõenäone?
1: Täiesti kindlasti. Täiesti kindlasti juhtub jälle. Kui me vaatame viimase 500 aasta haiguste laineid Euroopas, siis me need on kogu aeg järjest käinud suured pandeemiad. Meil ei ole ühtegi põhjust arvata, et nüüd järsku lõppes selles mõttes hakkas täiesti uus aeg. Tuleb täiesti selgelt mingi probleem, on ta viirus, on ta bakter, on ta mingisugune kolmas bioloogiline objekt, seda me keegi ei tea. Aga päris kindlasti tuleb, seal on ka omad põhjused, miks selline, noh, eelkõige Aasias tekivad sellised inimesele ülekanduvad viirused, sest üha sagedasemad on loomate, nahkhiirte, inimeste omavahelised kontaktid, metsi jääb vähemaks, loomad tuleb metsast välja, no terve rida põhjused on seal taga, see katel, mis keedab neid võimalusi, uuteks variantideks ja mutatsioonideks see katel käib kogu aeg täie ooga. Praegu tuleb El Niño üles, mis tekitab täiesti uusi tingimusi loomadel metsas elamiseks. Nad seal hakkama ei saa. Nende toidubaas jääb kitsaks. Nad liiguvad farmidesse, kus jällegi koduloomade ja inimestega kokkusaamise tõenäosus suurem. See kõik käib. Siin ei ole ja ma ei ole kedagi kuulnud, kes ütleks, et ei, nüüd enam midagi ei juhtu. Aga minu mure on see, et nüüd me peaksime kogemusest õppima.
0: Ja see tähendaks mida, et vaatamata COVID-i pandeemiast möödas olevatele aastatele on jätkuvalt üleval küsimus, kus kohas ja millisel foorumil seda küsimust tervikuna siis arutada või?
1: No nii ta on, jah. Ja eks ma, kui me hakkasime oma ametiaega lõpetama, siis ma rääkisin olemuseme ministriga, seal ei isegi valitsus, kes peaks seda. No paljud riigid on teinud, väga korralikud analüüsid, britid teevad näiteks sealt asub eeskuju võtta Kanada, Kanada akadeemiate ühendus on väga suure analüüsi teinud just täpselt sellest, mis juhtus ja kuidas edaspidi targem olla. Need näited on maailmas kõik olemas. Neid on tehtud ja meil, kui me lõpetasime oma teadusnõukoguga, siis käis vaidlus, kas seda peaks valitsus vedama, kas seda peaks parlament vedama, kas minister peaks vedama ja siis ta lõpuks sinna kohta jäi.
0: Aga siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg külas, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ja kõnelesime just COVID-pandeemiast eelmisel saate osa lõpupoole. Toivo teadupoolest oli valitsust nõustava nõukoja esimees selles viimases etapis ja üles jääb teema on siis üsna ju kriitiline. Ma saan aru, et mõnes mõttes on see küsimus ju ka, mille loomutasa võiks ju võtta näiteks valimiskampaanias ette, kus kõik saaksid üksteist nahutada ja öelda, et mida peab tegema ja olekski vist paslik. Aga teistpidi, no miks peaks tegelema selliste asjadega vaid valimiskampaaniate ajal ja valimiste ajal, et asi on üldisem. Sa ütlesid, et oht, et inimeste kokkupuude ja looduskeskkonna kehvenemine keedab meil katlas uue nii-öelda loomadelt inimestele kargava haiguse ehk zoonoosi. Kui tõenäoline see on või kuidas tänasel hetkel vaadeldakse üldse selliseid zoonootilisi riske ja on midagi ka silma jäänud?
1: No tegelikult ma juba ütlesin põhilis ära, loomade ja inimeste kontaktid väga mitmetel põhjustel üha suurenevad. selliseid viiruseid, mis loomadel on olemas, ja selleks, et nad inimesed nakkaksid ja leviksid, see on tavaliselt mõne üksiku mutatsiooni kaugusel, neid põhjusi, miks sellised mutatsioone võib tekkida, ja siis nad välja selekteeritakse, ja neid on ka päris palju, nii et veel kord, see on väga realistlik, aga see ei pruugi ka viirus olla, nagu ma ütlesin, meil on absoluutselt enamik maailmas eksisteerivatest bakteritest on meile tundmatud. Me ei tea mitte mingit informatsiooni sellest. Me isegi ei tea, kui palju erinevaid bakteriliike olemas on. Me hakkame bakteriga tegelema siis, kui ta tuleb välja ja hakkab mingi probleemi põhjustama. Eks ole? Ja me oleme sellise tagantjärele reageerivad inimesed, et noh, nüüd tuli mingi uus bakteriaalne probleem, vaatame, mis bakteri see on. Aga see reservaar seal, looduse nipitamise reservaar on hiigel suur.
0: Kas mõtlen just uurimismeetodite koha pealt, kus ju väga sageli tänasel hetkel me kuuleme seda, kuidas pärlikusaine jupid, mis õhus hõljuvad, annavad aimu ja võimaldavad detekteerida erinevaid liike, kes siit läbi lennanud, nii samuti vees ja kõikjal mujal. Kui kaugele on tänasel hetkel suu teada jõudnud nagu selliste väga tundlike meetoditega üksikute DNA juppide või molekulide detekteerimine, millest siis järeldada, et kes siis meiega koos siin planeedil veel elavad? Noh, nii uuritakse vett, mulda, ka väga tõsiselt erinevaid arheoloogilisi leide, nagu välja tuleb ka õhku, kui tulemuslikud need tänaseks hetkeks olnud on, et palju siis nii-öelda uusi organisme puhtalt pärlikusaine põhjal leitakse.
1: DNA järjestuse määramine on selles problemaatikas kõige lihtsam osa. Selleks on olemas väga kaasaegsed meetodid, tehnoloogiad, kuidas tõesti väga-väga tundlikult väga imepisikestest DNA kogustest saada kätte, millise nukleotiidide järjestusega on tegemist. Mida see tähendab, mida me sealt kätte saame? Vaat see on probleem. No, et mitte väga, ma võiksin veeta siin terve pikka loengu sellest, aga näiteks bakterite maailmas meil ei ole päris selge liigi definitsioon. Mida me peame erinevaks liigiks, mille poolest me ütleme, et üks bakter kuulub samasse liiki ja teine kõrvalolev bakter kuulub teise liiki, sest need ülemõnekud võivad olla üsna hajusad ja kaugelki me ei suuda ennustada selle DNA järjestuse alusel paljusid omadusi. Mõnda omadust me suudame ennustada, mõnda mitte, aga see, mida me ei suuda ennustada, võib osutuda just nimelt selleks saatuslikuks.
0: No me kõneleme väga palju erinevatest julgeoleku aspektidest ju, kui vaatame meediat või poliitikutegi esinemisi tänasel hetkel, ehk üks kõige jõulisemalt räägitust on just nimelt julgeolek sõjalises mõttes, riigikaitse ja nii edasi. No, me tänast juttugi kuulates siis kõrvalt natuke küll selle osaline olles, aga näib, et ka see, mis ühte riiki ja rahvast ohustab, võib olla nii pandeemia, tegelikult ka toidujulgeolek, kes teab veel mis. Ma saan aru, et meil on natukene nagu õnnetult läinud, et me oleme keskendunud nüüd selle peale, et osta järjest uusi ja keerukamaid relvasüsteeme, kulutades selle peale kokkulepitud hulk raha, nagu nüüd ka lugeda on olnud ka natukene rohkem veelgi, aga muud asjad on siis jäänud, saan aru, unarusse, mille riskitase rahvuse jaoks on ju täpselt sama suur.
1: No nii on. No vaata, ega me ei jõua kõigega tegeleda. Päris selgelt meil ei ole raha kõige tegeleda, me peame mingid valikud siin tegemas.
0: No aga no, ma just mõtlen vahele segadesega, aga vali sekkumispõhimõtted või toimimispõhimõtted, mis mõnes mõttes ju ei nõua muud kui kokkulepete olemasolu, selle nimel tasub ikka ponnistada.
1: No minu aru saama järgi, ega ma nüüd nii-öelda sügavuti ja riigisaladuse tasemel ei ole sellega tegelenud, minu aru saama järgi bioohutuse, bioterrorismiga tegelemine, ütleme, kaitseministeeriumi või kaitsevõime tasemel on olematu. Tegelikult ma olen seda ka avaliku küsinud ja sellise vastuse saanud just nimelt, et me ei jõua kõigega tegeleda. Minu argument on see, et sellise vastiku viiruse, nagu oli SARS-CoV-2, mis meile kõik see probleemi kaela tõi, sellise viiruse teeb pahatahtlik inimene valmis meie ülikooli magistriharidusega ja umbes 100,000 euroga. Ehk see kõik on reaalne oht. Nüüd kui me tunnistame, et jaa, meil on vaja mürske ka osta ja meil on kõiki muid asju ja me ei jõua sellega tegeleda, see on minule mõistetav. Aga minule on mõistetav see, et siis ma peaksin saama vastuse küsimusele, aga kellega me koopereerume sel teemal? Kellele, ütleme NATO's, ütleme Euroopa Liidus, kes on see, kelle peale me peohutuse alal siis oma lootused ehitame? Ja mulle on jäänud mulje, aga see võib olla täitsa subjektiivne mulje, et tegelikult me ei ole selle peale mõtlema hakanud.
0: Ehk et meie võime ongi keskenduda ühele asjale korraga, vaatamata sellele, et ühiskonnas on väga palju erinevaid asjatundjaid, siis administratiivsel tasemel lihtsalt kui on üks teema, siis sellega tegeletakse ja muud unustatakse, kuigi sinu mainitud 100,000 eurot ja magistri tasemel koolitus vastavas valdkonnas on küll tänases mõttes ju ime odav kulu, mida katta, et ühiskonnale tõsine probleem tekitada.
1: Nii on.
0: Siin kohal teeme saate väikse pausi ja kuulake meie saate viimast osa pärast vaheaega.
2: Kukku Õun.
0: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saate juht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ja saime just teada, et tegelikkuses oleme me, ütleme, olematu raha hulga kaugusel sellest, et mõni kurjam, kel natukene asja kohast haridust võib täitsa koledusliku viiruse või bakteriga hakkama saada, millega ühiskonda siis ohustada. Ma mõtlengi seda, et millised siis täna on mõnes mõttes sellise ühiskonna leiguse tõttu, mis haakub arusaadavalt küsimusega, et inimestel ei ole aru saama, kuidas näiteks vaktsineerimine meid kaitsta võiks, millised siis ümberkaudu ja globaalselt on siis nagu sellised haigused, mis selle tõttu oletades, et nad on juba kadunud kuhugi ometi tagasi tulevad.
1: Ja ega see vaktsineerimise teema ei ole kuskile läinud ja ma olen aastaid ühte sama juttu ajanud, nii et mul ei ole siin midagi muud öelda. Me näeme täna, kuidas sellises riikides, kus näiteks leetrid olid täiesti kadunud, näiteks Kanada, on leetrid tagasi. Me näeme, kuidas Ameerika Ühendriikides on leetrite esinemissagedus on meeletult üles läinud. Leetrid on haigused, mille saamisel umbes 3000 sureb. Sama palju saavad meningiidi, väga rasked, pikkame ajalised tagajärjed, no kõik need asjad, tegemist on väga nakkava viirusega, mille jaoks on olemas väga efektiivne vaktsiin. Esimene doos kaitseb 93%, kahe doosiga 97%. Ehk tegelikult on olemas täiesti vaktsiiniga ära hoitav haigus, mis läheb paljudes täiesti arenenud riikides üles mäge. Ja siin on probleem muidugi selles, et Ameerika Ühendriikide tervishoiuminister Kennedy Jr. On veendunud, et vaktsiinid ei tööta, kuigi nüüd leetri puhangu järgi ta pidi kuidagi reageerima, ütles ta küll, leetri vaktsiini siis tehke. See on selline probleem, et teadus võib teile ükskõik kui toredaid asju valmis teha, aga vaktsiinide puhul probleem ei ole mitte vaktsiinis, vaid probleem on selles, kuidas vaktsiin inimeseni jõuab. Ja see probleemide ring, nagu me ka Eesti näite pealt teame, on väga keerune. Ka meil on leetrite vastu vaktsineerimine aastatega vähenenud. Populatsiooni immuunsuse saavutamiseks peaks olema 95% vaktsineeritud. Meil on kuskilt pealt 70%. Ma arvan, see, mis tähendab, me oleme ka sellise lahtise uksega, et tore leetriviirus tulee, me ootame sind.
0: Ja ise enesest taas, et mõnes mõttes ju need selgitused mida siis jagatakse või ka hirmud, mida külvatakse. No, me teame, et inimest ju kontrollitaksegi hirmu ja häbitunde abil, mille poolest meie erinevad teistest loomadest kõvasti. Ja ses osas nii-öelda hirmutamine toimib ülimalt hästi. No, jällegi ka Eestis ju küsimus vaktsiinide toimivusest on kahtluse alla seotud täiesti kummaliste argumentidega, aga ometi need levivad. Kas selle nii-öelda omapärase tõe vastu õnnestub midagi ära teha? Kas mingil moel selline enesekindlus, mis ju haritud inimestel, arstidel ja teadlastel on vaktsineerimise suhtes, kas võib kuidagi öelda, püüdes seda olukorda kirjeldada, et võib-olla see liigne enesekindlus ja inimeste harimisse mõõdukas unarusse jätmine on ka põhjustanud selle, et inimestel on tohutu skepsis vaktsineerimise suhtes, ehk kui tõesti 70% vaid leetrite vastu vaktsineeritud, siis suur inimese suhtubki sellesse kuidagi pinnapealselt.
1: No suhtub jah, aga see noh, tihti kasutatakse argumente, et no vaat COVID ajalike, see COVID-i vaktsiin oli ikka imelik ja selliseid kõrvalmõjusid oli ja sunniti ja kõike muud sellepärast vaktsineerimine alla läks. See ei ole õige. Tegelikult meie vaktsineerimise protsent läks alla mäge juba kõvasti enne COVID-it. Nii et see on pigem selline tõesti selline enesekindlus, et ei ole ju neid haigusi, lekkaköha ja leetrid ja RSV ja muid asju, me ei näe neid kuskil, milleks me peaksime siis sellega tegelema. Ja no, üks võimalus õppida on raskel moel, ehk kui see leetrid üles lähevad, lapsed surema hakkavad, see on üks viis seda õppus saada, minu arust on ka targemaid viise olemas, tõesti ja mitte siis, kuidas sa ütlesid, hirmu ja häbiga, vaid mõistusega.
0: See on arukas. Mõtlen, et kui sul on äkki meeles veel, neid arve ju omal ajal esitati, et ilma vaktsineerimata maailmas või ka Eestis eraldi võttes, kui suur oleks olnud suremus sellesse samasse COVIDisse?
1: No Krista Fischeri üks hinnang, mis ühes sotsiaalministeeriumi raportis tal oli, puudutas ainult sisuliselt aastat 2021, mis siis, noh, siis see oli esimene aasta, kui vaktsiinid muutusid kõigil kätte saadavaks ja tema hinnang, professionaalne statistiku hinnang oli, et sellega hoiti Eestis ära 1300 surma. Eestis hoiti vaktsiinidega ära 1300 surma. Krista Fischeri annetel. Maailmas on need arvud miljonid ja miljonid ja me ei räägi nüüd COVIDist. Vaktsiinid on meeletul hulgal hoidnud ära, lõpetanud maailmas väga palju erinevaid nakkushaiguste pandeemiaid. Vaktsiinid töötavad, vaktsiinid aitavad.
0: Ja selles mõttes, et huvilistel alati soovitus, kui satute mõnda linna Eestiski. Külastage kindlasti selle linna juures olevat kalmistut ja vaadake näiteks inimeste sünni ja surma aastaid nii sajandi alguses kui vabandust 19. sajandi lõpul 20. sajandi alguses ja te näete, kui lühikesed olid paljudel puhkudel elujaad ja ega enamus põhjusi ongi ju haigusis. Mõtlengi nüüd selle peale, et kogu selle pildi juures jällegi, et mida veel on võimalik ühiskonnas teha, et siis arukamalt toimida selles osas, et kui hakata väga jõuliselt nõudma arukat toimimist, siis tekib ju kohe hirmutavate ja häbile rõhuvate isikute hulk, kes on oma suhtekorralduses ju üsna professionaalsed.
1: No nii on ja eks ma sain ka väga suure koolituse nende aastate jooksul, mis ma mis ma COVID-i teadusgrupi juht, teadusnõuga juht olin, eks me vaidlesime väga erinevate inimestega ja kui ma rõhutasin ennem, et teadusel on oma aparatuur olemas, mis moodustab fakti teaduse jaoks, millega siis ja kuidas argumenteerida ja kuidas loogikaga jõuda tulemuseni, siis kõige suurem probleem alati on see, et sinu vastastel ei ole selliseid piiranguid. Tema jaoks võib fakti moodustada see, ma ei hakka ütlema mis, ja see loogika on ka, et täna on 2024, aga homme on 2026 ja silm ka ei pilgu. Nii et ma olen suga täiesti nõus, et sellise otse rünnakuga või minna, et kuulge, et te ju eksite selles faktis või teises faktis. See meid väga kaugel ei vii.
0: Ooti, mis meid viib? Kui meenutan lihtsalt seda su nõukoja juhtimise perioodi, siis väga meeldival või toredal üllataval moel ei olnud sa ometi ka kõigi ju nendega, kel teistsugune arvamus või ettekujutus ju üldsegi mitte konfliktis. Kuidas see sul õnnestus?
1: Ja aitäh komplimenti eest. Võibolla päris kõik ei paistnud välja ka. Aga ma tahtsin lõpetada selle mõtte, et mis meid aitab sellisele frontaalrünnaku ja VG teemale, et ei minul on õigus, ei sinul on õigus, siis me peame ikkagi alustama sealt haridusest. Me peame ka haridusest alustama, kui inimene saab aru, mis põhimõttel töötab immuunsüsteem inimesel, kuidas see moodustub, kuidas moodustub immuunmälu, kõik sellised asjad, kui ta suudab sellest läbi närida, siis on need hoopis teisel tasemel vastu võetavad. Ja veel kord, keegi ei kahtle teaduses nii palju kui teadlane ise, aga ta iga päev kontrollipa mõttes, kas meil on tänane andmehulk on see, mis toetab meie seda seletust kõige paremini. Või ei ole. Ja kui ei ole, siis me peame midagi sellega tegelema. Me ei ole jäigalt ühesküses kinni, aga kõik teaduslikult kontrollitud andmed räägivad meile seda, et vaktsiinid töötasid väga hästi, maskid töötasid väga hästi, isolatsioon töötas väga hästi ja nende taga ma olen võimeline seisma.
0: Mõtlen seda, et meie tänasel hetkel Eestis väga kõvasti kõneldud probleemiks on ju tervishoiu kriis, pidades enne kõike silmas just nii-öelda tervisekassa rahade otsa saamist selleks, et kõigile meditsiiniteenust piisaval hulgal pakkuda või vähemalt nii palju kui vaja on. Ma saan aru, et osalt ju ka inimeste endi tegevuse tõttu ehk, et natukene kehvem haridus või pinnapealne suhtumine teadmistesse tekitabki olukorra, kus ka enda suhtes ollakse üsna, noh, kuidas ma ütlen, mitte nii väga tähelepanelikud, mille tulemusena solidaarne kindlustus hakkabki välja maksma kulusid, mis parema hariduse ja parema teadmiste puhul võiks olla ju välditav. On see nii?
1: No, mul on väga raske kommenteerida. Ma näen seda tervishoiu probleemi, tervishoiu korralduse finansseerimise probleemi igast nurgast, aga ma ei pea ennast kindlasti asjatundjaks, et mingit soovitusi või hinnanguid anda, aga selline üldine arusaam kogu sellest maailmest mul on, et mida parem on haridus, seda parem on ka väga raskete probleemidega toimetulek.
0: Ja iseenesest võiks see olla ju põhiküsimus ka kõik võimalike tervishoiuhalaste programmide tekitamisel ja probleemide lahendamisel sisetunde põhjal, kui palju protsentides, kohatu küll viis öelda, aga et kui palju võiks just nimelt teadmistest ja haridusest sõltuda see, kui suur on meie tervishoiu kulu tegelikkuses.
1: ei, ma ei suuda. Ma rõhutasin eraldi, et ma ei ole igal alal spetsialist ja ma katsun aru saada täpselt, kus minu teadmine lõpeb. Aga veel kord selline üldine tunne hariduse tähtsusest on mul juba lapses saadik tänu minu vanematele olnud sees. Ja järgnevad aastakümned on seda ainult süvendanud. Ja kui sa tähele paned, siis haritud inimeste seltskonnas on ka palju toredam elada.
0: See on nii, see on nii. Võibolla mul puudub põhjalik kogemus teistsugusest, aga vähemalt see, mis mul olemas on, on väga meeldiv. Aga aitäh Toivo Maimets, et sa ei sulle Kuku Õuna saatesse kõnelema teadusest, tervisest ja nagu ikka sellest, kuidas probleemidega toime tulla. Sellega on ka Kuku Õuna saate läbi. Aitäh ka kuulajatele. Ja üks tähelepanek veel. Lähedasel teemal on teil võimalik juba selle nädala reedel 7. augustil kell 14.00 algaval Paides toimuval arvamusfestivali arutelul, kas linnud ja loomad keedavad meile uut superhaigust, kuulata üht arutelu, kus muuhulgas ka neist asjadest, mis täna saates räägitud ja paljust muustki juttu tuleb. Ja ega muud, kohtumiseni juba nädala pärast.
2: Kukkuv õun. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust. On 8. august ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelm-Saar. 4. augustil sai 90-aastaseks kapten Ants Raud. 1956. aastal oli ta madrusena praktikalt Tallinna merekooli õppepurjalaeval Vega ja pärast kooli lõpetamist asus 1959. aastal samale laevale tööle. Kaptenina juhtis ta Vegat aastatel 1974 kuni 1979 laeva üleandmiseni Eesti meremuuseumile. Hiljem töötas ta veel parvlaevadel Tehumardi ja Koguva ning kaldateenistuses. Ants Raud on ka Eesti kaptenite klubi asutaja ja auliige, Eesti meremeeste liidu asutajaliige ja merekeele nõukoja liige. Palju õnne ja tervist ning jaksu edasiseks. Tänases meretunnis teeme aga juttu kahest saarlaste jaoks olulisest aastapäevast. Kuressaare merepäevi on peetud juba 30 aastat ja Saarema merispordiselts saab tänavu 100-aastaseks. Saarema vanima spordiklubi sünnipäevaks loetakse küll 1926. aasta 31. detsembrit, kuid tänavuste merepäevade kavas on mitmeid seltsiga seonduvaid sündmusi. Kuressaare jahisadama regatil võistlevad 3 päeval draakonid ja folkpoodid. Täna on kavas ORC jahtide võistlus ja eskaadrisõit. Näiteks draakonitel on kohal mitmed tugevad väliskonkurendid, rõõmustas purjetaja Alar Volmer. Samas Kuressaare jahisadamas avati 5. augustil uus noorpurjetajate hoone ja merispordi seltsi kommodoor Aivar Laus märkis, et tööprotsess on olnud huvitav. Uurisin temalt hiljem, mis selle huvitavaks on teinud.
4: Need takistused, mis siin tegelikult ülesse tulevad, poleks uskunud, et asja on nii veniv ja need asjad on möödan ikka, aga paneb ikka imestama ja igast huvide konfliktid ja küll pole aega ja siis on tädasine.
5: Huvide konfliktid isegi siin väikesel Saaremaal.
4: No juhtub vahest nõnda jah seda asja, no meid ongi vähe ja siis võibolla satub nõnda. Kas me oleme nüüd perfektsionistid aga või keegi tahab ilgelt kasumit teenida? Eks nemad teavad. Meieri taali see päris kena hoone siin noortele ja täiskasvanutele tegelikult, noh purjetajatele ja kogu vallarahvale ja külalistele, sest me vaata siin praegu on jälle külalised tulevad ja saavad, me saame nüüd seda kasutada.
5: Teil oli mingi vanem hoone, kas see siis lammutati?
4: Jaa, ta oli nimbes nii suur, ütleme, kui kolm veerand sellest saalist on. Madal selline puukuul, nagu ta siin oli. Aga see ehitati ka siin eurorahadest omal ajal, kas 99. Ta oli nii läbi, et otsest ülalt alle sadand läbi, aga ta oli nii väike. Ja seal teise pool, vaata, seal on üks purjekas. Et see on vana jahtklubi koht, kus me enamus mehi siit on üles kasvanud. Tegelikult õige eesmärk on sinna jõuda. Kas siis nostalgia laks, aga üks jahtklubi peab ju ikka vana koha põrrem, kus Eesti esimese vabariigi ajal oli jahtklubi.
5: Näitusel oli kirjas, et 90. aastat oli majanduslikult keeruline aeg ja merispordi selts oli rahalistes raskustes. Aha. Kuidas praegu on?
4: Vähegult ma vaataks teistpidi selle asjale, et need keerulise aegu tuleb lihtsalt hästi nutikult ära kasutada. Ega siis kõikjal on ju nii nagu on, aga tegelikult on vahvaid mehi ja naisi on olemas ja on küll keeruline, ja on küll, aga mitte võimatu.
5: 90. aastatel seati siht avamere purjetamise suunas, kas praegu on see ka prioriteet?
4: 90. tegelikult selts taastati, üldse taastati, kui see avamere purjetamine, noorte purjetamine, see oli väitsa kõrvaline ja minu ajaks on üks tervik, kogu see purjetamine kui selline on üks tervik. On tervik ja sai ju meestele seal tolles hetkel räägitud, et me peaks ühe katusalla ronima. See võttis natuks aega ja siis noorte purjetamine läks Saaremaa merispordi seltsi alla. Et siis nagu hakkas selline ühistegevus noored ja täiskasvanud, mis praegult on ja siis toimib. Ja juba

0: Jah, neid asju on kõike tehtud ja eks finants paneb jah piirangud peale nõnda, et ideaalis oleks jah, kui oleks kõiki neid asju, ütleme, neid ametid peaks eraldi saaks mees pidada või naine ja keeruline selles suhtes on, aga see on üleüldiselt Eestis praegu ja ka ega mujalgi maailmas pole nõnda sellel teemal lihtne.
1: Eestis on üks väljakutse veel juures on see, et meie hooaeg on nii lühike. Te käite ju ka otsimas hooaja pikendusi väljas pole Eestit.
0: Jah, me nüüd jälle hakkame jõudma sinna, et kevad võtume sügisel ja kevadel enda hooaega ka pikendada meil siin. Aga meil on ju talv ja meie jääpurjetamistraditsioon on tegelikult täitsa olev ja olemas ja praegusel hetkel on noori piisavalt palju. Ütleks, et sellel talvel nüüd saame kõik oma võirid jälle kuhjaga täise. Et talv on väga huvitav ja meri, jää, tuul, selleks on ju kõrgesed foilimisvõimalused, tiivad, Meil on üks on mehi, kes aitavad neid asju ja me tegeleme nendega. See talv oli ikkagi päris huvitav. Olime mäe peal ja sõitsime jää peal. Nii tiiba, suuska, kui kõike nõnda ja jääpõijarit ja nõnda, et iga vele.
1: Kas need uued asjad on toonud ka rohkem noori mereliste tegevuste juurde?
0: Lootus oleks, aga hetkel veel saan ütelda, et ei. Me praegu saame pakkuda meie noortele, ütleme, kes meil pratsetsi liikmed on, erinevaid tegevusi, mida nad saavad tulevikus kasutada. Aga purjetamine on ikkagi selgelt palju raskem spordiala kui mingisugune, ma ei hakka nime siin ütlema, aga on väga, väga lihtne kusagile minna ja siis särk pärast kotti ja koju tagasi. Purjetamine on ikka palju keerulisem. Pikad päevad, seal sa pead mitte ainult ütleme, endaga ja vastastega, vaid on loodus ja tekivad ka ühel hetkel käelised oskused ja Et see, kes väike mees seal vastu peab, see on juba suur edusam. Et need pudisejad on ära küll ja need, kes siin käivad proovima, siin neid on ka ikka päris on, aga ega ei jää pidama. Aga võimalusi vähemalt me pakume.
1: Te ise olete aastakümneid tegelenud purjetamisega, ma usun, et need algaastad on ka meeles, aga nüüd olete kogenud treener. Kui kiiresti kogenud treener tunneb ära, et sellest poisist või tüdrukust saab asja tema jääb purjetamise juurde?
0: No tegelikkuses läheb seda päris kiiresti, mis see sisu on. Aga sealt edasi tuleb juba siis järgmised asjad, et kuidas tal endal tegelikult see töötahe on, tegutsemistahe on, palju ta panustab, siis tuleb ka kodune toetus taha, kas on seda või ei ole. Ja siis kas ikkagi jäädakse paigale, on neid näiteid ju küll siin panustad mitmed aastaid ja siis pere kolib ära jälle. Need on need nukrad, et kui sa ole näed, et täitsa saaks asja ja siis lõpeb seda järsku ära, kuna kas siis keegi lõpetab jah või kolib.
1: Aga kumb on jahtklubi, ehk siis merisportiselt siin Saaremaal või pere, kes seda asja nagu rahaliselt rohkem toetab?
0: Hetkel selgelt selts. Selgelt selts, meie eesmärk on ikka see, et kellegile jääks see harrastus tegemata. Selts on selgelt taga ja siin on meie toetajatel müts maha nõnda, et me ikkagi oleme suutnud on ja vägagi palju. Samas ma väga tunnustan neid vanemad, kes soetavad paadid ja siis see jällegi see kasvatab noort niivõrd järsult kohe, tale muutub hoolivamaks, lisaks peremeheks ja hoolivus oma asjade suhtes, see on nii tähtis tegelikult. Eks nendel väikestel, kes siingi praegu on, nendel võtab aega, siis ühel hetkel nad hakkavad aru saama. Muidugi me oleme kõik erinevad ja me ei jõua uudest peast kohale ka. Aga hea on, kui on sellest võimalus seda peremehe tunnet kasvatada.
1: Siin nimetati seda täna avatud noorte purjetamiskeskust või hoonet sellest, mis jääb Saarema merekultuuri ajalukku. Mis järgmisena plaanis on? Kas on juba teada midagi?
0: Tegelikult tuleb teha väiksed asju samm maaval, milleks sul jõud üle käib. See kohvik, see tuleb maha saada ja üks korralik hoone. Saarlasi on palju, kes on päris heal järel ja nad on merega saagi seotud ja ehk me saame nad siin varsti sedasi ühe laua taha ja teha nii palju ja selleks, et see on nagu purjetamisel. Vaadake näited Skandinaaviast või kusagilt lähedalt on ja tegelikkuses natuke see on asi paremaks läinud, et siin vallavalitsus ja edasi, et saavad aru, et see on tegelikult kõigile meile. On see niivõrd suur asi, kui siia rahvas käib ja tule siia vaatad, saime nüüd eelmise aastat tegime selle farvatri sava sisse, noored saavad nüüd siin samas augus, Tori lahes saavad purjetada jälle. Sinna...
1: Poid, mida ma ei olnud varem märganud.
0: No, aga need me panime eelmisaasta panime esimesed nüüd, siis need kõigelt me tegime oma siia, siis üldse saab jälle purjetada siin lahe. No 20, mis on 2000 või kus see farvatri

0: raiuti , siis löödi ju praktiliselt purjetamine kinni siin . Ma ei tea, mis mehed seda tegid, mis kes te planeerisid. No, see ongi purjetajana, noh, ega tollel hetkel pole, oli kuidas oli, aga noh, eelmise aasta saime ava, saime purjetama, nüüd on, saime esimesed jahid siia anka, ütleme koi peale, nüüd on need juba oli neli, siin vahepeal tegelikult on veel kohta. Sellel kevadel tegime esimese vabariikliku võistluse, kuigi ei soovitud kaugelt kohale tulla, aga meil endal väga vahva võistlus siin jälle siin samas lahe peal, väikestele optimistidele algajatele. Kõige enam vaadata, mis lahe peal. Purjekad on, noored käivad ja noh, elu käib vee peal, täiskasvanud on ka juba meil nüüd siin samas lahe peal. Neil on paate, mida anda ja aga noh, teha nii palju veel, et teha nii palju.
1: Võistluste korraldamine on ka üks nendest tegevustest. Kas see, et nüüd Draakonite tippseltskond on praegu siin Kuressaares koos seltsi aastapäeva tähistamisega, oli ka teadlikult sätitud?
0: Seda sa pead nüüd traksimeeste käest küsima, kuidas nemad selle otsuse tegid, aga noh, me eelmise aasta tegime kõigepealt nendel sama seltskond Draakonite, siis oli endal karikat tapsin. Me andsime endast parima ja folkportidel oli siis Eestikad. Ja noh, eelmise aasta tegime need võistlused ära selle mõttega, et saaks ka siis edaspidi oma asjade oma arengus edasi minna ja asju teha. Aga nüüd näed, ei pidanudki nii väga nii taga ajama, eks me annan endast parim, et jälle mehed saaksid vastu purjetada enda, et eesmärk ongi ju tegelikult, jah, et hea seltskond siin oleks ja noh, sadamal on teine ju hingamine, kui selline hea seltskond siia tuleb ja rahval on hea vaadata, kes siin on, mis siin on, noh, midagi hakkab tulema. Me oleme kusagile jõudmas, et minna on ohku palju, aga see hea osa ongi, peab natuks rahuliku meelt olema ja kui ei tegutse, siis ei tule ka. Ja.
2: Kuku Raadio. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame Meretundi. Saaremaa Merispordi seltsi 100. aastapäeva ettevõtmiste raames meenutasid seltsi liikmed Meelis Saarlaid, Indrek Kivi ja Priit Kuusk elu mootorpurjekal Admiral Bellingshausen. Lisaks polaarmeredele seilas purjekas Eesti lippu all, ka troopikas ja meeskonnas oli palju huvitavaid inimesi.
3: Panama kanali läbimise me purjetasime läänest itta ja meid ootas ees helesinine ja kaunis Kariibi meri, aga see Kariibi meri oli väga hirmuäratav ja kohutav ja ühte head muljet sellest ei jäänud, sest tuul puhub seal kõik idast ja täpselt vastu hambaid sinna, kuhu sa tahad purjetada, nii et meie 900 miilis sai lõpuks krüsates 1300 miili ja see aega vist võttis kõik 9 päeva. Seal oli ka siis kohutavalt kuum ja kui see päikese ketas minusuguse mehe vahis hommikul tõusis, siis ma niivisi näitasin talle rusikat, ütlesin, kurat, jälle sa hakkad küpsetama. Nii et see oli lihtsalt üks vahemärkus, mis jäämägedele, liustikele ka seda kohutavat kuumust on see purjekas ja see meeskond näinud. Ja kokkuvõttes ma isegi mõtlen, mitu suurt reisi selle Bellingshausenil oli, et ma ise pean esimeseks suureks reisiks ta koju toomist Barcelonast Nasvale. Teine reis oli siis suur Antarktika reis, kolmandaks võibolla loen korona reisi Chiilist siis Roomassaarde, neljas reis oli suur reis Priidu juhtimisel Island, Ida-Gröönimaa ja kõik muud põnevad saared ja siis viies reis oli siis Loodeväila reis, äkki kuues reis oleks Seattlist Panama kanalini näiteks, kus siis vanade reedrite töö oli tuuda Panamani ja sealt siis üle anda. 50 000 miili, et see on päris arvestatav number.
4: Võibolla kõlab nime poolest kõige paremini see Antarktika, et selline kättesaamatu ja kauge ja selline mitte tavapärane koht, et see Loodeväil võibolla ei ütle midagi, aga Loodeväilas sealt läbi sõites kohates neid inimesi, kes seal polaarjaaned, aga päriselt elavad, kelle päris kodud seal on. See oli hoopis mingi muu kogemus, kui näha neid inimesi, kes töötavad seal Antarktikas polaarjaamades.
5: Antarktis enda mandril käisime isegi suht vähe, et ka kõik need enamus polaarjaamad on seal saarte peal. Seal saarestikus me sõitsime ringi peaaegu kuu aega. 3 nädalat oli meiega koos ka president Kersti Kaljulaid seal. Täitis oma madruse kohuseid väga hästi. kõik peale kapteni tegid oma köögikorda, ka Kersti.
4: Kui rääkida Kerstis seal pardal, siis ta ei olnud meie jaoks proua president. Mingitel hetkedel ta muutus proua presidentiks, mis ta lausult öeldes tundus, et ise endale ka natukene ei meeldinud. Ja tema ihukaitse, kes ta oli tal ka kaasas, pidi teda mainitsema, et ta ei kui kuhugi kivide peale ronime minna, sellepärast, et tema vastutas tema elu ja tervise eest.
5: No ma olen olnud talisupleja, kes siis käib jäises vees ujumas. Ja Kerstil oli ka üks unistus, et kuidas seal Antarktikas juba on käia ujumas seal ja siis me läksime koos ujuma, aga ihukaitse ei tohi teda üksi jätta ja ihukaitse ka siis ujuma seal. Et tulime välja ja Kersti ütles, et nii lahel, et ma olen uuesti ka ihukaitse ohkas ja läks uuesti.
4: Kusjuures veetemperatuur oli siis -1.
5: Et nagu me kõik teame, siis sool on jäävaenlane ja mage vesi tõesti külmub 0 graadi juures, aga soolane vesi külmub -kraadidel.
6: Ma käisin ka ujumas Gröönimaal, aga seal vesi oli vist kas +8 või 12, ma ei mäletagi. Ma tegelikult ootasin seal siis sellist karmi arktilist kliimat, aga oma suureks üllatuseks sisenedes mõnda sügavamasse fjordi, siis nägid, kuidas tehti heinatööd, kus olid rohelised orud, sellised lauged nõlvad, kus olid hobused, kelle jaoks seda heinaga siis tehti. Nii et seal on ka päris sellist plopsakat ja rohelist ala suisel ajal ja see suvi muidugi on ju seal ääretult lühike, aga see oli nagu suur üllatus ja nägin seal näiteks ühes linnas ka purskaevu, mõtled, et kuidas panna purskaev kuskil kaugel põhjamaal tööle, aga nii need tingimused seal olid. Ostsin sealt suveniiripoest Gröönima lipu ja panin ta uhkusega kodus oma akna peale ja siis vahest vaatasin seal aknas piilusel, kuidas inimesed peatusid ja vaatasid, mis naljakas lip see on. Siis ei teadnud, et möödub paar aastat ja suurem osa inimestest teab.
4: Antarktika mandrist rääkides, kui me sinna jõudsime, siis ma ei olnud oma elus silmaga veel näinud, milline näeb välja jäämägi. Hommikul ärkasin ja selle jutu peale, et nüüd on jäämäge näha, läksin seda vaatama. Veits udun oli ka ja siis ma ärkasin üles ja mõtlesin, et ma olen värvipimedaks jäänud. Sest tegelikult Antarktikas kõik värvid on mustvalged. Kui poleks meeskonna liikmele mõnel punane jope seljas olnud, siis ma oleks kahtlustanud, et ma värvipime olen. Aga mis mul veel sellest laevasõidust või peliksausine sõitudest meelde jäi, et sa oled seal laevas nagu sellises olukorras, kus sul tööle minna on umbes 7 sammu, sööma on minna 4 sammu ja kui ma olin seal pool aastat ära olnud ja hakkasin siia Saaremaale tagasi tulema ja pidin nagu pidulikumalt ennast riidesse panema, siis läksin enda kapi juurde, hakkasin vaatama, et mis riided selge panna ja siis avastasin, et mingi väikene mees on enda riided minu kapi pannud. Ei olnud nagu enda riidedki enam, sellepärast ei mahtunud ükski selga.
6: Tegelikult tehti seal laevas ka sporti, olenes, kes seal meeskonnas siis antud hetkel olid, aga seal vööri tekis sellist kummi venitamist. Oli päeva jooksul mitmeid kordi. Kummi venitamine, need on sellised lindid, sellised kummid, kes oli paremas vormis, venitas laiemat ja tugevamat kummi ja nii edasi.
5: Jah, siin Priit rääkis seal väiksema riietest, et kuni Ushuaiani oli meil siis olid ametlikud laevakokad. Peale Ushuaiat ei olnud enam kokk, vaid otsustasime nii, et korda mööda oli keegi kokk ja keegi kambisi abiline siis. Aga nüüd hakkas pihta siis ühedeise kulinaarne ületrumpamine. Igaüks tahtis näidata kõike paremat, mida tema oskab. Me muigesime, kui seriaalis rääkis, et me oleme selle inimvõimete piiril niimoodi väga rasketes oludes. Siis oli tegelikult üks kõhupidu meil seal ja selle tulemus oli see, et toiduained hakkasid ootsid saama. Ja siis seal The Shipsen Islandil, see on väga huvitav selline rõngas saar, aga seal käisid kõik kruisilaevad sees, et siis tuli mingi otsus vastu võtta, et ilmselgelt oli näha, et need Falklandi saartel enam lahedalt välja ei vea. Olid küll meil kaasas igasugused seal külmutatud toidupakid ja need militaarpakid, et nälgeme poleks ka jäänud, aga siis härrad reederid arvasid, et oleks hea, kui saaks nüüd kuidagi värske proviant ja siis ühe kruisilaeva, need läksid just maale, käisime nendega seal rääkimas oma mootorpaadiga ja saime jutule, nii et oligi, et nemad olid just minemas Ushuaiasse ja tulid tagasi, et tellisime nende käest siis värsket provianti, et kruisi laev tõi meile värsket provianti.
6: Aga ma arvan, ja Indrek, et te, kui te selle kruisi laeva pealt selle provianti välja pommisite, sellest väga suur osa jõudis ka siia Roomassaarde siis pool aastat hiljem, nii et, et tõenäoliselt te võtsite kõvasti üle.
4: Kui rääkida siin veel nii-öelda saavutustest, kus siis nagu Bellingshausen on käinud ja millega ta siis sinna Eesti merenduse ajalukku on ka kirjutatud, et Antarktikas me tegelikult ei ületanud polaarjoont. Verratski baas oli kõige kaugem koht, kus me käisime. Ja see on siis laiuskraadil 65 graadi ja 15 minutit lõunalaiust, aga põhjapool meil siis õnnestus ületada 80 laiuskraad, mis siis suures maakeel öeldus umbes 1000 kilometrit pooluseni. Minu teada ka varem ükski Eesti lipu all sõitnud laev ei ole nii kaugel põhjas käinud. Ja teine siis oli siis tõesti see, et siis loode väil sai läbitud. Ja läbisime siis selle suhteliselt lühikese ajaga, sest väideti, et ainult 6 nädalat on seda aega seal, millal seal siis seal läbi saab sõita. Ja üks kummaline koht siis seal loodeväilas, kus on läbitud, et tuleb siis läbi sõita nii-öelda kuupäeva joonest, kus tegelikult umbes 50 meetri kauguselt on kellaaeg 23 tundi erinev sellest kellaajast, mis seal parasjagu praegu oli. Muidugi Märten soovis ilmtingimata korraks minna homsesse päeva, aga kuna oli aasta 2023, siis Vene piiri ületamine oleks võinud võrduda üsna karmide nootidega sealt poolt, et me jätsime selle siiski tegemata. Vene piirivalve laevad olid ka seal üsna lähedalt seda meie teguviisi pealt vaatamas.
6: See sama lugu, kus siis meie legendaarne laevareeder Märten tahtis võibolla põigata siis korra sinna lääne poole, siis tegelikult samal hetkel seal rooliratta taga mind seal ei olnud, Priit on nii tunnistaja, aga ma olen kuulnud seda lugu küla pealt nii-öelda läbi mitme suu. Ja võttis siis Märten raadiojaama mikrofoni, muljus väidetavalt päästikut, trikkerit ja üüdis ruski vajenni karabel Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3: põlved tegid vist väikse möksaka, aga tegelikult ta päästikut ei vajutunud, nii et see eetrisse see lugu ei läinud.
4: Ta olin seal kõrval tõepoolest, eks pilulge põrv tegi nõksti, sest mina pidin kapteniametit pidama ja ma arvan, kes seal pärast oleks liistule tõmmata, oleks mina olnud, aga see selleks. Aga üks päriselt päästikule vajutumise lugu oli ka meil, mis, noh, kas ta nüüd sama veider on, aga seal on Ruusesterni Neem ja Kotsebu linn. Kuna meie sinna Kotsebu linna süvise tõttu sisse ei saanud, et seal selline üsna kitsas kanal, umbes sama kitsas nagu siin praegu Kuressaare sadama sisse sõite. Et läbi sellise kanali tuli sõita ja kuna me tahtsime hirmsasti sinna Kotsebu linna minna, siis võtsime, mis moodi sinna saab. Ja siin leidlik mees, kes kellest ennemgi juttu on olnud selle päästikule vajutumisega, võttis kätte, helistas kohaliku raadiojaama ja palus lasta küla peal juttu lahti, kes on nõus tooma selle riigi inimesed, mille järgi nende linn on nimetatud maale ühe laeva pealt, kes ei saa sadamasse tulla. Ja umbes pool tundi läks mööda, kus raadiojaamast helistasid talle tagasi ja ütles, et nemad ei seda asja uurinud ja et tõepoolest see nii on, et see on Eesti mees, kelle järgi see Kotsebu linn siis on nimetatud, et nemad nüüd õikesid raadios välja selle, kes oleks nõus ära tooma meid sealt pardalt ja nüüd on selle laeva leidnud, et umbes poole tunni pärast see laeva meie juures. Ja siis tuligi paadikene meie pardasse ja viis meie mankru peale, viis seltskonna siis Kotsebu linna. Ja tingimus oli see, et me peaksime siis Kotsebu linnas sinna raadioeetris ühe sellise umbes tunniajase vestlus saate siis pidama sellel teemal, mis oli väga selline tore ettevõtmine ja kuna see oli siis keskläine raadio, siis seda põhimõtteliselt on võimalik isegi kuulata siin Eesti riigis, olen seda isegi proovinud kätte saada ja olen isegi kuulanud, et Raadio Kots oli siis selle raadiojaama nimi.
6: ma olin selle laeva otsingute juures ju üsna mitu kuud. Tegelikult ma arvan, et see oli ikkagi suur õnn, et jõuti selle purjekani, ja see järgmine suur õnn oli see, et ta jõudis tervena Vahemerest jaanuari ja veebruari kuus ilusti Nasvale. Kui laev oli tokki tõstetud Nasval, siis jalutasime ümber selle laevakere, ja mäletan, et Niine Karla kunagi ütles, et laevu ostetakse ja müüakse ikka tokis, vaadatakse ikka alla ka enne, kui midagi ostad. Ja siis selle traileri peal, kus purjekas seal seisis, oli selline pikk alumiinius pootsak, ja vaatsin laevakere, külje peal oli selline nagu veidi kobrutanud või selline oksiidikiht. Võtsin selle pootsagi varre, et koputada, et mis häält ta nagu teeb. Nii kui ma koputasin, nii läks see läbi laevakere sinna sisse poole. Ja enne seda oli purjekas tulnud mitu tuhat miili kodupoole. Aga pärast vist nii mädat kohta ühtegi teissel ka ei olnud, nii et see andis selle suure kere pealt välja otsida, aga seal ikkagi mingi märk oli peal. Ja siis see suur töö, mis Nasval tehti, siis ikkagi väga piiratud aja jooksul, see andis kõikidele nendele reisidele sellise seljataguse ja kindluse, et need asjad pidasid rahuldavalt vastu.
5: Selle ekspeditsiooni jaoks oli ta ikka super alus, kui sul on niimoodi, et navigatsiooni vahti saad kinnises toas pidada, kus on küte ja kus on jahutus ja salong, kus nõudeb oma asinaga näiteks. Ütleme, kui miinuseta kohta välja tuua, siis kogu selle varustuse ja teraskerega oli ta ikka nagu 100 tonni raskune, et ega seal, kui tuult oli alla seal mingi 13 meetri sekundis, ei olnud mõtet väga neid purjeid välja panna. Kui ainult siis stabiliseerimise mõttes, aga ta ikka ei vedanud, et siis oli rohkem mootoriga sõita, aga õnneks just jah, kõige need olulisemad etapid seal Falklandilt Ushuaia poole ja siis mõlemad otsad üle treigi ja saime ikka purjetada täiega, nii et mootor seisma ja purjeda all ustlik minek, et sai ikka purjetamist ka nautida seal.
6: Tegelikult siin võiks olla ka neljas tool. Indrek Lepp on see mees, kes võiks istuda siin. Ma ei tea, on see juhus või kuidas see niivisi sattus. Et neli saarlast olid siis seal sillas kõige tähtsamad mehed.
5: Ma arvan, et meie Kallile Saarema merespordiseltsi jahtklubile ikka on suur au, et seda jahtklubi lippu on näidatud mitmetel mandritel, uhketes sadamates nagu Rio de Janeiro ja veel mõned maailmakuulsad sadamat on käinud Arktikas, Antarktikas.
6: Nii et nüüd pole muud kui Bellingshauseniga Kuressaare sadamasse. On vaja võtta korralik hoog üles, et oma kiiluga uuristaks siia üks pool meetrit või meetrit sügavust juurde. Aga eks see unistus ju seltsil ja Kuressaare sadamal kindlasti on, et ühel päeval purjekad, mille süvis on 3 meetrit, saaksid ehk turvaliselt sadamasse. Roomassaare on ju tore küll, aga Kuressaare on ikka Kuressaare ja südalinna sadam.
4: Kui Saarema sadamatest rääkida, kus siis Bellingshausen on otsvat kinni saanud, on siis Roomassaare sadam, Mõntu sadam, Kõiguste sadamas on käinud, Kuivastu sadamas on käinud küll mitte väikelaevade sadamas. Siis oleme käinud nii uskumatu, kui see ei ole Abruka sadamas. Ja Ruhnu muidugi on see koht, kus me oleme siis ka Bellingshauseniga ära käinud.
7: Nasva ka?
4: Ja Nasva ka, jah. Nasva on sõikene jõelda peaaegu tal sünnisadam. No esimese hooga panime Nasval ikka kinni, kuna ei teadud, et kiil rippus seal all, sest ta oli vähekele seal väike rike, siis kui ta sealt Vahemerest tuli, et seda me ei teadnud. Ja õnneks Meelis oli siis see mees, kes lükkas selle eebli põhja, et hoog ei raugeks, muidu oleks seal Nasva liivede peal selle tuulega olnud, võibolla siia maani.
2: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame meretundi. 30 aastat tagasi alguse saanud Kuressaare merepäevad on laienenud linnast väljapoole teistessegi saare sadamatesse, ning juba nädala kestnud seekordsete merepäevade sündmused jätkuvad. Täna on kavas näiteks mereajaloo konverents, mereline arutelu, merelaulude ühislaulmine ja noore madruse preemia üleandmine. Kuressaare merepäevade idee käis välja Saarema merekultuuri seltsi juht Bruno Pao, rääkis Jaanis Prii, kes osales küll esimeste merepäevade korraldamisel, kuid ise idee sünni juures ei olnud.
7: Kui päris ausele, siis ma päris alguse juures ei olnud, otse ei olnud. See idee sai alguse mõni aasta varem loodud Saarema merekultuuri seltsist. Olulisel määral oli see Bruno Pao idee ja nagu Bruno Pao ka seda ise ütles, et mis merelinn see Kuressaare on, kui mere äärde ei saa, eks? Ja noh, tegelikult toona veel oli see probleem, millega küll juba tegeldi. Aga oli siis mõte, et võiks inimesi ikkagi hakata juba vaikselt harjutama merega suhtlema ja mere äärde minema, eks ju. Sest 97. aasta oli ju selline, kus Kuressaare jahisadama, seda Tori avajat, kus sadama on, seda juba süvendati ja puhastati, aga veel mingid sadamooned ja asju ei olnud, eks ju, ja ka randa hakati mõni aasta hiljem siis tegema, sest Kuressaare sinna Toriabajasse ja Kuressaare lahte suubus nii linnasolgitoru kui Põduste jõgi, mis tõi sinna nii liha kui piimakombinaadi reostuse ja tegelikult kusagil 80. aastate alguses paljud kuressaarlased tõdesid, et see reo, vee ja solgi probleem on Kuressaare probleem number üks. Ja Euroopas olid oma konventsioonid ja no, mis ikkagi ütlesid, et päris nii ei tohi, eks ju, et solk otse merre läheb ja siis hakata arutama, et tuleb ikka puhast teha. 80-ndatel seda projekteeriti ja siis 90-ndat alguses sai see puhasti lõpuks valmis, nii et selleks ajaks, kui siis hakati looma neid sadamat ja randa, oli juba siis puhastid olemas, see solk enam otse merre ei jooksnud, aga ta oli seal aastakümneid juba tekitanud sellist eutrofeerumist, et kõrkjad olid üle pea ja
8: lõhn ka kindlasti sinna.
7: Ja lõhn ka. Vees muidugi oli ka lõhn, kõige hullem lõhn oli see aega, et lihakombinaadis siis tuli seda õhku ka veel lõhna, nii et kui seal mingi töötoitlus käis, siis terve linn haises. Nii et me ei olnud oluliselt paremas olukorras kui, ma ei tea, Kohtla-Järve Sillamäe, kus oli küll teissugune reostus, aga meil oli tegelikult ka päris oluline see mere- ja veereostus oli suur probleem ja merepäevad olid mõnes mõttes sõike nii-öelda võidupidu sellest reostusest jagusaamisega seoses.
8: Mis ajast sa ise merepäevade korraldamisega seotud oled olnud või ettevalmistamisega?
7: Nüüd aasta enne esimesi merepäevi olid valimised ja minus sai siis abilinnapea ja sai merepäevade toimkonna esimees.
8: Ma olen lugenud, et esimesed merepäevad olid hoopiski Nasval.
7: Jaa, no tegelikult oligi nii, et kuna Kuressaares ju sadamat ei olnud, alles hakati tegema, kaevati. Ja siis lähim sadam oli Roomassaare ja Nasva. Nasval oli väga kuulus ja populaarne jahisadam. Tõsi küll, nendeks aegadeks hakkas ta juba vaikselt, kuidas öelda, hääbuma selles mõttes, et Nasval on liivaprobleem. Mändjala liiv liigub Nasva poole ja seal tuleb seda Nasva jõe suudmes olevat sadamat, Nasva sadamat pidevalt puhastada. Ja praegu, kes siis seal Nasva sadamas tegutseb Baltiku jõhkpootseks, tema ju ka on selle liivaga edas, et peab seda sealt kogu aeg ära kaevama ja nii edasi, aga toona siiski oli Nasva väga populaarne koht, sest Nasva hotell, mida võib öelda, et Nasva jahtklubi maja, eks, hotell ja restoran, oli toona aja, ma ütleksin, Saarema Viru ja Olympia hotell kokku. Selles mõttes, et see oli esimene lääne tehnikaga, lääne teadmistega ehitatud hoone, mis sai 94. aastal valmiseks ju. Veel väliseestlased Kanadast olid seal põhiliselt nii-öelda siis algatud investorid ja ta oli selline moodne rajatis, mis oli siis eks, merepäevadeks ainult paar aastat töötanud ja see oli selline väga hea koht siis ka nende merepäevade ühe osa pidamiseks, et siis oligi nii, et seal oli põhiline osa ja linnas, noh, linnas mere ääres väga suurt midagi veel teha ei saanud, aga Kuressaares oli seal Raekojas ajalukonverents ja nii edasi. Ja hiljem siis mõned aastad oli ka peaaegu pool merepäevadest oli Roomassaares, ka Roomassaare sadamas oli seal üritusi ja siis kui valmis Kuressaare jahi sadame Kuressaare rand, siis see koondus nagu rohkem kõik sinna Kuressaare mere ääre.
8: Merepäevade sisu oli algselt planeeritud missugusena?
7: Eks ta tekis ju töökäigus, arutelude käigus, eks ju, et noh, ütleme, et esimestel merepäevadel ma ütleksin, et see sisu oli selline, noh, väga sümboolne. Selles mõttes sümboolne, et näidata, et oleme nüüd näoga mere pool, eks ju. Ehk seal oli veesõidukite selline väike näitus. Avamine oli, kus linnapea Jaanus Tamkivi kallas Neptunile kapast soola lepituseks, mille talle andis Tarmo Kõuts.
8: Mitte rummi.
7: Ja mitte rummi, piirivalve pealik, eks ju. Ja siis peaminister Mart Siiman ütles, et ta loodab, et need merepäevad saavad traditsiooniks, nii et ta sõnad pidasid paika. Et seni on 30 aastat vastu pidanud. Et ta oli jah siis nagu selline, muidugi siis rahvapeod ja asjad, aga hiljem hakkasid igasugused erinevad teemad sisse tulema, eks ju. Seal juba teistel ja kolmandatel merepäevadel olid näiteks oli viikingi teema, meil oli Kuressaare rannas oli viikingi küla ja Marika Mägi viis läbi täiesti ehtsa põletusmatuse. Tõsi küll ühtegi kadunukest inimhinge ei põletatud, aga põletati üks inimese kaalus siga, sest sea keemia pidi olema kõige inimese keemiaga sarnasem ja siis sai vaadata, kuidas need ehted sulavad ja kuidas see asi kõik tegelikult.
8: Ehk siis tulid mängu need niinimetatud teema-aastad?
7: Jah, teema-aastad on ja need on mõnes mõttes võib öelda, et on ju jätkuvalt mingi teema saab otsa, väsib ära, eks vikingi teema väsis ära aastaid enne, kui Salmel vikingi lahvad avastati ja nii edasi. Kuigi viikingid on, siin on, ma vaatasin, kahed merepäevad on olnud, kus on veesatud viikingi laev, kus üles kõige suurem Saaremaal ehitatud viikingi laev, mis ei ole enam Saaremaal, vaid on Soomes Roosala viikingi külas, laeva nimi on Alvilda, seega veesati siis Saaremaal, sest ta ehitati Saarepaadis.
8: Nendest algsetest plaanidest on alles jäänud mereajaloo konverentsid või merenduskonverentsid, siis see on see vestluste telk, aga mis on kadunud?
7: No ma ei tea, kas päris kadunud ei ole midagi, sest üks päris alguses ka, siuke, mis tekkis, oli agrikulaat. Me lootsime küll, et sellest saab, ütleme, et võib-olla suurim vanavaralaat, üldse, aga noh, tegelikult kuna ta on umbes lähestiku mõnes muu mandri Eesti sarnase laadaga, siis seda väga suureks ei ole paisunud, aga noh, see on siis nii-öelda merevara või aakrik, eks ju, rannast korjatud merevara selle laad. Aga ma ei tea, et päriselt midagi ära oleks kadunud. Nüüd on uuesti tagasi vaikselt tulnud ka rohkem puretamist sinna merepäevadel, noh, mida küll võib-olla maa pealt ei ole niisama lihtne jälgida.
8: Optimistid sõidavad, need on näha seal samas.
7: Jaa, optimistide regatt on jah seal samas Torjabajas ja see on ka traditsiooniline. Ja majalukonverentsid on traditsioonilised, on olnud ka siis veel lisaks ajalukonverentsil ja nüüd ka sellised muud arutelu, eks, üritused erineval ühel teemal ja teisel teemal ja nii edasi, et no mis on nihkunud, aga see ei olnud ka päris alguses esimestel merepäevadel vahepeal oli, ma arvan, üks 10 aastat, siis meie Saaremaal alguse saanud Eesti Väikelaeva ehituse liit pidas oma sellist seminari merepäevade ajal, aga noh, kuna merepäevade ajal on igasugused muid üritusi ka veel, eks ju, on arvamusfestival täpselt sama aeg ja nii edasi, siis see seminar on nüüd nihkunud septembris, eks, et ei ole, aga muidu oli ta jah, ka merepäevade ajal, kus siis toimusid.
8: Millal ja kuidas tekis see sõjalaeva külastuse idee?
7: Sõjalaev oli ka esimestel merepäevadel, jah, oli. Jah, üks sõjalaevadest on peaaegu alati vist, ma arvan, alati käinud. Ja noh, muidugi põnekorra on siis olnud ka rohkem veel vanalaevu, noh, see on ka olnud juhus asi. No, mis ei olnud merepäevade ajal, aga oli väga meeldejääv, kindlasti kuressaarlastele oli Dolce Pressi, küll mitte otse selle regati põhietappi, aga paljud tulid Roomassarest läbi, nii et Roomassaras oli mitmeid suuri purjekaid, aga see ei olnud päris merepäevade ajal. Mingi etapp jah, läks siit minu mõelest Riiga või Liepajasse, täpselt nüüd praegu
8: need, need olid niimoodatud kruisi etappid
7: just, minu mõelest just, siis. Just jah, mis olidki vaba kava järgi neil ja siis nad chillisid siin ka Kuressaares ja nii et on erinevaid teemasi olnud.
8: Kas merepäevad on täitnud seda eesmärki, mida linn ja merekultuuri selts algselt seadsid?
7: Ma arvan, et seda kõige esmast eesmärki, et inimesi nüüd Kuressaares merega harjutada, nad kindlasti täitis. Vahepeal ja vahel ikkagi on olnud ka siin mereinimestel natuke arvamust, et võibolla merd on merepäevadel vähe ja sellist no, üldist kultuuriprogrammi on natuke liiga palju, eks, aga see tegelikult peegeldub ka, ma arvan, pigem meie inimeste kuidas seda suhtumises merega, et merega harjumine võtab väga kaua aega, kui sind on väga pikalt merest eemal hoitud. Ja see ei tule isegi inimpõlvega.
8: Isegi siin Saaremal.
7: Ja isegi siin Saaremal, jah. Ja, aga küsime soomlastelt, kui kaua võtab aega see, et see mereliiklus ja asi kõik nii tihedaks läheb nagu ta seal on, noh, muidugi seal inimesi on ka rohkem ja nii edasi, aga noh, ütleme, olukord on muidugi paremaks läinud ja merel käijaid on rohkem ja paate on juurde tulnud aluseid, millega sõidetakse tõsi küll. Jätkuvalt on kõige populaarsemad väikesed paadid, eks ju, statistikat just vaatasime, aga noh, just, et selle mitte igapäevaselt merega harjunud inimest merele saada või rohkem merega kokku viia, see võtab aega. Jah. Aga noh, kindlasti on need 30 aastat juba suure osa oma tööst teinud.
8: Sa mainisid, et on liikunud ka mõte, et merepäevad võiks tulevikus või mõnikord korraldada vidumel. Mis selle taga on?
7: No see oligi see irooniline mõte eelmise aastal, kui merepäevad olid kesklinnas põhiliselt ja mereäärde väga jõudnud ja isegi meil merispordi selts, kes korraldab eskaadri sõidu, Seal eskaadri sõit jõudis Kuressa sadamasse ja seal ei olnud mitte kedagi, sest seal mere ääres ei toimunud midagi, eks ju, merepäevade raames. Et, no, võt, siis sai selline mõte välja käidud, et võibolla on merest veel kaugemal. Siis, ja.
8: Mis nendest muutustest, mis on aastate jooksul toimunud, võiks positiivse poole pealt esile tõsta?
7: Sadamakontserdid, noh, nüüd kindlasti ma tooksin esile praegu seda merekirjanduse hoovid, mis on terve nädala jooksul siin. Ja võibolla seda ikkagi ka, et no on ka siis merel asju natukene jälle rohkem, eks üks regatt on siin Saarema merispoodiseltsi regatt ja siia on ka siis meelitatud näiteks draakonid ja siis volkpoodid oma suurt võistlust pidama, nii et natuke jääb küll alla muu väinale, aga siiski merepäevade ajal on merel ka purjesi. Aha.
8: Tahad sa mõnda loo veel rääkida, mis sul perepäevadega seoses meenub?
7: Jaa, see on selline natuke humoorikas lugu, et tegelikult kui merepäevi veel planeeriti alguses, eks, siis oli küsimus, et millal ikkagi teha need merepäevad. Eks. No, Kuressaares oli juba kultuurisündmusi asju. Suvel päris mitmeid, eks, oli suvemuusikakontsertid Lossi hoovis ja Aga noh, ikka kuu aega natuke peaks nagu pikendama ja minu meelest oli vist ka juba plaanis küll. Merepäevad algasid enne, kui Kuressaare ooperipäevad. Merepäevad on vanemad paar aastat. Aga oli ka ooperipäevad idee juba ja siis, et millal teha? No, et juuni-juuli on juba niikuinii, eks ju, üritusi täis, et august. Aga millal augustis veel ei saa? No ja siis ma ütlesin, et mina mäletan kahte oma sünnipäeva, kus on sadanud. See oli 8. august. Ja siis me arutasime, et läheneks asjale teaduslikult, küsiks EMHI, meteoroloogia instituudist, eks ju, et laseks välja võtta statistika. Ja siis tõepoolest statistika ka näitas, et augusti esimese nädala lõpp oli valdavalt kuiv ja siis sai see augusti esimese nädala lõpp pandud selleks ajaks. Aga siis need olid, ma arvan, et äkki 4. merepäevad, kui avanes võimalused, tuleb Saaremaale üks kuulus Prantsuse selline etendus, kus tohutud õhupalli figuurid on õhus ja siis teeme paraadi keset linna, aga see ei saanud päris merepäevad ajal teha, sõnaga, et see toimus 3. augustil. Ja niukest laussadu, nagu siis selle ürituse ajal mina ei mäleta, kuidas selles, okei, pärast on ükskord veel olnud, aga see toimus laussajus ja siis muidugi need õhupallid kõik vettisid ja nad ei tõusnud õhku, aga siis tekkis siiski mõte, et rahvas oma kätte näpude peal hoidis need üleval ja siis see õhupallide rivi läks läbi linna, et ka loodusjõudus trotsides on merepäevad olnud edukad.
9: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Suvi kestab. Kalendrisse vaadates on rahustav teadmine, et augustis on ees veel 3 laupäeva hommikut nagu tänane, enne kui oma elus juba ka laupäeviti sügishooaja rütmidega arvestama peame hakkama. Üle Eesti käis kuumema ilma laine, nüüd oleme tagasi oma mõõdukamate temperatuuride juures, samas kui paljudes Euroopa piirkondades dikteerib suvise päeva plaanide tegemist just kuumus. Jätkuvalt Prantsusmaal, Itaalias, ka Austrias, Viinis, kus sel nädalal olin. Ja see kuumus võib küll korraks tunduda mõnus, aga pikka aega kestes sugugi mitte. Euroopa muutunud suved, sellest kirjutatakse praegu palju üle kontinendi. Enam ei ole lapsepõlve sooje suve ilmu, nüüd tähendab suvi paljudes kohtades põrgu kuumust. Enne kui kuuma juttude juurde täna läheme, siia üks mõnusa priisina mõjuv laul kõigepealt. See on salvestatud 1964. aastal New Yorkis Carnegie Hallis, Stan Getz ja Joao Gilberto.

teeme siin kohal väikese põike Viini, kus ma sel nädalal olin. Praegu on kolmapäeva pärastlõuna ja Viinis on 41 kraadi päikese käes, muidugi kuumem. Nii et ilm on väga kuum. Linlased otsivad varju ja varju pakuvad paljud pargid ja pulvarid siin linnas ning ka kitsastel vanalinna tänavatel kaldud ikkagi sellele poolele, kus on vari ja huvitav, et varjus olles see kuumus ei mõjugi nii brutaalselt kui otse päikese käes seistes. Ma ise arvan, et mulle andis hea kuumuse treeningu kunagi New York, need enam kui 20 aastat seal, kus suvel ka kraadid pidevalt üle 35 kuskile 40 piirimaile tõusid ja muidugi siis see kivilinn, mis õhkas kuumust ise veel juurde. Sel suvel on Euroopa olnud maailmas see kõige kuumem koht ja Euroopas arutatakse praegu väga palju selle üle, kuidas siis reaalsusega tegelema hakata, et suved hakkavadki olema ilmselt niivõrd kuumad ja Euroopas ei ole seni kasutatud sel määral õhujahutus nagu Ameerika Ühendriikides, mitmed suurlehed on kirjutanud sellest oma juhtkirjades, et Euroopa peaks hakkama nüüd ulatuslikult õhujahutust kasutama. Eestisse need üli kuuma lained sel suvel õnneks ei jõudnud, aga ka meie peame mõtlema, kuidas nüüd edasi, kuidas valmistuda selleks, et suved hakkavadki olema väga kuumad. Ja sellest tänases saates kohe esimeses intervjuus mõne hetke pärast räägimegi.

0: Hommik kukus. Neeme Raud siin.
1: Laupäeva hommikul on stuudios nüüd meie kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo, tervist.
2: Tere.
1: Teie vastutusvaldkond on elamuehitus ja ringmajandus ja räägimegi täna meie elupindade kohendamisest uueks suvereaalsuseks, suviseks kuumuseks. Tänavu on see Eestisse seni sel kujul, nagu paljud Euroopa riigid seda kuumust tunnud on, tulemata jäänud õnneks. Aga just lugesin New York Timesi esiartiklit, et Prantsusma see suveturismi meelispaik on tänavu lausa põrgu ja just kuumuse tõttu ning sellist õhujahutust nagu USA's laialdaselt kasutatakse on seal vähe, sest seda peetakse mitte keskkonnasõbralikuks lahenduseks. Sama kuum oli Viinis, samuti õhujahutust väga vähe. Kui nüüd suurt pilti vaadata, Euroopa peab hakkama harjuma uute kliimareaalsustega, uute kuumade suvedega. Kas senised seisukohti tuleb nüüd just õhujahutuse suhtes muutma hakata?
2: Jaa, et õnnestus endal ka siin Pariisis käia kuu aega tagasi ja seal oli täitsa huvitav see, et temperatuuriga üle 30, et siis hakati juba kõlaritest sõnumeid saatma inimestele, et varuge endale joogipoolist ja minge niimoodi varjulisse kohta. Et isenesest linnakeskkonnas oli isegi üsna hea, sest et seal on piisavalt tihe elukeskkond, et sa saad ka minna varju. Ja üsna palju on nähtud vaeva sellega, et oleks kesklinnas ka haljastust, et sellel on kindlasti suur mõju. Aga kui me räägime sellest üldisest foonistega, siin kliimateadlased ka on ikkagi ühel nõul, et kliima muutub, kohati soojeneb, kohati on siin muid erinevaid mõjusid. Eks see väljendub ka selles tunnetuses ja väljendub nendes hästi, hästi konkreetsetes sündmustes erinevates Euroopa paikades, et kus jõed kuivavad ja kus on tulekahjud ja nii edasi. Et see on meie tänapäeva igapäeva elu.
1: Aga ja, linnas, nagu Pariis, tõepoolest on pargid, on olemas tänaval võimalus mitte olla päiksepoolsel poolel, vaid teisel poolel, aga siis maia sisse minnes, kui seal ei ole jahutust, aknad on küll lahti, aga see õhk on juba ise ka nii kuum, et kui see õhk ka liigub seal, siis seda vajaliku jahutust ka öösel ei teki ja inimkeha ei kannata sellist kuumust.
2: Ja nüüd me jõuamegi sellisesse teemasse nagu hoonete sisekliima. Sisekliima kui selline, kui distsipliin on isegi võrdlemisi värskema ütleks või selline, mida on teadvustatud hiljuti. Muidugi see on ju põlvkondade ja aastasadade kaupa meil aktuaalne olnud, et võtame kas või ahiküte või kunagi rehielamud.
1: Tavaliselt oleme rääkinud soojustamisest,
2: just,
1: et sees oleks soe. Nüüd me räägime vastupidi, et nüüd peaks
2: nüüd me räägime vastupidi, sest et peame sellega ka tegelema ja mõnes mõttes, eks see on natukene selle tänapäevase arhitektuuri kaasmõju ka. Kunagi meil olid hoonetel suured räästad, olid sellised väiksemad aknad kui täna. Täna on suured klaaspinnad, kus näiteks eriti lõuna ja lääne poolt ikkagi seda soojust üpris palju ruumi sisse saab. Ja nüüd, kui me räägime hoonetest, siis siin tulebki vaadata seda mitmeastmeliselt, et esialgu see esimene

0: esimene küsimus inseneridele, noh, ise olen ka kunagi projekteerija olnud, et esimene küsimus on see, et kuidas vältida üldse seda, et see päike saaks, päikesekirgus saaks aknast sisse. Et algul ennetus ja seejärel reageerimine. Ja siin on noh, mitmed asjad, on kõrgaljastus, eks ju, puud, on ka hoone enda elemendid, rõdud, varikatused, välised rulood ja nii edasi. Et erinevaid sellist arhitektuurseid elemente võimalik kasutada.
1: Korraks katkestan, see kõik on väga tore ja neid uusi elemente võib kasutada, aga see võtab kõik aega. Prantsusmaal, kus on kuuma teema muutunud väga poliitiliseks, ütleb vasak tiib tõesti, et projekteerime maju teistmoodi, rajame uusi parke, aga Prantsuse tulevaid presidendi valimisi silmas pidades kõige populaarsem poliitik seal on Marine Le Pen, parem tiivalt ja tema ütleb, et kui ta võimule saab, hakkab ta massiliselt õhujahutust paigaldama üle kogu Prantsusmaa, et need arutelud toimuvad ajal, mil väljas on 35-40 kraadi, siis on üsna selge, kelle poole kuumas kurnatud rahvas kaldub, nii et kui temperatuur tõuseb 35 kraadini ja riik ütleb inimestele endiselt, et avage aken, siis Prantsusmaal on nüüd näha, et see enam ei tööta.
0: Ja täiesti nõus, et meil on sellised pikad lahendused, mis muidugi noh, lõpuks toovad selle tulemuse, aga meil on ka vaja kiireid lahendusi. Ja noh, kiirete lahenduste poolest noh, lisaks sellele, et üldse vältida seda, et soojuskirgus tuppa saaks, kui see on juba tuppa saanud, siis on küsimus, kuidas seda asjad välja saada. Ja noh, Eestis õnneks veel vähemalt selle aastal on olnud noh, piisavalt jahedad ööd, kas siis aknad lahti teha või siis ventilatsioon suunata. Mööda viigu klappide kaudu soojusvahetist mööda. Et see on see teine tase ja kolmadaks, kui nüüd mitte miski eel nimetatud, sest ei aita, noh, siis on jah need aktiivsed lahendused, siis me ei pääse sellest, et ka jahutus seadmeid kasutada konditsioneere. Siin on jah vaja see niimoodi inseneri mõttega läbi käia, et ma arvan, et mõistlik ka koduomanikel on just pöörduda spetsialisti poole, et kes aitab just need leidike lahendusi leida.
1: Kui veel 10 aastat tagasi peeti konditsioneeri Eestis luksuseks, kas 10 aasta pärast, kui ette vaatame, võib see muutuda sama elementaarseks nagu keskküte või loodame, et jääme siin Põhja-Euroopas kuumalainetest eemale?
0: Kuumalainetest noh, loomulikult meil ju pääsu ei ole, et seda ütlevad ka kliimateadlased, et meil need äärmuslikud kliimaolud jõuavad ka siia ja jätkuvad, et me sellise kliimakindluse vaatest peame tegelema päris paljud asjadega, lisaks ka ülekuumenemisel, eks ju, et me peame tegelema sellega, et hooned oleksid sademetele rohkem vastupidavad tormituultele ja nedasi. Ja tõenäoliselt jah, et see konditsioneer ka ise ei ole enam ainult mugavusseade, vaid selline hädapärane valik. Aga nagu ma ütlesin, et siis sellele peaksid eelnema targad arhitektuursed valikud, eriti kui me räägime uutest hoonetest või ka renoveerimisest, ega meil ju renoveeritakse ka hooned üpris palju üle Eesti. Ja me just viimase aasta jooksul oleme teinud suuri samme selleks, et see renoveerimispraktika arvestaks ka sellega. Et me ei räägiks ainult sellest samast targast kütmisest, vaid ka targast jahutamisest.
1: Aga Eesti praegused ehitusnormid, kas need on endiselt eelmise sajandi kliima järgi loodud ja kehtivad? Kui täna projekteeritakse uus kool või haigla ilma Eestis ilma tõhusa jahutuseta, kas see on juba projekteerimisviga?
0: Alles aasta tagasi sai uuendatud suvise ülekuumenemise arvutusi. Insenerid teatavasti ei oleta, vaid nad arvutavad. Ja aluseks võetakse kõik noh, päriselt tõendatud andmed. Seal hulgas andmed viimaste aastate kliimatingimuste kohta. Et praegu siis võetakse iga hoone projekteerimisel, ka renoveerimisel muideks selle energiatõhusus arvutamisel noh, tingimus, et selle siseruumi temperatuur peab jääma teatud tasemele. Seda mõõdetakse nii, et võetakse siis selle ruumi noh, suurim arvutuslikult lubatud temperatuur ja võrreldakse siis selle tegeliku prognoositava temperatuuriga. Ja eluhoonetes näiteks siis ei tohi see kraadi päevade hulk ületada 150 kraad päeva ühe suve jooksul. Noh, see on natuke keerulisem arvutus, aga see ütleb seda, et neid sellest piirtasemest ületatud kraade ei tohi olla rohkem kui 150 ühe suve jooksul. Näitena, noh, kui ruumis on siis sellest piirtasemest 5 kraadi siis tugevam temperatuur, siis on noh, umbes siin, mis te siis arvutuslikult on, 30 tundi, noh, mis tohib olla. Ja kui see läheb juba üle 30 tunni, noh, siis tuleb midagi ette võtta. Siis tuleb kas tõesti tegeleda nende akna orientatsioonidega, aknad väiksemaks, mingid katused, rõdud ja lõpetuseks alles siis aktiivne jahutus seada, kui seda tõesti vaja peaks minema.
1: Praegu on jahutusseadmete paigaldamine Eestis suhteliselt keerukas protsess, vaja on lubasid, ühistute, nõusolekuid. Kas kõike seda tuleb lihtsustama hakata?
0: menetlusprotsesside lihtsustumine muideks on juba toimunud siin viimase aasta jooksul taaskord, et asjad toimuvad reaalajas, et sellise seadme paigaldamine on ehitusteatisega töö ja nüüd augusti alguses uued ehitusseadustiku just menetlusnõud, et palju lihtsamaks läksid. Tagada tuleb muidugi ohutus, kui me räägime sellisest elektriga toidetud seadmest, siis ilmselgelt tuleohutus on seal teemaks. On ka mõningatel juhtudel see välisilme, et kui meil on miljööväärtusega hooned, et siis need ei tohiks jääda kuskil fassaadile, vaid peaksid olema kaetud ja nii edasi, et siin tuleb taas võtta appi ekspert, suhelda ka kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistiga ja leida need parimad lahendused, aga no enne seda ikkagi veel soovitaks vaadata üle need ehitustehnilised asjad. Et muideks, mis mu enda kodus toimib hästi, on need päikesefaktoriga klaasid. Et ka see võtab päris mitu kraadi otsese päikesevalguse pealt ära.
1: Aga vaadates laiemat pilti, kas meie elektrivõrk ja sellest räägitakse kogu Euroopas praegu on valmis selleks, et kuumalainete ajal lülitavad sajad tuhanded inimesed tulevikus samaaegselt sisse jahutusseadmed?
0: Ma tean nii palju, et kui nüüd neid elektrivõrk kavandatakse, et selleks on eraldi arengukavad lausa olemas, nii elektrilevil kui ka Eleringil, siis seal on seda teemat teadvustatud. Olen ise ka selle taga olnud, et see oleks seal arvestatud ja see on päris keeruline, et seda peab ka kuidagi siis prognoosima. Aga elektrivõrk on vaja uuendada nii kui nii. Ehk siis kui seda juba tehakse, siis tuleb ka nende nii-öelda lokaalsete vajadustega arvestada, aga seal on ju mitu asja, et üks asi on see lokaalne tarbimine, aga sama ajal ka lokaalne tootmine, sest et meil hoonetes üha enam on ju ka päikesepaneelid. Ideaalis ju kõige parem lahendus ongi see, et kui sul on kuum päev, siis päikesepaneel, mis sul katusel on, see toodaks sulle otse siis seda elektrit jahutusseadmesse, et siis me ei koorma ka elektrivõrku üle.
1: Kõik asjad on omavahel seotud. Tegelikult see, kui me muudame hooned talvel sooja kindlamaks, sooja hoidvamaks, tegelikult see aitab ju kaasa ka neid suvel jahedamatena hoida.
0: Jah, seal see on täiesti tõsi, et hoone, mis on kvaliteetne, ehk siis hoiab soojuslikku mugavust inimesele talvel, teeb seda ka suvel. Loomulikult see ei ole ise eneslik, et seda tuleb nende tarkade insenerlahendustega läbi arvutada, läbi töötada ja mul on hea meel, et viimasel ajal on just arhitektide ja inseneride koostöö selles valdkonnas paranenud. Ka Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, kõik insenerid ja arhitektid teevad omavahel head koostööd, et leida just neid lahendusi, mis ühtaegu oleksid mugavad ja ilusad ja samal ajal oleksid ka funksionaalsed. Ma arvan, et Eestis me oleme juba jõudnud sinna, kus meil on ka teistele midagi näidata. Ühe näitena võin tuua nüüd siis Põhja-Tallinnas valmiva loodusmaja Taru, et see maja, mis nüüd sügisel valmis saab, igati uuenduslik puitehitis, üks Eesti suurimaid puitehooneid, et seal on ka selline nutikas jahutussüsteem. Sarnane natuke nagu kasvuhoone loogika, ehk siis kui hoone sisetemperatuur läheb välistemperatuuriga võrreldes liiga kaugel ära, et siis tehakse automaatselt need ülemised aknaruudud lahti. See jällegi vähendab seda aktiivse jahutuse vajadust. Et meil on natukene vaja seda mõnes mõttes seda talupojatarkust ka tuua mängu samas jälle tänapäevaste lahendustega.
1: Ja samas mõelda ka nii, et kulutused, mis lähevad hoones soojustamisele, siin vahepeal olid ju väga teravad debatid, et see kõik on väga kallis, tegelikult aitavad elada meid ka tuleviku suvedes.
0: Kui sellest renoveerimismaksumusest räägitakse, siis ju tihti peale me jõuamegi selle ventilatsiooni küsimuse juurde, et kui nüüd hoone tervikuna korda tehakse, kõik fassaadid, aknad, nii edasi, et kui see karp saab korda, siis jääbki see ventilatsiooni küsimus ja eks see muret tekitav on, et kui nüüd ilma siis toetusrahata renoveeritakse, siis tihti peale tekitakse see nii-öelda kilekott ja õhuvahetus jääb tegelikult teisele järgule, et tegelikult peaks olema hoonetes ka korralik ventilatsioonisüsteem. Et see ühtaegu talvel säästab energiakuludelt kõvasti, sest et tänapäevased ventilatsiooniseadmed toovad 80% energiast tuppa tagasi välisest õhust või sellest õhust, mis välja läheb. Ning teiseks sellised head ventilatsiooniseadmed võimaldavad, nagu enne mainisin, et võimaldavad ka siis seda õhu mööda juhtimist ventilatsiooniseadmest, kui on kõige kuumemad ilmad, et sellised targad õhuvahetuse lahendused on kindlasti tuleviku teema ja paljudus hoonetes juba tänapäev muidugi.
1: Ja samas jätkab Euroopa ju võitlemist kliima soojenemisega. Kuidas seda võitlust nüüd ja neid protsesse nüüd siduda sellega, et tuleb elada kuumema kliimaga?
0: ongi nutikate lahendustega, et jällegi tõime seda paralleeli, et kui on olid juba aasta sadu tagasi, eks ju ahjud tulid korstnad, mõned ütlevad, et oligi selline nii-öelda väike jääaeg ja inimesed siis kolisid rohkem sinna rehe toa ahju äärde ja suvel läksid aita magama. Et siis nüüd on lihtsalt vaja kohaneda natuke teistmoodi, et on vaja hakkama saada nii nende kuumalainetega, aga ka nende tormide sademetega. Et see eeldab lihtsalt head inseneri mõtlemist, eeldab seda, et meil on need pädevad kutselised inseneride arhitektid, kes on selle ema piimaga siis koolist kaasa saanud, et kuidas kliima kindlalt ehitada. Nüüd väljudes hoonest tahaks muidugi öelda, et ma ei tea, kas kõige tähtsam, aga väga-väga oluline muidugi kogu linna keskkond. Et siin ka Stockholmi keskkonnainstituut just mõned päevad tagasi tõi välja võrdlused, et kuidas siis näiteks asfaltpind, haljastatud pind erinevad tegelikult päikese käes temperatuuri poolest. Et seal võib olla 10 graadine erinevus päikese käes ja kui minna veel varju, siis veel 10 graadi. Et siin on omavalitsustel päris suur töö teha, et need rohevõrgustikud meil linnades päriselt oleksid, et ühest küljest toovad elurikkust juurde, teisest küljest ka just seda inimesel endale mugavust ja head elukeskkonda. Et see on hästi oluline.
1: Teate, Viinis olles sel nädalal, mida ma tegin, ma käisin igapäev jooksmas ja ise omal nahal kogesin seda, et kui valida jooksmiseks park, siis isegi 39 graadise kuumusega oli see täiesti joostav ilm, sest mõttes, et seal tõesti oli, ma ütleksin, 10 graadi tõepoolest, nagu te ütlesite, jahedam. Ja kui veel tuul ka pisut puhus, siis ei olnudki häda midagi, nii et siin konkreetne näide omal nahal veendusin, kuidas see park ja see haljastus vähendab kuumust.
0: No täpselt nii on, et ega asfaltplats ei ole ju inimese elukeskkonnaks mõeldud.
1: Aga seal ma olen välanud New Yorkis. See oli see suvise kuumenemise muster näide varem.
0: Kuigi New York on ka muutunud üpris palju viimasel ajal.
1: Kõik muutuvad. Aga mis on üks otsus, mille Eesti peaks järgmise 2 aasta jooksul tegema, et mitte jääda kuumenevale kliimale jalgu?
0: Ma nüüd seon sellega, et mida siis rahvusvaheliselt ka tehakse, et meil kogu Euroopa tegeleb sellega, et meil see loodus oleks päriselt mitmekesine ja oleks ka linnades teatud määral olemas. Et seda nimetakse looduse taastamise kavaks, et see on siis selline mõtteharjutus, mida iga riik peab läbi tegema oma erinevate asulate näitel ja see on jõudnud ka Eestisse.
1: Mida see konkreetselt siis tähendab?
0: Ja see tähendab siis seda, et just kohaliku omavalitsuse tasandil mõelda läbi, et kuidas ka sellistest tiheasustustes oleks see rohelus olemas. Need ei ole vastandid, kui need hästi läbi planeerida. Halb on lihtsalt see, et kui on jah, nüüd uued arendused ja üldse ei mõelda sellele, et milline haljastus seal juures võiks olla. Et see vajab just head inseneri mõtlemist, see vajab head lähteülesanet kohaliku omavalitsuse poolt, arhitektide poolt. Tegelikult see on võimalik ja see on oluline just, et rohevööndid oleksid omavahel ka seotud, et liigid saaksid liikuda, et sa ise saaksid oma jooksuringi teha, eks ju, katkematuspargis. Samal ajal, et muidugi ülejäänud linn saaks ka toimida, et keegi ei taha ka seda, et liiklus oleks kuskil takistatud, aga targa planeerimisega on see kõik võimalik teha. Sellepärast ongi väga olulised need erinevad üldplaneeringud, üleriigiline planeering, Eesti üleriigiline planeering on praegu kooskõlastamisel ja arvamuse nii-öelda andmiseks väljas peaks jõustuma aasta lõpus, et mis ka osutab sellele veel eraldi tähelepanu. Tallinn on algatanud või tegeleb siis selle uue üldplaneeringuga ja paljud teised omavalitsused ka. Et see on teema, millele lihtsalt tuleb tähelepanu pöörata ja tuleb seda ka meie kliima muutuste kontekstis läbi mõelda.
1: Kas võib öelda, et need kuumad suved ongi kõige konkreetsem näide, kuidas kliimamuutuste mõju meie reaalsele igapäevaelule on tuntav?
0: No, nagu ka teadlased ütlevad, et selle kliimamuutuste mõju meile endale niimoodi hästi vahetult, eks ju, on hästi mitmekülgne, et me oleme rääkinud küll hoonetest ja linnaruumist, aga noh, üks asi, millele võib-olla inimesed ei mõtlegi, on see, et meie toiduhinnad näiteks, et meie, noh, ma ei tea, kakao, kohvi, suhkur isegi, need on hübris palju kallimaks läinud viimastel aastatel ja seal on väga-väga selged põhjused ka, et on konkreetsed piirkonnad, kus on kas põuad või on üleujutused ja on näha väga suuri hinnatõuse, et see on teema, millega me peame tegelema erinevat viisil kindlasti. Noh, ma kujutan ette, et sellest võiks konkurentsi eelist saada isegi teatud määral Eesti enda tootmine, aga samal ajal peame olema tähelepanelikud, et olla abiks ka meie liitlastele mujal maailmas.
1: Nii et kaks protsessi peavad samaaegselt toimuma. Üks on ikkagi jätkuv võitlus kliimamuutustega, et seda ei saa ära pöörata ja aeglustada, kuigi siin on poliitikud, kes ütlevad, et Euroopa peaks selle lõpetama ja teiselt poolt siis reaalne tegelemine kuumalainetega.
0: Ja no kui me räägime ka hoonetest ja nendest kas või üleujutustest, põlengutest, et see noh, lõpuks kajastub ka kindlustusmaksumustes, et keskmised kindlustushinnad lihtsalt lähevad kõrgemaks, mõnel pool enam ei saagi kindlustada näiteks hooneid ja see mõjutab meie kõige rahakotti lõpuks tagant järel.
1: Ivo Jaanisoo, Kliimaministeeriumi asekantsler, aitäh täna stuudiosse tulemast ja ilusat suve jätku, loodame, et kuuma lained sel suvel meile siia Eestisse ei jõua, aga kui peaksid jõudma ka sel aastal, tulevatel aastatel, et me valmistume selleks kõigeks.
0: Aitäh!

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Suvi toob Eestisse tagasi ka meie välismaal õppijad. Muusik Ingmar Kiviloo on üks neist. Tervist!
2: Tervist!
1: Lõpetasid USA's maineka Berkeley Muusika College. Kas nüüd on Ameerika peatüks elus läbi?
2: Ma ütleks, et kindlasti see läbi on selles mõttes, et nüüd ootab mind ees selline uus peatüks, siis kus ma lähen, ütleme vähemalt 8 aastaks siis Torontosse, Kanadas. Et ma alustan siis magistriõpinguid Toronto ülikoolis ja seda siis klassikalise heliloomingu erialal just nimelt.
1: Ja siit Eestist läksid sa ikkagi teele poplaulja mainega ja nüüd korraga klassika.
2: Ma ütleks, et ma jah, selle viimase 2 aasta jooksul, no klassikalist viiulit ja seda ma olen ju tegelikult 6. eluaastast mänginud, õppinud, klassikalist muusikat kirjutanud, ma väga palju ei olnud, kuni siis ütleme, et 2 aastat tagasi minus see huvi nagu süvenes ja siis ma, noh, koolis ka seal Berkeleys ma tegelikult ju võtsin tunde klassikalise muusika vallas. Ma ütleks, et minus ei ole kadunud see poplaulja ja see laulude kirjutaja, et ma endiselt teen mõlemat asja. Lihtsalt kirjutan rohkem erinevat muusikat ja parasegu see, mis tuleb, seda ma kirjutan. Ja nüüd viimasel ajal lihtsalt on tekkinud seda instrumentaalmuusikat ka sinna juurde.
1: Ütlesid, et tekkis huvi, süvenes huvi klassikalise muusika vastu. Millest?
2: See on hea küsimus. Ma olen kogu aeg klassikalist muusikat kuulanud ja ütleme, et... Ma mäletan, et see oli tegelikult üks võistlus ka, üks selline klassikalise muusika võistlus, kus tuli kirjutada selline pala kus juures orkestrile, nii et ei ole just väga kerge selline ülesanne, mida võtta ja see oli kus juures mu ema, kes ütles mulle, et vaata, selline võistlus on äkki proovid ja no ma ei olnud kirjutanud orkestrile mitte kui midagi varem ja no see oligi üle 2 aasta tagasi nüüd ja siis just nimelt oli kevad vaheaeg ja ma olin, noh, kõik teised õpilased läksid selleks ajaks oma kodudesse, siis Ameerikas erinevates osariikidesse või tagasi Euroopasse näiteks, aga mina olin seal, ma olin täiesti üksi ja iga päev siis istusin seal klaveri taga, kirjutasin ja sellest, ma ütlen, et sellest hetkest võibolla tuligi see huvi nagu veel rohkem esile, et jah, ma olen kogu aeg seda muusikat kuulanud ja mänginud ise, aga kirjutanud, noh, keelpilledele tegelikult olen palju ja varasemad ka ja just nimelt, aga pigem sellised arrangeeringud või seadeid omende lugudele, aga siis reaalselt midagi nagu nullist instrumentaalselt kirjutada, et see oli minu jaoks natukene uus ja samas ka väga ahvatlev.
1: Muusikast on hea rääkida, aga muusikat peab kuulama. Kuulame sinu muusikat siin kohal. Mille kõigepealt võiksime mängima panna?
2: Võime kuulata näiteks minu keelpilli kvartetti, mille ma kirjutasin siis eelmisel sügisel, mis kannab nime Koduma süit. No, terve see süit on muidugi liiga pikk, et seda siin ära kuulata umbes 15 minutit, aga ütleme, et võtame sealt mõned osad. Et see koosneb 6 osast. Esimene on meil siis Tartu, teine on meil Elva, kolmas on Narva, siis meil tuleb Vorm, siis meil tuleb Saarema ja lõpetuseks ka Pirita linnaosa.
1: No võtame selle Pirita võibolla, kuna see on siin lähedal ja sa oled seal ka üles kasvanud ja seal Pirita kandis. Kuidagi mul tekis selline pilt silme, et sul tekis selline koduma nostalgia Ameerikas ja siis kirjutasid sellise teose.
2: No seda võib kindlasti öelda, et ütleme, ma ütleks, et nagu ka paljud ütlevad, et olles välismaal, siis sa hakkad rohkem mõistma seda, mis või kus su kodu on ja mis sinu jaoks Eesti on, et ma olen alati Eesti maad väga palju armastanud, aga tõesti jah, olles veel eemal väga kaugel, see armastus veelgi süvenes minus ja siiski ma ikkagi oma tuleviku näen mõlemas kohas, et ma väga tahan ka tegutseda karjääri mõttes seal Põhja-Ameerikas, aga samas Eestit ma mitte kunagi ei jäta, et ma väga tahan siin elada ja tegutseda.
1: Ingmar Kiviloo ja sinu muusika Pirita on selle pala nimi.

0: muusikaimbar Kivila on stuudios. Eestis said sa laiemalt tuntuks saates Eesti otsib superstaari osalemisega aastaid tagasi, kuid see oli Eestis. Ameerikasse läksid ikkagi sealt täiesti tundmatu noore muusikuna. Paljude jaoks, kes Eestis on midagi saavutanud, ongi see külm tuss. Seal ei tea sinust keegi midagi, keegi ei oota sind ka. Sellest räägib tänases saates ka Viinis elav ooperilaulja Anneli Peebo. Aga sa läksid. Millised olid siis need kõige esimesed kogemused seal Ameerikas, kui sa 4 aastat tagasi sinna õppima asusid?
1: Jah, võib küll öelda külm tuss, et selles mõttes 18-aastaselt, nüüd on siis 22, 4 aastat tagasi ma läksin ja läksin väga avatud meelega, ma ütleks, et ma üritasin nii palju kõikidega rääkida kui võimalik, kes mul ette seal sattusid. Esimesed päevad Ameerikas ma lihtsalt, noh, kooli veel ei olnud, ma kõndisin ringi mööda Bostonit igal pool ja lihtsalt rääksin ameeriklastega, kes seal olid, ütlesin, et see on minu esimene päev Ameerikas ja ajasime juttu ja tuli seal tööpakkumisi ja nii edasi, aga noh, ilmselgelt tööd ma seal noh, tööd ma ei või Ameerikas teha selles mõttes üliõpilas viisaga. See on üks asi. Aga jah, mida aeg edasi, seda rohkem neid tutvusi ja suhteid seal sündis just nimelt muusikutega väga erinevatest maailma kohtadest, et noh, Lõuna-Koreast või siis näiteks Lõuna-Ameerikast kuskil Chiilist või näiteks Kesk-Ameerikast Mehikost, et seal oli tõesti muusikuid igalt poolt ja kõik tõid endaga kaasa tükikese oma sellest kultuurist, mis oli väga huvitav ja ütleme, neid erinevat muusikat kombineerida ja koostööd teha ja koos jämmida niimoodi, et see kõik oli väga suur osa sellest kogemusest seal ja andis mulle väga palju.
0: Ameerikas on college 4 aastat. Mida need 4 aastat USA's lisaks muusikaõpingutele sulle veel õpetasid?
1: Ma ütleksin, et enne kui ma läksin, ma olin üsna kindla rutiiniga ja ma ütleksin, et distsiplineeritud inimene, aga olles seal ma võtsin ennast veel rohkem kokku, ma ütleks, kuna noh, esimest korda ma elasin ju täiesti üksi selles mõttes, et ma ei olnud siin enam Eestis perega ja pidin täiesti ise kõik oma aega ilmselgelt sisustama ja minu päevad kulgesidki siis hommikul näiteks trenni tehes ja siis kohe harjutades mitmeid tunde, käies koolis õppides, tehes kodutöid ja siis jälle harjutades ja kirjutades muusikat. Et selline rutiin sai nagu väga, väga suureks osaks kõigest. Et ja noh, siia maani on selles mõttes, et ma ütleks, et jah, see nagu kindlasti distsiplineeris mind veel rohkem, kui ma enne siis olin.
0: Aga muusikavallas õpitu. Täna on sul Viimsis Artriumis kontsert 2 kalda kõla ja oled lubanud seal kokku võtta kõik senised õpingud. Milline see kokkuvõte siis olema saab?
1: Et jah, täna siis kell 5 Viimsi Artriumis kontsert tõesti toimub. Tegu on väga erilise kontserdiga see tõttu, et näiteks minu 4 parimat sõpra ja muusikud siis Ameerikast on kohal ja moodustame bändi, seal on pianist, seal on trummar, basskitarist, gitarrist ja tõesti kontsert on selles mõttes ka eriline, et esimene pool sellest on täielikult pühendatud klassikalise muusikale, just sellele instrumentaalmuusikale, mida ma olen siis viimase aasta aja jooksul kirjutanud, et tulevad seal ette ka 2 maailma esiettekannet, näiteks üks on siis minu sooloviiulile kirjutatud ja enda poolt esitatud teema ja variatsioonid Tuljaku põhjal, ehk siis meile kõigile väga tuntud koorilaulu põhjal ja näiteks ka selline keelpilli trio nimega Eestimaa hetked, jällegi inspireeritud Eestist, 8-osaline selline umbes 15-minutiline teos, mida me siis kanname seal ette. Iga osa inspireeritud ühest omanäolisest sellisest hetkest, mis meil siin Eestis on, näiteks Jaani õhtu, ütleme. Ja esinevad ka näiteks selline Ameerikas Denveri ülikoolis õppiv eestlane, nagu on Robert Nael, kes on siis fagottimängija ja on ka Ameerikas tegelikult mitu aastat juba õppinud ja kohtusime ka Ameerika kaudu kusjuures, et väga palju neid eestlasi Ameerikas muusikat õppimas just ei ole, et need suhted on ka väga põnevad luua. Ja lisaks sellele näiteks ka Saksamaal hetkel tegutseb siis pianist Kristina Rokaševich, esineb seal Lepo Sumeraga ja esineme ka koos näiteks Sarasate viulituetiga ja lisaks siis klaver sinna juurde. Ning teine pool konsertist on siis täielikult pühendatud sellele jazzile ja popmuusikale, mida ma seal Berkeleys ka õppisin. Ja kõlavad nii minu enda kirjutatud lood, kui ka siis näiteks minu hea sõbra Matthew, kes on siis ka minu toakaaslane olnud 2,5 aastat, tema kirjutatud selline lugu bändile. Ja lisaks kõigele sellele astuvad ka üles siis Berkeley vilistlased Eestist, ehk siis Uku Suviste näiteks, Sofia Rubina ja näiteks Sofia Rubina siis abikaasa Jason Hunter, kellega nad kohtusidki seal samas Berkeley Muusika Colleges.
0: nii et tuleb väga huvitav õhtu kell 5 täna Viimsis Artriumis, aga ütlesid, et jätkad õpinguid nüüd sügisel Torontos, mõtled kindlasti ka rahvusvahelise läbilöögi peale, mida selleks on sinu arvates vaja? Kuidas üldse maailma nii konkurentsi tihedal muusikaturul kuidagi, ütleme siis, kuuldavat teha, et kuuldavaks osutuda?
1: No kindlasti esiteks peab olema tehniliselt tasemel, et tuleb lihtsalt väga palju harjutada, noh see on nagu baas, ütleme niimoodi. Lisaks ma ütlen ka, et see distsiplineeritus, et sa reaalselt harjutad iga päev ja sa ei jäta nagu päeva vahele, see on samuti oluline, aga no lisaks sellele see muusika, mida sa teed ja see on midagi, mida ma üritan veel saavutada, ma ei ütle, et ma olen veel seal, on, et muusika peab olema oma näoline ja seda ma olen ka nüüd viimastel semestritel koolis õpetajatega rääkinud, et mis oleks see, mida ma saaks teha, et minu ütleme lood siis näiteks kõlaks sellisena nagu mitte keegi teine neid ei oleks kirjutanud, et see on täiesti minu oma.
0: Ja no, mida saaksid siis teha?
1: No mida saaksin? No ütleme, et asjad, mida ma nüüd tegin hiljuti on see, et noh selline country sugemetega laul, aga lisatud juurde näiteks Eesti kromaatiline kannel, hiiu kannel, parmupill, sellised Eestile omased rahvapillid. Et noh taolist muusikat on kindlasti tehtud, aga see, kuidas seda mängitakse ja see, noh kuidas see kõik kõlab, et see hakkab juba võtma seda suunda, et jõuda sellise oma näolise muusikani, et seda ma veel avastan ja ütleme, et kus juures instrumentaalmuusikaga ja selle klassikalise muusikaga näiteks minu eraõpetaja on öelnud, et tema arvates mul on üsnagi selline oma näoline viis seda kirjutada, sest et tänapäeval tõesti klassikaline helilooming kipub olema väga eksperimentaalne, atonaalne, selline ilma meloodiata. Minu muusika pigem on meloodiline ja selles on selliseid ka tänapäevaseid erinevaid võtteid ja tehnikaid, aga ta kipub ikkagi olema selline noh, kaunima kõlaga minu arvates, et selle kohta ma ütleks, et instrumentaalmuusikaga oli mul väga palju kiirem leida sellist oma enda kõla, kui siis on lauludega, sest et laulukirjutajaid ja neid lauljaid on tunduvalt rohkem ka, ma arvan, maailmas. Et see on üks asi.
0: Kas seda parmupilli lugu saame kuulata ka siin?
1: See on mul sellise demona salvestatud, et ma ei tea, kas me julgeme seda praegu siin mängida, aga
0: see oleks huvitav, aga valisi ja meie jutu lõpetuseks üks lugu ka. Hetke saad veel mõelda, ma küsin sellise küsimuse enne veel. Kui sa vaatad Eesti muusikaelu nüüd väljas poolt ja vaatasid 4 aastat Ameerikas, siis mis kõige rohkem silma paistab?
1: Ma ütleksin nii, et kui ma tulen siia Eestisse tagasi, mida ma, noh, ma olen terve suvi Eestis olnud, siis ma igatsen rohkem võib-olla näha eesti keelt. Et mul on tunne, et väga palju on seda inglise keelt nii linnapildis, ütleme, firmade nimedes ja ka ütleme, muusikat tehakse väga palju inglise keeles, mida ma ka ise kirjutan Ameerikas olles, aga ütleme nii, et kui ma Eestis olen ja ütleme see minu instrumentaalmuusika ja ütleme vokaalmuusika siis koori mõttes, see on mul ainult eesti keelne. Et jah, ma arvan, et kui Eestis olla, siis ikkagi peaks kirjutama eesti keeles ja noh, muidugi, kui on eesmärk on jõuda rahvusvaheliste publikuteni, siis muidugi jah, kirjutage inglise keeles, aga siis võib-olla on ka mõistlikum näiteks teha seda Ameerikas või nii, kui on võimalust midagi.
0: Ja üks kiire küsimus veel, sa tegeled praegu kuulsin ka filmiga.
1: Jah, vastab tõele, jah.
0: Mis film?
1: See on nüüd selline projekt, mis on eelmisest suvest saadik olnud käimas. Tegu on dokumentaalfilmiga ja selle nimeks on siis Lauluvägi. Ehk siis see dokumentaalfilm hõlmab endas nii Eesti, Läti kui ka Leedu ning lisaks ka siis meie diasporaa kogukondade ja siis ka Siberisse küüditatud inimeste kogemusi just muusika vallas. Et kuidas muusika ja kuidas laulmine, ühislaulmine ja laulud on ajaloos meid aidanud ja selle raames siis ma tõesti terve see suvi olen mööda Eestit, Lätit ja Leedut ringi käinud ja väga palju ka intervjueerinud väga erinevaid inimesi, et kokku on praeguseks umbes 50 intervjuud, aga neid tuleb veel ja sügise lõpuks on kindlasti seda võimalik ka vaadata algselt internetis ja kõigile tasuta selles mõttes, et Lauluvägi on nimi ja peatselt nähtav.
0: Ja täna õhtul siis Viimsis Artriumis kell 5 juba Ingmar Kivilo, sinu ja su sõprade kontsert, aga siia lõppu üks laul ja ilmselt see peab olema eestikeelne, kui sa nii innustunult rääkisid, et Eestis tuleb luua eestikeelset muusikat.
1: Teeme nii.
0: Valime siia.
1: Nii, kas ma nüüd mõtlen? See on see asi, et ma ei ole viimase ajal eestikeeles kirjutanud. Mängime siia lõppu siis ühe eestikeelse loo, mille ma kirjutasin vast enne seda, kui ma lahkusin tegelikult Ameerikasse 4 aastat tagasi, et see kannab nime Iga lõpp on algus uus ja praegu jälle avaneb minu jaoks selline uus peatüks siis endiselt Põhja-Ameerikas, kuid Kanadas. Sellest see lugu räägibki, üks sulgub, teine avaneb.
0: aitäh , Ingmar !
1: aitäh !

Kuku Raadio. Neeme Raud siin.

tere, kellega veel täna kohtunud ei ole. See muusika, pisut unistama panev, sobib tänasesse suvehommikusse hästi. Oleme juba suve teises pooles. Ei tahaks öelda hilis suves, sest üle poole augustist on veel ees, nüüd kui suur osa ülejäänud Euroopast puhkab. Ja meil on augusti sees veel lausa 3 laupäeva enne kui september saabub. On veel aeg teha plaane, midagi sel suvel ette võtta või ka lihtsalt mitte midagi teha. Unistada ka.

aga mina kutsun teid selles saatetunnis Viini, kus kohtusin just Anneli Peeboga. Kuigi Viini teatrid on kinni, on tema suvi töine. Just täna esinemine suurel Burgkaarsi losskindluse varemetes toimuval ooperifestivalil ja siis tunnid lauluõpetajana ka nüüd augustis. Et selles saatetunnis kuuleme palju Raimond Valgre muusikat ja kõneleme ka uuest muusikalisest suvelavastusest, mis räägib Valgrest meil siin. Siia ka Anneli Peebo ja Valgre koos Marko Matverega nende muinaslugu muusikas, mis kõlas 2002. Aastal Tallinnas Eurovisiooni lauluvõistluse lõppkontserdil, mida Peebo ja Matvere juhtisid.

0: Anneli Peepo ja Marko Matvere 2002. aastal Eurovisiooni lõppkontserdil siin Tallinnas. Aga nüüd jutujärjega siit Viini. Kohtumise Anneli Peepoga leppisin kokku pärast Kuressaares Saaremaa ooperipäevadel toimunud Wagneri Reini Kulla etendust, kus ta kehastas laulis Jumalanna Frikat. Tolle etenduse vaheajal Kuressaares räägiti palju publiku seas sellest, et Anneli Peepo ja Wagneris üllatunult räägiti ka. Kui seda Peepol endale ütlesin, küsis ta, kui palju te mul karjäärist väljaspool Eestit üldse teate. Wagnerit olen korduvalt laulnud. Aga kust siis see maine, et Peepo on rohkem nagu kergema ooperisolist? Otsustasime, et Viinis räägime sellest pikemalt ja siis meie intervjueelsel päeval kirjutas Peepo, et kas oleks võimalik kohtuda pärast lõunal, kuna ta annab hommikul laulutunde. Kui kokku saime, siis sellest meie jutt algaski, temast kui nüüd ka lauluõpetajast.
1: Ma ei kunagi ei kujutanud ette, et mina lauljana nüüd tegeleks millegi muuga ka, aga see tuli mu ellu nii suure lainena nagu tsunami ja üks ja teine kolleeg ütles, et äkki sa kuuleks orkestri proovi annaks tagasi sidet ja siis ma andsin seda tagasi sidet, natuke korrigeerisin, siis mõned inimesed hakkasid niimoodi käima, siis kõnetas mind üks kord oma kandi üks koolidirektor. Seal nii-öelda muusikakooldirektor, et Anneliga sa aitaksid meid edast välja, et kõik pillid saavad suuri audasusi ja võidavad konkurssega, lauluosakond on meil väga nõrk, et äkki see tuleks natukene oma teadmiste ja nimega sinna appi. Siis tekis mul see tunne, et ma nagu selga ei taha pöörata, aga ma ei saa neile ka midagi lubada, sest ma olen ju aktiivne laulja. Ja ma ei saa öelda mõnele õpilasele, et vaat, need kaks nädalat ma puudun või see kuu aega puudun. Ja ma ütlesin, et teate, vaatame, see on tuleviku muusikana. Tõe pähe võitlesid ministeriumist linnapeaga välja, kloosternoebagi linnapeaga välja, ühe eraldi õpetaja professori koha. Sest reegline üks läheb, siis tehakse konkurs, võetakse teine asemele. Nad nii kohutavalt tahtsid, et ma sinna tulen ja lõpuks, kui ma sain käsitsi kirjutatud linnapea kirja, et meil on olemas see koht, me väga-väga ootame, et tuleksite, siis ma lihtsalt ei saanud öelda, et ei, ma ei tule. Ja ma otsusin võtta omale kolm õpilast, ilma neid kuulemata, et ma vaatan, mis juhtub, et vähemalt üks esmaspäeva peale lõunane, reegline oled selleks ajaks tagasi üks kõik, kus sa reisid. Ja siis ma panin need kolme eri vanustes õpilased kõik pool aastat hiljem konkursile kirja. Lihtsalt, et meil oleks siht silme ees. Ära saab alati öelda. Ja me tulime kõik esikohtadega tagasi. Austriaga konkurs on Primala muusika, kõik rajoonid nii-öelda.
0: Ja saite kolm esikohta?
1: Me saime kolm eri klasside varuse esikohad.
0: Kes need õpilased siis on, kui vanad nad on?
1: Kuni 24 võivad seal olla. Just siis midagi ma tegin õiet, et nad kõnetasid. Et neil oli see ikka keha keel ja neil oli niisugune esinemisšarm ja võibolla mõni muusika sinna juurde intonatsiooni ja kõik. Nii et paratamatult sellised asjad lähevad jube kiirest suupropagandaga edasi ja siis hakkas tulema neid põnevaid hääli ja huvitavaid hääli küsima, et kas me saaksime, et oleksime ja kõik. Mul on täna väga palju kolleege, ka riigioperist kolleege, kes lihtsalt käivad ennast natukene coachimas.
0: Viini riigioperist, suurest, staatsoperist.
1: Just nimelt, jah. Ja asi pole mitte sellest, et nüüd mina tean asju palju paremini, absoluutselt mitte, aga mul on mingisugune kõrv, mis kuuleb ära vahest, kui suu kinni, et keel on liiga kõrge või ma kuulen ära, et inimene ei hoia oma nagu stimsits oma õiget kohta või teatud kehalised asjad ja kuna ma olen ise pidanud oma vitsade najal kõvasti kasvama ja see on õnnestunud, sest öeldakse, et sa alustad ikkagi lüürilise häälega ja kunagi siis peaks sellest Figaro Pulma Susannas saama Greefin, et nahkiires siis sellest Adeeles saama Rosalinde ja võibolla Hansu Gretes siis see Gretel kunagi Greteli emaks. No. Et see kasvamine tegelikult peaks toimuma. Väga palju juhtudel see ei toimu, aga minul on see õnneks läinud, et ma olen suutnud nagu sellest lüürilisest jõudnud siis nii-öelda edasi kasvada Spintosse ja sinna natuke dramaatilise maailma. Et midagi olen ikkagi siis õieti teinud. Aga sinna õpilaste juurde tagasi ja siis hakkas need lihtsalt vaikselt tulema ilma, et ma oleks nagu seda teekonda tahtnud käia päriselt. See lihtsalt tuli tsunamina ja nüüd ma ei saa sellest ringist enam välja, sest ma olen seotud praegu just nimelt hästi palju kolleegidega ja ülikoolis õpivad inimestega, kes vahest käivad nagu eratunde võtmas.
0: Kui õpilas on nii palju, kuidas sa siis lauljana ise veel selle kõrvalt tegutsed või hakkadki minema üle nüüd õpetajaks?
1: Ei. Vaata, see õpetaja teema on täpselt, see jookseb ikkagi kõrvalt. Aga see on selles mõttes keeruline teema, sest ma olen ju aktiivne laulja mitte ainult koduteatris, aga ma olen ka vabakutseline. Ma olen läbi, kui lapsed olid väiksemad, proovinud väga palju kontserte teha, kontserte ja üks-kaks suurt projekti aastas olla kuskil Hiinas 2,5 kuud või Turinos 2,5 kuud või Veneetsias, et sellega nad on alati hakkama saanud. Mul on selline tore mees, kes ütleb muidugi, selge, mine, ole. Aga et olla nüüd ära 8 kuud või 9 kuud või 10 kuud, mida tihti vabakutselised teevad, et seda ma ei ole iial soovinud. Ma olin väga aktiivne vabakutseline enne lapsi ja ka Leoni esimese lapse sündi väga aktiivselt, siis ma olin tõesti ka niimoodi 7-8 kuud kindlasti ära. Laps oli kaasas, aga tead see võõrastes voodites magamine, see on omaette teema, seda võib aegelt teha, väga kift on seda ilma näha kõik, et mingisugune elukvaliteet peab jääma ja ma hakkasin nägema, et neid häid tuttavaid on jube palju, sest projektis tuttavaks saanud inimest, aga need ei ole sõbrad, need ei saa ka kunagi sõbraks, nad näed need igas projektis, aga kolleegid oma vahel väga, väga harvad tekib see sügav sõprusside, väga vähe neid. Aga inimesel on vaja ikkagi seda sõprusseltskonda ka, et kui keegi siin juba 3-4 aastat kutsub sünnipäevale, sa igakord peal ütlema, ei saa tulla, sest olen jälle kuskil ära, jälle ära, sest 5 aasta enam ei kutsuta sind. Ja see on üks asi, see sünnipäevale sünnipäevaks, aga lihtsalt ma üritan nagu natuke seda tagamaad sulle selgitada. Ja teine asi, ma olin ju ema. Sain ju emaks ja see on ikkagi suur otsus.
0: See tähendas siis seda, et vabakutselise tööd võtsid vähemaks ja töö Volksooperis, kus sa oled palgal, on siis nagu peamine.
1: Jah. Aga neime, vaata, kui sa hakkad artisti elu vaatama, sul ongi kaks valikut. Sul on kaks valikut, kas vabakutseline täis risk, mitte pere omamine või sa ütled, et ma otsin omale koduteatri, aga koduteatris täna ei hoita mitte kedagi kinni, sul on aastane leping, võibolla 2 aastased lepingud. See, et minul on olnud 6 intendanti, see, et ma olen saanud eluaegse lepingu. 99. aastal kaotati austas ära see seadus. Mina sattusin selle süsteemi 97. See tähendab, et mingisugune õnnemäng.
0: Eluaegne leping siis?
1: Volksooperiga, just nimelt.
0: Ja see leping siis tähendab? Kui palju sa pead seal tegema tööd, et oled kinni seal selle lepinguga ja palju sul on siis vabadus?
1: No ma ei saa sulle kõike saladusi praegu siin öelda. See on lihtsalt see, et sa saad eluaegse lepingu tänu sellele, et sa oled väga pikaajalt olnud. Ja sa pead nüüd analüüsima korra seda ka, et kui uus intendant meie maja tuleb, siis ta laseb põhimõtteliselt kõikidel solistidel ette laulda. Nii nagu meil oli intendanti vahetusega, 64 solisti tulid lavale ja see oli veel COVID-i aeg. Kus inimesed olid vormist väljas, sest kellegi letonus ei toimunud ja pidid ette laulma. Mina ka. Ja 49 inimest lasti lahti. See, et me 15 inimest sinna jäime uus seltskonduudi peale, järgmine intendant teeb ju seda sama. Võibolla teise arvu viides seal. Aga siiski, et sa oled nagu 6 intendanti üle elanud, see tähendab, et midagi oled ikka keeti teinud.
0: Aga mida see eluaegne leping tähendab?
1: Eluaegne leping tähendab, et siin ei ole võimalik lahti lasta.
0: Siis intendant võib paluda laulda, aga ta ei saa siin midagi teha.
1: Ta ei saa mind lahti lasta. Vaata, see on ikka see, et kui sa inimeses ei näe mingisugust taset või kvaliteeti, siis sa lihtsalt ei pane teda teatud rollidesse. Või...
0: Lahti lasta ei saa, aga lavale ka ei saa eriti.
1: Aga sa pead alati mõtlema, et väga palju noori tuleb peale ja nüüd on ehitatud ka ooperistuudiot riigioperisse ja volksooperisse, mis on tegelikult ka odav tööjõud teatrile, eks ole. Et nemad teevad põhimõtteliselt kõik need väiksed asjad ära ja mina... Olen alguses peale palun mitte neid esietendusi, sest ma olen nii töine inimene, et see esietendus võtab mul 1,5 kuud neid proovi nii kohutavalt ära, et ma hea meelega hüppan hiljem sellesse projekti sisse, sest ma olen kõik oma esietendused kordades ära teinud, antke nendel noortele ja kahjuks on ikka nii, et tihti need noored, kas siis kaotavad hääle selle intensiivse prooviperioodi lõpus, et neid asju on tulnud ikkagi ette, nüüd näiteks Hoffmanni lood tulid ka juuni alguses, ma ikkagi laulsin oma kipsiga need asjad ära, aga eluaegne leping on muidugi kingitus, see on lotovõit. Artistil on see puhas lotovõit, sest sellised asju ei ole mitte kuskil maailmas enam ja ma olingi, nii nagu minule infot jagati see viimane, kes kogu Bundesteatriühistus, nüüd nad on kõik holdingud, see riigioper, rahvusooper, burgteater, volksteater, kõik need ühistu liikmed, kõige viimane. Ja sellepärast ma räägin, et just siis on sellel universumil olnud ka minuga mingi plaan, sest seda jalga teatris sees hoida. Ei olnud mul kogu aeg plaan, aga see lihtsalt läks nii edasi. Jälle tuli mingi leping, ometi ma olin 6-7 kuud ära. Ja ma saan nüüd ka, kui ma ei taha öelda seda numbrit, mitu etendust ma pean laulma, mul on luksusleping. Väga, väga hea leping. Aga ma võin 8 kuud aastas ära olla.
0: Aga see tähendab, sa pead olema siis Volksooperis aastas teatud etendustes. Mitte, et sa kas näiteks staatsooperisse satud.
1: Vaata riigiooperiga, mina alustasin riigiooperisse ja siis ma tegin seal väga palju etendusi, kõik Magdalena Rigolettost, Zauberflöte, mis ma seal kõik laulsin.
0: Et selle suure ooperi laval sa oled olnud. Et see arvamus, mis Eestis on jälle levinud, et Anneli on Volksooperis, et staatsooper on see suur ja kauge, et temast ei vasta tõele.
1: Ei, no aga ma olen Las Galas, ma olen Covent Gardenis, ma olen Pastis, ma olen vaimaga käinud hinnad jääbend läbi, see ei ole absoluutselt õige. Aga riigi ooper on omaette teema, mis puudutab noori lauljad, kui mina seal olin, nii nagu ma ütlesin, noori lauljad kasutatakse seal väga ära, sa õpid 30 rolli, laulad nendest võibolla 4-5. See tähendab, sul ei ole mingisugust vaba aega, mingisugust regenereerimisaega ja ka külalisetendusi tehes kuskil või kontserde tehes, nad ei anna sulle lihtsalt puhkust. Mina tõlgendasin seda enda jaoks kui orjatööd ja ma sain aru, et mul on vaja sealt ruttu ära minna, ruttu.
0: Kuigi on väga prestiisikas lava.
1: Jah, aga need tagamaid ja tagataskud pead sa teistmoodi uurima, siis sa saad aru, et tegelikult ongi see nii. Kui külaline sinna tuleb, teeb oma nädala kaks proovi, võibolla esietendusel on need ajad suuremad, sest nad on kõik ju neid asju laulnud, see läheb ruttu ja nende peale ei ole neil nagu võimu, aga need ooperistuudiud, need noored laulid ansambli liikmed, nende peale on nagu ikkagi teatril ju võimu. Minul oli selline nagu... Tagant järgi öeldes õnnelik juhus, et folksoperi direktor sellene oli teatriühistu ja me laulsime mõlemis majas. Me laulsime nii folksoperis kui riigioperis. Aga siis kaks intendanti oma vahel läbi ei saanud ja otsustati selle suure kakluste peale teha nendest teatriühistudest holdingud. Et riigioperi on oma pütsi, folksoperi oma pütsi ja purtteatri kõik. Ja meie pidime mingi aega natuke otsustama, kuhu keegi jääda taha. Ma räägin 97-8-99 aastast, eks lõpa mõja alustasin. Ja minul oli selge peale seda kogemust, et folksoper, sest seal oli minu noorelauljale rolle, mida ma sain laulda, mitte ma ei pidanud vaatama, kui külalisi tuuakse. Seal tehti korralikult proove, et mina sain folksoperis just nimelt selle, mida ma tegelikult siis vajasin.
0: Ja ikkagi tulema selle juurde, et Reini Kulla vaheajal inimesed ütlesid, et Anneli Peebo on korraga opereti lavalt nüüd suure Wagneri ooperi lavale sattunud ja saab väga hästi hakkama. Kuidas Eestis on tekinud selle pilt? Kuidas ei teata siis seda, mida sa oled teinud?
1: Aga ma ei ole Eestis mitte kordagi ühtegi ooperit laulnud.
0: Kuidas niimoodi saab olla? Ei ole kordagi kutsutud.
1: Sa küsid minu käest, ei, asi pole mitte kutsumises. Lihtsalt see kuidagi ei ole niimoodi läinud. Et 35 aastat ole erialas ja ma ei ole Estonia teatris kunagi laulnud ja nüüd vanemuses tegime silvad, sellepärast, et see sobis nende kavva ja mulle see roll ka hirmsasti meeldis ja otsusime seda teha. Ma olen väga tänulik sellest Aivarile ja Ristole. Aga ma ei ole kunagi ooperit Eestis laulnud. Alati on olnud kontsertid, alati on olnud uue aasta showd või siis jõulutuurid ja ma olen need jõulutuure teinud ka ainult puhtalt missioonist. Seda ei tee ju rahade inimese mõttes. Puhtalt missioonis, et tulla nagu oma juurde jõuda näha oma vanemaid, näha oma sugulasi ja see on kõnnestunud.
0: Kuidas siin teile kutsutud ooperisse?
1: No, et seda küsimust pead sa küsima hoopis teiste inimeste käest. Omal ajal rääksime ühest Carmenist Estonia teatris, aga ma tagantjärgi julgen nüüd öelda, et see Carmen, mida ma siis peaproovige siin vaatama, sest ma pidin iljem sellesse sisse õppama, oli minu nähes selline, millesse ma ei tahnud siis astuda. Ja ma julgesin seda öelda. Ja siis loomulikult, kui inimene julgeb teatud asju öelda, siis see ei meeldi ju tihti. Kuna ma olin Carmenit selle ajasest nii palju laulnud, Pekingis, Viinis, igal pool laulnud, ja mul oli nagu Carmenigas väga suurtel laval palju kogemusi, et siis ma julgesin jah, öelda. Aga no tead, see on täpselt selline asi, et paljud inimesed peavad nogutama ja vastu võtma, sest neil ei ole midagi teha. Mul on liiga palju olnud alati teha, ma olen pidanud tihti ei ütlema. Et siis ongi see, et inimesed ei planeeri vahest ka aastaid ette oma asju, võibolla ainult aastakes, aga selle aja peale minu kalendar oli juba täis, et seal oli nagu palju igasuguseid muid kokkusattumisi, et ma ei taha mitte kellegi jumalast midagi nüüd negatiivselt öelda, see lihtsalt ei ole kuidagi toimid. Ja vaata, maailm on nii suur. Ja seal on nii palju huvitavaid maju ja tegemisi, et Itaaliasest ei ole ühtegi ooperimaja, vähemalt suuremad, kus mina ei ole laulnud, mitte ühtegi. Ma ei räägi ainult La Scalast ja La Fenicest ja Teatro San Carlo, eks ole. Ma olen olnud Palermos, ma olen Cagliaris, ma olen Paris, ma olen käinud isegi need väiksed kohad, Ravennad, kõik läbi. Ja ma olen olnud Prantsusmaa Lyonis, seal

0: ei peagi teadma ja tore, kui mõnele on jäänud minust niisugune lustakas ja niisugune operetlik tiivamulje, ega selles ka midagi paha ei ole.
1: Anneli Veevo rääkis meie jutuajamine Viinis venis pikaks enam kui kahe tunniseks, aga Kuku on nüüd osa Postimehest ja Postimehe nädala lõppu lehes saab pikemalt seda usutlust lugeda juba lähi nädala vahetustel. Siia lõppu ka Veevo ülesastumine Karmenina Viini Volksooperis ta koduteatris.

0: Suomi Kukus. Neeme Raud siin.
1: Edasi räägime saates kohe Raimond Valgrest, kes uuesti ka meie suvisel teatrilaval. Siin aga üks väga ajalooline salvestus aastast 1938. Ants Eskola laulab. Paula, sul on poisipea.

0: Ants Eskola laulis aastal 1938 on see salvestus tehtud. Ja nüüd tere sel laupäeval siin Kuku otse stuudios Heili Sibrits.
1: Tere hommikust kõigile.
0: Otse Pärnust ja otse Valgre etenduselt.
1: Jah, põhimõtteliselt küll. Eile küll jõudsin juba Tallinnasse, et käia sadu kontserdil, mis samuti oli väga äge, et kui kellegil avaneb võimalus minna sadut kuulama, siis mina soovitan seda väga. Aga jah, Raimond Valgre lavastus Raim Pärnus esietendus siin nädalapäevad tagasi, aga mina käisin seda neljapäeval vaatamas ja olen täielikus vaimustuses. Ja siin esiteks Kaili Viidas vorm, kuidas ta seda jutustab Raimond Valgre lugu, ei ole ainult Raimond Valgre lugu, vaid see puudutab ka meie tänast päeva neid samu küsimusi, mis meil endal on ja siis Sander Roosimängi Valgrena, noh nagu ma oma Facebooki postitusse ja postime arvusse kirjutasin, ma armusin sel korral Valgresse ära.
0: No Raimond Valgre laule teame kõik, paljusid laule teame peast, aga selles etenduses küsitakse vähemalt affishil endiselt kes oli see mees kõigi nende kaunite laulude taga? Valgret on püütud lahti seletada ju nii paljudes lavastustes, filmides ja ikka seni on ta veel mõneti enigmaatiline. Miks?
1: Sellepärast, et tema saatus oli traagiline ja ta oligi, temas oli hästi palju vastuolusid. See pööre, mis tema elus toimus pärast seda, kui ta ei saanud enam oma muusikat teha, et see viis ta alkoholismini, et ta ikkagi oli lõpuks täielik padujoodik, kes siis sattus kaklustesse ja ta surigi ju vahetult enne aasta vahetust, ehk ühe nääripeo käigus olevat ta vaadanud liiga huvitatult siis ühele naiste rahvale otsa, sest loomulikult oli suur hurmur, talle meeldisid naised, talle meeldisid, mulle isegi jäi mulje sellest lavastusest, et Raimond Valgre otsis alati oma elus seda armumise tunnet, seda nagu, ta ei tahtnud nagu sellest püsisuhet, vaid ta tahtis kogu aeg tunda seda elevust, seda võlu, seda armumist ja seda siis sai ta endale lubada. Aga kuni siis ühel hetkel tulles siis tema surma juurde tagasi, siis jah, see, et ta oli vaadanud siis vale pilguga ühe naisterahva poole, siis kelle mees see ei meeldinud ja tuli jälle kaklus ja kakluse tulemusel oli tal juba siis nii palju rebendeid ja kõike muud, et ta kahjuks suri.
0: Miks ta muusikaga ei saanud tegeleda edasi?
1: Tema muusika keelati ikkagi ära. Ma ei tea, kas nagu otseselt keelati, võibolla ma siin kasutan valed väljendid, aga teda enam ei soositud ja teine asi oligi, et see kui ta Eestisse tagasi tuli pärast oli siis 4 aastat selles pataljonis, kus ta sai muusika teha ja ükskõik, kus ta sai, oli tal oli akordion on terve sõja kaasas, aga kõik see trauma, mis ta Eestisse aastas tuli, see sõjas olemise trauma, näha, mis toimus Eesti ühiskonnas, see kloonaad on ju nõukogude okupatsioon, siis hävitatud maailm, mis oli pommitatud linnad on ju, et ta ei tulnud sellega kõigega toime, see valumiste sees oli nii suur, siis ta lihtsalt hakkas jooma, sest et kui ta nagu enne sõda oli põhimõtteliselt täiskarsklane, ta ei võtnud pitsi, mis siis, et muusikud kõik seal ikkagi ka lõputsesid ja pidutsesid, siis tema endal oli alkoholiga sellesusest teine suhe, et ta isa oli alkohoolik olnud ja üks, mis see Kaili Viidase lavastuses välja tuleb, ongi see, et just see alkoholi teema, mitte ainult, et kuidas tema ema kannatas siis selle joodikust isa käes ja kuidas siis väike Raimond on ju püüdis ema kaitsta ja see pool, et jah, et kui ta sõjas tagasi tuli, ta ei saanud enam teisitista valu leevendada ja üks osa, ta ei suutnud enam laval mängida ja tulemus oligi, et sa ei hoia liiga kaua endale muusikud, kes tegelikult tööd ei suuda teha. Aga üks läbiv teema, mis selles lavastuses veel tuleb, et kui sa küsid, kes see Raimond Valgre oli, ja, et ta oli hurmur, ta oli võrratu heliloo ja aga üks teema, mis veel on seal oluline, on see, et ta on memmepoeg. Et see ema armastus oli nii suur mõlemapoolne ja ema kontrollis ja Harriet Toompere teeb seda ema seal lavastuses super hästi, kuidas ta nunnutab, hoiab oma poissi, poiss on täis kasvanud 30 aastane ja siis ütleb, et mis saab olla tähtsamat, kui minuga umbes tulla välja ja see on nagu kuidas see Harrieti ema manipuleerib Roosimäe seda Raimond Valgret, see on ka üks väga huvitav liin, mis see lavastus välja tuleb. Et kindlasti miks ma ütlesin, et ma armusin sellesse Valgresse, Roosimäe mängitud Valgresse, oligi see, et ta oli nii mitmekasandeline, ta oli siukene, noh, romantik, iga naine tahab endale siukest romantikut, on ju, kellega käest kinni Pärnu rannaliival käia ja samas sa näed, et ta on niukeses hädas, sa tahad teda päästa, sa tahad teda hoida, eks kõik need pooled on selles Roosimägi mängitud Valgres ja see pärast ma ütlen, see on superlavastus, see ta defineerib uuesti meie jaoks Valgre ja mina ütlen, et minge vaatama, järgmiseks aastaks on pileteid müügil, sel aastal võibolla üksikud on.
0: Tahtsingi just öelda, et selleks suveks on piletid välja müüdud, vaatasin just enne saadet, aga tulevaks suveks saab juba pääsmeid osta. Päris huvitav fenomeen meil suveteatris tekkinud, et juba aasta ette müüakse saale välja.
1: Jah, see on väga hea fenomeen, sellepärast, et see näitab, et need etendused lähevad publikule korda sellesused, et inimesed lähevad saalist ära ja hakkavad kirjutama kas sotsiaalmeedias või oma sõpradele rääkima niisama, et kuule, see oli äge asi, ma tahan seda näha. Ja see tõttu müüakse need uuesti või uuesti välja ja järgmiseks aastaks, sest et teised tahavad ka seda kogeda.
0: Ja. Aga Heili, täna on ju laupäev ja muidugi Postimees nädala ilmumise päev.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
0: Mida Postimees nädal sel nädalal pakub?
1: Sel nädalal on meil loomulikult jälle mitu head lugu. Kõigepealt ma peatuksin Krister Kivi lool, mis räägib vintage poodidest. Et ma olen ise ka suur vintage asjade fänn ja tuleb välja, et Tallinnas on väga võimas vintage äri. Et lisaks sellele humanane, kus ma igapäevaselt mööda sõidan ja näen seda, on ka vanalinnas paar vintage poodi. Ja Krister uuris siis, et kui kuidas nendel poodidel läheb ja tuleb välja, et nii ja naa, et ei saa öelda, et vintage äri Eestis on liiga tulus, sellepärast, et raha on kõikidel vähem ja vintage on kallis, sest et sa kvaliteedi eest küsitakse raha, aga jah, et kui vanasti käis meil hästi palju turiste, kes käisid ka vintage poodides, sest et just välismaal on see vintage kuumem olnud ka Eestis, Eestis on ikkagi vintage natukene siukene kaltsaka maine juures, et mis sa ostad need kasutatud riides.
0: No mis on vahe vintage ja second handil?
1: Põhimõtteliselt kõige suurem vahe on see, et kui second handis on sul segamini igasugust kaupa, siis vintage poed on siis, ütleme, kasutades moodsat sõna, kureeritud kaubavalikuga, et sinna ekstra valitud ka siis väga heast materjalist, väga hea nagu disaineri lõiked või noh, asjad, mis on turul hinnas, aga tavalisest second hand poodis, sul on seal kõike, seal on ka juba tänasel päeval igasugust Temu ja Shane'i ja seda odavmüügi kraami hästi palju sees, eks siis seal leiab ka neid disaini pärleid ja kõike siukest ja kusjuures need vintage omanikud ju käivadki nendes tavalistes second handides otsimas neid pärle ja selles looski tuleb välja, et mingid kirikupoed on Eestis olemas, kus võib leida eriliselt häid asju. Aga jah, raha on igal pool vähem ja mõned vintage poed avavad, mõned panevad kinni, aga see on väga huvitav teema, et asub kindlasti lugeda. Siis loomulikult ma pean siin mainima, et meil on taaskord väga hea lugu Neeme Raua sulest.
0: Aga sellel no, ma ütlesingi selle saatetunni alguses, et hea meel, et Kuku ja Postimees on nüüd ühe meediamajana koostööd tegemas, et siin saates kõlavaid materjale saab pikemalt ka teil Postimees nädalast lugeda või meil Postimees nädalast lugeda.
1: Ja, sest et jah, et põhjalik lugu siis Reveata ja Fausti elamustest ja saab lugeda siin Postimees nädalast, aga sellest jah, sa oled siin saates rääkinud, et sellepärast ma selle väga ei peatu, aga soovitan kindlasti lugeda, sest siin tood sa välja teisi aspekte ka.
0: Ma selle looma tegin selle mõttega, et see ongi nagu reisikiri, et kui tekib tunne, et tuleval aastal võiks võtta ette kultuurireisi kuskil väga mõnusas kohas ja väga ilusas kohas, siis miks mitte sõita Austria Alpidesse, Bregenz, Salzburg, need festivalid, rongireis läbi Alpide, väga maaliline, nii et see on selline soovituslugu ka.
1: Jah, ja see on jälle järgmises aastaks plaanide tegemine. No, no,
0: elamegi aasta ette.
1: Just, et tuleb mitte ainult Eestis on ju suveplaane teha järgmiseks aastaks, et kuhu suveteatrisse minna, aga ka ooperisse. Aga kohe on tulemas sügis, noh okei, veel kohe ei tule, aga kahjuks pihlakad juba hakkavad oranji värvi minema.
0: Ma olen optimistlikult öelnud siin saates paar korda, et kolm laupäevast päeva on augustis
1: ma veel ees. Ma hommikul kuulsin seda, see oli väga hea.
0: See tekitab nagu tunde, et suve veel on.
1: Just, aga kui on üks pimendamad või vihmasemad õhtud, siis inimesed jälle lähevad rohkem teleka ette ja hakkavad otsima häid sarju. Ja Netflixis tuli see suve algus välja uus sari Väike Maarja maja preerias. Kas sina oled Tallinna poiss ja vaatasid?
0: Jaa, kuskilt lapsepõlvest meenub see muidugi.
1: Jah, sest et see oli Soome televisioonis ja kõik, kes said Soome televisiooni vaadata, sa elasid siis Väikese Maja preeria perekonnale kaasa. Põhimõtteliselt nendele, kes ei, nagu mina, ei olnud Tallinnas pärit, meil Soome televisioon ei olnud, et minu jaoks olen seda loomulikult kuulnud, aga ma seda sarja ei näinud selle ajal. Ja siis nüüd täna hommikul kodus mehega arutades küsin, oota, kas nad läksid umbes selle ajal sinna oma talu ehitama, kui meil läks mindi Vargamäele või? Ja siis vaatasime, jah, põhimõtteliselt aeg on sama, et me võime ette kujutada, et nagu kui meil läks Andres Vargamäele talu ehitama, siis on ju Väike Maja preerias tegelased läksid sinna Minnesota kanti ja alustasid uut elu. Kui 70-ndatel see sari, või ma ei mõtla, kas oli see 70, kui see esimene sari tehti, siis ta keskenduski ikkagi ainult nende valgete inimeste raskustele, rõõmudele, kõigil selle murel, aga nüüd see uus sari ei jäta tähelepanuta või toobki natuke rohkem sisse seda valusat poont Ameerikas. Kellelt see maa ära võeti, kuidas see võeti, milline vägivald seal oli, et põhimõtteliselt see toob selle teise poole ja seda sarja soovitab Andrei Liimets vaadata ja ka mina annan soovituse seda arvustust lugeda Postimees nädalas ja vaadata seda sarja.
0: Väga hea, Heili, sinuga siin otse raadios vestelda, aga meie jutu aeg hakkab otsa saama siia lõppu. Valisin ja panin laulu, mida sina soovisid ja on muidugi Raimond Valgre lugu. Helmi. Miks?
1: Sellepärast, et minu emal on nimeks Helmi ja tervitan oma ema siin eetris ja soovin ka oma vennale sünnipäevaks täna õnne.
0: Nii et Heili Sibrits, aitäh täna. Õnne soovitsid stuudiost ja Raimond Valgre, Helmi.

Neeme Raud siin. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Keskpäevatund.

0: banaana. Uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, on laupäeva keskpäev ja keskpäeva tunni aeg. Kuku stuudios on Marek Strandberg, Kaimar Altosaar ja Ainar Ruussar. Paide arvamusfestivalil lõõtsub ühel laval täna õhtul tuul, kuna presidendi kandidaatide debatt jääb ära. Just kuulsite ka Kurlist Ringsi lugu Elu mäng, mis soovitab mitte kuulata neid tuuli, mis väljas lõõtsuvad, vaid parem vaadata neid õunu, mis ikka veel puude lõõtsuvad. Tõepoolest, milleks debateerid rahva ees, kui rahvas ei vali presidenti? Tõepoolest, kunagi antud lubadused ei ole täitmiseks, vaid tingimuste seadmiseks. Arvamusfestivali juht Taaniel Raudsepp märkis, et debatist loobine on märk sellest, et presidendi valimiste protsessis on midagi paigast ära. Ei ole paigast ära midagi. Kolmest ennast praeguseks kandidaadina kinnitatud inimesest üks, esialgu ainus parteiline kandidaat Mart Helme kinnitas, et võib tunnikese arvamusfestivalil kas või üksi laval sisustada. Aga sellist arvamusrahvaga kohtumist korraldajad jälle ei soovinud. Seega, kuna kindralmajor reservis, mis te naerate meed? Reservis Rio ühtegi teatas isiklikel põhjustel kandideerimisest loobumist, andsis samasuguse otsuse tegelikult ju mitte kandideerida nüüd ilma seda põhjendamata ka Indrek Laul ja Maive Rutte. Miks nad muidu debatil ei osale? Vaidlite vastu mulle.
2: Ei, aga ma arvan, et...
1: Aga miks te naerma hakkasid? Ma ei visanud nalja.
2: Ei, sa ei visanud nalja, lihtsalt see olukord on naljakas. Sinu jutt oli täiesti ju tõsine, aga olukord on iseenesest naljakas. See, mis on koomiline, on ju asjaolu, et põhiseadus ütleb, kes meil peab tegelema. Presidendi valimistega. Riigikogu. Riigikogu juhatus, kogu see süsteem, mis on ikkagi... päris kulukas maksumaksjale ja kord 4 aasta tagant siis peab ta ennast või pikalt see president ametis on.
3: No, kord viie aasta tagant,
2: vabandust, noh, ma olen nii kehv põhiseaduse tundi 5 aasta tagant, et peab nagu ennast kokku võtma ja mingi toimingu tegema. Seda nad ei ole suutnud. Mis tähendab seda, et ühel või teisel moel on nagu, noh, ütleme selle riigikogu toimimine lõppkokkuvõttes ülimalt koomiline, kus tekitatakse võimalus, kus mõned inimesed siis saavad sellise tunde, et äkki ma olengi presidendi kandidaat või kuidagi ja hakkavad siis rääkima, kui head kandidaadid nad on. No tegelikult meil ju seda protseduur ei ole, valimisti kui sellist ei ole, pole pikalt olnudki ja tõenäoliselt ei tule ka, ehk riigikogu peabki nimetama oma enda ära nägemist järgi siis väga kõrge põhiseaduses paika pandud ametniku paika. Ja see, et seda puhku ei ole riigikogu sellega toime tulnud, noh, näitab meile paljutki.
4: Ma pakun ikkagi selle variandi, et Riigikogu ei ole veel nagu lõpetanud. Riigikogu ütleb oma sõna ju alles ikkagi siis, kui kandidaadid registreeritakse ja siis nad valivad. Aga jah, ma saan aru, et inimesed on hämingus, et mis toimub ja ei saa nagu pihta, kes siis on kandidaat, kes on kandidaadi kandidaat ja nii edasi. Aga siis on mõistlik vaadata, mitte ainult põhiseaduse paragraaf 79, mis sätestab presidendi valimiste korra, vaid ka kuidas on meil siiani läinud. Ja ma juhin tähelepanu, et siiani kõik presidendi valimised, nii-öelda väärapäselt, kuidas me ei nimeta, on toiminud väga erinevalt. Ei ole kahte ühesugus presidendi valimist. Ja veel on väga huvitav see, et nendes 4 korda nendes presidendi valimistes on olnud üks favoriite kahtlemata Arnold Rüütel, kes on olnud jätkuvalt kõigi valimiste ajal üks populaarsemaid poliitikud Eestis. Ja ameti on ta siis saanud ainult 1 korra presidendiks nendest 4. Ja alati on teinud väga tugeva vastasseisu teise kandidaadiga, kes on pärast seda muutunud väga populaarseks. Et see ei ole nagu selles mõttes ühe mõtteline, et kui teha siuke kampaania ja selle populaarne, siis oleks nagu kohustatud, et ta saaksid. See on nii ilmselt presidentaalses riigis, kus on otse valimised, aga meil on parlamentaarne riik, vastavalt põhiseadusele parlamendi, käes on roll ja ilmselt kõik need kampaaniad, mis on olnud ka nende siiani toimunud 7 kampaanial, on ka suunatud mitte nii-öelda rahvale, vaid valijameestele, kelleks on siis riiguliikmed, kelleks on esindajad volikogudest, et nemad tahavad ikkagi saada rahvamandaati juba otsevalimistel hiljem. ja et teeksid õige valiku. Et kui ta ikkagi toetavad sellist ägedat presidendikandidaati Riigikogus ja valijakogus, siis see annab ka nendele nagu aupaistet. See on kõik nagu vahend.

0: äkki, et vaadake, et alates siis president Ilvese viimasest ametiajast edasi on läinud asjad väga omapäraselt, kus kõik on mäletamist mööda ju püüdnud näidata, kuidas nad on väga või väga-väga head presidendid, kus on mängitud, noh, mõnes mõttes, et ma ausalt, natukene nagu tola ses osas, et ju poliitikutele tuntud inimesed on pidanud nagu ühtäkki hakkama tõestama seda, kes nad tegelikult on ja nii edasi, nii edasi. Ja siis nagu viimaste valimiste, või vabandust, siis esimesed valimised pärast president Ilvest nägid juba välja üsna omapäraselt.
1: Meenutan 2016, kes olid tookord ajakirjanduses põhilised nimed? Mart Helme, jaa. Allar Jõks, Siim Kallas, Eiki Nestor ja Mailis Reps, kui keegi veel mäletab, eks ole ju. Aga Kersti Kaljulaid pidas arvamusfestivalil kõne üldse mitte presidendi kandidaatide paneelis, vaid üldse Postimehe korraldatud arutelu alal ja keegi ei rääkinud temast kui presidendi kandidaatist. Vabandust, Marek.
0: Ja siis ühtäkki taust oli see, et üks presidendi kandidaatidest, Eiki Nestor, ühtäkki nii-öelda tinistas ära ja tekitas olukorra, kus noh, sellise deuseks mahinani ilmus lavale Kersti Kaljulaid taustana, noh, jällegi avalikuse jaoks võib-olla mõõdukalt tuntud, vaid teatud ringkondades, taust see, et on olnud kõrgel ametil Euroopa Liidus ja püüdib, ja tegelikult juhtuski see, et pandki paika. No, teine kord oli täpselt sama lugu, eks ole, et meil olid ka nagu kandidaadid erinevad ja mis iganes ja siis täpselt samamoodi nagu selline kuldkeel taskust võeti välja Alar Karis. Ja selles mõttes nii-öelda, mis on nagu, jällegi ma loomulikult ei tea, millest sa, Aimar, kirjutama hakkad, aga pange tähele, et meil on tekinud nagu see olukord, kus teatud karjääriredeli tipuks on muutunud ja muutumas presidendi ametikoht. Kui me vaatame tänasel hetkel, eks ole Euroopa kõrges positsioonis oleva ametniku enda sellist kaunist püüdlust seletada, kui hea president ta võiks olla, on see täpselt see, et ma ei tahaks elada riigis, kus ametnike jaoks on veel üks saavutatav nii-öelda tipp olla president oma karjääri lõpus. Ja meil on vaja loovat ja organiseerivat ja suhtlevat inimest, mitte karjääri järgmist ja viimast aastat.
2: Ma juhin ikkagi tähelepanu, et me saame ikkagi sellise presidendi, kelle peale kokku lepitakse. Ja meil ei ole nagu võimalik ette anda tingimusi, et olgu ta siis ametik või mitte ametik, olgu ta loov või mitte loov, kui mingi isik tundub olevat sel hetkel kõigile, kas kõige vastu võetavam või kõige vähem vastu, kellel on kõige vähem selliseid vastu väiteid, siis ta võidakse ka valida, aga ta ei pruugi olla ideaalne. Sest et igal see presidendi valimine riigikogus või siis riigikogu otsustamine ikkagi lähtub sellest, et poliitikud ja jõud on võimelised omavahel kokku leppima. See on kogu selle loogika, et see on sätestatud põhiseadusse, et ühiskond või poliitikud oleksid vähemalt presidendi valimiste puhul mingil hetkel nagu rohkem ühtsemad, nad nagu arvestaksid see üksis huvidega ja leiaksid, et või riigi ja ühiskonna huvidega, et meil on president vaja valida ja annaksid kusagil järgi, et sellist egotrippi, et keegi poliitiku või poliitiline erakond hakkab nagu soolot panema, see on nagu välistatud. Kuigi igal ühel võib olla oma selge komplekt kriteerium, mida ta tahaks näha presidendile, aga see ju ei loe. Ikkagi presidendiks saab see, kelle peale kokku lepitakse. Ja see omakorda tähendab, et see inimene peaks olema tuntud eelnevalt. Ei 10-minutiline ja 2-minutiline kõne riigikogus arvamusfestival ei tee inimest tuttavaks, aga kui inimese tegevus on juba varem avalikkuses tuntud, siis sellise inimese peale on võimalik kokku leppida.
1: Seda kindlasti jah, aga muidugi on täna Keskerakonnal Isamaal ja muidugi EKRE-l ka, eks ole, soov tegelikult viia kandidaat valimiskogusse, seda väidan mina, et teha niimoodi ka parlamendi valimiste kampaaniat, näigata praeguste võimuerakondade nõrkust, leida tugev kandidaat. Ja kui järgmise nädala lõpuks saab mõni kandidaat, näiteks Ülle Madise kokku tõepoolest 70 allkirja parlamendi liikmetelt, et nad kinnitavad Ülle Madise valimist, toetavad teda ja Madise otsustab seejärel kandideerida, siis see ju tegelikult ei tähenda mitte midagi, sest presidendi valimised on salajased ja see, kuidas keegi Reformierakonnast või

0: EKRE-st või Keskerakonnast hääletab, ei näita absoluutselt mitte seda, noh, millele Ülle Madise loodab, et saaks, ma ei tea, 70 allkirja.
1: Aga kas me teame, millele ta loodab, sellepärast, et tema ütlused on ju väga vastuolulised ja tema on öelnud välja ühe asja, mille puhul võib oletada, et ega jällegi, et noh, ta ei saa selgelt öelda, et ei, ma ei kandideeri, jah, ma kandideerin. Tema on öelnud välja ühe olulise kriteeriumi, et tema ei saa olla erakondade suhtes kallutatud kandidaat oma praeguse ameti tõttu. Ja nii ongi, ehk et me võime seda käsitleda kui diplomaatilist ütlust ja puhul, kui talle see pakkumine tehakse, vastab ta täpselt samamoodi. Ehk et asjaolu, mis toimub praegu, on see, et poliitikond püüab aru saada, mis toimub kellegi peas, ja püüab nii-öelda ette kujutada, et mis moodi saaks kombineerida seda teist või kolmandat isikut. Ja noh, nagu me Maive Rutte puhul oleme näinud, et iseenesest tema tõstmine juba või ka teiste laulu ja muude puhulgi, et iseenesest see inimene sattub väga keerulisse psühholoogilise olukorda, kus ta peab nagu õigustama seda. Et miks ta üldse olemas on ja kui tubli ta on ja võrreldes kellegi teisega, kui tubli ta on ja tekib olukord, kus kommunikatsioon nii-öelda piltlikult öeldes paisatakse vaakumisse. Mitte keegi ei harvasta ega pea kuulama ega tahagi kuulata seda, mida inimesed räägivad ja inimene satub täiesti vabatahtlikult jäädes nõusse selle, noh, ütleme, klounaadiga, mida erakonnad korraldavad ja ma arvan, et see on klounaad. Ja tegelikult inimene lihtsalt nii-öelda täiesti korralik inimene, väga edukas inimene, satub sellise psühholoogilise surve alla, mis lõppkokkuvõttes päeva lõpuks nagu tavatsetakse öelda, ei mõju tema mainele üldsegi hästi.
2: Kui sa avaliku ellu astud, poliitikasse lähed, siia paratamatult riskid sellega.
1: Aga kas Maive Rutte on läinud?
2: No kui sa oled juba ennast üles seadnud.
1: Kelle tõttu? Ja, üks erakond on öelnud ja, selle midagi?
2: Kui sa ise eitad, et mind ei ole üles seatud, ma ise ei lase ennast üles seada, ma ei ole, no siis ei ole. Aga ta ei ole ju seda öelnud.
1: Ja ta on vastupidist öelnud.
2: Ja järelikult sa oled ise ennast sellele praepannile juba pannud, et siin hakatakse grillima. Sama on juhtunud üks Indrek Lauluga, sama on juhtunud ühtegiga, aga noh, kui on juba varasemalt väga tuntud, kas poliitikas või mingis kõrges ametis kandidaat, siis nemad on juba nii-öelda selle grillimisega harjunud, see käibki nende töö juurde.
1: Ja teflon püksid ja kleidid.
2: Need uued tulijad, nad peavad ka väga kõvasti tõesti alla neelama noh, asju, milleks nad põld valmis, aga kui nad on otsustanud, kui nad arvavad, et mina olen noh, tõesti parim liivima ratsutaja, no siis sa pead näitama mu kunsti.
0: No, seal on no jah, aga kampaaniat nad ju tegelikult ei tee, sest nad teadsid, et kui me räägime neist kahest, keda te mainisite, nad teavad ju, et Riigikogus nad valitud ei saa, tegelikult nad peaksid siis lootma ikkagi valimiskogule tegema üle eestilist kampaaniat, aga praegu on üle eestilist kampaaniat teinud ainus kandidaat EKRE aseesimees Mart Helme, no, kes teab, et ta Riigikogus valitud ei saa, eks ole, aga tõepoolest üle eestilist kampaaniat teeb, käib ringi, teeb kõnetuuri, rahvakohtumisi ja nii edasi, nii et noh, tema lootus ongi valijameste kogu.
1: Meenutan, et eelmine kord oli ju ka Marina Kaljurand üks neist, kes siis lõppkokkuvõttes ikkagi nii-öelda ära nulliti jälle nii-öelda taskust võetud kellamehanismi, kes toona oli siis Alar Karis abil ja tema võttis ju ka seda väga tõsiselt ja kõik nad võtnud, no, see olukord, kuhu inimesed sattuvad, mõnes mõttes nagu sellise Riigikogu tahtmatuse tõttu mingilgi moel seda protsessi reguleerida.
2: Me ei saa öelda, et Riigikogu ei taha. Riigikogul on tegelikult olemas üllatki noh, suur selline tugi praegu ühe kandidaadi taga, vähemalt väidetavalt. Ta ikkagi on ju olemas. Me ei pruugi sellest võibolla üks-kaks häält võibolla nagu siia sinna, aga üldiselt on ju olemas. Aga
1: võibolla see on mulje.
2: Ja lõpuks hääli loetakse ikkagi siis, kui need loetakse. Praegu ongi ainult ju, ja kõik see häälte väljakäimised, ma saan aru, need on ka ikka osa sellest veenmistegevusest, sest kõik tahavad ju võitjatega olla.
0: No mingi lootus on teisipäeval koguneval vanemate kogul, kus on siis tegelikult kaks EKRE liiget, kes ilmselt ei anna ükskõik millisele kokkuleppele poolt häält nad ei saagi anda, aga noh, 9-7 jääb. Huvitav, kas vanemate kogu teisipäeval jõuab mingisugusele kokkuleppele? Mina kahtlen selles.
1: Aimar, kuna sa oled selle nii-öelda supisees keenud nüüd ja neid tekste tekitanud, et kas mu mulje, et iseenesest see ongi nagu selline alati olude sunnil või ad hoc sündiv selline protseduur, millega iga järgmine Riigikogu koosseis siis oma juhatuse ja millega veel nagu hakkab sünteesima seda viisi, millisel moel siis presidendi kandidaat välja selekteeritakse ja see ongi nagu selline mõõdukalt loov, aga ikkagi selline jooksev leiutustegevus, mille käigus siis jõutakse sinna, nüüd on see ja nüüd on teine.
2: Marek, sa panid näelava pihta, nii ongi. Seda võimaldab meil meie põhiseaduse presidendi valimise kord, sest et ja iga kord kui presidendi valimised toimuvad, on ju ka väljas erinev ilm, erinev poliitiline olukord, erinevad poliitilised jõud ja mingisugused ootused presidendile on erinevad ja nii edasi. Ja selle tõttu ei ole meil mingisugust presidendi valimise standardit, et vaat nüüd niimoodi peavad käima, standardit meil ei kujunegi. Ja me peame lootma alati see hetkel Riigikogus olevate poliitikute loovusvõimeline koostöö oskustele, ootustele laiemalt, no see on aga paljudele asjaoludele, mis siis võiks neid panna siis nagu looma järjekordset uut presidendi valimiste korda, mille ülepäe siis saame ülem natuke.
1: Kas me saame siis öelda, et see on nagu Riigikogu liikmete jaoks, erakondade jaoks selline boonus, selline hetk, et kui presidendi valimised jäävad selle koosseisu raamesse, siis on üks nagu selline adrenaliinilaks ja selline mõnuainete kogunemine aiu presidendi valimised.
0: Ta on muidugi boonus ka ja loomulikult ärme unusta ikkagi märtsi valimisi, ehk siis praegust Riigikogu koosseisu ja vaatame, mida ennustatakse siis tulevaks märtsi järgseks Riigikogu koosseisuks, et praegu on ikkagi Isamaa on 2 aastat olnud kõige populaarsem, Keskerakond on järgi tulnud, eks ole, EKRE ja sotsid jagavad 3., 4. Kohta, Reformierakond on 5. Ja nii edasi, Eesti 200 peab mingi imega hakkama saama, et üldse valimiskünnist ületada, parempoolsed vist võivad saada 5 kohta järgmises parlamendis, nii et see avaldab ka ju oma väga selget mõju.
2: Absoluutselt, sama asi oli ju 2006, kui ka tehti väljal nii-öelda kampaaniat, käidi ringi, sest teati, et 2007. alguses on valimised. Ja siis ka läks väga palju energiat, noh, juba teades ette ilmselt, et noh, ma nüüd hetkel peast enam isegi mäletan, et kõiki, kes peale Ilvese ja Rüütli lõppuvooru sattusid, aga noh, kindlasti oli ka see Reformierakonna kandidaat Savi juba selleks väljas, et noh, anda Reformierakonnale tõmmata suuremat tähelepanu. Seal oli ju ka veel Keskerakonnast, mis kui me eksi, oli vist, kui teid ole hetkel praegu meel, mul ei ole praegu nimesid kaasas, aga see oli jah, see välikampaan.
1: No, ja see oli Kreitsberg.
2: Kreitsberg oli minu teada 2001.
1: No võt, ega see ei mäletagi
2: ja, kõiki neid et, nüansse. Kuigi ma olen äsja ise kirjutanud, aga eks igaüks saab postimehe neid nimesid seal vaadata. Et need olid tegelikult kampaaniad, just selle pärast selliste päris kampaaniad, et mängitigi järgmise aasta Riigikogu valimistele. Nüüd selles mõttes on praegu seda kampaaniat vähe olnud. Me teame ka järgmise aasta Riigikogu valimised, aga sellist rõussõud või noh, kus nad käivad mööda, ainult tõesti Mart Helme on käinud, aga teised ei ole nagu seda võimalust kasutanud.
1: Kas me võime sellest oletada, et kusagil kellelgi on ikka mingi mõte, mingi isiku suhtes ja pigem nagu selline, et nüüd ma ootan nii pigat, et ma käin selle nime välja vaat sellel kõige õigemal hetkel, noh, nii kui juhtunud, eks ole, Kaljulaidiga ja natukene ka Karisega.
0: No see õige hetk 21. august peab.
1: Just.
2: Aga ma juhin tähelepanu, see on alles ju nii-öelda eelmäng kõik. mis toimub Riigikogus. Kui seal on näha, et ei ole suurt kokkulepet, et läbi läheb, siis alles ju põnevaks läheb. Kõik, mis päriselt toimub, siis on ikkagi see valijakogu ees. Ja siis ma arvan, et siis ärkavad ikka peaaegu kõik, kes seal mängida tahavad, teevad ikka veel väga vägedad kampaaniad need nädalad enne valijakogu.
1: Aga mis see siis on, et kas see on Riigikogu liikmete bridge või pokker?
2: Ja nende töö. Ma ütleksin, see nende töö. Põhiseaduse järgi me oleme parlamentaarne riik. Me peame, parlamentaarne riik peab ka ikkagi oma riigipea valima ja see on osa nende tööst.
1: Ehk et me saame nii hea riigipea, kui loominguline on meie riigikogu liikmete kogum saame tagajärgi siis hinnata.
2: Ma rääkisin, kui nad ei ole väga loomingulised, siis nad saavad ka vähem loomingulise isiku või vastupidi, kui on väga loomingulised, siis nad suudavad just tuua võibolla sellise suhteliselt nii-öelda igava inimese etteotsa või ka vastupidi.
0: Aga põhiseadus seab presidendile omad piirid ja sellepärast ilmselt oodataksegi presidendi kõnesid väga tähelepanelikult, sest see on üks kohti, kus president saab tegelikult rahvale otse öelda, mida ta ühiskonnast arvab.
1: No ta ei saa oma kõnega öelda seda, mida ta ühiskonnast arvab. Tal peab olema ikkagi olema nagu selle juures, et sellel inimesel tal peab olema ikkagi mingisugune
0: Marek Strandberg, sina ise inimesed. Oled üks neid, kes siin keskpäevatunnis on alati presidendi, üks kõik, kes ta on 24. veebruari kõne analüüsinud, seda selle üle arutlenud, sealt sõnumit otsinud.
1: Ei, ma ei otsi sealt väga sageli sõnumit, ma lihtsalt vaatan, et miks see selline kõne on peetud.
2: Sõnumid on selle olemas, aga küsimus on selles, kas me suudame need üles leida.
0: Läheme pausile ja siis jätkame.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
0: Marek Strandberg, Aimar Altossaar ja Aino Ruussaar jätkavad keskpäevatundi. Rootsis ei ole vangla kohti, aga Eestis on. Ja Tartu vangla, moodne uus vangla, võitnud ka arhitektuuri auhinna. Ootab nüüd Rootsist vange ja Eesti Rootsi leppisidki kokku reeglid, mille järgi Rootsi kinni peetavad, siis Tartu vanglas hoitakse. Nädala paari pärast esimesed vangid ka peaksid saabuma. Telekas saavad nad vaadata Rootsi kanaleid vanglas. Sportimisvõimalused on neil olemas. Väidetavalt kõigis Rootsi vanglates seda ei ole. Suitsetamine ja mokatubakas on Tartu vanglas keelatud, erinevalt Rootsi vanglatest. Nikotiinipadjad on lubatud. Vangil on tagatud vähemalt üks paaritunnine kohtumine kuus lähedastega ja lihtsama karistusega vangidel pikem kohtumine aastas. Moodsas vanglas on võimalik korraldada videokohtumisi. Noh, mina ei saagi aru, milles asi. Eesti teenib raha. Vangla on tühi, nüüd tuleb sinna 200-600 vangi paari aasta jooksul. Kõik toimib.
1: No jälle eeldusel, et vangidel, nende lähikondsetel, ja nii edasi, puudub igasugune suhtestus muu ühiskonna.
0: Seda on kinnitanud kõik Eesti ametkonnad, et need, kes luuakse Tartu vanglasse, on Tartu vanglas ja mingit vanglast linnaluba ei saa.
1: Ei, no, jah, see
0: ära
1: on...
0: Ära hakka rääkima seda, et siia tuleb nüüd hordide kaupa vangide lähisugulasi, kes ülikooli linnale oma põntsu.
1: Vaadake, et ükski asi ei ole ühiskonnas absoluutne vangla, ei tekita absoluutselt piiri ja nii edasi. Toon esimesene ohumärgi. Kui ajakirjandikud küsisid Liisa Pakosta käest, et aga millal siis? Siis ütles ta, et ei, me ei saa öelda millal, sellepärast, et see on julgeoleku oht. Meil ei ole olnud ju varem üldse juttu sellest, et näiteks vangide saab, kuupäev saab olla kuidagi moodi julgeoleku oht või ükskõik milline Rootsi vang saab olla kuidagi julgeoleku oht. Nüüd tuli esimene julgeoleku oht välja. Ja noh, see on naiivne arvata, et ühiskonnas inimesed, kes tahavad omavahel kommunikeeruda, ühtäkki tekib mingisugune täiesti selline isoleeritud kommunikatsiooni mudel, kus mingit suhtust välja pool ei ole. Selle tõttu tehti kunagi ka Alcatrazi haigla. Või vabandust, vangla. Kindlasti oli seal ka haigla, vabandust. Aga see keset vett olnud vangla San Francisco lähedal ei tinginud ka seda, et see oleks olnud absoluutselt nii-öelda isoleeritud. Ka seal tekkis oma, et kommunikatsiooni kõik muu. Ja ükskõik mida väidab täna ametnik raudkindlalt, võib enam vähem raudkindlalt öelda, et mingis osas ta eksib või võimalik, et ka valetab teadlikult.
0: Ma mõistan natuke neid riigiametnike, kes ei taha seda vangide täpselt saabumise aega öelda, sellepärast, et noh, eelkõige tekitab probleem ilmselt see, et paljud tartlased teeksid taas meeleavalduse.
1: No, mis siis oleks, kui tartlased teeksid meeleavalduse?
0: Ei olekski mitte midagi.
1: Mis oleks, kui tartlased teeksid meeleavalduse?
2: Igaks juhuks juhin tähelepanu, et vangide transport on ju ka paljud selliste kriminaalfilmide või sellise seiklusfilmide üks süžee, sest et transport on ju ohtlik tegevus igal juhul, sest seda saavad ju noh, ka kasutada mitte ainult meeleavaldajad, aga siis juba mingisugune rahvusvaheline kuritegevus, kes vaatab, ahaa.
1: Nemad ju teavad, millal neid vange veetakse.
2: Ja see on, noh, ma ei tea, mis seal kõik on, aga igal juhul on vangide transport, kui niisugune ei ole, ise enesest ju selline avalik, see on nii kui ametkondade sisene tegevus.
1: Juhul, kui see on ametkondade sisene asi, praegu hetkel on see muutunud Eesti avalikuks küsimuseks. Ja,
0: mina olen täiesti kindel, et muidugi sel hetkel, kui Rootsi vanglast kusagil nad mingile transportivahendile pannakse, Eestis hakatakse tooma sel hetkel mingisugused piiksud kusagil sotsiaalmeedias levid, aga mina ei näe tegelikult probleemi Rootsi vangides ega neid külastatud lähisugulastes, aga ma nõustun probleemiga, millele on tähelepanu juhtinud politseijuht. Ehk siis Tartu vangla palkab uusi töötajaid ja Tartu vangla töötajate palgad on palju kõrgemad kui politseiniku palgad ja politseijuht on juba mures sellepärast, et paljud politseinikud lähevad tööle Tartu vanglasse. Ehk siis tegelikult see on meie riigi sisemine probleem ja üldse otseselt mitte seotud vangidega, vaid just nimelt selle Tartu vangla töö.
1: See, millele sa praegu tähelepanu juhid, on väga õige asi. Nimelt, kuidas saab olla, et ühe ja sama erakonna kaks erinevat ministrit, siseminister ja justiitsminister, korraldavad ühiskonnas otsesõnu sellise kaose, kus justiitsministri ambitsioon on ühel või teisel moel läbi rääkimata siseministri, kelle vastutusalas on politsei, selle ametkonna sees tekivate pingete ja probleemidega. Ja küsimus on, kui juba alguses on olemas kuhjaga pingeid tekitavad asju, mille puhul loomulikult ametkonna, ei no see ei ole suur palgavahe väike, aga siiski. Tegelikult on see väga suur küsimus, kui vestelda politseinikega, ütlevad nad, et nad ei tunne ennast väga hästi selles osas. Ja kui vaadata selle sama erakonna nii-öelda fragmenteerumist, Eesti 200 fragmenteerumist tänasel hetkel poliitilisel maastikul, siis see on meeletu. See on tegelikult nii-öelda tahame või mitte, loomul tasa on see Eesti jaoks teatud julgeoleku risk, kui üks erakond, kes on kaotanud toetuse, on jätkuvalt valitsuses ja iga selle erakonna minister üritab abstraktset tekki enda peale tõmmata ja sellega, noh, jällegi, et kui toetus on nii väike, peaks see erakond valitsusest kaduma või kaotatama lihtsalt selle tõttu, et nad ei saaks muid asju ajada.
0: Oota, millest sa räägid praegu enne märtsi valimisi?
1: Eesti 200.
0: Ja mis sa kujutad ette, et enne märtsi valimisi vahetub Eestis valitsuskoalitsioon, ei vahetu ju.
1: No, vaadake.
0: Ei ole ei neljandal, viiendal kohal oleva reformierakonna ega noh, 2% künnise all oleva Eesti 200 huvides see.
1: Ei no huvides.
0: Ei ole ka nende huvides, kes on täna opposiitsioonis.
1: Ja me räägime ühiskonna huvidest. Me räägime ühiskonna huvidest, kus selgelt on näha kahe ministeeriumi, sama erakonna juhitava kahe ministeeriumi vahel olevat hõõrdumist, mis tekitab tegelikult ühiskonna jaoks ju probleem.
2: Aga ma arvan, et see on täitsa oma, et probleem ilmselt, kui kaks ministeeriumis peaksid nagu ilmselt teine teist nagu toetama ja ajavad kokkuvõttes ühte sama asja, on oma vahel niimoodi konfliktis, aga ma tuleks korra selle vangla teema juurde nüüd tagasi või ütleme Rootsi ja Eesti suhete peale, et kas seda ei võiks ka vaadata sellest aspektist, et kui me oleme nagu Rootsiga tihedamelt seotud selle kaudu, et me aitame neid mingisuguses hädas, kas see võiks olla ka meile nagu selles mõttes jälle ka mingi boonus, vaatame äkki seda poolt.
4: Kas see boonus on kokku lepitud?
2: Ma ei tea seda.
4: Ma ka ei tea seda ja mitte keegi ei tea seda ja see boonus tõenäoliselt ei ole kokku lepitud.
0: No, vaadata veel midagi, kui vaadata veel midagi positiivset, siis tegelikult see trend, mis praegu Rootsi parempoolses valitsuses on, on ikkagi see, et Rootsi soovib oma karistussüsteemi muuta karmimaks. Ja väga palju karmimaks selles mõttes, et neil on vist praegu vangistuse ülempiir, mida kohus saab mõista, on 10 aastat. Tõsi, seda võib pikendada veel 10 aastat ja veel 10 aastat ja nii edasi ja nii edasi. Aga Rootsi tahab oma karistussüsteemi muuta ja tõepoolest tunnistab ka seda, et neil ei ole piisavalt vangla kohti selleks, et seda karistussüsteemi muuta ja rakendada, ehk siis lihtsalt inimesi, kes on sooritanud kuriteo tõepoolest ka trellide taha panna, ehk siis tegelikult Rootsi ühiskonnas on probleem, väga õige on isenesest karistuste karmistamine, aga jah, vangla kohti neil ei ole.
4: Ma võtaks veel kord selle sama Aimari poolt kirjeldatud hüpoteesi ette, et meil võib olla kasulik neid aidata, et äkki nad siis aitavad meid. Ega valitsuste ja riikide vahelistes suhetes on vähemalt Rootsi kindlasti väga niukene diilipõhine või lepingupõhine. Ja kui meil on leping, mis ütleb, et me raha eest peame nende vange siin ja nad maksavad nii palju, siis ärge uskuge, et mingisugust muud toetamist sealt kuidagi abstraktselt või muul moel, kui seda ei ole kokku lepitud, siis seda ei ole. Kui seda ei ole kokku lepitud ja sellest kui see on kokku lepitud ja meile ei ole räägitud sellest hüpoteetilisest kokkuleppest, siis see on ka natukene nii-öelda rahvapetmine. Ehk et kui kokkulepet ei ole, siis kokkulepet ei ole.
2: No ma pean silmas rahvusvahelises koostöös on ilmselt ka sellised nagu aala Euroopa Liidu, NATO või mingit muud organisatsiooni tasandil toimunud mingid hääletused, kusagil otsitakse endale liitlasi mingites küsimustes. Need ei ole ju mingid rahalised diilid. Need on ikkagi sageli mingisuguste huvide sõnastamised, mingisuguste ühiste platformide
4: moodustamised. Kas sa arvad, et on mingisugune arutelu objekt, kus hääletatakse midagi ja siis ütleb Eesti diplomaat, Rootsi diplomaatil, et kuule, me võtsime teie vangid vastu, nüüd te peaksite toetama meid selles küsimuses.
2: Ma ei naeru välistaks seda lihtsalt, ma ei ole ka olnud nendes kõrgetes koridorides ega koosolekusaalides Brüsselis, aga ma oletan, et ma ju, vähemalt uudistest ju teame, et otsitakse liitlasi ühes või teises küsimuses ja siis lähevad arvesse igasugused vastastikused teened või kohad, kus võiks leida nagu sellist ühist huvi. Aga ma ei tea, see on väga, ma olen väga abstraktseks praegu, aga
0: jaa,
2: ma
0: püüan. No jaa, aga tuleme konkreetseks tagasi, et üks pool tühjalt Eestis seisev hoone saab rakenduse.
4: Jaa, sinna palgatakse inimesi juurde, palgatakse meie, muideks, palgatakse meie raha eest. Me ei ole tänase päevani tegelikult ju näinud seda ökonoomikat. Me usume lihtsalt, et Liisa Pakosta ja tema ametkond on teinud hea ökonoomilise rehkenduse. Meil ei ole seda ökonoomikat. Kulutulud, kus see on? Kus on kulutulud aruanne? Seda pole esitatud ja seda pole ilmselt olemaski.
0: Seise vangla on selgelt kulu ja mitte tulu, eks?
4: Juurde palgatud inimesed, tekinud probleemid, muu hulgas ka see probleem, et juhul kui kõnealust valitsuskoalitsiooni järgmises valitsuses ei ole, on lubanud Isamaa selle leppe ju tühistada, kui neil vähegi võimalust on. Kas keegi on hinnanud selle majandusliku riski, sellepärast, et siis ütlevad Rootsi, ja teete nii, et meil näete, on siin sellised trahvisanktsioonid ja kõik muu, mis vaieldamatult on selles lepingus olemas, mida keegi ju näinud ei ole, ja selle riski võtmine, ma ütlen veel kord.
0: Selle Isamaa väite kohta on küll öeldud, et selle lepingu tühistamine võtab vähemalt aasta poolteist aega.
4: No, kui ta võtab ka aasta poolteist aega, siis see on tänasel hetkel välja öeldud potentsiaalne valimislubadus ja kui poliitikud on selle lubadus andnud, siis selleks, et oma hääli kasvatada, ta hakkab seda täitma. Ja siin ongi nagu küsimus selles, et millega antud hetkel on meil tegu? Meil on tegelikult uppuva erakonna viimaste püüdlustega tekitada mingit tähelepanu ja just kui kasulikkuse ilmingut, et seda siis maha müüa. Ja vaatame seda nagu objektiivselt, et Isamaa on seda öelnud, et ta plaanib seda teha. Isamaa toetajad tõenäoliselt kes soovivad seda saavutada, toetavad neid selles osas ja meid ootab ees virvar, mis ei ole mõistlik.
2: No, seal vist on populaarsuse püüdmine nüüd selle otsusega vist küll ei ole Eesti 200 teema, sest ma nagu, no, nad ju saavad ju ka aru, et ilmselt see on väga problemaatiline ja nagu sa ise oled need nõrkasid kohti välja toonud. Pigem on see lihtsalt juba ametkonna loogika, mis on viinud nii kaugel, et see asi toimub. Aga kas see nüüd mingi Eesti 200 kuidagi punkti korjamise üritus on, no, seda ma küll väga kahtlen.
0: Ja ma arvan, et ka Tartu vangla ja Rootsi vangid Tartu vanglas ei ole Isama üks märtsivalimisi põhiteemasid, vaid see on lihtsalt vastus ühele küsimusele, aga teeme siin veel väikese pausi.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
0: Aimar Altosaar, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar jätkavad keskpäevatundi. Mehed, kuulge, kui te sõidaksite autoga Riiast Tallinna poole, kas te võtaksite salatskriivas peale tee ääres hääletava musta naalis? Miks te vait olete? Te ei saa mu küsimusest aru või?
1: Ma ei oska öelda.
0: Salatskriivas, sõidate Riiast Tallinnasse autoga, salatskriivas tee ääres hääletab musta nahaline.
1: Ma arvan, et ma helistaksin politseisse.
0: Miks?
1: Sellepärast, et tõenäoliselt oleks tema väljanägemine, mille tõttu ka ju on väga raske nendel migreerunutel siia illegaalselt.
0: Härra Strandberg, aga kui sajab paduvihma ja seal salatskriivas tee ääres hääletab mustanahaline naine, kelle kõrval on kaks läbimärga mustanahalist last, kas sa võtaksid need auto peale?
1: Ma arvan, et humaansetel kaalutlustel kindlasti püüaks kindlaks teha, kellega on tegemist ja siis toimiks nagu seaduskuuleka kodanikuna edasi.
0: Te saate aru küll, kuhu ma rihid.
1: Jaa, ma saan aru kõik, kuhu sa rihid. Ja ülesanne, mille sa meie ette paned, on päris keeruline. Humaansetel kaalutlust alati. Selles mõttes, kui sa kirjeldad sellist olukorda, siis see ei ole humaane. Ega iga inimene väärib humaanset kohtlemist isegi siis, kui ta on põgenik.
2: Aga ma jagaksingi selle olukorra kaheks, et ma arvan, et kui on näha, et on akuutselt kehvas olukorras inimesed, siis tuleb muidugi aidata, aga kindlasti, kui ma olen Lätis, ma kindlasti need inimesi Eestisse ei tooks. Noh, ma arvan, et salatskrevast on ees veel mitu asustatud punkti enne piiri, kus politseisse pöörduda, et kindlasti ei tooks Eestisse.
1: No, sama hästi võiks sõita piirini ja seal tõelda piiri valvajatele, kui nüüd seal on, et millega on tegu ja nii edas.
2: Kindlam on politsei ikkagi kutsuda.
1: Just, kui aga jah, see olukord on, jah, ja ega meil ju politsei, mis ta ikka teeb, et on ju täpselt samamoodi humaanselt kohtleb inimesi, sõltumata sellest, milline staatus, sellepärast, et põgeniku staatus ei ole ju tema enda tahe, vaid noh, moel või teisel natukene ikka, aga ikkagi olude sunnil tekinud olukord, kus ta mingi pakkumis on vastu võtnud ja tõenäoliselt teda on petetud nagu enamustel puhkudel nagu tagantjärgi kindlaks tehtud.
0: Nojah, meie idapiir peab, aga meie lõunapiir ei pea ja ei peagi pidama sellepärast, et me oleme Schengeni ruumis, kus piirikontroll kehtestatakse vaid riikide vahelisel kokkuleppel või mingitel julgeoleku kaalutustel ja see ei ole kogu aeg. Lätist jõuavad siia emigrandid, nad ei tule siia ise, neid tegelikult smugeldatakse siia, ehk siis migratsioonimafia toimub ja noh, politsei on viimastel nädalatel tabanud ainuüksi Tallinnast ligi 100 imigranti, kelle tegelikult puudub siin elamisluba. Nende hulgas on väga palju Somaaliast pärit inimesi ja Somaaliast pärit inimesi on Euroopas väga palju. See Somaalia on selline Aafrika riik.
2: Aafrikas arvel
0: on riik, merepiir India ookeaniga, naaber on Keenia, mis ei ole üldse vaene riik, aga Somaalia ise on üks vaesemaid riike.
1: No ja Somaalia, nagu me teame, korraldab jätkuvalt nii-öelda mereröövi maffiat ja ega selle riigi sisemine ülesehitus ei ole teab, mis kaunis inimeste jaoks ja aru saadavalt põhjusiselt põgenemiseks on ja ära minekuks mitmeid. Nüüd oleme ausad, et Schengeni piiril sellist sadade sisserännanute, illegaalsete sisserännanute liikumine on noh, köömes võrreldes sellega, mida Marokko kuningas korraldas tõsise partiralli Vahemerel ja sellist kriisi meil siiski Lätiga veel ei ole.
2: No igal juhul tuleb see väga selgelt vahet teha, kui inimene on ebaseaduslikult tulnud üle piiri, siis ta tuleb kinni pidada ja juba on olemas, meil, seal on juba olemas seadused, institutsioonid, kes tegelevad, me nagu no, ei saa seda tolereerida mitte mingil juhul.
1: Lihtsalt küsimus on selles, et kui palju selle nii-öelda, noh, jällegi, et nähtavalt võõraste ja nähtavalt ka illegaalselt, noh, me ei saa öelda, et
0: no vaat see sinu nähtavalt illegaalne on väga, väga keeruline küsimus, et noh, ei saa ju võtta toru ja helistada politseisse, kui ma näen teise nahavärviga inimest
1: ei, tänavale. Küsimus ei ole mitte teises nahavärvis.
0: Tänaval kõndides hakkad mõtlema, et pagan võtaks, see inimene vist on illegaalne.
1: See, mida on nähtud, on see, et rühmiti liigutakse pigem varjatumalt, pigem metsades ja noh, see ei ole tavapäraselt ette tulev nii-öelda turisti käitumine Eestis. Ja selles mõttes nii-öelda küsimus ei ole nahavärvis, küsimus on käitumises. Nüüd minu jaoks olulisim probleem on pigem see, et kui palju siis nii-öelda noh, siis ütleme niimoodi, et korrektse käitumisega illegaale saabub rööbiti sellega, kui toimub selline noh, nii-öelda organiseeritud ränderünne, siis ju need inimesed, kes teavad, kuidas käituda korrektselt, kuidas nii-öelda varjuda naabrivalve eest ja mitte olla politseile tähelepandavad, palju neid inimesi tuleb, kelle plaan võib olla hoopis halvem. Ja me ju kogu aeg oleme mures sellepärast, et meie saatanlikult jõhker idanaaber kavandab miskit siin ja ma väga loodan, et meie nii-öelda vastuluure teenistused on suutelised siiski tuvastama selle, kui palju siis neid on, kes selle nii-öelda kattevarju, ja ma olen veendunud, et see on kattevarju all ka Eestisse saabu.
0: Eesti ei ole ilmselt ka noh, nende lõppsihtriik, ma eeldan.
1: Mitte nende, kes tulevad, aga need, kes siia maha jäävad ja hakkavad midagi paha plaanima, sellepärast, et on selge, nii nagu Ukrainast teatakse, on seal ju olnud kõikide nende sündmuste eelselt ja noh, toona ei olnud seal ju üldse mingit keerulisust, et võõrad sisse tulevad, kellel halvad plaanid. Mind huvitab, kui palju tuleb selle ränderünde raames ja siit läbi liikuvate inimeste, noh, piltlikult öeldes lambanahkade all hunte meie territooriumil.
2: Ma loodan väga, et meil on olemas siiski need julgulekuasutused. Meil sinuga, Marek, ei ole nagu väga palju võimalusi seda tuvastada.
1: Me saame end loota ja indikeerida, mis võib rööbiti toimuda ja mis ilmselt ka toimub, sellepärast, et miks muidu korraldada ränderünnet, kui sellega ei saa meie saatanlik idanaaber mingit kasu ja mis muu kasu see olla saab, kui jätta siia koha peale tegelasi.
0: Jah, sellest saame ka meie kasu, sellepärast, et me pöörame, ja see on tõsi, me pöörame piirile tegelikult palju rohkem tähelepanu, aga see, et politsei on viimastel nädalatel, nagu ma ütlesin, tabanud ligi 100 illegaalset immigrantit Tallinnas, näitab seda, et ka politsei tegelikult pöörab sellele üha rohkem tähelepanu, mis on väga-väga oluline.
1: Ja ma loodan, et tõepoolest need siis nii-öelda päris spioonid, kes siis võib-olla ka sellega siia laekuvad, et eks me siis lähiajal, kui nad tabatud ja karistatud, saame ka neist.
2: Ma lihtsalt kardan, et me päris spiooni tänaval ära ei tunne.
1: Ei, me ei tunnegi selles mõttes, aga päris spioon on kaitstum, kui nii-öelda selliseid paaniliselt läbi riigi põgenejaid on rohkem.
0: Jah, aga neid poolspioone ja ka mõned pärispioonid on aastat jooksul ka kinni võetud ja mõned neist kohtule jõudnud.
2: Eesti on olnud väga edukas.
1: Ja me saamegi loota siin kohal, et nii jätkub.
0: Suur tänu, et kuulasite keskpäevatund jälle nädala pärast laupäeval.
3: Keskpäevatund. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tarkade klubi.
2: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid oma uue tulemise 12. kevade esimesel laupäeval. Ajal, kui pärast mõningast tõrkumist on taas rõõmu tunda püsivamatest soojakraadidest ja nüüd juba päris vohavatest sarvkannikestest, lumekuppudest ja ojamõõladest, no ja rääkimata kohe-kohe õige hoo sisse saavast tiivuliste sümfooniaorkestrist, mis Allegro Vivace mõõtu välja andmas tihtilugu just nendel tundidel, kui remm unenevad manamas maga ette sõltuvalt kogetust, kas muret valitsuse energeetikapoliitika pärast või rõõmu tundmusest, et varsti ka Pirogovi või Kasepargi pingilt kuiva tagumikuga tõusta saab. Kõik võimalikud muud ja vahele jäävad variandid on ka mõistagi esindatud. Igal juhul on õhus tunda kõike seda, mida ilmekalt oma kolmeosalises muusikalises suarees juba Benjamin Britten on kirjeldanud. Me oleme päevas, kui väga rõhutame väga teadlikud, on toibumas eile tähistatud ja tegelikult tänaseks täiesti tundmata pendipäevast. Nii tundmata, et isegi kombestikust pole muud teada, kui et kala pöörab pendipäeval näo kalda poole ja et terroristidega ei tohtivad siis mehkeldada. Teadjamad muidugi teavad, et päevale nime annud salapärast penti ei tasu oodata kui kodood, vaid minna otsima Niguliste peaaltari aluskapile, sest tegemist on püha Benediktusega, kes Benediktiinide ordule aluse pani. Nagu aru saate, püüab saatejuht siduda sissejuhatuses sama seosatuid fakte, kui neid tõotab tulla loodava koalitsioonilepingu sisse annaks mõista, et need lepped ja jutud pole tegelikult õiguslikult siduvad ja täidavad eesmärki kas siis 3A4 või siis 2 minutit eetriaega rõõmselt täis lobiseda. Ja erinevalt Arvo Valtonist, kes stsenaristina, sest see lause pole porno ja originaaltekstis sees, pani Agnese suhu kuulsa lause, makstakse kirjeldatud tegevuse eest ka tegelikult palka. Aga mitte selle lõpmata viljelemise eest, mistab nüüd tutvugem tänase mängijaskonnaga, kes tegelikult see sama vahva nelikes nädal tagasigi. Hea meel on Tallinna stuudios tervitada emeriitõpetajat ja koduloouurijat Andres Albere.
4: Jaa, tere.
3: Ja Keila linnalehe ajakirjaniku, melomaani ja Eesti levimuusika lähiajalüht parimat tundjat Allar Viivikut.
5: Tänan, komplimendi eest.
3: Tartu stuudias aga tervitame kultuurierudiiti, oma tegevuste haaret nuustaku plaksuvatest märklaudadest õrnade lemberidadeni paperipoognal omavat Andres Keili.
6: Tere, tere!
3: Ja Andrese paarilisena neil päevil ilmselt palju mooste, kõnnu ja sikakurmu metsades kummikuid kulutavad floora ja fauna tasakaalustajat Erki Püssat.
7: Tervist!
3: Tore, et olete meiega. Taas kord on autorite ring täna nii siis Kivimäekooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajatest Käsmuküla mehi Indrek Kristenbrunn, ökoloog Lauri Laanisto